0: تجربه دینی عارفان مثل مولانا رو مثل تجربه دینی پیامبر میدونید. و حتی ببخشید من گم کردم، و از این طریق مرز بین وحی نبوی را با وحی عارفان از میان میبرید و در کتاب تجربه دینی حتی نوشته اید. سروش اومده میگه که همینجور که به یک شاعر الهام میشه شعر میگه، مثل مولانا یا مثل حافظ یا مثل هر شاعری، محمد هم در یک همچی وضعی قرآن رو گفته. حالا این شاعر اگر در انقلاب قرار بگیره شعر انقلابی میگه، اگر بهش زور بیاد آه و ناله میکنه، اگه شب و خوش گذرانده باشه شعر عاشقانه میگه. سروش میگه قرآن هم این همینه. هر زمانی پیامبر احتیاج به یک شعر داشته آیه نازل شده. خود پیامبر گفته از بالا اومده، خود پیامبر گفته این رو جبرئیل از الله گرفته آورده تحویل من داده. آقای سروش میگه نه، پیامبر اینجور فکر کرده، اینجور خیال کرده. یه آدمی مثل من که تعدادمون در دنیا زیاد بود و هممون رو کشتند، یا آقا اون بالا خبری نیست، هرچی هست اینجاست. علت این که هر وقت خدا رو میخوای میری بالا، برای این که از زمانی که ما خورشید پرست بودیم، ماه پرست بودیم، ستاره پرست بودیم، اون بالا رو نگاه میکردیم. اون وقتی که میخواستیم به یک قدرت غیبی چنگال بزنیم، یه جایی میرفتیم که نمیدونستیم اونجا کجاست، الان میدونیم کجاست. الان بشر از جو رد شده، چیزی به اسم آسمون اون بالا نیست که با میخ کوبیده باشنش، میخیم ستاره ها باشه. این ستاره ها کوچکترینش چندین برابر کره زمینه، چندین برابر کره خورشید ماست، فاصلهش از ما چندین میلیون و بیلیون سال نوریه. خب اگر من نفهمم اینا رو، هنوزم فکر میکنم آسمون رو با این میخا کوبیدن با هوا، بنمیرم به تاق، عقلم نمیرسه، همه اینا رو باور میکنم. در زمانی که حضرت محمد این حرفا رو زده که زمین رو با کوها استوار کردیم، یعنی کوها رو برداشتیم گذاشتیم رو زمین که زمین تکون نخوره، نمیدونسته بهتون بر نخوره این آیه های قرآن، بدین بخونید، این که میگم قرآن رو بخونید به زبونی که بفهمید، فقط برای اینه. نمیدونسته این زمین کرویه، نمیدونسته ما دور خودمون میچرخیم، نمیدونسته ما دور خورشید میچرخیم، نمیدونسته ماه دور ما میچرخه. فکر میکرده ما مرکز کائناتیم، خدام اینا رو همه رو خلق کرده که دور ما بچرخن. همه اینا رو مورد تو قرآن گفته و مدعیه که اینها رو جبرئیل اوورده یواشکی زیر پتو، زیر کسا، زیر عبا، زیر هر چی شماها میگی. حالا یک کسی ملا نقطی میشه میگه اینجاش اونجوری بود. اینها رو به همدیگه وصل کرده، توی جنگ از قول الله میگه که من تیر انداختم، الله میگه من تیر انداختم، شما ننداختین، سهم منو بدین بیاد بالا. ماجرا ماجرا غنیمته، ماجرا ماجرا پوله، ماجرا بدون قدرت هیچ تشکیلاتی، بدون اسکناس، بدون قدرت مالی هیچ تشکیلاتی درست نمیشه. توی دعوای زن شوهری الله میاد وسط، توی نمیدونم صلح حدیبیه الله میاد وسط، توی غارت کاروان ها الله میاد وسط. آقای سروش میگه اینها مال اون زمان بوده، اینا رو باید بیاییم تفکیک کنیم از هم دیگه. یک مقداری از قرآن مربوط به زمان و مکانه، زمان 1400 سال پیش، مکان مکه، بقیهش مربوط به ابده. حرف این قسمت از حرفا حرفای محلیه، این قسمت حرفا حرفای جهانیه. یعنی در واقع یه چاقو بذاریم وسط قرآن نصفش کنیم، یا یه کوچولوشو بذاریم کنار یه بزرگشو برداریم، یا بزرگشو بذاریم کنار کوچیکشو برداریم. آخونده درست میگه، آخونده میگه اگه اینو دست بزنی همش میریزه. آقای سروش میگه که با این اسلام که خمینی اومد به خصوص این برنامه ها رو واسش درست کرد، ما به جایی نمیرسیم. اینا رو من براتون دارم توضیح میدم، توجیه میکنم، ضمن حرفا خودتون فکر بکنید. اگه فکر میکنید سروش درست میگه، برید سروشی بشید. اگه فکر میکنید این یارو سبحانی درست میگه، برید سبحانی، برید همون اسلامی که دارید بچسبید. اگر فکر میکنید هر دوی اینا یه جور گربه بازی دارن میکنن، خودتون فکر بکنید که مسئله چیه. به این دلیل من عقیده ای ابراز نمی کنم که سروش درست میگه یا سبحانی درست میگه. من برای شما اینا رو باز میکنم، توجیهش میکنم، خودتون قضاوت بکنید. چون هرچی من به شما بگم، اگه فردا پیرو من بشی پس فردا پیرو یکی دیگه میشی، اما اگه خودت تصمیم بگیری خودت پیدا کنی، اون وقت پیرو خودت میشی، پیرو عقلت میشی، پیرو خردت میشی. کارت سخت میشه، چون ما از اول یاد گرفتیم مقلد باش. ما از اول یاد گرفتیم ببینیم که اون یارو که عمامش همه گنده تره چی میگه، همون کارو بکنیم. ما یاد گرفتیم فکر نکنیم. ما یاد گرفتیم سفره حضرت عباس بندازین، فقط زنا بیان، مردا حق ورود به سفره حضرت عباس ندارن. حالا زنا عاشق، آخه اسمش قمر بنی هاشمه، یعنی ماه بنی هاشم، یعنی انقدر خوشگل بوده حضرت عباس. زنا دوره هم جمع میشن با تنها حضرت عباس، اونجا چی کار میخوام بکنن اونا رو من نمیدونم، چون من هیچ وقت دعوت نشدم به سفره حضرت عباس. ولی فکر کردم خب اگه مرد نباید وارد بشه، اینا دارن با حضرت عباس خلوت میکنن، همشون هم زنن، اونجا ول میکنن همه چیزشونو. هفت قلم هم آرایش کردن، خوش به حال حضرت عباس، کاش که منم حضرت عباس بود. یه خورده بیستان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. توی کتاب تخت پولاد نوشته علی دشتی، بحثیه بین چند تا طلبه و استاد اینا، اینقدر قشنگ این حرفا رو مطرح میکنه آقای علی دشتی، تمام با دلیل و برهان به آیه های قرآن و نشونی. کتاب تخت پولاد نوشته علی دشتی. منتها ما با خوندن اصلا میونه ای نداریم. ما اصلا چرا بخونیم؟ چرا زحمت بکشیم؟ چرا نوار ویدیو، چرا این سیدی های جدید آقای آبرامیان، چهار تا، سه تاش هست، زن در ایران و اسلام، سه تاش هست علل شکست ایرانیان از اعراب، راجع به فرهنگ ایران 14 تا سیدیه، 15 همیش هم داره میاد. دوست عزیزی که از حاشیه خلیج فارس از من چیزایی خواسته بودی، ببخشید من چند روزه نمیرسم به شما تلفن کنم، بسته شما فرستاده شده، زنگ میزنم اون تراکینگ نمبر رو بهتون میگم. منو ببخشید که نمیتونم، میدونید گرفتارم، خیلی گرفتارم، باور کنید زمان کم میارم در حساب. الان چندین روز تلفن هایی که بهم شده پیام گذاشتن نتونستم جواب بدم. این برنامه که شما میبینید، این برنامه رو من باید برم بخونم، باید ببینم یک ساعتی که من با شما دارم این 50 دقیقه رو راجع به چی حرف میزنم. من استراحت ندارم وسطش، فقط حرفهایی رو باید بزنم. هزاران ملا نقطی هم نشسته از من ایراد بگیره، هیچ اشکالی نداره. یکی از دوستان که حتما نیت خیر داشت، چند روز پیش به من زنگ زده بود که شما تاریخ ها رو اشتباه میکنی، نمیدونم فلان اینا، در مال جوانی خودم رو میگفت، مال زمان دیر و هوای اینا. اصلا چه تفاوتی میکنه؟ قربونت برم، من که بابت اینا چیزی از کسی نمیخوام. من که رزومه ننوشتم که برم پست بگیرم. من که چیزی رو نمیخوام بابت این بفروشم. من حق حسابی نمیخوام. من طلبکار کسی نیستم. من چیزهایی رو که میدونم شما نظر خیر داری، ولی اصلا انقدر درگیری و گرفتاری هست که دیگه من اصلا به این چیزها نمیرسم. 73 سالگیم پشت دره، 2 ماه دیگه 73 سالم میشه. من سر 71 سالگی مرده بودم، دوباره با پررویی واسدم، حالا 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه. اگر یک اشتباهی تو تاریخ تو مغز من هست، ببخشید، خب حالا هست، چیکارش کنم؟ بیام بشینم وقتم رو صرف کنم بگم که این یه روز رو بذارم ببینم اونجا کجا بوده، اونجا کجا بوده؟ اون یه روز رو ندارم، قربونت برم. باز حرف تو حرف میاد. ایشون میگن که وحی تجربه دینی است و تجربه دینی درباره دیگر انسان‌ها نیز روی می‌دهد، پس تجارب دینی دیگر نیز به فربهی و قنای دین می‌افزاید و با گذشت زمان دین بست و گسترش پیدا می‌یابد. از این رو تجربه دینی عارفان مکمل و بست دهنده تجربه دینی پیامبر است و در نتیجه دین خدا رفته رفته پخته تر می گردد. این بست و گسترش در معرفت دینی بلکه در خود دین و شریعت صورت می گیرد. و اشاره می کند که شما این رو در صفحه 28 در تجربه دینی گفتید که مثلا حرفایی که مولانا میزنه مکمل حرفای پیامبره. خمینی وقتی اومده بود میگفت محمد کارشو تموم نکرده، من اومدم تموم کنم. نمیدونست که بیشعوره و بدترین دشمنی رو با اسلام خمینی کرد. تمام این تبلیغات ضد اسلامی که در دنیا الان شروع شده پایه اینها رو خمینی گذاشت. خمینی به خاطر عقده زندگی، به خاطر خونخاریش، خونخار بود خمینی. خمینی از خون لذت می برد، از آدم کشی لذت می برد. همین قسمت از زندگی پیامبر می شناخت. جمله خمینی است که به آخوندهای دیگه گفت اینقدر آیه های ترحم نخونید، برید دنبال آیه های قتال. اگر امروز اون آقای کارگردان هلندی میاد فیلمی میسازه بر علیه اسلام، که در واقع بر علیه اسلام نمیسازه، این فیلم هایی است که از خود اسلامیون گرفته. وقتی این فیلم رو شما نگاه میکنید، احمدی نژاد میگه دنیا رو باید بگیریم، ما عربه میگه ما باید بریم کاخ سفید رو مسجدش کنیم. اینها رو اومده پشت هم کرده نشون میده. حالا اسلامیون هر غلطی دلشون میخواد بکنن، مال خودشون آورده گذاشته. بگن ما میتونیم بگیم، اما تو نمیتونی بازگو کنی. اینها دارن اسلام خودشون رو، به من مربوط این همچین دلم واسه اسلام نمیسوزه، ولی خود اینا نوندونی خودشون رو دارن تخته میکنن. اینا فکر میکنن که با همین شلوغ بازی ها میتونن دنیا رو بگیرن. اینا فکر میکنن که خب عربای پابرنه راف دادن به هوای بهشت، اومدن ایران گرفتن، ما میریم امریکا رو میگیریم. اونجوری دارن فکر میکنن. سروش اومده میگه نکنید این کار رو، چون خودتون رو بین میدید. امروز صحبت تعداد نفرات و شمشیر نیست. امروز یک بمب یک کشور رو از بین میبره، به بغلیاش هم آسیب میرسونه. سروش اومده میگه آیات قتال رو ورداریم. سروش میگه توی سر همون ماریه قبطیه که دیروز براتون خوندم، اگه دعوای بین حضرت رسول و حفصه و عایشه شده، این به امروز ماها مربوط نیست. اگر حضرت رسول گفته همه زنا به من حلاله، به آدمای دیگه حلال نیست، به امروز ما مربوط نیست، چون حضرت رسولی وجود نداره امروز. میگم اون قسمت بشری حضرت رسوله و حضرت رسول خودش فکر میکرده، رویا میدیده، یا اصلا فکر میکرده یا الله میبینه، یا فکر میکرده الله هم بالاست. اما اینا خب با هم دیگه نمیخونه. بعد خود همین حضرت رسول داستان معراج میاد میگه. اگر آیه قرآنی نبود که قسم میخورد به کسی که در طرفت این منو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد، اون وقت ما میگفتیم نه، داستان معراج رو درست کردن. نه، داستان معراج خود حضرت رسول گفته، تعریف کرده، تو رویاش دیده. بعد یکی میگه که روحانی رفته بالا، یکی میگه جسمانی رفته بالا، یکی میگه سوار دلدل شده، یکی میگه سوار اسم آقا چیه، براق شده، براق. فکر کنم باستانی پاریزیه، یه معراجنامه خیلی قشنگ داره، خیلی قشنگی معراجنامه، و البته جرأت نمیکرد اسمشو بذاره. من حدود 45 سال پیش خوندمش، دارم، الانم دارم، ولی حالا جای خوندنش نیست. چون من دعوا با کسی ندارم، من بدگویی ندارم، من میگم برید بخونید خودتون تصمیم بگیرید. نمیگم حضرت رسول خوبه، نمیگم بده، نمیگم اسلام خوبه، نمیگم بده، نمیگم قرآن کتاب خوبیه، نمیگم قرآن کتاب بدیه. تبلیغ نمی کنم، تکذیب هم نمی کنم. میگم برید خودتون پیدا کنید، به حرف آخوند گوش ندید، چون آخوند دروغگوه، آخوند کلاه برداره، آخوند دزده. اگرم میخواید آخوند رو راحت میگم دزده. همه این آخوندهایی که دارین توی ایران الان بیلیونرن، اینا همشون با گدایی زندگی میکردند، با صدقه زندگی میکردند، با وجوهات زندگی میکردند. الان بیلیونر شدن برای چیه؟ برای اینکه دزدی کردند. برای این میگم آخوند دزده. این آخوند هم یکی از اون آخوند هاست که داره جواب میده. میگه بنابر این آیین اسلام از اصول و فروع در طول این 14 قرن فربه شده و در نتیجه آمیزه است از تجربه نبوی و تجربه عارفان. سوال میکنه که آقای سروش آیا واقعا چنین است؟ با کمال ارجی که عرفان و عارف دارند، اما شطحات برخی از عارفان را نقطه مقابل توحید قرآن می دانیم. آنجا عارفی جهان امکانی را عین خدا می داند و می گوید الحمدلله خلق الاشیاء و هو عینها، یا آنجا که مولوی واجب و ممکن را پیش از بست یک چیز می داند که بعدن میان آن دو جدایی افتاده، چنان که می گوید منبسط بودیم و یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم، آن سر همه یک گوهر بودیم، همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچون آب. چون به صورت آوران نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیخ، تا رود فرق از میان این فریقه. البته این حرفایی که مولوی میزنه با مغز کوچیک منجمد شده این آفت الله اصلا فاصله داره. اون اصلا دهنشو باید آب بکشه که راجب مولوی حرف بزنه. مولوی یه جای دیگه بود، حرف دیگه میزد و از ترس همین آخونده میگفت می ترسم دهنمو باز کنم. این رفته یکی از پیچیده ترین شعرهای مولوی رو برداشته آورده، البته خودش نیورده، نامه رو با 15 نفر نشسته نوشته، دستور از جای دیگه است. بعد می‌فرمایند من مایل به قلم فرسایی در این موارد نیستم، وگرنه تضاد تجربه نبوی به اصطلاح حضرت عالی با تجربه عارفان در مواردی فزونتر از آن است که در این برنامه بگنجد. چون فقط همین 4 خط شعر رو از مولوی میتونم بگم، بقیه رو اگه بگم وقت حرفای دیگه توش در میاد. و قسمت دو میگه که شما گفتید محمد بشر است. در این مصاحبه حتی در عنوان آن بر بشر بودن پیامبر تاکید شده است و اینجا شگفت است، مگر کسی بشر بودن اون را انکار کرده است؟ باید واقعیت پیامبر را در این جمله جستجو کرد که قول انما انا بشر مثلکم یوهی الیه، یعنی من بشری هستم مثل شما، فقط به من وحی میشه. دعوا سر وحیه، دعوا سر اینه آیا به پیامبر وحی میشه یا سروش میگه این وحی الهامیست که مثل شاعرانه. این آخونده میگه نه، پیغمبر گفته جبرئیل میاد اینا رو بسته‌بندی میکنه به من میده و من به شما میدم. سروش میگه که اگر جبرئیل بخواد یه همچی کاری رو بکنه این کار آخه دیگه اون وقت الله همه کارشو باید بذاره کنار بیاد توی دعوا مرافع خونه حضرت رسول. این دوتا رو سروش میخواد از هم تفکیک بکنه، بگه این قسمت آیه ها رو بذارین کنار، این قسمت آیه ها رو نگه دارید. آخونده میگه اگه یه خوردش بریزیم کنار همش هم بمیره. دعوا سر این دوتا مسئله است که این دوتا رو با همدیگه چجوری یه جوری میخوان اینا رو بچسبونن به همدیگه که بگن که نه آقا اون اتفاقاتی که قبلا افتاده با این اتفاقاتی که الان میفته، این قرآنی که اومده یه مقداریش مال 1400 سال پیشه، به درد امروز ما نمیخوره. ببخشید اگه سر صدایی پشت صحنه میاد، اینجا یک فکر میکنم بنایی چیزی داره میشه، جایی که من دارم این برنامه رو ضبط میکنم براتون از دست من خارجه. این جمله از آیه برای پیامبر دو موقعیت قائل است. بشری است مانند دیگر بشرها، که شما هم گفتی بشره، ولی خود پیغمبر میگه به من داره وحی میشه. تو چطور میگی که وحی نمیشه؟ اونم میگه که درست وحی میشه، ولی این وحی وحی عارفانه است، وحی است مثل همون حالتی که مولانا پیدا کرده بود، مثل حالت حافظ که میتونست بره شعر بگه، میتونست بره مثل سعدی بود. این میگه پیغمبر رو با حافظ و سعدی و مولانا مقایسه نکنید. پیغمبر بشر بود اما تافته جدا بافته بود، خدا باهاش حرف میزد، مستقیم هم حرف نمیزد، یه کسی اون وسط یه نامه رسون داشت. اون کسی بود که از اون بالا، چون نمیتونه بگه مثل اگه میگفت که مثلا تورات که خدا اومد پایین صحبت کرد، تو تورات نمیگه خدا اومد پایین، میگه خدا به فلان پیغمبر گفت برو فلان کار رو بکن. محمد میگه نه، خدا یه نفر پیام رسون داشت اسمش جبرئیل بود. خود ایل لغت آرامیه، لغت عربی نیست، ایل یعنی خدا، اسمش جبرئیل بود. این رو از اون بالا میفرستاد برای ما و اینها. هر وقت من گرفتاری داشتم، اگه نمیدونستم این پولایی که الان غارت کردیم چجوری تقسیم بکنیم، جبرئیل میومد میگفت الله گفته اینجوری تقسیم کن. اگه من با عایشه و حفصه دعوا داشتم، جبرئیل میومد میگفت پشتیبانی منو میکرد، اونا رو بیرون میکرد. اگر من با ابی لهب دعوا داشتم، جبرئیل فوری میومد یا آیه میذاشت کف دست من. 1400 سال این حرفا رو باور کردیم، حالا هم هر کی میخواد باور کنه کسی اصلا منکرش نمیشه. این آخونده میگه اگر شما اینها رو تو قرآن دراری و بگی اینها مربوط به زمان و مکان بوده، بقیهش لغ میشه. قرآن دربست درسته، همینی که عثمان درست کرده درس ما داده، ما با همین زندگی کردیم 1400 ساله. این آخونده شعورش انقدر نمیرسه، علم و تکنولوژی جای دیگه رفته. این هنوز فکر میکنه حضرت رسول شب اومدن از خواب بیدارش کردن، سوار براق شده و رفته به آسمون هفتم، هنوز تو آسمون هفتم و هشتمه. سروش اومده یه چیزهای دیگه دیده، میگه بیایم اینو تمیزش کنیم. مثل اونا که میگم قرآن رو ترجمه میکنن ماله میکشن، میگه تمیزش کنیم یه چیزی بشیم امروز پسند بشه. اینی که میگم اسلام جدید میخواد بیاره، نه اینکه فکر کنید میگه مثلا به من وحی میشه، نه، همون اسلامو میخواد درستش کنه به درد امروز بخوره بیاره. چرا؟ برای اینکه کشورهای خارجی، کشورهای غربی، که از نظر اقتصادی تکنولوژی بعضشون بهتره باید مسلط باشن به آدم هایی مثل من که تو جهان سوم به دنیا آمدم. چون باید مسلط باشن به من آدمی مثل من که تو جهان سوم به دنیا آمدم، اینا برای کنترل من احتیاج دارن که من به یه چیزی معتقد باشم. اون اعتقادی که من دارم قانون نیست، قانون الهیه. قانون الهی رو واسطش زمان محمد جبرئیل بود، الان واسطش آخوندا. اینها میدونن آخوندا رو ارزونتر میتونن بخرن. یه سیاستمدار ملی رو ارزون نمیشه خرید. البته این هم باز مال یه مدتیه، این پروسه هم از بین میره. یه روزی ما مسحور حزب کمونیست و نمیدونم توده و اینا بودیم، یه روزی رفتیم دنبال شریعتی، یه روزی رفتیم دنبال رجوی. ما میدونیم ما بت پرستیم، ما ایدئولوژی دوست داریم، یه ایدئولوژی پیدا کنیم بریم دنبالش. نمیخوایم فکر بکنیم، میگیم اون آقای استالین بهتر از من ایدئولوژی رو میفهمه، پس من آذری میگم یا شخصون استالین، من تهرانی میگم زنده باد استالین. کاری ندارم استالین چند میلیون آدم کشته، میگم استالین آدم خوبیه، شاه آدم بدیه، 325 نفر کشته، استالین 20 میلیون کشته، ولی من نمیخوام اونو بدونم. ما عیبهای بت‌هامون رو نمیبینیم، بت میسازیم، پرستشش میکنیم. بدبختی ما از همینجا شروع میشه، با فکرمون، با عقلمون، با شعورمون. اصلا چرا نمیگیم، میترسیم چرا بگیم، میترسیم بگیم چرا محمد با خدا حرف زد و خدا با من حرف نمیزنه، خدا باید با منم حرف بزنه. کافر شدی، ملحد شدی، مشرک شدی، سرتو باید ببریم. چرا؟ مگه محمد نمیگه منم بشرم؟ منم بشرم. مگه خدا نمیگه عادله؟ چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ فرقی نداره. اگر خدا خدای هم است، با منم بیا، اصلا منو درست بیافرینه، منو مسلمون بیافرینه، منو چرا انقدر رنگ و بارنگ خدا میره بشر میافرینه که بعد اینا رو بریزه به جون همدیگه به اسم دین همدیگه رو بکشن؟ برگردید تاریخ رو بخونید ببینید سر تا سر تاریخ انقدری که به نام خدا، الله، دیو، گاد، یهوه آدم کشتن، با هیچ ایدئولوژی اینقدر آدم کشته نشده. 300 سال جنگ های صلیبی طول کشید، اون واسه خدای عیسی میکشت، این واسه خدای محمد. حالا خدای محمد گفته عیسی رو من فرستادم. گرفتاری اینه که ما نمیخوایم فکر بکنیم. گرفتاری نمیدونم از بچگی تو گوشمون کردن. برای همینی که اون بانو با من تلفن میکنه میگه آقا والدین چیه؟ آخر برنامه یه چیزی بگم بخندین. یارو گفتش که پسر اینقدر من اذیت نکن، آقت میکنم. گفت تو هم اگه پول به من ندی من اوقت میکنم. گفت اوق چیه؟ گفت آق چیه؟ گفت نفرینت میکنم دیگه هیچی نتونی به هیچ جا برسی. گفتش که منم اوقت میکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت انقدر مردم اذیت میکنم که هر جا رد میشم یارو بگه بر پدرت لعنت. اینم اوقه. این حرف رو از کله همون بیاریم بیرون. قرن 21 با خرد زندگی کنیم، با شعور زندگی کنیم، با فهم زندگی کنیم. 1400 سال پیش تو صحرای عربستون یه دریختن به جون هم دیگه به من و تو مربوط نیست. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو به محمدی. فرستادگان الله از عرش کبریا برای چپاول، دزدی، خانم فروشی، دایر کردن خانهای افاف، قاچاق فروشی، اعدامهای دست جمعی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از خوردن کل باچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. در برنامه دیروز که من مردم رو تشویق میکردم برای رفتن به اینکه انزجار خودشون رو نشون بدن به هرچی آخوند و ملا و خرافاتی و دیندار نفهمه، نه دیندار فهمیده. یک عده یه جایشون سوخته و یه مشت دلغک و یک مشت چاروادار از اونایی که بهشون گفتم هرچی فوش بدید 1000 برابرش مال امام پیغمبرتون، شروع کردن حدود 10-15 دقیقه 16 دقیقه تلفن من رو اشغال کردن. البته با من که کسی حرف نمیزنه، منم تا میبینم صدای کسافت آخوندی به هر نوعش در میاد فقط خفش میکنم، چون اینا کسافت آخوندی برای این میگم، برای اینکه اینا جیره خوار آخوندن. من خوشحال میشم چون زدم تو هدف، جلز بلزشونه در آوردم. میفهمم چیکار میکنم. به هر تقدیر روز شنبه، یک شنبه این هفته، در تمام شهرهای بزرگ دنیا ایرانیانی که متنفرند از ریخت هرچه خراف پرست و دین پرست نفهم و آخوند و دروغگو و تقیه کن و دزد که در ایران حکومت میکنند و جیرخارانشون در دور تا دور دنیا استخونو میخورن و دم تکون میدن، برن نشون بدن که ما مخالف این رژیمی، نه زنده باد داره نه مرده باد داره،
1: نه کسی میگه که بیاین برین دنبال شاه، نه کسی میگه برین دنبال مصدق، نه کسی میگه برین دنبال چپ، نه کسی میگه برین دنبال راست. هر کسی که با این کثافت‌های حکومت

اون کسایی هم که حقوق میگیرن فوش میدن فوششونو بدن، چون من ارزیابی میکنم. منتها اینا که فوش میدن باید بدونن که هرچی به من میگن 1000 برابر مال امام و پیغمبرشون، چون به پیشواشون و رهبرشون، خودشون که بچه مال همین خونهای افافن، پیشوا و رهبرشون هم که حالشون معلومه تو فیضیه و بعد فیضیه تو مشهد، همه پرونده ها روه. یا مفعولن یا دزدن یا تروریست. شما فقط نشون بدید که این آشغالا رو نمیخواین، این آشغالا نماینده ملت ایران نیستن. میخواین به من بگید فوش میدم؟ آره فوش میدم. شماها برید با ادب صحبت کنید. به آشغال باید گفت آشغال، به دزد باید گفت دزد، به مفعول باید گفت مفعول. دوستان زیادی تلفن کردند که تلفن اون خانه افاف رو من بهشون بدم، امروزم نمیدم. اونم باز تلفن کرد، باز یه مقداری من فوشای مؤدبانه میده، احمق بیشعور و از این حرفا میکنه. ولی خب اگه تکرار کرد و وقت فردا تلفنشو میدم. یه خورده شماها حال کنید. در دنباله گفتگوهایی که ما با هم دیگه داریم، دوستان ایمیل های مختلف میفرستن از ایران برای اینکه با هم ببینیم که اونایی که تو ایرانن چی فکر میکنند، ما که خارجیم چی فکر میکنیم، ما کجای کاریم اونا کجای کارن، چقدر با هم فاصله داریم، چقدر با هم نزدیکیم. به این علت من این ایمیل ها رو میخونم، چون کمک میکنه به گفتمانی که ماها با هم داریم. اولا من سپاسگزار از شما هستم از این همه ایمیل، ولی باور کنید به یک دونش هم نمیتونم جواب بدم. اونایی که واجب باشه میام روئر میگم. خیلی ها گفتن اون سایت رو نمیتونن پیدا کنن. رو سایت خودم من برید. اول مژده خوبی براتون دارم. الان که من دارم با شما حرف میزنم، 4 روز برنامه به صورت لایو امروز و روزهای دیگه به صورت آرشیو الان هستش روی سایت rezafazili.com و میتونید اگر روزهای گذشته رو میخواین، یا کسانی که نمیتونن ضبط بکنن، دسترسی به کامپیوتر دارن، هر موقع روز یا هفته یا تا یه هفته دیگه هر وقت بخوان میرن کلیک میکنن روی تاریخ و برنامه رو به همین صورتی که الان شما روی تلویزیون با همین کیفیت، با همین کیفیت صدا روی تلویزیون میبینید. بالاخره موفق شدیم. یه خورده به قول مادر اسپارتی گفت اگر شمشیرت کوتاست یه قدم برو جلوتر. حرفش که من هیچ وقت یادم نمیره، کلاس 5 ابتدایی خوندم. پولمون کمه ولی سعی کردیم، دوستانم کمک کردن. بی نهایت سپاسگزار از سایتی که کسی که این سایت رو داره اداره میکنه و اگر خودم هم اسمشو نمیدونم، اگر میدونستم براتون اعلام میکردم، ولی مرد وطن پرستیست. ایمیل من rezafazili@rezafazili.com، تلفن من 818-581-7545. آدرسم هم زیر تلویزیون 5-6 بار در مدت برنامه نوشته میشه. توی سایت هم اگه برین آدرس من اونجا هست. اینایی که یادداشت کرده بودم همه رو براتون گفتم. سعی کنید rezafazili.com رو به رفقاتون معرفی کنید.

0: هر کسی میتونه معرفی کنه، چون هر چقدر این بیشتر بشه، من الان با یوتیوب دارم صحبت میکنم، شاید بتونم برنامه هامو روی یوتیوب هم بذارم، منتها نمیدونم چند دقیقه قبول میکنن، اگر یک ساعت قبول نکنن تیکه تیکه میشه. حالا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم، ولی اونم خیلی جلو رفتیم که شاید از اون راه هم بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ببخشید این تلفن رو من خاموش نکردم و زنگ میزنه، از آلمانم زنگ میزنه، متاسفانه جواب نمیتونم بدم. بذارید خاموش بشه که بس کن آقا. نخیر آقا، همینجوری زنگ میزنه. خیلی خوب خاموش شد، من اینو خاموش کنم که مزاحم ما نشه. عزیزی از تهران یا شهرستان دیگه نمیدونم، حالا شاید برسیم بهش، میگه آقای فاضلی بسیار خوشحالم که کسی پیدا شد جرأت بکند با صراحت کلاهبرداری آخوندها را افشا کند. آنچه میخوانید نتیجه ایجاد طوفان فکری من است. دوستی خردورز برای به چالش کشیدن ناآگاهانه نگه داشته شدن ما شیعیان سوال کرد. شما از تشیع هیچ نمیدانید و فقط تعصب دارید. مثلا کدام یک از شما میداند اسطوره اسلام علی ابن ابی طالب چند زن و فرزند داشته است؟ او ابتدا پاسخ را به من نگفت و من یاد داستانهای سوزناک آخوندی در مورد عشق علی و فاطمه افتادم که از رومئو و جولیت و لیلی و مجنون آن را با شکوه‌تر و آبدارتر جهت فریبکاری آن را تعریف می‌کنند و فرضیه خود را مبنی بر یک ازدواج و فرزندان آنها گذاشتم و به تحقیق پرداختم. در هیچ منبع شیعه اطلاعات واضحی نیافتم، حتی به آیات دایناسور عظام نامه نوشتم، یعنی آیت الله های عظام، و به دفتر آنها تلفن کردم، پاسخی نیافتم. عاقبت یک نفر دانشمند متدین با ترس و لرز جواب مرا داد: شاید شما هم ندانید و سرگیجه بگیرید که در لینک زیل از منبع موثق غیر اسلامی که هیچ تعصبی ندارد، یعنی در دانشنامه بریتانیکا، این مطالب به دستم رسید. البته این مطالب رو من قبلا مال تمام امامان رو روی ار خونده بودم. آنچه جالب است به صورت شک به شما میگویم. ببینید وقتی میرن دنبالش پیدا میکنن. من نام زنان امامان، تعدادشون، تعداد کنیزا، تعداد فرزندان، تعداد کنیزادگان، اینا رو یک جدول دارم، اینا رو همه رو گفتم روی ایر. ایشان 6 زن و 36 فرزند داشته است. اونی که من دارم 6 زن، تعداد خیلی زیادی کنیز و 39 فرزند. حالا اینی که شما داری دارم میخونم که حتما ما بیش از نام 1 زن و 3 فرزند به ایران نشیده ایم. 1 زن فاطمه، 3 فرزند حسن و حسین و ابوالفضل، کسی دیگر هم نمیشناسیم، یا زینب، که به طبع آنها از زنبابا بوده و اهل بیت نیستند. یعنی اونای دیگه، حتی مادر ابوالفضل هم ام البنین بود، فاطمه زهرا نبود. 2 یکی از فرزندان ایشان عمر نام دارد، درسته، یکی از فرزندانش هم ابوبکر نام داره، فرزندان علی. فاطمه در 9 سالگی تسخیر، یعنی زناشویی کرد و در 18 سالگی از دنیا رفته و در این فاصله این طفل خود چندین طفل به دنیا آورده که چند تای آن مرده است. طبیعی است که ایشان با این وضع بایستی جوان مرگ می شدن. عمر خلیفه دوم ام کلثوم دختر علی را در 55 سالگی به همسری برگزیده است که چون این با تئوری بنیادی آخوندها در تضاد است، آن را تحریف و تکذیب می کنند. با این اطلاعات متوجه دستاویز قرار گرفتن خود در زندگی شدم و تصمیم گرفتم ضمن لعن و نفرین سرمداران تباهی هیچ چیز را بدون تحقیق نپذیرم. حالا این دوست عزیزی که رفته خودش پیدا کرده، اونجا که من میگم خودتون برید پیدا کنید، به این نتیجه رسیده که هر چیزی رو باید تحقیق کنه، هر چیزی رو باید چرا بگه، هر چیزی رو دنبالش باید بره. در غیر این صورت یک صورت مسئله غلط میدن با آدم، یک دهنه میزنن، سوار میشن، میگن تو کار کن من بخورم. یا اگر بیان به آلاف و علوفی برسن، مثل امروز که عمامداران به آلاف و علوف رسیدن، یک مشت استخونلیست دنبال اینا هستن که اونا دزدی میکنن، پسمونده دزدیش هم اینا میخورن. دوست دیگه‌ای که امضا کردن، کاوه آهنگر، اون دوست عزیزمون اسمشونو نوشتن علیرضا، میگه هزار سال جلالی بقای عمر تو باد، شعور آن همه اردیبهشت و فروردین. درود بر فاضلی عزیز. من در 28 سال زندگیم صدا، تفکر و درد خود را هرگز از حنجره دیگری نشنیده بودم. گویی شما آوای خاموش شده من را فریاد میزنید. بسیار لذت بخش است که هر روز فریاد روشنگرت را میلیون ها نفر میشنوند. من معتقدم بهترین روش مبارزه آنیست که شما انجام میدهید. برای مبارزه با آخوند باید او را خلع سلاح کرد، و خردگرایی یعنی خلع سلاح آخوند، یعنی به درک واصل کردن مذهب بعد از قرون سیاه سیطره آن. در مورد شاهنامه خوانی به نظر من واجب ترین و بهترین کاریست که میتوان انجام داد، چرا که کتابی که با نام خداوند جان و خرد آغاز میشود مانیفست خرد را اعلام کرده. شاهنامه یعنی هویت ایرانی ما. کسی که هویت و تاریخ خود را بداند هرگز کلاه از سرش بر نمیدارند و عمامه جای آن بگذارند. تمنا دارم شاهنامه خامنه‌ای را ادامه دهید و حتی پس از اتمام افسانه جزایی امام زمان در ساعت بیشتر اگر صلاح می دانید دنبالش کنید. این دوست عزیزم نماینده شاید 2000 تماس در مورد شاهنامه خوانی. من حتی یک نفر، چرا یک نفر به من گفت و بقیه همه گفتن که دست از شاهنامه خوانی بر ندار. من اینایی که دارم براتون میخونم اینها فکر نکنید یه دونه نامه است، اینا نماینده نامه هایی است که شماها به من میفرستید، نماینده تلفن هایی است که شما به من میکنید. به هر صورت روزی 750 تا ایمیل، 750 تا تلفن، 3-4-5 تا صدای ناهنجارم توش هستش، منتها من باهاشون تهی کردم که اونا وقتی به من فوش میدن اول قبول میکنن که این فوش مال امام پیغمبرشونه، بعد به من میدن. من هیچ اشکالی ندارم، شما ناراحت نباشید چون من ناراحت نمیشم. من میفهمم که کارمو درست دارم انجام میدم. و اما دوستی به نام داریوش از کرمانشاه یک ایمیل مفصلی فرستادن که این خیلی قابل بحثه و شاید همه برنامه امروز ما رو بگیره و شاید هم امروز نتونیم اینو تموم بکنیم به فردا برسیم. این به من هم چیز یاد میده، چون حرفهاییست که ببینید همیشه تو سوال و جواب حرف در میاد. اگر یه نفر متکلم وحده باشه خب میگه و بعد میگه که خیلی خوب این هایی که من گفتم درسته، ولی وقتی که نظرات دیگه هست بعد تبادل کلام میشه، یعنی با هم دیگه به بستون حرفی میکنیم و توی اینا در میاد ببینیم چیش راست چیش دروغه. با احترام به استعذار میرسانم این جانبی که از بینندگان همیشگی شما میباشم، از اینکه پاسخ ایمیل ها را با منطق و احترام جوابگو هستید مرا بران داشت تا چند سوال را مطرح نمایم. امید است که به آن بذل توجه نموده پاسخ آن را مرحمت فرمایید. پیش از آن بسیار خوشحالم افرادی مانند شما قرآن را میخوانید و درباره گفته های آن تحقیق میکنید، هر چند که به آن اعتقاد ندارید. و اما سوال ها، ببینید اعتقاد من به قرآن یا نداشتن من به قرآن هرچی باشه، یاد بگیریم همدیگر رو. شما قضاوت نکنید. قرآن حرفای خوبی هم توش داره. هیچ چیزی رو نمیشه 100% نفی کرد، 100% هم قبول کرد. و وقتی که انسان انسان نیست، اون وقت ما میشیم گله حیوانات. ما همینجور که حالا میرسیم به حرفای خود شما که قرآن خودش چی گفته، ولی قرآن زد و نقیز هاشه که من باهاش گرفتاری دارم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حرف بسیار قشنگیه. ویلون لیل متپپین، وای بر کم فروشان، اگه این حرف بدیه. اما آیه 34 آیه نسا، سوره نسا که میگه زنان کیسزار شمایان، از هر بری میخوان توشون وارد چین، منو وقت قلقلکم میاد، میگم یعنی چی؟ یعنی چی؟ آخه چرا مگه خدا این زنها رو خلق نکرده؟ مگه اینا بنده خدا نیستن؟ چرا اینا باید برده مرد باشن؟ چرا کشزار شدن یهو؟ چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا؟ برای اینکه بازوش کلفتره؟ خب حق با قرآنه. 1400 سال پیش، امرو بازو مطرح نیست. امرو درک، شعور، ثبات مطرحه. پس اگر الله حرفی رو زده که 1400 سال پیش تو عربستون، تو شمشیر زنا، تو آدمایی که همش ادعا میکردن که زنا رو خوب میتونن سرویس بدن، خب یه حرفی زده مطابق میده اونا که بیان دنبالش، به درد امروز نمیخوره. پس بنابراین من شک میارم که این حرف حرف الله باشه یا لوح ازلی باشه یا لوح محفوظ باشه. نمیگم اونی که من میگم درسته، میگم من شک میارم، من میرم روش فکر میکنم. شما دلتون میخواد فکر بکنید، دلتونم نمیخواد نکنید. ولی من راجب خودم که میتونم حرف بزنم. که میگه چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تا کنون بعد از 1400 سال هیچ کس نتوانسته ادعای پیغمبری نموده و ادعای خیش را پیش ببرد؟ من فکر میکنم همه درهای دنیا برای شما بسته. من فکر میکنم شما با هیچ کجای دنیا ارتباط نداری. من فکر میکنم شما فقط تو خونه خودتی، درارم بسی، پرده هارم کشیدی. آیا بهاءالله ادعای پیغمبری نکرده و کارشم پیش نبرده؟ من به هیچ کجای دنیا دیگه کاری ندارم. به همون جای دربسته‌ای که تو نشستی، ببین وقتی بخوای سوال بکنی دو مرتبه فکر کن. اگر تو به حال را رو قبول نداری، آدمی هست که جلوی اون بدون حضرت نمیتونه بگه حضرت بهاءالله. او قبول داره که بهاءالله حضرت بهاءالله است و پیغمبره. اگر تو قبول نداری دلیل این نیست که ظهور نکرده. اون وقت این فقط بستگی داره به اون محیط بسته تو. شما از جهان چی میدونید؟ کی همچی چیزی رو گفته که تو این 1400 سال پیغمبر، زمان خود پیغمبر 5-6 پیغمبر اومد. قصه ها رو ببینید. میخوای بحث کنی با من، من مخلصم هستم، اما یه خورده مطالعه کن و بحث کن. خوبه این حرفا رو میزنی، حداقل خودت بیدار میشی، حداقل خیلی آدم ها مثل خودت بیدار میشن. 150 سال پیش یک خانومی به اسم مادام مری بیکر ادی در آمریکا اومد، یک مذهب جدید آورد، یک پیغمبر جدید بود به نام کریستین سانچیس، دانش مسیحیت. همین چند وقت پیش یه عده اومدن به نام سانتولوژیست، الان پیغمبر اومده. تو چین پیغمبر اومده، تو هند هر روز پیغمبر میاد. اگر تو نمیبینی، آخه این دلیل نمیشه که قربونت برم. که ببینید چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تاکنون کسی نیومده؟ چرا؟ خیلی اومدن، خیلی هم ثابت کردن. مارکس یه پیغمبر بود، میدونی چند بیلیون پیرو داره؟ ایدئولوژی آوردی که قرآن هم یه ایدئولوژیه، منتها اون انقدر چیز نبود که بگه من پیغمبرم. آقا من فیلسوف، من دانشمندم، حرفی هم نزد که 4 روز دیگه بهش بخندن. توی مانیفستش ننوش که ما کوها رو اومدیم گذاشتیم رو زمین که زمین تکون نخوره. شماره 2 سوالشون: نظم و هماهنگی جهان به یک مورد و چند مورد محدود نمی شود، بلکه میلیون ها مورد می باشد که یک مورد آن تولد نوزاد و آماده بودن غذای او در بدو تولد مناسب با وضعیت او می باشد، یعنی غذایی که احتیاج به جویدن نداشته و حاوی کلیه پروتئین ها و ویتامین ها و سایر نیازهای کودک بوده، هضم آن بسیار آسان می باشد. آیا شما که معتقدید به خرد باید رجوع کرد، فکر نمی کنید که پشت این موضوع خرد و اندیشه بسیار حساب شده ای وجود داشته باشد؟ نه، نه. نظام طبیعت خرد نداره، نظام طبیعت ماشینه. نظام طبیعت وقتی که یک مرغی باید از ته رودخونه ماهی شکار کنه، نوکشو انقدر میکنه. نظام طبیعت وقتی که یه نوک اینا در اصل احتیاجی به وجود میاد، یعنی کبوتر بال داره که بپره، بالک نداره مثل ماهی شنا بکنه. شیر اگر دندون نداشته باشه از گرسنگی میمیره. زرافه احتیاج نداره یه چی موجود دیگر رو پاره کنه، درخت رو میخوره. سوسکا بدن من و تو رو میخورن. این نظام طبیعت. اگه یه خدا نشسته اونجا اختراع کرده، سوسکو اختراع کرده که تن منو بخوره، تن تو رو بخوره، این همون شیری که تو میگی توش پسون گاوم هست، تو پسون گوسفندم هست، این جامعه رو تو پسون میمونم هست، بهشون میگم پستانداران. و تنها رده پستانداری که در دریا زندگی میکنه بالنه، از عهد دایناسورها مونده. 35 متر 40 متر قدش. ببینید اگر من چیزی به عقلم نرسید اون رو به یه ناشناخته وصل نمی کنم. باز توجه نکردید، من نمیگم خدا هست یا خدا نیست، اصلا کاری به این ندارم، ولی اگر خدایی که انقدر مو را از ماس میکشه این شیر رو بیاد قبلا آماده میکنه که این بچه پروتئین هم توش میذاره، البته تو قرآن نمیفهمیده پروتئین چیه، اسمش هم نیورده، شما علم امروز بهت کمک میکنه که بگی پروتئین چیه، اونم کافرا پیدا کردن نه قرآن. ویتامین رو کافرا پیدا کردن نه قرآن. اگه این حرفا رو زمان محمد میزدی میگفتی ویتامین داره و پروتئین داره، میگرفتن میکشتنت. جوجه مرغ از تخم که در میاد یاد میگیره برای تخم بزنه، قدرت خدا. جوجه کبوتر هم همینجور، جوجه مرغ میتونه راه بره، جوجه کبوتر نمیتونه راه بره، نمیتونه بپره. جوجه گنجشک هم همینجور. بچه فیل وقتی به دنیا میاد بالا میشه دنبال باباش میدوه. بچه میمون که به دنیا میاد باید بغلش بکنه، واسه اینه که میگن پسر موهای ما. اینها رده های حیوانشناسیه، دلایل داره چجوری از تک یاخته اینا رشد کرده و تکامل به وجود اومده و هر روز داره کاملتر میشه. بشر داره یک کامپیوتری درست میکنه که این کامپیوتر به اندازه یک سلول انسانه و در 40-50 سال 100 سال آینده این کامپیوترهای هوشمند رو 4-5 تاشون رو تزریق میکنن، اینها میرن با هم فرض کنید ریه من رو جراحی میکنن. یعنی بشر کارهای بالاتر از خدا داره میکنه. با یه دونه سل یه بره درست میکنه عین باباش، عین مادرش. با یه دونه سل یه آدم درست میکنه عین مادرش، عین باباش. بشر امروز داره این کارو میکنه. بشر امروز خالق خودش شده. با دانش کم آدم همیشه گرفتاری داره. من قصدم توهین شما نیست، دارشون باور کن قصدم توهین نیست، قصدم اینه یه مقداری این رو وردار از اینجا، یه خود بازتر ببین، یه مقداری مطالعه بکن. علت این که من این رو انتخاب کردم برای خوندن برای اینکه گفتم شاید داریوش ها تو ایران زیاد باشن، شاید داریوش هایی باشن که دلشون بخواد بفهمن ماجرا چیه. اینایی که تو داری میگی دلیل نیست. اگر خدا اینقدر حساب کتابش درسته، جوانی رو که الان سه دفعه عرق خورد، هم یه بی ناموس بی همه چیزی میخواد تناب دار بنزی گردنش، میگه قانون اسلام. خب خدا کجاست؟ به اسم خدا دارن این کارو میکنن، کجاست خدا؟ مگه حساب کتابش دقیق نیست؟ پروتئین میذاره، ویتامین میذاره، یه خود شیرنی میزنه توش، همه این کارا رو میکنه، الان کجاست؟ مدتیست خدا مرده. برای اون آدمایی که اون 1 میلیون نفری که تو زندان فقط دیوار رو میبینند، شماره 3. اخیراً در کانادا دانشجوی مطلبی را اعلام نموده. اسم این دانشجو رو میشناسین شما؟ یا میگنه که از نظر من مطلب قابل توجهی باشد. میخوام نظر جناب علی را در این مورد بدانم. ایشان میگوید اگر شما اینو گوش بدین، اگه چیزی ازش فهمیدین منم فهمیدم، شماره هر سوره قرآن را با تعداد آیات آن جمع کنیم، در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج حاصل می‌گردد. در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج صادر می‌گردد که جمع کل اعداد زوج دقیقاً 6236 تا، معادل تعداد آیات قرآن. نه آیات قرآن خیلی بیشتر از اینه. و جمع اعداد فرد دقیقاً 6555 تا، معادل جمع سوره های قرآن از شماره 1 تا 114 می شود. یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ اصلا اینا همه حرف مفته. برفرضم که شد که چه؟ خدایی که این همه علم داشته چرا نگفته 4 روز دیگه هواپیما میاد؟ چرا میکروب آبله و باب و طاعون به محمد معرفی نکرده؟ فقط دو تا 4 تا بلد بوده؟ یه دانشجویی در کانادا که ما نمیدونیم کجاست، ببینید همش با مملکت رو بر مبنای شعار میگن دادیم. میگن شاه دزدی کرده، میگن از دیوار مردم بالا رفته، میگن شبا از دیوار خونه پری قفاری میرفته بالا. ببینید ما با مغزمون چیزها رو نمیگیریم، با میگن میگیریم. شما بشین اینا رو ضرب و جمع بکن ببین خودت چی پیدا میکنی. این حرفایی که برای من نوشتی خودت بشین ضرب و جمع کن، نجش عثمان بگو. بعدم یه رشاد خلیفه اومده میگه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، پس بنابراین قرآن معجزش 19 است. یه دیگه هم دنبال اون میره، شما هم دنبال این. اینا پیغمبرن. رشاد خلیفه ادعای پیغمبری کرد، برای همین مسلمان ها کشتنش. اگه یه سوره یا آیه کم و زیاد بشه به طور کلی نظم هم میزه. امتحان کردی؟ یا همین میگنی که گفتن شما دنبال میگن رفتی؟ این مطلب ثابت میکند، اینا که میگن حالا ثابت میکند که تعداد آیه های قرآن، تعداد سورایان از ابتدا تا نه غلط. اولا آیه های قرآن 6236 تا نیست. برید یه دفعه دیگه نگاه کن، من الان حفظی نمیتونم براتون بگم. آیات مکی داریم، آیات مدنی داریم، بیشتر آیات مکی بوده، ممکنه 6000 تا آیات مکی داشته باشیم، فقط 8000 خورده ایه تا اونجا که من الان مغزم درست نمیدونم، اما این چیزی که یادم میاد 8000 خورده ایه. با میگن زندگی نکن قربونت برم آقای داریوش خان. 4، شما مرتب در خصوص جنگ و قتال در قرآن میگویید. به نظر شما اگر قرار بود کفار بیرحم و بیمنطق و خشن زمان پیغمبر را فقط با پند و نصیحت هدایت کرد، آیا اصلا آنها اجازه انتشار آیات قرآن را میدادند؟ و آیا امروز قرآنی در دسترس من و شما بود که درباره آن بحث کنیم؟ فراموش نکنید همچنان که شما مرتب تذکر میدهید که به خردتان مراجعه کنید، هیچ کتابی در جهان به اندازه قرآن انسان را به خرد خود توجه نمیدهد. مثل آورده از قرآن: افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تبصرون، افلا تسمعون، افلا تعلمون و عملا افلا تدبرون. اینا رو خوندی دیگه، آیه های قتال رو نخوندی؟ خدایی که یه عده بنده رو خلق میکنه، چون خودش مدعی همه این بنده ها مال اونه، یه عده شون خلق میکنه که بریزه تو جهنم، جهنم آتیشش خاموش نشه، یه عده دیگر هم خلق میکنه، میگه شماها یه نماینده هم میفسه برای اینا، میگه تو نماینده منی، برو به اینا بگو برید سر اونا رو ببرین، مالشون رو بدزدین، 20% رو بگیر تو که بعد بقیهش رو میفسی برای من. هشتاد درصد هم خودتون قسمت کنین، زن و بچه مردم هم ببرین، هر کاری میخوان بکنین بکنین. بعدم به من میگه در این کار تدبر کن. شما میکنی؟ این خدای سمیع علیم، این خدای رحمان رحیم که دوتا چهره نمیتونه داشته باشه، هم رحمان و رحیم باشه، هم ماکر المکارین باشه، هم قاسم الجبارین باشه. ماکر المکارین یعنی مکر، بزرگترین مکر کننده دنیا. میدونی مکر کی میکنه؟ مکر یعنی حیله، یعنی نیرنگ. کسی که آدم ضعیف بدبخت زبون بیچارهی باشه، با مکر کارش رو جلو میبره. شما از قرآن سبا نکن، همه قرآن رو بخون. چرا خدا ماکر المکارینه؟ برای اینکه اگه نبود عربا نمیذاشتن قرآن چاپ بشه. یه خود فکر کن ببین حرف منطقیه داری میزنی به من؟ یه خود خودت با خودت فکر کن. ببین رحمان و رحیم با قاسم الجبارین چقدر فاصله داره. ببین لا اکراه فی الدین با قتلو چقدر فاصله داره. چرا این خدایی که این همه پهن بزرگ عظیم زور داره، قادر به هر کاری هست، برگ به بدون زیون از درخت نمیفته، خودش میاد میگه من به چشم و گوش تو مهر میزنم که ببرم توی جهنم کبابت کنم؟ چرا؟ سؤال شما پیش کشیدی، از 8000 خورده ای آیه قرآن 5 کلمه انتخاب کردی اومدی با اون با من بحث کن. اولی سوره قرآن، ببین این بسم الله الرحمن الرحیم رو خدا نگفته. خدا نمی اگه بخواست بگه اسم خودش رو نمی گفت. به اسم الله بخشنده مهربان، اینو بشر گفته. بشر گفته مثل من و تو. وقتی این آیه ها رو درست کردن که شما فکر میکنی اینا رو الله فرستاده، اینا رو بشر تنظیم کرده. اول هر کدومش هم یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته، به جز سوره توبه. این کتاب به این صورت از آسمون نیفتاده پایین. این کتاب ظرف 23 سال انقدر بر مبنای احتیاج زمان، بر مبنای چیزایی که حضرت محمد احتیاج داشته، جبرئیل برداشته و برده پایین. بعد انسانهای دیگه نشستن گفتن ایناش خوبه ایناش بده، بعدا رو ریختن دور، آتیش زدن یا تو سرکه خیس کردن. اونایی که فکر کردن به دردشون میخوره اونا رو جمع کردن دادن دست من و تو. حالا تو اومدی میگی یه نفر تو کانادا اومده گفته 6354 تا به اضافه 6555 تا چند تا میشه؟ اینی که همه میدونن قرآن زمان عثمان تدوین شد، محمد که سواد نداشت چیزی بنویسه. یه کسی که اولین آیه قرآن رو شنیده بود، اقرأ باسم ربک الذی فلق خلق الانسان من علق، خود این غلطه. انسان از خون بسته به دنیا نمیاد، کروموزومه. تو که ویتامین و نمیدونم اینا رو میگی، خلق الانسان من علق غلطه. انسان از علق یعنی از خون بسته به دنیا نمیاد. تا چون عقلشون نمیرسید همینو میگفتن، همینم قبول میکردن. بابا امروز علم داره جواب اینی میده. در اثر نزدیکی زن و مرد این دوتا میان با همدیگه جذب میشن، یکیشون غالب میشه، بچه یا پسر میشه دختر. علق ملقی وجود نداره. حضرت محمد 40 سالش بود این آیه رو گفت، 23 سال بعدش از دنیا رفت. حدود 20 سال بعدش قرآن رو جمع کردن، 17-18 سال بعدش قرآن رو جمع کردن. فاصله زمان 23 و 17، 40 سال. این آیه رو یه نفر حفظ بوده، بعد اومده گفته حضرت فرمودن اقرأ باسم. اولا اقرأ چرا؟ حضرت محمد خدا نمیدونست؟ حضرت محمد نمیتونه بنویسه بخونه؟ اقرأ یعنی بخوان. وقتی به من میگن بخوان، یه کاغذ باید بذارن جلوم بگن بخوان. وقتی میخوان بگن بگو، میگن قل. باید بگه قل بسمک الذی خلق. اقرأ یعنی بخوان. ببین اینا رو، اینا گرفتاریه، اینا سواله. منم نیومدم اینا رو از تو بگیرم، ولی وقتی این سوالا رو از من میکنی مجبورم این جوابا رو بهت بدم. وای میسی سر نماز، الحمدلله رب العالمین، من ستایش میکنم خداوند دو جهان یا جهانیان را یا جهانین را. اینو کی گفته؟ الله گفته؟ یعنی الله خودش گفت من ستایش میکنم الله که صاحب دوتا جهانه؟ یا من گفتم یا تو گفتی؟ اولش هم که قول نداره که تو بگو. وای میسی به الله میگی اهدنا الصراط المستقیم، اینو الله به تو گفته که تو بگی اهدنا الصراط المستقیم؟ آقا اینو گفته از نظر فقه، از نظر دستوری غلطه. اینا گفته بشره. من به اعتقادات کسی نمیخوام خدشه وارد بکنم، ولی آخه چقدر میشه یه آدمی که به این قشنگی مینویسه یه خود فکر نکنه؟ شما فکر کردی مثلا با پسر همسایت میخوای بحث کنی؟ اینا رو برای من ازت اولا سپاسگزارم نوشتی. 5 میگه من مطالب بسیاری برای گفتن دارم، ولی میدانم شما فرصت کافی ندارید. دست درد نکنه. همینا که گفتی امیدوارم جوابتی گرفته باشی. به عنوان آخرین سوال میخوام بدانم، شما که شدیداً با قصاص مخالفید، آیا اگر کسی چشم شما را کور کند و شما را برای همیشه از دیدن محروم کند، آیا اگر شما نیز همین کار را با او انجام دهید، آیا شما کار جنایتکارانه و خشن انجام داده اید، یا آن کس که چشم شما را کور کرده است، قرآن به طرفداری از کدام یک از شما برخواسته است؟ بچه گونه است سوالت، ولی جواب میدم چون وقتم ندارم، 1-2 دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببین از من، اگه یکی چشم منو کور کنه، یا عمدیه یا سهلیه، اگه عمدی چشم منو کور بکنه، قانون باید تکلیفشو معلوم بکنه. اگه من چشم اونو کور بکنم چیزی به من نمیرسه، او باید بره همه عمر کار کنه بیاد خرج منو بده چون منو کور کرده. پسر من و آخوندها به یک چند نفر مأموریت دادن اومدن کشتن. من بارها تو مصاحباتم گفتم اگر این دو نفر رو دست بسته بیارن جلوی من کشیده تو گوش اینا نمیتونم بزنم، برای اینکه اینا رو نفهمی این کار کردن. ولی اون آخوند رو اگر بیارند، قدرتی داشته باشم، یه چهاردیواری میکشم، آب و زمین بهش میدم، میگم مرتی که بکار بخور، بفهمی معنی کار کردن چیه، مفخوری بسه. با کشتن، با چشم در مقابل چشم، دست در مقابل دست، چی درست نمیشه. اگه مورد پسند شما نبوده، ازت عذر میخوام. نمیدونم، تقریبا تمام وقت امروز رو من برای کار شما گذاشتم. یک دوست دیگه‌ای، دانشجویی از ایران، نامه‌ای برای من نوشته که درست نقطه مقابل شماست. من میخواستم سعی کنم نامه شما رو بیشتر با این دوستی که از اونجا نامه نوشته جواب بدم، چون شما هم دیگر رو ندیدین، نشناختین، ولی نقطه مقابل هم دیگه هستید. شاید در فرصتی بتونم این رو براتون بخونم که ببینید این بلبشویت ایران با یه شب و دو شب درست نمیشه. باید صبر داشته باشیم. بستگی به همت خود مردم داره. چقدر بخوان دست و پاشونو از خرافات نجات بدن. بستگی به این داره شما چقدر کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه. برای اینکه ایران الان به این برنامه احتیاج داره. این دوست عزیزم آقای داریوش که از کرمانشاه نوشته، این جزو آدمهاییست که 4 ماه دیگه خیلی بیشتر از من میدونه، چون میره تحقیق میکنه. و اون وقت این درخت خرد که بارور میشه، شما حتما میتونید به خودتون ببالید که یه گوشه ای از این باروری به دست شما بوده. کمک کنید این درخت تعطیل نشه. من از فردا برنامه‌ای دارم میذارم، چیزایی که دارم میخوام بفروشم که دیگه اینقدر به شما ها نگم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و
1: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک شما دوستان، یاران و همراهان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. روز دوشنبه 4 اسفند ماه سال 1399 برابر با 22 فوریه سال 2021 میلادی، با جلسه دیگر از برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. نکات مقدماتی رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. اولین مسئله این است که عزیزانی که بعضن پرسش هایی رو دارند، هرچند ما پیشترها هم اشاره کرده بودیم، اما شایسته است دوباره عرض کنم که دوستان می توانند این پرسش های خود رو ذیل فایل هایی که ما به پرسش و پاسخ اختصاص میدیم، در آن پستی هم که اشاره میکنه ادمین کانال قرار بدن که ما بتوانیم به راحتی به این پرسش ها دسترسی داشته باشیم. چون وقتی سروران عزیزم سعی میکنن پرسش ها رو در بین فایل های متعدد یا بین پست های مختلف که بسیاری از اونها خب نظرات عزیزان هست منعکس بکنن، این پرسش ها به دست ما نمیرسه و واقعا کار دشوار میشه جستجو کردن در میان این همه حالا به نوعی اظهار نظرها، فایل ها و پیدا کردن اون پرسش ها کار رو سخت میکنه. بنابراین بهتر است کمی نظاممند باشیم و در حوزه پرسش و پاسخ اگر دوستان در مورد برخی از فایل ها پرسشی دارند، برگردن به اون فایل پرسش و پاسخ و پرسش خودشون رو در اونجا مطرح بکنن که ما بتوانیم اینها رو جمع‌آوری بکنیم. به پرسش هایی که شایسته پاسخ دادن در این خلاصه برنامه ها هست بپردازیم. اون پرسش هایی هم که خب جنبه عمومی بیشتری داره، شاید نیازمند بررسی در جلسات جداگانه‌ای باشه، رو در روزهای بعد آینده و جلساتی که در حالا در دستور کارمون قرار میدیم اونها رو به نوعی بعداً به شکل خیلی مفصل خواهیم پرداخت. اما بعضی از پرسش ها هم خب طبیعتاً تکراری است و من بارها عرض کردم اینها رو دوستان میتوانند در میان فایل های دیگر پیدا بکنند. مقدمه دیگری که باز من نیاز هست عرض کنم خدمت شما عزیزان، ما نزدیک میشویم به زمان تولد علی ابن ابی طالب، اگر اشتباه نکنم 2-3 روز آینده خواهد بود، که سعیمون این خواهد بود که یک برنامه حالا جداگانه‌ای با موضوعی که به مسئله مربوط به برخی جنبه‌های خاص زندگی علی و حکومت او خواهد بود بپردازم. اما خب طبیعتاً دوست دارم که پرسش‌هایی هم که شاید برخی از شما عزیزان دارید رو هم پاسخ بدم در مورد حالا زندگی علی ابن ابی طالب. این هست که بعد از ارائه این فایل در کانال شما می توانید پرسش خودتون رو مطرح بکنید، اگر با موضوع مربوط به زندگی یا دوران خلافت و مرگ علی ابن ابی طالب هست، نه موضوعات متفرقی دیگر. این موضوع رو هم به شکل ویژه در دستور کار خواهیم گذاشت که 3 روز آینده اگر اشتباه نکنم 13 رجب به این مسئله خواهم پرداخت. نکته دیگر این که یکی از دوستان برای من 2 فایلی رو فرستادن که در اون استاد و سرور گرامی ما جناب استاد مشیری خب نسبت به بنده لطف داشتن در 1-2 برنامه و اشاراتی نسبت به برنامه‌های ما داشتن و این برنامه‌ها رو خب به عزیزان پیشنهاد کردن. بی نهایت سپاسگزاریم از این بزرگواران که واقعا وجود این عزیزان بوده است که اساساً ما دلگرم شده ایم در این راه قدم بگذاریم. شجاعت این بزرگواران قابل تحسینه و کسانی که اساساً در موضوع نقد اسلام کار میکنن با توجه به حساسیت‌های موضوع واقعا شایسته تقدیر و سپاسگزاری هستن. من به نوبه خودم از طرف همه مردم ایران از این بزرگواران کمال تشکر و قدردانی رو دارم. امیدوارم بیشتر در این راه قدم بگذارن عزیزانی که با مطالعه به این راه میآیند، نه صرفا به خاطر حب حالا به نوعی ادیان دیگر یا حالا علاقمندی های خاص خودشون و یا بغض نسبت به اسلام، شیعه، حکومت جمهوری اسلامی قدم به این راه میگذارن، چون به نحوی نیست که واقعا شایسته باشه. بهتر است عزیزان با مطالعه، با دانش در این راه قدم بگذارن. طبیعتا راه بسیار دشواری است، هم از نظر آموختن هم از نظر ارائه کردن، چون هر دو راه بسیار پرخطر و پرزحمت و پردردسر هم هست. به هر حال این عزیزان واقعا شایسته هر نوع حمایتی هستند. اگر شما میبینید امروز جامعه ایران درگیر مسئله دین و استبداد دینی هست یا به نوعی سعی شده با این احکام متحجرانه و عقب افتاده جامعه ما به این درجه از نکبت و ادبار برسه، نشده مگر اینکه عده‌ای در این راه سعی کردن. شما طبیعتا این جهانگشایی اسلام، پیشرفت اسلام یا اساسا هر دینی، هر آیینی، هر تفکری، اگر نبودن سربازانی که در رکاب اون دین تلاش بکنن یا در اون اعتقاد حتی از مال و جان خودشون بگذرن، اینها پیشرفت نمی کرد. حالا ما طبیعتا می دانیم بسیاری از این اعتقادات نادرسته، دروغه، کاملا خیالی است، اما روی صحبتمون با این است که شما طبیعتاً برای هر کاری باید مسئولیت پذیر باشید، باید با دانش قدم بگذارید. صرف این که شما صدها جلد کتاب خوانده باشید هم فایده‌ای نداره، چه بسا اسلام شناسانی بودند که کتاب‌های زیادی رو هم تورق کردند و خواندند، اما سعی کردند خود رو حفظ بکنند، سعی کردند به نوعی یک مقدار آرامش خاطر داشته باشند، بنابراین وارد حوزه نقد دین نشدند. اما اینکه عزیزانی رو شما میبینید با مطالعه، با دانش وارد این حوزه میشن، مطالبی رو ارائه میکنن، یقین بدانید که راه بسیار پرخطری رو در پیش گرفتن. در گذشته ما داشتیم عزیزانی رو که طبیعتاً توسط اسلامگرایان یا این مسلمانان بسیار تندرو به نوعی کشته شدن، از بین رفتن، آثار اونها نابود شد، در انواع و اقسام فشارها قرار گرفتند و این عزیزان شایسته هر نوع قدردانی هستند. من با عرض این مقدمات وارد پرسش‌هایی میشم که حالا بعضی از دوستان مطرح کردند و شایسته بررسی هست. من خلاصه این پرسش‌ها رو یادداشت کردم، چون بعضی از این پرسش‌ها خیلی طولانی بود، اما چکیده اون رو من سعی کردم یادداشت کنم و پاسخ بدم. اگر حالا امیدوارم در یک برنامه این مسئله انجام بشه، اما اگر احساس کردم کمی طولانی خواهد شد، در دو فایل 30 یا 40 دقیقه‌ای خدمت عزیزان تقدیم می‌کنم. دوستی اشاره کردن که احکام اسلام مثل نماز، روزه، خمس، آیا اصالت آن در اسلام بوده، یعنی محمد خود نماز را اختراع کرد، یا قبل از محمد بوده؟ و بعد سوال دومشون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ خب دوستان عنایت دارن که ما در اسلام دو نوع حکم داریم از یک تقسیم بندی خاص. احکامی که به اونها میگیم احکام تأسیسی، یعنی احکامی که خود محمد یا شارع اسلامی بدون اینکه سابقه قبلی مشخصی برای اون وجود داشته باشه اون رو ایجاد کرده، یعنی تأسیس کرده. و دوم احکامی که به اونها میگوییم احکام امضایی، به این معنا که این احکام قبل از پیامبر اسلام حالا وجود داشته در ادیان مختلف یا به نوعی در میان آداب و رسوم مردم اعراب، یا حالا اعراب مختلف چه در شبه جزیره عربستان، در یمن، در جاهای دیگه اینها وجود داشته. احکام تأسیسی، خب اکثرا احکام عبادی رو احکام تأسیسی میدانند، که داره مثلا زکات که شما مثلا میبینید یک حکم تأسیسی است، یا مثلا تیمم که خب یک نوع حکم تأسیسی است در واقع. حالا سببش هم این بوده است که ظاهرا در یکی از این بازگشت کاروان مسلمانان عایشه یکی از حالا ظاهرا خلخال‌ها و گردنبندهای خودش رو به نوعی گم میکنه، کاروان مشغول گشتن میشن که پیدا بکنن ظاهرا این مسئله رو. وقت نماز میگذره، به پیامبر اسلام میگن که خب یا رسول الله الان ما معطل شدیم، آب هم نداریم و وقت نماز هم گذشته، چه باید بکنیم؟ ظاهرا ایشان به خاطر اینکه مسلمانان ناراحت نشوند که خب همسر او چون این خبط و خطا و سهوی کرده، گفته است که خب این خاک رو بگیرید و به این شکل دیگه تیمم بکنید دیگه. که خب این شد یکی از احکام اسلامی که البته غیر عقلایی هم هست، اینکه شما مثلا آب ندارید خاک بگیرید به سر صورت بمالید، به نظر من یک عمل کاملا غیر عقلایی است، ولی خب ظاهرا در اون زمان نیاز بوده که پیامبر به خاطر اینکه کمی این شاید سهو همسر خودش رو لاپوشانی بکنه، سعی کرده این آیه تیمم رو هم بیاره که خب در نماز هم در قرآن هم وجود داره. یا مثلا شما مسئله حجاب رو در نظر بگیرید، خب حجاب کم و بیش وجود داشت، اما با این سبک و سیاقی که پیامبر اسلام آورده هم تقریبا میتوان اون رو یک حکم تأسیسی در درون اسلام دانست که مثلا زنان محمد باید کاملا در پرده باشن، از پس پرده صحبت بکنن، زنان مؤمنان به نحو خاصی رفتار بکنن. اما عمده احکامی که ما در اسلام داریم اینها احکام امضایی اند، یعنی احکامی هستند که در گذشته وجود داشت، پیامبر اسلام اونها رو تایید کرد. نمونه اصلی اون حج هست. حج یک حکمی بوده که میان اعراب اون زمان وجود داشت، هرچند مسلمانان سعی میکنن مسئله حج رو به مسئله ابراهیم و دوران فرزند او اسماعیل و این داستان ها نسبت بدن و حتی پیش از او. ما روایات متعددی داریم که حتی قبل از اینکه حالا آدم بیاید، نمیدونم این کعبه ساخته بشود و این داستان ها، فرشتگان طواف میکردن پیرامون کعبه، که البته همه اینها مشروعیت سازی برای کعبه بوده، اما در میان اعراب رایج بود این نوع حج و پیامبر اسلام هم آمد تقریبا اون رو تایید کرد، در برخی الفاظ و برخی رفتارها یه سری تغییراتی داد. اما حج یک حکم امضایی است. یا مثلا قطع دست سارق که شما میبینید به عنوان یک حکم الهی در آیه 38 مائده آمده، این موضوع در گذشته در میان اعراب وجود داشت.

دست رو به حضور مجاسد نسبت داده بودند که او وقتی حالا به نوعی میراث خودش رو تقسیم کرد، دختران خودش رو نیمی از پسران میراث داد و این هم خب برای اعراب اون زمان مطلوب واقع شد. نکته ای که باید عرض کنم اینجا این است که دوستان عنایت داشته باشن که در میان اعراب شما قوی قانونگذاری نمیبینید یا نهادی که بالا دست قبایل باشه بتونه برای اونها تشریع بکنه، قانون بنویسه، حکم تایید بکنه وجود نداشت. این احکام غالبا توسط بزرگان توایف یا حالا قبایل، حالا یا با مشورت یا بدون مشورت بنابر خواست و تمایل یک قبیله، رئیس قبیله یا شیخ قبیله، اینا تبدیل میشد به یک حکم. برای خود اون قبایل لازم الاتباع بود، اونها انجام میدادن. اما برخی دیگر از قبایل هم اگر میدیدن خب این امر مطلوبی است، میشه از اونها استفاده کرد، اونها هم میآمدن و این احکام رو تایید میکردن برای قبایل خودشون اجرا بکنن. این بزرگان کم نبودن در میان قبایل مختلف عرب، حالا در قریش یه بخش، در ثقیف یه بخش، در قبایل مختلف حالا مدینه و جاهای دیگه هم به همین ترتیب وجود داشتن. این است که شما مثلا میبینید یک حکمی رو که یک مسلمان الهی میداند در اصل الهی نیست، ریشه های اون برمیگرده به تصمیم مثلا شیخ یک قبیله که حالا بنابر مشخص نیست، حب خودش، بغض خودش، کینه خودش، عطوفت و مهربانی خودش یک حکمی صادر میکرد، بعد این تبدیل میشد به یک حکم الهی. به عنوان مثال شما میدانید در اسلام دیه قتل یک مرد، یک مرد حالا مسلمان در گذشته عرب، 100 شتر شده بود. خب این از کجا آمد؟ داستانش برمیگرده به عبدالمطلب. ظاهرا زمانی که او نذر میکنه که اگر من صاحب 10 فرزند بشوم یکی رو قربانی بکنم، تصمیم میگیره که نذر خودش رو به جا بیاره، قرعه میکشه، قرعه به نام عبدالله پدر محمد در میاد. در همان زمان بزرگان قریش به او میگوین که چنین نکن، چون اگر تو دست به حالا به نوعی فرزند کشی بزنی یا برای خدای خودت قربانی بکنی، که حالا ایشون هم در کنار بت هوبل قربانی کرد، یعنی بت پرست بود شخص عبدالمطلب، این رسم میشه در درون جامعه ما، مجبور میشویم هر کسی صاحب 10 فرزند شد یکیشو قربانی بکنه. شما بیا از یک کاهنه کمک بگیر، که یک کاهنه ای رو پیدا کرده بودن و ایشان رفت به همراه برخی از دوستان آنجا. آن کاهن به او گفتش که شما بیاید قرعه بکشید، یعنی 10 شتر رو بگذارید یک طرف، عبدالله رو بذارید یک طرف، قرعه بکشید، اگر به نام شتران افتاد همان 10 شتر رو قربانی کنید، عبدالله آزاد میشه به عنوان فدیه اوست. اگر به نام عبدالله افتاد 10 شتر دیگه اضافه بکنید. در واقع او به دنبال این بود یه راه حلی پیدا کنه که عبدالله مجازات نشه، وگرنه خب به هر حال یک بار که در صورت قرعه به نام اون شتران خواهد افتاد، حالا یا با 20 شتر یا با 200 شتر. ظاهرا این کار رو 10 بار انجام میدن و قرعه به نام شتران میفته که به 100 شتر تصمیم میگیرن که اون 100 شتر رو قربانی بکنن، عبدالله نجات پیدا بکنه. این فدیه خون عبدالله بعدها توسط محمد تبدیل شد به دیه خون مرد مسلمان. یعنی اگر کسی مرتکب قتلی شد، حالا اگر به نوعی خاص قتل غیر عمد، چون قتل عمد در درون جامعه اسلامی و قوانین ما مجازاتش قصاصه، هرچند میشه با بیشتر یا کمتر مصالحه کرد، اما خلاصه دیه قتل یک مرد رو 100 شتر. خب امروز ما فصل فکر میکنیم این رو الله آورده با یک حکمت بالغه و داده به مسلمان ها. مسلمان ها هم که خب اطلاعی ندارن، فکر میکنن خب حتما یک حکمتی در اوست دیگه اگر ما چنین میکنیم. دیگر نمیگوین که این روی کاهنه‌ای به عبدالمطلب پیشنهاد داد و او هم پذیرفت. یا مثلا شما روزه رو در نظر بگیرید، طبق همین روایاتی که در صحیح بخاری، صحیح مسلم و جای دیگه آمده، عایشه صراحتاً اشاره میکنه که قریش در زمان جاهلیت هم روزه میگرفتن، حالا روزهایی رو روزه میگرفتن و این هم برمیگرده به اون سبک زندگی، یعنی نداشتن اون معیشت فراخ و گشاده که خب انسان ها مجبور میشن نوع خاصی از زیستن رو آزمون کنن، تجربه کنن، از اون استفاده بکنن که کمتر به اونها فشار بیاد. این موضوع در جاهلیت هم بود،
در میان برخی ادیان هم وجود داشت. ظاهرا محمد زمانی که به

مدینه آمد، دید که خب این یهودیان روزه میگیرن، غذا نمیخورن، حالا با اون ضوابط خاص. گفت به چه دلیل اینها این کارو میکنن؟ گفتن که چون در این روز خداوند موسی رو از شر فرعون خلاص کرد، ما به پاسداشت این روز روزه میگیریم. در اونجا محمد میگوید که خب ما که بر موسی اولاتریم، بنابراین ما هم روزه بگیریم. حالا برخی از روزهای ماه رو روزه میگرفتن، تقریبا دو سه روز در ماه، بعد تبدیل شد به روزه ماه رمضان. خب این رو هم شما میتوانید ببینید، محمد از پیرامون خودش یاد گرفت. یا مثلا داستان غنایم که یک پنجم آن مربوط به خدا و محمده، این در مورد برخی از بتان صادق بود. یعنی افراد اگر کشت و زرعی داشتن، احشامی داشتن، اگر در طول یک سال میدیدن که مثلا یک به هر حال درآمدی داشتن، سودی داشتن، یک پنجم اون رو برای خدایان یا بتان خودشون برخی از قبایل قربانی میکردن. در موقع گرفتن غنایم کاروان ها هم همین صادق بود. یعنی اگر رئیس قبیله بنی غفار می آمد و ابوذر و دوستانش رو میفرستاد که شما برید یک حالا به نوعی کاروانی رو غارت کنید، اونها وقتی برمیگشتن یک چهارم یا یک پنجم رو برای خودشون نگه می داشتن. حالا بسته به ضوابط خاص، برخی یک دهم، برخی یک چهارم هم می گرفتن. در واقع این سهم رئیس قبیله یا شیخ قبیله بود. اول بار در سریه نخله عبدالله ابن جعش حرکت میکنه و میره یه کاروانی رو حالا بگیر. ظاهرا در ماه حرام، در حالی که دستور قتال هم نمی بایست داشته باشه، چون دید کاروان داره وارد مکه میشه و فرصت از دست میره، حمله میکنن و اون کاروان رو میگیرن. عمرو بن عبدالله حضرمی رو میکشن، یکی دو نفرم اسیر میکنن، با غنایم تشریف میآورن به مدینه. پیامبر اسلام ابتدا ناراحت میشه که خب این رسم اعراب رو شما به هم زدید، این چه حرکتی بود که انجام دادید، ما بدنام شدیم در میان اعراب که در ماه حرام حمله کردیم. حتی خود برخی از این مسلمانان هم کنایه میزدن به دوستان خودشون. ناگهان راه چاره همیشگی مسلمانان توسط پیامبر کشف شد و اون هم نزول یک آیه بود که به صراحت اشاره کرد که بله، اینها فتنه‌گر بودن و شما برای رفع فتنه چون این کردید و قتال در ماه حرام ناپسنده، اما رفع فتنه خیلی مهمتره، بنابراین شما اون قتال رو تنفیذ کن. که محمد هم تنفیذ کرد. بعدها هم ما دیدیم چندین بار جنگ و گرفتن کاروان ها در ماه حرام هم رخ داد. اما زمانی که عبدالله ابن جعش باز میگشت، خب او هم در میان اعراب زندگی کرده بود، این رسم و رسوم رو میدانست، یک پنجم اموال غارتی رو برای محمد کنار گذاشت. بعدها همین موضوع در جنگ بدر و احد و جاهای دیگه تصویب شد که بله، خداوند میگوید انفال متعلق به خدا و رسول اوست. بعدم اشاره میکند که یک پنجم اون متعلق به پیامبر و الله هست که باید به اونها داده بشه. خب پس اینها همه برگرفته از یک سنت بدوی و ابتدایی اقوام بیابانگرد بود با اون نوع زیستن. اما چون توسط شارع اسلامی تایید شد، امروزه برای اون کتاب‌های مختلف علل و شرایع نوشته میشه. یعنی شما برید ببینید این شریعت ما، احکام ما چه اندازه عقلایی است، چه اندازه منطقی است. اما به تنها چیزی که اشاره نمی‌کنه سابقه موضوع است. یعنی اگر مثلا میخوام بگن که چرا قطع دست سارق هست، نمیگوین این رو ولید ابن مغیره گفته، برمیگردونن به یک داستان تخیلی از زمان ابراهیم و از زمان حالا که اسنادش موجود وجود نداره و موجود نیست، ابراهیم و حضرت آدم و این داستان ها، که بگن ببینید همه الهی بوده. حالا مشخص نیست اگه الهی بوده ولید ابن مغیره از کجا میدانسته، چون او که کتاب ناخوانده بود، مشرک بود و کتاب ناخوانده. اگر این رسم در میان اعراب آن زمان وجود می داشت، پس باید قبل از ولید ابن مغیره هم وجود می داشت. در حالی که گزارشات تاریخی اشاره نمی کنه، بلکه اشاره می کنه اول بار کسی که چنین حکمی رو داد ولید ابن مغیره بود. یا اگر فدیه یه شخص مسلمان 100 شتره، خب قبل از عبدالمطلب هم باید 100 شتر می بود، پس طبیعتا نیاز نبود پیش کاهنه ای برند و این داستان ها رخ بده، قرعه کشی کنن، همون عبدالمطلب می آمد و 100 شتر رو می داد. بنابراین کاملا مشخصه که اینها هیچ سند متصلی ندارن، بلکه کاملا برگرفته از سنن عرب آن زمان بود که پیامبر اسلام هم سعی میکرد اینها رو
اجرا بکنه. اما پرسش دیگر این دوستمون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ نکته این که برخی از احکام حالا در میان ادیان هم متفاوته. مثلا شما همین روزه رو هم در نظر بگیرید، نماز رو هم در نظر بگیرید، یا حالا عبادت رو در نظر بگیرید، چون کلمه صلات که در قرآن آمده مطلق دعا و نیایش و اینهاست. نماز اساسا کلمه ظاهرا فارسی است و ربطی به عربی بودن نداره، عربی میگه صلات. اما مسئله این است که این نوع عبادت خب در میان ادیان مختلف وجود داشته اما شکلشون متفاوته. پس اولین وجه افتراق این است که یک حکم وقتی خداوندی مثلا میآید عبادت خودش رو میخواد به یهودیان بگه، طبیعتاً باید همون رو هم به مسیحیان بگه یا همون طریق رو هم به در واقع مسلمانان بگه. اما ببینیم بسیار متفاوته. خب این خودش نشان دهنده این است که اینها از یک منشأ صادر نمیشه، از یک منشأ بیرون نمیاد، بلکه بنابر نوع نگاه قومی است. نکته دوم این که بسیاری از احکام اسلامی در اون ابتدا بسیار خام و ناپخته بودن و به مرور زمان خود محمد در اونها تغییراتی داد که حالا این تغییرات خودش هم یک اماره و نشانه مبنی بر غیر الهی بودن است. مثلا شما وقتی به قبله نگاه میکنی، خب طبیعتاً باید سوال بکنید که چگونه میشود که یک خدایی به مسلمانان بگوید که شما نزدیک به 15 سال، چون 13 سال در مکه و حدود 18 ماه هم در مدینه، حالا اندکی کم یا بیش، به سمت بیت المقدس مثلا نماز بخوانید، اما زمانی که یهودیان به شما کنایه میزنن ناگهان خداوند نظرش رو تغییر میده، میگه آقا خانه اصلی من اونجا نیست، اینجاست، شما تا الان 15 سال اشتباهی میرفتید رو به اون سمت. اساسا چرا طعن و کنایه یهودیان باید برای محمد مهم می بود؟ خب مگر بسیاری از احکام اسلام مورد طعن یهودیان مگر نبود؟ بسیار از اونها بود. مگر محمد خودش رو از اعقاب یعقوب و ابراهیم و اینها نمی دانست؟ خب به هر حال از اونها می دونست. خب به هر حال اینها همه یک دین بودن. مگر محمد موسی رو تایید نمی کرد؟ حتی مقام موسی نزد محمد خیلی برجسته هم بود. در کتب صحیحین به صراحت آمده که روزی یک یهودی با حالا ابوبکر و دیگر صحابه مشغول گفتگو و بحث شد. ابوبکر به صورت شخصی به نام فنهاس یک حالا به قول امروزی ها سیلی زد. آمدن به نزد محمد و شکایت کردن که آقا ببینید ابوبکر با ما چه کرده. گفت داستان چیست؟ گفتن که بله، او گفته که مثلا موسی برتر از محمد است. و یک مسلمان هم ناراحت شد که نه، همچی چیزی نمیشود و شروع کردن به زد و خورد. در آنجا محمد گفت من رو به موسی برتری ندهید. من دیدم که مثلا حالا روز قیامتی شده، زمانی که همه بیهوش شدن من به هوش آمدم، اولین کسی رو که دیدم موسی بود که پای عرش رو گرفته. یعنی موسی زودتر از من به هوش آمد و پای عرش رو هم گرفته، یعنی مقامش از من بالاتره. و این ایراد رو به موسی نگیرید. خب چه نیازی بوده که حالا مثلا برای 4 تا یهود اون زمان که دورور خودش هم بودن بخواد قبله رو خداوند تغییر بده، مشیت خودش رو تغییر بده؟ خدایی که حالا الله منظورم است، معتقد کلمات من تغییر ناپذیر، مشیت من فلانه، همه اینها در لوح محفوظ هست و این داستان ها. چه نیازی؟ تنها مسئله‌ای که یک انسان متعقل میتونه به اون پی ببره این است که اساساً این نوع بازگشت از احکام برگرفته از نوعی تأثیر و تأثیرات بود که محمد از پیرامون خودش میدید. اگر میدیدی که کنایه سختی به اون میزنه، سریعاً مجبور بود اون رو درست بکنه. این رو هم به پای خدا مینوشت که اون مؤمن مسلمان به شک نیفته، بگه خب حتما خداوند گفته، محمد از جانب خودش نگفت. اما یهودیان که خب یه مقدار درک و فهم بیشتری نسبت به مسلمانان آن زمان داشتن، اتفاقا همین رو دستمایه کرده بودن که محمد امروز یه چیزی میگه، فردا چیز دیگه ای میگه. برای همین او خودش هم نمیدونه که تکلیفش با خودش چگونه است.
اما میبینیم که مثلا شما در نماز هم همین گونه بود. مثلا نماز ابتدا دو رکعت بود، نه چهار رکعت. حتی در ابتدا رکوع هم نداشت، قنوت هم نداشت. اینها بعدن به مرور شد چهار رکعت، رکوع به او اضافه شد، قنوت به او اضافه شد. مثلا قنوت رو آوردن که یکی از دلایل آمدن قنوت و استفاده از اون این بود که مثلا محمد عده قاری قرآن رو فرستاد در میان قبائل مختلف بنی حزیل و زکوان و رعل و دیگران. اینها وسط راه اونها رو میکشن. وقتی خبر به محمد میرسه شروع میکنه نفرین کردن اونها رو در نماز. خب نفرین کردن به چه نبی زنی که مثلا خواست خدا بخواد که آقا شما اینا نفرین کن و اینا کن. اساسا حتی اون لفظی هم که برای قنوت نخستین بار به کار میرفت لفظ لعن بود، لعن بر مشرکان، لعن بر مخالفان، نه اینکه حالا خدا یا منو از عذاب جهنم دور کن، اون چیزی که مثلا امروزه میبینید حالا مادران ما، پدران ما و اجداد ما میخونن، این گونه نبود. بلکه اساسا فلسفه قنوت آمدنش دعایی بود بر علیه در واقع مشرکان و لعن اونها. خب اینها میبینیم به آرام آرام به حالا نماز اضافه میشون، حتی در اذان، در جاهای دیگه. بنابراین خود این احکام هم در خود آن عصر و در زمان محمد تغییر میکرد. طبیعتا در زمان خلفا که عمر به صراحت برخی از رفتارهای حج رو تغییر داد، در مورد مسائل مربوط به ازدواج دخالت کرد، نوعی دیدگاه های خاص خودش رو آورده بود، و بعدها هم شما میبینید که در میان تشیع یا حالا فرقه های دیگر هم نوعی احکام خاصی تأکید شده یا بالعکس از دور خارج شده. خب پرسش دومی که باز این دوست دیگری مطرح کردن و من باید به اون بپردازم که اگر پیدا بکنم، بله، اشاره کردن که موسیقی در زمان محمد چگونه بوده است؟ آیا زنان در زمان محمد می توانستن آواز بخوانند؟ چرا امروز آیت الله ها برخی از آهنگ ها را حرام اعلام می کنند؟ ببینید دوستان، ما اگر به سابقه زندگی اعراب نگاه بکنیم، خب طبیعتاً اعراب انسان‌هایی بودند در یک معیشت بسیار سخت، نوع زندگی دشوار، اما شعر در میان آنها رواج داشت. حالا به نوعی به شکل خیلی ساده اون، نه به شکل خیلی فلسفی یا حالا اندیشه‌های متعالی، بلکه بیشتر همون هلوش شراب و شتر و معشوق و این چیزها می‌گشت. طبیعتاً در محیطی که شعر هم بود، بازارهای متعددی برپا می‌شد و در اون بازارها خب جشن‌ها بود، رقص‌ها بود، شادی‌ها بود و طبیعتاً آوازخوانی هم یکی از حالا به نوعی مؤلفه‌های اعراب بود. برای همین است که مثلا شما قرآن خوانانی دارید که بسیار خوش صدا بودن، از جمله مثلا ابو موسی اشعری آوردن که او مثلا یکی از اون رگه‌های صدای داوود رو مثلا داشته و از این داستان‌هایی که بعد در کتاب‌های روایی هم آمده. این به خاطر خاصه خوش لحنی و خوش صدایی او بود که همینا مسبوق به سابقه بود، نه اینکه یک باره به وجود آمده باشه. حتی خود پیامبر اسلام، شما اگر به زندگی او نگاه بکنید که ما پیشترها عرض کردیم، ایشان زمانی که در مکه بود در دوران جوانی اشاره میکنه که من تصمیم گرفتم شبی مثلا به مکه بروم. حالا مورخ اسلام آورده که برای گشت و گذار به مکه آمد، در حالی که هیچ کس شبانه، اون هم در آن زمان که نه برقی بود نه این وسائل روشنایی به این معنا بود، کسی شبانه به مکه نمیاد. تازه مگه محمد توریست که نبوده، او خودش زاده مکه بود، در اون مکه زندگی میکرد، دیگه شبانه گشتن مکه چه توجیهی داره؟ اما ظاهر قضیه این است که ایشان تصمیم گرفت که یک تفریح شبانه ای رو با زنان بدکاره انجام بده که خب اون زمان در میان اهل مکه وجود داشتن، حالا کنیزانی بودن، افراد دیگری بودن که این کار رو انجام میدادن. ظاهرا آوردن که محمد به مکه میاد و وارد یکی از این خانه ها میشه، اما بنابر مشیت الهی به خواب فرو میره. حالا مورخ آورده که مجلس عروسی آمده، در حالی که منظور از مجلس عروسی این نبود که شما مثلا یه خانواده با یه خانواده دیگه دختر و پسر وصلتی بکنن، حالا بخوام مهمانی بگیرن، چون نیاز نبود، همه روزانه میگرفتن، یا اگر نیاز به مجلس عروسی بود طبیعتاً هیچ ممنوعیتی نداشت، محمد میتونست به مجلس عروسی هم بره. ولی ظاهر قضیه این که میتوان از لابلای اسناد و مدارک خواند این است که خب پیامبر اسلام هم جوان بود، طبیعتاً دوست داشت
به حال یه سری کارهایی رو انجام بده. ایشان میاد به مکه و حالا آوردن که خوابید و صبح با طلوع خورشید و تابش نور به صورت بلند شد. در واقع خواستم بگویم خداوند او رو حفظ کرد از این معصیت، اما اینکه خب طبیعتاً ایشان دوبار دست به چنین کاری زده خودش جای بحث است. نکته دیگر این که ما حتی بعد از زمان اسلام میبینیم در زمان فتح مکه محمد دستور قتل و کشتن دو زن آوازخوان که کنیزان یا زنانی بودن که در خدمت ابن ختل بودن رو میده، که یکی فرتنا و دیگری غلیبه، که یکیش کشته میشه یکی دیگرش مسلمون میشه. خب این نشان میدهد که زنان آوازخوان هم در آن زمان در میان مشرکان و میان مردم عرب وجود داشتن. اما در قرآن به صراحت نیامده است که حالا این نوع آوازخوانی مثلا ممنوع است، اما در آیه 30 سوره حج زمانی که از حالا به مؤمن میگوید از بتان دوری بکن، اینها پلید هستند و از این دست مسائل، قول از زور میاره. قول از زور به معنای این که کلام شاید باطل، کلام بیهوده معنا میده. در کنار این عده‌ای همین رو به آوازخوانی یا به نوعی خواندن حالا الفاظ خاص با آن نف هم نسبت دادن. در اینجا پس ما باید برگردیم به این که ببینیم اساساً آوازخوانی در درون اسلام چه معنایی، اصلا آوازخوانی یا این نوع موسیقی اساساً چه معنایی میتونه داشته باشه. خب شما میدانید بخشی از موسیقی آلات و ابزار موسیقی است. بسیاری از این آلات و ابزار بعدها خب تحریم شدن. الان در میان شیعیان شما بسیار از این ابزار و ادوات رو تحریم میکنن. دلیل تحریم صرف این ابزار نیست، بلکه اینکه این رو مقدمه‌ای میدانن برای فسق و فجور. یعنی دقیقاً شما مثلا میدانید زن و مرد در درون اون اندیشه فقهی اسلامی نباید کنار هم بنشینن، زن و مرد نامحرم. نفس نشستن شاید مشکلی نباشه، اما چون این نفس مقدمه‌ای میشود برای اینکه احتمالاً در آینده تجاوزی صورت بگیره، در واقع مغالطه شیب لغزنده، این یک مغالطه است که بنده عرض خواهم کرد داستانش رو، میگن از همون ابتدا ما جلو این رو بگیریم. چون اگر زن و مردی کنار هم بنشینن، این آرام آرام بین اینها یک سری رفاقت ها ایجاد میشه، گرمای بدن این گرمای بدن اون با هم دیگه یک قرابتی ایجاد میکنن، یواش یواش به هم دیگه وعده میدن، آرام آرام دیگه کار به جای آخر میرسه و مشکلات پیش میاد. در واقع همون شیب لغزاننده که یکی از مغالطات بسیار رایجی هم هست. در واقع از این بود بسیاری از این هنرها به عنوان مفسده شناخته شدن. مثلا نقاشی یک هنر صورتگری، نقاشی یا حتی خیلی چیزهای ساده تر توسط پیامبر اسلام تحریم شدن، چون احساس میشد که مثلا این مجسمه سازی یک بت سازی میشود. بعدن اگر ایشون نقاشی میکنه تصویر یک انسانی رو میکشه، یعنی داره یک انسانی رو به عنوان یک تمثال یا بت ایجاد میکنه که بعدن میتونه اسباب پرستش بشه. از این نوع توهمات و تخیلاتی که پیامبر گرامی اسلام داشت سبب میشد که ایشان بگوید که اصلا به هیچ عنوان نباید به سراغ اینها رفت. بنابراین آلات و ابزار موسیقی به این نفع تحریم میشد. اما شما اگر به مسئله آوازخوانی نگاه بکنید، میدانید آواز چیزی نیست جز خواندن شعر. مسئله اصلی برمیگرده به خود شعر. شعر در اسلام یا به نوعی در سنت محمد دو گونه هست، که حالا در سوره شعرا برخی از شعرا رو به عنوان کسانی که باطل سخن میگند و حتی پیروان اونها رو به نوعی مورد مذمت قرار میده. در نظر محمد شعر دو گونه بود. اگر شعری بود در راستای احکام اسلامی تأیید کننده او و الله، این شعر پسندیده بود. به همین دلیل او شعرایی مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگران داشت که برای شعر هم میگفتن، حتی دشنام هم میدادن به مشرکان، اما چون در راستای هدف ایشان بود پسندیده بود. اما اگر کسی بود شعری میگفت در رد محمد، در ایراد بر او، حتی دستور قتل و کشتن او رو هم صادر میکرد. شعرایی که در مکه بودن سعی میکردن هماوردی بکنن با قرآن، از نظر محمد مذموم بودن. برای همین در سوره شعرا اشاره کرده بود اینهایی که هماوردی میکنن با قرآن شعر میگن و عده‌ای هم که پیرو به اونها هستن همه گمراهن.
دیگر نکته‌ای که باز باید به اون بپردازیم این است که ما در میان احکام پیامبر اسلام اساساً برای صدای زنان یک نوع تابو و ممنوعیت شناخته شد. یعنی یک زن حالا مسلمان نباید صدای خودش رو به نحوی بالا ببره یا سخن بگه که نامحرمی او رو بشنوه. حتی خود زنان محمد هم از این قاعده مستثنا نبودن، اونها حتی در فشار بیشتری بودن. به همین دلیل است که برخی از فقها ها مثلا اشاره میکنن که بله زنان میتونن آواز بخونن اما فقط در مجالس عروسی. خب از برایند اینها ما متوجه میشویم که بسیاری از اشعار به شکل کلی ممنوع هستند چون در تأیید مسائل اسلامی نیست، اما شعرهایی که در تأیید مسائل اسلامی باشه مورد موافقته. به همین دلیل است که شما مثلا میبینید برخی از این شعرا که اشعار حماسی میخونند و اینها مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی هستند، در کشورهای دیگه هستند که حالا به نوعی برخی اشعار مربوط به حالا مداحی ها، نوح خونی ها در میان تشیع و یا از آن طرف هم در مورد مسائل مربوط به قرآن، اینا مورد تأیید. آواز خوانی زنان ممنوعیتش در این است که صدای یک زن نباید به گوش نامحرم برسد، پس بنابراین یک زن مسلمان حق نداره اشعار مورد تأیید اسلام را هم در میان مردم بخونه، بلکه باید در میان زنان بخونه. حالا اینم باز برداشت فقهی متفاوتی. و ابزار و آلات موسیقی هم حرام است به این دلیل که میتواند جهت مفسده استفاده بشه. یعنی اگر ما اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم میفهمیم که دلیل آواز نخواندن یا ممنوعیت اون یک بحث کاملا اجتهادی است که در درون اسلام به وجود آمده، حالا در میان فرق و اندیشه های مختلف اندکی تغییر و تحول داره. برخی ها بسیار سفت و سخت میگیرن، برخی دیگر با اون نگاه متساهلانه به اون نگاه میکنن. نزدیک به 40 دقیقه شد، اما خب من به دو پرسش پاسخ دادم، 3-4 پرسش دیگر هم هست که من با استراحتی کوتاه خدمت شما خواهم آمد. در مورد الله، قوانین اسلام، واژه شهدا، اینها که هم دوستان نوشتن، باید در مورد اینها حالا سعی کنیم مطالبی رو هم خدمت عزیزان عرض کنیم، هرچند خلاصه مختصر اما باید مفید هم باشه. بعد از درنگی کوتاه در خدمت شما خواهم بود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، دیناموسان، مصادره کنندگان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، استخون لیسای دکتر و استاد دانشگاه و از همین آشغال ماشغالا، نها کارهای دیگرشون رو من نمیدونم، ولی میدونم همشون دزدن. دزدی از مال ملت. اگر من اینجا استاد دانشگاه بودم، حکومت دینی برای من پول فرستاد، این پول رو از مال دولت ملت دزدیده داره به من میده که من برم اینجا خرج کنم بریزم این ور اون ور. پس من شریک دزدم. امروز کسی نمیتونه انکار کنه که در ایران آخوند امامدار دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه که وکیل و وزیر دزد نیست، که رئیس جمهور دزد نیست، که اکبر دزده دزد نیست، که رهبر دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه اینو. اون یارو که داره چیز درست میکنه، نوار درست میکنه برای نشون میده، این تیکه ها رو خوبه بگیره دزد نیست و بگیر ببین، دارم یادت میدم آقای هر کسی که هستی، اینا رو بگیر برو نشون بده که فاضلی گفت دزد نیست، رهبر دزد نیست. اما مبتدا خبر جرأت نداری حرفای من رو نشون بدی. این دزدان در نوع دزدیشون با نون دزدیدن فرق میکنه. اینا دزد با اجازه الله هستند. اللهی که اون بالا نشسته، روزی اون یاری که واسه من فوش میده مثل سگ میندازه جلوش. ببخشید از سگهای خوب معذرت میخوام. اونم دومش تکون میده، گوشی رو بر میداره، یه فوش به من میده. باباشو نمیشناسه، فقط اون کسی که استخون میندازه میشناسه. میگه استخون من برا باشه، هر چی باشه باشه. من میگم بخون بفهم، اون فوش میده. با چه جامعه ای طرفی؟ ولی اگر بین 100 تا تلفن یکیش فوش باشه، دوتاش فوش باشه، خوبه. اگه هیچیش نباشه بده. باور کنید. و وقت من میگم این جک و جانورا حرفای منو دوست دارن، و وقت گرفتار میشم. ولی من به اون عزیزی گوش میکنم که از اون ور دنیا به من تلفن میکنه، میگه که نه تنها من رو ارشاد کردی، پدر 65 سالم هم ارشاد کردی. من کسی ارشاد نکردم، شماها استعداد داشتید، شماها حرف حساب سرتون میشد. من گفتم بخونید، شماها خوندید. دلیلی نداره از ایران برای من پول بده یه نفر بیاد امریکا پست کنه بگو عاشق خرد این پول رو فرستاد. من که کاری برای اون نکردم. که او داره کمک میکنه به آدمای گمراه که من دوباره حرف بزنم، من اینجا باشم و این کار رو بکنم.
دوست عزیز قرقیزستان، پاکتت رسید. دوست گرامی من، اون مال در بیشکک بود، این رفیقمون در باکو، همه چیزا رسید. امیدوارم که ملت ایران یواش یواش همینجور که داره یاد میگیره که از پخت خوری در بیاد، کمک کنه این برانبرش رو بگیره که ما بتونیم همه کار بکنیم. امروز راجع به این موضوع صحبت دارم. اما این دزدان عمامه در عمامه، ریش در ریش، در سه تا طویله مستقرند به نام طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله شورا. سه قوه دارن این قوه ها به نام مغننه. ای وای ننه، مجریه و غذاییه، اینها قاضی دارن، قاضی دزد، قاضی که تو خونش یه حوری خونه درست کرده، فکر کرده حوری خونه یعنی هور خونه. هور به زبان انگلیسی معنی فاحشه رو میده، مرتضوی رو میگم، سعید مرتضوی یا اون یارو سردار سپاه که حوری خونه رو برده بود خونش، گفته بود که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای آخوند را چرا باور کنم؟ همینجا من حوری خونه رو درست میکنم، حوری خونه اون دنیا رو نمیخوام. همینجا به خطشون میکنم، میگن لخشین، من پشترتون بشینم شما نماز بخونین، ببینم وقتی رکوع میرین من چی میبینم. اسلام نیوب محمدیه، پایش باید قرص بشه تو زمین. سردار جعفری رو میخواد، سعید مرتضوی رو میخواد، اون یارو مال کرج رو میخواد که زنا رو تجاوز میکرد بعد صادر میکرد. ما ندیده بودیم آدم ظالم محمد خودشم تجاوز کنه، اون فقط فرمانبر بود، مثل همین یارو که فوش میده به ما، فرمانبره. شما در ایران نشستید با این نمایندگان الله، الله آسمونی، یا با الله زیرزمینی دعوت چی اختلاف نکنه. اگر کسی عمامه نداشته باشه، عمامش سیاه نباشه، نمیتونه نایب الله زیرزمینی باشه. اما هر کی اندنش قهر کنه میتونه نماینده الله آسمونی باشه. یه شمشیر میگیره دستش، میگه این محارب با خداست، گردنشو بزن، مالشو وردار، زن و بچهشو صاحب شو. الله دستور داده در سوره 8، سوره انفال، انفال یعنی غنیمت، جمع غنیمت ها، یعنی وقتی میری میچاپی بلند میکنی در میری، اینو دستور داده چجوری قسمت کنی. تو میتونی هر کسی رو بگی که محارب با خداست گردنشو بزنی، اختیار با خودته، عمامه نمیخوای. اما نمایندگی الله زیرزمینی عمامه سیاه میخواد. 1200 سال پیش یه بچه درست کردن، گذاشتن تو شکم نرجس خاتون، از رونش اومد بیرون، بعد کردنش قاطیخی که روغن تو زیر زمین، اسمش رو گذاشتن امام زمان، بعدم اسمش رو گذاشتن الله. سهمش رو بدیم ما بخوریم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران.
برنامه‌ای که امروز دارم انقدر زیاده که من فکر نمی‌کنم به یک سومشم برسم. دوستانی که از ایران میخوان برای من پول بفرستند، یک سایت اینترنتی توی ایران هست به نام istgah.com. این سایت اینترنتی تبلیغاتیه، توش میگه شما از کجاها میتونید برید کارت اعتباری بخرید، نه اسمتون جایی هست نه هیچی، یه پولی میدید یه کارت میخرید، شماره اون کارتی که به من میدید من میتونم استفاده کنم و همین راحتیه. اگه کسی بخواد بکنه، اگه کسی بخواد بکنه، مثل همون بانویی که عاشق خرده میده دوستش بیاره. اگه کسی بخواد این کارو بکنه، آخر ماه گذشته یه 600 دلار یه کسی از اروپا برام، از ایران برام فرستاد توسط یکی از دوستانش که گفتم که ترمیم شدم، اونجوری شد که ترمیم شدم و دستش درد نکنه، من اصلا اسمشم نمیدونم چیه. یه مقداری اگر پا جلو بذارید برنامه دیگه هی نباید بشینه بگه که آقا کمک کنید مردم ایران روشن بشن. دوستی که به من گفته از کانادا میتونه به یک حساب کانادایی پول بریزه، من حساب کانادایی ندارم، من یه آدمم مثل یه آدم معمولی. تو سایت ها بگردید راه‌های زیادی پیدا میشه. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. دوستانی هم که تو کانادا دارم قبول نمی کنن که من اسم آدرسشون رو به یه آدمی که نمیشناسم در ایران بدم. مردم همه میرن ایران و میان. اینه که از حسن نیت شما بسیار سپاسگزارم، ایمیلتون رو گرفتم، جوابم میدم، ولی گرفتاری بیش از اینه. در رضافاضلی.net ما موفق شدیم از گوگل تبلیغات گرفتیم. اگر شما این تبلیغات رو نگاه بکنید، چه بخرید چه نخرید، یک مبلغ خیلی ناچیزی، یعنی هر کسی که میره اونجا، گفته بودم نفری 10 سنت بدین، اگر شما برید اونجا اونایی که پخت خورن نمیخوان پول بدن، اون تبلیغات ها رو بازبینی اگر بکنن چه بخرن چه نخرن، چه خرجی واسه شما ها نداره، گوگل به من یه سهمی میده، همون 10 سنت رو به من میده. حالا اگر خریدید او وقت سهم بیشتری به من میده، اگر نخریدید که دیگه اونجوریه. اگر میخواید کمک کنید راه‌های مختلف هست. شماها که با اینترنت میبینید رضافاضلی.net یه تیکه تبلیغات گرفتیم، دارم سعی میکنم یه جوری جور کنم که زیاد فشار رو خودم نیاد. حالا دیگه حرفم با دوست، آن دوستانی هم که زنگ میزنن بین موسوی و خاتمی و انتری نژاد و کروبی و اخیراً یه اسم دیگه مصطفی معین، عزیز جان اینها سگ زردن برادر شغال، هیچ کدوم واجی به اون یکی نمیده، اینا همشون جزء گروه دزدان. اگه نمیدونم صورت ظاهر چیزی نشون میده، اگه بازم میخواین گول بخورین، خمینی گفت 700 تومن پول نفت رو میدم، یه بیلاخ داد به همه. انتری نژاد گفت نفت رو میارم سر سفرتون، بعد گفت وقتی بیارم نفت رو کثیف میشه سفرتون. الانم اومده رایانه ها رو برداشته، پدر صاحب بچه رو بعد عید در میاره.
میخواید برین رأی بدین به من چه؟ اما به چی رأی بدید؟ به کی رأی بدید؟ بازم به من من یه روزی توی تلویزیون آزادی یه دونه بنر گذاشته بودم، یه تابلو گذاشته بودم، آنچه ملا را کند زیران جواب، اعتصاب است، اعتصاب است، اعتصاب، اعتصاب سر تا سری. این چهارشنبه سوری که داره میاد، ببینید ما ایرانی ها تنها از نظر مذهبی بت پرست نیستیم، ما اصولا بت پرستیم، فرق نمی کنه، هر چیزی رو بت می کنیم. شما الان با یه عده صحبت کنین، امیر کبیر بت یه عده است. من نمیگم امیر کبیر آدم بدیه، کارشو کرد تموم شد رفت. خودت امیر کبیر بشو، امیر کبیر رو بت نکن. احمد شاه اسمش احمد علاف بود، قله علافی یعنی قله فروشی، یعنی جو گندم فروشی، کاه فروشی، با عین و لام و الف و ف. این احتکار میکرد، قحطی اومده بود، مردم از گشنگی میمردن، میگفت قیمت گندم من اینه. یه عده اومدن میگن احمد علاف، احمد شاه قهرمان ما بود. یه دی میگن رضا شاه کبیر قهرمان ما بوده. من رضا شاه کبیر رو ستایش میکنم، امیدوارم که همیشه یادش گرامی باشه. یه دی میگن محمد رضا شاه بوده. یه دی پسر محمد رضا شاه، میگن رضا شاه دوم، رضا پهلوی، والا حضرت، ولیعهد، ولیعهد سابق، این بت ایناست. یه دی میگن نه هیچ کدوم اینا بت نیست، مصدق بت بوده. نه هر کدوم به یه دونه اینا نماز میخونن، اسمشون رو نوشتم اینجا. یکی یه دی هستن همینجا مشروطه طرفدار نمیدونم سلطنتی هم چیزی، اینا میگن دارش همایون بوت ماست، ما به قبله دارش همایون نماز میخونیم. یه دی هنوز دنبال بختیارن. اینایی که من دارم میگم نه ردشون میکنم نه تاییدشون میکنم. یه دی میگن نه آقا، اصل کار بوت ما خمینیه، ما قبلمون قنبلعظیمه، ما به طرف قنبلعظیم نماز میخونیم. یه عده نونخور رفسنجانی هن بوتشون رفسنجانیه، یه عده نونخور علی شیرهی هن بوتشون علی شیرهیه، یه عده اصلاحچی هن یعنی سلمونی هن ریش میزنن سر اصلاح میکنن، بوتشون خاتمیه. یه ده گوسال دوزن بوتشون ناطق نوریه، اول جوونی سر گوسال دوزی زندان بوده. حالا یه ده اومدن موسوی رو آوردن، یه ده همین آخری ها موسوی. ببینید بت پرستیم و از این بت های زنده هیچ بخاری بلند نمیشه. خیالتون راحت کنم، حلال از جفت تیله بیبره نسبت. اونایی که تو ایرانن میخوان سر شماها رو کلا بذارن، اونایی که تو خارجن میخوان با این آخوندها مذاکره کنن یه چیزی گیرشون بیاد. دولت‌های خارجی برای جیب خودشون و برای ملت خودشون کار میکنند. اگر از بین شماها کسی بلند شد همه چی درست میشه، اگه نه ماها اینجا به همه بر میخوره، ما همه علافیم. اونای دیگه نمیگن، من میگم.
دوستان عزیز، توی خودتون دنبال رضا شاه بگردید، بین خودتون بگردید. اگر میخواید به حکومت دینی نگاه کنید، حکومت دینی کارایی که میکنه معنی داره. میاد میره یه دونه دامپزشک دکتر اسب و الاغ پیدا میکنه، میذاره بالای ارتش. ارتش معنی رو اگه نمیفهمه بهتره همون زیر دست اون دامپزشکه باشه. اون بوغلتونه رو میگم. با این نوع طرز تفکر انتری نژادم از سر ملت ایران زیاده. اگر ملت ایران بترسه، اگه بگه من اگه برم بیرون میگیرنم، اگه بگه نه نه تو بشین خونه بذار همه برن کاراشونو بکنن ما بریم جمع کنیم، تا عبدالآباد همین آش همین کاسه. اما اگه یک جمعیت 50,000 نفری حرکت کنه در عرض 2 ساعت نمیکشه میشه 1,000,000 نفر. میدونید چرا؟ برای اینکه همه ناراضیان، جرأت ندارند، رهبر ندارند، لیدر ندارند. لیدرها میرن با جمهوری اسلامی کنار میان. شما خود دانید. ممکنه پشت برنامه من تو همین تلویزیون یه نفر بیاد منو نفیم کنه. من گرفتاری ندارم. هر کسی باید حرفشو بزنه، هر کسی اون چیزی رو که باور داره باید بگه. قاضی شماهایید، کاربر شماهایید، کسی که این کار رو جلو خواهد برد شماهایید. و وقتی که مملکت رو مال خود کردید، دروازه ها رو ببندید، نه برای این که آخوندا در نرند، برای اینکه من وارد نشم، من میام خرابتون میکنم. امیدوارم پیام منو بگیرید مردم. اگر همت کنید این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری این حکومت، اگرم همت نکنید این کار ادامه پیدا میکنه. دیگه بیش از این راجع به احوال مملکت صحبت نمیکنم، چون من برنامه خرافه زداییه. یک چند دقیقی رو صرف این کار میکنم و با اجازتون 15-20 دقیقه امروز رو گذاشتم برای کتاب فروشی. کتاب دستبند فروهر، بیارمش بیرون شماها ببینید. دستبند فروهر نقره، 4 تا فروهر بهش آویزونه. گردنبند فروهر فکر میکنم 2 اینچه، یعنی 5 سانتی یه خورده بیشتره پهن از این بال تا اون بال. هم نقره است هم نقره آب طلا. برای ایدی اگه میخواید بدید، اگرم نمیخواید بدید هیچی، حرفان پس میگیرم. خرافات جنونی که به جان ملت ایران افتاده است.
فرار آمریکایی‌ها از دست یک پسر بچه 4 ساله استثنایی ایرانی به نام سید حسن. وی در کربلا مشغول زیارت بود که آمریکایی‌ها به مردم حمله ور شدند. این بچه می‌بیند و نمی‌تواند تحمل کند، بدن او شروع به تولید برق می‌کند. یعنی یهو میشه ژنراتور برق. و آمریکایی‌ها با دیدن این حرکت بچه وحشت زده شده عقب نشینی می‌کنند و این طفل شفا گرفته امام حسین است. همون امام حسینی که نتونست جلوی شمر رو بگیره سر خودشو ببره، اومد این شفا داد. بعد از 1350 سال من باور کردم. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ شما فکر میکنید این حرف رو باور نمیکنن اونایی که قرنه میزنن تو سرشون، زنجیر میزنن، حسین حسین میکنن. این طفل شفا گرفته امام حسین قدرتش در 10 برابر انسان است. میتواند به شما انرژی و قدرت بدهد، طوری که حتی با دندان میتواند ماشین 206 را بکشد، طفل 4 ساله، و 300 کیلو وزنه را روی سینه خود تحمل کند. اگر باور ندارید میتوانید بیایید از نزدیک ببینید، شاهد این پسر بچه باشید. این پسر بچه از اهواز به تبریز آمده تا خلقت خدا را نشان بدهد، همراه با قوی ترین مرد آسیا، ارکستر با آهنگهای مجاز. مکان تبریز خیابان اوناشو پاک کرده. سالن ورزشی فقط 5 شب، از 5 شنبه مورخ 9/6/85 تا 14/6/85. دانش نه با تعقل بلکه با عمل آموخته می شود. تلاش کنید که وظیفه خود را به جای آورید. به زودی متوجه می شوید که از چه متاع نابی ساخته شده اید. یوهان گوته. ببینید این حرف اگر خریدار نداشت، من یک برنامه دیدم که یه بچه رو پدرش دستشو میذاره زیر ماشین و بچه شروع میکنه گریه کردن، جگر آدم ریش میشه. بچه 7-8 ساله بود، یه چیزایی میبنده به دستش میذاره اونجا و بچه دردی میکشید. خراب شدیم. وقتی یه نفر اعدام میکنن، بریم وای میسیم تماشا میکنیم ببینیم یارو چجوری دست پا میزنه.

یا من امتع دوا و ذکر شفا، درمان کلیه دردها با توسل به پنج کتب آسمانی. دکتر و دوا نمیخوایی، برو به این کتابا آویزون بشو خوب میشی. زبور، زبور داوود که هیچ جا پیدا نمیشه الان، جاهای به خصوصی هست. صحف اصلا وجود نداره، اسمش فقط هست. تورات، انجیل، قرآن کریم، سرکتاب، گشایش بخت، رزق و هر نیت خیر توسط درویش سید طباطبایی فوق تخصص دکترای علوم ماوراء الطبیعه. ما نمیدونستیم ماوراء الطبیعه هم دکترا میدن، حالا کدوم دانشگاه است ما خبر نداریم. ساعت تماس 14 الی 22، تلفن 44 82 41 31. بعد زیرش مطلب نوشته، اینا خریدار داره عزیز من. این یارو درویش الان میلیونر، میلیاردره، اونجا میلیونر مال قدیمه. اخیراً تعدادی از مؤسسات فرهنگی با چاپ مطالبی در مورد علائم ظهور امام زمان اینچنین نقل قول کردند که چندی قبل آیت الله بهجت در حین وضو گرفتن بیهوش می شود که پس از بهوش آمدن علت را جویا می شود. در جواب می فرمایند در همین لحظه قاتل امام زمان در اصفهان متولد شد. آگاهان گسترش خرافات و استفاده از اعتقادات مذهبی را حاصل استفاده های سیاسی از باورهای عمومی می دانند که همراه که هم به باورهای اعتقادی مردم لطمه زده و هم راهی در برابر شیادان باز کرده. به این چند خرافه که در مطبوعات داخل کشور در چند سال اخیر انتشار یافته نگاهی بیندازید. عکس یک چیزی که یه فتوشاپ درست کردن، گفته که این اومده این عکس چاپ کرده و گفته دختر جوانی در هلند در زمان تلاوت قرآن توسط مادرش با صدای بلند به موسیقی گوش میکرد. هنگامی که با اعتراض مادرش مبنی بر کم کردن صدای موسیقی مواجه میشود به او و کتاب قرآن اهانت میکند. این دختر هنگامی که میبیند با وجود مخالفت او باز

خب میخوای حالا ننویسم و به صورت عکسی که میبینید در آمده. مدتی بعد مشخص میشود که این خبر از اساس ساختگی بوده، عکس مزبور به مجسمه‌ای ساخته پاتریش یا پیجی نیمیست که از سیلیکون و کاوچو ساخته شده و طرحی در مورد مهندسی ژنتیک مربوط به تکامل حیوانات است و هیچ ارتباطی با موضوعات مذهبی ندارد. آنکه دسترسی به چنین خبری داشته و قطعاً با اروپا و مطبوعات در تماس بوده و دسترسی داشته نمی‌دانسته اصل ماجرا چیست. می‌دانسته اما مأموریت برای داخل کشور اجرا می‌کرده است. چرا؟ برای اینکه مثل این آقایون استادان دانشگاه که صاحب کرسی هم هستن مأموریت داشته، پول می‌گرفته. پول. خب میریم این 16 دقیقه آخر. آقا جان این پکیج تولدی دیگر سه تا دونه دیگه بیشتر ندارم، یعنی اگه 4 نفر اوردر بذارن به 4 میگم معذرت میخوام، مثل جنایت و مکافات شد دیگه، هم چاپ نمی کنن. چون آقای شفا خودش حالش خوب نیست، همه چیز دست پسرش افتاده، پسرش هم نمیدونم چی کار میخواد بکنه. این پکیج که اینم با استعدادش زیاد نیست، وقتی تموم شد و وقت میان میگین چی شد. توضیح المسائل، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی. پس از 1400 سال 2 جلد، جلد اول و دوم. جنایت و مکافات که بجز توی این مجموعه جای دیگه پیدا نمیشه. در پیکار اهریمن و ایران در سرنوشت، در چهارراه سرنوشت، اهریمن آخوند جنگ هزار ساله آخوند با فرهنگ ایرانه. در پیکار اهریمن تولدی دیگر که گفتم اون چیزایی که دارم سه تا دونه دیگه بیشتر نمونده و سی گفتار، این 7 کتاب که قاعدتاً باید 350 دلار در اینجا و 350 یورو در اروپا قیمتشه اگه بخواید بخرید، به مبلغ 300 دلار به اضافه هزینه پست. در مورد کتاب‌های آقای انصاری، بذارید من اینا رو بذارم سر جاش، برم سراغ کتاب‌های آقای انصاری. این 7 کتاب رو اگر خواستید بگید پکیج شفا، چون غیر از این 7 کتاب 3 کتاب دیگه شجاع‌الدین شفا داره. آخرین کتابی که نوشته که از هر کدوم یه خورده توش گذاشته، فروغ‌هایی در تاریکیست. در سال 2007 کتابی نوشت به نام قانون بیزه، بمب اتم، حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. ایران اسلامی در قرن 21 و قبل از اون کتاب دیگه‌ای بود به نام افسانه آفرینش، 4 داستان سانسور شده صادق هدایت، به اضافه حدود 60 صفحه پیشگفتار آقای شجاع‌الدین شفا. از آقای دکتر مسعود انصاری که به زودی آخرین کتابشون میاد، این کتاب آخری یه چیزی حدود 700 صفحه است. من فکر کنم شاهکار دکتر مسعود انصاریه. دکتر مسعود انصاری بدون آقای شجاع‌الدین شفا مقداری مثل من ملاحظه کار حرف میزنی، ولی دکتر انصاری راحت حرف چه میزنی. تو این کتاب نگاهی نو به اسلام معروف شده به اون کتاب آبیه. دوستان وقتی تلفن میکنن میگه اون کتاب آبیه آقای فاضلی، چون من یه مقدارش خوندم و اینا جلدش دیدن آبیه. 11 کتاب داره.

آقای شجاع‌الدین شفا. این 11 کتاب من ببینم حتما لیستش، نه لیستش اینجا ننوشته، یه خود زور داره من اینا رو از حفظ بگم، شاید اینجا نوشته باشه. نه خیر، به هر تقدیر کتاب ها هست، سعی میکنم از حافظم کمک میگیرم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، شیعه‌گری و امام زمان. کتاب ترجمه‌ای داره به نام پول خون. پول خون رو داشتم اینجا، بله پول خون رو دارم، از آری بن مناشه. کتاب اسلام و مسلمانی باز ترجمه است از ابن براق، دانشمند پاکستانی که من به اشتباه چندین بار گفتم دانشمند عرب، این دانشمند پاکستانیه و کتاب اسلام و مسلمانی رو نوشته، به زبان عربی هست، به زبان انگلیسی هست، من ندارم، من فقط به زبان فارسی ترجمه آقای دکتر مسعود انصاری رو دارم. کتابی هست ترور در حکومت الهی، اون هم ترجمه است. کتاب الله اکبر که به شما میگه الله چیه و چرا اکبره. کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه، قبل از این کتابی که تازه قرارداد چاپش بسته شد و فکر میکنم یک ماه یه ماه و نیم دیگه در دسترس باشه، که حتما من به شما معرفی خواهم کرد. کتاب های دیگه از آقای انصاری تلنگر بزنم شاید یاری، 11 کتاب انگلیسی هست ترجمه این کتاب. کسانی که دوستانی دارن میخوان کادو بدن به انگلیسی، اسمش هست Psychology of Muhammad. کتاب های آقای دکتر مسعود انصاری، ببینید، برید روی سایت رضافاضلی.com، کلیک کنید روی کتاب، بعد تصویر یه مقداری کتاب میاد، رو هر کدوم اینا کلیک کنید لیست کتاب ها میاد، قیمتش هم هست، پول پستش هم اضافه کنید در هر جا هستید. این کتاب ها رو باز حالا در طول برنامه هر کدومش یادم اومد باز براتون خواهم گفت. 11 تا کتاب به اضافه یک کتاب انگلیسی از آقای دکتر مسعود انصاری، و لیستش همونجوری که گفتم روی سایت من هست. از آقای مهدی شمشیری کتاب های زیادی دارم، براتون میخونم. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، از مقدمات تا اجرا. زندگی نامه دکتر محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. خاندان مستوفیان آشتیانی. بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران. کتابی هست به نام راهن سرتاسری ایران که تموم شده. آقای شمشیری به من قول دادن برای من بفرستن، من چاپ کنم که برای خودشونم بفرستم، هنوز به دستم نرسیده. دو نفرم ازم طلبکارن این رو، اگر به محض که درست بشه اسمتون هست فوری براتون میفرستم. کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد ابن عبدالله. کتابی هست به نام خاندان امام خمینی. 13 تا کتاب ملاقات شمشیری، اونم اگر برید روی سایت همه رو پیدا میکنید، تمام لینک هایی که اونجا هست، همه چیزا، خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. اگرم دوستان عزیز پخت خورید، اونجا کتابم هست میتونید بخونید، پولم به من ندید، رو نتم نه، دات نتم ندید که کلیک کنید دست انتگیر من بیاد. خوبه، من کار خودم رو میکنم. قرآن
به زبان فارسی. هر کجا خواستید قرآن بخونید، قرآنی بخونید که معنیشو بفهمید، نه قرآن دلی دلی. این کتاب رو خودم چاپ کردم و فعلا هنوز مونده رو دستم. داستانها و قصص قرآن، 70% قرآن قصص و از روی تورات کپی شده. ادعا نمی کنم هر کدومتون خواستین توی هر جای دنیا که باشید به هر کلیسایی بگید کتاب مقدس چیز براتون مجانی میفرسن به فارسی. میتونید بخونید تورات رو و بعد بیاید قرآن رو بخونید ببینید چه جوری کپی شده. این کمیته 300 یک کتابی است که توصیه میکنم. این یک کتاب دیگه هست از آقای شمشیری به نام افسانه سازی های الله در مورد روح، ذوالقرنین و اصحاب کهف. این کتاب کمیته 300 اگر بخونید میبینید چه کسانی در کجا برای شما تصمیم میگیرن و بلاهایی که سرتون میاد از کجا میاد. دوستان زرتشتی من کتابی هست به نام برمان

0: بندر همبنتوتا مشاهده میکنیم اینه که هر دو در موقعیت راه دریایی قرار دارن و حتی یه حضور غیر نظامی در اونجا توسط متخصصین چینی یا کارگران چینی میتونه برای رصد کردن کریدورهای حمل و نقل دریایی یا کشتیهای نظامی دیگر کشورها استفاده بشه.
1: سریلانکا هم مثل اکوادور و پاکستان توان باز پرداخت بدهی‌هاش به چین رو نداره و در سال 2017 مجبور شد قراردادی با چین امضا کنه که کنترل کامل بندرگاه همبنتوتا و 70 کیلومتر مربع اراضی مرغوب اطرافش رو برای 99 سال به چین واگذار کنه. در اعتراض به واگذاری این بندر به چین، عده‌ای از مردم سریلانکا که این قرارداد رو مقدمه‌ای برای مستعمره شدن سریلانکا می‌دونستان، دست به تظاهرات زدند که توسط نیروهای دولتی سرکوب شد.
2: یکی از کشورهایی که متوجه دام دیپلماسی بدهی چین شده و سعی کرده در قراردادهای قبلیش با چین تجدید نظر کنه، مالزیه.
1: آغاز همکاری مالزی با چین در پروژه کمربند و راهش به دوران نخست وزیری نجیب رزاق در سال 2009 برمیگرده. نخست وزیر پیشین مالزی نجیب رزاق که یک دهه نخست وزیر این کشور بود، در سال 2016 میلادی قراردادی با چین بالغ بر 22 میلیارد دلار برای ساخت خط راهن 688 کیلومتری و احداث خط لوله گاز امضا کرد. در دوران نخست وزیری نجیب رزاق، فساد در مالزی به اوج خودش رسید. نجیب رزاق که روابط نزدیکی با خاندان سلطنتی آل سعود داشت، یک سال بعد از روی کار اومدنش در سال 2010 میلادی، مذهب شیعه در این کشور رو قدغن و شیعیان رو یک فرقه منحرف اعلام کرد. پادشاه عربستان در سال 2013 به پاس خدمات نجیب رزاق 681 میلیون دلار برای کمپین انتخاباتیش به او هدیه داد. فساد در 9 سال نخست وزیری رزاق به جایی رسید که سرانجام باعث سرنگونی و دستگیری او و همسرش شد. رزاق و خانوادش بیش از 4.5 میلیارد دلار از صندوق ملی این کشور برای مقاصد شخصیشون برداشت کرده بودند.
3: از جمله چیزهایی که درباره روزما منصور، همسر بسیار قدرتمند و با نفوذ نجیب رزاق، گفته میشد این بود که امالدا مارکوس موقع خرید کردن در مقایسه باهاش مثل یک آماتور میموند. اون به خاطر ولخرجیاش بسیار بدنام بود. اینا زوج ثروتمندی نبودن و قابل درک نبود که چطوری انقدر خرج خودشون میکنن. ولخرجی‌های روزما و سبک زندگی هالیوودیش توجه زیادی رو در مالزی جلب کرده بود و همیشه درباره انگشترهاش، لباسهاش و کیفهای مارکدارش که صدها هزار قیمتش رو میشد شایعه بود. هیچ وقت یک کیف یا انگشترش رو دوبار استفاده نمی‌کرد. ولخرجی‌هاش خیلی تو چشم می‌زد و به همین خاطر خیلی منفور بود.
1: پس از برکناری نجیب رزاق، ماتاهیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی که در پیشرفت مالزی نقش بسزایی داشت و به پدر مالزی معروفه، با اینکه از سیاست کناره‌گیری کرده بود، در سن 92 سالگی قبول کرد که دوباره به صحنه سیاست برگرده و برای نجات و بازسازی این کشور کمک کنه. او میراثدار 300 میلیارد دلار بدهی دولت رزاق شده بود و از اولین اقداماتش تعلیق قراردادهای مالزی با چین بود و گفت تنها در صورتی حاضره به همکاری با چین ادامه بده که چین در هزینه قرارداد تجدید نظر کنه.
3: وضعیت دیپلماتیک حساسی برای دولت جدید بود که بتونه به طرز آبرومندانه‌ای قراردادها رو مورد تجدید نظر قرار بده و از زیرشون در بره و مالزی بتونه یه مقدار از پولی رو که باید به چین میداد و پس بگیره. در این حال مطمئنم چین هم نمیخواست مشخص بشه که برای اینکه یک کشور رو زیر فشار قرار بده به نخست وزیر دولتش رشوه داده.
1: مالزی یک نمونه از کشورهاییه که داشت در دام بدهی چین میافتاد، ولی با درایتی که ماتاهیر

0: محمد نشون داد تونست به موقع خودش رو نجات بده.
1: در بین کشورهای منطقه هند از جمله کشورهایی که با پروژه کمربند و راه چین سرسختانه مخالفت کرده.
2: And India has refused to endorse China's Belt and Road Initiative.
3: India has become the only country to refuse support to China's Belt and Road Initiative.
0: از دیدگاه دولت هند، چین و پاکستان دشمنان سنتی هند قلمداد میشن و نخست وزیر هند اهداف استراتژیک چین رو در تناقض با منافع ملی کشورش میدونه. در روزهای اخیر روابط بین چین و هند تیره تر و به درگیری های مرزی هم کشیده شده.
4: China and India have long fight for influence in Asia.
5: چین و هند مدت هاست که برای اعمال نفوذ در آسیا با هم رقابت دارن. هر دو خودشون رو رهبران طبیعی آسیا میبینن. به خصوص در سالهای اخیر هند نگران افزایش حوزه نفوذ چین در همسایگان استراتژیکش بوده. به ویژه در کشورهای آسیای جنوبی مثل نپال، سریلانکا و بنگلادش. برای همین هند سعی کرده جلو چین بیسته و با پروژه کمربند و راه چین مخالفت کرده، چون واهمه داره که چین داره ابرقدرت منطقه میشه، در حالی که از دیدگاه هند خودش ابرقدرت طبیعی منطقه در اقیانوس هنده.
4: And India sees itself as natural leader also of the Indian Ocean community.
1: و اما موقعیت ویژه جغرافیایی ایران در پروژه کمربند و راه چین، فرصتی برای پیشبرد منافع ملی و یا دامی برای وابسته کردن ایران به چین.
0: ایران به خاطر موقعیت جغرافیاییش مهمترین حلقه جاده ابریشم در زمان باستان بود که چین رو به غرب وصل می‌کرد. جاده ابریشم در ایران از مسیر شهرهای طوس، نیشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان و سمنان به ری باستان می رسید و از ری به سمت قزوین و از اونجا به دو شاخه تقسیم می شد. یک

0: بود و پس از طی 10399 کیلومتر و عبور از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان از مرز سرخس وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.
1: با وجود این موفقیت‌های اولیه، 4 سال بعد از ورود اولین قطار باری به ایران از چین، اکثر تفاهم‌نامه‌های بین ایران و چین یا به مرحله قرارداد نرسیدن و یا لغو شدند.
2: مثل کنارگیری شرکت ملی نفت چین از سرمایه گذاری 5 میلیاردی در پروژه بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی، یکی از مهمترین میادین گاز با 21% از کل ذخایر گازی ایران و 8% از ذخایر گازی جهان. 3 دلیل عمده برای به نتیجه نرسیدن این قراردادها بین ایران و چین وجود دارد: واهمه چین از تحریم‌های آمریکا، ماجراجویی‌های ایران در منطقه و اختلاف ایدئولوژیک بین ایران اسلامی و چین کمونیست. چین یک حکومت عقیدتی مارکسیستیه که مخالف خدا و دینه و آزادی مذهب رو سرکوب میکنه. به باور حزب کمونیست چین، اسلام یک بیماری ذهنیه و از نظر چین جدایی طلبهای مسلمان اویغور در شمال غرب چین در ایالت سینکیانگ بزرگترین تهدید برای امنیت این کشور و به خصوص برای طرح کمربند و راهش هستند. چرا که ایالت سینکیانگ که مسلمانای اویغور اونجا زندگی میکنن، دروازه ورودی چین به آسیای مرکزی و چین ناامنی و جدایی طلبی در این ایالت رو نمیتونه تحمل کنه. برای همین مسلمانان این منطقه به شدت سرکوب میشن. صدها هزار مسلمان اویغور در اردوگاه‌های به اصطلاح تربیتی چین نگهداری میشن، اردوگاه‌هایی که در واقع برای شستشوی مغزی و اسلام زدایی اونها درست شده.
3: The concentration camps, crimes against humanity, modern day genocide.
4: اردوگاه‌های اجباری جنایت علیه بشریت. دستکشی اویغورها به خصوص در 3-4 سال اخیر تیتر اخبار رسانه‌ها شده.
3: Part of a daily conversation and media reporting in the recent years.
5: Yes, 3 میلیون مردم مسلمان اویغور در اردوگاه‌های اجباری که بهشون اردوگاه‌های تربیتی میگن زندانی شدن. اینا در واقع اردوگاه‌های شستشوی مغزی چین هستن. سبک زندگی اسلامی الان اونجا از بین رفته. نه رمضانی هست و نه دیگه صدای اذانی میشنوه.
2: با وجود اینکه اویغورها امروز ترک زبان شدند، اما اصالتاً یک قوم ایرانی تبارن و هنوز واژه‌های پراکنده پارسی در زبانشون باقی مونده و نوروز رو جشن می‌گیرن.
3: The Nowruz is considered as the Uyghur holiday.
4: نوروز جشن فرهنگی اویغور هاست. رمضان و عید فطر و حج اینا اعیاد و مراسم مذهبی هستن، ولی از لحاظ فرهنگی نوروز همیشه بخشی از زندگی اویغور ها در طی قرون بوده.
5: نوروز جشن ملی ماست، یک مراسم فرهنگی برای ترویج طبیعته. نوروز برای اویغورها خیلی اهمیت داره. آغاز سال جدیده و ما هم مثل ایرانی ها سبزه درست میکنیم و در بیرون از خونه در دیگ های بزرگ غذا میپزیم.
6: We prepare food outside with using big cauldron.
5: مسابقه های ورزشی مثل اسب سواری و کشتی برگزار میکنیم. آواز میخونیم و میرخصیم و داستان خوانی میکنیم. خیلی برامون مراسم پرمعناییه.
2: با وجود مسلمان بودن اویغورها و پیوندهای تاریخی و فرهنگی اونا با ایران، جمهوری اسلامی تا حالا اعتراضی به سرکوبشون توسط چین نکرده. اما استراتژیست های چین نگرانند که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در تلاشش برای صدور انقلاب، حکومت ایران پتانسیل تحریک کردن و به آشوب کشیدن مردم این منطقه مسلمان نشین چین رو داره.

0: از طرف دیگه سیاست‌های تنش‌زایی ایران در منطقه با اهداف چین در به دست آوردن رهبری اقتصاد جهانی سازگار نیست، چرا که برای گسترش تجارت و بازرگانی امنیت و ثبات سیاسی یک امر حیاتیه.
1: So for China's Belt and Road Initiative, Iran presents a dilemma.
2: از یه طرف ایران به خاطر منابع عظیم انرژیش و موقعیت سوق الجیشیش یه فرصت بزرگ برای طرح کمربند و راهه، اما از طرف دیگه ریسک بزرگی برای پروژه حساب میشه. یکیش به خاطر تحریم‌های آمریکاست که شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در ایران مجازات میشن و این بین سال‌های 2018 تا 2019 هم اتفاق
1: افتاد.
2: دوم به خاطر اینکه ورود ایران به پروژه کمربند و راه باعث میشه که چین هم آلوده تنش‌های خاورمیانه بشه. همکاری بیشتر چین با ایران باعث درگیر شدن چین در جنگ سرد بین ایران و عربستان خواهد شد و هر گونه تنش و درگیری جلوی پیشرفت پروژه در خاورمیانه رو خواهد گرفت و مشکلات بزرگی رو برای چین به وجود میاره.
1: Any meshing can in many ways slow down the progress of the Belt and Road Initiative in the Middle East and create enormous problems for China.
0: در سپتامبر سال گذشته وبسایت پترولیوم اکونومیست مقاله‌ای درباره قرارداد 25 ساله بین ایران و چین منتشر کرد. مقاله‌ای که اخیراً مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفته و موجب اعتراضات زیادی حتی در بین طرفداران حکومت شده.
3: گزارش پترولیوم اکونومیست در واقع جزئیاتی رو در سپتامبر 2019 از قرارداد 25 ساله‌ای که قراره بین چین و جمهوری اسلامی امضا بشه منتشر کرد. جزئیاتی که در این گزارش اومده بود به نقل از یک منبع آگاه در ایران در واقع منتشر شده که خب این خیلی حائز اهمیت هست که این جزئیات رو چه کسی به چه شکلی در اختیار این رسانه قرار داده و آیا درسته این جزئیات یا نه، ولی به هر حال قراردادی هستش که خیلی ابعاد گسترده‌ای رو داره در حوزه عمرانی، حمل و نقل، راهسازی، نفت و گاز و همینطور حوزه‌های اقتصادی دیگه و امنیتی. منتها این قرارداد الان دوباره مورد توجه قرار گرفته به این دلیل که دولت روحانی اول تیر ماه اعلام کرد که پیشنویس این قرارداد در هیئت دولت تصویب شده و حسن روحانی محمد جواد ظریف رو مأمور کرده که بره و در واقع این قرارداد رو با دولت چین به امضا برسونه. برای همین دوباره رسانه‌ها و کارشناسان نسبت به مفاد و محتویات این در واقع قرارداد برشون سوال ایجاد شد که چه چیزی هست. البته دولت هم هنوز پاسخی نداده و گفته در آینده این جزئیات رو منتشر خواهد کرد.
0: شدت نگرانی ها از جزئیات این قرارداد به حدی بود که محمد جواد ظریف مجبور شد در مجلس به شایعاتی که در این باره در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده پاسخ بده.
4: همین خودباوری رو داشتیم که با چین قرارداد استراتژیک 25 ساله مذاکره داریم میکنیم و من اینجا لازمه به ملت بزرگ ایران بگم که در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. زمانی که در ملاقات آقای شی با مقام معظم رهبری راجع به روابط استراتژیک و قرارداد 25 ساله صحبت شد اعلام کردیم. زمانی که پیشنویس قرارداد رو من به چین بردم در سفر سال گذشتم اعلام کردیم. زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم. زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد. شفافیت کامل در روابط ما وجود داره.
3: دیگر اگر این قرارداد قراردادی هست که به اعتقاد آقای ظریف و سخنگوی وزارت خارجه که افتخارآمیز هست برای ایران و منافع ایران رو تامین میکنه، دلیلی نداره که اینقدر برای جزئیاتش نگران باشن که بخوان مطرحش بکنن.
0: نقش آینده ایران در پروژه کمربند و راه چین چه خواهد بود؟ آیا ایران هم مثل خیلی دیگه از کشورها به چین مقروض میشه و مجبور خواهد شد کنترل منابع و بندرهاش رو به چین واگذار کنه؟ و یا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه حد اکثر بهره برداری رو از رقابت‌های بین‌المللی و فرصت‌های به دست آمده خواهد کرد؟

0: درود به شما، من شهرام سبزواری هستم، در خدمتتون اومدم. واجبه سازمان مفقران یا همون عقیدت سیاسی، یک سازمان ذالوصفت که تشکیل شده از کاهنان معبد هست. کاهنان معبد که میگم این برگرفته شده از اون سریال های مصریه که کاهنان معبد آنخمامون یه مش مفقره دوز بودن که نزولات مردم استفاده میکردن، بهتر بگیم فضولات استفاده میکردن، اومدن ارتش رو تصاحب کردن و یه جوری میشه گفت سیاست کثیف خودشون رو تو ارتش دارن دیکته میکنن. با توجه به اینکه فرمانده ارتش یه آخوندزاده یا بچه آخونده، امروز قدرت خوبی، قدرت زیادی در ارتش داره. چرا؟ به خاطر این حرفای این کاهن معبد حسنی، رئیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش. اولا این واژه عقیدت سیاسی وقتی وارد ارتش شد یک واژه توهین آمیز بود. چرا توهین آمیز بود؟ مذهبیون که به پیروزی رسیدن در اتفاقات 57 بقیه سایر گروه ها رو کنار زدن، اومدن چیکار کردن؟ تهمت هایی که به پرسنل ارتش زده شده، شایعهایی که راجع به پرسنل ارتش و باشگاه افسران انتشار داده بودن رو به مردم باوروندن و گفتن اینا بینش عقیدتی ندارن، یعنی دین ندارن، مذهب ندارن. چرا؟ اونا هم از مردم بودن. اگه مردم کل کشور دین نداشتن، مذهب نداشتن، اونا هم نه. اگه مردم کل کشور دین نیمبند یا دین جدا از زندگی روزمرهشون داشتن، خب اونا هم از برگرفته از جامعه بودن، از آسمون که نیومده بودن ارتش ایران تشکیل بدن، از همون خانواده ها بودن شده بودن. چرا این توهین رو کرد؟ با توهین و سرکوفت وارد ارتش شدن که نیخ خودشون رو در ارتش بکوبن. عرض میکنم چندین دسته در شروع ورودشون به ارتش و نیروهای نظامی پس از اتفاقات شوم 57 دخیل بود. یک، روحانیون بودن که همینایی هم که هنوز هم موندن، اسلامیون کلن. دو، ملی مذهبی ها بودن که یکی از خائن‌ترین و کثیف‌ترین گروه ها بودن و هستن. چرا؟ تمام قراردادهای نظامی که پولش پرداخت شده عجیب ملت رفته بود و باعث توانمندی و امنیت مرزهای کشور می شد و اینا لغو کردن با ادعای روشنفکری، با ادعای این که ما حالیمونه، لغو کردن. کشورهای آمریکا که بزرگترین طرف قرارداد نیروهای نظامی بود، همینجور فرانسه، ایتالیا، خدا خواسته پولار هم گرفته بودن دیگه. خب تجهیزات نظامی رو به ایران ندادن که هنوزم مناقشه دارن سرش. در اون زمان به اضافه مارکسیست اسلامیون که همین مجاهدین خلق بودن و زمزمه های انحلال ارتش رو با کمک مارکسیست ها می زدن که توده‌ای بودن و برگرفته از شوروی سابق بودن و اگر موفق شده بودن و ارتش رو به انحلال کشیده بودن، قطعا ایران به شکلی که امروز بود نبود. اینم بکنه تو گوشتون، اگر امروز کسی به شما گفت ارتش باید منحل بشه، مطمئن باشید دنبال تجزیه ایران. بزرگترین صد مقابل تجزیه ایران ارتش. روحانیون پس از اینکه آنها رو کنار زدن، این گروه هایی که عرض کردم خدمتتون، با واژه عقیدتی سیاسی مکتبی کردن ارتش، یعنی دیندار کردن ارتش، وارد ارتش شدن. وقت با چه دیدگاهی نسبت به ارتشیم؟ با با هم ببینیم.
1: همون طور که در مسئله زنا قرآن میگه
0: عرض کنم این آقایی که الان اینجوری داره صحبت میکنه همین روحانی اصلاح طلبی است که اومده بود میگه من نمیدونم فلانم و من اینجوری هم و من اونجوری هم و ایشون بنیانگذار عقیدت سیاسی ارتش بوده، ضمن اینکه مدت معدودی با توجه به اینکه اصلا سواد نظامی نداشته رئیس پدافند کل کشور بوده. حالا چرا نمی گوش بدید؟
1: یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده

0: بازنشستگی ارتشی‌ها رو این آدم میگفته بهشون ندین. اون عده‌ای هم که حتی به هیچ کاری کار ندارن، حتی مخالف نظام نیستن، موافق هم هستن یا اصلا هیچی، رأی ممتنع دارن، اونا هم بیاریم چیکار کنیم؟ حقوق کامل بهشون ندیم، یه بخور نمیری بدیم. حالا مگه حقوق بازنشستگی ارتشی چقدر بوده که این آدم اینجوری صحبت میکنه؟
1: کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونا در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن و نه بیشتر. این صلاح نیست که از مال این مردم مستضعف به یه مشت امیر بازنشسته داد.
0: دقیقا. حالا چرا اینا رفتن تو ارتش؟ در ادامه خواهم گفت طمع چی رو کردن وارد ارتش شدن و چه بلای سر ارتشی
1: بود بشه و اونا هم در خارج کشور توطئه بکنن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن.
0: ببینید توهم توطئه از اون موقع بوده، توهم کودتا از اون موقع بوده و اینا همش دنبال انحلال بخشای ارتش بوده که ارتش رو تضعیف کن. برای همین هم اصلا سپاه رو تشکیل دادن، برای همین هم سپاه رو درست کردن که به قول خودشون یه نیروی مکتبی باشه. بعدم الان عقیدتی سیاسی ما در سپاه نداریم، ما نمایندگی ولی فقی داریم. یعنی چی؟ یعنی همه از نظر عقیدتی مشکلی ندارن دیگه، نیازی ندارن. نماینده ولی فقط اونجا هست فقط بتونه اموراتشون رو بگذرونه، یه مفقره دیگه، مثل همین هست ولی یه مفقره دیگه.
1: متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
2: این متاسفانه بعض
0: خب این آقا انقدر تون رفت اینجا که دیگه چمران که عامل خود نظام بود و تحصیلاتش رو ول کرده بود و برگشته بود که به نظام کمک کنه، اومد این آقا رو رنگی کرد. به قول معروف گفتش تو خیلی حرف میزنی، حرفات شور انقلابی داره. این از این ارتش سازمانی بود با توجه به زمینای شرف ارزی که داشت، یک سازمان قوی از نظر زمین، از نظر تجهیزات، از نظر بنیه مالی، از نظر بودجه، از نظر خیلی امکانات داشت، کارخونه داشت. چیزایی که شما نمیدونید، مثلا ارتش کارخونه قند داشت، ارتش کشتارگاه داشت، ارتش گاوداری داشت، ارتش فروشگاه اتکا زیر نظر ارتش بود، روغن زیتون رودبار زیر نظر ارتش بود، اینا همه مال ارتش. چرا؟ زمانی که همه درهای کشور بسته میشد، ارتش توان تامین آذوقه نیروهای خودشو حداقل تا 10 ماه یا 1 سال داشته بود. این سیاستی بود که برای ارتش دیده بودن. خباسخونه داشت، آسیاب داشت، اصلا زمین زراعی داشت که توش گندم کش میکردن. مجزا اصلا از سیستم کشوری. فقط مختص ارتش و نیروهای ارتش بود. اینا اینو دیدن. آخونده تیز کرده بودن بالاخره برای منابع مالی ارتش. اومدن یه سازمانی درست کردن به اسم سازمان عقیدت سیاسی، یه سازمان زالوگونه، بودجه جدا میگیره اصلا بودجهش به ارتش ربطی نمید. یک بودجه، یک سنگ، یعنی بودجه که برای ارتش تعیین میکنن، یه قسمتیشو این سازمان عقیدت سیاسی میکن در جا. حالا چیکار میکنن؟ هیچ، میرن نماز میخونن، میان یه مش مفقر، 4 تا آخون تو هر عقیدت سیاسی هر پادگان مف میخوره، یه ماشین در اختیار زن و بچهشه، یه ماشین خودشو میبره میرسونه، اینا همه با بنزین مجانی، یعنی خدمات مجانی. اینایی که میگفتن نمیدونم فلان افسر سرباز گماشته داره فلان داره، یه دونه سرباز با راننده در خونه آخونده، بچهشو میبره مدرسه، بچهشو میاره، نمیدونم فلان کارشو میکنه، بیسار کارشو میکنه، ضمن اینکه هر تیمساری که بخواد فرمانده اون پادگان بشه، رئیس عقیدت سیاسی باید موافقتش رو اعلام. تا اینجا کار رو داشتیم. 99% اونایی که در زمان جنگ جذب عقیدت سیاسی شدن و لباس آخوندی تنش

0: نبود، کسایی بودن که میخواستن از منطقه فرار، رفتن به جبهه فرار. این از این زالوها اینجوریه، هر بودجه میاد، هر مراسمی میاد، اینا از این مسجد پادگان به اون مسجد پادگان، یعنی یه پادگان دیگه میرن سخنرانی کنن، حق قدم میگیرن. باورتون میشه؟ برای همدیگه چک مینویسن که مثلا حاج آقا فلانی رو از پادگان فلان نیروزمینی دعوت کرده بودیم، اومده بود اینجا سخنرانی کرد یا نماز خوند. برای نماز روزای جمعه که میرن پادگان با سربازا میخونن پول اضافه میگیرن. دین کلن دکون ایناست. اگر نیروی نظامی که داره تو خط مرزی پاس میده یا میگرده یا میجنگه، بمیرن براشون مهم نیست، باید پولشون برسه شکمشون فرق. واسه خودشون گله گوسفند دارن تو لشکرا، یعنی میرن یه دو تا سرباز رو جدا میکنن، پول نمیخوان بدن که. دو تا سرباز میگن کی چوپونی ولده، کی چوپونی ولده. سرباز هم خود همیشه بی خبر از سر زمین پدر مادرش اومده، میخواد خب خدمتش راحت بگذرونه. میگه من آقایون گوسفند در اختیارش میذارن، تازه اونم به بودجه خود ارتش خریدن، در اختیارش میذارن. گوسفندا که پرور میشن، پروار میشن، روی بره میکشن، ضمن اینکه گوشتای خانواده هاشون خونه خودشون رو تعمیم میکنن، هیچی، کباب بازی هاشون هم میکنن. فلان افسری هم درجه بخواد فلان بخواد، بعد به اینا کله پاچه بده، کادو بده، نمیدونم گلدون ببره دفترشون رو، هزار جور مسخره بوسی. دقیقاً کاهنان معبد آنخماوت تو سریال یوزارسیف که خود بنده اسم اینا رو گذاشتم کاهنان معبد آنخماوت. حال این کلیات عقیدت سیاسی بود. حالا این آقای حسنی، این ظلمایی که شما کردید، چه افسرانی رو باعث نشدید خانواده هاشون نابود بشن و دست درازی کردید به نوامیسشون، به اسم اسلام، به اسم فلان، چه تهمت هایی که نزدید. حالا اینا به کنار، آقای حسنی دو سال پیش صندوق قرض الحسنه عقیدتی سیاسی با یه اختلاس بزرگ روبرو شد. صندوق چجوری جمع شده بود؟ این فیش حقوقی پرسنل که کد اجباری میزنید ازشون پول کم میکنید، همون چندر قاسوقی که میده 200 هزار تومانش هم شما میگیرید یا بعضا بیشتر میگیرید، درصد داره نسبت به حقوقا. من فکر کنم از 200 تومان 400 تومان شروع میشه به بالا شما دارید میگیرید. همون اونم که وام میدید به این بدبخت بیچارا سر نوبت و فلان، رحم نکردید، اختلاس کردید، گندش هم در اومد، ولی هیچ کاری نکردید، هنوز تکلیفشون معلوم نیست. سر واماشون چی اومد؟ سر اختلاسی که چی شد چی اومد؟ پولاشون به کجا رفت؟ هیچی مشخص نیستن. این سازمان عقیدتی سیاسی، حالا اگر این سازمان نباشه، بودجه‌ای که عرض کردم جدا میگیره، سوای حقوق دارای ارتش، اون بودجه برمیگرده تو ارتش، توانمندی پرسنل میره بود. خونه‌های سازمانی که اینا سهم دارن، بدون نوبت یک پرسنل نظامی یه دفعه میبینید سالیان سال باید تو نوبت باشه، آخرش هم نمیتونه خونه سازمانی بگی. اینا همینجوری استخدام میشن با درجه گروبانی، خونه سازمانی دارن سرهنگه نده. تازه اون خونه سازمانی هم با هزاران، بهترین خونه سازمانی تازه با امکانات پادگان بازسازی میشه، با بودجه پادگان بازسازی میشه، در اختیار ایناست. پرسنل عادی سر 5 سال به اضافه اون 1,000,000 تومان کارانه‌ای که میدن هر ماه، سر 5 سال بعد خونه سازمانی رو خالی کنن. این آقایون نه، پرسنل عقیدتی نباید خالی کنن. هر جا هم خونه ساخته میشه، چه واگذاری چه سازمانی، برای اینا جدا مجزا سهمیه دیده میشه در اون بلوک ها. مثلا از هر بلوک 3 تاش میره برای عقیدتی، برای چی؟ برای که عناصر خودشونو بذارن کنار ارتشی. بیشترین فساد و کثافت هم داخل همین عقیدت سیاسی هست. حالا اگه این عقیدت سیاسی نباشه، این بودجه، این امکانات برمیگرده به پرسنل. پرسنل آزادانه میتونن تصمیم بگیرن، پرسنل راحت میتونن زندگی کنن، حتی اقل چند ساعتی که تو منزلشون هستن زندگی با آرامش دارن. کم گند اینا در نمیاد تو این کلاس‌های عقیدتی که برای خانواده‌ها توی خونه‌های سازمانی می‌ذارن. من نمی‌خوام خیلی چیزا رو بازگو کنم، خودتون بهتر می‌دونید. هوشیار باشید همکاران من، آیا وقت این نرسیده که بساط این آخوندها رو از توی ارتش جمع کنید، بساط این مفخورا رو جمع کنید، بیرونشون کنید؟ یه ذره فکر کنید. این درسته که مثلا فلان افسر رادار، فلان افسر مخابرات، فلان افسر فنی، فلان افسر پیاده‌ای که تخصصش هنر جنگه، استراتژیک میدونه، بره جلوی یک آخوند بی سوادی که اکاورم به زور میفهمه، هنرش کشیدن ولوالینشه همون راست بشه؟ واقعا فکر کنید به این مسئله، ببینید چی دارید به سر کنید. تا کلیپ دیگه، بدرود.
1: دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، عزیزان، دوستداران دنیای کتاب، درود به شما دوستانی که سعی میکنید هم به خرد خودتون اضافه بکنید، هم به تلویزیون پارس کمکی بکنید. تنها چیزی که برای شما مونه کتابه و دانش‌هایی که از کتاب می‌گیرید برای بچه‌هاتون می‌ذارید. نامه‌ای داشتم از یه دوستی، به مناسبت تولدش هدیه‌ای هم برای من فرستاده بود. تولد او بود، برای من هدیه فرستاده بود. و سپاسگزاری از این که به راه خرد رفته و میگفت روزایی که به من میگفتی توی آینه نگاه کن و خدا رو ببین، نمیفهمیدم. امروز وقتی تو آینه نگاه میکنم خدا رو میبینم. نوشته بود سعی میکنم دخترم رو به راه خرد تربیت بکنم. راه خرد راه زیاد سختی نیست. یک کمی فکر کردن و فهمیدن میخواد و یک زیادی خوندن، چون آدم پیش خود یاد نمیگیره. بشر از روزی که به دنیا آمده تجربیات زیادی رو تجربه کرده. تا اونجایی که نمیتونست بنویسه این تجربیات هرز میرفت. از اونجایی که تونست بنویسه این تجربیات رو نوشت. منتها مال بعضی ملت ها مثل ملت ایران بارها و بارها دست خوش تاراج شد. اسکندر یه مقدارشو سوزوند، یه مقدارشو برد، خوباشو نشست، آدم ها رو نشوند اونجا. معلم خوبی داشت اسکندر، خودش خونخوار بود ولی معلم خوبی داشت. کتاب خوب رو دور نمی ریخت، آتیش نمی زد، توی آب نمی ریخت. نشست کتابا رو سوا کرد، نمیدونم چند بار شطور بار کرد، 1000، 8000 دیگه گذشته، هر کی هر چی بگه ما باید باور کنیم. فرستاد به یونان. بعدش در یورش تازیان تمام تجربیات ما از بین رفت. بعد از اون در یورش های مغول ها اونا براشون فرق نمی کرد، آتش می زدن هر چی بود. در دوران صفویه کتاب علمی اگر کسی میخواست بنویسه، حتی شعر خوب اگه میخواست، یا باید شعر در مدح 12 امام بگه و پیغمبر، یا اینکه فرار کنه بره به هند. به این دلیل در زمان صفویه ما صنایع دستیمون ترقی کرد، مثل کاشی سازی. اینها رو خیلی راحت میشه رفت روی متنها و خوند و پیدا کرد. کاری نمیکنه، به خرد انسان اضافه میکنه. مثال بهتون بگم، یک یه چیزی بود پریروزا میدیدم، یه کتابی بود، یه شرکتی تهیه کرده و داشتم نگاه میکردم، یه قسمتی از کتاب صادق چوبک رو که صادق چوبک اومده به رضا شاه متلک گفته. امروز روز همه میدونن رضا شاه به ایران خدمت کرد، حتی دشمنانش. حالا باز اگه رفتن یه همچی کاری کردن دیگه خودشون میدونن، میخوان ادبیات رو حفظ کنن. نمیدونم، من به هر صورت کاری به کار من، هر کسی یه کاری میکنه و فکر میکنه با اون کارش داره کاری انجام میده، گرفتاری خودشه، گرفتاری من نیست. من هم اینجا نیومدم، من معلم نیستم، من پیغمبر نیستم، من مرشد نیستم، من این تجربیات رو با شماها در میون میذارم. منتها من حرف میزنم، شماها یادتون میره. اگر کتاب بخرید، هر وقت یادتون رفت به کتاب مراجعه میکنید. کتاب دوستی است که هیچ وقت هیچ یادش نمیره. از من میپرسید 3 روز پیش تو برنامه چی گفتی، میگم من نمیدونم. از دیویدی میپرسید، دیویدی همه رو برات میگه، زیر و زبرش هم برات میگه. برای اینی که من توصیه میکنم کتابهایی رو، اولا شما هر نوع کتابی میخواین تلفن بکنید، خانم تلفنچی که گوشی رو برمیداره، هر اوردری دلتون میخواد براش بذارید. به فاصله نیم ساعت من پیدا میکنه، من میگم که این کار پیدا میشه یا نمیشه. یه خانومی تلفن کرده بودن، گفته بودن که شجره مبشره رو میخوام. گفتم هم چیزی نیست، تلفن کردم بهشون، گفتم یا اشره مبشره است یا شجره طیبه، شما دوتا رو با هم مونتاژ کردید. گفتن که خب فکر میکنید من چی بخونم؟ گفتم چیا خوندی؟ گفت اینا رو. گفتم تولدی دیگر رو بخون. گفت خود شما زحمت میکشی بگی بر من تولد دیگر رو بفرستی؟ گفتم بله. این سرویس مجانی در اختیارتون هست. راجع به کتاب هر چقدر به من میخواید صحبت کنید، وقت بگیرید، اینا هیچ مسئله نیست. باز این تلفنم من یادم رفت خاموش کنم و این تا میام رو ایر دائم زنگ میزنه. یه وقتایی من یه تلفن دارم جواب میدم، 5 تا تلفن وسط این میاد و میره. دیگه دوستان بعد از چندی وقتی میتونن، من خودم گوشی رو برمیدارم، درد دل دارن و اون مسئله نیستش. کتابایی که امروز براتون آوردم و نوارهایی که در KVC درست شده بود، KVC فارسیش بود کانون ویدیو و سینما، ویدیو تازه در آمده بود، ویدیو وقتی می گفتیم یعنی خیلی، و انگلیسیش هم بود کنزینگتون، برای اینکه ما تو کنزینگتون بودیم، کنزینگتون ویدیو کورپوریشن، این مخفف KVC بود. جای بسیار بزرگی هم نبود، جای کوچیکی بود. من امروز آخر برنامه‌ام انونس کی‌وی‌سی رو برای شما نشون میدم که وقتی شما انونس رو ببینید فکر میکنید یه دستگاه عریض و طویلیه. خیلی ها اون وقت مثل حالا که خودشون یکی میگفتش که بختیاری ها میگفتن بختیار یه مبلغ شیش رقمی پوند به تو داده، یه کسایی میگفتن شاهزاده رضا پهلوی شیش رقمی داده، فکر میکردن این کارهایی که میاد اینا با پول میاد، نه اینا با مغز میومد، با خرد میومد، با فداکاری یک عده دوستانی که اونجا داشتیم این کار عملی شده بود. ما اگر این دوستان نیان و به این تلفن ها جواب ندن ما باید بریم یه برنامه ببینیم و بیاییم. صداهاش میشه یه خود کمتر باشه؟ وحشتناک صداهاش. به خدمتتون عرض کنم کتابهایی که امروز براتون آوردم معرفی کنم خدمتتون. بشر هر چیزی رو که احتیاج داشت ساخت، هر چیزی رو احتیاج داشت ساخت. از اولین چیزهایی که احتیاج داشت بسازه خدا بود، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. توی جنگل زندگی میکرد، از تاریکی میترسید، از باد میترسید، از طوفان میترسید، از سیل میترسید، از زلزله میترسید، از خود تاریکی میترسید. نمیفهمید چرا تاریک میشه، چرا روشن میشه. بنابراین یک سیستمی اومد درست کرد تو مغز خودش که یک قدرتی اون بالا هست و باید به اون متوسل شد. شارلاتان‌هایی بودن تو قبیله ها، اومدن به نام جادوگر گفتن ما با اون چیزایی که شماها فکر میکنید اسمش هرچی هست، من نمیدونم چی میگفتن، من اولین واسطه های خدایان و مردم رو قبل از زرتشت کرپان ها بودن که اینا کشیش ها یا آخوند های اون زمان بودن که گوش مردم رو میبریدن و میگرفتن، میگفتن بهترین گوسفندتون رو بیارین، ما برای اون چیزی که شما ازش میترسین قربانی کنیم که دیگه شما رو اذیت نکنه. مثلا مرض رو اینها فکر میکردن که اگر یه کاری بکنن، یه کسی از اون بال ماله ها یه کاری بکنه، مرض از جون اینا دفع میشه. هنوزم حتی توی ایران خودمون بابا وقتی مریض میشه میره پیش جنگیر، میگه جنا منو محاصره کردن. این عدم آگاهیه. بنابراین در طول زمان این کار مثل همه کار بشر که جلو رفت، رفت تا به موسی رسید و تک خدایی شروع شد. یعنی دیگه بیست خدا نبودن هر کدومشون مأموره یه چیزی، یه دونه خدا بود، همه این کارا مال این بود، شیطان هم مخلوق این خدا بود تا دینهای ابراهیمی اومدن تا به امروز. یه آقایی به نام این پی‌اچ‌دی داره، اسمش هم هست دکتر، ولی اونا رو همه رو برداشته نوشته الف و اسم خودش رو. این آقای الف و آقای سامان اگر یه محبتی بکنن اینو نشون بدن به ما، ما میریم ببینیم که آقای الف و چی گفته. میگه و انسان خدا را آفرید. چطور شد؟ تا حالا همیشه میگفتن خدا انسان را آفرید، درسته؟ حالا میگه و انسان خدا را آفرید و توضیح میده توی کارهاش که چجوری شد که انسان خدا را آفرید. راجع به تمام ادیان، راجع به از قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته، کتاب بسیار قطوریه، قیمتش هم گرونتر از کتاب‌های دیگه است. این کتاب در حدود نه 640 صفحه است. خیلی هم خوب نوشته شده، خیلی روون نوشته شده، به هیچ خدایی هم نفی نمی کنه. دلایل وجودی خدایان، اون کسانی که کتاب تولدی دیگر رو خوندن خیلی زودتر اینو درک می کنند تا کسانی که تازه می خوان شروع بکنن. و انسان خدا را آفرید، درست برعکس اون چیزی که ما تا امروز شنیدیم که خدا انسان را آفرید که انسان بهش سجده کنه، ازش بترسه و مجری فرمانهای خدا باشه. کتاب دیگه‌ای که باز به همون قطر و ایناست، این کتاب هم نزدیک 600 صفحه، 540 صفحه است این کتاب، به نام نگاهی نو به اسلام. آقای سامان یه دقیقه با من زندگی کنید که من این چون اینجا بگیرمش چیزی نشون نمیده، دست شما درد نکنه. نگاهی نو به اسلام از دکتر مسعود انصاریه. میاد به شما میگه که اصولاً اسلام چیه، از کجا اومده، چه جور شده این دین الان 1,300,000,000 پیرو داره، انواع اقسام اسلام ها توشه، زندگی حضرت رسول توشه و راجع به قرآن صحبت میکنه. بعد از این کتاب آقای مسعود انصاری هیچ کتابی دیگه نداده بیرون به جز ترجمه این کتاب به انگلیسی که هست به نام Psychology of Muhammad. در Psychology of Muhammad ترجمه نگاهی نو به اسلامه. و بعد از اون کتابی که من امیدوارم اگر جمعه ها برنامه باشه جمعه، اگه نباشه دو تا سه شنبه دیگه، یعنی سه شنبه آینده نه سه شنبه بعدش بیارم براتون. امروز به من خبر دادن که جمعه برنامه دیگه نداریم، یعنی که از الان من به شما اعلام کنم، درست میگم خانم دیگه؟ جمعه برنامه نداریم، برنامه جمعه کتاب فروخته شد، برای اینکه شما از کتاب استقبال نکردید و چون وقت تلویزیون ارزش داره، پول براش خرج میشه، اینی که خب نبینید هیچ اشکالی نداره، وقتی ببینید و نبینید یکی باشه هیچ تفاوتی نمیکنه. در نگاهی نو به اسلام شرح کوتاهی از زندگی محمد ابن عبدالله بنیانگذار اسلام رو میبینید، از زایش حضرت رسول میبینید تا حمله به اون کاروانی که معروف شد به در محله نخیل یا نخله، در محله نخله که بعدش به جنگ بدر این کار ختم شد. فصل دوم قرآن قانون اساسی مقدس دین اسلام، راجع به این از ساختار قرآن میره تا ارزشیابی دانشپژوهان از قرآن. فصل سوم قسمت هایی در قرآن که یه مقداری با دانش امروز نمیخونه، چگونه الله زمین را آفرید، یا الله افراد مردم را به میمون و خوک تبدیل کرد، و میره تا آخرش تا مسلمانان دروغین. فصل چهارم قرآن و دانش‌های فضایی. فصل پنجم حدیث، آموزشنامه اجرای اصول و احکام اسلامی که بعد از قرآن در اومد و هیچ ربطی نه به محمد داره نه به قرآن. فصل ششم فرمانهای محمد برای ترور و کشتن مخالفانش. فصل هفتم وحی، که این مسئله که همینی که الان آقای سروش هم پیش کشته که اصلا وحی چی هست. و فصل هشتم کاربردهای کاربرد روش‌های فریبگرایانه برای اثبات پیامبری مثل مسافرت به آسمان، آیه‌های شیطانی، امی بودن یا نبودن، اینا رو همه رو توضیح میده. فصل نهم تبعید و کشتار یهودیان مدینه. فصل دهم فروزه تهدید کننده قرآن. فصل یازدهم روانشناسی رسول خدا. و فصل دوازدهم ارزشیابی شخصیت محمد در تاریخ. یکی از خواندنی ترین کتاب هایی که من تا حالا خوندم و توصیه میکنم. من از اتاق فرمان میخوام خواهش کنم اگر میشه ما یک مقداری از این انترتینمنت براتون بذارن و از واریته آخوندی یک تیکه هست که گفتگوس بین ایران و آکتاپوس. اگر ممکنه اون تیکه رو بذارید بریم ما تا ببینیم که
2: همانطور که می‌دانید باز ایران در این برهه از زمان گرفتار پنجه خونخواران گردیده است و حالا توجه شما را به برنامه‌ای که در این مورد با نام قصه رهبری است جلب می‌کنم.
3: رد شد، برق شد، همه چیز آفت شد، آسمون به زمین غرید، بارون خون بارید، زور اسرافیل دمید، قیامت شد، قاپمون بازنشست، سپرش کاوردیم، اسممون امت شد، نامونشون داشتیم، جا و مکون داشتیم، چه دماغ چاقی، چه قبقب پربادی، فیس و افاقه زیادی.
2: یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، از قضای روزگار، از بلای کردگار، ته یک مقاره، یک زن بدکاره، بسترش عریان بود، همسرش شیطان بود، پسرش ملا شد، رتبه اش بالا شد، مادر از ننگ پسر، کمرش دلا شد، ملای گنگ و خرف، دست شیطون رو گرفت، اومد و رهبری کرد، به همه سروری کرد، حرفای اعلا میزد، برای دنیا میزد.
4: پول بر چرا میدین، حق آب جدا میدین، نخورید گوشت یخی، نپوشید رخت نخی، نفتی که خدا داده است پولشو به ما داده است، ندارین شاه ببرد.

0: همه میدیم کلید بهشت.
1: خلاصه با مکر و فریب، با حرفای پر از زریب، خر مراد سوار که شد. حالا ببین چه ها که شد، کمیته ها به پا که شد، سرها ز تن جدا که شد. پاسدار انقلاب اومد، با هفتیر و نقاب اومد، مجلس اسلامی اومد، ملای ایلامی اومد، دانشگاه شد نماز خونه، دانشجومون کنج خونه، مسجد شد دزدگاه خونه، کی دیگه قرآن میخونه؟
2: در
3: با درود بر شما، کی دیگه قرآن میخونه؟ ولی شما قرآن رو بخونید. این نواری که دیدید الان 2008، 25 سال پیش ساخته شد، دیروز ساخته نشده. اون زمان پیشبینی این زمان شده. اسمش هست واریتی آخوندی یک و موندنیه. نه 25 سال، تا وقتی که مردم ایران زندن و نفس میکشند این نوارها میماند و امیدوارم دفعه دیگه این گولها رو نخورید. به هر صورت همینجور گذاشتم که یادی از گذشته ها بکنید. منوچهر وثوق، حسین رحمانی که اون چیز رو اجرا کرده، مرشد رو اجرا کرده، آقای خانم فخری نیکزاد اخیراً یه فعالیتی در لندن شروع کردن در بنیاد توس، اولین دیویدیشون هم دادن بیرون به نام 100 سال ترانه، چیز قشنگی. من هنوز ندیدم، امروز به دستم رسیده، نگاه کنم ببینم چیه، شاید دفعه دیگه بیارم براتون نشون بدم. نوشته که تولید کننده جمیل خرازی، مجری برنامه فخری نیکزاد، برگزار کننده بنیاد توس. اونایی که در لندن هستن حتما میدونن چی هست. کتابی رو که خیلی استقبال کردید شما این کتاب ها بود. این کتاب ها هفت است. من همینجوری یکی یکی رو هم میچینم میام بالا که شما ببینید. این یه پکیجیه از این پس از 1400 سال این دوتا، این سی گفتار، این تولدی دیگر، این در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، این جنایت و مکافاته که هیچ جا پیدا نمیشه، و این توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله. این سری کتاب هیچ کجا پیدا نمی کنید. اصولاً کتاب های آقای شفا رو با جلد زخیم هیچ کجا پیدا نمی کنید. این جلد زخیمه و این که می بینید این مجموعه کتاب هفت کتابه. این هفت کتاب رو به قیمت 300 دلار اگه دونه دونه بخواید بخرید، 400 دلار هم نمی تونید بخرید. اون وقت با جلد زخیم هم نیست، با جلد نازکه. این رو اگر بخواید سفارش بذارید، چون دفعه پیش من این رو وقتی نمایش دادم خیلی تقاضا براش اومد، و چون خیلی تقاضا اومد دوباره این رو آوردم نشون شما بدم که بگم که این کتاب چیه. این کتاب ها رو شما جای دیگه پیدا نمی کنید و کتابیست که توی کتاب خونتون میمونه. پکیج بسیار قشنگی هست، هم برای نگه داشتن هم برای خوندن. اگر این رو داشته باشید، تنها چیزی که از شجاع‌الدین شفا ندارید سی گفتاره، و آخرین کتابش اینم مثل این که تو مایه، بله، سی گفتار. و تنها کتاب دیگه‌ای که باید به این اضافه کنید که همه کتاب‌های شفا رو داشته باشید، حقوق بشر، قانون حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، که جمعاً 9 تا کتاب میشه از شجاع‌الدین شفا و یک مجموعه است، یک کتابخونه است. اینقدر آگاهی تو اینا هست. مثل به شما بگم، اگر اونو نخرید این 1400 سالش اینجوری میاد، جلد معمولیه، ببینید به این صورت میاد و این رو فقط باید بخرید، این دو جلد و 100 دلار. اینی که اونجوری رو اگر بخرید خیلی به نفعتونه، کسانی که البته میخوان کتاب بخرن. کتاب هایی که محمد رضا شاه نوشته، که هر دفعه من اینو خواهم گفت، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، مأموریت برای وطنم، این کتاب ها جزء کتاب های پرفروشه، کتاب هاییست که جاهای دیگه نمیخونید. اینا رو خود محمد رضا شاه اونه تو مغزش میگذره گفته. من وقتی به شما میگم مثلا این کتاب خمینی رو بخونید، برای اینکه میدونید تو مغز خمینی چی داره میگذره، تراوشات خودشه. تحریر الوسیله رو اگر میتونید بخونید. خوشبختانه کتابایی رو که من رو ایر اعلام کردم، دوستان بجز شهید جاوید رو، هر دو رو، سه تا کتاب اعلام کردم که اگه دارید برای من بفرستید، من چاپ کنم دوباره براتون بفرستم. من هر چی دارم رو این کار میذارم. این کتاب خمینی رو هم خود من چاپ کردم، کتاب اصلی خمینیه. شماها هیچ کجا نمیتونید پیداش کنید، حتی تو کتاب فروشی های لس آنجلس. اونایش که از ایران میارن بهتون میدن، ارزونم بهتون میدن، برای اینکه تبلیغ کار دیگر میخوان بکنن. کتاب محمد رضا پهلوی، محمد رضا شاه، یا هر اسم دیگه خودتون میخواید بذارید، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، این کتاب ها رو اگر میخواید بدونید وقتی محمد رضا شاه کاراشو میکرد چه جور فکر میکرد، این کتاب ها رو بخونید. در موردی که راجع به بچه ها باز به من تلفنی صحبت کردید، باز یه بار دیگه من دارم این کتاب رو براتون توضیح میدم. ببینید من داخل کتاب رو همینجوری رندوم باز میکنم. ببینید این همش مصوره، یعنی همش نوشته است و عکسه، برای اینکه بچه ها وقتی میخونن برای خودشون فکر نکنن، اون تصویر رو هم بهشون میده که در تاریخ ایران از پیشدادیان تا آخر ساسانیان چی گذشته. برای بچه هایی که از مملکتشون، حتی بچه هایی که اینجا به دنیا آمدن یا بچه بودن اومدن، نمیدونن از کجا آمدن، ریشهشون رو نمیشناسن، این کتاب مال اوناست. تمام به انگلیسی و انگلیسی خیلی ساده نوشته شده و کتاب دوقلوی این کتاب تخت جمشید یا پرسپولیسه. تخت جمشید فارسیشه، پرسپولیس انگلیسیشه. این کتاب هم باز مصوره. ببینید نشونتون میدم اینا، ببینید عکسایی که توشه، خیلی راهنمایی میکنه. این کتاب نصفش از صفحه اول تا وسط از چپ وا کنید انگلیسیه، از راست باز کنید فارسیه. یعنی درست کتاب رو نصف کرده، نصف به انگلیسی، نصف به فارسی، مطالبش هم یکیه، هم مورد استفاده خودتونه، هم مورد استفاده بچه هاتونه. و تخت جمشید و شاهنامه رو بیشتر خواهند شناخت. اینجا یک توضیحی روش داره که اگر من بتونم براتون بخونم، نه توضیح نمیده این کتاب، متاسفانه تو قسمت فارسیش اصلا توضیح نمیده. ایران در پس پرده، از کوروش کبیر تا داریوش کبیر، تخت جمشید، تاریخ مصور ایران، آغاز تاریخ ایران، ایران بزرگتر، کوروش بزرگ از زبان داریوش و منابعی که از اونجاها این کتاب جمع شده، و بعد تمام کتاب به فارسی و انگلیسی شما میتونید بخونید. دو تا کتابه برای کسانی که آسون میخوان کتاب بخونن. پرورق نیست ولی پرمحتواست. یکی کتاب اسلام شناسی جلد 1 و 2 نوشته علی میرفطرس، یکی از کسانی که به ناحق اسمش زیاد مطرح نیست، ولی وقتی حلاج رو چاپ بکنم و حلاج به دست شما برسه اون وقت میبینید علی میرفطرس کیه. اگر این کتاب‌هاشو بخونید اون وقت میبینید علی میرفطرس کیه. روی چیز برید، روی کامپیوتر mirfotros.com یا علی میرفطرس، فکر کنم mirfotros.com، فطرس F E فرانسوی، E انگلیسی. کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، کتاب دویست صفحه است. این کتاب دویست صفحه‌ای 2000 صفحه مطلب داره توش، از حمله تازیان تا به امروز، اتفاقاتی که افتاده، چی شد، تازیان چی کار کرده. این کتاب شده کتاب مرجع. خیلی کسا که کتاب، حتی دکتر مسعود انصاری به این کتاب استناد میکنه. یعنی انقدر این کتاب قشنگ بررسی کرده و ریزکاری هایی که اعراب در ایران کردن نشون میده که شما باورتون نمیشه. من چند تا نمونه از کتاب های کسروی آوردم. کسروی خیلی کتاب داره. کسروی شروع کارش روشنگریه. شروع کار کسروی روشنگریه. جونش هم رو این کار گذاشت. کسروی میدونست که میکشنش. کسروی میدونست که سرتیب اعتماد نمیدونم مقدم بود چی بود، طرح کشتنش رو ریخته. صدرالاشراف وقتی که صدر وقتی که وزیر دادگستری بود کسروی رو محکوم کرد، ولی چون در دوره قوام بود نتونست کاری انجام بده. بعد که نخست وزیر شد نقشه قتل کسروی رو شهربانی ریخت که کجا کشته بشه و قاتلش رو آزاد کردن. این کسروی جونش رو برای مردم ایران گذاشت. اگر در ایران تبلیغات کمونیستی بشود، مسلمانان به عنوان آن که مسلمان می باشند از گرویدن به آن خودداری نخواهند کرد، ولی با این عقاید درهمی که در مغزهای خود آکنده اند، اگر مبادی کمونیستی را هم فراگیرند، اینها را با آنها در هم آمیخته یک معجون محبعی پدید خواهند آورد، چنان که همین رفتار را با مشروطه کردند. بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گری کسروی، کتاب زیاد داره، اینا دم دست من بود آوردم. پندارها احمد کسروی، تاریخ مشروطه احمد کسروی، تاریخ 15 ساله خوزستان احمد کسروی، پیرامون خرد احمد کسروی، تا اونجا که یادم میاد، و آقای ناصر پاکدامن که ماجرای قتل کسروی رو نوشته. بعد از انقلاب و در خارج از کشور این رو نوشته و در اختیار شماست. هر کدوم رو میخواید پیام بذارید. یادتون باشه وقتی برنامه تموم میشه شماره اینجا تعطیل نمیشه، ولی شماره عوض میشه. وقتی برنامه تموم شد برید به شماره 818-881-2929. خانومی که مسئول این کاره ور میداره گوشی رو و هر چیزی، هر اوردری بخواین غیر از این کتابا که من میگم. بله، نگاهی نو به اسلام. تو رو خدا شماها که عاشق کتابید یه قلم و کاغذ دم دستتون بذارید. نه چه دیگه کاری نمیشه که آخوندی شیخی میره در نجف درس آخوندی بخونه و افتضاحات رو میبینه. جنسش آخوند نبوده. همه اینا اذیتش میکنه. وقتی برمیگرده سعی میکنه، زمانی نبوده که عبا عمامه رو برداره، اون لباس رسمی بوده، مردم معمولی هم قبا ارخالق میپوشیدن. میاد تا به وکالت مجلس میرسه، یادداشت‌هاشو میده دست شخصی به نام غلام حسین میرزا صالح. این شخص شیخ ابراهیم زنجانی اسمشه. این خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی اگر شما بخونید، مثل اینکه رفتید یه دوره کامل توی فیضیه دیدین، یا توی نجف دیدین، یا نمیدونم هر جا از این مغازه ها هست، و آشنا شدید و میبینید به رأی العین چه اتفاقاتی اونجا میفته. این کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی در ایران چاپ شده، بگیرید بخونید، این خیلی جالبه. آقای امیر نجات کتابی دارن به نام الخلیفه، پیشگویی به طور طنز، پیشگویی اون اتفاقی است که 11 سپتامبر 2001 افتاد. پیشگویی 9/11، یه چیزی مثل کراش 79، سقوط 79 به زبون فارسی. الخلیفه، الخلیفه عربی نیست، اسم کتاب الخلیفه است، به زبون فارسی نوشته شده. امیر نجات، چون آقای امیر نجات به عربی چیزی نمی نویسه. آقای سامان اگر می خواهیم بریم یه تیکه دیگه از اون برنامه هاتون ببینیم.
2: ثقت الاسلام شیخ ابو جعفر ابن محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی. تاریخ تألیف 11 قرن پیش. حضرت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید جواد هاشمی موسوی رفسنجانی هندی پناه اردبیلی سیدزاده، همانند گذشته وقت گرانبهای خود را با همه گرفتاری هایی که در مورد مصادره اموال مردم و هزاران کارچاخکنی دیگر دارند در اختیار ما قرار دادند، تا به نامه های رسیده از طرف برادران و خواهران حزب اللهی پاسخ بفرمایند.
4: اختیار دارید خواهر جون.
2: باشد که همه از سخنان بی قیمت ایشان به فیض انقلابی و اسلامی نایل آییم. در یکی از برنامه های رسیده، پس از عرض بندگی به پیشگاه امام امت، امید مستضعفان مخصوصا آوارگان و قحطی زدگان اتیوپی خواسته شده درباره کیفیت ولادت امام مطالبی را بفرمایید.
4: بسمی تعالو، با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لبیک یا خمینی باید به عرض برسانم در این مورد در کتاب اصول کافی که در حضورتان هست، در صفحه 231 جلد دوم قسمت 8، در کیفیت امام از قول امام جعفر باقر صلی الله علیه و آله آمده است که ولادت امام 10 علامت دارد، به اصطلاح خودمان 10 حسنه هم دارد، که این 10 حسنه عبارت است از این که اولا امام باید ختنه شده و پاکیزه متولد شود، دوم اینکه چون متولد شود کف دست را بر زمین بگذارد و به شهادتین آواز بردارد. سوم اینکه محتلم نشود، گرچه غسل بر او واجب است. چهارم اینکه چشمش بخوابد ولی قلبش هرگز نخوابد. دهن در رب و بغل باز کردن ندارد، این علامت پنجم است. ششم، از پشت سر ببیند چنون که از جلوی رو نگاه می کند. هفتم، مدفوعش بوی مشک بدهد و زمین وظیفه دارد که او را ببلعد و بپوشاند. اما علامت نهم، امام چون زره حضرت رسول صلی الله علیه و آله را برتن کند به قامتش رسا باشد، و اگر دیگری بپوشد چه بلند قامت باشد و چه کوتاه قامت، یک وجب بر او بلند بیاید. و اما علامت دهم، تا زمان وفاتش محدث باشد، یعنی فرشتگان با او صحبت می نمایند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: درسی بود برای آگاهی همه خواهران و برادران حزب اللهی که انشاءالله تا درس آینده همه شربت شهادت را نوشیده باشند.

با درود دوباره وارد آخوندی 25 سالشه 1983 چاپ شده. هنوز چای امام زمان رو درست نکرده بودن، ولی این مسائلی رو که آقای سرکوب میبینید توی این برنامه میگه از روی اصول کافی جلد دوم خونده میشه در مورد امام زمان و علائم ظهور امام زمان و اصولا امام زمان چیه. فکر نکنید اینا چیزی اختراع کردن، این ماجراها از سالهای پیش بوده و همینجور این ماجرا ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا کرده. امروز روز اگر شما بخواید واریته آخوندی یک، واریته آخوندی دو، آلبرت هال، آینه، من چیز زیاد دارم. حالا بعد این هفته میشینم همه رو میریزم روی سایت، که روی سایت که شما برید همه اینا رو پیدا بکنید. حدود شاید 20 تا DVD های مختلف بذارم رو سایت که شما هر کدوم میخواید انتخاب بکنید و یه مقداری حالم داره بهتر میشه، بیشتر دارم کار میکنم. در مورد پیشگامان روشنفکری در ایران سه نفر بودن: میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده و طالبوف. بیش از 100 سال گذشته اینها اومدن و روشنفکری و اینکه این حرفایی که من امروز دارم میزنم دنبال روی حرفای اونها هستم، از خودم چیزی اختراع نکردم. من یه مرتبه به هم الهام نشد، وحی به هم نرسید. این کتابا رو خوندم، بعد اومدم کتاب کسروی رو خوندم، بعد کتابهایی که در خارج راجع به دین و مذهب و اینا هر جوری میتونستم مطالعه کردم. خوشبختانه از یک نظر انقلاب شکوهمند اسلامی که باعث بیچارگی مردم ایران شد و انقدر این انقلاب شکوهمنده که 5-6 میلیون آواره داره و 70 میلیون زندانی، این باعث شد که همه راحت بتونن حرف بزنن. اولش هم میترسیدن. من وقتی لندن شروع کردم همه می اومدن می گفتن آرزا تند داری میری، گرفتار میشی. گفتم بالاخره آدم باید از خودش، من فکر میکردم خودم رو میکشن، برای ما اشکالی نداشت بکشن، ولی اومدن موقعی بم گذاشتن که من اونجا نبودم و پسرم بود و پسرم رو کشتن و نامردان گفتن که خودش بم گذاشته پسرش رو بکشه. عیب نداره، اونا هم مثل همون قاتلا بودن. اگه من اون قاتلا رو بخشیدم، اینا رو هم بخشیدم. طالبوف تبریزی اندیشه هاشو آقای فریدون آدمیت جمع کرده. شروع روشنگری در ایرانه، شروع عصر فروغه. آقای میرزا فتحعلی خان آخوندزاده هم مکتوباتش هست، این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است، هم اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده توسط فریدون آدمیت خیلی خوش قلم نوشته و خیلی قشنگ توضیح داده. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی باز توسط فریدون آدمیت، این سه تا کتاب، این چهار تا کتاب هستش. یعنی اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی خان آخوندزاده و اندیشه های طالبوف تبریزی به اضافه مکتوبات میرزا فتحعلی تبریزی و به زودی اگر زود به دست من برسه سه مکتوب داره میرسه، سه مکتوب رو هم چاپ خواهم کرد هر چند ضرر بکنم.

رو تولدی دیگر اصرار میکنم، برای اینکه شما تولدی دیگر رو وقتی میخونید متولد میشید، یعنی یک مرتبه پرده از جلوی چشمتون برداشته میشه، به یه جای دیگه ای میرسید. کتاب تمام نقل قول از کتاب هایی که شما میشناسید یا نویسنده هایی که شما میشناسید و شما رو به یک جای دیگه ای میبره. سعی کنید با کتاب آشتی کنید و اگر میخواید بخندید، توضیح المسائل روح الله خمینی، توضیح المسائل اصلی اینجا هم که یه خورده سخت خوندنش، میگه جناب آقای حاج روح الله الموسوی الخمینی هنوز امام نشده بود. این توضیح المسائل اونه، از مغز مریض او ترشح کرده. کتاب هایی که دیگه در مورد همین کار اسلامی هست، بررسی ادیان ثلاثه خیلی سریع میتونین بخونین، 165 صفحه است. بررسی ادیان ثلاثه نویسنده نادر پیمایی، راجع به یهودیت، عیسویت و اسلام نوشته. یک مقدار خیلی کمی هم خودش نتیجه گیری کرده که اینها رو وقتی رو هم دیگه بذارید، با خوندن همین 167 صفحه آگاهی زیاد دستو میاد. ولی کسانی که زیاد کتاب خوندن، این رو اگه بخونن همون چیزهاییست که توی اون کتابهای دیگه هم خوندن. من فکر میکنم اون ساعت ما به پایان رسید و بریم ببینیم که آقای سامان چی برامون داره.

0: توما جسالهی، چهره تاثیرگذاری که برای من، هم نسلام و خیلی های دیگه یک الگوه. توماج یک سال از من بزرگتر. من ممنوع به برگشت به ایران و اون هم در کشورمون زندانیه. تقریبا 4 ماه از بازداشتش میگذره. هر جای دنیا باشه بابت دستاوردهاش ستایشش میکنه. اما جمهوری اسلامی جمهوری قدغن هاست. زنداناشم خور از آدماییه که جاشون اونجا نیست. تو این چند ساله توماج برای من به نماد واقعی مقاومت و مبارزه تبدیل شد. توماج ساکن شاهین شهر اصفهانه، ولی اصالتاً بختیاریه و عکس برنوبه دست و چوقای روی دوششم نماد بختیاری بودنشه. علاقه من به بوکسه و چند مدال هم در رشته‌های ورزشی کسب کرده. مهندس مکانیکه و در کارگاه فلزکاری و تراشکاری پدرش قطعات صنعتی و پزشکی طراحی میکنه.
1: بچه ها سلام، خیلی دوم دستگاهی که من باشوار میکنم اینه، سی ان سی فرز بشیدم. اینجا قطعه این متریاله آلومینیوم، حالا الان آلومینیومه. همکارم هم بابامه که کارای برنامه نویسیو
0: با همون دست‌های کار کرده شعر می‌نویسه و اکثر درآمدش رو خرج ساخت آهنگ‌هایی می‌کنه که مشکلات جامعه رو زیر ذره بین ببره. از اونجایی که استودیوهای اصفهان بعضی از آهنگ‌های اعتراضیش رو ضبط نمی‌کنن، توماج حتی مجبور به فروش موتور، فرش و مبلمان زیر پاش میشه تا بتونه خرج سفر به شهرهای شمالی کشور رو فراهم کنه، تا پیش آهنگسازهایی بره که تمایل به ساخت آهنگ‌های اعتراضیش رو داشته باشن. با تمام این تلاشا، تعداد کمی از رپرها از کارش انتقاد می‌کنن و انتخاب سبکش رو دلیلی برای دیده شدن می‌دونن و میگن از درد مردم خوندن که هنر نیست.
1: من سلام نمیدونم چه گرفته، ببخشید بچه‌ها.
0: ولی توماج در ویدئویی که در کانال یوتیوبش منتشر کرده، دلیل پافشاریش به روی ساب ژانر رپ اجتماعی اعتراضی در ایران رو اینطوری بیان میکنه.
1: رفیق، رپ قلمه.

0: مفهوم میطلبه. بازی میکنه با مغز، رو بیت رقص کلمه، بنویسی از هرچی باید باشه، هرچی که کمه از بی‌عدالتی، اختلاف، فقر ملتت. رفیق فلسفه رب اعتراض و صلابت باشین، صدای اونایی که صدایی ندارن، اونا که توی زندانن یا بالا چوبه دارن، اونا که صف ندارن مجبورن تو گور بخوابن. این تعریف من از رب، تعریف من، یعنی نه به خاطر اینکه اصالت رب اعتراض بوده، به خاطر اینکه نیاز امروز جامعه ما اینه، به خاطر اینکه جامعه ما اینه. و من فکر میکنم رب صدای جامعه است، صدای کف جامعه است، چون طبقات بالا صدا دارن به اندازه کافی، صداشون رسا هست. من فکر میکنم رب صدای گلوهای خفه شده است، من اینجوری فکر میکنم.
1: هنرمندی که در جواب به اینکه چرا در موزیک ویدیوهاش پا برهنه ظاهر میشه میگه من صدای قشر محرومم، اولویت من فقیرترین ها هستن.
0: کنسرت هم من حتی اگه بذارم ردیف اول بچه های کارم، ردیف دوم کارتون خوابه.
1: و از اونجایی که همیشه دغدغه مند قشر کارگره و به شخص سختی های متحمل شده این طبقه از جامعه رو دیده، در یکی از آثارش انار مشکلات قشر کارگر که یک بحران جدید در ایرانه رو به خوبی ترسیم میکنه. انار

0: خدای اون پشت بگو به جرم محاربه شجاعتون مار.
1: در اوج نارضایتی ها در جامعه، اعتراض و مخالفت به شرایط رو وظیفه خودش خطاب میکنه و با آهنگ نرمال مسئولین و نادیده گرفتن اختلاف طبقات اجتماعی در جامعه رو زیر سوال میبره و رویا بودن یک زندگی معمولی در ایران رو به تصویر میکشه.
2: بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم قربان.

0: میذارن. ببخشید وجدانای شما چه جوری میخوابن؟
1: اما فقط مسائل اجتماعی سوژه شعرهای توماژ نیست و این بار موضوعی سیاسی او رو پای میکروفون میکشونه. جمهوری اسلامی در قراردادی 25 ساله با چین امتیازات بیش از حد و نابرابری رو به چین میده که ایرانی ها رو خشمگین میکنه. خیلی از منتقدین این توافق رو به قرارداد ترکمنچای تشبیه میکنه و توماژ هم که از هیچ موضوع مهمی به سادگی عبور نمیکنه، این رویداد تاریخی ننگین رو در کمتر از 24 ساعت تبدیل به آهنگ ترکمنچای میکنه.

0: حلاله بله.
1: در ترکمنچای از فروش آب و خاک میگه و در مصاحبه دیگه به فروش هنر اشاره میکنه و نظرش رو در مورد رپرهای حکومتی اینطوری بیان میکنه.
2: آره فکر کنم فقط اینجا داشته باشیم،
3: یا رپر یا رو به نظرم یا حکومتی.
2: آره فکر کنم فقط تو ایران همچین چیزی داشته باشیم.
1: رپر حکومتی رپریه که در آهنگ‌ها و پلتفرم‌های ارتباطیش از عملکرد ظالمانه حکومت برای گرفتن امتیازهای شخصی دفاع میکنه.
4: اینا به صورت کلی یه سری خط بهشون میدن، اینا الزاماً باید اون خطا رو منتقل کنن به جامعه.
1: از اهمیت همین موضوع که توماج این رو تبدیل به آهنگ سیر تا پیاز با همکاری افراسیاب میکنه.
5: من ندیدم توتون از جدول بگه، نشنیدم از پرنده در بند بگه، ندیدم با مردمم سنگر بشه، ندیدم هیچ کدومتون بوی رب بده. من ندیدم توتون از جدول بگه، نشنیدم از پرنده در بند بگه، ندیدم با مردمم سنگر بشه.

0: زود برو تو لکه ترمام نره توت من پسر آزادیم تو برادر پوره از این خرابه یه کسیف خله میسازم منگل زدایی میکنم جا تو نفتش میارم پرشم آتونو میکنم و عرضش میکارم اینجا سور نداره ما یه جارب بیمای
1: در آهنگ سوراخ موش این بار بیرو درواسی وسط بازهای منفعت طلب رو زیر ذره بین میبره. بی‌اعتنایی چهره های سرشناس به وضعیت مردم و همینطور اینکه چگونه قشر خاکستری با چشم پوشی از ظلم آشکار در جامعه با ظالم همکاری میکنه و به بقای حکومتش کمک میکنه.

0: شده مجبور سوراخ.
1: آهنگی که مثل بم صدا میکنه. تو در شهریور 1400 در اصفهان توسط ماموران امنیتی دستگیر میشه. جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر. به باور حکومت این اقدام یعنی اتمام توماج و فعالیتش.
2: توماج صالحی خواننده رفع اعتراضی متهم به تبلیغ علیه نظام و ممنوع الملاقاته.
1: بازداشتی که رسانه‌ای و با سیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو میشه که همه خواهان آزادیش میشن.
3: سلولی که توماج بود منم توی اون سلول بودم. روی در سلولی که من بازداشت بودم نوشته بود بشکند قلم این که ننویسد بر سر این مردم چرم.
4: بچه ها سلام، خیلی مخلصم. یه ویدیو فقط میخواستم بگیرم که چقدرم یافم ناجوره، ریشم بلند شده. فقط میخواستم تشکر کنم از همه تون که چقدر صدای من بودین. من اونجا که بودم فکر نمی که اصلا اینجوری تصور میکردم که اصلا الان کی به یاد توه.
1: بوکسورا میگن به این نیست که چقدر پرقدرت ضربت رو بزنی، به اینه که اگه ضربه خوردی پاش یا همچنان به راهت ادامه بدی. توماچ هم پا میشه و فوران میکنه. تقریبا یک ماه پس از آزادیش از زندان و در جلوی همون زندان با همکاری حسین افراسیاب آهنگ بازمانده رو برای کشته شدگان آبان 98 میخونه.

0: سرکوب خفقان میگه و اینکه چطور در آخر ایستادگی بازمانده به پیروزی ختم میشه. ما شهرم نیزارم، من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم. آهنگی که بسیار شنیده میشه ولی توماج افراسیاب رو در خطر دستگیری قرار میده و به گفته خود توماج 21 روز از خونه دورشون میکنه. ولی این اتفاق مسیرش رو متوقف نمیکنه.
1: از وزارت تا سگ پلیس نمیتونید منو خفه کنید، عرق مسواز تنتون نیست نمیتونید منو خفه کنید، بیرفتر و سری کره کوبید نمیتونید منو خفه کنید، ایستادم مقاد چولید نمیتونید منو خفه کنید.
0: با توجه به موضعش نسبت به وضعیت جامعه و ناراضی بودنش از شرایط زندگی در ایران، وقتی ازش میپرسن که چرا از ایران نمیری، میگه
2: چرا از ایران نمیرم، چرا از ایران برم؟ برای انجام دادن یه کاری یه دلیلی میخوای دیگه، چرا برم؟ من دوست دارم تغییر ایجاد کنم، من یه عرقی دارم، هم نه فقط به این مرز به اسم ایران یا حالا خاک یا آب یا چیزی، به خود مردم و اون ایران رو هم ملک مردم ایران میدونم. مردم ایران خود منم هستم دیگه، تو هم هستی.
0: در ایران میمونه و هنرش رو سلاح مبارزش میکنه. در یکی از همین آهنگ ها یعنی تناب دار، با همکاری امیر بیلقب، کشتارهای بیوقفه این حکومت رو محکوم میکنه. از کشته شدگان پرواز اوکراینی تا اعدامهای دهه 60 همه رو به مخاطبینش یادآوری میکنه. قسم به پرواز 752 به عدد به 1500 گل خونی توی یه سبد.

0: رو میبوسم تا تو تنها نباشی.
1: بیابی اهواز، حادثه متروپول، سرکوب ایزه و تمام ظلمهایی که مردم استان خوزستان در این 44 سال تحمل کرده رو به آهنگ کارون تبدیل میکنه.

سگای سوسمه، نفت میبرن میخرن گله، سگا هارن قلاده دارن، پنجه به مردم و سر تو توبره، خبرنگار و مجری کورن، یکی از قدرت یکی از پول، تاریک میکنن صحنه جرمو تا تو نقطه کور بشی سرکوب.

0: حقوق بشر گاهی بشین بیرون گود بنویس پرونده بساز به قاتل بده تیر پارو واقعیت جیب زیر میز دستات کثیفه ولی ویترین شیک مخصول هزار تا راوی یکی خبر دست اول و از جانی بگیر قاتل و لابیش کامل تیم چه شرف چه قلم پاکیزه ای
1: تو ما چندین بار سابقه بازداشت داشته دلایلی از جمله پوشیدن تیشرت با عکس دلار آمریکا تا شرکت کردن در تظاهرات مرداد 97 از همین رو بیقانونی ها و حکم های فلعی سیستم قضایی در جمهوری اسلامی رو در آهنگ نقطه کور به تصویر می کشه.

0: شکافگیری به سبک غریب. در پی انتشار همین آهنگ و فعالیت‌هاش در یکی از خیابان‌های اصفهان به همراه حسین افراسیاب مورد هجوم افراد ناشناس قرار می‌گیرد. این درگیری در حضور پلیس اتفاق می‌افتد. ولی مامورین مداخله نمی‌کنند.
1: چیزی نشده، چند نفر درگیر شدن با اون یه دونه یه کوچولو و بالاخره
0: اتفاقی که در مسیر توماچ صد که هیچ، حتی دست انداز هم نبود.
2: خب دیدی خیر باشه، من جایی نمیرم، وا کردم شکمتو، وا نمیدم، اسیر این توطئه ها نمیشم، رشوه نمیگیرم ازت، باج نمیدم. خب دیدی خیر باشه، قیمت ندارم به پرستوات بگو اشوام نگرن، تو تشنه یه زوری، من تشنم برای جنگ، پول و مقام برای تو، ملت برای من. خب دیدی خیر باشه، بچه طلب، تانک زرهی نداره دنده عقب، تنهایی تاختم توتون به گل زدم، حالا که گرگو دیدی نقاب بره نزن.
0: کارنامه ای از آهنگ های اعتراضی که در هر خط از شعرهاش حرف های جامعی رو نوشته که چندین ده هست پاسخ به هر اعتراضش. سرکوبه. خیزش زن زندگی آزادی سراسر ایران رو بیدار می‌کنه. و توماش در خیابون‌های شهرهای مختلف همپای دیگر مخالفین جمهوری اسلامی میشه.
3: جریانی که پیش اومده نیاز داره به حمایت نسل‌های قبلی. جمعیت باعث میشه که جلوی خشونت گرفته بشه.
0: و او پرکارتر از همیشه در بود و نبود اینترنت صدای این جنبش میشه. و اخبار مربوط رو با کمک پلتفرم‌های ارتباطیش بازتاب میده.
3: این کشور متعلق به شهروندایی که توش زندگی میکنن.
0: از اعتصابات تا اعتراضات، از بازداشت شدگان تا کشته شدگان، تمامی اخبار رو به گوش دنیا میرسونه.
3: امیر سوزی ولی نمیذاره شعله این انقلاب خاموش بشه. خشک نمیشه اشکم، خون خشم میشه، جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چی هست؟ اصلا چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروز رو زدی ولی فردا با لشکر، بابا توم اومدی میبریم اتما با دستفندین، پیشبینی پسر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخوان پلک بزنین، از اون توله های بی تخت تا بیت حقیر، بازمانده ی آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک، این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا تر میره، روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه، کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه، فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم، یه کشورم، اتحاد ایران به هیبتم. بالات به ترس از ما به کش عقب. بدون تموم کارت فصل خزونه آخه، تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده، سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیمون این رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی‌ثمر عذرخواهی تو دیدم، من طرف دادگاه عادلم، ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.
0: برام سوال بود که چطور توماچ انقدر مصمم و متمرکز روی هدفشه. برای همین با آلمان اومدیم تا یکی از دوستای مورد اعتمادش رو ببینم که در این راه توماچ رو همراهی میکنه. ادمین پیج های شبکه های اجتماعی توماچ، یعنی تنها پل ارتباطی او با طرفدارانش. نگین
4: توماچ رو از کجا میشناسی و همکاریتون از کجا شکل گرفت؟
5: یادم زمانی که موزیک سوراخ موش منتشر شد، یکی از دوستانم برای من موزیکو فرستاد و من وقتی گوش کردم خیلی سورپرایز شدم و از دوستم پرسیدم که خواننده این موزیک کیه، اینو میشناسی؟ و خودم گشتم تو فضای مجازی که پیدا کنم. علتش این بودش که خیلی برام عجیب بود که یک نفر چطور میتونه اینقدر با شجاعت و شفاف و صریح موزیک بخونه و تو ایران منتشرش بکنه. حتی اولش باور نمیشد که تو ایران باشه. دوست داشتم ببینم که تو ایران اینو خونده. یادم براش یه کامنت هم گذاشتم که خیلی صمیمانه به من پاسخ داد و از اونجا ارتباط ما شکل گرفت و ادامه پیدا کرد و الان خب ادمین صفحاتش هستم.

0: ماج چجور شخصیتیه؟ چجوری توصیفش میکنی؟
1: فوق‌العاده مهربون، فوق‌العاده پر انرژی به معنای همون ایموجی که کنار اسمش هست،
0: آتش فشان.
1: آتش فشان دقیقا. فوق‌العاده با صداقت و شخصی که حرفش با عملش یکیه.
0: ببینم کاری که میکنی خب چون کار کم درد سری نیستش، باید یه باور درونی باشه که اون کار رو انجام بدی. حالا خارج از دوستیتون چرا این وظیفه رو قبول کردی؟
1: خب حرف توماج حرف ما بود و ما حرف ما هست، حرف نسل ماه. و یه موضوع دیگه هم این که راجب موضوعی که حرف میزنه کامل مسلطه و اطلاعات و آگاهی داره راجبش، و بعدن که حالا ارتباطمون بیشتر شد فهمیدم که خیلی کتاب میخونه و اولین چیزی که به هر کسی میرسه میپرسه اینه که کتاب خوندی، آهنگ کتابت چی بوده، چه کتابی حالا خوندی. این موضوعات برای من خیلی پررنگ بود و اینکه به این تاکید داشت که من صدای قشر مظلومم. و یک بار که داشتی با هم صحبت میکردیم به من گفتش که من به خاطر اون شهروند یا نوجوانی که حتی پول نداره گوشی موبایل بخره، من صدای اونم، صدای اون قشر از جامعه هستم و همیشه صدای قشر مظلوم جامعه بود و هست.

0: حاجی.
1: فکر میکردی کشته شدن مهسا امینی در بین تمام این حالا ناعدالتیایی که زیر پرچم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده جرقه یکی از بزرگترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بشه؟ مثلا اون موقع که داشتی اون توییت های اول رو میزدی چه حسی داشتی؟
2: راستش اصلا فکر نمی کردیم به اینجا برسه و به این حرکت عظیم برسه، اما یک روزنه امیدی برامون باز شده بود به علت اینکه درون مایه این جنبش عظیم در واقع یک پیام یا مضمون حقوق بشری داره با شعار زیبای زن زندگی آزادی، و توماس همیشه سعی داشت به جامعه بگه که نسبت به هم اهمیت بدیم و بی تفاوت نباشه، و وقتی این اتحاد زیبا رو دید خیلی خوشحال شده بود و خیلی هممون شگفت‌زده بودیم و داشتیم دنبال می‌کردیم ببینیم به کجا میرسه و آیا ادامه پیدا می‌کنه، که همونطور که می‌بینید ادامه پیدا کرد.
3: طول می‌کشه ولی این پایانشونه. من باشم تو باشی یا نه این پایانشونه، تموم شد. ما منتظر کمک دولت‌های خارجی نیستیم، ما همدیگر رو داریم، ما همدیگر رو داریم، وایسادیم پشت همدیگه محکم محکم.
1: نوشتید که قلب مهسا امینی نیمه فعال شد، چه مهسا که توی چنگال وحشی گشت ارشاد خفه شدن و کسی فریادشون رو نشنید. از گوشه گوشه این حکومت ظلم و ظلمت میباره.
2: من یادم که خیلی غمگین بودیم ولی در این حال خشمگین هم بودیم، نه تنها به قتل ژینا بلکه کشتار، سرکوب و خشونت 44 ساله این حکومت. و یادم ما اون روزا وقتی با تومار صحبت کردیم و این توییت ها رو می نوشتیم اصلا باورمون نمی شد که این حکومت به این حد از خشونت رسیده که به خاطر پوشش یک دختری رو به قتل می رسونه.
1: خصوص اون عکسی که از پدر و مادرش پشت در اتاق بیمارستان بود خیلی تکون دهنده بود.
3: اکثر معترضای قتل مهسا امینی رنج سنیشون بین 15 تا 25. بعد از چند اعتراضشون به قتل هموطنشون و 43 سال توهین، آزار و مزاحمت برای دخترای ایران چطور میشه اینا رو تنها گذاشت؟ من شما رو دعوت نمی کنم به تظاهرات به خاطر اینکه سلامتیتون رو نمیتونم تضمین کنم، ولی دعوتتون میکنم به حمایت از هموطناتون، به اینکه از هر طریقی که بلدید کنار مردمتون بایستید، به اینکه از هر طریقی که میتونید جلوی کشته شدن و اسیر شدن هموطناتون رو بگیرید. اگر فکر میکنید حضورتون اینجا میتونه مفید واقع بشه، حتی بدون شعار دادن و هیچ عکس سیاسی، خیابون‌ها رو خونه خودتون بدونید، عدمتون روی چشم.
4: با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیکی، نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با ساز ما نمیسازه، نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده به شما بی اراده.

0: توماس میگفتش که اعتراض کنید برای حقوق اولیه خودتون. چه نوع اعتراضی رو توماس حمایت میکرد؟
1: توماس همیشه و همیشه از اعتراض مسالمت آمیز حمایت میکرد و باورش بر اینه، نه تنها باور توماس بلکه باور من هم همینه، اینکه سلاح ما جمعیت ماست و با اینکه متاسفانه حکومت از هیچ خشونتی فروگذاری نمیکنه در مقابل حتی نوجوان 16 ساله که بدون هیچ دفاعی با دستای خالی میاد تو خیابون، اما ما بر این باوریم که در واقع ما با جمعیتمون پیروز بشیم. و یادمه که یک بار یک توییتی توماس نوشت که ما 40 روزه در انتظار جمعیت میلیونی داریم مقاومت میکنیم. در واقع منتظر این بودیم و هستیم که خانواده ایران به بقیه معترضان در خیابون بپیوندن، به نوجوانها و جوانهایی که آینده ندارن با این حکومت.
2: جمعیت باعث وحشت نیروی سرکوبگر میشه، نگاه میکنه میگه خب من چند تا از اینا رو بزنم، اونا هم آدمن، ربات که نیستن، با باتری که کار نمیکنن، اونا هم میترسن، اونا هم شر میکنن.
0: توماس میتونست مثل دیگر چهرهای شناخته شده نهایتاً یه پست بذاره، یه توییت بزنه، یک ویدیو از خودش بگیره و به اون بسنده باشه، ولی چرا فکر میکرد که لازمه که توی خیابون حضور پیدا کنه؟
1: توماس همیشه میگفتش که من نمیتونم، یعنی وجدان انسانی اجازه نمیده که بشینم توی خونه در حالی که اون نوجوان 16 ساله جلوی گلوله بیرون ایستاده. چطور من میتونم بشینم تو خونه و فقط به یک پست زدن یا توییت کردن اکتفا بکنم؟ و چرا فکر میکنی زندگی تو با ارزش‌تر از اون بچه 16 ساله است؟ چرا فکر میکنی تو مهمتر از اون هستی؟ ما از همون مردم هستیم.
2: بچه 12 13 ساله تو تظاهرات از چی میترسی؟ مگه چقدر زندگی ما با اهمیته؟ مگه زنده موندن من یه نفر چقدر با اهمیته؟ چرا فکر میکنی مهمتری از اون بچه 12 ساله؟ بچه 12 ساله، بچه 16 ساله دیروز کشته شد، تو اگه بودی نجاتش میدادی، تو نبودی، تو هم مقصری. این ویدیو رو میگیرم برای خانواده خودم، برای فامیل خودم، برای دوستای نزدیک خودم، برای کسایی که من براشون ارزش دارم، من رو دوست دارن. امروز اگه کنار من نبودی در مقابل جانی، فردا که دستگیر شدم برای آزادی من اقدامی نکن، به تو ربطی نداره. اگه ربط داشت کنار من بودی امروز. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن، گریه تو منو زنده نمیکنه. کسی گریه تو رو باور نمیکنه، دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بودی. من دعوتتون نمیکنم خطر کنید، جونتون رو به خطر بندازین، در مقابل گلوله بایستید. بیا لحظه آخر من رو ببین، بیا لحظه آخر من افتادم رو زمین، جسدم رو بغل کن. چه خطریه این؟ کنار خیابون ایستادن چه خطریه؟ بچه 12 ساله جلو گلوله داره وای میسه، تو کنار خیابون با ماسک وایسی چه خطری کردی؟ خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه، این کشور مال ماست.
0: آخرین پیامی که به من فرستادی چی بود؟
1: نیم ساعت قبل از دستگیریش بود که داشتیم با هم صحبت میکردیم که یک دفعه دیگه جوابی از سمتش نیومد. بعد از چند دقیقه برای من نوشت که من اینترنتم اینجا صفر شده، یعنی روی حالت از حالت 4G مدار روی ای، نشون یعنی که میتونن مکانیابی بکنن. و چند لحظه فقط پیامش به من رسید و گفتش که یک ماشین اومد و احتمالاً رفت که چند تایی بیان. تا اینو گفت من نگران شدم و براش نوشتم که سریع از اون محل دور شو، احتمالاً جاتو پیدا کردن. و حتی در اون لحظاتی که میدونست دارن میان دستگیرش بکنن چند تایی، برام نوشت مشهد چه خبره، شنیدم دارن مردمو میزنن توی خیابون. و برام سعی نوشتش که حتما حمایت کن و منم البته همین کارو میکردم. یعنی تا دقیقه آخر و تا ثانیه آخر نگران این بودش که برای مردم داره چه اتفاقی میفته، برای دیگران داره
3: وظیفه‌ش انجام بده.
1: دقیقاً. و متاسفانه ارتباط ما قطع شد و نیم ساعت بعد
4: نیروهای امنیتی توماس صالحی رو تقریباً یک سال پس از دستگیری قبل و بعد از چندین عملیات ناموفق بازداشت و متهم به جرم‌های مشابه کردند.
3: Toomaj Salehi, the Iranian rap artist, was arrested last weekend.
5: Today is the famous rapper Toomaj Salehi's birthday, which he was celebrating.
4: هنرمندی که تولد 32 سالگیش رو پشت میله‌های زندان و زیر شکنجه سپری کرد.
6: من روز تولدم.
7: مادر عزیزم. مادرم. بند مادر.
4: هموطن‌هایی که در خارج زندان و در گوشه گوشه کشور تولدشو جشن گرفت. و دیگر کسانی که در جوامع بین الملل اسمشو فریاد زدن.
8: من خود خطم و کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم و خودم ترفی میگیرم. هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و رپی میمیرم. درختی که با برگ تبر میبوره، سیاستدانی که با صد غزل میخونه، جنگلی که شهر رو هرس میکنه، هم نعره میکشه هم عمل میکنه.
9: برای تولد توماج عزیز پسر ایران، توماج رو آزاد کنید.
4: چند ساله اخیر که مسیر توماج رو به شخص دنبال کردم، روز به روز با دیدن عملکردش چه در عرصه موسیقی چه با فعالیتش تو مسیر آزادی، بیشتر معنای یک قهرمان ملی رو میفهمم. خارج از انتخاب ساب ژانر رپ اعتراضی که تو ایران فاقد درآمده و بیشتر ابزاریه برای اعتراض به عملکرد حکومت، توماج یک شهروند آگاه و دغدغه‌مند میدونه که هر روز هموطناشو دعوت به بهتر شدن میکنه. اینکه هر فرد ایرانی چه در داخل و یا خارج میتونه نقشی در بهتر شدن پیرامونش و فردای ایران داشته باشه. اینکه برای هر ایرانی زندگی نرمال میتونه رویا نباشه. تو وسط گود موند و دست به عمل شد و فقط هم بسنده به توییت و پست نکرد. مسیری که طبیعتاً بیشتر دردسر و مطمئناً روزهایی داشته که تنهایی تشه.
8: از کفمیم برس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنه. 44 سالتون
4: هزینه داده، ولی از اونجایی که به تغییر باور داره، تداوم و ستون مبارزش قرار. خواستم ببینم این روحیه مبارز از کی در توماج متولد شده. برای همین با آرزو دختر خاله توماج ملاقات کرد.
0: میدونم که توماج توی خانواده‌ای بزرگ شده که مادر پدرش هم مبارز بودن.
1: دقیقاً.
0: آیا این تأثیر داشته تو انتخاب راه توماج؟
1: قطعاً من اینطور فکر میکنم. به خاطر اینکه بچه‌ای که از یک سالگیش میره ملاقات مادرش، از همون موقع براش سوال پیش میاد که چرا اصلا مادر من زندانه؟ چرا پدرم باید زندانی بود؟

چرا نگرش خانواده من با بقیه افرادی که تو جامعه میبینم فرق میکنه و دقیقا چرا این تفاوت نگرش باعث میشه که کسی به زندان بره و دور از خانوادش باشه و این همه شکنجه و بشه و مورد آزار قرار بگیره؟ این سوال ها براش همیشه پیش میاد و این باعث میشه که یه شخصیت پرسشگری داشته باشه.

0: تو ندیدی؟
1: چند نسل تو خانوادتون این پرسشگری بوده؟
2: در حقیقت از پدر بزرگم شروع شد و به یه سری از بچه‌هاش منتقل شد، مثلا مثل مادر خودم، مادر توماج و خاله‌های دیگه‌ام و دایی‌های خودم که دو تا دایی‌هام هم در این راه از بین رفتن. متاسفانه مادر خودم چند سال در زندانی بود که توماج الان هست،
1: در همین زندان دست گرفت.
2: دقیقاً. و ما هم به عنوان بچه‌های خیلی کوچیک مرتب به ملاقات مادرم می‌رفتیم و پیش پدر بزرگم زندگی می‌کردیم.
1: فهم کنید دلیل دیگه هم هستش که توماج الان به یک جوان معترض تبدیل شده؟
2: سرشت خود توماج و شخصیتی که باهاش به دنیا اومده و همینطور مسائل توی جامعه. توماج شخصی بسیار دلسوز و از درد و رنج مردم نمیتونه به سادگی گذر کنه. کودکان کار، مشکلات افرادی که خسارت دیدن توی سیل و زلزله و غیره و با دوستایی که خیلی هم عزیز هستن همیشه پیش قدم بودن تو کمک کردن به مردم و توی هر برهه زمانی اگه مشکل خاصی پیش می اومد سعی می کرد که توی ترانه هاش اون مشکل رو بیان کنه و از این طریق از تریبونش استفاده کنه و این مشکلات رو به گوش بقیه هم برسونه.

0: شدم روشنی شبمی.
1: آرزو جان آخرین بار کی با تو ماه صحبت کردیم؟
2: چند روز قبل از دستگیریش از طریق واتساپ صحبت میکردیم تصویری و بعضی وقتا هم توماج ترانه‌هاشو برامون اجرا میکرد با همون احساسی که توی ویدیو کلیپاش داشت و خیلی جالب بود.
1: کنسرت رایگان میرفتید
2: شما؟ دقیقا شانس اینو داشتیم که برامون کنسرت رایگان میذاشت و واقعا باعث افتخار بود. بعد برای اینکه با بچه‌هام ارتباط خیلی قوی میتونست برقرار کنه مرتب با پسر من صحبت میکردن راجع به مسائل ورزشی و غیره. چون خودشم به موزیکم خیلی علاقه داره شروع کرد گیتارش آورد و گفت که مامان من یه هپی بردی برای توماج میخونم و با گیتارش شروع کرد به خوندن و هپی بردی خوند و منم صداشو ضبط کردم.
3: هپی بردی توماج، هپی بردی توماج، هپی بردی توماج.
4: چیره کوه گوشت داری مسخره داری تو قلبه می هست خودت رو بی دست نمیدم مستقلم زیر پرچم نمیدم.

0: یه جای خوندم که توییت زده بود، گفته بودش که ایشالا توی ایران آزاد که مطمئناً به زودی هستش، گفته بودش میخوام یه دونه باشگاه بوکس بزنم.
1: من بعضی چیزا رو واقعا توی توماج و پسرم مشترک میبینم، مثلا اینکه با درخت میخوان بوکس کنن، یا مثلا با لباسایی که از بند درخت آویزونه دارن بوکس میکنن. منو این منو یاد بچگیای توماج میندازه.
2: این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟
1: قدرت اصلی دست مردم خود ایران هست. گرچه دستاشون خالیه، ولی با جمعیت میلیونی میتونن این انقلاب زن زندگی آزادی رو به ثمر برسونن. وقتی میبینیم که آگاهی و خردمون از چند ماه پیش تا حالا چقدر رشد کرده و یک پارچگی بین مردم ایران رو میبینیم و خرد جمعی رو، خودمون رو از حالا باید پیروز این میدون بدونیم.
3: فصل اتحاده، مرگ اختلافه، افتخاره تکه کنم به هموطن بشم تکه گاهش، شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره فصل سمزداییه، وسط باز و حزب باده، هر تفکری که داری با هر دین و آین کنارمون، بیست سالها کنارت ایستادیم، ما نره خشمه هزار بی صدایی.

0: بانه ها نیست.
1: چیزی که توی این چند ساله میشه دید اینه که توماج نسبت به اتفاقات دور و برش واکنش نشون میده. ویدیو ضبط میکنه، فری استایل میده یا تبدیل به آهنگشون میکنه. از حقوق زندانیان بگیر تا گوهر عشقی.
2: گوهر خفه نمیشه، نه تمومی نداره، ارتشی یه نفره ای که روون کلامش ستار زنده است، زده جوونه مدارش بی حاصل شده گویا تموم تلاشه.
1: اتحاد افغانستان تا تمامیت ارضی ایران. حالا اسمش رو شهروند مسئول بذاریم یا یه ایرانی دلسوز. به نحوی سعی میکنه از برد صداش استفاده کنه.
3: ما نیاز داریم به همدیگه اهمیت بدیم، به خاطر همینه که نیاز داریم همدیگه رو دوست داشته باشیم. ما نیاز داریم گذشت داشته باشیم، نیاز داریم سازش داشته باشیم، بتونیم کنار همدیگه زندگی کنیم، بتونیم نظرهای مختلف بدیم به همدیگه، بدونیم که بهمون حمله شه. چه ایرادی داره؟ اون تفکرش چیز دیگه است. چه ایرادی داره؟ اگه همه دنیا یک رنگ داشت، سفید بود یا سیاه، این زیبا نبود. این تفاوت هاست که دنیا رو زیبا میکنه.
1: یاد سخن نلسون ماندلا افتادم. میگفت زندگی این نیستش که آدم فقط زندگی کرده باشه، به اینی که آدم چقدر برای دور و برش تغییر ایجاد کرده باشه.
4: تو بسازش، بیا با هم بسازیمش. اگه نوک هرم رو سالم بسازیم، کل جامعه سالم میشه. ما جایی رو زیباتر کردیم، جهان رو زیباتر کردیم. پس حالا حتی اگه خودمونم نباشیم، برای عزیزامون، برای آیندگان، اصلا برای هیچ کس، ما جایی رو ساختیم زیبا سالم. حداقل بد نیست، حداقل منفی نیست، حداقل توش تجاوز نمیشه، حداقل توش این همه زجر نمیکشن مردم، حداقل اینقدر منفی نیست. این خیلی کار بزرگیه.
5: نگین دغدغه تو ما چه؟
6: اینه که ما همدیگر رو در یک جامعه مثل یک خانواده ببینیم و بیایم به هم اهمیت بدیم، بیایم همدیگر رو دوست داشته باشیم. وقتی ما به این نقطه برسیم، اونجاست که در واقع ما میتونیم مسئولیت شهروندی خودمون رو یه جورایی ادا بکنیم.
3: امروز اگه من یاد بگیرم اهمیت بدم به دیگران، روزی اگه من نیاز داشته باشم به کمک، دیگران هم به من اهمیت میدن، جامعه اینجوری شکل میگیره، ما تغییر خواهیم کرد.
5: همه یه تصویر خیلی قوی و با برنامه از توماج دارم، فهم میکنم همه چیزاش پلان شده است، همه چیزاش آماده است. شده تا حالا توماج ناامید بشه؟
6: قطعا، مثل هر آدمی. هفته دوم یا هفته سوم اعتراضات بود که به علت خشونت خیلی زیادی که حکومت علیه معترضین به کار گرفته بود و هنوز هم میگیره و قطعی اینترنت میخواست به جامعه القا کنه که همه چیز تموم شد و شما شکست خوردید و ما اونجا خیلی ناامید بودیم. اونجا بودش که توماج یک ویدیوی آپلود کرد روی اینستاگرامش و اون جمله طلایی رو به کار و گفت مرگ اصلی ناامیدیه.
3: بچه ها، مرگ اصلی ناامیدیه. اگه ناامید بشیم حرکت نمی کنیم، منفعل میشیم. اگه حرکت نکنیم، تمام فرصت ها و شانس هایی که داریم رو از دست میدیم، چه کوچیک چه بزرگ، اونا رو تبدیل به صفر میکنیم، انگار با دستای خودمون پیروزیمون رو میکشیم. به خاطر همینه که اینترنت ها رو قطع میکنن، به خاطر اینکه ما ندونیم اطرافمون چی میگذره. نشون بدید که ما کنار هم هستیم، نشون بدید که مردم متحد قدرتمند هستن. همه دنیا گرچین رو میدونن. ما باید بفهمونیم به این حکومت که ما خیلی قوی تر از اوناییم. گرچه میدونن، اگه نمیدونستن که اینقدر از ترس سرکوب نمیکردن.
5: توماج برای مسیری که انتخاب کرد چه هزینه‌ای داد؟
6: خب مسلماً از یک زندگی آروم و نرمال محروم شد و فکر کنم بیشتر هزینه‌ای که در این راه متحمل شد اینه که واقعاً جونش رو گرفته کف دستش توماج. چون ما در این 44 سال دیدیم که حکومت در قبال منتقدین و مخالفین خودش چطور وحشیانه و با خشونت شدید برخورد میکنه.
1: توماج ماها پس از بازداشتش در سال 1400 در ویدئویی لحظه دستگیریش و برخورد وحشیانه مامورین با او رو روایت میکنه.
3: 5 تا ماشین حمله کردن به ما. فکر میکنم که توی قوانین همین جمهوری اسلامی مامور اجازه داره حمله فیزیکی بکنه به متهم اگر خودداری کنه از بازداشت، اگر تسلیم نشه. خب تا اونجاش رو هیچ ایرادی نداره که ما درگیر بودیم با هم، ولی از جایی که دستبند شدم من، دو تا دستبندم به دست من زدن، اونجا دیگه از نظر قانون خودشون حق نداشتن منو بزنن. از جایی که دستبند زدن منو دیگه حق نداشتن که حمله فیزیکی به برخورد فیزیکی با من کنن. در صورتی که با لگد می‌زدن تو سر من، سر منو می‌زدن رو آسفالت، حداقل 10 نفر داشتن همزمان منو می‌زدن. لگد توی شقیقه، توی چشم من می‌زدن، دنده من آسیب دید، زانوی سمت چپ من آسیب دید، جوری که تا حداقل 5 روز من نمیتونستم درست راه برم. دستم آسیب دیده بودن. ببینید جوری بود که من فکر می‌کردم، یعنی فکر نمی‌کردم، مطمئن شدم اونجا که آها اینا نیومدن منو دستگیر کنن و من اشتباه می‌کنم که قرار دستگیر بشم، اومدن منو بکشن.
5: واکنش توماج به دستگیری معترضین، حالا به خصوص چهره‌های شناخته شده، چی بود؟ چه انتظاری داشت؟ ما تو این شرایط چیکار میتونیم بکنیم براشون؟
6: ما باید صداشون باشیم این بیرون، به خاطر اینکه حکومت همیشه سعی داره در سکوت و خفا جنایت بکنه و دیدیم در این سالها که چطور خانواده های زندانیان و خانواده های کشته شدگان رو تهدید میکنه و وادارشون میکنه به سکوت. این در واقع خواست حکومته.
3: ما نیاز داریم به تریبون، ما نیاز داریم کسایی رو داشته باشیم خارج از کشور که صدای ما بشن. منو وقتی گرفته بودن، تو رو وقتی بگیرن، اونا صدای تو میشن، اونا صداشو بلند میکنن، میگن فلانی هنرمند، نباید هنرمند رو دستگیر کنید. بعد فشارهای بین المللی زیاد میشه، منو آزاد میکنن. پس اینجوری نیست که ما دو تا چیز مختلف باشیم، ما با همین خارج داخل هر چیزی فرق نداره، یکی از
5: خودش هم وقتی که بیرون بود صدای دستگیر شده و بازداشتیا بود، چون یادم حسین رونقی، پرویز برومند، سپید رشنو، وقتی اینا بود توماج یک سر توییت میزد صداشون، و همین هم هست واقعا. باید تو این شرایط فهم ما میتونیم با فشار رسانه میتونیم صدای اینا باشیم.
3: من دیوونه نیستم که جونم رو قمار کنم، به خاطر اینکه این بازی قمار نیست، شطرنجه. کاملا قابل محاسبه است، کاملا قابل پیشبینیه، به وضوح میشه دید پیروزی مردم رو. همیشه همین بوده تو طول تاریخ، همیشه مردم پیروز شدن، هرگز دیکتاتوری دووم نیورده، اونم توی این شرایط. این بگیر و ببندها فایده ای نداره، این کشتارها فایده ای نداره، بدتر میشه، اوضاع به نفع مردم میشه.
0: شاید بار با تکون دادن شاخه ها، برگ ها، برده ها، ابر ها، دود سیگارت، شاید یه حرفی داره، شاید تو زوزه هاش سوت صداش یه رمزی باشه، شاید نه، شاید کل دنیا بی‌معنی باشه، شاید نور با نقش دادن به سایه ها.

0: هاش یا سختی کوه اتحاد صفحه هاش. شاید من با حس دادن به این واژه ها، شاید هیچ، همه چی ابتدا انتهاست.
1: دقیقاً 120 روز از بازداشت توماج میگذره. یکی دیگه از فرزندان ایران در بازداشت رژیمیه که کل ایران رو گروگان گرفته. تنها راه رهایی اتحاد یک پارچگیه که توماج و دیگر توماج رو به ما گوشزد کرد. راه توماج باید در غیبت اون ادامه پیدا کنه و صدای موقتاً قطع شده اون باید از زبان ما به گوش دنیا برسه. به قول هوشنگ ابتهاج، آن که امروز در بند شماست در غم فردای فرزند شماست. ما باید با هم از این مسیر ناهموار رد شیم. این روزهای سخت گذریه، مثل زمستونی که در پستوش بهاری پر از زندگی در انتظار.
2: یادمون باشه قرار طول بکشه، قرار طاقت فرسا باشه، و یادمون باشه ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دوام آوردن، برای ادامه دادن. انسان بدون آزادی هیچی نیست. ما به دنیا نیومدیم که بخوریم و بخوابیم تا روز مرگ. ما به دنیا اومدیم زندگی کنیم، بخندیم، لذت ببریم، از این فرصتی که داریم، از این بازه زمانی یک سال، صد سال استفاده کنیم. دنیای قشنگی رو بسازیم، با هم دیگه زندگی خوبی رو داشته باشیم، یک کشور خوب داشته باشیم، بتونیم به ملت‌های دیگه هم کمک کنیم. آرزوی من که اینه. اگه آرزوی وجود داشته باشه، آرزوی من اینه. شاید آرزو حتی فکر نکرده بودم طالب آرزو. آرزوی من اینه.

از بازماندگار آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یکی از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردم، شعله خاشاکیم که گفتم پشت زندگی رو به دشمن، دو الف کوه اربندم، کس را گلوم دربندم، خون سیاوشم کمان آرشم، پروازیم که پردادم، رویش ناگذیر نورم، رویش ناگذیر بذرم، ریشه دارم استوارم، من درخت امید وطن بچه کارم، بم نامم پینه دست رویام، فصل اعتقاد کردانم، خون ندام سلطانم، خشک قلبی دریاچم، پاره بودی اهوازم، تیر سیله صورت سربازم، تیر تو سینه اهوازم، زخم بلوچم کل بر کردم، زمان مادری علمم کردم، من پسر ایرانم، بختیاریم ناله دارم، ایول بشکم قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم که افتر سون نباشیم، متحد میشیم با اتون فره، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده ویران شدنش، بده من، خودم میسازم.

بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، به مرور زمان به قدرتش افزوده شد. البته تعدادی از افراد

0: سرودند. اکثر ترورهایی که توسط مسلمانان اولیه انجام شده است مربوط به شعرا و جنگاوران مخالف اسلام بوده است که اکثراً هم یهودی بودند و حتی در میان آنان بانوانی هم به چشم می‌خورد. کعب ابن زهیر، شاعر معروف عرب، با اشعار نافذ و محکم خود پیامبر اسلام را حذف کرده بود. چنان که می‌دانیم شعر کارگرترین حربه در روح و حتی اندیشه و عقیده عرب به شمار می‌رفت و از این رو پیامبر اسلام دستور داده بود هر جا او را ببینید بکشید. وی توسط یکی از اعضای خانواده اش که به پیامبر اسلام پیوسته بود به طور مخفیانه کشته شد. ابو عفک شاعر و اسما دختر امیر که زن خوشقامت و خوشصدا و چکام سرایی قوی بود و کعب ابن اشرف که از طرف مادر از یهودیان بنی نظیر بود نیز یکی از شعرای مشهور و بزرگ تازی بود. شعرهایی پیاپی علیه پیامبر اسلام می سرودند و در شهر پخش می کردند. خیلی زود ابیات اشعار اسما دهان به دهان گردش کرد و به سختی در دل محمد بیم و هراس ایجاد کرد. محمد وقتی اشعار اسما را شنید بسیار آزرده شد و به پیروانش اظهار داشت: چه کسی حاضر است مرا از دست این زن آزاد سازد؟ به نوعی به صورت غیر مستقیم دستور ترور را صادر کرد. همانطور که مطلع هستید چندی پیش ادعی به نام دفاع از پیامبر اسلام به نشریه طنز شارلی ابدو حمله کرده، ادعی را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. علارغم این که در قرآن مجازات دنیوی برای ابراز عقیده دیده نمی شود، اما ادعی معتقدند که پیامبر و امامان شیعه در مواردی چون این فتواهایی صادر می کردند و افرادی را به دلیل عقایدشان به مرگ محکوم می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم چگونه مسلمان شدیم نوشته آرمین لنگرودی. کتاب سوم سیره رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. و کتاب چهارم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیروزی محمد در جنگ بدر بر سپاه قریش در سال دوم هجرت باعث استحکام قدرت او در مدینه شد و بسیاری از افرادی را که در رد یا قبول دین اسلام دودل بودند به سوی او گرایش داد. با این وجود هنوز بسیاری از قبایل و مردم مدینه و مخصوصاً قبایل یهودی این شهر از قبول اسلام امتناع می کردند. محمد ابتدا به یهودیان و دین آنها احترام می گذاشت و معتقد بود به تدریج آنها را وادار به گرایش به دین خود خواهد کرد. اما محمد به تدریج متوجه شد که نه تنها یهودیان آمادگی گرایش به آیین او را ندارند، بلکه در خفا او را مسخره می کنند و این موضوع در روحیه آنهایی که هنوز به اسلام ایمان نیاورده بودند اثر نامطلوبی به وجود می آورد. یهودیان با ادامه این روش گویا غافل از این واقعیت بودند که قدرت محمد به تدریج در مدینه زیاد می شود و به محض اینکه برایش امکان به وجود بیاید آنها را نابود خواهد کرد. اولین خونی که به ناحق در جهت قدرت طلبی محمد در مدینه ریخته شد قتل زن زیبای شاعره‌ای بود به نام اسما.
1: اسما دختر مروان متعلق به

0: طایفه اوس بود که از قبول اسلام خودداری کرده بود. اسما به طور علنی با اسلام مخالفت می‌ورزید و اسلام و محمد را با اشعار خود نکوهش می‌کرد.
1: نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غير وارق.
0: اشعار اسما دهان به دهان گشت و سرانجام به گوش مسلمانان رسید. مسلمانان مفهوم اشعار اسما را برای خود توهین آمیز دانستند. امیر ابن عدی متعلق به طایفه اسما بود و سوگند خورد که اسما را به خاطر اشعاری که بر ضد اسلام سروده خواهد کشت. چند روز پس از برگشت محمد از جنگ بدر، امیر ابن عدی شب هنگام وارد خانه اسما شد و در حالی که فرزند خردسال اسما پهلوی او خوابیده و یکی از کودکان شیرخوار اسما از پستان او مشغول شیر خوردن بود، کودک را از پستان مادر جدا کرد و شمشیرش را چنان در قلب اسما فرو کرد که شمشیر از بدن اسما گذشت و در زمین زیر رخت خواب فرو رفت. صبح روز بعد محمد که از جریان قتل اسما آگاه شده بود، در هنگام نماز صبح در مسجد از امیر ابن عدی پرسش کرد: آیا دختر مروان را تو کشتی؟ امیر پاسخ داد: آری، ولی آیا عمل نابجایی انجام داده ام؟ محمد گفت: نه، به هیچ وجه. حتی دو بز نر برای این کار با یکدیگر شاخ به شاخ نخواهند شد. سپس محمد حاضران در مسجد را خطاب قرار داد و گفت: اگر شما میل دارید کسی را که به خدا و پیامبرش خدمت کرده است بشناسید، به این مرد نگاه کنید. هنوز چند هفته از قتل اسما بنت مروان نگذشته بود که پیروان محمد مرتکب قتل دیگری شدند. قربانی این قتل یک یهودی سال خورده بود به نام ابو عفک. ابو عفک نیز مانند اسما اشعار نیشداری بر ضد محمد و اسلام سروده بود که باعث آزردگی مسلمانان شده بود. روزی محمد پیروانش را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: چه کسی داوطلب است مرا از دست این عنصر فاسد نجات دهد؟ چند روز بعد یکی از افرادی که متعلق به طایفه ابو عفک بود و به تازگی به اسلام گراییده بود، ابو عفک را تعقیب کرد و هنگامی که وی وارد حیات خانه اش شد، روی او پرید و با شمشیر او را به قتل رساند. قربانی بعدی محمد و پیروانش طایفه یهودی بنی قینقاع بودند. این طایفه که در قلعه خود در خارج از شهر مدینه به شغل زرگری اشتغال داشتند، یکی از سه طایفه یهودی نشین مدینه بودند که پیش از دو طایفه دیگر مورد خشم پیامبر اسلام قرار گرفتند. طایفه بنی قینقاع از اطاعت از محمد سر باز زدند. محمد بلافاصله پس از بازگشت از جنگ بدر به قلعه طایفه یهودی بنی قینقاع رفت و از سران آنها خواست تا او را به عنوان پیامبر اسلام بشناسند و به وی ایمان بیاورند. سران طایفه پیشنهاد محمد را رد کردند. در این اوضاع و احوال رویدادی به وقوع پیوست که بهانه قابل توجیهی برای حمله به بنی قینقاع به محمد داد، بدین شرح که زنی مسلمان به قصد فروش شیر یا خرید زیورآلات به بازار بنی قینقاع رفت و زرگری یهودی به او اهانت کرد و او را به سخره گرفت. مسلمانی به پشتیبانی زن زرگر را کشت و خود در دم به دست دیگر یهودیان کشته شد. خبر به محمد رسید و او آماده نبرد شد. مسلمانان به پا خواستند و یهودیان بنی قینقا از ترسشان به قلعه های خود پناه بردند. محاصره همه جانبه یهودیان 15 روز به طول انجامید و آنها بر اثر این محاصره به زانو در آمده درهای قلعه خود را باز و خود را تسلیم ارتش اسلام کردند و ناچار شدند اسلحه و اموال خود را بگذارند و مدینه را ترک کنند. محمد نخست حکم کرد که مردان را گردن زنند و زنان و فرزندانشان را به بردگی درآورند. اما با اصرار عبدالله ابن ابی از این کار چشم پوشید و آنان را به بیابانهای حدود شام تبعید کرد. زنان و فرزندان بنی قینقا به آنان بخشیده شدند ولی اموالشان به مسلمانان تعلق گرفت. پیامبر اسلام اموال یهودیان را بین اصحابش قسمت کرد و 1/5 اموال یا همان خمس را برای خود برداشت. قتل کعب ابن اشرف. ابن هشام و طبری در کتاب‌های خود می‌نویسند در سال 2 هجرت قتل ناجوان مردانه ای به وقوع پیوست که از صفحات تاریک تاریخ اسلام به شمار می رود. بدین شرح که کعب ابن اشرف پسر یک یهودی از طایفه بنی نذیر بود که قبلاً اسلام آورده بود، اما از زمانی که محمد قبله مسلمانان را از اورشلیم به کعبه تغییر داد از اسلام برگشت و دوباره به دین یهود گرایید. وی شاعر و سخنور بود و برای برانگیختن مردم مکه به جهت انتقام جویی از کشتگان بدر به مکه عزیمت کرد. وی در مکه و در راه بازگشت به مدینه اشعار بسیاری در نکوهش پیامبر اسلام سرود. محمد به خوبی تشخیص داده بود که انتشار افکار و اشعار خصمانه افراد بانفوذی مانند کعب قدرت او را تضعیف خواهد کرد و از این رو خصومت و رنجش خود را از کعب علنی نمود. پیروان خود را مخاطب قرار داد و از آنها پرسش کرد چه کسی از بین شما حاضر است مرا از دست پسر اشرف که باعث رنج و عذابم شده است نجات دهد؟ محمد ابن مسلمه پاسخ داد من او را خواهم کشت و تو را از دست او نجات خواهم داد. محمد از آمادگی محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف استقبال کرد ولی به او گفت بهتر است قبل از دست دادن به هر اقدامی با سعد ابن معاذ رئیس طایفه اوس برای انجام این امر مشورت کند. در نهایت گروهی از قبیله اوس با وی همراه شدند تا کعب را به قتل برسانند. برای این منظور عباد ابن بشر، ابو نائل بن سلامه، برادر رضایی کعب، حارث ابن اوس و ابو عبس ابن جبر برای قتل کعب راهی شدند. در نهایت کعب در خارج از مدینه به شکل غافلگیرانه‌ای کشته شد. همچنان که قاتلین کعب ابن اشرف به مسجدی که محمد در آنجا انتظارشان را می‌کشید نزدیک می‌شدند، تکبیر و الله اکبر می‌گفتند و محمد با شنیدن صدای تکبیر آنها متوجه شد که آنها مأموریت خود را با موفقیت انجام داده اند. محمد در مدخل در ورودی مسجد آنها را ملاقات کرد و گفت خوش آمدید، پیروزی شما را شاد باش می گویم. مهاجمین سر رنگ پریده کعب ابن اشرف را روی پاهای محمد انداختند و گفتند ما هم به تو شاد باش می گوییم. محمد شکر خدا را به جای آورد و به دلداری و تسکین یکی از مهاجمین که مجروح شده بود پرداخت. با قتل‌های سریالی که به آنها اشاره شد، ترس و وحشت عجیبی در دل یهودیان مدینه افتاد. هیچ یک از افراد طوایف یهودیان ساکن مدینه جرأت نداشتند از خانه قدمی بیرون بگذارند. هر یک از خانواده های یهودی هر شب انتظار حمله لشکریان محمد را داشتند و هر یک از افراد یهودی از اینکه مبادا سرنوشت کعب ابن اشرف درباره او تکرار شود در بیم و وحشت به سر می بردند. سران طوایف یهودی نمایندگانی انتخاب کردند و آنها را برای اعتراض به قتل کعب ابن اشرف که بدون هیچ گناه یا علتی با ترفند و خیانت کشته شده بود نزد محمد فرستادند. محمد پس از اینکه به سخنان آنها گوش فراداد اظهار داشت اگر کعب مانند شما رفتاری عادی می داشت هیچگاه کشته نمی شد، اما او با سخنان فتنه انگیز و اشعار هجو آمیز سبب آزار و اذیت من شده بود و اگر هر یک از شما راه او را بروید شمشیر از نیام بیرون خواهد آمد و همان سرنوشت را بر سر شما خواهد آورد. در ضمن محمد یهودیان را دعوت کرد با او پیمان جدیدی امضا کنند که در بردارنده مصلحت اسلام باشد. یهودیان غیر از قبول پیشنهاد محمد چاره دیگری ندیدند و پیمان جدیدی بر طبق خواسته های محمد با وی امضا کردند. اما به طوری که واقدی در کتاب المغازی نوشته است، این امر نتوانست برای آنها آرامش و راحتی خیال به وجود بیاورد. در سال سوم هجرت محمد به اتفاق چند نفر از پیروانش از جمله ابوبکر و عمر به محل سکونت طایفه یهودی بنی نذیر رفت تا با آنها گفتگو و مذاکره کند. سران طایفه بنی نذیر با خوشرویی به تقاضای محمد پاسخ مثبت دادند و از او دعوت به عمل آوردند که دعوت آنها را برای صرف غذا بپذیرد. محمد دعوت آنها را پذیرفت و در حالی که سران طایفه بنی نذیر مشغول تهیه وسایل پذیرایی از او و همراهانش بودند، محمد به طور ناگهانی برخاست و بدون اینکه با کسی و حتی همراهانش سخنی بگوید آنجا را ترک کرد. همراهان محمد که نمی دانستند به چه علتی وی آنجا را ترک کرده است، مدتی در انتظار وی در آنجا باقی ماندند و چون خبری از وی نشد آنها نیز آنجا را به قصد بازگشت به مدینه ترک کردند. زمانی که همراهان محمد به مدینه وارد شدند با شگفتی اطلاع یافتند که محمد از آنجا مستقیماً به مسجد رفته است. هنگامی که علت ترک محل را با آن شتاب از محمد پرسش کردند، وی پاسخ داد جبرئیل بر وی نازل شده و از طرف خداوند برای وی پیام آورده است که سران طایفه بنی نذیر قصد دارند وی را به قتل برسانند و از این رو وی با شتاب آنجا را ترک کرده است. به نظر می رسد علت اصلی عمل محمد این بود که وی تصمیم گرفته بود به بهانه‌ای افراد طایفه یهودی بنی نذیر را از مدینه اخراج کند. بدین ترتیب وی دستور داد تا با سران بنی نذیر تماس حاصل کنند و پیام وی را به شرح زیر به آنها برسانند. پیامبر خدا می گوید شما باید ظرف 10 روز شهر مرا ترک کنید و بعد از مدت مذکور هر یک از شما در این شهر دیده شود کشته خواهد شد. افراد طایفه بنی نذیر از این پیام سخت به وحشت افتادند و به محمد ابن مسلمه گفتند به محمد بگو ما با تو پیمان بسته ایم تا در صلح و صفا در کنار یکدیگر در مدینه زندگی کنیم و انتظار نداریم تو که دوست ما هستی و یا هیچ یک از افراد طایفه اوس چنین پیامی برای ما ارسال دارند. پذیرش دستور محمد برای افراد طایفه بنی نذیر کار آسانی نبود و از این رو آنها در دادن پاسخ به محمد به تأمل و اندیشه پرداختند. ابتدا آنان فکر کردند صلاح آنها در این است که آن محل را ترک گویند، اما چگونه برایشان ممکن بود به آسانی سرزمین آبا و اجدادی خود و مزارع حاصل خیز و پربار و نخلستانهای عالی خود را ترک کنند؟ سران طایفه بنی نذیر از قبول پیشنهاد محمد سرباز زدند و در برابر او تصمیم به مقاومت گرفتند و برای محمد پیام فرستادند که آنها محل سکونت و دارایی های خود را ترک نخواهند کرد و وی به هر ترتیبی که میل دارد می تواند با آنها رفتار نماید. هنگامی که محمد پاسخ طایفه بنی نذیر را شنید، در حالی که قادر نبود رضایت و شادی خود را از شنیدن پاسخ آنها پنهان دارد، فریاد زد: الله اکبر، پس یهودی ها تصمیم گرفتند با ما وارد جنگ شوند. الله اکبر. در پیرو فریادهای الله اکبر محمد، پیروان وی نیز فریاد الله اکبر سر دادند. محمد با شتاب سپاه خود را تجهیز کرد و برای حمله به قلعه طایفه بنی نذیر به راه افتاد. طایفه بنی نذیر شجاعانه در برابر سپاه محمد ایستادگی کردند. سپاه محمد دو هفته قلعه بنی نذیر را محاصره کرد و راه عبور و رساندن آذوقه را به یهودیان بست. چون با وجود محاصره افراد طایفه بنی نذیر حاضر به تسلیم نشدند و شکیبایی محمد به انتها رسید، از این رو وی برای وارد کردن فشار روانی به افراد طایفه تصمیم به انجام عملی گرفت که نه تنها تا آن زمان برای تازیان غیر معمول بود، حتی برخلاف اصول، فرهنگ و موازین آنها نیز محسوب می شد. بدین شرح که پیامبر اسلام به منظور وادار کردن طایفه بنی نذیر به تسلیم دستور داد تا نخلستانهای خرمای بنی نذیر را بریده و آتش بزنند. یهودی ها این عمل محمد را نکوهش کردند و نه تنها آن را عملی ناپسند، بلکه اقدامی دانستند که به وسیله شریعت موسی منع شده است. افراد طایفه بنی نذیر از داخل قلعه محاصره شده خود فریاد می زدند: یا محمد، تو که ادعا می کردی هدف رسالتت جلوگیری از بی‌عدالتی روی زمین است، پس چگونه است که دست خود را به کاری غیر انسانی، ویرانی و تباهی وسیله ارتزاق مردم آلوده می کنی؟ در پاسخ سرزنش یهودیان بنی نذیر، محمد آیه 5 سوره حشر را نازل کرد که بدین شرح است: اگر شما نخلی را قطع و یا آن را سرپا نگاه دارید، همه به امر خدا بوده و قطع آن برای مجازات فاسقین یهود الزام آور بوده است. هنگامی که مدت 2 الی 3 هفته از محاصره قلعه طایفه بنی نذیر می گذشت، یهودی های این طایفه که از دریافت هر نوع کمکی از خارج ناامید شده بودند، برای محمد پیام فرستادند که حاضر به قبول شرایط محمد و ترک محل سکونت خود هستند. محمد از دریافت خبر تسلیم یهودیان بنی نذیر بسیار شاد شد، زیرا اولاً از محاصره محل سکونت آنها خسته شده بود و ثانیاً از دشمنانی که در اطراف و حوالیش وجود داشتند بیمناک بود. اما هنگامی که متوجه شد یهودیان در فشار قرار گرفته اند و در شرف شکست خوردن هستند، شرایط سنگین تری به آنها تحمیل کرد و اعلام داشت شرایط قبلی اکنون منتفی شده و آنها فقط اجازه دارند تنها آنچه را که شترهایشان می توانند حمل کنند با خود از محل سکونتشان خارج کنند و اجازه حمل سایر اموال و مخصوصاً سلاح‌های جنگی خود را نخواهند داشت. غنایمی که از طایفه بنی نذیر به دست محمد افتاد عبارت بودند از 50 عدد زره و 340 شمشیر، اما مهمتر از آنها اراضی کشاورزی حاصلخیز و بارور یهودیان بود. محمد با نزول آیه 6 سوره حشر این اراضی را به عنوان اینکه آنها بدون جنگ حاصل شده اند از شمول قواعد و مقررات جاری برای تقسیم غنایم و از شمار آنها خارج کرد و آنها را منحصراً در اختیار خود گرفت. آیه 6 سوره حشر چنین میگوید: و آنچه را خداوند از مال یهودیان به رسم غنیمت به شما داد متعلق به رسول خدا است، زیرا شما سپاهیان اسلام بر آن هیچ اسب و استری نتاختید، ولیکن خدا رسولانش را بر هر کس بخواهد مسلط می‌گرداند و خدا بر همه چیز توانا است. محمد قسمتی از اراضی به تصرف درآمده را شخصا برای خود و خانواده اش تصاحب کرد و قسمتی را نیز بین دو نفر از انصار تهی‌دست که در جریان لشکرکشی به بنی نذیر شرکت کرده بودند تقسیم کرد. بعضی از غنایم پرارزش نیز به ابوبکر، عمر، زبیر و سایر اصحاب نزدیک محمد اعطا شد. اخراج طایفه یهودی بنی نذیر از مدینه برای محمد پیروزی قابل توجهی به شمار آمد و مخصوصاً از نظر بنیه مالی سازمان مذهبی او را بسیار تقویت کرد. اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده‌های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دو بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای عرب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابدا غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همانگونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و هم خوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند.
2: پس از رفع نیاز خوردن و مسکن، مهمترین نیاز هر انسان صرف نظر از جنسیتش نیاز جنسی است. عرب یکی از اقوامی هستند که مانند بسیاری از ملل به این نیاز بیشترین اهمیت را می دادند و زن را صرفاً به عنوان ابزار جنسی در خدمت مرد می دیدند. پیامبر اسلام نیز برای تحریک هرچه بیشتر آنها به پذیرش اسلام از این خصلتشان در جهت اهداف خیش استفاده می نماید. اسلام برای مردان مؤمن باقی را پس از مردن می بخشد که یکی از خصیصه های این باغ وجود همسرانی است بی نهایت زیبا. از نظر یک عرب همسری زیباست که دارای چشمانی درشت و رنگ پوستی کاملا سفید باشد. از ابتدایی ترین شرایط یک همسر خوب کم سال بودن او و باکر بودنش می باشد که صفت حیا و عدم کوچکترین تماس حسی با نامحرم را نیز باید به آن اضافه نماییم. نکته دیگر در مورد بهشت توصیفی اسلام این است که اصولاً بهشت وعده داده شده برای مسلمانان محیطی مردانه است و فقط خواسته های مردانه را برآورده می کند، جایی که او آزاد است بدون ازدواج رابطه های جنسی متعدد داشته باشد، چرا که خط تولید حوریان بهشتی همواره در حال تولید این موجودات است. و در مورد حقوق زنان مانند داشتن آزادی جنسی همانند مردان صحبتی نشده است. در این بهشت توصیفی هیچ گزارشی از یک کتابخانه یا مکان فرهنگی و تفریحی و ورزشی نشده، هیچ گزارشی از هیچ کدام از اینها نیست، فقط داستان خوردن و آشامیدن و رابطه جنسی با حوریان است. آیا این بهشت از دیدگاه یک انسان امروزی جای خسته کننده ای نیست؟ شما تا چند روز می توانید هر روز شیر و عسل بخورید و اوقات فراغت خود را با حوریان بهشتی پر کنید؟ آیا تا به حال از خود پرسیده اید پس از گذراندن 1 تریلیون سال در بهشت چه اتفاقی می افتد؟ در نهایت هدف چیست؟ خوردن، آشامیدن و رابطه جنسی؟
0: قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با قلمان را
2: از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و غلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی، سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آن که مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان، زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند، لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند. و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود، آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می‌بندند و آنها را در محافل می‌رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می‌شوند که وقتی بزرگ می‌شوند انسان‌های عقده‌ای به بار می‌آیند و فکر می‌کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می‌کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه های رقاص را نگاه می کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست، چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند، الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
3: چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه ها هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود، در جنت با بچه های خوش‌صورت خداوند برش نصیب میگردانند. کسایی که در دنیا زینای چشم نکنند، اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
2: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه
0: در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید و رقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلامهایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم، دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتابهای ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند.
2: در قرآن به همان صورت که به اسطوره جهنم جایی بیشتر از تورات و انجیل داده شده، به اسطوره بهشت نیز جایی بسیار بیشتر از آن داده شده است که در تورات و انجیل داده شده. بر روی هم 147 آیه بدان اختصاص یافتند که در 135 آیه از آنها از بهشت به صورت جنت و در 10 آیه به صورت باغ عدن و در 2 آیه 107 سوره کهف و 11 سوره مؤمنون واژه ایرانی فردوس یاد شده است. در همه این موارد بهشت مفهوم باغی بزرگ دارد که بهشتیان زندگانی آن جهانی خود را جاودانه در آن می‌گذرانند و از انواع لذایذ جسمانی برخوردارند. آنچه در قرآن از بهشت وعده داده شده، خوردنی‌ها و میوه‌ها و نهرهای روان شیر و چشمه‌های آب زلال و شراب و قلمان و حوری باکره است. بهشت وعده داده شده در اسلام ماهیتی مردانه دارد و در تناسب با نیازهای مرد جنگی همعصر پیامبر مسلمانان طراحی شده. آن بهشتی که در آیات قرآن در موردش صحبت شده، بهشتی نیست که یک زن مؤمن جایی در آن برای خودش ببیند. نه تنها یک زن مؤمن، بلکه یک هنرمند هم جایی برای خودش نمی بیند. یک فیلسوف هم جایی برای خودش نمی بیند. آن بهشت فقط جایی است برای لذت جسمانی غریزی مردی که می خواهد برای جنگ جانش را بدهد و می خواهد بگوید جان من چند است؟ چقدر ارزش دارد؟ چه چیزهایی می توانم در آن دنیا بگیرم که جای این دنیا را بگیرد برای من؟ آن هم 14 قرن پیش در بیابانهای عربستان. قرآن برای مردان مسلمان پس از مرگ حوریان چشم درشت را وعده داده است و حوریانی چشم درشت در این باغ هستند. سوره واقعه آیه 22: این حوری ها مانند مرواریدی که در صدف باشند و هنوز هم کسی به آنها دست نزده و آنها را ندیده است می باشند، همچون مروارید در صدف پنهانند. سوره واقعه آیه 23: این چنین است که ما آنها را به ازدواج حور چشم در می آوریم. پس تا اینجا دو نمونه از صفاتی که از دید عرب منطقه عربستان باید در همسر مناسب یافت گردد به آنها وعده داده شده است: چشمانی درشت و عدم دست زدن و نگاه کردن نامحرم به آنها. اما صفت دیگر این حوریان باکر بودنشان است. اعراب به این صفت اهمیت بسیار می دادند و در آنها دوشیزگان نیکخو و زیباروست. سوره الرحمن آیه 70: حوریان پرده نشین شده ها در چادرها. سوره الرحمن آیه 72: دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است و باکره هستند. سوره الرحمن آیه 74: در اینها پرده نشینان نگهدار از نگاه هستند، کسانی که پیشتر نه انسی آنها را لمس نموده و نه جنی. سوره الرحمن آیه 56: و نزدشان پرده نشینانی هستند چشم نگهدار از نگاه به نامحرم. سوره صافات آیه 48: در وصف رنگ پوست آنها نیز قرآن گاهی دچار تناقض شده. از یک سو آنها را مانند یاقوت و مرجان قرمز می داند، آنها همچون یاقوت و مرجانند. سوره الرحمن آیه 58: و از سوی دیگر آنها مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند سفید می داند. از شدت سفیدی مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند. سوره صافات آیه 49: اما در وصف زیبایی آنها پیامبر اسلام به آنها وعده داده است که اگر مسلمان باشند و بر این دین استوار بمانند، الله آنها را به ازدواج زنان بسیار عاشق و زیبا در می آورد و هم بسترانی بالا بلند. سوره واقعه آیه 34: ما آنها را می نگاریم چه نگارشی. سوره واقعه آیه 35: پس آنها را باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36: مانند دخترانی همسال که همسرش را بسیار دوست می دارد. سوره واقعه آیه 37: دختران بادیه نشین عرب به دلیل زندگی قبیله‌ای همواره از قیافه‌ای ثابت و زیبا برخوردار بودند که سایر اعراب برای بیان زیبایی آنها مثال می‌زدند. اعراب بادیه نشین تا پیش از اسلام حاضر نبودند که دخترانشان را به ازدواج یک شهر نشین در بیاورند. البته بعدها هم این سنت ادامه داشت، منتها با شدت کمتری، و این عقده در آنها مانده بود. پیامبر اسلام به آنها وعده داد اگر شکیبا باشید و دستورات اسلام را اجرا نمایید، در بهشت همسرانتان را مانند همان دختران بلکه زیباتر و عاشقتر قرار می دهیم. اسلام دینی است مرد سالار. این دین نه تنها در دنیا حقوق زن را نادیده می گیرد و او را در خدمت شوهر می داند که باید در خانه بماند، بلکه پس از مرگ نیز هیچ حقی برای آنها در نظر نگرفته. یکی از این حقوق ضایع شده آنان حق داشتن همسر و در صورت جهنمی بودن شوهر داشتن همسرانی مانند حوری است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی را علاوه بر حوری، پسران نوجوان به نام قلمان می نامد. و با توجه به اینکه قرآن برای مالکیت این پسران بی نهایت زیبا از ضمیر لهم استفاده کرده، پس جای شکی باقی نمی ماند که این پسران نوجوان زیبا رو هم برای مردان همجنسگرای بهشتی در نظر گرفته. اما بررسی و شرح کامل وضعیت زنان بهشتی در قرآن به مردان مؤمن وعده داده شده است که الله آنها را به ازدواج حورالعین در می آورد، اما آیا برای زنان و دختران مؤمن بهشتی در آنجا همسرانی مشابه حورالعین وجود دارد؟ در اینجا چند فرضیه مطرح می گردد. 1. الله همین زنان مؤمن را حورالعین قرار می دهد. 2. الله حورالعین مذکر نیز جهت آنها می آفریند. 3. آنها را به ازدواج مردان مؤمن بهشتی در می آورد. 4. آنها در آنجا بلا تکلیفند. اکنون به بررسی هر کدام از این احتمالات می پردازیم. برای رد کردن حالت نخست کافی است بدانیم که الله بیان می نماید دست هیچ جن و یا انسی پیشتر به آنها نرسیده است. در آن باغهای بهشتی زنانی هستند چشم نگهدار از نامحرم و هیچ انس و جن قبلاً با آنها تماس نگرفته است. سوره الرحمن آیه 56. برای رد کردن این حالت کافی است به این آیه دقت نماییم که الله بیان می نماید که ما آنها را باکره قرار می دهیم، پس ما آنها را در بهشت باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36. اگر بیان شود که منظور زنان مؤمن هستند که در بهشت باکره می شوند، پس باز هدف رضایت مردان است. ضمناً در تمام آیاتی که وصف حوریان شده از ضمیر مؤنث استفاده گردیده و این بدان معناست که این حوریان فقط دختر هستند. پذیرش حالت سوم بدان معناست که برای آنها همین مردان مؤمن دنیا در نظر گرفته شده است، مردانی که هر اندازه مایل باشند از حوریان بهره‌مند هستند. اما در برخی از روایات اسلامی و آیات قرآن گفته شده که زنان بهشتی به ازدواج شوهرانشان در می آیند. شما مردان و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید. سوره زخرف آیه 70. اگر چنین باشد چند حالت پیش می آید. نخست اینکه اگر شوهرانشان جهنمی باشد در آن صورت تکلیف چیست؟ دوم، اگر شوهر بهشتی باشد ولی در مرتبه متفاوتی از همسر در آن صورت تکلیف چیست؟ سوم، تکلیف دختران مؤمن مجرد چه می شود؟ چهارم، اگر مردی چند همسره باشد و همه زنان همراه شوهرانشان بهشتی باشند، آیا دوباره سر آنها هوو وجود دارد؟ پنجم، تکلیف دو جنسه ها چیست؟ ششم، اگر زنی همسر اولش از دنیا رفت، او دوباره ازدواج نمود و هر دو همسرش به همراه خودش بهشتی شدند، تکلیف چیست؟ او زن کدام یک از آنها می گردد؟ اما در آنجا نوجوانانی پسر مانند حوریان نیز وجود دارند. اگر گفته شود که آنها برای زنان و مانند حوریان مردند، پس تکلیف این آیه چه می شود؟ و به دور آنها مردان قلمانی می گردند که برای آنها هستند و آن قلمانها مانند مروارید پنهان دست نخورده هستند. سوره تور آیه 24. همانگونه که ملاحظه می نمایید در این آیه پسران نوجوان برای مردان بهشتی هستند نه زنان، زیرا از ضمیر مؤنث هنه استفاده نشده است بلکه از ضمیر لهم استفاده شده که مربوط به مذکر است. اگر تمام حالات گفته شده بالا رخ ندهد، پس زنان بهشتی بلا تکلیف می مانند. بنابراین احتمالاً میل جنسی از آنها گرفته می گردد که به نظر می رسد گزینه ای جز همین گزینه باقی نمی ماند. درباره ریشه اعتقاد به حوری نظریات مختلفی ابراز شده است. آندره آ می گوید قرآن آن را از یکی از اشعار افرایم سوری، کشیش و شاعر قرن چهارم میلادی گرفته، اما بک اعتقاد دارد آندرا درباره معنای شعر افرایم دچار اشتباه شده است. کریستوفر لوکزمبرگ، مورخ و زبانشناس آلمانی میگوید لغت هوری ریشه سوریانی دارد و به معنای انگور سفید که میوه آخر زمانی بوده میباشد. کریستوفر لوکزمبرگ در کتاب مشهورش خانش سوریانی آرامی قرآن، پس از سالها بررسی زبانشناسانه در تاریخ قرآنهای کهن و تازه از جمله قرآن صنعا، نشان می‌دهد که قرآن نخست به زبان سوریانی نگاشته شده، زیرا عربی نه خط و نه دستور زبان داشت و پس از گذشت دهه‌ها به عربی برگردانده شد. هنگامی که دانشمند ایرانی سیباوی خط عربی و دستور زبان برای آن اختراع کرد، کریستوفر لوکزمبرگ نشان می‌دهد که آن آیه‌های قرآن که مسلمانان از آنها به نام حوری‌های بهشتی و پاداش مؤمنین در آن جهان برداشت کرده‌اند، برآیند یک سوء تفاهم در هنگام ترجمه قرآن از زبان سوریانی به زبان عربی بوده است، در آنجا که منظور متن اصلی از پاداش‌های بهشتی به مؤمنین انگور بوده است، اما مسلمانان به نادرستی و یا به عمد آن را به 72 حوری بهشتی ترجمه کردند. نتیجه این که آن مجاهدینی که با مشقت برای دست یافتن به 72 حوری بلوری خودشان را در هوا می ترکانند، اگر در آن سو بهشتی هم باشد پاداشی بیشتر از یک حب انگور نخواهند داشت که چشم به راه مؤمنین هستند. در این تصویر یک مبارز انتحاری از گروه طالبان دستگیر شده و ناموفق در حمله انتحاریش. تفتیش بدنیش می کنند، جسم آهنی و ورقی جلوی آلت تناسلیش گذاشته، از او جویا می شوند که این چیست. می گوید خواستم موقع انتحاری آلت تناسلیم سالم بماند که در بهشت با حوری هایی که پیشم می آیند خجل و درمانده نباشم. دو مثقال خریت ز خران چیزی نیست، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است، البته هزاران بلا نسبت.

به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، با عمامه و بی عمامه، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع به اضافه آشغال‌های دیگر حکومت آخوندی برای اجرای اسلام ناب محمدی کمر بستند. اینها فرستادگانی هستند از طرف الله، از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه‌های عفاف. راجب خانه‌های عفاف که حرف می‌زنم که از بچه محله زنگ زده بود میگفتش که آقا همه رو توضیح دادی جز اینکه زال محمدا سردار پاسدار شدن. گفتم شما تو ایرانی بهتر می‌بینی، من نمی‌بینمشون از اینجا. من فقط می‌دونم که بچه یه دونه شیر خونه‌دار الان شهردار تهرونه. رضا قالیباف رو همه میشناسن تو ایران. به هر تقدیر اینها فرستادگانی هستن که الان خبر رسیده که دیگه یواش یواش به چین هم دارن دختر صادر میکنن، که چین اونجا دختر نواب کمه. و یکی از خبرگزاری های خود حکومتی نوشته بود که تجاری که میرن چین و میان ناراحتن که اونجا میبینن دوشیزگان ایرانی، دختران ایرانی به شغل شریف سیغه کار میکنن. سیغه رم آخوندها آزاد کردن چون خودشون صادر میکنن، حق حسابش خودشون میگیرن. اینها نمایندگان امام زمان هستند از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. قبل از هر چیز دوستان عزیز من بگم یه مقداری این اپیدمی که همه امریکا رو گرفته یخی منم گرفته و اگر در طول برنامه سرفه حادث شد منو میبخشید. نخست به مناسبت پایان دهه زجر، امسال خوشبختانه ایرانیان بدون اینکه فریاد برارن که ما شاهی هستیم یا مصدقی هستیم یا جمهوری هستیم یا چپیم یا راستیم یا هرچی، همه با هم گفتن کسانی که با جمهوری اسلامی که در اصل اسمش حکومت دینی هست، حکومت آخوندی هست، مخالف هستند، روز یک شنبه در لس آنجلس در جلوی فدرال بیلدینگ جمع بشن. کار بسیار بسیار خوبیه. تبلیغات زیادی هم رسانه ها دارن روش میکنن. بیایید یک بار به نام ایرانی، اگر واقعا فکر میکنید حکومتی که در ایران الان هست مطابق میلتون نیست، اعتراضتون رو به مردم دیگه نشون بدید. کسانی هم که میرن ایران میان گرفتاری دارن، خیلی راحت یه پاکت میتونن سرشون بذارن، اثر بهتری هم میذاره. فقط دوتا چشم بیرون میذارن و میان، کسی هم پیداتون نمیکنه. اگرم بی تفاوتید که باز خودتون میدونید، ولی به اعتقاد من این وظیفه هر ایرانی است که از اون حکومت دل خونی داره و دل خوشی نداره. نه مثلا اونایی که دنبال هنوز گوشت حلال میگردن و هنوز خودشون و پولاشون اومدن، شوهرشو مثلا پسر

شو اینا هنو اون ورن، اونا البته نمیتونن بیان، ولی کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها ظلم میشه، کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها اجحاف میشه، من اعتقاد دارم که وظیفه است دین هر ایرانیه بره اونجا حداقل این تعداد جمعیت معترض رو نه داد بزنه نه فریاد بزنه، نه زنده باد بگه نه مرده باد بگه، نه عکس ببره، بره قاطی جمعیت. همین برنامه در واشنگتن دی سی هستش، برید اونجا. همین برنامه در لندن هست، همین برنامه در پاریس، در مونیخ، در هامبورگ تا اونجاها که من خبر دارم، در استکهلم. برید و خودتون رو نشون بدید، بگید ما زنده ایم و با این حکومت گرفتاری داریم. اگر دارید، اگرم ندارید که اصلا توصیه بی خودی من میکنم، چون پای در دل هر کسی که میشینی میگه که مثل همون توی ایران که همش فوش میدن، ولی وقتی که تظاهرات میشه بانوان رو تنها میذارن، کارگران رو تنها میذارن، میدونید گرفتاری اینه که ما همش این خرافات امام زمانی تو مغزمون رفته، نشستیم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. غیبی وجود نداره. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. غیبی وجود نداره. شما میخواید قبولش کنید، قبولش کنید، من چیزی ندارم. هر گفتم من هیچ چیزی رو نمیگم، اینی که من میگم درسته. همین الان راجع به تظاهرات که دارم میگم فریاد نمی کنم اگه نیاید بیخیرتید، اگه نیاید نمفهمید، نه. اگر فکر میکنید با اون حکومتی که در اونجا داره آدم میکشه، دست و پا اره میکنه، 1,000,000 زندانی داره، سری سری آدم میکشه، البته اینا از ترسشه، خود انتری نژاد با همه خریتش چند روز پیش گفتش که اگر کسی به بن‌بست برسه دست به هفتتیر میکنه. اون منظورش کشور امریکا بود، ولی کوره، خودش رو نمیبینه، چون بازیچه علی شیرهیه، نخو میکشن از این ور میره از اون ور میره، این همین علی برجهان کار میکنه. به هر تقدیر اگر فکر میکنید، بهانه نیارید ما میریم ایران، پسر عمه من در ایران، من فلان کار است، اینا یه پاکت همین مقبایی سرتون بکشید، پاکت های هستش مال خرید، چشمتون رو باز بذارید برید اونجا، هیچ کسی هم پیداتون نمیکنه. اگه آدم بخواد کاری رو بکنه میتونه بکنه، اما اگر بهانه دیگه دارید نمیخواید برید، خود دانید. این دیگه نه به شاه مربوطه، نه به تودهی مربوطه، نه به مصدق مربوطه، به ایرانی مربوطه، حتی به مذهبی مربوط نیست. شیعه هستی برو، سنی هستی برو، آسوری هستی، ارمنی هستی، بهایی هستی، بهایی ها قاطی سیاست نمیشن، بهایی ها رو ببخشید، بهایی ها کنا، ولی یهودی ها خوب میان. هر وقت اونجا تظاهرات بوده من زیاد یهودی دیدم. مسیحی ها میان، چه ارمنی چه آسوری، اونایی که خون ایرانی تو رگهاشونه، اونایی که دلشون برای وطنشون تنگ شده. هر کجای دنیا هستی تو شهرتون یه تظاهراتی هست، امسال تظاهرات خیلی گسترده است، بدون نام، خوشبختانه، چون همیشه جمهوری اسلامی
مردم رو سر نام با هم دعوا مینداخت. امسال مخالفین جمهوری اسلامی با هم جمع شدن این دعوت ها رو کردن و من با حال مریضی میرم، چون یه وظیفه است. انسان وقتی زنده است باید نشون بده زنده است. مرحله دومی که خواستم باهاش صحبت بکنم راجع بهش انتخابات امریکاست. ببینید دوستان عزیز، سوال میکنید که نمیدونم هیلاری بهتره یا اوباما بهتره یا مکین بهتره یا سیاست وزارت امور خارجه امریکا رو رئیس جمهور امریکا تعیین نمیکنه. اینجا رئیس جمهور مثل خامنه ای نیست هر کاری دلش بخواد بکنه. هر کاری بخواد بکنه دو تا مجلس باید اجازه بدن. خودسرانه کاری نمیتونه بکنه. مگر یک مرتبه مثلا کشور امریکا مورد حمله قرار بگیره، اون وقت رئیس جمهور مجاز اجازه دفاع بده، فرمان دفاع بده. تازه اونم میره با چیزا، با سران سنا و با مجلس مشورت میکنه. اینجوری نیستش که فرض کنید اوباما بیاد اینجوری میشه، هیلاری بیاد اونجوری میشه، مکین بیاد اینجوری میشه. هیچ حساب و کتابی نداره. اینا رو خط مشی در وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه میاد و میره. شما این کندلیزا رایس رو هیچ وقت تو وزارت امور خارجه پیداش نمی کنید. همش تو هواپیماست و تو مسافرت. اون آدمایی که سالهای سال تو وزارت امور خارجه هستند و من و شما اسمشون رو نمیدونیم، اونا تصمیمات راجب خارج از کشور ایران، کشور آمریکا رو میگیرن. انگلیس هم همینجوره. انگلیس هم بکبنچرها تصمیم میگیرن. فرانسه هم حتما یه گروهی هستن اونا تصمیم میگیرن. مسئله این نیست اون یه نفری که انتخاب میکنن، اون آلت فعل مؤثر هست. تنها یه کار میتونه بکنه، بهش بگن فرض کن به ایران حمله کن، بگه نمیکنم، وتو میکنم. اونم میره به مجلس، اگه دوباره دستور بیاد مجبوره بکنه. یه حق وتو داره فقط. و دیروزم روز داغ انتخابات امریکا بود، که سیستم اینجا یه جوره که در حزب دموکرات یه عده‌ای با هم دیگه می‌جنگن تا یکیشون میاد بالا. الان امسال دو تاشون اومدن بالا. اگر اینا شاخ به شاخ بیان بالا، یه کمیته تشکیل میشه. اینا باید 2025 پوینت بیارن از اون کنوانسیونا، کنونشن بهش میگن. ببخشید. امیدوارم که این سرفه بذاره ما امروز این برنامه رو تموم کنیم. و بعد اون شخص با حزب مقابل از دو سه ماه دیگه شروع میکنن با هم دیگه کلنجار رفتن تا 4 نوامبر که روز انتخاباته، که مردم امریکا یکی از این دو نفر رو انتخاب میکنن. پس بنابراین نه ذوق زده بشیم نه چیز دیگه. اتفاقیست که خواهد افتاد و یکی از اینا به کاخ سفید میره. الان بین مکین از جمهوری خواه و اوباما و هیلاری کلینتون. اگر کشور امریکا آمادگی داشته باشه یک آمریکایی افریقایی نژاد رو انتخاب بکنه به رئیس جمهوری، ممکنه آقای اوباما بره. اگه کشور امریکا آمادگی داشته باشه که یک زن برای اولین بار رئیس جمهور بشه، ممکنه خانم هیلاری کلینتون بره. و الا
از حزب جمهوری خواه مکین میره. یکی از این سه نفره به هر تقدیر الان هی دایره تنگتر میشه. و راجع به انتخابات ایران که میپرسید، این مطلبی از ایران پرس نیوز براتون در آوردم. تیترش اینه: قانون اساسی ما به گونه ایست که اگر مردم نمایندگی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می کنند، مشروعیت آنها باید با تأیید ولایت فقیه باشد. یعنی مردم غلط می کنند. اگر مردم یه چیزی را انتخاب کردن ولی فقیه گفت این مشروعیت نداره، نداره، کارش هم نمی شه. در خبرگزاری اسنا میخونیم یک قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه اولین اقدام برای مشروعیت کاندیدا تأیید شورای نگهبان است تا معلوم شود آن کاندیدا حق ورود دارد، اظهار کرد تأیید انتخابات هم با شورای نگهبان است که آن هم مستقیم و غیر مستقیم از طرف مقام ولایت وقیه است. شاهرخی قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات در نشست جمعی از اصولگرایان با بیان اینکه ولی وقیه جانشین ولی امری است که در قرآن به آن اشاره شده، ما ندیدیم تو قرآن کجا بهش اشاره شده ولی خب میگه، گفت ولی وقیه واسطه بین ما و امام زمان عج و برابر معیارهایی است که او تعیین فرموده است. امام زمان عج رو که کسی نمیبینه، تو اون چاه هم که نمیذارن کسی بره اون پایین ببینه چه خبره، ولی وقی با امام زمان عج در ارتباطه. هرچی هم میگه، میگه من نگفتم، امام زمان عج گفت. پس بنابراین شماها باید بگین با، چون امام زمان عج گفته. در دین اسلام مسئله همه چیز زوریه. لغت قل که در اول خیلی سوره های قرآن اومده فعل امره. قول یعنی بگو. یک کسی باید صاحب من باشه، صاحب تو باشه که بهت بگه بگو. حق فکر کردن نداری، باید بگی قولو اشهد ان لا اله الا الله تفلحو. بگو الله، من شهادت میدم، خودم دیدم با چشام. شهادت میدم که الله یه دونه است، غیر از الله هم الله دیگه وجود نداره. بعد اگر اینا رو بگم رستگار میشم. در دین اسلام، در دین ابراهیمی، شیطان مخلوق الله، شیطان زیر دست الله، به الله خدمت میکنه، به الله عبادت میکنه، نوکر الله، به الله سجده میکنه. سالیان سال، قرنها، از اول دنیا، از اول لوح محفوظ، اسمایی که برامون گفتن همه رو یادمون باشه. یه روزی شیطان سر عقل میاد، خردشو به کار میبره، میگه چرا من باید این مجسمه ای رو که تو اومدی ساختی بهش سجده کنم؟ تنها سوال شیطان همین بوده، چرا؟ من خودم فکر میکنم از این مجسمه خاکی برترم،
شیطان فقط همینو گفت. بعد با خدا یک به دو شد. خب حالا اگه خدا واقعا اربابه، باید پوتش کنه بره محو بشه دیگه. ولی اینجا دیگه خدا ارباب شیطان نیست، اینجا میاد همقدر شیطان میشه، میگه یکی تو یکی من، بشینیم با هم بحث کنیم. میگه خب بحث کنیم، این من به سجده نمی کنم، این آدم بدی میشه، اینه اینه. خدا میگه نه، تو نمیدونی آدم خوب میشه. میگه خب شرط ببندین آدم هایی که از این به دنیا میان، چون شیطان میدونسته که بعدش الله اینه میخوابونه یه حوا بغلش در میاره، اینا رو همه میدونسته، یعنی شیطان قد خدا میدونسته، یه دونه حوا بغلش در میاره و بعدم اینا میان و خودشون تو هم دیگه یه کارایی میکنن و اینا، خلاصه من تو به وجود میاییم. اون زمان که معلوم نیست چند هزار سال پیش بوده یا چند میلیون سال پیش بوده، شیطان با خدا شرط بسته که بیاد منو گمراه کنه. یا آقای از من پرسید خرد یعنی چی؟ ایمیل فرستاده بود، جوانی بود فکر میکنم. عزیز من خرد همینه که وقتی اینو بهت میگن یعنی چی؟ چند هزار سال پیش الله با شیطان شرط میبنده که امروز بیاد من اذیت کنه، یه نفر بذاره تو چا، بسی بذاره امام زمان عج، یه نفر بذاره بیرون، اسی وزر علی شیره‌ای، این دوتا با هم ارتباط داشته باشن. اگه با خردت این برات قابل قبوله، من گرفتاری باهات ندارم. معنی خرد رو خواستی، معنی خرد عقل نیست، عقل و کبوترم داره، عقل و گوسفندم داره. گوسفنده وقتی اینه گرگ میاد در میره، سگه وقتی چوبو برمیداری فرار میکنه، برای اینکه عقل داره. سوادم نیست، تو میتونی سواد نداشته باشی اما خرد داشته باشی. ترجمهش وزدم نمیشه، ولی وزدم هم هست. سوالی که کردی، حالا این قصه ای که من راجع به شیطان و الله گفتم، از خودم هم در نهی بردم، تو تورات هست، انجیل نوشته چهار نفر انسانه، الله نفرستاده، پدر آسمانی هم نفرستاده، چهار نفر انسان و پولس یه چیزهایی می نویسن، میگن اینا رو ما یادمونه که پسر آسمانی از قول پدر آسمانی گفت. انجیل اینه، انجیل ها. ولی قرآن کاری به این کارا نداره، میگه اینا مستقیم از طرف الله که در لوح محفوظ در قدیم ندیما نوشته شده بوده، تیکه تیکه هر جا من هرچی لازم دارم، الله اون تیکه رو میده دست جبرئیل، جبرئیل شیرجه میاد رو زمین میرش دست من، منم که سواد ندارم بخونم، برای من میگه من حفظ میشم، منم به یکی دیگه میگم اون حفظ میشه. حالا تو باید این رو به عنوان قانون قبول کنی. اگه زمان محمد به یکی میگفتی بوق زدن ممنوعه، میگفت بوق زدن چیه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه بوق زدن موقعی ممنوع شد که ضررش رو دیدن دم بیمارستان که بوق بزنن، بیماران رو اذیت میکنه، بعد قانون براش گذاشتن. پس بنابراین قانون امروز من رو
نه لوح محفوظ میتونه بنویسه، نه 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله میتونه بنویسه. میتونه به من بگه به خدای یگانه ایمان داشته باش، چاش. میتونه به من بگه نمازتو بخون، چاش. نمیتونه بگه من حکومت میکنم اگه تو نماز نخونی گردنتو میزنم. یه جوونی را الان برای اینکه بار سوم مشروب خورده میخوان اعدامش کنن. این وحشیگریه. حالا اگر اسلام اسلام وحشیه، اگر آخوندان آخوندا وحشیان، در قرآن میگه اسم یادم رفته الان، این نه خمر والمیسر رجسون من عمل شیطان فجتنه بو، حکم قتل براش نیمده. ولی آخوند میگه اون یارو هم که مقلده، مقلد میدونی یعنی چی؟ مقلد یعنی کسی که یه نفر دیگه تقلید میکنه. تقلید میدونین یعنی چی؟ یعنی من یه نفر بذارم جلوم، دستم بذارم اینجا، بگم تقلید منه درار، اونم باید دستشو بذاره اینجا. بدون اینکه بخوام به مقلدین توهین بکنم، اون زمانهایی که ما بچه بودیم یه دایه زنگی و یه دنبک و یه دونه کمونچه با یه دونه انتر می آوردن توی خونه ها، این جاهایی که ختن سرون بود، بچه به دنیا آمده بود، تازه عروسی کرده بودن، اینا می آمدن می زدن یه دو ساعتی می زدن و 5000 می گرفتن می رفتن. یکی از کارهایی که با این می کردن دنبکیه رفیق انتره بود، بهش میگفت جا دوست کجاست، زبون که نداشت دستش میذاره تو سرش، میگفت جا دشمن کجاست دستش میذاره تو باسنش. ما میخندیدیم. بعدها فهمیدیم اینو تربیت کرده که وقتی این کارا رو میکنه یه نورم تخمه یه نقلی چیزی بهش میداد که این کار رو میکرد که اون نقله رو میگرفت. حالا تو میدی تقلید یه آدمی رو که نمیدونی چقدر میفهمه چقدر نمیفهمه، اسمشو گذاشتن آیت الله یا حجت الاسلام، یه چند متر پارچه دور سرش بسته، یه عمامه انداخته، یه چپم ریش گذاشته. میدونین که ریش از نظر اندازه 3 رقمه، مثلا ریش رفسنجانی اندکه، ریش این یارو مردی که علی شیره‌ای انبوهه، بعضی همون وسط ریش اندازه دارن، 3 نوع ریشه. اونایی که مرجع تقلید میشن معمولا ریشاشون انبوهه و تو باید بری اونجا او به تو بگه که وقتی رفتی توالت چجوری خودتو تمیز کنی، آب کرو باید بچشی، اگه بوی شاش نداد تمیزه. این قانونیست که باهاش دارن حکومت میکنن. حالا دوست عزیزی که راجع به خرد پرسیدی، امیدوارم خرد برات توجیه شده باشه و الا فرمول رو همه یاد میگیرن. یه جراح ممکنه بهترین جراح باشه ولی خرد میدونی کی سراغش میاد؟ اون لحظه جراحی که باید خودش تصمیم بگیره، دیگه از فرمول نباید استفاده بکنه.
بقیه کارها رو فرموله یاد گرفته انجام میده. اما این لحظاتی هست تو جراحی که باید خودت تصمیم بگیری. مرگ و زندگی. اونجاست خرد به سراغش میاد. اگر نداشته باشه مریض چو میکشه. این آقا یعنی شاهرخی قاضی دادگاه میگه ولایت فقیه را مبنای تشکیل حکومت اسلامی است و همچنین افزود در هر مقام و منصبی که قرار میگیریم باید مجوز شرعی آن را از ولایت فقیه بگیریم و بر اساس اعتقادات خودمان یا منصوب ولی فقیه باشیم یا اینکه از طرف شخص منصوب شده توسط ولی فقیه یا واسطه با واسطه که با ما داده شده وگرنه حکومت طاغوت خواهد بود. این جواب انتخاباتو دارم به شما میدم که شما که میخواین برین انتخابات شرکت بکنین. این بابا قاضی دادگاه عالی انتظامیه. میگه هر کسی هر جا هست ولی فقیه باید گفته باشه. پس بنابراین کسی نمیتونه بره تو استبل اسلامی بدون اینکه ولی فقیه گفته باشه. اون خمینی گجستک میگفت میزان رأی ملته. این یکی میگه میزان شبانه، میزان چوپانه، میزان منم. منم که تصمیم میگیرم کی کجا بره چجوری بشه. شاهرخی با بیان این که تمام امورات مستقیم و یا غیر مستقیم زیر نظر ولی فقیه هست تصریح کرد. اگر میگوییم جمهوری اسلامی، جمهوریت آن به خاطر آرای مردم است. این حرف آخوندیه. آرای مردم به چه درد میخوره؟ سرازیرش کنن تو چاه؟

0: و اسلامیت آن نیز به این دلیل است که امور باید با موافقت ولی وقیه باشد. مردم برن رأیشون رو بدن، بعد ولی وقیه میگه کی بیاد کی بره. امیدوارم جواب انتخاباتتون رو داده باشه. این قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات افزود قانون اساسی ما به گونه ایست. آخه کدوم قانون؟ وقتی قرآن هست یه قانون چیه؟ قرآن و حدیث و سنت، این میشه قانون حکومت آخوندی. قانون اساسی ما به گونه ایست، اگر مردم نمایندگانی را انتخاب میکنند و آنها در مجلس به کار قانونگذاری میپردازند، مشروعیت آنها با تأیید ولی وقیه هست. اولا مردم بیجا میکنن کسی رو انتخاب کنن، اول ولی وقیه باید بگه چی انتخاب کنین، بعد مردم برن به اون رأی بدن. حالا چه بدن چه ندن فرقی مگه میکنه؟ ولی وقیه گفته این باید بره تو استبل، اونم میره تو استبل. شاهرخی با بیان اینکه در دیدگاه ما حکومت از آن خدا، رسول خدا، اونا رو که ما نمی‌بینیم، خدا رو که هیچ وقت هیچ که نیده، رسول خدا 1400 سال پیش از دنیا رفت، جانشین رسول خدا. یه روزی خلفا رو می‌خوندم، دوستان دلشون درد اومده بود، آقا چقدر خلیفه میخونی؟ جانشینان رسول خدا رو میخوندم. آقا داره میگه حکومت ما از آن خدا، رسول خدا، جانشین رسول خدا و جانشینان جانشین رسول خداست. چی میخوای بری رأی بدی؟ اصلا به من مربوط نیست، برو بده. چون سوال کردی دارم جواب میدم. درباره انتخابات مجلس هشتم گفت بسیاری از افراد خودشان میدانند که واجد شرایط نیستن. اصلا واسه چی میان جلو؟ اونا خودشون میدونن اگه بیان ولی بقیه میگه برو. نم قاضیه اجرا میکنه. معیارهای نظام و شورای نگهبان را هم میدانن و با نظام مشکل دارن، اما بازم ثبت نام میکنن که شاید آمار رد صلاحیت ها رو بالا برن. حالا یه چیزم طلب یارو چیزه شد فلانه، میگه اصلا بی خودی میان اینا ثبت نام میکنن، اونا میان که رد صلاحیت ها رو تعدادشو بالا ببرن و فرصت ها را برای دشمنان انقلاب فراهم کنن. خاک بر سر این انقلابتون که بعد 30 سال هنوز دشمن داره، خاک بر سر انقلابتون و خوراکی برای دشمنان نظام. همه دنیا دشمن 4 تا عاشق پشم دین ریشوی مفعول بدبخت شدن. پول نفت ازشون بگیریم ببینیم اینا چی کارن. فقط برای دزدی اومدن. اسلام، به اسلام چی کار داره؟ اصلا تو مگه مسلمونی؟ تو شیعی؟ تو مسلمون نیستی که؟ کدوم اسلام؟ کجای قرآن نوشته علی، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، تقی، نقی، جعفر صادق، امام محمد باقر، کجای این قرآن نوشته؟ کدوم اسلام؟ و ولایت تا بگویند در اینجا آزادی نیست. نه خیر آقا، هست. فقط یه آخوندی که 1000 بار مورد تجاوز قرار گرفته به این پررویی میتونه حرف بزنه. اینا دارن آمار 1000 باری دارن، هر کدوم هم فیضی هم میان بیرون و ازشون درسته. وی با ذکر این پرسشی کسانی آمدن در حاکمیت و شعار خروج از حاکمیت را دادند، با چه روی باز هم ثبت نام می کنند؟ افزود شورای نگهبان باید این امور را بررسی کند، اینطور نباشد که عده‌ای از رد صلاحیت شده ها به خاطر توصیه های بیجا با قهرمانی برگردند. انتخابات ایران، از خودم چیزی نگفتم، همه رو مال خودتون رو خوندم. امیدوارم جواب اون دوستی که راجع به خرد سوال کرده بود داده باشم و یکی از دوستان راجع به این فروهر صحبت کرده. این یه مقداری طولانی میشه صحبت کردنش. این فروهر سمبل ایرانیته. فردا مفصل براتون راجع بهش صحبت میکنم که فروهر چیه و اصولا چرا من فروهر به گردنم میندازم. من نه زرتشتیم، نه مسلمانم، نه یهودیم، نه مسیحیم. من دینم دین انسانیته. با این فرمولا کاری ندارم. در زرتشتی گری انسانیت هست، در اسلام هم انسانیت هست، در یهودیت هم هست، در عیسویت هم هست، ولی چیزهای دیگه هم هست. من دنبال حرف مولانام که گفت ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خسان بگذاشتیم. حرفای خوب هر جا نوشته قبولش کن به صلاحته. پند عاقل به گوش جان بشنو، ور نوشته است پند بر دیوار. 10 دقیقه وقت دارم، امیدوارم که بتونم جواب دوست عزیزی که به خصوص از کرج چندین نفر از چند جا تلفن کردن مسئله شاهنامه رو، اولا سپاسگزارم، خوب دارید جواب میدید و فردا به شما میگم که پس فردا شاهنامه خونی هست و 99% هست. این رفیق گفته بود که آل فاضلی، این چیزی که شما صحبت میکنی ما گیت شدیم. مگه من دیروز تو حرفام نگفتم حرفایی که من دارم میزنم نمیخوام خدای کسی را ازش بگیرم، حق ندارم این کار رو بکنم، چون بی خدایی گیجی میاره، بی دینی گیجی نمیاره. دین اومده تو رو وصلت کنه به یه چیزی که یه جایی هست، قدرتش زیاده، تو نمیبینیش، تو مغزت میتونی مجسم بکنی، وقتی دندونت درد میگیره بگی آی خدا جونم. دینو زیاد لازم نداری. تو اگه نماز نخونی چیزی رو گم نمی کنی، اما اگه خدا رو گم کنی راست میگی، گیج میشی. اما نوردبون پله پله، تو هیچ وقت بی خدا نمیشی. خدا اندازه هاش فرق میکنه برات. این مسئله خیلی ساده برات بزنم. شما یک کوهیست، همه از این کوه دارن میرن بالا، شما پایین کوهی. وقتی برمیگردی دوره براتو نگاه میکنی به همین اندازه از اینجا که هستی میبینی. افق دیدت محدود به این نقطهی که وایسادی. هر قدمی که برمیداری از این کوه بری بالا افق دیدت وسیع تر میشه. هر 10 قدمی که میری برمیگردی پشت سرت نگاه میکنی، یه نگاه به سر کوه میکنی. هیچ فرقی نمیکنه جات کجاست، میبینی از چقدر آدم ها جلویی. من دارم تا برم اونجا برسم به اون نفر اولی چقدر راهه. رو روحیت اثر میکنه، ممکنه وا بدی، ممکنه ول کنی قضیه رو، بگی من نمیخوام برم سر قله، برم سر قله که چی بشه. اما باز دو قدم میری بالاتر، برمیگردی نگاه میکنی، میبینی ای اون قدی که تالا میدیدی یه خود بیشتر میبینی. هر چقدر ارتفاع زیاد میشه افق دیدت زیاد میشه. فکر کن در کوههای پسقلعه یا کوههای شمال تهران داری این کار رو میکنی. اولش که میری بالا دربند رو میبینی، یه خود میری بالاتر تجریش هم میبینی، بعد جادرم میبینی، اون سر کوه که میرسی تا کعریزک رو میبینی. اونا همش بودش، ولی شما این پایین که بودی نمیدیدی، زحمت کشیدی، تیکه تیکه تیکه اومدی بالا و حالا به قله رسیدی و نگاه میکنی ببینی او تا چشم کار میکنه، شهر تهران زیر پاته، شابدالعظیم زیر پاته، نمیدونم بهشت زهرا رو داری، تا کوهای علی آباد رو داری میبینی. بسیاری داره چقدر از این کوه رفتی بالا. برمیگردی اون ور میبینی ای بابا این قلهی که تازه اومدی یه قله دیگه جلوته. خیلی ها همون جبه هایی نیستن، همون جبه میشینه میگه من بستمه، من تا همین قد که میبینم برام کافیه، من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. یکی دیگه میگه نه برم بالاتر ببینم چه خبره، برم اونجا ببینم چی میگم، برم اون بره کو ببینم چه خبره، من این همه راه رو اومدم این بره کو رو دیدم، باید برم سر اون قله بالایی اون بره کو هم ببینم. ببین رفیق عزیزم، این گیجی که داری اول راهه، هیچ ازش هم نترس. به هر صورت آدم تو هر راهی قدم بذاره یه مشکلاتی هم داره، ولی آخر سر اون چیزهایی که به دستت میاد، اون قدرتی که تو خودت حس میکنی، اون قدرتی که به مرگ میگی آقا جون من الان راضی نیستم بمیرم، برو یه سال دیگه برگرد، قدرتی که دنیا رو داغون بکنن سفت محکم میشینی حرفتو میزنی، بی خودی به دست نمیاد. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور اول کاره، شروع کاره. یه مرتبه پشت پا به همه چیز نمیشه زد. برای این بود که دیروز من بحث میکردم، میگفتم که انکار خدا ثابت کردنش همونقدر سخته که اثبات خدا. یه دونه از این آدمایی که فکر میکنه مثلا میفهمه، چون از این آدم ها من زیاد دارم تلفن میکنم، آقا بگو ببینم اون مخی که تو میگی خرد توش باشه اونو چی گذاشته اونجا؟ جوابش مثل خودت، همون که خرچسونه رو خلق کرده. اگه خرچسونه به درد چیزی میخوره، مخ تو هم به درد چیزی میخوره. همون که عقرب رو خلق کرده، همون که پشه رو خلق کرده تو رو نیش بزنه، آزار داشته. ببین حرف دریوری زدن خیلی راحته، فهمیدن سخته. این رفیق من تو کرج گیج گیجی میخوره داره میفهمه، شروع کرده به فهمیدن. من وقتی اون کارگر خوزستانی به هم زنگ میزنه اون جور محکم و قرص صحبت میکنه کیف میکنم. من افتخارم این نیست دانشجو رو راهنمایی بکنم، دانشجو خودش راهش رو پیدا میکنه، از منم جلوتره. من زبونم زبون دانشجویی نیست. اگر شما حرف منو میشنید میشنوید ازتون سپاسگزارم، ولی زبون من، لغاتی رو که مصرف میکنم، حرکاتی رو که ارائه میدم، نمال دانشجو، نمال استاد دانشگاه، اما سعی میکنم حرفی که میزنم قابل فهم عموم باشه. 1400 سال خرافه تو مغز ما کردن، 1400 سال به ما گفتن آب نریز میریزه رو جن، 1400 سال پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی من جن میبینه من نمیبینم، 1400 سال روح میاد اما من نمیبینمش، همسایم اون میبینتش. کدوم یکیتون جن دیدین؟ همه شنیدین. تو قرآنم نوشته من باور نمی کنم، چیزی که وجود نداره من باور نمی کنم. و معنی جن این نیستش که آخونده واسه ما تعریف کردن. جن آدمایی بودن که شبا پشت این پستی بلندی های صحرا قایم می شدن، کاروان می مد، حمله می کردن به این بینام، گفتن یعنی ناشناخته. جنین یعنی چی؟ یعنی طفلی که وجود داره ولی نمی دونیم چیه. این زندگی رو که این 1400 سال خرافه رو یه شبه نمیشه از تو مغز کسی در آورد. امید من به تو دانشجوه که فرزند فردا رو تربیت میکنی، امید من به تو پدری و مادری است که فرزند فردا رو تربیت میکنی. یه زنی هست تلفنشم دارم، امروزم میخواستم بدم بهتون، یه خانه افافی از تلفن میکنه فوش میده، ولی گفتم اینا قابل این حرفا نیستن، باور کنید، گفتم قابل این حرفا نیستن، وقتمون رو نباید صرف اینا بکنیم، اونم یه روزی آدم میشه. اگر بفهم اسلام چه بلایی سر زن آورده اون وقت به من فوش نمیده. من اومدم دستشو بگیرم از غرقابه نجاتش بدم، او میخواد منو بکشه با خودش توی لجن. چرا؟ برای اینکه با خرد میانه نداره. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. این درخت خرد رو آبیاری کنید. من نمیدونم دیگه چجوری بهتون بگم. روز ششمه و ما تو این 6 روزه هیچی به دستمون نرسیدیم. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: خیلی سریع دوستان، فقط برای for the record خودتون معرفی بکنید که
2: خواهش میکنم. من نیلوفر منصوری هستم از ایران اینترنشنال، خوشحالم که اینجا
1: هستم. خیلی ممنون.
3: اسد پهلوان هستم، مدیر هفته نامه فردوسی امروز، برنامه‌ساز تلویزیون فارس و صدای در ایران فرد.
1: خیلی متشکر.
4: نادر رفیعی هستم، تلویزیون امید ایران، شبکه جهانی وایتی.
5: امیر گیتی هستم از صدای آمریکا، افتخار دارم که در حضورم.
1: گفته.
6: لیسا دفتری هستم از فاکس نیوز و فور دسک. سحر امینی هستم از رادیو کی‌آی‌آر.
1: خیلی متشکر. خب اولا خب دوستان، اولا این بیشتر جنبه در اصل گفتگو داره تا پرسش و پاسخ، گرچه در ابتدا به عنوان یک پرسش مطرح کردین، ولی اتفاقا بحث خیلی مهمی است، برای که فکر کنم در روندی که پیش داریم یک تقسیم کار اساسی لازم هست و هر کسی باید در جا موقعیت خودش در این در رابطه با این پیکار و مبارزه نقش خودش رو ایفا بکنه. به شکل کلاسیکش که مطرح کردید، من شرایط رو مثل شرایط 44 سال پیش نمیبینم که در واقع یک شخصیتی رو بیان و به اون شکل بندازن جلو و بگن که این آدم هستش که تمام فرامین رو میده و تمام دستور میده. گرچه تا خود خمینیش فقط این کار رو نکرد، یعنی تبدیل شد به اون در نتیجه عملکرد دیگران، نه که خودش بیاد دو نفلو شد و بگه آه من میخوام رهبری کنم این حرف. اما راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ ببینید، من فکر کنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که تا به حال باهاش مواجه بودیم و اونم بیشتر یک مشکل خارج از کشور هست تا درون کشور، همچنان بودن تنش‌ها و تضادهای میان جناحی و سازمانی و اندیشه‌ای است. کاری که جمهوری اسلامی همیشه در طول این سال‌ها موفق بوده که ایجاد بکنه، ایجاد تنش بکنه، حاشیه سازی بکنه، همه رو به جون هم بندازه و نگذاره که در مقابلش یک جبهه متحد تمام کسانی که معتقد هستند به آینده دموکراتیک بتونن واقعا یک جبهه واحدی رو تشکیل بدن. وقتی که میگوییم جبهه واحد، به مفهوم این نیست که حتما همه باز هم‌عقیده باشن. به مفهوم این میگیم که برای رسیدن اون آینده که در اون آینده بتونیم حق تکثر سیاسی خودمون رو داشته باشیم، برای که به اونجا برسیم بایستی وسیله رو داشته باشیم که اکنون نداریم: حکومت قانون، امنیت، آزادی، حقوق بشر، تمام این چیزها در گروه آن چیزی که میخواییم بهش برسیم که اکنون نداریم. و در این مورد من فکر نمی کنم که کسانی که واقعا متعهد هستن به اصول حقوق بشر، متعهد هستن به اصول دموکراسی، باور دارن به جدای دین از حکومت، به یک ایران یک پارچه و تمامیت ارضی ایران معتقد هستن، رو این اصول اختلاف نظری داشته باشن. سوال اینجاست چرا تا کنون نتونستیم این وحدت کلام رو به وجود بیاریم؟ به خاطر اینکه این انگیزه و این همکاری یه چیزی نیست که از بالا بشه به شکل فرمایشی اعلام کرد. حالا هر کسی، فرض کنید یه رهبری نشسته میگه که من شما میخوام با هم کار بکنید. برای که بتونن با هم کار بکنن، بس بخوان با هم کار بکنن در وهله اول. بنابراین سوال اینجاست، وقتی که ما امروز به خصوص نسل کنونی مملکت رو میبینیم، وقتی که میبینیم که چه بلایی سر کشور اومده، از تمام جوانه بهش نگاه کنید، وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی، بحران آب، خشکیده شدن زاینده رود و ارومیه و خیلی گرفتاری های دیگه، زد و خورد هایی که در داخل مملکت رژیم ایجاد میکنه، همین دو سه روز پیش داستان ایزه رو بگیرید و بریم جلو، تمام اینها نشون دهنده این هستش که از یک ور رژیم دقیقاً میترسه از اینکه در آستانه سالگرد مهسا و پشت سر اون این اتحاد به وجود بیاد. از حالا داره سعی میکنه بذر این نفاق رو یا ناباوری به این که میتونیم موفق بشیم رو با این تنش‌ها ایجاد بکنه. پس برمیگردم سر مطلبی که برای شما دوستان که به قول خودتون منو از 20 سالگی میشناسین
7: شما فراموش کردیم بود جواب بودیم،
1: ولی میدونید که من از روز اول همیشه تکیه کلامم رو مسئله اتحاد بوده بحث. و این اتحاد رو و این یک صداییست که رمز نهایی موفقیت ما هست، با علم به این که در نتیجه اختلاف سلیقه داریم قطعا. بنابراین من صورت مسئله رو خیلی ساده میخوام مطرح بکنم. هدف دموکراسیست و آزادیست. بالاترین مرجع تصمیم گیری برای هر کشوری پارلمان اون مملکته، مجلس اون مملکته، مجلسی که درش نمایندگان منتخب مردم که به شکل آزاد انتخاب شدن میان و در اونجا بالاترین تصمیمات کشوری رو میگیرن برای کشور. پس مکانیزم رو مشخص کردیم. راه رسیدن به فردای ایران پس از فروپاشی و وظیفه اول یک دولت انتقالی فراهم کردن شرایط انتخابات اون مجلسی که تمام این بحثایی که آخر سر چه فرمی میخواد از توش در بیاد در اونجا میشه. حالا از هر جهت فکری که باشیم باز به اونجا برسیم. پس مکانیزم هم مشخص کرد. میمونه مسئله میزان. شما آمار میاری، یکی میگه 70%، یکی میگه 60%. اصلا موضوع درصد نیست، موضوع این هستش که تنها چیزی که مکانیزم اندازه‌گیری میتونه در هر کشوری باشه در پروسس دموکراتیک چه دوستان؟ صندوق رأی دیگه. ما نه مجلس داریم نه صندوق رأی. پس اگر میخوایم به اون آینده برسیم، بایستی بگیم ما بایستی به حکومت قانون برسیم. این حکومت قانون نتیجه یک تصمیم ملی است، آخرش هم مردم ایران تصمیم گیر خواهند بود در مقابل چیزی که اون مجلس بهشون پیشنهاد میده، و صندوق رأی هم معیار اندازه‌گیری است. تموم شد رفت. اگر کسی با این مسائل مشکلی داره، خب بیاد بگه چرا مشکل داره. ولی اگه ندارید، پس چه چیزی جلوتون رو گرفته که در این راستا با هم همکاری بکنید؟ ما به یه نقطه عطفی باید برسیم تا در فردا بتونیم اون اختلاف نظراتی که داریم رو در اون محیط آزاد بتونیم به رأی بگذاریم دیگه. اصلا آخرش به کجا میخوایم برسیم؟ اگه ما آخرش میخوایم برسیم به اینکه احزاب سیاسی آینده کشورمون تو اون کشور بتونن با همدیگه رقابت داشته باشن در تشکیل دولت‌های همینطور به بعد، ما باید از حالا پایه‌های حزبی کشورمون رو پرورش بدیم. من اتفاقا این رو من یه داستان میندازه که چندین سال پیش فکر کنم قبل از جریان جنبش سبز بود، یه سفری در آلمان داشتم، یه تعدادی از جوانان اون موقع اومده بودن به دیدار من و بهشون این مسئله رو مطرح کردم. گفتم ببینید، برای من خیلی معماست این داستان که خیلی از شماها باورمند هستین بر یک پلتفرم حزبی، مثلا فرض کنید که سوسیال دموکرات هستید به طور مثال. خب بعضیاتون هم میگین خب ما لیبرال دموکرات هستیم، نظر محافظه‌کارتر هستیم بسیار. اما برای من جالبه که گرچه بر همون پلتفرم حزبی در اصل باورمند هستین، ولی هنوز نتونستین با هم توی اتاق بشینید.

شهروندان اون کشور در آزمایش سیاسی از چه طریقی میتونه باشه؟ از همین عضویت در یه حزب به هر حال اونه. مقصودم از بیان تمام این حرفا این هستش که تمام این چیزا و برای رسیدن به اون در گروه این هستش که امروز چه میکنیم، و اگر امروز متحد نباشیم نخواهیم تونست این نظام رو از پا در بیاریم. ولی اگر متحد باشیم امروز با حفظ عقاید خودمون، اون چیزیست که رژیم خوب میدونه جلوش رو دیگه نمیتونه بگیره. اگه این مسئله حیاتی نبود اینقدر نظام به خودش زحمت نمیداد که دائم باعث این نفاق و تشتت و پراکندگی بشه. خب خیلی واضحه دیگه، نقطه ضعف دشمن کاملا واضحه و بیان شده است. ما نباستی گول بخوریم، ما نباستی تو تله بیفتیم، ما نباستی تحت تاثیر این جفسازی ها بشیم. بنابراین و یکی از دلایلی که میخواستم با شما دوستان که به هر حال در رسانه ها هستید، نقش بسیار مهمی دارید در اطلاع رسانی و مطرح کردن این مسائل که در مقابل بازی ها و کارهایی که رژیم داره سعی میکنه در مقابله با اون این هوشیاری و این آگاهی رو به همیهنانمون برسونیم، مراقب باشیم که در این برهه از زمان که بسیار حساس هست فراموش نکنیم که اصل قضیه کجاست. صحبت بوده در این مدت راجع به کارزار مهسا و به هر حال سالگرد که در پیش هست، و این فقط یک قدمی است در فازهای بعدی. هر روز ما باید یادمون باشه که هدف اصلی کجاست، هر روز باید متوجه باشیم که آنچه که الان عامل پیشرفت کار هستش و آنچه که هنوز همیهنانمون رو در خیابون‌ها نگه داشته باورمند بودن به آینده ما برای این رژیم هست. متا نیاز به کمک دارن، نیاز به این دارن که جامعه متفکر در داخل ایران پشت سرشون قرار بگیره، لازمه که بدونن که به هر حال بخش‌های مختلف اجتماعمون پشت سرشون هست، چه در بخش تکنوکراتیکش چه در بخش مدیریتش. و این میگم یک تقسیم کار هست، این فقط این نیست که ایده بشن از بیرون و به خصوص از فاصله دور بخوان راهنمودهای تاکتیکی بدن. همین میگم فلانی چرا فراخوان نمیدی؟ گفتم اون کار من نیست. مدیران میدانی که بهتر از من در داخل تشخیص میدن که امروز تو این شهر و تو این منطقه چه میتونیم بکنیم، میتونن این گونه تصمیمات رو بگیرن. کار ما تعیین تکلیف و نسخه پیچی از فاصله دور نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از هر تصمیمی که اونا میگیرن. به این طریق بنابراین برگردم به سوال اصلی شما، مسئله نیست که بنده نوعی امروز چی فکر میکنم که بخوام بگم، مسئله است که بفهمیم که روند کار چجوری پیش بره و چگونه ما میتونیم حمایت بکنیم و پشتیبانی بکنیم از تمام کمپین هایی که در داخل ایران الان داره اتفاق میفته در چهار گوشه کشور. و این هم ضمناً یه رسالتی است که جامعه برون مرزی به خصوص داره، و اونم آگاهی دادن به بقیه جهانیان هست که چرا برای ما مهم هست که نسبت به ایران بی تفاوت نباشیم. کار ما باید باشه که به کشورهای مثل امریکا که الان انقدر تقسیم بندی بین فرض کنید حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هستش، که وقتی که مسئله ایران پیش بیاد ما یه حمایت همه جانبه از شما میخواییم در مورد ایران، قابل تقسیم نیست. این حرف رو من در سفر گذشتم چند ماه پیش که در اروپا بودم، هم در آلمان هم در فرانسه هم در انگلستان مطرح کردم به قانونگذارانشون. گفتم من کار ندارم شما چند تا حزب رو اینجا معرف هستید، به همون اندازه که شما میگید چرا ایرانیان متحد نیستن، ما هم از شما میخوایم که در این مورد متحد باشین با ما، با اون هدف آزادی که ایرانیان دارن، از هر حزبی که باشید. قضیه دو طرفه است دیگه. این رسالت ماست که اینو جا اندازی بکنیم، این رسالت ماست که بتونیم این صدا رو برسونیم. اگر این کار رو انجام بدیم در عمل کار رو پیش بردیم، نه با اعلان یک موضع یا یک چیز، باز در عمل به اینجا برسیم. یه چیز رو من در اینجا باید یادآور بشم و اونم این هستش که یکی از نکاتی که همیشه من به همیهنانم یادآور بودم این هستش که ما به هیچ چیزی غیر از خودمون نمیتونیم متکی باشیم. یعنی در انتظار این نباشیم که احتمالاً یک دولت خارجی حتما باید یه کاری بکنه تا ما موفق بشیم. ولی همیشه گفتم اگر دنیای آزاد علل خصوص حامی خواست اکثریت مردم ایران در تغییر نظام و برای آزاد شدنش باشه، کار ما خیلی کم هزینه تر و راحت تر خواهد. بنابراین اصلا رو این فرضیه که اینا چه بازی میکنن یا نمیکنن نباید ما محاسبه بکنیم، ما باید کار خودمون رو بکنیم. ولی همچنان یادآور بشیم که به نفع خودشون هست اگر این اتفاق بیفته.
آینده

0: ایران نبایستی به اون مفهوم مطرح بشه که اگه ما ببریم اینا باختن. مسئله سناریو برد برده دیگه. اما مشکل کجاست به نظر من؟ مشکل اینجاست که یه مقدار برای به قول معروف زیرسیبیلی در کردن یا بهانه آوردن یه اصطلاحی رو به کار میبرن در مورد ایران که میگن که خب به انگلیسیش رو میگن بعد ترجمه میکنم The devil we know is better than the devil we don't. یعنی اون شیطانی که میشناسیم بهتر از شیطانیست که نمیشناسیم. به چه مفهوم؟ نمیدونن آینده چی میشه. در آن واحد بگم که فقط خارجی ها نیستن، مردم خودمون هم میخوان بدونن بعد چی میشه. خب قبل از این که به این بپردازیم که اون دولت خارجی یا اونی که دولت خارجی باج میگیره یا میده یا چیکار میکنه، به فکر این باشیم که آیا ما تا حالا تونستیم آلترناتیو رو به مفهوم ملموسی ارائه بدیم که هم مهمانان خودمون باورمند باشه و هم دنیا بدون قابل انجام هست. ما تا این خان رو به مفهوم کلمه عبور ازش نکنیم نمیتونیم پاسخهای بعدی رو بدیم و این یه چیز اجباری است. ما اگه نتونیم خودی و خارجی رو قانع بکنیم که به مراتب بهتر از جمهوری اسلامی برای ایران راه حل هست، خب تو همین چاله گیر میکنیم دیگه. جریاناتی در داخل ایران هستن که از نظر رفتار و کردار و عمل کرد کاملا با دموکراسی هماهنگ هستن. خیلی جریانات هستن که مدعیش هستن ولی در عمل نیستن. حالا این قضاوت جامعه خواهد بود و تشخیصشون که کدوم جریانات به راستی متعهد هستن و کدوم ها نیستن. اینم تنها راه آزمایشش برمردا کردن در شفافیته که به چالش بکشید که خب حرفتون با عملتون باید یکی باشه دیگه. لازم نیست من اینو بهتون بگم، این دیگه به قول میگم اولین سوالیست که هر کسی باید بپرسه. بنابراین در رابطه با این که اگه منظورتون این هستش که آیا واقعا ما به اون مرحله به عنوان یک جامعه رسیدیم که لیاقت یک آینده دموکراتیک داشته باشیم، شما فکر کنید این همه سال من واسه چی این کار دارم میکنم؟ واسه که به خودمون ثابت بشه که میتونیم یا نمیتونیم. ولی یه چیزی هم یه واقعیت تاریخی است، هرگز تا امروز این فرصت رو نداشتیم. بنابراین اونایی که میان میگن که این سیستم به درد نمیخوره، اون سیستم به درد نمیخوره، این دیگه گذشته است، این دیگه آینده است، یا این نمیشه و نمیشه، از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که اینو میگید؟ چون روش اندازه‌گیری رو هرگز ما به اجرا نذاشتیم. آیا میتونیم سر این توافق داشته باشیم به عنوان یک واقعیت تاریخی؟ و اگر این درست هست، آیا وقتش نرسیده برای اولین بار در تاریخ کشورمون این آزمایش رو بکنیم که برای خودمون معلوم بشه که اصلا ارزش رو داریم یا نه؟ دلیلی که مقدار زیادی این حالا اسمش رو بذاریم محبوبیت یا باور یا اعتماد در میان همیانانمون ایجاد شده، به خصوص نسل جدیدتر، بر مبنایی نیست که فکر میکنن از حالا بایستی منو بالای یک منبری بذارن در یک نقش خاص. به این باورمند هستن که من متعهد هستم به روش دموکراتیک و در این فاز ترانزیشن میتونم یک نقش بسیار مهمی داشته باشم. و ضمناً این رو من بارها گفتم من برای خودم هیچ هدف شخصی رو دنبال نمیکنم، نه دنبال قدرتم، نه دنبال پست و مقام، ولی میخوام کمک بکنم که جامعه ما برسه به اون آینده دموکراتیک. و برای این کار بهترین روش این استش که در موقعی که بحث های ایدئولوژیک یا شکل نظامی پیش میاد، کاملا موضع بیطرف و فرامسلکی داشته باشم، برای که آنست بروکر باشم به قول اینا. به نظر اینم نمیشه. بنابراین چه جمهوری خواهان، چه مشروط خواهان، هر نگاهی که به شخص رضا پهلوی اکنون دارن، هیچ چیزی کمتر از این نباید توقع داشته باشن که تعهد من رو به یک پروسسوس دموکراتیک که آخرش اونها تصمیم گیر هستن، بدون هیچ پاداش یا انتظار منفعت شخصی، من دارم این کارو میکنم. اونم به خاطر چی؟ برای که برسیم به اون چیزی که بحثش بود، به خودمون ثابت بکنیم که میتونیم چنین آینده رو داشته باشیم. یا شاید هم ثابت بشه که نداریم. من نمیدونم جوابش چیه هنوز. ترجیح میدم باور کنم که میتونیم برسیم. ولی به اینجا باید برسیم بالاخره که به خودمون ثابت بشه. و من اینجاست که خوشم نمیاد از بحثای عده‌ای که میان که خب پادشاهی که جواب نداره یا جمهوری که جواب نداده. دموکراسی رو هنوز امتحان نکردیم که بدونیم جواب داده یا نه. واقعیت اونجاست. حواستون باشه بحث چیه. اینا بحث‌های حاشیه‌ای است. اینا بحث‌های گمراه کننده است به نظر من. از هر زاویه و دیدگاه که باشید.
1: سوال من اینه که امروز جمهوری اسلامی استراتژی جدیدی رو داره از خودش نشون میده. میخواد نماینده‌ای باشه که ما رابطه میخوایم برقرار کنیم با دولت‌های خارجی، یک رابطه‌ای رو با کشورهای عربی که جای خودشو داره، ولی کشورهای خارجی هم همینطور. البته میدونم شما اشاره کردین به این پولی که الان برگردوندن،
0: این معامله سر گروگان ها.
1: بله. البته این هم از اینجا شروع نشده، از زمان انیس و نقاش شروع شد، بعد به قاتلان دکتر شاپور بختیار که با یک دانشجو اینو تبادل کردن. در صورت سوال من اینجاست که استراتژیشون رو عوض کردن. حالا از این استراتژی که عوض کردن، ما چجوری میتونیم عوض کنیم استراتژی رو؟ چون در مقابل جمهوری اسلامی قرار داریم که میاد سریع مثل بازی شطرنج رو یه دفعه عوض میکنه، میره یه راه دیگه رو پیدا میکنه، به اضافه این که این راهی که الان به کار بردن یک ناامیدی خیلی کوچیکی رو در داخل مردم به وجود آورده با دستگیری خانواده های دادخواه. اینها بغل هم، ایرانی ها در داخل کشور اینها بغل هم میذارن و یک ناامیدی رو در این رسیدن به سالگرد خیزش مردم به وجود میاره. شما چه استراتژی رو در امروز میبینید و چه کار باید مردم خارج از کشور در این رابطه ها انجام؟
0: خب اولین علامتی که چرا نباید ناامید باشن این استش که این کار رو جمهوری اسلامی از موضع قدرت نمی کنه، بلکه از موضع وحشت و ضعف. این اتفاقا علامت توانمندی مردم هست اگه فقط به خودشون باور بیارن. اما یه ذره بذارید دنده عقب بیارم سر اون نکته که مطرح کردید. برای خیلی از شما که از مدت هاست که منو میشناسید، تا نسلی که اصلا زمانی که شروع کردم به دنیا نیامده بود و چند نسل که گذشت از دوران تیجدیتی رو دانشگاه و کوی دانشگاه که شروع شد و عهد خاتمی و عهد نمیدونم روحانی و همینطور تا برسیم به اکنون، شما رو خودتون رو به شاهد میگیرم که علارغم آنچه که سیاست جهان بود یا نبود، یا علارغمی که چه باورهایی در داخل ایران بود یا نبود، حرف من همیشه همون بوده، امروز هم همونه. بنابراین چه بگید زمانی که هیچ توجهی نبود، چه زمانی که الان بیشترین توجه شاید به وجود اومده باشه، من همچنان حرفم همونه. روشم عوض نشده، هدفم عوض نشده، برداشتم عوض نشده. البته شرایط عینی کشور از دید تاکتیکی ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که 10 سال پیش نبود یا 15 سال پیش نبود یا حتی 2 سال پیش نبود، اون بحث دیگری است. ولی همچنان روش و متد همونه. چرا؟ برای که ما هر متدی رو باور نداریم به عنوان چیزی که آخرش رو در واقع توجیه میکنه، چون هر روشی اون نتیجه رو توجیه نمیکنه. مثلا اگه ما یکی از اصول کلیدی رو مبارزات مدنی خشونت پرهیز قرار دادیم، دلیلم براش میتونم بیارم که چرا این روش و نه روش های دیگر. علارغمی که همگی میدونیم که این رژیم سرکوبگر هست، همگی میدونیم که این رژیم طوری رفتار میکنه که خیلی ها فکر میکنه که ما که نمیتونیم با دوتا اعتراض خیابونی جلوشون وایسیم، باز دست به اسلحه ببریم و اله بکنیم و بله بکنیم، که اونم میتونیم بشکافیم. البته فرصت این جلسه انقدر نیست که راجع به تمام جزئیات صحبت بکنیم. اینو به این عنوان مطرح میکنم که خود این درک که ریزش یکی از فاکتورهای مهم هست در موفقیت و پیروزی حرکت. ببینید افریقای جنوبی به نوعی آچمز شد دولت آپارتاید. خیلی از نیروهای نظامی نظامهای کمونیستی نتونستن در مقابل از واکلاف هاولش بگیرید تا لخوالساش بگیرید بیستن. ما الان مواردی داریم که بخش انتظامی و مسلح نظام میخوایم در اونها هم ریزش به وجود بیاد. من رو 3 محور استراتژی رو تعریف میکنم. یک، آنچه که دیدیم شده و اونم فشار حد اکثری است به مفهوم تحریمایی که دنیا بر روی رژیم آورد. یکی پارالل بود که سالهاست که مطرح کردم که پارالل با فشار حد اکثری شما از حمایت حد اکثری رو هم به کار بگیرید. یه عامل سوم هم وارد کردم اخیراً و اونم ریزش حد اکثری است. در این مورد 2 نوع ریزش ممکن هست. یکی ریزش نهادهای انتظامی برای ملحق شدن به صفوف مردم که مقابله ضربتی نظام به حداقل برسه، که هزینه جانی رو لااقل بتونیم از این روش به حداقل برسونیم، و در آن واحد اون قش معروف به خاکستری که تا همین دیروز همچنان تو باب اصلاح طلبی موزه گیری میکردن، ولی اون هم دیگه ماجراش تموم شده به قول خودشون. ولی برمیگردن به اون اصول پایه. ببینید، برای اینکه ما بتونیم بخش عمده‌ای از آنهایی که دو دل هستن اون رو برشون رفع بکنیم، ضمانت این هستش که در فرای این نظام یه جایی براشون هست در آیند. در زمان جنگ جهانی دوم، در پایان جنگ جهانی دوم، خب دادگاه نورنبرگ تشکیل شد. خیلی از مقامات عالی رتبه نظامی و ارتشی آلمان دادگاهی شدن، ولی هدفی نبود که هر سربازی که تو ارتش نازی خدمت کرد و بخواییم بینید خیلی شو بچسبید. شما الان درست اگه نگاه بکنید، این مافیای سپاه که سران کله گنده شون زینف هستن در این حکومت رو بخور و بگیر و چیز، خیلی از مقامات رده های پایین ترشون که حقوق بگیر هستن و حقوقشون از کفاف نمیده که خرج زندگیشون رو بدن، منفعتی در این نظام ندارن. ولی سوالشون هستش که اگه ما امروز مورد نفرت جامعه باشیم و فردا به قصد انتقام سراغ ما بیان، خب هیچ چاره‌ای نداریم که تا آخر بچسبیم انرژی. پس بنابراین دیسیپلین خشونت پرهیزی یعنی دعوت به آشتی ملی و گذر از این نظام با حداقل هزینه که جا داشته باشن برگردن به جامعه در اون فردا. درسته؟ این امر خیلی کلیدی است. بلکه همه میپرسن که خب ما چجوری میتونیم جلوی این خشونت رو بگیریم؟ بلکه عامل خشونت باعث ریزش بکنه. عامل خشونت باعث بگه ما دیگه حاضر نیستیم این کارو انجام بدیم. جمهوری اسلامی هم این اواخر از خارج از کشور آدم وارد کرده برای سرکوب. یعنی چی؟ یعنی باور خودش نداره که عوامل خودش دیگه دست به این کار خواهند زد. این موفقیت بزرگه. همین یه سال پیش کلیپاشو میبینیم دیگه، خوشبختانه با این دنیای اینترنت و مجازی ده. که مردم میرفتن گل میدادن به اون سرباز. یه شباهتی البته به 57 هم داشت، یادم میاد اون داستان، با این تفاوت که اون موقع دستور داشت ارتش که بر علیه مردم تیراندازی نکنه، برخلاف این آتش بی اختیار که اینا میدن. خب تفاوت هست، این در همین مردم امروز مقایسه میکنن. ولی خب برسیم به اصل موضوع. ما الان وارد یک مرحله شدیم که این سال روز مهسا خیلی گویا خواهد بود که این یک صدایی رو در تمام مناطق ایران میبینیم، در تمام دنیا میبینیم، تظاهرات مختلف در این سال روز، و خیلی ها سوال میکنن در داخل ایران تکلیف چیه، آیا بایستی رو تهران متمرکز باشیم. نظر شخصی من هستش که نه، در تمام نقاط ایران باید باشه. چرا؟ بلکه هر چقدر پخشتر عمل کنید وادار میکنید نظام رو به این که پخش بشن و بخوان نیروهاش رو بفرستن، یه جا نتونن متمرکز بشن روی بنابراین این یک نوع مقابله با اون ایجاد تمرکز از دید تاکتیکی. یه ده میگن آیا باید اون روز اعتراض بکنیم، آیا اون روز باید احتساب بکنیم. به نظر من یا این یا اون نیست، هر دو متد میتونه مفید باشه.
2: شازده، خیلی از سوالات من رو شما پاسخ دادی در پاسخ سوالات دوستان. اون چون که امروز خیلی در داخل ایران بهش نگاه میکنن بیش از پیش به اپوزیسیون خارج از کشور، به این دلیله که باز مجددن فعالان سیاسی بسیار تحت فشارن. شما ببینید مجید توکلی 6 سال زندان، 2 سال تبعید، دوباره دارن روزنامه نگارا رو دستگیر میکنن، مجددن فشارها رو چند برابر کردن. به همین خاطر باز نگاه ها میاد به سمت مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور که شما طبق نظرسنجی های مستقل محبوب ترین چهره در میان مخالفان جمهوری اسلامی هستید، و خب تأکیدی هم هست که شما همیشه یک چهره فراحزبی و فراجناحی هستید، نه فقط متعلق به سامانه پادشاهی. درست اگر من درست شاید کنم، چه چیزی هست با توجه به تجربه‌ای که شما در طول یک سال گذشته کسب کردید از این همگرایی یا عدم همگرایی میان نیروهای سیاسی، چه چه نکته‌ای هست که این بار میتونه نیروها رو بر سر حداقل‌ها در این سالگرد مهسا کنار هم جمع بکنه که باز هم اون بذر ناامیدی که پاشیده شده به کنار بره و یک مقدار نیروهای سیاسی چه در داخل چه در خارج اون توان و قدرت سال گذشته رو برای ادامه مبارزه پیدا کنه؟
0: نه ببینید اینم اضافه بکنم در آن واحد که به نظر من ما دو کاتگوری افراد رو داریم در پیش رویمون. دست اول تمام کسانی هستند که گرچه 44 سال گذشته همچنان جزئی از مشکل باقی موندن، یعنی به هیچ روشی حاضر نیستن اصطلاح عامیانمون از خر شیطون بیان پایین، یک کوله بار عقده همراه خودشون دارن میکشن و یک برخورد کینه‌ای و خشونت و انتقامی نسبت به یکدیگر و هیچ راه حلی هم ضمناً ارائه ندادن. بنابراین اینا جزئی از مشکل هستن. من این کاتگوری رو اصلا بهش نگاه نمی‌کنم، یک ثانیه هم وقتم باهاشون تلف نمی‌کنم. ولی بریم سراغ کاتگوری دوم. تمام اونهایی که میخوان با هم کار بکنن، میخوان جزئی از راه حل باشن. حتی کسانی که تغییر عقیده دادن و در گذشته هر کاری کردن، امروز حاضرن با هم کار بکنن. این خیلی مهمه دوستان. برای که ما تو اون فرهنگ سیاسیمون هنوز داریم گیر میدیم که دیروز یارو مثلا چه میدونم اصلاح طلب بود یا دیروز نمیدونم انقلابی بود. اگر امروز حاضر باشه برای آزادی ایران کار بکنه، آیا بس بهش سرکوف زد تا ابد؟ من از خود شما میپرسم، اون دیگه با من نیست، من از خود شما مردم ایران میپرسم، حاضرید این گذشت رو بکنید برای آینده بهتر؟ این خیلی مهمه. یک، پس بنابراین هستن اونهایی که امروز میخوان با هم کار بکنن و دارن با هم کار میکنن، ولی همطور که گفتم اگه ما برسیم به اون مرحله که اون خلع رو پر بکنیم و اینکه این دوستان میدونن و خوب درک میکنن که به مرحله میرسیم که مدیریت سیاسی این حرکت باید یه مکانیزم معرفی داشته باشه و تا اون رو نتونیم ارائه بدیم یه جای کار به بن‌بست میرسیم و این رو تمام این دوستان خوب درک میکنن، نخواهیم تونست اون باور به این که میتونیم از این خان رچیمو چه به درون کشور انتقال بدیم چه به خارج از کشور به مفهوم دنیا در سطح بین المللیش، همون شیطانی که نمیشناسیم رو، ولی میتونیم این کار رو بکنیم برای که ابزارشو داریم. ببینید دوستان، من فقط نگاهم به وضعیت حال و این که ما در یک کمپین سیاسی مبارزه تا فروپاشی نظام هستیم نگاه نمی کنم. آخر سرش اون شهروند عادی، اون سوختبر، اون مالبر، اون راننده کامیون، اون پرستار، اون پزشک، اون به هر حال کسانی که هر کدومشون یک مشکل معیشتی دارن در بعضی موارد هم بسیار وحشتناک، چه آینده رو میتونن تصور بکنن؟ چه پتانسیل رو میبینن که در ایران بتونه دوباره سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی بیاد؟ یکی از کارهایی که انجام دادم در حاشیه، یعنی گروه های فنی هستم که باشون صحبت میکنم در ارتباط با مسائل فرض کنید علمی و تخصصی که ارائه طریق بکنن. گروه ققنوس نمیدونم دوستان دنبال کردید یا نه، کارشون اون هست. خیلی جریانات هستن که به مفهوم متخصصین فرض کنید حقوقدانانی که میتونن مسئله عدالت انتقالی، مسئله قانون اساسی یا پیشنویسش یا خیلی چیزها از این قبیل رو دارن بررسی میکنن. اقتصاددونایی که دارن رو این کار میکنن که مثلا چه کارهایی باست در اون 100 روز اول دولت انتقالی پیش بیاد که اون مملکت مدیریتش ادامه پیدا کنه، چه کسانی اونجا میتونن وارد کار بشن، چه افرادی که در همین سیستم کنونی هستن بایستی عهده‌دار این وظیفه در این پیدا انتقالی باشن. تمام اینا داره روش فکر میشه، برنامه‌ریزی میشه، بحث میشه. و یکی هم کارهایی که اخیراً سعی کردم انجام بدم شناسایی سرمایه‌داران، صاحبان شرکت‌هایی که بتونم بهشون بگم که این کشور ما نیازمند این تکنولوژی ها هستش، این سرمایه گذاری هستش، برای اینکه ما بتونیم صنعت خیلی از صنایع ایران که اصلا ترکلی رژیم ول کرده اصلا بهش نرسیده. ما حتی امروز بخوایم گاز تولید بکنیم چیزی نداریم که بتونیم فوری صادر بکنیم، انقدر داریم عقب میمونیم از قافله، چون هیچ کار در مورد رژیم نکرده. از حالا رژیمش فکر بکنیم که به محض اینکه شرایط ایجاد شد، که البته تا این رژیم هست اتفاقی نخواهد افتاد، ولی به محض که شرایط آزاد شد یه برنامه برای به جا گذاشتن آنی هست در مقابله بین ها. مجموعه این تلاش ها یک نقشه راهی رو ارائه خواهد داد به نظام. پس مسئله فقط این نیست که تمام کسانی که در مخالفت با نظام برای آینده بهتری امروز بس با هم کار بکنن در نظر داشته باشن. هر چقدر بیشتر افرادی که منتظر اون فرصت هستند که همون ریزش رو انجام بدن به سمت مردم و باورمند باشن به چین آینده‌ای که بدونن زیر پاشون خالی نیست، یعنی پاشون از این ور وردارن یه جا پای سفت این ور خط هست و دنیا هم همینطور. خیلی کلاسیکش رو بگم، ما بریم ایران سوریه میشه. نه، اصلا شما ایران رو تبدیل به سوریه کردید، در صورتی که ایران یه کشوریست که حتی میخوام بهتون بگم اونا که نگران از مسئله تمامیت ارضی ایران هستن، من جمله خود من معتقد هستم که اکثر جریانات اقوام کشور به هیچ عنوانی دنبال سناریوهای تجزیه نیستن که بخوان از حالا این لولو رو برشون بتراشن. هستن بعضیشون البته، ولی اکثرتشون اصلا تو این باب نیستن. حتی اونا که دنبال سیستم فدرال هستن، به ایران یک پارچه باورمند هستن. ببینید تمام این چیزهایی که رژیم میندازه برامون که سرش یهو فلج بشیم یا جا بزنیم یا نگران بشیم، ترس واهیست. بلکه من باور دارم در اکثریت مردم منطقی هستند، مردم هوشمندانه امروز مطالعه میکنند، بررسی میکنند. چشم بسته دیگه هیچ کسی هیچ را قبول نمیکنه، علل خصوص نسل امروز، ولی نیازمند کمک بیشتری هستند. در واقع میخوام بهتون بگم که راه حل برای اکثریت جامعه مشخصه. آنچه که هنوز ندارن مکانیزم سپورت و پشتیبانی است. جوانای ما تو خیابونها به قول شما دارن هزینه میدن، ولی هنوز بخش عمده ای از جامعه روشنفکری و تحصیل کرده یا دانشگاهی ایران پشت سرشون قرار نگرفته. هنوز پدر و مادرشون نیومدن ازشون حمایت بکنن. بخش زیادی که کارمند هستن هنوز نگران نون شبشون هستن، نمیدونن آیا این ریسک الان میشه گرفت یا نه. ولی داریم نزدیک میشیم بهش، به این فاز داریم خیلی نزدیک میشیم. تمام چالش هایی که در چند هفته آینده یا چند ماه آینده باش در واقع مواجه خواهیم بود، پاسخ به تمام این سوالاتی است که همه میپرسن. آیا میتوانیم؟ آیا قدرتشو داریم؟ آیا اون نیروی انسانیش رو میتونیم متصور باشیم؟ و اون وقت میرسیم تازه به اینکه حالا دنیا چی میگه این وسط. من اتفاقا اون رو کمترین اهمیت براش قائل هستم. بلکه عکس قضیه رو فرض بکنیم، اگه دنیا میخواست ولی مردم ایران نخوان، آیا خواهد شد؟ پس مردم ایران اول باز بخوان، چه دنیا خوشش بیاد چه نیاد، ولی وظیفه ماست که به دنیا بگیم که چرا به نفع خودشون هست که این اتفاق بیفته. بلکه ما در اصل داریم میگیم از خود جامعه برون مرزی شروع کنیم. خیلی ها که مجبور شدن از ایران خارج بشن به خاطر اون تبعیض آنی که این نظام ایجاد کرد، بهایی، کلیمی، دیگران که مجبور شدن از ایران فرار بکنن، که الان شما نگاه بکنید دور خودتون و همین شهر لس‌آنجلس، چقدر ایرانی موفق داره اصلا این مملکت رو اداره میکنه، نه فقط در امریکا، در کانادا، در فرانسه، در آلمان، در سوئد، در خیلی جاهای دنیا.
3: بعد در کالیفرنیا یک میلیون خوردی، بعد در کالیفرنیا
0: شوخی نیست. و بنابراین شما در نظر بگیرید که اینا نمیتونن متصور نباشن که چه نیرویی میتونه نقطه اتصال کشورشون باشه در باب منافع حتی اقتصادی. اگه بگیم به یک کشور 85 میلیونی شوخی نیست. شما مقایسه بکنید در زمانی که ما به زور میخواستیم چند تا دانشجو رو بفرستیم به بورس تحصیلی که بیان در بهترین دانشگاه دنیا درس بخونن که برگردن تو کشورشون خدمت کنن، میدونیم ما چند میلیون ایرانی تحصیل کرده و موفق الان در سرتاسر دنیا داریم در تمام رشته‌ها، که تازه لازم نیست حتما نقل مکان بکنن به ایران، ولی میتونن همچنان کمک بکنن، نظر بدن، نقطه اتصال باشن. این هر کشوری رو نگاه بکنیم میگه خب این اتصال در واقع ضمانت منافع درازمدتمون هست. تو اون باب بریم صحبت بکنیم، خودمون رو به دنیا بهتر معرفی بکنیم که چقدر این پتانسیل هست و چرا به نفع خودشون هست. تا اون به اصطلاح دیدگاه‌های تئوری‌های توهم و توطئه که آقا تا انگلیسا نخوان نمیشه یا تا امریکا نگن نمیشه، اینا بحث‌های واقعا به نظر من دپسه هستش به قول فرانسویا. ما تو باز تو قرن امروزی مقایسه بکنیم، باورمندی به این توانی که به شکل بالقوه من میدونم در ایرانمون هست، باور بکنیدم بی تعارف بهتون میگم، اگه من این باور نداشتم 40 سال عمرمو تلف نمی‌کردم. خیلی قرص رو راست باتون باشم. اگه من باور نداشتم که بالاخره به اینجا خواهیم رسید، واقعا وقت خودم رو و شما رو تلف نمی کردم. ولی چون باور داشتم که بالاخره می رسیم که رسیدیم، حالا مسئله به اجرا گذاشتنشه.
4: ببخشید، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ایرانیان خارج از کشور در سراسر دنیا، اشاره شد، اشاره کردید، تظاهرات های زیادی رو گذاشتن، جمعیت های زیادی رو اومدن، ولی ما در یک طرف اوکراین رو میبینیم همزمان با مسائلی که در یک سال گذشته در ایران بوده، در یک طرف ایران رو میبینیم برای اوکراین، برای خاطر استارلینک مسائل ارتباطی فراهم میشه، حالا ما کمک نظامی که خدا رو شکر کشور مطمئن در حال حاضر لازم نداره، اما در مورد ایران این اتفاق نمیفته و بعد خود مردم انجام. ایرانیان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن برای حمایت از جوانهایی که الان دیگه کار به جای رسیده، چشمشون رو میذارن که فقط بتونن به یک آزادی دست پیدا بکنن و بعد به مسائل درمانی و مشکل میخوان. اگر هم برن ترکیه، بعد نگران این باشن که دولت ترکیه اینها رو دیپورت نکنه به ایران.
0: درست.
4: و از اون بعد ایرانیانی که دارن این وقت رو میذارن، تظاهرات‌های مختلف رو میذارن، چجوری میتونن قدرت رو تبدیلش بکنن به یک قدرت بالقوه تری برای کمک بهتر به مردم؟
0: خب البته ببینید، باز دوباره میگم یه تقسیم کار، شما از میتونید از پناهجویان ایرانی در یونان و ترکیه بگیرید تا مسئله رسوندن اینترنت و وصلش به داخل، تا نحوه پیدا کردن راه‌های رسوندن پول به داخل کشور و کمک هزینه مالی که خیلی محتاجش هستن. یکی از گرفتاری‌ها هم طور که میدونید، یکی اول از سیاست تحریم‌ها خیلی رو بلوکه کرده از نظر انتقال پول و ترانسفر، و خب یه سوال خیلی بدیهی هستش که خب برفرض که پولش فراهم شد، چجوری می‌خوایم برسونیم و به دست کی و اون وقت چجوری تقسیم بشه؟ اینا دیگه یک سری سوالات بدیهی است که باسی براش راه حل پیدا کرد و این چیزاست که باسی مورد بررسی قرار بگیره که چگونه ما میتونیم یک راه رسوندن پول به داخل مملکت فراهم بکنیم که خیلی از این کمپین‌ها و یا مایحتاج مبارزین رو یا خانواده‌هایی که محتاج هستن رو فراهم بکنه، یه مقدارش یه سری استثناهای قانونی میتونه باشه. یکی از بحثای این هستش که خب این پولهای بلوکه شده که در اصل پول مردم ایران هستش دیگه، من این بحث رو مطرح کردم و نمیدونم آیا قانونا این کار رو میتونن بکنن یا نه، ولی فرض بکنید اگه ما بخوایم صندوق اعتصابات کارگری رو فایننس بکنیم، خب یه راهش هستش که این پول به جایی که بلوکه بشه در اون جهت هزینه بشه. اینا رو بس بررسی کرد و دیگه راهش رو نیست یا نه. حالا گیدم که نشد، راه‌های دیگری هست که بشه پول جمع کرد. کدوم نهادها هستن که مردم میتونن بهشون اعتماد بکنن که مسئول جمع‌آوری این پول‌ها باشن؟ چگونه و به کجا برسونن؟ راه‌های انتقال داشتنش رو پیدا بکنیم. البته این رو علنی نمیشه مطرح کرد، خب رژیم فوری میاد جلوش رو بگیره، بازی موش و گربه است در اصل. ولی خب اینا سوالای عملی است که باعث بتونیم براش جواب پیدا بکنیم و اینجور سوالاتی است که دائم میشنوم، میپرسم، خود منم میپرسم آیا راهی هست براش، چیکار میشه کرد، چه در گفتگو با کارشناسان خودمون، چه در گفتگو با کسانی که در خارج شاید دسترسی هایی رو داشته باشن بلکه بشه برای اینا راه پیدا کرد. خب عملا ما باعث بتونیم به درون کشور کمک برسونیم، میتونه وسایل چه میدونم چاپ نمیدونم تراکت باشه، میتونه نمیدونم کامپیوتر باشه، میتونه همین مسئله اتصال به وی پی ان باشه که ایدایی که میشه، زیاد دیگه وارد دیتیل نمیشم، حد میزنید کلیت این داستان. به هر حال باعث یه راه چاره بس تمام اینا پیدا کرد و این یکی از پروبلماتیک عملی است که باش طبعا مواجه هستیم. نمیگم پاسخ به این سوالات ساده است، خیلی از این چیزها واقعا یک جنبه پرکتیکال داره، یک جنبه کارشناسی داره، شرایط عینی داخل کشور هستش. از همه چیز مهمتر افراد مورد اعتمادی که این ریسک رو حاضر باشن بردارن که بتونن این تقسیم رو انجام بدن. همیشه هم نمیتونه همون آدم باشه، بالاخره یک شانس شناسایی شدنشون هست. این هستش که هر چقدر تعداد بیشتر باشه، ضمانت اینکه این کار به درستی انجام بشه مشکل‌تر میشه، ولی از اون طرف جنبه امنیتیش بیشتر رعایت میشه. اینا همش باستی در یک محاسبه در واقع متعادل برخورد کرد. من خیلی از دید پرکتیکال دارم به قضیه نگاه میکنم و هنوزم که هنوز یک پاسخ نهایی برای اینکه بهترین متد و روش چی است رو نمیتونیم پیدا بکنیم. بعضی جاها هستش که انتقال از طریق مرز به نظر واضح ترین مسئله میاد، ولی از اون ور این هستش که خب خیلی این وسط یه ممکنه دلالی بکنن یا یه سری فیک اکانت ها ایجاد بکنن. این بازی ها رو هم داریم، بنابراین اون چی که به شکل شفاف بشه، به شکل اطمینان دهنده که همینان بدونن که ما حاضریم کمک بکنیم، ولی میدونیم به چی و چجوری و چجوری به اعتماد بکنیم. این اعتماد سازی چیز خیلی مهمه در پراتیک، چه در داخل چه در خارج. اینا تمام چالش هایی است که در عمل باهاش مواجه هستیم. یعنی در واقع میخوام بهتون بگم که در شروع بحثمون خیلی بیشتر از زاویه بیشتر ایدئولوژیک به قضیه برخورد کردیم. من فکر کنم باید نگاه ما خیلی پرکتیکال تر باشه در این مرحله، چون این کمپین واقعا محتاج یه سری ابزار اجرایی داره. باز تاکید میکنم رو تقسیم کار، متخصصین روی مسئله باز نظر بدن. بهترین کمک فکری رو دوستانی که در درون کشور هستن میتونن به ما انتقال بدن، که میدونن کجا کار گیر میکنه ولی کجا هنوز یه درس‌ها و روزنه‌هایی هست که بشه به قول معروف یه کاری رو انجام داد. خب این نیازمند این دیالوگ دائم و مداوم هستش با فعالین، به خصوص اونایی که در داخل این ارتباطات رو دارن، یا کسانی که به هر حال مسئولین به نوعی حالا یه صنفی هستن یا یک فرض کنید یک گروه کارگری هستن و همینطور الی آخر. این مدام همطور که داریم امروز صحبت میکنیم هر روز جزء این بحث‌ها، صحبت‌ها و تبادل نظرها هست. البته فکر میکنم که اگه در نتیجه این همکاری ها و در نتیجه این گفتگوها و در نتیجه به اینکه همه به این نتیجه رسیدن که بایستی بالاخره یه مکانیزم هماهنگی در صحنه به وجود بیاد که بتونه اون عهده‌داری یه سری دایرکتیو های اجرایی یا تصمیم گیری باشه با البته همکاری و اینپوت داخل، و این واقعا نیازمندش هستیم، اونجاست که ما بالاخره پاسخ این سوال کلیدی رو که میگم آقا رهبری این کار چجوری انجام میشه رو خواهیم تونست بدیم. و اینجاست که من بهتون میگم که مطلقا بدونید که این نیست که بنده بیام این وسط فردا اعلام بکنم که رهبر منم، اینم دایرکتیوم، نه اون نیست باش. ولی من میخوام کمک بکنم که چنین مکانیزمی هر چه زودتر به وجود بیاد. پس اگر یکی از سوالات شما نیستش که مثلا رسانه‌ها در این مورد چه کاری میتونن بکنن، تقاضای شما من از شما رسانه‌ها این هستش که به یه نوعی کمک بکنید که انگیزه این همکاری و تولید این مکانیزم هماهنگی به وجود بیاد با دعوت از اون کسانی که در این رابطه میخوان کار بکنن، نه اونا که میان همیشه ذکر مصیبت میکنن و به قول معروف آیه ای اثر میدن و یا خودشون جز همون کاتگوری اول هستن. اون دیگه تشخیص رو به خود شما واگذار میکنن که چه کسانی هستن که میخوان باز دوباره بیان جفت‌سازی بکنن، و این کمک نمیکنه به اینکه شما اگه نگران یک همکار خودتون در داخل هستید که اون بتونه زودتر نجات پیدا بکنه. ما اینجا واقعا شرط استثنایی داریم دوستان، این دیگه داستان از یوزوال نیستش. ما الان یه فرصت استثنایی داریم و باید بتونیم این تشکیل این مکانیزم‌ها رو به حد اکثر ممکن وقت موفقیت بهش بدیم. این همه جنبه شناسایی درست بازیگرانش رو داره، دو امکاناتش رو بسی فراهم کرد من جمله امکانات مالیش، و از همه مهمتر این ارتباط و هماهنگی است که به نظر من این دیالوگ دو طرف است که ما رو زودتر میرسونه به نتیجه. و از یه لحاظی مشکل ارتباطی هستش، ولی وقتی که هست از هر زمانی بیشتر این تبادل نظر هست با داخل ایران، که خواهم بگم تو تمام این سالها واقعا هیچ وقت تا این حد نداشتیم که اکنون داریم، و این رو باستی به عنوان یک ابزار کار بیشترین استفاده بهینه ازش بکنیم برای که بتونیم این کار رو پیش ببریم. میگم این سالگرد یه روزی که میشه یک اتحاد بسیار وسیع و یه پشتیبانی خیلی وسیع رو به خودی و به خارجی ثابت بکنیم، ولی همه چیز به این سالگرد خط پیدا نمی‌کنه، بلکه ادامه خواهد داشت. این یک فرصتی است برای که همه توجهات و تمام دوربینا روی این مسئله هست، من جمله خود رژیم، و فکر کنم با بهترین شکل این رو برگزار بکنیم. اینجاست که باز برمیگردم بعد از یه ساعت نیم صحبتی که داشتیم که یک فرصت استثنایی است که این یک صدایی رو به خودی و به جهان برسونیم در داخل و خارج و ایران، که این مسئله کاملا قطعی است و علارغم تلاش‌های رژیم زورشون به خواست مردم نخواهد رسید. ما بایستی باور، اینو شعار نمیگم، من واقعا باور دارم به این حرفا، این حرفای شعاری من بهتون نمیزنم. من باورمند هستم که شما اگه بتونید قدرت بالقوه مردم رو تبدیل بکنین به بالفعل، اونجاست که تمام نظام‌های حکومت‌های توتالیتر بالاخره شکست خوردن. اینو تاریخ ثابت کرده. بنابراین این لازمه داشتن این باور شاید مقدار امید هست، امید به آینده بهتر البته، ولی ضمناً امید به وضعیت که اکنون داریم. اگه این هم آدم تو خیابونای ایران علارغم این سرکوب ها نمی بودن، گفتم یه جای کار ما میلنگه و کمبود داریم، ولی داریم، میشه فقط بیشتر تقویتش کرد. بیاییم و سالگرد مهسا رو روزی بکنیم که از این پس بگیم که هر روز قدرتمندتر، هر روز مصممتر، هر روز باورمندتر پیش میریم. شما از این زاویه نگاه بکنید که تمرکزمون روی این هستش که چه چیزی رو میخواییم در واقع به وجود بیاریم که شروع کنه ریشه انداختن و جون گرفتن. یه روشه، یه رونده، یه پروسسوسه به قول معروف. من الان تاکیدم این هستش که بیایم و این پروسسوس رو برسونیم به مرحله بعدی. ما 40 سال بحث دیالوگ بین جریانات سیاسی رو داشتیم به قول خیلی ها، نمیدونم تمرین دموکراسی و از این حرفا، ولی ما الان به مرحله به اجرا گذاشتن این رسیدیم. باز میگم یه بخشی همچنان جزی از مشکل هستن و باز تکرار میکنم ما معطل حرف اونا نیستیم. بیایم تمام نیرون رو بذاریم رو تقویت آنهایی که امروز میخوان با هم کار کنن، میتونن یه چیزی رو ارائه بدن، میتونن یه تقسیم کار به خودشون به وجود بیارن و در واقع این باعث این خواهد شد که هممیهنانمون در داخل بیشتر باورمند بشن که این چیز شدنی است، ابزارش در دسترس هست، ما کمبودی از نظر نیروی انسانی چه کارشناس چه مدیر نداریم. خیلی ها هستن اکنون در داخل کشور، به نظر من 80% کسانی که خلل رو پرخوانگر اکنون در داخل ایران هستن، مدیران قابل. ما کمبود آدم نداریم، رژیمی داریم که اهمیت نمیده که بخواد استفاده بهینه از این افراد بکنه، ولی به محضی که نازع عوض شد تمام کسانی که تا این مدت اصلا به بازی گرفته نشدن جزء از این رژیم، چون به رژیم اختلاسگر خودی ناخودی آقازاده پرور بوده، تمام این افرادی که واقعا دلسوز جامعه هستن جایگزین این نیروها خواهند بود و آنان این شرایط رو تغییر خواهد داد. این رو باید باور داشته باشیم که همه اینا هست و هستن. بنابراین ما نمیخوایم افراد رو اختراع بکنیم، ولی بایستی این فرصت رو به وجود بیاریم که تمام این عوامل دست به کار بشن در فازهای مختلفش. ما الان در فاز براندازی هستیم، واضحه، ولی فکر دوران گذار هم باید باشیم، برنامه ریزی باید براش بکنیم، طرح‌های کوتاه مدت، میان مدت و البته یک نقشه راه دراز مدت. تمام این چیزها داره بهش پرداخته میشه، البته اولویت با شرایط آنیست، ولی من به تو میگم که نگاه من فقط به براندازی نیست. چرا؟ برای که مثل دیروز نشه که ملت میگفتن حالا اینا برن بعد ببینیم چی میشه. ما امروز باید بدونیم به کجا میخوایم بریم، باید درک بکنیم که چگونه میتونیم به اونجا برسیم و فقط تغییر قانون یا حکومت کافی نیست، تمام ابزارش رو باید پیدا بکنیم. و آخرین نکته که از دوستان تقاضا میکنم، اون به خصوص در نقش رسانیتون، این استش که یکی از مشکلاتی که باهاش مواجه بوده ایم و همچنان هستیم این استش که برای رسیدن به جامعه دموکراتیک واقعا فرهنگ دموکراسی رو باید جا انداخت. این فرهنگ سازی هم همه میدونیم کاری یه شبه نیست، علل خصوص با نحوی که این حکومت 14 هستش با هزار جور شستشوی مغزی و حرفای بیجا ذهنیتی رو ممکنه در جامعه ایجاد کرده باشه که یه شبه اینا تبدیل نمیشن با موجودات کاملا لیبرال. این کار یه شبه نیست. بنابراین این فرهنگسازی که یکی از اجزای بسیار مهم هست در این راستا برای موفقیت اون آینده باسی به وجود بیاد. رسانه ها یک نقش کلیدی در این مورد دارن و همینطور محیط های آموزشی و دانشگاهی، ولی مهمتر از همه از سلول خانواده ها باید شروع بکنیم. خانواده ها بدونن که از اونجا همه چیز شروع میشه، از تربیت بچه هاشون، ولی نقطه اتکا میخوان باز مطمئن بشن که به همون از که تو خونه به بچه شون چیز رو میخوان یاد بدن، این دفعه نه در تاریکی بلکه در روز روشن، معلمین دست به کار بشن، محیط های دانشگاهی دست به کار بشن، رسانه ها راجع بهش صحبت بکنن. تنها راهی که ما میتونیم این فرهنگ سازی لازم برای آینده متفاوتی رو داشته باشیم اینه که از همین اکنون به این کار بپردازیم و یکی از نقشای کلیدی شما دوستان هستش در نقش که دارید. این هم من واقعا فکر کنم یکی از ابزار کار هست برای موفقیت بیشتر و سریعتر کشورم. خیلی ممنون از همگی. مرسی. خیلی خوش آمدید.
5: باور به ظهور شخصی که جهان را پر از عدل و داد کرده و ریشه های ظلم و ستم را برمی‌چیند اختصاص به اسلام نداشته، بلکه شامل ادیان مختلف می شود و در اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت به ظهور این شخص نوید داده شده است. بنابراین می توان گفت تمام ادیان به آمدن موعودی مصلح باور دارند که این موعود در اندیشه زرتشت، سوشیانت، در اندیشه مسیحیت، مسیح و در میان شیعیان باور به ظهور امام زمان است. باور به امام غایب سود بسیاری برای شیعیان زیر آزار و ستم داشت، از آنجا که امام غایب پتانسیل تهدید کمتری نسبت به یک امام حاضر داشت، تنش‌ها با حاکمان سنی مذهب کاهش یافت. همچنین باور به ظهور امام غایب باعث شد که انتظار بتواند جایگزین چالش مستمر نظام سیاسی حاکم شود. امام غایب عامل همبستگی شیعیانی شد که پیش از آن هر گروهشان گرد یکی از امامان حاضر می آمدند و از هم گسیخته شده بودند. افزون بر این، باور به ظهور امام غایب به عنوان مهدی شیعیان را در تحمل شرایط دشوار یاری نمود و به آنها امید آینده‌ای سرشار از دادگری داده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان، کتاب دوم الارشاد نوشته شیخ مفید، کتاب سوم تاریخ تشیع در ایران نوشته رسول جعفریان و کتاب چهارم منجی در ادیان نوشته روح الله شاکری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. توصیفات دقیقی در مورد امام دوازدهم از نیمه اول قرن دهم میلادی و قرن یازدهم میلادی به بعد در کتاب‌های افرادی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق وجود دارد. در روایات نقل شده از این کتاب‌ها نام‌های متعددی برای مادر مهدی نقل شده است، مانند نرجس، ریحان، سوسن و مریم. بر طبق همین روایات مادر امام دوازدهم کنیزی سیاه پوست بوده است. سه نام اول که معمولاً از نام‌هایی بوده است که در آن زمان بر کنیزان نهاده می شده است، گواهی بر این دسته از روایات هستند. در روایتی دیگر که به نوشته امیر معزی در دانشنامه ایرانیکا از دیدگاه تاریخی صحت ندارد و بدون شک جنبه افسانه‌ای دارد، مادر مهدی دختر سزار روم شرقی بوده است که به اسارت مسلمانان در می آید و به صورت برده در بغداد به یکی از یاران امام هادی فروخته می شود. امام هادی نیز این کنیز را به عقد فرزندش در می آورد. بر طبق بیشتر منابع تولد مهدی در نیمه شعبان سال 256 هجری قمری یا 870 میلادی است. به اعتقاد شیعیان نشانه‌های حاملگی در مادر و همچنین تولد کودک به شکل معجزه آسایی مخفی ماندند، چرا که عباسیان به دنبال از بین بردن کودکی بودند که زمزمه‌هایی مبنی بر منجی بودن او وجود داشت. بنابر اعتقاد شیعه دوازده امامی، پس از مرگ امام حسن عسکری، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری اعلام کرد که امام شیعیان فرزندی نداشته است و وی جانشین برادر است. در بین شیعیان شهرت دارد و به اعتقاد شیعه او به مانند کنعان فرزند نوح و قابیل فرزند آدم فرزند ناخلف امام دهم شیعه بوده است. از دیدگاه شیعیان دوران امامت وی به دو دوره غیبت و ظهور مهدی تقسیم می شود. دوره غیبت نیز به دو دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا تقسیم می شود. غیبت صغرا از تولد مهدی در سال 256 هجری قمری یا در گذشت امام دوازدهم در سال 260 هجری قمری آغاز می شود. و تا مرگ چهارمین نایب خاص مهدی در سال 329 هجری قمری پایان میپذیرد. از این زمان غیبت کبرا شروع شده و تا ظهور او ادامه خواهد داشت. هنگامی که ترکان سلجوقی از شمال شرق ایران به پیش آمدند و سرزمین های اسلامی را یکی پس از دیگری تسخیر کردند، بر اساس اشعار منسوب به امام جعفر صادق، نویسندگان اسلامی ترکان را زمین ساز ظهور مهدی می دانستند. هنگامی که مغولان به ایران حمله نمودند، دوباره چنین اعتقاداتی در مورد مغولان در بین شیعیان که در آن زمان در ایران کماکان در اقلیت بودند جاری شد. در طول تاریخ شیعه افراد متعددی بودند که با نام مهدی قیام کردند و در مواردی خود توانستند نظامی نو به وجود آورند. برای مثال زمانی که شاه اسماعیل صفوی ایران را تسخیر کرد، بسیاری از هواداران شاه اسماعیل او را همان مهدی موعود دانستند. هرچند پس از شکست شاه صفوی از ترکان عثمانی، او مجبور شد از جاه طلبی های خود عقب نشینی کند. از آن پس شاه اسماعیل در نزد طرفدارانش به عنوان نماینده امام زمان شناخته می شد. جنبش بابی بدون شک از شاخص‌ترین جنبش های موعودگرایی شیعه پس از ظهور صفویان بود. این جنبش نتیجه حدود نیم قرن انتظار برای ظهور امام زمان به دنبال فرارسیدن هزاره مهدی و تعالیم و آموزه‌های درون و برون جنبش شیخیه بود. علی محمد باب ابتدا ادعا نمود که باب امام زمان است و سپس در سال 1264 هجری قمری آشکارا ادعا کرد که مهدی موعود است. این جنبش در نهایت به گسست از شیعه و تشکیل آیین بهایی منجر شد. باب مدعی بود مبعوث شدن پیامبران تا ابد ادامه دارد، چرا که بشر به طور مداوم پیشرفت می کند و نیاز به پیامبران جدید دارد. او خود را آخرین نسخه رسالت در ادوار نبوی می دانست، باوری که توسط بهائیت نیز ادامه یافت. علت ظهور این باور در ایران وجود ایده فرشگرد در اساطیر ایران بود. در آیین‌های ایرانی باور بر این بود که اهریمن با حمله به جهان آن را از نظم خارج و آلوده کرده است و فرشگرد به معنی رساندن جهان به کمالی است که در آغاز آفرینش و پیش از یورش اهریمن و ورود پلیدی به آن وجود داشته است. به گفته سعید امیر ارجمند و ویلفرد مادلونگ، اولین اشاره ها به وجود باور به مهدی، غیبت و منجی در نزد مسلمانان به زمان فرقه شیعه کیسانیه باز می گردد، فرقه‌ای که پس از سرکوب قیام مختار شکل گرفت. آنان محمد حنفیه فرزند علی امام اول شیعیان را مهدی می دانستند و پس از فوت او چنین اعلام کردند که او نمرده است و در کوه رضوا در مدینه در غیبت به سر می برد و روزی به عنوان مهدی و قائم باز خواهد گشت. به گفته امیر ارجمند بیشتر این کیسانی ها ایرانیان نو مسلمان بودند و احتمالاً این ایرانیان با باورهای زرتشتی در مورد منجی آشنا بودند، با قهرمانانی مانند گرشاسب که پس از بیداری از یک خواب طولانی اهریمنان را از زمین برمی‌چیند. به نوشته محمد علی امیر معزی، بسیاری از اعتقادات مسلمان در مورد منجی، ظهور منجی، غیبت و مؤلفه‌های آن مدیون ادیان پیشین مانند مانویت، زرتشت، یهودیت و مسیحیت است. از زمان حکومت متوکل عباسی، سیاست مدارای مأمون و خلفای پس از وی با شیعیان یک بار به کنار گذاشته شد. در دوران متوکل و به دستور او حرم حسین ابن علی تخریب شد و امام دهم شیعیان امام هادی به همراه فرزندش حسن عسکری از مدینه به سامرا فراخوانده شد تا تحت نظارت خلیفه باشد. متوکل عباسی از هیچ وسیله ممکن در آزار رساندن و بی احترامی به وی دریغ نمی کرد. گزارش ها حاکی از آن است که فشار شدید شدیدی بر امامان در سامرا می آمد و شیعیان در عراق و حجاز در شرایط اسفباری زندگی می کردند. معتمد عباسی حسن عسکری را که رقیبی بالقوه برای خلافت به شمار می رفت در سامرا تحت نظارت و مراقبت قرار داده و او را حتی از ملاقات با پیروانش نیز باز داشته بود. پس از وفات حسن عسکری گروهی گفتند امامت با حسن عسکری پایان یافته، گروهی جعفر برادر او را امام خواندند، ولی گروهی به رهبری شخصی به نام عثمان ابن سعید گفتند حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته که در 4 سال قبل از وفات حسن عسکری به دنیا آمده و در چاهی در سامرا زندگی می کند و فقط با نایب خود در تماس است. عثمان خود را نایب امام اعلام کرد و ادعا کرد با او در تماس است و از مردم پول می گرفت به عنوان سهم امام و گاهی اوقات نامه‌های مردم را برای امام می برد. عثمان در مدت 45 سال به این روش عمل کرد و طبیعتاً سهم خمس و امام را از شیعیان جمع‌آوری می کرد. پس از عثمان ابن سعید فرزندش محمد ابن عثمان به نیابت امام درآمد و به مدت 21 سال او نیز مثل پدر مدعی ارتباط با امام زمان بود. پس از او یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی نیابت را به عهده گرفت و او نیز به مدت 3 سال نیابت این وظیفه را با مرگش به ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سپرد. نکته اینجاست که پس از سالها ادعای ارتباط با امام زمان و اثری از نبود امام شیعیان به این نایب 4 فشار آوردند، تا جایی که علی ابن محمد در بستر مرگ نامه ای از امام به مردم داد که متن نامه می گوید امام به غیبت کبرا رفته و تا زمان خروج سفیانی هر کس ادعا کند او را دیده است یک شیاد است. و به این ترتیب محمد ابن حسن عسکری که کسی او را ندیده بود به غیبت کبرا رفت و تا به امروز افراد بسیاری مدعی ارتباط با او بودند، به نام او حکومت‌هایی برپا کردند و جنگ‌های بسیاری به نام او به راه انداختند. جعفر ابن علی پسر امام 10 شیعیان و برادر حسن عسکری امام 11 شیعیان 12 امامی است. او پس از درگذشت برادرش گفت برادرش هیچگاه فرزندی نداشته و بنابراین خود ادعا کرد که امام 12 است. جایگاه امامت علاوه بر احترامی که از جانب شیعیان جلب می کرد باعث افزایش نفوذ سیاسی و قدرت هم می شد، هرچند که شیعیان در طول تاریخ همیشه در اقلیت بودند، اما از نفوذ و قدرت آنها نمی توان چشم پوشی کرد. به همین ترتیب جایگاه امامت منصب کمی نبود و علاوه بر نفوذ سیاسی و مذهبی ثروت سرشاری را هم نصیب امام می کرد و شیعیان ایران و عراق همواره سهم خمس اموال خود را برای امام ارسال می کردند. شاید همین مسئله گاهن باعث می شد فرزندان یک امام سر این موضوع با یکدیگر بجنگند و هر یک خود را امام بخواند، از شیعیان زیدی 5 امامی گرفته که زید ابن علی خود را امام 5 خواند تا شیعیان اسماعیلی 7 امامی و در نهایت جعفر که خود را امام 12 خواند و منکر مهدی امام شیعیان 12 امامی شد. پیروان جعفر را جعفریه نیز می گفتند. آنان درباره این که او پس از کدام امام به امامت رسیده است اختلاف داشتند. برخی او را جانشین امام هادی و برخی دیگر جانشین امام حسن عسکری می دانستند. مادر جعفر کنیزی به نام حدق بوده است و برخی نام مادرش را سوسن می دانند. منابع به تاریخ تولد جعفر اشاره ای ننمودند، ولی با توجه به اینکه وی در 45 سالگی و در سال 271 هجری قمری وفات کرده میتوان نتیجه گرفت که تاریخ تولد وی در حدود سال 226 هجری قمری بوده است. گفته شده که جعفر برای اینکه امامت خودش را تثبیت کند حاضر شد 20,000 دینار به یکی از کارگزاران دستگاه خلافت رشوه بدهد بعد از درگذشت امام حسن عسکری، امام 11 شیعیان، جعفر خواستار درخواست سهم الارث از اموال او شد، امری که بر طبق فقه شیعه و با توجه به آنکه مادر امام حسن عسکری در قید حیات بود ممکن نبود. این مسئله نهایتاً پس از 7 کشمکش میان جعفر از یک سو و مادرش از سوی دیگر با دخالت خلیفه وقت با تقسیم میراث میان مادر و خواهر و برادران او خاتمه یافت. در عراق و کوفه بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان امامت جعفر را پذیرفتند. او بعدها در میان شیعیان 12 به جعفر کذاب معروف شد که این لقب تا به حال نیز باقی مانده است. در منابع شیعه جعفر فردی خطاکار و فاسد معرفی شده. به گزارش

او به کذاب به جهت ادعای وارث بودن برای امام 11 و نیز انکار وجود فرزندی برای او بوده است. با این همه پیروانش وی را زکی به معنی پاک و پاکیزه می خوانند. یکی از دلایلی که بسیاری به آن اکتفا می کنند و آن را سند مهم و موثقی می دانند برای آنکه اثبات کنند امام حسن عسکری عقیم بوده و فرزندی نداشته است که بخواهد امام زمان باشد، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری است. زیرا او که برادر حسن عسکری بود، همواره چه هنگام زنده بودن برادرش و چه هنگام درگذشت او ادعا می کرد که حسن عقیم بوده و هیچ فرزندی نداشته است و خود را امام و جانشین او معرفی می کرد و این ادعای او از طرف برخی مردم هم پذیرفته شد. تلاش های جعفر برای به دست آوردن مقام و منزلت و جایگاه امامت در هیچ مرحله ای به ثمر نرسید و وی در اقدام بعدی در صدد برآمد با مکاتبه با شیعیان، اموالی که هر ساله برای پدر و برادرش از طرف شیعیان می رسید به طرف خود جلب کند. در این راستا نامه ای به احمد ابن اسحاق قمی می نویسد و از او اموال اهالی قم را طلب می کند. احمد ابن اسحاق پس از مشورت با مردم قم نامه ای که متضمن چندین سؤال بود به نزد جعفر می فرستد و از او جواب آن مسائل را می خواهد و اضافه می کند که این روشی است که گذشتگان ما نسبت به آبا و اجداد شما اعمال می نمودند و در صورت ارائه جواب مسائل اموال را به آنها تحویل می دادند و تو نیز اگر جواب مسائل را بگویی ما اموال را به سوی شما ارسال خواهیم نمود. پیک قمی ها به سوی جعفر رهسپار می شود و مدتی نیز در آنجا اقامت می کند ولی هیچ گونه جوابی از جعفر نمی گیرد. پس از آنکه جعفر به نزد خلیفه می رود تا به این طریق اموال را تصاحب کند ولی موفق به آن نمی شود، جعفر در نامه دیگری به یکی از بزرگان شیعه پس از معرفی خود آورده است که پس از برادرش قیم و متولی امور است و علوم حلال و حرام و آنچه بدان نیاز است از تمامی علم ها نزد اوست. جعفر عمر کوتاهی داشت و در سال 271 هجری قمری در سامرا درگذشت و در خانه پدرش دفن شد. پس از درگذشت جعفر برخی از پیروانش به فرزند او ابوالحسن علی که نقیب ارشد سادات بغداد بود رجوع کردند. برخی دیگر معتقد بودند که امامت میان ابوالحسن و خواهرش فاطمه تقسیم شده و پس از آن دو به دیگر بازماندگان جعفر رسیده است. مورخین درباره عاقبت کار جعفر ابن علی دو نظر دارند. ادعی بر این باورند که وی تا پایان زندگی بر ادعای خود پای فشرد و همچنان خود را امام می دانست. اما برخی دیگر می گویند که وی از دعوت خود دست کشید و توبه کرد و شیعیان نیز نامش را از جعفر کذاب به جعفر تائب برگرداندند.

车慢走。قاتل مردم مازار بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت دومت بزار امامت سوزوندن چورت ترا

وطن رو به تاراش دادی، بجوری میراش دادی، عاقبتی نداره هر کی که خورده گولت. هنات بیرنگ و بو شد، واسه همه دستت رو شد، اسمت دیگه نیم.

بدونی تو دنیا کسی نداره قبولت. فهمیدیم ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بیشکستیم، آی پاسدار هزار تیر، غلاف کن.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دینی دزد. این دزدان معتقدند چون این دین بر پایه غارت و دزدی درست شده، پس اینها هم بایستی بدزدند، همه از همه باید بدزدند. الان بین خود دزدان دعواست، بین دزدان رئیس جمهوری و هیئت دولت و دزدان اکبر دزده و اون سلمونیا، ما چی میگن، اصلاحگرایان، اونا که اصلاح میکنن، اصولگرایان و اصلاحگرایان دعواشون شده. اونا میگن ما باید بخوریم، اینا میگن ما باید بخوریم. اون میگه من باید بیشتر بدوزم، این میگه من باید بیشتر بدوزم. رهبر دزد بین این دزدا قضاوت میکنه، یعنی قاضی دزد میشه. بعد مجلس استصوابی دزد میاد دزدانی رو که دزد هستن و بیشتر دزدی میتونن بکنن، میگه اینا صلاحیت انتخاب دارن. بعد مجلس شوروای دزد درست میشه که من به همش میگم طویله، سر طویلم توی تشخیص مصلحته که دزدان سر گردنه اونجا نشستن به ریاست اکبر دزده، خب بگانم به ریاست اکبر دزده، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، آخوند چلغوز دزد، قاضی دزد، انتظامات دزد، سردار سپاهی هفت و تشتکی دزد. هرچی دزدی بیشتر بشه بیشتر مدال میگیرن. کشور دزدی و دروغگویی شده. میدونید چرا؟ به توصیه الله. الله گفته بدزد، 20% بفرست بالا. سوره 8 قرآن کریم، بعضیا بهش میگن قرآن مجید، کلام الله، هر اسمی میخوای واسش بذاری بخون آیه 8 رو ببینی حرفایی که من میگم راسته یا دروغه. چون من اومدم اینجا دروغ بگم ذهن تو رو منحرف کنم. دزدای جزغاله دنبال اینا، مثلا شوری بهتون بگم، فقط دم تکون میدن، یه استخون میندازن جلوشون میریسن، بعد مثلا اون وقتا که سگا مثل امروز، مثل سگ نازی آباد بودن، متمدن نبودن، امروز سگا متمدنن. اینجا هر چند وقت یه دفعه تقریبا دائمی توی تلویزیون ها از مردم پول میخوان که سگا رو معالجه کنن که سگا سرطان نگیرن. یعنی ارزش سگ، ببخشید دوستان عزیز که تو ایران هستید، توی این مملکت ارزش سگ خیلی بالاست. اگر اون اندازه این آدم هایی که اسمشون هست نمایندگان الله به انسان ها وقع میذاشتن، کار خیلی درست میشد. ولی پایه اصلی قرآنه که حقوق بشر رو نمیشناسه، بردهداری رو میشناسه، دستور بردهداری رو میده. نه قرآن، تورات هم میگه، کتاب های آسمانی که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین، همشون بردهداری رو
براش قوانین داره. شماها این خدا رو قبول دارین دوش جونتون. امیدوارم زودتر برده بشید و درباره شما اربابتون درست رفتار بکنه مطابق نص صریح قرآن. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی تو خونت نشستی یه عده هجوم میارن تو را اسیر میکنن چون شوهرت نگفته لا اله الا الله. از این ساعت به بعد تو باید دست به دست عربا بگردی، آخرم ببرن بفروشن تو مدینه. حالا بشین تو آمریکا از قرآن دفاع بکن. هیچ گرفتاری باهات ندارم، چون میدونم روی نادانی این کار رو میکنی. بشین با مغزت، نه با ایمانت، با مغزت قرآن رو بخون. نه این قرآن رو، هر قرآنی دلت میخواد بخون، اما اون تفسیرهای مزخرفش رو نخون. اون وقت میبینی که الله دستازه یا الله همه جا رو ساخته، الله تو هم ساخته که بشینی به من بد و بیرا بگی یا از من انتقاد بکنی. اون الله آسمونیه که اجازه همه دزدی ها، غارت ها، چپاول ها، همه این کارا رو داده. الله زیرزمینی کاری به این کارا نداره. یه عده هستن میگن یه الله زیر زمینه، پول اونی که قراره بدین به اون که خمس زندگیتونه بدین به من، چون من نماینده اون الله زیرزمینی هم هستم، نماینده الله آسمونی هم، دزدی میکنم نماینده اونم هستم، میگیرم حلالش میکنم میفرستمت بهشت. اونجا به الله آسمونی میگم وسط خانم قطار کنیم. چطوره؟ پس من برم بدوزم سم الله زیرزمینی رو بدم با آخوند بخوره، آخوند منو میبخشه که الله بر من خانوم بیاره، منو سیخ نکشه بذاره روی آتیش. قبول نداری؟ آخونده صبح میره تای چا صبحونش رو میخوره، میاد میگه با امام زمان صحبت کردم تو رو بخشید. اینم امضاش. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چیزایی که اونی من دور برم گذاشتم، امروز روزیست که کتاب میفروشم، روز جمعه است، یه شنبه عصری هم تکرار میشه. اگه حوصله‌تون سر میره کتاب فروشی، از الان بگم باشین برید. کتاب چی میخره؟ سخته بابا کتاب خوندن. روز چهارشنبه ساتلایت خراب شده بود، ساتلایت تو امریکا. توی اروپا هم اونجا یه آدمی بوده موقعی که دیده چیز نمیاد، تصویر نمیاد، موسیقی گذاشته، چون از اینجا خراب بوده. شما فکر میکنید من چند تا تلفن داشتم؟ یه حدسی بزن. مگه میشه آدم این همه بیننده داشته باشه؟ بعد اون وقت وقتی میخواد کتاب بفروشه، اون وقت روز جمعه گذشته و روز یک شنبه گذشته از این دوتا برنامه من یک کتاب فروختم، ولی فیلم خریدن، یه عده فیلم خریدن. من کتاب فروشی ندارم که، من این کارا رو میکنم. کتاب های که شما وقتی میخونید چیزی بهتون میده،
کتابا خونده است. بارها گفتم کتابا مثل هندونهی به شرط چاقوه، برای روشنگریه. بلیت گوگوش ندارم بهتون بدم، فیلم گوگوش دارم بهتون بفروشم. یا 7 فیلم گوگوش بهت میدم 100 تومن، 100 دلار. 7 فیلم گوگوش بخواب بخونم اسمشو. بیتا ممل امریکایی، پنجره در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. 1 و 2 و 3 تاشم به روز وسوقی هم توش بازی میکنه. همه تونم میتونین ببینین، دونه دونه نباید پول بدین، مثل کنسرت که میرین نفری 150 دلار میدین. نمیدونم چیکار کنم با شما. مطابق هر روز این کار، نخست میرم سراغ کتاب های شجاع‌الدین شفا. یا آقای توی وبلاگ اون وبسایت من، چون یه خورده صورت کتاب ها قدیمیه، یک دوستی کتابی خواست به نام جنایت مکافات که تنها راهش اینه که یه دونه پکیج رو من ناقص کنم، جنایت مکافات رو براش بفرستم. و چون اونجا نوشته این کارو کردم. حالا کتاب های دیگه شفا رو که شما اوردر بذارید به همون قیمت جلد کاغذی، جلد ضخیم بهتون میدم. یه مقاله از این توضیح المسائل چیه؟ پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی. یک چیزی همینجوری باز کردم، انتخاب کردم، همین که اومد طبق حدیث معتبری که در اصول کافی. اصول کافی میدونین مالکیه؟ 4 تا رابط امام زمان، اولیش امام زمان رو درست کردش توی سرداب بغل خیک روغنا، بعدم پسرش بود، بعدش هم حسین روح نوبختی بود، بعدش هم یه نفر دیگه بود. 4 گفت این کاغذ رو میبینی امام زمان نوشته که من رفتم غیبت کبرا، دیگه کسی اثری از آثار من نمیدونه. هر کسی هم گفت که من دیده آدم دروغگویه. این نفر 4 بهش میگن نواب 4، یعنی این 4 دروغگوی اصلی اولی اینا بودن. بعد یه دروغگوی بزرگ پیدا شد، اسمش هست، اسم کاملش رو میخوام براتون بخونم.

0: نوشته، آقای شفام ننوشته. اسمش اسحاقه ولی اینجا ننوشته، من نمیدونم چرا توی این کتاب آقای شفام نوشته نشده. بله اسمش، حالا منم یادم رفت، اسمش معروف به کلینی، به مغزم میاد میگم تو برنامه. به هر صورت این نشست 4 تا کتاب نوشت، یعنی کتابی نوشت که الان 4 جلدیه و دست ماها هست. این گفتش که فلان ابن فلان از فلان امام شنیده، فلان ابن فلان از امام شنیده، فقه شیعه رو این درست کرد. فقهی به نام فقه شیعه وجود نداشت با این لاتائلات. بعد اینها هی زیاد شد تا به محمد باقر مجلسی که رسید، ما 6 نفر داشتیم که این روایت ها رو گفته بودن که این 6 تا مقبول همه بود. اسم کتاباشون هم گذاشته بودن صحاح سته، یعنی 6 تا کتاب صحیح. آقای شجاع‌الدین شفا تمام این کتاب ها رو خونده، از روی اینها که بیش از 2 میلیونه حدود 1000 تا حدیث پیدا کرده که دیگه مولا درزش نمیره و اینا 100%. یه دونه از اینا رو من دارم براتون میخونم. طبق حدیث معتبری که در اصول کافی نقل شده، حضرت امام جعفر صادق به جمعی از اصحاب خود فرمودند خداوند عالم اراده فرموده بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند و عالم را برای بست عدالت در روی زمین مسخر فرمایند، لکن چون او را قبل از آن تاریخ شهید کردند، خداوند نیز غضب فرمود و این قیام را به سال 140 موکول کرد و امامی را که در آن زمان است موظف به این قیام فرمود، ولی امامان این راز را به بعضی از خواص گفتند و آنها نیز آن را فاش کردند. در نتیجه خداوند باز هم غضب فرمود و این بار قیام امام را به تاریخی که بر همه پوشیده است موکول کرد. در این باره از همان زمان انتشار، زمان انتشار کافی، غالبا این پرسش مطرح می شده است که مگر خداوند با علم لدنی خیش از اول نمی دانسته است که واقعی کربلا روی خواهد داد؟ پاسخی که آیت الله العظمى خمینی در کتاب کشف الاسرار به این سوال داده است، نمونه است از طرز استدلال قاطع و روشن مکتب روحانیت مبارز. ببینید، الله یه بازیچه است، اینا هر جوری بخوان ازش استفاده میکنن. محمد ابن عبدالله اگر میومد میگفت این قرآن گفته منه، کسی قبول نمیکرد ازش، چون هیچ کسی تو شهر خودش پیغمبر نمیشه. همه میدونن این از کجا آمده، چجوری شده، چجوری بزرگ شده، کجا رفته، چی شده. تنها کسی که توی کشور خودش پیغمبر شده این علی مفعول، علی شیره‌ای، که همه مشهد رو آباد کرده، حالا اومده رهبر شده. بس که ما خاک تو سریم، رهبرمون اینه. حالا آخوند دیگه هم اگه بود اونم مفعول بود، هیچ فرقی نمیکنه. این آخوندا از اون دالانی که رد میشن یه اتفاقاتی براشون میفته که دیگه هیچ چیزی تو زندگی براشون مهم نیست. هر کاری هم، یعنی هر ستمی، چون ستم بهشون میشه دیگه، حالا اینا هر ستمی بتونن به همه میکنن. خمینی چی گفته؟ گفته اگر فتنه کربلا برپا نمی شد، خدای عالم تصمیم گرفته بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند. اینا خبر دارن که خدا تصمیم گرفته عالم را مسخر کند، لیکن چون آن فتنه واقع شد کار عقب افتاد. خداوند آن را به سال 140 معول فرمود. اگر مردم در این موقع سر سر امامان را فاش نمی کردن، اون خودش گفت اماما خودشون سر را فاش کردن. خمینی گجستک میگه مردم فاش کردن. حالا مردم از کجا سر امامان می دونستن؟ ببعی سوال نمی کنه، ببعی میگه به. یکی دیگر از امامان در سال 140 نهضت میکرد و عالم را میگرفت، لکن آنها آن سر را فاش کردند. خداوند مطلب را باز عقب انداخت تا وقت ظهور. البته خدای عالم از اول میدانست واقع کربلای واقع میشود، مردم اسرار را فاش میکنند. تصمیم اون بود که اگر واقع کربلا پیش نیاید چنین شود. این دینی که تو داری اینه. تو قرآن رو نخوندی، نمیخونی، نخواهی خوند. این مزخرفات رو به اسم دین توی مغزت کردن. دین تو دین آخونده. اگه آخوند نبود تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، اسلام کیه. حالا نمیدونی، آخوند رو میشناسی. این شر و را رو تو مغزت کردن. من میگم اینو بگیر بخون، نمیخوای نخون. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، در پیکار اهریمن جنگ شعر پارسی، فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی است در طول هزار سال گذشته. ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی است که شجاع الدین شفا وقتی به قربت رسید نوشت. تولدی دیگر معروفترین کتاب شجاع الدین شفا. هر کسی هر کتابی میخواد بخونه تولدی دیگر رو اول باید بخونه. جنایت و مکافات که به شما گفتم اون رو تکی نمیتونم بفروشم، چون یه دونه تکی فروختم و این شش دارم، حالا مجبورم به ضرر بفروشم، چشکالی هم نداره. آدم حرفش از دهنش در میاد. اونجا نوشتم فروختم. 30 گفتار، 30 تا از نوشته های شجاع الدین شفا در عرض 28 سال گذشته توی اینه و 2 جلد کتاب پس از 1400 سال، سرگذشت و سرنوشت 144 امیرالمؤمنین خلفا از ابوبکر تا آخرین خلیفه عثمانی، شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلسی و خلفای عثمانی. 144 امیرالمؤمنین و قبل از اون زندگی و کارهایی که محمد ابن عبدالله در حجاز کرد. این 2 جلده. حالا هر کسی میخواد ما در خدمتش. از آقای شجاع الدین شفا کتاب دیگه هست، یکی افسانه آفرینش که 4 داستان از صادق هدایت، یکی حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم، یکی هم فروغ‌هایی در تاریکی، آخرین کتاب شجاع الدین شفاست. فروغ‌هایی در تاریکی. بعد از اون کتاب‌های آقای مسعود انصاری کتابی که همیشه هر روز اون کتاب آبیه، اونا که تلفن میکنن میگن اون کتاب آبیه. این کتاب یک تیکهی باز ازش براتون میخونم. تلاش های سایانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد. دوستان، لیست کتاب ها در سایت رضافاضلی.com رضافاضلی.net و اونی که در ایران داریم که چند روز گرفتاری پیدا کرده ولی به زودی رفع میشه، رضافاضلی.پارس.blogspot.com، اینا مال کسانی است که ساکن ایران هستن. این یه مقداری گرفتاری پیدا کرده، توی این هفته حتما رفع میشه و دوباره شما میتونید استفاده کنید. و رضافاضلی.org که به همت دو تا جوون عزیز در آلمان برای من راه اندازی شد و ازشون بسیار سپاسگزارم. پس رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، سه تا سایت. روی گوگل اگه برید رضافاضلی بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگه گوگل استفاده میکنید خیلی راحت، اگه روی یاهو برید رضافاضلی بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگر خواستید لیست کتاب ها، قیمت کتاب ها و همونجا تو سایت هم میتونید خریداری کنید. کمک میکنید به من بتونم این برنامه رو راحت تر برونم، اینقدر قر نزنم به جون شما ها. دوست ندارم قر بزنم. شماره 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج‌های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده‌اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمان برداری کنند و خود را با چادر بپوشانند. و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران محمد ازدواج کنند. اینا رو قرآن میگه. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 سوره احزاب هشدار می دهد که هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. تمامی آیه های سوره تحریم قرآن به بحرانی که بین محمد و همسرانش در نتیجه همخوابگی او با یکی از کنیزان حرمسرایش خارج از نوبت به وجود آمد ویژگی داده شده است. رابطه جنسی مرد زیبا و جوانی به نام صفوان ابن معتل سهمی با سوگلی حرمش عایشه و مجازاتی که برای ارتکاب زنا در اسلام به وجود آمد نیز بخش بزرگی از سوره نور را تشکیل می دهد. در آیه 50 سوره احزاب الله محمد را از تمام قواعد اخلاقی که درباره ازدواج برای سایر مسلمانان مؤمن مقرر داشته معاف می‌سازد و به او اجازه می‌دهد با هر زنی که خود را در اختیار محمد می‌گذارد همخوابگی کند، البته به شرط اینکه او هم به همخوابگی با آن زن تمایل داشته باشد که حضرت خوششون بیاد با اون زن بخوابن. در آیه 51 سوره احزاب الله وظیفه مدیریت حرم پیامبرش را بر دوش می‌گیرد و به او آزادی می‌دهد. نوبت همخوابگی با زنان حرمسرایش را نادیده گرفته و به او اجازه می‌دهد هر زمانی که مایل بود با هر یک از زنانش که اراده کرد به رخت خواب برود و نوبت هر یک از زنانش را که میل به همخوابگی با آنها نداشت نادیده بگیرد. هنگامی که آیه 51 سوره احزاب که به محمد اجازه می‌دهد نوبت هر یک از زنانش را که مایل است به تأخیر بیندازد نازل شد، عایشه سوگلی محبوب حرمسرایش به او میگوید یا رسول الله، آنچه که من مشاهده میکنم این است که گویی تنها وظیفه الله این است که به خواستهای جنسی تو جامعه عمل بپوشاند. در آیه های 1-5 سوره الحجرات و آیه 63 سوره نور الله به مسلمانان اندرز می‌دهد هنگام سخن گفتن آهنگ صدایتان را بلند نکنید، چون اگر بلندتر از صدای محمد صحبت کنند و همچنین هنگامی که با او سخن می‌گویند مانند زمانی که با یکدیگر حرف می‌زنند با او سخن نگویند. یعنی چون عربا که خب وحشی بودن دیگه، همه وحشی بودن، داد می‌زدن، فریاد می‌زدن، اینا الله اومد به اینا گفتش که شماها یواشتر حرف بزنید. آیه نازل شد، قرآن بخونید. باز اون خانم تلفن می‌کنه میگه قرآن تو از کجا آوردی؟ قرآن خودتو بخون، من دارم نشونی سوره ها رو میدم، دیگه قرآن نمیخونم. هر آینه اگر آنها به این روش ادامه دهند احمق خواهند بود. خدا فوششون میده، میگه احمق خری. در سوره دیگر در آیه 62 سوره نور الله رعایت ادب و نزاکت از سوی مسلمانان نسبت به پیامبرش را دلیل ایمان آنها نسبت به خود میشمارد. یعنی هر کسی که به حضرت محمد احترام بذاره اون وقت خدا رو دوست داره و به مسلمانان اندرز میدهد تا از او اجازه نگیرند از حضورش خارج نشوند. در اینجا الله آنچنان نسبت به پیامبرش مهربان میشود که در کتاب مقدس میافزاید حتی زمانی که مسلمانان از پیامبر اجازه خروج میطلبند او مجاز است به هر کس مایل بود اجازه خروج بدهد و از دادن اجازه خروج به کسی که میل نداشت خودداری کند. قرآن آیه 62 سوره 24. در آیه 53 سوره احزاب الله به گونه مستقیم مؤمنان مسلمان را مورد خطاب قرار داده به آنها آموزش می‌دهد چگونه به خانه پیامبرش وارد شده، چگونه به غذاهای سر سفره که او برایشان تهیه دیده است نگاه کنند. پس از اینکه خوردن غذای آنها به پایان رسید چه بکنند؟ سرانجام اینکه چگونه خانه او را ترک کنند. قرآن که بخونی همینا رو یاد می‌گیری. کلام الله. در آیه 103 سوره توبه الله به گونه مستقیم محمد را مورد خطاب قرار داده به او فرمان می‌دهد برای پاک کردن مسلمانان از گناه و وسیله شدن برای آمرزششان از آنها صدقه بگیرد. بده بیاد. در آیه 12 سوره المجادله الله به مؤمنان مسلمان دستور می‌دهد هنگامی که می‌خواهند با پیامبرش مشورت کنند پیش از این کار به او پولی بپردازند. نکته بسیار جالب در این آیه آن است که مسلمانان باید این کار را پیش از مشورت با محمد انجام دهند نه پس از آن. نباید فراموش کرد که محمد الله را برای آن اختراع کرده که پیوسته در کنارش بوده و در موارد نیاز برای جامعه عمل پوشانیدن به هدفهای خود به او کمک کند و مسئولیت را از روی شانه‌های خودش بردارد. به هر روی فکر این که خداوند عالم این چنین برای جامعه عمل پوشانیدن به امیال نفسانی و خواستهای جسمانی یک فرد شهوت پرست این چنین با الهامات خود کمر به خدمت او بسته است، در ورای شگفتی انسان قرار دارد. من فقط روخونی کردم. خودتون این کتاب رو بگیرید بخونید، خیلی روشنتون بکنه. تولدی دیگر، نگاهی نو به اسلام. آخرین کتاب این کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله رو من سه بار تالا خوندم. خیلی چیزا توشه، خیلی چیزا راجب کوروش یاد میگیرین و خیلی چیزا راجب محمد. آخرین کتاب آقای انصاری در مورد زن در دام ادیان ابراهیمیه و بقیه کتابا رو فهرستوار من از روی نوشته خود آقای انصاری میخونم. بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام که الان براتون خوندم. این کتاب به انگلیسیش هم هست، اسمش هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. اگر خواستید اونم به انگلیسی به کسی کادو بخواید بدید، بچه هایی که نمیتونن فارسی بخونن اگه خواستید بهشون بدید. و بعد سرزمین پول خون، اسلام و مسلمانی، این دوتا کتاب به اضافه ترور در حکومت الهی، این ستا کتاب ترجمه است. پول خون کتابی است که یک مأمور موساد نوشته، اسلام و مسلمانی رو ابن براق نوشته، یکی از اسلام شناسان عرب، و ترور در حکومت الهی رو یک نماینده پارلمان امریکا نوشته. دوستان، من با این کمپانی که اینها رو درست میکرده صحبت کردم، انواع اقسام فیلم ها رو داره. اینهایی که من انتخاب کردم براتون 7 فیلم از فردین این توه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سچش، سلطان قلب ها. 7 دیویدیه. این رو توی وست وود 7 تاشو میفروشن $84. یعنی اگه شما تشریف ببرید وست وود بخواید اینا رو هر کدومشو بخرید، دونه $12 بهتون میفروشن. من این رو ازتون گفتم $100 اگر به من بدید، چون من میخوام یه چیزی هم برای برنامه‌ام داشته باشه. اگرم نخواستید پول پست کم ندید، ولی پول پست اگه بدید حدود $30 $30 $35 برای برنامه میمونه، $31. اگر شما این رو $100 هم من بخرید، $31 به برنامه کمک کردید. حالا هر چقدر چی میخواید ندید، نده. من دکون با نکردم. 7 فیلم از فردینه، 7 فیلم از ملک مطیعیه، مهمان، اوستا کریم، نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. همون سرنوشتش مثل اونه. 7 فیلم از گوگوش، بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. اینا رو اگر بخواین مثلا بگین که 10 فیلم به من بده، از اینا ثواب کن، دوتا بده، سه تا بده، این کارم میکنم. مثلا همین که گفتم بسته رو باز کردم، چون یه عده همه اینا رو دوست دارن، از همه اینا میخوان. این سری دای جان ناپلئون 8 دیویدیه به همون قیمت، باز فرقی نمیکنه. این ایتالیا ایتالیا سه تا دیویدیه، قیمتش هم نصف اونه، یعنی حدود 60 دلار اگه بدید اینم براتون میفرسم بیاد. خاک ناسپاس 10 تا دیویدیه که از روز اول ما قرار شده روی این هیچی نکشیم، هنوزم سر حرفم هستم، من حرفم از دهنم که در بیاد یادم نمیره. 10 تا دیویدی هست، میراستاران کوروش، شعله‌های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 10 تا رو من 50 دلار میخرم، همون 50 دلار هم برای شما میفرستم به اضافه خرج پست. اگه خواستید چیزی کمک به برنامه بکنید بکنید، اگرم نخواستید هیچ مانعی نداره، چون روز اول گفتم 50 دلار. از صمد 7 فیلمه، منتها بسته بندیش به این صورته. از بهروز وثوقی 14 تا فیلمه، دو تا بسته هفتایی. این یکیشه تنگسیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. یکی دیگه‌ش هم هست، فیلمایی که به اون وقت یه چیزی بهتون میگم، کیفیت این فیلم‌ها خیلی خوبه. این فیلم‌ها رو هم کتاب که نمی‌خرین، کتاب سخته. این علی نماد شیعیگری رو اگر بخونی سخته، نخون. این 23 سال علی دشتی که این همه زحمت کشته، جونشو گذاشته رو این کار، برای اون سخت نبوده، برای تو سخته بخونه. ای بابا آدم بخونه دانش پیدا کنه. آقای مهدی شمشیری انواع اقسام کتاب ها رو نوشته، 5 کتاب راجع به دکتر محمد مصدق داره، 2 تا کتاب راجع به خمینی داره، 1 کتاب راجع به افسانه سازی های الله داره، اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این آقای کسروی 14 تا کتاب ازش دارم. این یک کتابش اینجاست، بهائیگری، شیعه‌گری، صوفی‌گری. همه رو نمونه آوردم. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام رفیع حقیقت. تاریخی است که کسی تا حالا سراغش نرفته و من واقعا به ارقامنه همیشه توصیه میکنم این کتاب رو بخونید، یک حالت دیگه ای بهتون میده. تازیان و ریشه های کشتارگری، روحانیت مساویست با بنیادگرایان ضد عقل، نوشته دکتر حسن رهنوردی. میخواید ببینید محمد کیه؟ این کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد، نوشته شمیم و رشدیه، اسم مستعاره. خودتون دقت کنین چرا اسم مستعاره. حقایقی را از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد تحقیق کرده، نوشته تا پایان زندگی محمد ابن عبدالله. راست‌ترین کتاب دنیا، گاتاها، گفته های زرتشت، سروده های زرتشت، به مترجمی موبد آذرگشسب. از این سریع‌تر نمیتونم بگم. کتاب‌هایی که خودم درست کردم، کتاب‌های خاندان نوبختی است که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. حکایات و قصص قرآن که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. مقایسه قصص قرآن و تورات و هم دیگه است. کتاب توضیح المسائل خمینی، توضیح المسائل اصلی خمینی، این مزخرفات که یه خودش خوندم اصلیش هست. چیز این کتاب خمینی رو برام روی ایمیل فرستادن، دارم دانلود میکنم، شاید بتونم باز دیوونه بشم برم چاپ بکنم. منم مرض دارم، ممکنه شماها نخرید، مثل کتابای دیگه همینجا رو دستم بمونه، ولی به هر صورت این کار رو میکنم. این کتاب هاییست که دیگه براتون گفتم، کتابیست که یک زرتشتی خیلی محقق نوشته، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی، بلاهایی که به سر زرتشتیان اومده. کتاب شعریست از دوست عزیزم هما میرافشار به نام آلاله، کتاب و کاستیست از خود هما میرافشار که اشعارشو خودش خونده. از خاندان پهلوی سه تا کتاب از محمد رضا شاه، یک کتاب از شهبانو فرح، یک کتاب از شاپور غلام رضا، یک کتاب از شاهزاده رضا پهلوی. از آقای علی میرفطرس 5 تا کتابه. آخرین کتابش هست دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست. پرفروشترین کتابش هست ملاحظاتی در تاریخ ایران و 2 جلد اسلام شناسی. کتاب حلاج اولین کتابی است که من از آقای میرفطرس در ایران خوندم، و تاریخ در ادبیات کتابی است که در قربت نوشتن با چه سرعتی. یکی از کتابهای آقای شفا رو اینجا باز پیدا کردم، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. مثل این که همه رو تا اونجایی که مغزم یاری میکرد گفتم. از آقای انصاری، از آقای کسروی، کتاب های آقای کسروی رو فهرستوار میخونم چون وقت زیادی ندارم. زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری. در سی دی ها این فروهرها هست، نقرس هر دوش، یکیش آب طلا داره یکیش نداره، و دستبند فروهر هست. این دستبند نقرس 4 تا فروهر بهش آویزونه. یه هرچی داشتم براتون گفتم، بریم سراغ کار خودم. دوستان عزیز، با ریته آخوندی اوتلو در سرزمین عجایب، کارهایی که در لندن من کردم از فرخزاد، حدود 3 تا نوار 2 ساعته دارم. دوتاش اون شوی معروف فرخزاد در آلبرت هال لندنه، و یکیش آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که با سعید محمدی خونده. اوتلو در سرزمین عجایب از مسعود اسداللهی آینه است، از پرویز کاردان ایرج میرزاست. آغاز جاودانگی، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، یک دیویدی از آقای آبرامیان. مقداری سی دی دارم که در مورد ایران صحبت کردند، و سنجاق سینه شیر خورشید. دیگه هرچی داشتم براتون گفتم. دوستان گرامی، این برنامه روز یک شنبه بازپخش داره. برنامه های من 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس از کانال 1 پخش میشه. برنامه روز چهارشنبه و روز جمعه این هفته، روز جمعه هر هفته، روز یک شنبه بازپخش میشه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. یکی از روزهای هفتم که به انتخاب خودم هست، این هفته چهارشنبه رو چون نتونستید ببینید، چهارشنبه رو براتون میذارم. روز شنبه از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر، پس شد 7 تا 8 صبح، 5 روز هفته، 7 تا 8 بعد از ظهر، 2 روز هفته. امیدوارم دوستان هر جا هستند این رو باز دوباره از من نخوان. فکر میکنم که همه حرفامو زدم، همه کارامو کردم تا اونجا که ممکن بود کتابها رو تونتون براتون گفتم. غیر از اینها اگر به سایت مراجعه کنید حدود 70 تا کتاب اونجا، کتاب‌های مختلف میتونید ببینید. من خیلی تلگرافی گفتم، توی 50 دقیقه بیش از این نمیشه گفت. اینه که یه مقداری با ما اگه راه بیاین. این کاری هم که دارم میکنم، اینی که از شما کمک میخوام، میخوام کمک کنید. الان 3 تا سایت خرج داره خود این برنامه، زمان ایرشو من باید پولشو بدم. آقای همایون بسیار لطف کرده و پول کمتری از من گرفته. کمتر که میگم، آقای همایون برای پخش برنامه، این پخش این یک ساعت، خودش پول میده. ساعتی 150 دلار بابت این داره میده، از من نمیگیره، چون من نمیتونم اون پولو بدم. ولی شما بیایید حساب بکنید، من همین کارا رو میکنم بدون توقع هیچ چیزی، اما تن به هر کاری میدم که این کار ادامه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه تا به امروز، برای اینکه میدونم شماها خوشحال میشید، بیش از 5 میلیون نفر آدم رو من وادار کردم که 2 دفعه نگاه کنم، وادار کردم که با مغزشون قضاوت بکنن، نه با چشم و گوششون. این چیزیست که اگر شما کمک بکنید در این کار روشنگری، شما هم سهیمید. هیچ چیزی نیست جز خرد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: پایان یک دست فروش.
2: اول خودم رو نجات بدم.
1: مرگ امیر حسین فتانت، نیم قرن پس از توطئه روبودن شاهزاده ایرانی.
3: گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم.
1: از همکاری با ساواک تا تسلیم به اوین و همکاری با جمهوری اسلامی.
4: اگر باز برمیگشتم در اون موقعیت همین کارو میکردم که کردم.
1: داستان کمونیستی که خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را به جوخه اعدام سپرد. 50 سال پیش از اینکه فرزند محمد رضا شاه پهلوی در نقش اپوزیسیون با مقام‌های کشورهای دیگر ملاقات کند، سال 1352، 5 سال پیش از انقلاب 57، در شرایطی که قیمت نفت در جهان در اوج بود و جای محمد رضا شاه پهلوی بر عرکه سلطنت محکم‌تر از همیشه، یکی از دراماتیک‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران رقم
5: خورد. حالا برای امپریالیسم دلالی می‌کنن، بورژوا کمپرادور.
1: دستگیری و محاکمه 12 نفر به اتهام توطئه‌ای شکست خورده که برخی چپ‌ها مدعی‌اند مخلوق اتاق فکر ساواک بود، اما در مقابل طرفداران حکومت محمد رضا شاه آن را اقدامی تروریستی می‌دانند. اما این پرونده یک متهم ردیف 13 هم داشت که اعلام شد فراری است. امیر حسین فتانت 24 ساله که بیش از یک متهم بود. او 19 خرداد ماه 51 از زندان آزاد شد در قامت یک عضو چریکهای فدایی خلق.
4: اومدیم این حقوقی رو بدوزیم، بعدا متوجه شدیم که اصل این داستان که رفیقی

0: از دیدار با کرامت دانشیان آغاز شد.
1: وقتی که من بنام که قرار دو ماه دیگه ولی عقل رو تو اون بگیرم بکشن اینا، من شک نکردم میخوام اینا این از همه بچه کنم. بودم من باید برم این رو بگم، چون اگر این رو نگم و فهمیدم که من این داستان رو میدونم، من 10 تا 15 سال زندانم. من هیچ وقت دیگه با روشن به روی چکار نمی کنم.
2: فردی مثل دانشیان تا آخرین لحظه نمی دونسته که این امیر فتانت عامل ساواک هست، بلکه به عنوان یک کادر برجسته سازمان شریکا می شناستش.
0: او با آرمان یکی از بازوهای مشروع ساواک شیداز که سال 58 اعدام شد تماس گرفت و خبر داد. در روایت امیرحسین فتانت، ماجرا با حضور مسئول اول اداره کل سوم ساواک امنیت داخلی رنگ و بوی دیگری گرفت.
1: علی سعودی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مملکت من اومده اینجا اومده قرار من یه وقت 22 سالمه قرار بذاره، از این معنی نداره. من اونجا فهمیده اینجا میخوام منو بکشن.
0: چند نفر از متهمان این پرونده و البته تحلیلگران چپ میگویند فتانت خواسته با داستان پرویز ثابتی خودش را قربانی جلوه دهد.
2: امیر حسین فتانت میگوید که ساواک قصد کشتن منم داشته در موارد اینا، این درسته که اصلا اینطوری نیست، ساواک حفظش میکنه.
1: چون این پرونده اجرا به 2 نفر کشت داد، با 1 نفر کشته این پرونده جدی ترقی نمیشد.
0: در هنگامه دستگیری متهمان پرونده در فاصله 27 تا 31 شهریور ماه سال 52 خسرو گلستانی در زندان بود. همسرش عاطفه گرگین هم. آنها یک بار در زندان اوین با هم مواجه شد.
3: خسرو بسیار تند به اینا جواب داد، به حقم اونجوری جواب داد، گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم، شما کدام اسلحه رو از من گرفتین که میخواییم منو با اینها دادگاهی کنید؟
0: پخش زنده دادگاه خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون اتفاق تکان دهنده ای بود. وقتی خسرو گل سرخی در مقام یک مارکسیست لنینیست از امام سوم شیعیان گفت:
4: سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم.
0: دیماه سال 52 خبر محکومیت 7 نفر از متهمان به اعدام منتشر شد. 2 نفر در دادگاه تجدید نظر از زیر حکم اعدام بیرون آمدند و 3 نفر با ابراز پشیمانی مشمول عفو محمد رضا شاه شدند. خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان اما حاضر نشدند تقاضای عفو کنند و 29 بهمن ماه همان سال تیرباران شدند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش می نویسد که شاه از طریق نصیری متوجه دستگیری متهمان شد و پیش از آن خبری نداشت.
1: 2 نفر فقط می رسند، ثابتی و فرامرز سرازی دار است. این 2 نفر فقط. چرا؟ چون بعد از این قضیه دادرس میشه رئیس کمیته ضد خرابکاری.
0: بسیاری معتقدند محاکمه این گروه و پخش مستقیم دادگاه به حکومت شاه ضربه بزرگی زد و افکار عمومی را در مقابلش قرار داد.
1: با اون موقع تا قبل از این دادگاه مسائل سیاسی جنگی بود بین روشنفکران و دربار، بین روشنفکران و دولت. اینا از این برمی کشتن، اونا از اون شکنجه میکنن. ببینید مردم اصلا نمیشه چه خبری تو من میکرد.
0: پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه که روایت سرگذشتش در قالب یک مصاحبه است، در حرفهایش هیچ اشاره‌ای به فتانت و نقش او در دستگیری افراد نکرد. فتانت در سالهای گذشته بارها تاکید کرد که قربانی حوادث شده، اما اسناد کشف شده در ساواک شیراز نشان میداد که او عملا همکار ساواک بود.
2: و بعد مسئول چیز میکنن به اصطلاح سرشماری که اینجا جای اشاره نشده.
0: 1 هفته پس از وقوع انقلاب اسلامی فیلم دادگاه گل سرخی دوباره از تلویزیون پخش شد و فتانت فهمید که دیگر جای مانده نیست.
1: من بعد از انقلاب بودم، یه عبدالله از بعد از انقلاب اومدم اینو پاکستان بودم، چون من میدونستم با کی طرفم دیگه، از خودم با کمونیست بودم، من با اینو بزرگ شده بودم.
0: اما چند ماه بعد به ایران بازگشت و از بیم آن که به دست انقلابیون چپ بیفتد خودش را به زندان اوین تبدیل کرد و اندکی بعد در سال 58 در قاب تلویزیون به عنوان همکار ساواک اعتراف کرد و علیه حکومت شاه سخن گفت.
5: من یک گزارشگر بودم و 4 سال، یعنی از 2 سال قبلم دیگه رابطه‌مو قطع کردم، منتها به خاطر اینکه من همون که گفتم فکر کردم که یک زمانی با دیکتاتوری دست دادم. به هر حال

0: چند ماه زندان و بعد آزادی، دستمزد کسی بود که مشخص شد روشنفکران رو لو میداد، نه نیروهای مذهبی. فتانت چندی بعد به کولومبیا رفت و در سفارت جمهوری اسلامی به عنوان مترجم مشغول به کار شد. همزمان او دو کتاب گزارش یک آدم‌ربایی و خاطرات روسپیان سودازده من از گابریل گارسیا مارکز را ترجمه کرد که این دومی پس از انتشار در ایران با ترجمه دیگر توقیف شد. او 16 اردیبهشت ماه در حالی درگذشت که در تمام این سالها در معرض قضاوت افکار عمومی با خودش درگیر.
1: اگر باز برمیگشتم در اون موقعیت همین کارو میکردم که کردم.
2: چطور ممکنه یه آدمی چنین کاریو بکنه و خودش هم بعد بیاد بگه آره من کردم و خوبم کردم دفاعم بکنه؟ چون کرامت دانشم بهش خیلی مطمئن بوده.
0: امیر حسین فتانت 5 پیش یادداشتی در ستایش یهودا نوشت و گفت جواب این سوال را که چرا یهودا خیانت کرد فقط 2 می‌دانند: یهودا و مسیح. مشتبه پور محسن، لندن.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز به ماجرای قتل منصور سگوند می‌پردازیم. چند روز پیش منصور سگوند یکی از کارمندان پاره وقت در نیروی انتظامی به شکلی مشکوک به قتل رسید. یک ساعت قبل از اینکه در واقع ماجرای قتلش علنی بشه، استوری در اینستاگرام خودش گذاشته بود با این مضمون: تا جایی که تونستم سعی کردم واقعیت رو به کسانی که ناآگاه هستن بفهمونم. به عنوان کسی که در داخل بدنه نیروهای نظامی فعالیت داشتم، ما از اونجایی که جنایت رو با چشم خود دیده بودیم واقعیت‌ها رو گفتیم، ولی متاسفانه یه عده هستن که منفعتشون در نفهمیدن است. این انقلاب نزدیکتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید رو خواهد داد. به عنوان خواهر کوچکتان از شما خواهشمندم برای زندگی و آینده خودتان اتحادتون رو حفظ کنید. شک نکنید، پیروزی از آن ماست. خطاب منصور سگوند به ما و به همه کسانی که به شکلی و به مراتب در درجات متفاوت با نظام جمهوری اسلامی در جنگ و جدال هستند. برای چی؟ کامل روشن و محرزه. نجات ایران، بازپسگیری ایران از یک فرقه تبهکار، از یک نظم سیاسی جنایتکار. خطابش خطاب روشنی بوده. یعنی کسی که رفته داخل ماجرا رو دیده، به هر حال با همکاران میشنن، حرف میزنن و بعد خیلی هم خوبه این اتفاقا. کسانی که نه در رده های بالا، چون تو وقتی در رده های بالا هستی به یک اندازه از به هر حال همدستی در جنایت میرسی که دیگه ممکنه برات عادی بشه. قشنگ صبح چای و کافتو میخوری، میری قتل رو انجام میدی، آدمه رو شکنجه میکنی، برمیگردی به سر جات، حالا چه به عنوان بازجو نمیدونم مامور باشی یا در رده های بالا باشی که بخوای دستور بدی. کسانی مثل منصوره و اصولا کسانی که تازه وارد این جریان ها میشن یا اینکه تعلق خاطر ندارن، دل ندادن به قضیه، چه ایدئولوژیک چه حالا به خاطر مسائل مالی و اقتصادی، همه این چیزا، اینها کسانی هستن که میرن تو و به عینه میبینن، به چشم میبینن جنایت رو. اینها خیلی حضورشون حضور مستدل و به قول معروف مستندیه، چون اینها به چشم دارن میبینن، در خود بدنه سیستم هستن و بعد موقعی که میان بیرون مثل یک کسی که یک راز وحشتناکی رو شنیده میخواد با بقیه در میان بذارن. این راز ظاهرا رازی نیست که ماها ندونیم. همه ماها میدونیم که در داخل نظام شکنجهگر جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میافته. ولی اگر کسی در داخل میره و بعد میاد بیرون، مثل یک کسی که قبلا فرضاً توی نیروی انتظامی بوده یا توی اطلاعات بوده، تو سپاه بوده، تو یه جایی جریانی به قول معروف نزدیکتر بوده، طبیعتاً حرفش بر ما مستندتره و بیشتر میتونیم بهش برگردیم. ماجرای منصور هم این بوده و بعد دقیقاً به همین دلیل، چون رفته در درون پوسیدگی، مثل یک کسی که انگار میره توی بدنه یه درختی که پوسیده است، میگه نترسید از این هیبت الکشی که نظام داره. این نظام پوسیده است، این نظام چند تا تبر بیشتر میخواد. این تبر رو هم نه آمریکا، نه این، نه اون، اونا میتونن ماده بدن، میتونن کمک بکنن، تبر بدن، نمیدونم چی میگم، مثاله رو دقت بکنید. اما چیزی جز اراده عمومی و سیاسی ملت و مردم در خیابان، چیزی وجود نداره برای از بین بردن این نظام، برای شکوندن این درخت پوسیده. حرفی که منصور سگوند زده حرفی جدی بوده، یعنی با مرگ خودش، چون که این کسی قاعدتاً باید حدس بزنه که نمیتونه بره داخل، تمام آمار و پرونده و سیستمشو دارن دیگه. به چه نقطه ای از شرافت و شجاعت تو میرسی که با جان خودت اینطوری بازی میکنی؟ دیگه واقعا خارج از فهم ماها شاید باشه. یعنی تو میدونی عملاً با این کار داری حکم قتل خودت رو امضا میکنی. این شجاعت، اگه البته برگردیم عقب یه کوچولو به ایل سگوند یا سکوند اشاره بکنیم، میفهمیم که این شجاعته یه مقدار ژنتیکی هم هست، از عقبه هم در واقع اومده. ایل سکوند، این سگ رو مد نظر داشته باشید، واژه سگ، سک در واقع به معنی نگهبان هم خونده میشه. و بعد ایلهایی که در اطراف ظاهرن، اینا من به عنوان متخصص دارم نمیگم، من اون چیزی که خوندم دارم میگم، ایلها، ایل و تبارهایی که در مرزهای ایران بودن، به اینها سگ هم گفته میشد. نه به معنایی که ما الان میفهمیم، ممکن بگی سگ ناراحت بشه، نه، به معنی در واقع نگهبان، پاسبان، که تو فارسی هم خیلی زیباه. در هر صورت اینها شجاعت و رشادت و دخالت در سیاست درشون بوده، تا جایی که در سال 1302 با رضا شاه هم به هر حال شورش کردن، درگیر شدن، به هر حال یه تغییر اساسی در جامعه داشت اتفاق می افتاد. قرار بود جامعه از اون ایل و تباربازی و قومگرایی بیفته در یک نظام، در واقع شکلی از نظام مدرن که خب خونریزی هم درش هست طبیعتاً. اینها اونجا شورش کردن، سرکوب شدن، اما به شکل عجیبی در نظام دوم، در پهلوی دوم با محمد رضا شاه پهلوی، عده‌ای از خانواده ایل سکوند اینها به مدارج بالای سیاسی علمی هم رسیدن. یعنی اینو مد نظر داشته باشین، مهمه که تو عقبه رو بشناسی، خانواده رو بشناسی، بدونی مرامه چی بوده و بعد در این مراحل فرق هم نمی‌کنه، تو به هر حال در مقابل یک کسی مثل رضا شاه هم گردنکشی کردی، اما این اون هم نشانه از شجاعت میتونه باشه. حالا ممکنه اشتباه هم بوده باشه، چون تو مرکز داستان که تو نمیتونی متوجه بشی آقا یک کسی اومده با اقتدار داره جامعه ایران رو می‌خواد تغییر بده. ممکنه مقاومت هم بکنی، اشکال نداره بعدها، ولی نتایجش رو می‌بینی با فرزندان. از این حرف‌ها بگذریم، برای من این برنامه و صحبت کردن در مورد منصوره سکوند یک مسئله اساسی است و یک مسئله اساسی قرار با شما در میان بذارم. یک، تأکید و تایید دوباره این که نظام پوسیده است. این نظام ببین مثل یک حبابیه که ظاهرا این حباب، وقتی شما یک حبابو بیرون میبینید، حباب اگه از بین نره نترکه، زمان رو در نظر بگیرید، تصور کنید یه شکلی داره. دقیقاً همون زمانی که لحظه فروپاشیدنش میرسه ما عملاً میبینیم که چقدر پوسیده است و دقیقاً به همین دلیله که بازم تکرار میکنیم، ما امید نباید داشته باشیم به اینکه نظام میپاشد، فرو میپاشد. ما برنامه باید داشته باشیم و دوباره باید تأکید بکنیم که چقدر در نظام جمهوری اسلامی، در بدنه جمهوری اسلامی، در دستگاه‌های اداری و دولتی و نظامی و انتظامی، ارتش، نیروهای خالصی وجود دارن. مردم ما هستیم. آقا هر کسی اگه بخواد ملت رو از نیروهای انتظامی نظامی جدا بکنه، این خطاه، این اشتباه محرزه. به این دلیل که ما باید نشانگیری بکنیم، نشانه گذاری بکنیم در زمان و در موقعیتی که یک بدن رو سرطان فرا گرفته، تو نمیای کل بدن رو نابود بکنی که، تو سرطانه رو برمیداری، غده رو در میاری، 4 سردار و 4 آدم دست به جنایت و آدمی که دخیل بودن در خونریزی، اونها رو تو تکلیفشون رو مشخص بکنی، با بدنه کاری ما نداریم که. و خیلی خطرناکه. دقیقاً ما الان میتونم، من امروز با جرأت بیشتری میتونم بگم، هر اون کسی که بگه خب ارتش همه رو بزنید، سپاه همه رو بزنید، بسیج همه رو بزنید، نه، اون کسانی که تو ایران بزرگ شدن میدونن بخشی وسیع از اینها فریب خوردن، بخشی وسیع از اینها گروه درگیر نونشون هستن. مرد تو مثلا فلان روستا بلند شده رفته به خاطر پول. ما نمیتونیم همون برخوردی که با فلان آدمی که مثلا هیچ عمل جنایتکارانه انجام نداده، فقط مثلا تو سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بوده، همون برخورد داشته باشیم با فلان سرداری که مثلا آدم کشته. اینو دقت کنید، این خطرناکه. کسانی مثل منصوره هستند، نه کم، بسیار زیاد. چقدر نیروی انتظامی نیرو داره؟ همه آدمایی که تو انتظامی هستن به قول معروف اینها جنایتکارن؟ نه. فقط حواسمون باشه، این به معنی تایید قضیه نیست. اون عزیزانی که عزیز که چه عرض کنم، میگیری تیک تیک از ویدئوهای من میبری و بعد میگه شاهین نجفی الان اومد اینجا گفته سپاه پس خوب است. نه، ببین این کارهای پلشت رو بذارید کنار، نکنید. البته خب مردم هستن، میبینن، صادقانه متوجه میشن. بحث ما سر نجات اون مملکته و هر آن کسی که در آخرین لحظه‌ام به اون کشتی که قرار ایران رو نجات بده بپیونده، دست به این ریسمان ایرانگرایی بزنه، این از آن ملته، با ملته، برای ملته. چه چیز از این بهتر که ما بتونیم از دل تمام دستگاه‌های نظامی اداری ایران کسانی رو داشته باشیم که اینها از جمهوری اسلامی ببرن برگردن به ملت. این بحثو بسیار باید جدی بگیریم. تخیل سیاسی نباید داشته باشیم، باید عملگرایانه به قضیه نگاه بکنیم. این حرفو من دارم میزنم چون کارگزار سیاسی نیستم و طبیعتاً سودی هم شخصی نخواهم برد، سود نهایی باید برای ایران باشه. فردا روزم اگر کسی از داخل نیروی انتظامی، سپاه، نمیدونم بسیج، دستگاه اداری بلنش بیاد اثباتم بشه این آدم جنایتی نکرده، کار عجیب غریبی انجام نداده ضد مردم، برمیگرده به ملت، فردا روز همه چی عوض میشه. حواسمون باشه، هدف اساسی رو از یاد نبریم، نجات ایران، بازپسگیری ایران و نجات اتفاقا کسانی که در زندان سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و بقیه دستگاه‌های اداری نظامی ایران گیر کردن، زندانی شدن. چشم به راه قیام نهایی ملت ایران هستیم با اراده ملت ایران برای فردای روشن برای ایران و ایرانیان.
1: خب این یکی از وقایع خیلی مهم تاریخی است. مورخ بزرگ به جزئیات آورده میگوید و این حکمین اون بود که وعده کرده بودند تا 8 ماه عمرو و بو موسی، یعنی ابو موسی اشعری، اون آیت از قرآن بجویند. عجب عجب اندیشه صفیحی، کدوم آیه از قرآن بجویند؟ چه ربطی به جنگ داره این داستان؟ اینا به بیداس مستعصل شدن، یه طریقی پیدا کردن که جنگ نشه، ولی کدوم آیه در قرآن راجع به این؟ خب و 400 مرد از آن علی علیه السلام و 400 از آن معاویه به دومت و جندل گرد آیند و بر کسی که اتفاق افتد اون 800 مرد گواه باشند. 800 نفر بیان گواهی کنن که این دوتا چیز مرد که هر دو سه قبولشون کردن ببینن رأیشون با کیه، با علیه یا معاویه. بله بله. پس این ما همه به دومت و جندل گرد آمدن از یاران علی و معاویه و معاویه و عمرو بو موسی اندر اونجا شدن. نخست از قبل علی عبدالله ابن عباس را گفتند. عمرو بن عاص گفت عبدالله خیش علی است و بدون میل کند. پس گفتند بو موسی از قبل علی بیاید و علی را بر بو موسی رغبت نبود، ولیکن بر کراهیت علی او را اختیار کرد. گفتن بابا اون قومتیش علیه، خب تقریبا رأی به اون میده، ابن عباس رو بفرسته، این ابو موسی اشعری بهتره. میگه علی میل نداشت به این ابو موسی، ولی چاره نداشت، برسال یکی با انتخاب میکرد، اون انتخاب کرد. علی و بعض صحابه گفتن ترسیم که عمر بو موسی را بفریبد. من این کارم کرد چون خیلی خیلی یه داستانی بگم خدمتون از هیلگری ها و دانایی هموزون. عمر میاد میره پیش عایشه زن علی. عایشه کیه؟ دختر ابوبکر، یه خواهر کوچیکم داره. این دو خواهر واقعا تاریخ رو درخشان کردن، این دو تا خواهر. میاد و میگه که من تنها هستم و میخوام ازدواج کنم و این خواهر کوچیکت رو بده به من. میگه که اجازه بده من فکر کنم، عایشه میگه. بعد خواهر میاد میگوید که امیرالمومنین اومده خواستگاریت. گفت کی؟ به عمر میگی؟ گفت این نام خودش نمیخوره، تا چه رسه به زن چه داستانیست، من اصلا نمیخوام این عمر رو از بیر صحبتش نکن، صحبتش نکن. گفت چاره نداریم، هر کس از انجام کاری بیچاره میشد یا سردگم میشد کیو صدا میکرد؟ عمرو بن عاص. فرستادن هم گفت و خودش گفته است من در مشاورت به هیچ کس خیانت نکردم و راست گفت. آوردن و عمرو بن عاص گفت موضوع چیه؟ گفت که آره امیرالمومنین آمدینه، امیرالمومنین هم از عمرها، امیرالمومنین که حالا ما فقط به علی میگیم، این اختراع عمره. یک روز در منزل بود، آمدن گفتن کجاست این خلیفت الله؟ خلیفت الله گفت نه، خلیفت الله رو بذاریم کنار، شما مومنین، من امیر شما هستم، بنابراین بگین امیر مومنین. این امیرالمومنین از اونجا مونده، حالا خواست علی شده کار ندارم، ولی اصلا لغت از اوست، جمله از عمر. این میگوید که من با علی صحبت خواهد کنم، با ببخشید با عمر، عمرو بن عاص. همیشه میره منزل عمر، میگه خلیفه خوش باشی، چه خبر فلان؟ گفت دارم زن میگیرم، زن میگیرم خواهر عایشه. گفت کیو میگیری؟ خواهر عایشه. گفت این آبرو تو میبره، این فردا کلوخ تو سرتم میزنه، این کنار عایشه بزرگ شده، بیا برو دختر علی رو بگیر که زیر دست فاطمه بوده و حیثیت تو رو نگهداری میکنه و عزت تو رو بالا میبره، و این عمر چیز رو که خودش صاحب عرض کنم چیز سیاسی بود، اینو چیزش کرد، رأیش زد و علی رفت داماد عمر شد. حالا اینه که میگن نمیدونم عمر چه کرد عمر چه نکرد و اینها، اینطور نیست. این مزخرفاتی که شیعیان گفتن همش از ای تا زی جفنگیاته، هرچی اینا کتاب نوشتن یک پنی نمیارزه، یک همش دروغه. هموطنان هیچ هیچ ایرادی هم نگرفت و دخترش داد به عمر و اون دختر هم نجات پیدا کرد. حالا مسعود هم ذکر یک مطلب بود. باری خب گفت ترسید، گفت صحابه گفتن ترسید که امر بو موسا را بفریبد، پس ایشان را بشناندند تا از قرآن آیتی بیرون آرن و حکمی به راستی چنان که نص کلام الله باشد به اتفاق یکدیگر بکنند و آن 800 مرد گواه شوند، و چون حکمی چنین از قرآن بیرون آرند تمامت اصحاب جانبین راضی شوند بدان، و بدین حال عهد خدای و پیغمبر بنوشتند و مسلمانان گواهی بنوشتند. پس علی رضی الله عنه به عراق بود، به عراق بازگشت و معاویه به شام رفت تا روز حکم، و هیچ کدام حکم نکنند تا اون روز. پس ایشون به دامت و جندل بنشستند با یاران علی رضی الله عنه و یاران معاویه. پس امر و تعظیم بر موسی بر موسی همی کرد و به گاه برنشستن و فرومادن او را رکاب می گرفت. این شروع که خودش رو کوچک نشون دادن که ابو موسی اشعری رو خر کنه، میگه خم می شد تعظیم می کرد، رکابش می ایستاد راه می رفت از این حرفا و رکاب می گرفت و خدمت او می کرد و می گفت بحر علم و سبقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم، من به زهد تو به دینداری تو اینا دارم اینو کاری میکنم، حواسم باشه. بله و مرا واجب از خدمت تو کردن تا او را بفریفت. حساب خوابش رو دوزید که اون کسی یعنی امر آز ابو موسی اشعری رو قاپش دوزید. پس یک روز امر او را گفت یا ابو موسی چه گویی در این کار و شوق که ما را نشاندن، و چه شود اگر گویی علی را خلق کردیم و معاویه را امارت دادیم تا او مر تو را هرچه خواهی بدهد؟ ابو موسی گفت رشوت نستانم و این کار دین است. پس گفت یا ابو موسی چندیشی اندرین؟ گفت من همه شب خواب ندارم و به روز آرام نیافتم تا رأی کردم که در آن صلاح مسلمانان باشد و این قتل و فساد بیفتد. امر گفت بیار تا چیست؟ گفت این مسلمانان ملوک شدن از این فتنه ها و خون ریختن، من میاندیشم که علی را خلع کنیم و این کار را به گردن عبدالله ابن عمر اندازیم که او مردی زاهد و پارساست و عالم. امر گفت والله که ثواب گفتی. اینجا فریب داد ابو موسی رو، گفت که بریمش به اون شخص بله، و علی رو خلق کنیم، معاویه رو خلق کنیم، چنین و چنان. خب گو والله به ثواب گفتی و نیک رئیس، ولیکن ترسن که یاران علی و شیعت او ما را بکشن، ولیکن ما این کار را از بهر خدای میکنیم. تدبیر آن است که تو برخیزی و خطبه کنی و علی را خلق کنی و بگویی که ما این را در گردن مردی اندر کردیم، عالم و زاهد و پارسا از صحابه پیغمبر، که او و پدر از صحابه بودند و پیغمبر از ایشان خوشنود رفت و هیچ از ایشان نام مگوی. خب گفت که میری اینی رو بگوی، اینی بگونه بود. حالا من کوتاهش میکنم با بعد میگوید که پس ابو موسی بر منبر شد و تمامت یاران علی و معاویه حاضر شدند. 400 نفری و 400 نفر چیز بشن و گواهی بدن و انبوهی کردند تا بشنوند ایشان چه حکم از قرآن بیرون آوردند. و ابو موسی بر پای خواست و خطبه کرد و خدای را شکر و سپاس کرد و بر پیغمبر درود کرد. بله، ابو موسی گفت و برخیز ای عمر و سخن گوی. پس اول ابو موسی رو فرستاد و ابو موسی نمیدونه که عمر در چی میگونه. گفت تو علی رو خلق کن، منم خلق میکنم. گفت بیا تو هم حرفتو بزن. عمر برخاست و گفت ای مردمان، شنیدید اون چه این شیخ فاضل امین در دین اسلام گفت؟ به درستی که اتفاق کردیم و علی را خلق کردیم و این کار از گردن او بیرون کردیم، چنان که این انگشتری و این کار در گردن مردی کریم که او و پدرش صحابه پیغمبر بودن و گزیده او و پیغمبر از ایشان خوشنود بود. و خدای تعالی می فرماید که هر کس که مظلومی را بکشد چه این و چنان باشد. و بنابراین ما چه کردیم؟ ما پسر ابو سفیان را ما اختیار کردیم، چنین و چنان. رفت بالا، قرار بود علی رو خلق کنه، ابن عباس رو بذارن اینا. گفت ما صحبت کردیم مسلمانان این رو خواهید خواهد، ما بهترین کسی که داریم معاویه است. و این خیلی مشهور این داستان در اسلام و تاریخش، این کلاهگذاری امراض به سر ابو موسی اشعری. خب پس مردمان برآمدند و یاران علی بو موسی را دشنام می دادند، خوشش می دادند دوستان علی و می گفتند ای دراز گوش اشعری، علی احمقی تو را می شناخت و اون کراهیت آمدش به حکم تو. و مردم از حکمه این پراکندن. پس یک روز بو موسی و عمر به یکدیگر رسیدند. بو موسی او را گفت ای فریبنده مکار، ما اون اتفاق نکرده بودیم. بعد از مدتی عمر عاص رسید به ابو موسی، گفت ای فلان فلان شده مکار، این که قرار ما نبود که کردیم کسی کردی و حکم ما دیگر بود و تو اون را بگردانی. عمر او را گفت دور شو از من ای احمق. ابو موسی گفت چرا مرا بدین نام میخوانی؟ عمر گفت احمقی تو روشن است، اون وقتی من تو را گفتم بیای تا تو را دارم و رازی بگو، سری دارم رازی بگویم، چنین و چنان. این دیگه برگشتی اضافات باری. این کار انجام شد و ابن ملجم علی رو زخمی کرد و امام حسن و امام حسین و اینا جمع شدن که چه بکنیم. این داستانی که آخوندا میگن دروغه راجع به این که علی چه گفته اینا. و حضرت علی روز دوم یا سوم فوت شد از ضرب شمشیر اون مرد. گفته بود من هرچی داشتم صرف زهرآلودن این تیغه کرد. میگویند که یکی از فرزندان علی رد شد، گفت این ملعون، این ملعون بنیر. که امیرالمومنین حالش خیلی خیلی خوبه، گفت کو هم از اون ضربت از کنن که زنده باقی نمیمانه، من چه مقداری خرج زهره از دوستان. حالا اومدن گفتن که ما چه بکنیم، چه بکنیم؟ اینجا یک امر خیلی خیلی مهم هست و اون این که هیچ کس نمیداند که گور حضرت علی کجاست. بله، هیچ کس نمیداند. اینجایی که میگوین اینجا قوتیز حضرت علی، اینا این یک دروغ تاریخی است. حتی در افغانستان هم یه شهری هست به نامش که نیمه شب علی رو سوار قطار کردن آوردن اینجا. بله، شیعیان افغانستان، در حالی که اینطور نبود. همون دشمنان علی که خوارج شدن گفتن هر جا این رو خاک بکنید ما از خاک بیرونش میکنیم و به جلو سباع میاندازیم، یعنی درندگان، درندگان. این است که حسن و حسین و سایر اعوان انصار علی جمع شدند که این رو در همون سرای سلطانی، منظورمون دارالخلافه باشه، اونجا یه جایی پنهانی اون رو به خاک سپردن و هیچ کس نمیداند که اون کجاست اونجا. و ابن ملجم رو هم آوردن به یک وضعیت اسفناکی با شکنجه های اونچنانی، آتش زدن و بریدن گوش و بریدن دست و بریدن زبان و اینا. این که ایشون یک ضربت زده، شما هم یک ضربت زدید، اگر هم درست باشه اینا رعایت نکردن، که علی میخواسته که در واقع عدالت برقرار بشه. گفت یک ضربت من زده، شما یک ضربت بهم بزنید، ولی اینطور نشد. اینطوری که مورخین گزارش میکنن اینا خیلی شکنجهش کردن اینا و سوزاندن و سوزاندن. اون دو نفر دیگر که برک یک اسمش بود یا برک، حالا درست یادم نیست، اگر درست گفته باشم، اینها یکی رفت به طرف مصر برای کشتن امرآس، یکی رفت برای کشتن معاویه به شام. بله، شام. اون که مأمور کشتن امرآس بود، اتفاقا امرآس روز اسهال داشت، چش بود منزل خوابیده بود، برای پیش نمازی نیامد. یه کسی به جای اون آمد، اینم رفت پشت سر اون ایستاد و وقتی که به سجود رفت، این با شمشیر از پشت زد و او رو کشت. و یک جمله معروف هست از عمرو بن عاص و اون این که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت، خدا تو رو کشت، یعنی تو رو خواهم کشت در واقع، و دستور داد اونو گردن زد. اون دوستمون که رفت معاویه رو بکشه، وقتی که معاویه داشت به سجود میرفت، شمشیر آورد پایین، لنبر معاویه رو از جا کند و گرفتنش. این جایی که پیش نماز داره خالیه، میدی داخلش میشینی، این اختراع معاویه. اون دیگه از اون بعد دستور داد که پیش نماز بره داخل اون جایگاه که مورد خطر واقع نشه. و معاویه عرض کنم که گفت من نکشی خبر خوش دارم. تو خبر خوش چیه؟ گفت که علی رو کشتم. یه چند روزی نگهش داشت و بعد خلید خبرم درسته، اما دید که دستور رو که رو قطع سوندن. بنابراین از این طرحی که اینا داشتن برای انجام کار، اون دوتا موفق نشدن، ولی این ابن ملجم موفق شد به کشتن علی. بعد از کشته شدن حضرت علی، آمدند اهل کوفه بیعت کردند با حضرت امام حسین، ببخشید امام حسن، خب پسر بزرگ بود، که وقتش هست که شما خلیفه بشید. دیگه اوضاع احوال سوس شده بود، مردم، مشکل علی این بود که مردمی که روزگار علی بودن دیگه اون مردم گدای عرب دیگه نبودن که در زمان رسول، میخواست برگردونه، مرتجع بود دیگه، علی آدم ارتجاعی بوده، میخواست در واقع مثل همین آخونده، ولی اون یه مردک در یک بیابانی گفته که حالا اصلا روش نمیشه بگه، احکام اسلامی که دیدی چقدر مضحک هستند و چقدر چگونه عرض کنم مایه شرمساری هر انسانی هستند، مال اون روزگار بیابان ها بوده و اینا که نه قاضی میشناختن نه اینا دارن همونا رو اجرا میکنن. علی هم همین بودیه، اون مردم بیچاره بدبختی که روزگار رسول الله بودن، اون مردمی نبودن که روزگار علی بودن، به ثروت رسیده بودن، در واقع زندگی تغییر کرده بود، اینها برای خودشون یه زندگی دیگری طلب میکردن، اون میخواست برگردونه زمان رو، اشکالش این بود. و امیدوارم برسم ولی نمیرسیم. جنگی که با عایشه کرد، عایشه ام المؤمنین لشکر کشید برای جنگ با علی. دو کاراکتر مهم و بزرگ اسلام داشت، یکی طلحه بود، یکی زبیر. این زبیر که حقیقتاً اشجع شجاعان عرب بود و خیش پیغمبر بود، عرض کنم خیش خدیجه بود، قوم‌کشی با فاطمه داشت، قوم‌کشی با رسول داشت، با همه اینهایی که چیز بودن پیشوان اسلام، این زبیر بن عوام دوستی داشت و آشنایی داشت و پیغمبر بسیار او رو دوست می داشت و همیشه سپهسالاری بسیاری اوقات به دست زبیر بود و علی خبر داشت از این داستان، خب می دید. اینها رفتن پیش علی، طلحه و زبیر، که آقا ما بیکاریم، به آدم های دانا، علی به آدم دانا کار نداشت، هرچین آدم صفی و احمق بود کار می داد. که ما حالا یه مسئله مشهوری هم اینجا هست، مسئله که چه از کنم، یه نقل قول که علی نشسته بود و داشت حسابای بیت المال رسیدگی میکرد، گفت با من کار دارید یا به بیت المال مربوط میشه؟ گفتم با خودت کار داریم. فوت کرد، این چراغ دیگه روشن کرد. من چیکار کرد؟ یا علی چه کردی؟ گفت اون زمان برای بیت المال، وقت بیت المال بود، از هزینه بیت المال، این وقت من پولش بود، از این داستان. به اینا شغل نداد. و عرض کنم که عایشه هم از راه دور با اینا احتمالاً صحبت کرده، پیام فرستاده، اینا آمده گفتن یا علی اجازه بده ما بریم، خواهم بریم بکه. اینا رفتن ملحق شدن به عایشه، یک لشکری بزرگ تشکیل دادن به فرماندهی عایشه و سپهسالاری طلحه و زبیر و آمدن به بصره، حاکم بصره رو بخاری و دیزستیز بیرون کردن، که اومد پیش علی و علی لشکرکشی کرد، بله، جنگ جمل که این جنگ جمل میماند برای وقتی دیگر. جنگ هولناکی بوده واقعا، میفرماندهیش رو یک زن داشته. امروز کسانی که طرفدار حقوق زن هستن، بسیار من دیدم که اشاره به عایشه میکنن که یک زنی بود و فرماندهی سپاه کرد و نظم و ترتیب برای سپاه ساخت و چنین و چنان کرد و خواهری هم داشت که همون که به معاویه شوهر نکرد، اونم زن بزرگی بود. و امروز حق زنان رو ضایع میکنن. استدلال ها میکنن. منظور این که عایشه شخصیت بزرگی است و دیگه زمانی که دیگه این دستورات رسول الله نسبت به خار بودن زنان و بیعه بودن زنان جا افتاد، دیگه ما نام بلندی در تاریخ اسلام در باب بانوان نمیبینیم متاسفانه، در حالی که قبل از اسلام زنان شاهد، زنان تاجر، زنانی که اهل جنگ بودن، اینها همه وجود داشت. من توی این موقع مخالطات اگر بیرون بیاد دادن روش کار میکنن، داره یک دوی سالی میگذاره فراموش میشه و فراموش. اینها همه نامهاشون هست، کسانی که ناقد شعر بودن، بله، کسانی که به میدان جنگ می آمدن، مثل زن ابو سفیان هند در روز جنگ احد زنان رو تشجیح میکرد که مردان رو برآغالید. اینا چیز میکردن، هلهله و نشاط میکردن و کف میزدن و اینا مردان جنگشون انجام بدن، عقب نشینی نکنن. اینا هم از بین رفت در واقع، اینا هم از بین رفت، همه ی ارزش های زن رفت، عشق از بین رفت. یعنی شما هرچی داستان، اینو من بارها گفتم، هرچی داستان عشقی است چه در ایران زمین و چه در دیار عرب مربوط می شود به قبل از اسلام یا همزمان بعد از اسلام، دیگه عشق دیگه ما نشنیدیم داستان عشقی. زن مثل اسباب منقول مرد دیگه، تو سری خوریست در داخل منزه، ولی هیچ ارزش دیگری قائل نشده، هیچ ارزش دیگری قابل نشدن. مثال های خیلی خنده آور تاریخی هم هست که علی ابن ابی طالب چگونه قضاوت کرد که کدوم بچه مال کدوم، خیلی خنده داره. اونجا هم باز تو سر زنا میزن. و امروز 50% از جامعه بشری داره حق نیست، 50% از جامعه اسلامی که 1,500,000,000 هستن در سر تا سر جهان، زنها داره حق نیستن. ما که ایرانیم و وحد تمدن، ببینید چه روزگاری به روز خانم های ایرانی، تو چه رسد به پاکستان و افغانستان و متاسفانه کشورهای از این دست. و این سخن آیان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. و سپاس از سپهر گرامی و سپاس از شما وطنان عزیز، تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.
2: سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی میگوید از همان آغاز انسان برای توجیه اعمال توجیه ناپذیرش از خدا استفاده کرد. شاید هیچ انسانی به اندازه محمد از خدا برای توجیه اعمالش مایه نگذاشته باشد. کنیز و برده جنسی گرفت، زنانی که مثل خدیجه همسر خودش قبلا آزاد بودند را به زیر سلطه‌اش کشید، خانه نشینشان کرد و در جامه پیچید و به پشت پرده راند و برای حرف زدن انگشت به دهانشان کرد، حق طلاق را از ایشان گرفت و با عایشه دختری 9 ساله همبستر شد، چند زنی فقط برای مرد را باب کرد، برای خودش حقوق خاصی قائل شد و عدالت خود ساخته خودش را هم زیر پا گذاشت، خون غیر مسلمانان را حلال خواند و زنانشان را غنیمت شمرد، حکم قتل مخالفانش را داد، به راهزنی و دزدی پرداخت، برای پیشبرد اهدافش وعده های دروغین داد، به جنگ و خونریزی همت بست، کافران به کیشش را کور و کر و الاغ و نفهم نامید و تهدید به مرگشان کرد و سزاوار آتش جهنمش دید. و این همه را هم به نام الله، بت دیروزی که تبدیل به خدای مکار، حیله‌گر، عصبانی و نامرئی جدیدی شده بود کرد و رکوردی جدید و دست نیافتنی در پوشاندن حقیقت، خودبینی و خودخواهی نسل بشر به جای گذاشت. خالق رمان آیات شیطانی طی بیش از 3 دهه که از انتشار این رمان می‌گذرد به نماد زنده آزادی بیان و مبارزه علیه تندروی مذهبی تبدیل شده است. رشدی پیش از انتشار رمان آیات شیطانی تصور هم نمی کرد روزی در عالی ترین جایگاه دفاع از آزادی بیان قرار گیرد و ارزشمندترین داشتش یعنی جانش را در این راه به خطر بیندازد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی، کتاب سوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب چهارم کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی می گوید چه کسی می تواند به این سوال پاسخ دهد؟ شما که شیطان را چیزی برای فریب و گمراهی انسانها می دانید، به ما می گویید اگر شیطان بخواهد انسانها را گمراه کند و برایشان کتابی بنویسد، آن کتاب را چگونه خواهد نوشت؟ آیا می گوید من شیطان هستم و این کتاب من است و شما باید از آن پیروی کنید؟ و یا اینکه برای فریب شما می گوید من خدا هستم و این کلام من است؟ چگونه است که خدا بعد از 9000 سال و با فرستادن بیش از 124000 پیامبر به زمین هنوز نتوانسته صلح و آرامش را فراهم کند، مگر آنکه اصلاً هدفش ایجاد آرامش نیست؟ شما اعتقاد دارید که شیطان وجود دارد و وظیفه شیطان حیله و فریب انسان هاست. از کجا معلوم که شیطان پیامبران را فریب نداده باشد و خود را جای خدا معرفی نکرده باشد؟ بعد از هزاران سال مشاهده می کنیم که انسان ها به اسم دین کشتار می کنند، سنگسار می کنند و کل کره زمین را جنگ و نفرت فرا گرفته. اگر خدا می خواست که انسان ها را هدایت کند، تنها با فرستادن یک راهنما به زمین می توانست صلح و آرامش را به ارمغان بیاورد. به راستی اینها کلام شیطان برای نفاق و نابودی نیست. در راه خدا جنگ کنید و اگر به دین شما روی نیاوردند بکشیدشان و مالک زنانشان در جنگ شوید. هر که با خدا نباشد گردنش را بزنید و انگشتانش را قطع کنید، دستها و پاهایشان برخلاف جهت بریده شود. زنانی که از شما نافرمانی می کنند را با کتک زدن تنبیه کنید و زنانی که به شما خیانت کرده اند را در زمین چال کنید و با سنگ آنقدر بزنید تا کشته شوند. مگر شما مسلمانان نمی گویید باید تعقل کرد؟ مگر لازمه تعقل شک و تردید نیست؟ پس چرا شک نمی کنید؟ می دانید چرا شک نمی کنید؟ چون شیطان در کتابش گفته شک در دین از گناهان کبیره است. هیچ کس به اندازه شیطان از وجود خدا آگاهی نداشت و هیچ کس به اندازه شیطان به خدا نزدیک نبود و هیچ کس به اندازه شیطان به هوشمندی، عظمت و قدرت خدا ایمان نداشت. ولی در آخر شیطان برای خدا تره هم خورد نکرد و از اطاعت سر باز زد. می دانید چرا؟ چون افسانه خدا و شیطان و کتاب‌های آسمانی سخن انسان است که با بیخردی شروع شد و با بیخردی ادامه دارد. در اسلام بسیاری از کارهای ناشایست مجاز است، فقط اسم آنها عوض شده است. جنگ افروزی بد است، اما جهاد خوب است. قرآن سوره بقره آیه 191 در مجموع 49 آیه قتال و 29 آیه جهاد در قرآن وجود دارد. دروغ بد است، اما تقیه خوب است. قرآن سوره آل عمران آیه 28 و سوره نحل آیه 106. دخالت در کار دیگران بد است، اما امر به معروف و نهی منکر خوب است. قرآن سوره آل عمران آیه 110. شکنجه بد است اما حد شرعی خوب است، قرآن سوره نور آیه 2. فاحشگی بد است اما صیغه و متعه مجاز است، قرآن سوره نساء آیه 24. نگاه ابزاری به زن بد است اما زنان کشتزار شما هستند و هر گونه که می خواهید به کشتزار خود وارد شوید، قرآن سوره بقره آیه 223. زن و مرد برابرند اما مرد بر زن برتری دارد، قرآن سوره نساء آیه 34. همه انسان ها برابرند اما برده با مرد آزاد برابر نیست، قرآن سوره نحل آیه 75. تجاوز بد است اما تجاوز به زن شوهرداری که در جنگ با کفار غنیمت گرفته شده مجاز است، سوره نساء آیه 24. غارت و دزدی بد است اما غنیمت مجاز است، قرآن سوره انفال آیه 41. مثله کردن بد است اما قطع دست راست و پای چپ خوب است، قرآن سوره مائده آیه 38. باج گرفتن بد است اما خمس و جزیه خوب است، قرآن سوره توبه آیه 29. در دین هیچ اکراهی نیست ولی خروج از اسلام سزایش مرگ است. ترور مخالفین بخشی از سیره پیامبر اسلام بود که از همان آغاز هجرت به مدینه و تشکیل حکومت در دستور کار مسلمین قرار گرفت. مورخین صدر اسلام بنا به ایمان و اعتقاد راسخی که به درستی و خطا ناپذیری اعمال پیامبر اسلام داشتند، نه تنها این ترورها را با جزئیات در آثارشان ثبت کرده اند بلکه از ذکر آنها در این منابع مفتخر نیز بودند. اگر به منابع معتبر تاریخ اسلام همچون کتاب طبقات واقدی یا تاریخ طبری یا کتاب کامل فی تاریخ ابن اسیر مراجعه کنید، به ماجراهای شگفت آوری از قتلهای برنامه ریزی شده مخالفان عقیدتی پیامبر اسلام برمیخوریم. برای نمونه یکی از نخستین قتلهای سیاسی صدر اسلام ترور کعب ابن اشرف شاعر یهودی اهل مدینه بود. گناه کعب ساختن چند شعر حجو آمیز درباره پیامبر اسلام و همچنین مویه بر اعراب غیر مسلمان کشته شده در جنگ بدر بود. فتوای خمینی مبنی بر محدورالدم بودن سلمان رشدی و تلاش‌های مستمر مسلمانان برای قتل این نویسنده دیگر اندیش نشان از آن دارد که هنوز هم پس از 14 قرن در بر همان پاشنه میچرخد و این گونه رفتار نه تنها نزد مسلمانان مذموم نیست بلکه بخش مهمی از سنت و هنجارهای مسلمانی را شامل می شود. رابین رایت، تحلیلگر سیاسی شناخته شده آمریکا، در یادداشتی با بررسی تاریخچه صدور فتوای قتل سلمان رشدی، آن را اقدامی زیرکانه از سوی روح الله خمینی، رهبر نخست جمهوری اسلامی می داند که در یک همزمانی تصادفی به نوعی برای انحراف افکار از چالش‌های وجودی وقت جمهوری اسلامی به میان آمد. رایت در مقاله‌اش به این اشاره کرده است که احمد خمینی، پسر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در اوایل دهه 1990 میلادی در تهران به او گفته روح الله خمینی هرگز کتاب سلمان رشدی آیات شیطانی را نخوانده بود، چرا که کتاب آیات شیطانی اصلاً به فارسی ترجمه نشده بود و روح الله خمینی هم توانایی خواندن انگلیسی نداشت. اما پیش از آن از همین سلمان رشدی کتابی به فارسی ترجمه شده بود که خود جمهوری اسلامی آن را به عنوان بهترین کتاب سال انتخاب و جایزه داده بودند. اما در آن زمان سید محمد خاتمی وقتی شنید چون این کتابی در خارج به انگلیسی منتشر شده، فوری نزد خمینی رفت و از این کتاب بدگویی کرد و خمینی هم بدون تأمل و تعقل فوری آن فتوای معروف را صادر کرد. هرچند تلخ و ناخوشایند به نظر برسد، اما فتوای خمینی خدمتی بود در جهت شناساندن خشونت ذاتی اسلام. این فتوا موجب شد که بخشی از روشنفکران غربی، البته نه آن دست چپگرایانی که برای نفی کاپیتالیسم و لیبرالیسم حاضر به پذیرش هر حماقتی هستند و بیهوده به جنبه رحمانی این دین دل نبندند، زیرا بنابر آیه 29 سوره فتح قرآن، جنبه رحمانی اسلام تنها شامل مسلمانان مؤمن می شود و نه کفار. بر اساس این آیه از قرآن، مسلمانان در رفتار با کفار باید بسیار سختگیر و بیرحم باشند.

بار به جای مانده که در همان چند سطر کوتاه هم در کمال سادگی قلب مهربان ایشان و شجاعتش قابل لمس است. زنده یاد نادر جهانبانی هنگام تیرباران گفت: چشمهایم را نبندید، میخواهم شاهد پرواز گلوله ها باشم. نادر جهانبانی دانش آموخته دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه و آموزش دیده دوره های خلبانی جنگنده های جت از آلمان بود. از وی به عنوان یکی از محبوب ترین چهره ها بین پرسنل نیروی هوایی ایران یاد می شود. نادر جهانبانی بنیانگذار و سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی ایران در سال 1958 بود. یک سال پس از تشکیل تیم آکروجت تاج طلایی در مسابقه ای با حضور نیروی هوایی ایران، نیروی هوایی آمریکا و نیروی هوایی بریتانیا، تیم ایران مقام نخست را به دست آورد. تیم آکروجت تاج طلایی ایران تا زمان انحلال آن، یعنی در بهمن ماه 1357، جزو قدرتمندترین تیم‌های آکروباسی هوایی با هواپیمای جت در جهان بود که در چندین رقابت بین المللی مقام‌های رانیز کسب کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول انقلاب ایران نوشته ادوارد براون، کتاب دوم ژنرال چشم آبی نوشته شاداب عسکری و مرضیه یادگاری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نادر جهانبانی در سن 18 سالگی وارد دانشگاه خلبانی روسیه شد. با بازگشت به ایران پس از مدتی از طرف نیروی هوایی به همراه تعدادی دیگر از خلبانان جوان و با استعداد ایرانی برای آموزش دوره خلبانی جت به پایگاه فورستون فلزبورکر نیروی هوایی آمریکا در آلمان اعزام شد. در آن زمان پایگاه فورستون فلزبورک مرکز تمرین تیم آکروجت اسکای بلیزر نیروی هوایی آمریکا بود. نادر با دیدن عملیات آکروباسی این تیم رویایی را در سر می پروراند و آن اینکه بتواند روزی چنین حرکتی را در نیروی هوایی ایران نیز انجام دهد. نادر با طرح دوستی با سرگرد مالن، لیدر این تیم، توانست با انجام پروازهای مشترک فنون پروازی آکروباسی را از آنها یاد بگیرد. وی با بازگشت به ایران توانست به رویای خود جامعه عمل بپوشاند و با حمایت شاه و تیمسار خاتمی اولین تیم آکروجت ایران را بنیانگذاری کند و با مدیریت و سخت کوشی آن را به یکی از بهترین تیمهای آکروجت دنیا تبدیل کند. نادر جهانبانی همچنین معلم پرواز بسیاری از خلبانان نیروی هوایی ایران بود و خاطراتی بسیار خوش از خود در دل شاگردانش به جای گذاشت، به طوری که اکثر پرسنل در سرنوشت جنگ ایران و عراق بر جای گذاشتند و پاسدار خاک و ناموس ایران شدند. تقریبا اکثر خلبانان جنگ از شاگردان استاد جهانبانی بودند. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازداشت شد. وقتی او را برای محاکمه آوردند، قصد داشتند که کاغذی بر گردن او بیاویزند که جرم او روی آن نوشته شده باشد، اما به نظر می رسید که او جرمی مرتکب نشده. بنابراین روی کاغذ سفید نوشتند: سپهبد نادر جهانبانی عامل فساد. در بخشی از متن کیفرخواست که فردای اعدام جهانبانی در روزنامه اطلاعات منتشر شد آمده: فساد فلعرض و محاربه با خدا و نایب امام علیه السلام مطابق قوانین الهی و قوانین جاریه در زمان ارتکاب جرایم، تقاضای رسیدگی و صدور اعدام و مصادره اموال شخصی ایشان از طرف دادسرای کل انقلاب اسلامی
از دادگاه را دارد.

هنگامی که نوبت به دفاعیات جهانبانی رسید گفت: آنچرا که شما مطرح کردید آنقدر مسخره و احمقانه است که من لزومی به پاسخ گفتن به آن نمی بینم، اما چند دروغ بزرگ گفتید که همراه با اتهام زدنهای شما نشان می دهد که حکم شما علیه من مثلا صادر شده. پدر من جاسوس روس نبود، بلکه افسری ایرانی بود که در روسیه درس خوانده. من هم هرگز عامل کشوری نبودم، بلکه در آمریکا به عنوان بهترین و با استعدادترین خان و روح آنها رخنه کرده. بسیار سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنید فرو خواهد نشست. آنگاه شما هستید و خشم ملتی که به تار و پود شما آتش می‌کشد. آقایان، من 51 سال به خوبی و نیکی زندگی کردم و قرارگاهم آسمان‌ها بود. پاسخی به یاوه‌گویی‌های شما ندارم. من دفاع خاصی ندارم، ولی من هیچ وقت بر ضد مردم کاری نکردم. به هر حال دیگر مهم نیست و من آماده اعدام هستم. و ساعاتی بعد صدای شلیک گلوله‌ها در نیمه شب خبر از آسمان بی‌دفاع ایران می‌داد. روزنامه اطلاعات به تاریخ 23 اسفند 1357 طی خبری اسامی 11 نفر از محکومین به اعدام را منتشر کرد. متن خبر به این شرح است: در تاریخ 21 اسفند 1357 دادگاه انقلاب اسلامی ایران جهت رسیدگی به کیفرخواست صادره از طرف دادستان انقلاب علیه 11 نفر از متهمینی که جملگی از خائنین به ملت و عوامل سرسپرده رژیم دست نشانده بیگانه بودند و همچنین جنایتکاران و مفسدین فلعرض نیز می باشند تشکیل جلسه داد و پس از چندین ساعت رسیدگی و مشاوره سرانجام حکم اعدام را صادر کرد. انوشیروان فرزند نادر جهانبانی در زمان وقوع انقلاب اسلامی 30 ساله بوده است. او درباره اینکه چرا پدرش مانند بسیاری از ارتشیان با وقوع انقلاب از ایران نرفتند این گونه پاسخ می دهد: اتفاقا آن موقع من به پدرم خیلی اصرار می کردم که از ایران خارج شود، چون هواپیما هم در دستمان بود. هم از راه ایران ایر و هم با هواپیمای خودمان می توانستیم از ایران بیرون برویم. پدرم ولی همیشه می گفت: من سرباز این وطن هستم و وظیفه ام است که در اینجا بمانم. می گفت: امکان ندارد مملکتم را رها کنم. حتی وقتی که شاه رفت گفتم: حالا رئیستان هم که رفت. گفت: نه، وظیفه من است که در این مملکت بمانم. وی با رد این پیشنهاد گفت: من کاری نکردم که به خاطر آن بترسم و بخواهم بگریزم، و به هیچ عنوان قانع نشد که از ایران برود. فکر می کنم که اگر از ایران رفته بود هر روز زجر می کشید. جای پدرم همان مملکت خودشان بود. انوشیروان جهانبانی درباره پدرش گفته است: یک نوشته ای با دست خط خودشان وجود دارد که از ما خداحافظی کردند. یک چیز دیگر هم که داریم ساعتی است که پدرم دستشان بود و الان دست من است، و این با ارزشترین چیزی است که من در زندگیم دارم. ژنرال چشم آبی ایران، خلبان زبده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران، از خلبانان مورد علاقه و نزدیک به شاهنشاه آریامهر و سرپرست تیم آکروجت طلایی ایران با ابهت زیست. با شکوه و سینه ای ستبر به صف بزرگان تاریخ و نمادی از سربلندی و شکوه دماوند البرز پیوست. تاریخ ایران در برابر این فرزندانش سرخم می کند. جایش بر بلندای آسمان ایران زمین و یادش گرامی.

0: دوم اسفند سال 1299 است. بیش از 1000 نفر از سربازان قزاق در نزدیکی تهران توقف کردند. فرمانده آنها افسر بلند قامتی است که چهره آفتاب سوخته، مصمم و زخم زیر ابروی او نشان از میزان تجربه اش در میدانهای نبرد دارد. همزمان 4 نفر از تهران به دیدار او می آیند. سید ضیاءالدین طباطبایی، سپهبد امیر احمدی، کلونل کاظم خان سیاح و سرگرد مسعود خان کیهان. آخرین قرار و مدارها بسته می شود و آنها با سوگند به قرآن هم پیمان می شوند که به استقلال میهن و شاه وفادار باشند. و روز بعد برای تصرف تهران و کودتا ضد دولت وقت به نخست وزیری سپهدار رشدی حرکت کنند. تصمیم به این کودتا با کمک ادموند آیرونساید، ژنرال انگلیسی که مأموریت خارج کردن سربازان انگلیسی از ایران را به عهده داشت و بدون اطلاع دولت بریتانیا گرفته شد. در اولین دقایق بامداد روز دوشنبه سوم اسفند، نیروی قزاق وارد تهران شدند و طبق برنامه منظمی کلانتری ها، دژبانی ها و وزارتخانه ها را به تصرف خود درآوردند. عصر همان روز مردم تهران اعلانی به در و دیوار شهر دیدند که بالای آن نوشته شده بود: حکم می کنم.
1: ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع ناگوار کمر همت بسته و آماده ایم تا خائنین را به سزای خود برسانیم و پشتیبان حکومت نیرومندی در خور شؤون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم.
0: پای این اعلان امضای رضاخان بود، فرمانده این ناشناس برای مردم و حتی بعضی رجال سیاسی. رضا خان که از بیکفایتی رجال سیاسی وقت رنج می برد، مدتها مترصد فرصتی بود که برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت آشفته ایران کاری تأثیرگذار انجام دهد. او خدمت در قزاقخانه را از سالهای نوجوانی و از پادویی آغاز کرده بود. پله پله درجه های نظامی را با پشتکار نصیب خود کرده بود و حالا قوای قزاق به فرماندهیش تهران را به تصرف خود درآورده بودند. چهار روز بعد از کودتا شاه با صدور اعلامیه‌ای موافقت کامل خود را با خواسته های سران کودتا اعلام کرد. در همین اعلامیه نخست وزیری سید ضیا پیشبینی و به رضا خان لقب سردار سپه اطلاق شده بود. سردار سپه در آغاز دولت کودتا جز ریاست قوای قزاق سمت رسمی دیگری نداشت تا اینکه پس از مدتی به وزارت جنگ منصوب شد. اما از همان ابتدا وقتی رضا خان متوجه تعدد ملاقات‌های سید ضیا با سفیر انگلستان شد، راهش را از او جدا کرد. اختلاف این دو از زمانی جدی‌تر شد که رضا خان به کار افسران انگلیسی در ایران خاتمه داد که با مخالفت سید ضیا روبرو شد. وابستگی سید به انگلیس‌ها روز به روز شفاف‌تر شد و در پی آن سردار سپه هم مقدمات سقوط کابینه اش را تدارک دید. سرانجام در چهارم خرداد ماه سال 1300، تنها 3 ماه بعد از کودتا، احمد شاه طی فرمانی سید ضیا را از سمتش منفصل کرد. رضا خان بعد از آن تا آبان ماه سال 1302 خورشیدی در دولت‌های قوام السلطنه، مشیر الدوله و مستوفی الممالک وزیر جنگ بود. او در ابتدا زیاد علاقه‌ای به دخالت مستقیم در سیاست نداشت، اما وقتی برای تقویت یک سپاه یک دست ایرانی پول کافی در اختیارش قرار ندادند، خود به طور مستقیم وارد عمل شد. سردار سپه در آذر ماه سال 1300، وقتی اعتبار لازم برای مخارج ارتش را هنوز دریافت نکرده بود، گاری پول بانک شاهنشاهی انگلستان که بخش مالی دولت را مدیریت می کرد، ضبط کرد تا به حسابداری ارتش تحویل داده شود. وقتی بانک انگلیس اعتراض کرد، سردار سپه جواب داد که این پول متعلق به دولت ایران است و من نیز از طرف دولت رسیدش را به شما خواهم داد. رضا خان در دوران وزارت جنگش تمام مشاوران انگلیسی را از ایران اخراج کرد و در نهایت حکم خاتمه خدمت کلونل اسمایت را به عنوان آخرین مشاور انگلیسی در ایران به دست او داد. روزنامه تایمز لندن در 23 سپتامبر سال 1921 در همین مورد نوشت: آرمیتاژ اسمایت که اصولاً به منظور مشاوره و راهنمایی در امور مالی آن کشور به ایران رفته بود، به انگلستان بازگشت و با عزیمت او آخرین یادگار قرارداد ایران و انگلیس از میان رفت. در آستانه سده جدید خورشیدی و همزمان با کودتای رضاخان، ایران به نقطه اوج هرج و مرج و از هم پاشیدگی رسیده بود. قیام‌هایی که گاه از سر خیرخواهی و گاه برای غارت و تاخت و تاز رخ می‌داد، دیگر هیچ راهی را امن و هیچ شهری را به سامان باقی نگذاشته بودند. وقتی سردار سپه آمد، به طور کلی هیچ نقطه ای از ایران آرام نبود و خونبهای مشروطه که در یک پارچگی ایران تعریف می شد، در درگیری های داخلی داشت به هدر می رفت. سردار سپه یک تنه با ارتشی از هم پاشیده، بدون تعلیمات و اسلحه های پیشرفته به جنگ یاغیان می رفت و مهمتر از آن، این مهم را با افسرانی ایرانی و با سرمایه ایرانی انجام می داد. ارتش ایران این بار برخلاف گذشته، بدون درخواست کمک از بیگانگان، جنگ‌ها را یکی یکی با پیروزی پشت سر می‌گذاشت و رضاخان به این ترتیب موفق به استقرار یک پارچگی و بازگرداندن امنیت به میهنش شد. امنیت و آرامشی که مردم برای از سرگیری زندگی طبیعی و روزمره اشان به آن نیاز داشتند. دیگر جان و مال ملت در امان بود و خانواده اشان آسایشی نسبی داشت.

دیگر وزارت جنگ به الگویی برای سایر وزارتخانه ها تبدیل شده بود و سردار سپه به مدیری کارآمد و ناجی دولت. حالا که نیروی نظامی ایران تقویت شده بود، در پی حکمی سردار سپه در 16 دی ماه ارتش‌های رنگارنگ ایران را یکی کرد و همه را در قالب یک نظام

0: طی دوران وزارت جنگ سردار سپه، دولت فقط میان 3 نفر دست به دست می شد که هر کدام هم بیش از چند ماه دوام نمی آوردند. باقی رجال سیاسی یا در حلقه اعتماد احمدشاه حضور نداشتند و یا حاضر به همکاری نمی شدند. با وجود واهمه‌ای که احمدشاه از به قدرت رسیدن رضاخان داشت، اما چاره‌ای جز رئیس الوزرایی او نمی‌دید. احمدشاه خود رهسپار اروپا شد و رضاخان را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. اقامت احمدشاه در فرنگ طولانی شد و مردم از مسافرت‌های دائمی شاه که هزینه‌اش هم با قرض گرفتن از دول خارجی تأمین می‌شد شکایت داشتند. همزمان در ترکیه خلافت عثمانیان فرو پاشیده بود و مصطفی کمال پاشا آتاتورک به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه معرفی شد. در بهمن ماه سال 1302 سر و صدای جمهوری خواهی در ایران هم برخاست. سردار سپه نیز مصمم شد که با افتتاح مجلس پنجم پیشنهاد از میان برداشتن رژیم سلطنت قاجار و برپایی یک جمهوری را بدهد. در میان وکلای مجلس، روحانیون و علمای طراز اول مخالف سرسخت جمهوری به شمار می آمدند و اشخاص تجددخواه دسته موافق. مردم بسیاری به رهبری مخالفان طرح در صحن مجلس جمع شدند و فریاد مرده باد زنده باد بلند بود. بالاخره زد و خورد شدیدی در گرفت، طوری که نظامیان و حتی شخص سردار سپه درگیر شدند. در آن میان در راهروهای مجلس بین سردار سپه و سید حسن مدرس نیز مشاجره سختی صورت گرفت. مدرس که گروه اقلیت را تشکیل داده بود، بنیان جمهوریت را برخلاف احکام شرعی می دانست.
1: من با جمهوریت مخالفم، زیرا جمهوریت با طریقه حقه جعفری مناسب نیست، ولی با پادشاهی هر آدم لایق موافق هستم.
0: به این ترتیب جمهوریت با مخالفت علما متوقف و سردار سپه از ریاست جمهوری ناامید شد. اعلام جمهوری خواهی در ایران روابط احمدشاه با سردار سپه را چنان به هم زد که شاه به توصیه گروه اقلیت مجلس به رهبری مدرس تصمیم به برکناری سردار سپه گرفت. رضاخان که زودتر متوجه مخابره این تلگراف‌های محرمانه شد، پیش دستی کرد و از نخست وزیری استعفا داد. با رسیدن این خبر به سراسر کشور، سیل تلگراف به مجلس سرازیر شد. همه به خوبی می دانستند که کسی به خوبی او نمی تواند وضعیت بحرانی ایران را مدیریت کند. هواداران رضاخان در مجلس گفتند اگر سردار سپه کنار برود، مثل روزی است که ناصرالدین شاه امیر کبیر را برکنار کرد. مجلس اما در ابتدا راضی نمی شد و به رجال دیگر برای نخست وزیری رأی اعتماد داد. اما آنها که وضع کشور را خرابتر از آن می دیدند که بتوانند کاری کنند، حاضر به پذیرش نخست وزیری نمی شدند. در پی آن مجلس دوباره به سردار سپه مشروط بر این که از شاه و مجلس اطاعت کند رأی اعتماد داد. سردار سپه که همواره در جریان جزئیات توطئه‌های احمدشاه و ولیعهد علیه خود قرار می‌گرفت، در صدد پیدا کردن راه چاره‌ای برآمد. او این موضوع را طی مذاکره خصوصی با عده‌ای از رجال معتمدش مطرح کرد و تأکید کرد که ممکن است با یک تلگراف شاه از اروپا تمام زحماتش از بین برود. یکی از این معتمدین دکتر محمد مصدق بود که آن زمان نمایندگی مجلس را به عهده داشت. او در پی یافتن راهی از یکی از مواد قانون اساسی استنباط می کند که مجلس شورای ملی در صورت ضرورت میتواند فرماندهی کل قوا را به نخست وزیر بدهد. مجلس هم با در نظر گرفتن شرایط کشور و ترقی ارتش زیر نظر سردار سپه این طرح را به رأی گیری گذاشت. به این ترتیب رضا خان با تصویب مجلس فرماندهی کل قوای ایران را هم به دست گرفت. رضا خان گاه با خشونت یک مرد نظامی و گاه با همراهی رجال سیاسی دیگر همه موانع را یکی یکی از سر راه برداشته بود.

از مهر سال 1304 تقاضا برای عزل دودمان قاجار از سوی مردم و همچنین دولت مردان و مجلسی ها زیاد شد. رفته رفته بعضی علما و کارمندان وزارتخانه ها دست دسته به خانه نخست وزیر که حالا دیگر رضا پهلوی نامیده می شد می رفتند و علیه قاجار سخنرانی می کردند. نمایندگان شهرستان ها می گفتند آنقدر اینجا خواهیم ماند تا کار یکسره شود. سرانجام چند تن از وکلای موافق با تغییر سلطنت نظر به عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایات رسیده طرحی با قید دو فوریت تدارک دیدند. عده‌ای از وکلا مخالفت کردند که مدرس یکی از آنان بود. او می گفت این تصمیم خلاف قانون است. او در روز اخذ رأی در نهم آبان ماه مجلس را به اعتراض ترک کرد. فقط 4 نفر از نمایندگان علیه طرح انقراض آن روز در مجلس سخنرانی کردند. به جز سید حسن تقی‌زاده و یحیی دولت آبادی، حسین اعلا می گفت با امضای این طرح کاری را رواج می دهیم که برای کشور مضر است. دکتر مصدق که این بار در صف مخالفان قرار داشت معتقد بود رضاخان در مقام نخست وزیری و فرمانده کل قوا خدمات ارزنده ای به کشور کرده و نگهداری او در این سمت مؤثرتر است، اما اگر شاه شود مطابق اصل 45 قانون اساسی از تمام مسئولیت ها مبراست. بنابراین کشور نخست وزیری مؤثر و کاردان را از دست خواهد داد. در نهایت این طرح با حضور 80 نماینده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این گونه دودمان قاجار پس از 130 سال فرمان روایی بر ایران منحل شد. هیئت مدیره مجلس به منزل سردار سپه رفتند تا ریاست حکومت موقت را به او تبریک بگویند. روز یکشنبه 15 آذر ماه سال 1304 خورشیدی اولین مجلس مؤسسان مشروطیت ایران در تهران برگزار شد تا سلطنت را به خاندان پهلوی واگذار کند. رضا خان 24 آذر با تشریفات خاصی به مجلس شورای ملی رفت. در مقابل قرآن مجید زانو زد، قرآن را برداشت و بوسید و متن اصل 39 قانون اساسی را به عنوان سوگند پادشاهی قرائت کرد. روز 25 آذر برای جلوس بر تخت مرمر و اجرای مراسم اولین سلام که در واقع روز آغاز پادشاهی رضا شاه بود انتخاب شد. رضا شاه موقع اجرای موزیک حماسی سلام عام در همان هیئت آشنای خود مقابل همگان ظاهر شد. همان لباس نظامی و چکمه‌هایش که حکایت از راه طاقت فرسایی داشت که در مسیر رسیدن به قدرت پیموده بود. شمشیری که آسایشی نسبی برای کشورش فراهم کرده و کلاهی که حالا جقه دریای نور روی آن می درخشد.

او که از سربازی لخت اور تا تخت پادشاهی یکی یکی مانه ها را از سر راه برداشته بود، حالا در آستانه 50 سالگی است. به هنگام پخش موزیک اولین سلام، کنار تخت مرمر پسر بچه ای با یونیفرمی نظامی حضور دارد. آن پسر بچه محمد رضا ولیعهد تازه ایران، فرزند خود اوست.

تشریفات تاجگذاری رضا شاه پهلوی در روز چهارم اردیبهشت ماه سال 1305 در تالار اصلی کاخ گلستان انجام شد. رضا شاه با کالسکه شیشه‌ای که شش اسب کهر آن را می‌کشید وارد محوطه عمارت شد.

امیران ارتش و وزیران هر یک قطعه ای از مجموعه جواهرات سلطنتی که نماد فرمانروایی بود را با خود حمل می کردند. رضا شاه شمشیر جهانگشای نادری را گرفت و به کمر بست. سپس تاج پهلوی را برداشت و بر سر خود نهاد.

ایران در آستانه سلطنت رضا شاه آباد نبود. این آباد نبودن حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ایران نیز در آن روزگار به چشم می آمد. نهادهای اقتصادی ایران بدوی و جامعه هنوز دهقانی بود. چند شهر مهم ایران همچنان بافتی قدیمی داشتند و بیشتر به روستا شباهت داشتند تا یک شهر قرن بیستمی. کوچه ها تنگ و تابستان پر از گرد و غبار و زمستان پر از گل و لای می شد و رفاه برای مردم مفهومی نداشت. رضا شاه پیشتر و در کارنامه اش نشان داده بود که ذاتاً فردی اجرایی و مرد عمل است. سالها در میدانهای نبرد سراسر کشور را از نزدیک دیده و پیموده بود. او مراسم تاجگذاری و تشریفات و مهمانی‌های مخصوص به آن را به سرعت به پایان رساند تا هرچه سریع‌تر شنل و ردای مجلل و رسمی پادشاهی را کنار گذاشته و برخلاف سنت پادشاهان پیشین خود آستین همت را برای آباد کردن سراسر ایران بالا بزند. در اولین قدم او به سراغ آرزوی دیرینه ایرانیان رفت. احداث راه آهن سراسری. اما اولین مشکل کشیدن خط آهن نبود پول کافی برای این کار بود. سیاست رضا شاه این بود که هرگز از هیچ کدام از دولت‌های خارجی وام نگیرد. از زمان قاجار نقشه خط آهنی که از شرق به غرب گذرگاهی از عراق به هند ایجاد کند مطرح بود و انگلیسی ها آن را به شدت می پسندیدند. اما نظر رضا شاه درست برعکس خواسته بریتانیا بود. خط آهن ایران طرحی صرفاً برای حمل و نقل نبود، به نوعی ابراز استقلال ایران بود. رضا شاه برای تأمین هزینه احداث راه آهن مالیاتی غیر مستقیم بر روی اقلام مصرفی وارداتی چون چای و قند و شکر گذاشت. ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از هر چیز دیگر ذهن رضا شاه را درگیر خود کرده بود. بعد از بررسی‌های زیاد مهندسان مشاور آمریکایی، سرانجام خط آهن ایران از شمال شرقی به جنوب غربی و از دریای خزر به خلیج فارس در نظر گرفته شد. این مسیر راه آهن به ایران امکان انتقال سریع نیرو به شمال و جنوب در صورت تهدید نظامی شوروی و یا انگلستان را می‌داد. همچنین برای دوری از هر گونه خطری راه آهن از هیچ شهر مهم و بزرگی جز تهران عبور نمی کرد. در نهایت در سال 1306 اولین کلنگ خط آهن زده شد. 50,000 کارگر مشغول به کار شدند. آنها در دل کوه ها تونل که در آن زمان به آن لوله سنگی می گفتند باز کردند. تپه ها مسطح و بر روی دره ها هم پل کشیده شد تا خط ریل راه آهن از دل کوه ها گذر کند و ایران در مسیر ترقی قرار بگیرد. رضا خان خود شخصا از مراحل مختلف احداث راه آهن بازدید می کرد و در جریان پیشرفت کار قرار می گرفت. عادتی که از شخصیت نظامیش می آمد و تا سالها بعد در او باقی ماند. ساخت راه آهن سالها زمان می برد و عدم وجود راه‌های ارتباطی میان شهرها باید هرچه سریع‌تر رفع می شد. از یک سو امنیت و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی در گروه ارتباط آسان شهرها با یکدیگر بود. در سرتاسر وسعت پهناور ایران تنها چند صد کیلومتر جاده شوسه وجود داشت و طی کردن مسیرها هر چند کوتاه روزها و گاه ماهها طول می کشید. ترکیه و مصر در همین زمان بیش از 4500 کیلومتر خط آهن داشتند. در نتیجه همزمان با احداث خط آهن، راهسازی هم در دستور کار قرار گرفت.

بعد از مدت‌ها در ایران فردی که در رأس قدرت قرار داشت، زمینه‌ای فراهم آورده بود تا تمام کشور از حالت رخوت و سستی بیرون آید. رضا شاه برای نوسازی ایران بی‌امان بود و از کارکنان دولتش انتظار فراوان داشت. معتمدین اطراف رضا شاه را اغلب افرادی تشکیل دادند که طی دوران حضورش به عنوان وزیر جنگ و همچنین نخست وزیر برای برنامه ریزی های آینده خود انتخابشان کرده بود. محمد علی فروغی، ادیب و سیاستمدار، عبدالحسین تیمورتاش، فیروز میرزا نصرت الدوله، سردار اسعد بختیاری و علی اکبر داور، دولت مردانی که در به قدرت رسیدن رضا شاه و تثبیتش نقش داشتند و بعدها سرنوشتشان به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

رضا شاه که خود نظامی بود و ایران را نیازمند ارتشی قوی می دید، توجه زیادی به آن نشان داد. مدرنیزه کردن ارتش ملی از طریق تأسیس نیروهای سگانه صورت گرفت. مدرسه نظام تأسیس شد و قانون نظام وظیفه به اجرا درآمد. در 29 آبان 1305 اولین جلسه سربازگیری انجام شد. با خرید 13 فروند هواپیمای یونکرس آلمانی، نیروی هوایی ایران توسعه یافت و اینگونه ایران به سرعت صاحب ارتشی نوین و قدرتمند شد.

در سالهای نخست پادشاهی رضاشاه، جمعیت ایران با چند موج مرگبار شیوع امراض مصری روند کاهشی داشت. رضاشاه که خود در جای جای ایران مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مصری و هولناک را به چشم دیده بود، در همان سال 1305 به سرعت با پیشنهاد تأسیس اداره صحیحه که بعدها وزارت بهداری نام گرفت موافقت کرد و این اداره هم قوانین جدیدی را به اجرا گذاشت.

0: تجددخواهی و تمایل به مدرنیزاسیون در ابتدای قرن تازه سرزمین‌ها و کشورهای مشرق زمین را نیز تحت تأثیر قرار داده بود و این فقط شامل مدرنیزه شدن سیمای شهرها نمی‌شد. سر و شکل ظاهری بومیان و البسه آنها نیز با گذر زمان مدام تغییر می‌کرد. کشورهای خاورمیانه به خصوص ترکیه و ایران در این میان به عنوان دروازه غرب به شرق با شتاب بیشتری رنگ این تغییرات را به خود می دیدند و مردم مقیم این سرزمین ها باید هرچه سریع تر در گذر از سنت ها خودشان را با شرایط تازه تطبیق می دادند. در پاییز 1307 قانون وحدت لباس به تصویب رسید که شامل کت و شلوار و کلاه پهلوی بود، اما روحانیون و مراجع تقلید و طلاب از این قانون مستثنا شدند. با افتتاح کارخانه های نساجی تشویق مردم به استفاده از لباس هایی که در ایران دوخته می شد آغاز شد. در ابتدای متحدالشکل کردن لباس، مقاومت در برابر استفاده از لباس ساخت ایران زیاد بود که نخست وزیر وقت با صدور دستوری به ادارات آنها را امر به پوشیدن لباس وطنی کرد.
1: اگرچه امتعه خارجی از حیث قماش و ارزانی قیمت طرف نسبت با متاع داخلی نیست، ولی ناگزیر باید حس وطن پرستی و مملکت خواهی مستخدمین و مردم مقاومت کند که امتعه وطنی را به هر صورتی که هستند ترجیح دهند و باید وزارتخانه ها اجزا را به این امر تشویق و ترغیب نمایند که لااقل لباس کار را وطنی قرار دهند تا تمام کارخانجات داخلی به واسطه زیاد شدن مشتری وسعت پیدا کند.
0: ایران در حال توسعه بود و نیاز به قوانین هماهنگ با زمانه بیشتر از همیشه حس می شد. تا پیش از آن مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد از ازدواج گرفته تا معاملات و حل اختلافات برآمده از آنها از طریق روحانیون و ریش سفیدان محل حل و فصل می شد. اما کشور دیگر نمی توانست به نهادهای سنتی اکتفا کند و در نهایت به کوشش علی اکبر داور قانون مدنی برای سر و سامان بخشیدن به این مسائل به مجلس پیشنهاد و در سال 1307 به تصویب رسید. با ایجاد قوانین مدنی، اصلاحات قضایی و تأسیس کانون وکلا، رجوع روزانه مردم به روحانیت و شیوه های سنتی رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات کاهش یافت و شکل تازه‌ای از روابط اجتماعی میان مردم ایران تعریف شد. نفوذ روحانیون به تدریج کاهش پیدا کرد و عرصه فعالیت آنها تنها به امور دینی محدود شد. سالها به سرعت می گذشت و ایران داشت کم کم قانونمند می شد. دیگر مسئولیت اداره تلگرافخانه ها، بنادر، بانک ها و ادارات به عهده کارمندان دولت بود که آنها هم از میان خود مردم انتخاب می شدند. حالا دولت ایران 13 وزارتخانه به مفهوم مدرن آن داشت که به کارها نظارت کند. رفته رفته مردم با مفهوم بوروکراسی و سازوکار رسیدگی دولت به درخواستهایشان آشنا می شدند. تا پیش از آن تحصیل کردن مختص طبقه اشراف بود و آنها هم با معلمهای سرخانه تحصیل می کردند و مردم عادی کور سواد را در مکتب خانه ها و نزد ملا باجی ها می آموختند. با اصلاح و پیشبرد نظام آموزشی مکتب خانه ها دیگر از رونق افتاد و جای خود را به مدارس تازه تأسیس و نظام آموزشی مدونی داد. همچنین تصویب شد که از سال 1307 تا سال 1312 هر سال 100 نفر محصل برای تعلیم فنون مختلف از طرف دولت به اروپا اعزام گردند.

برای هر 100 نفر در سال 100 هزار تومان اعتبار تخصیص داده شد و مقرر شد که نصف مدتی که از دولت مخارج تحصیل گرفته اند باید در ادارات دولتی خدمت نمایند.

در حالی که همه جا ساخت و ساز بود و چهره شهرها روز به روز عوض می شد، زندگی شهری داشت در ایران جوانه می زد و رشد می کرد. رشدی که در زمان کم و با سرعت زیاد انجام می گرفت. بیش از 100 خیابان و 10 میدان جدید در تهران احداث شد. جاده مخصوص پهلوی از تهران تا قریه تجریش توسعه پیدا کرد. کوچه ها، معابر و خیابان های شهر سر و شکل تازه‌ای پیدا کردند. پیاده روها ساخته شد و دیگر شهر شکل مدرن به خود گرفت.

در خیابان‌های تهران تیرهای چوبی برق کار گذاشته شد و قرار شد چراغ‌های سطح شهر ساعات بیشتری از شب روشن بمانند. نیاز مردم به حمل و نقل درون شهری باعث شد در تهران و شمیران 21 اتوبوس شروع به کار کنند.

برای دوچرخه که تازه به خیابانهای ایران آمده بود نظامنامه ای تعیین شد و رفته رفته مقررات و قوانین ساده و ابتدایی برای رانندگی اتومبیل‌های شخصی و اتوبوس‌ها تصویب و به اجرا درآمد. تفریح مردم در اوقات فراغتشان تغییر کرد و دیگر در کافه‌ها و رستوران‌ها وقت می‌گذراندند. دستگاه گرامافون به کشور وارد شد. صدای قمرالملوک وزیری روی صفحه گرامافون ضبط شد که آن زمان به آن حبس کردن صدا می‌گفتند. همچنین هنرسرای موسیقی برای گردآوری و تنظیم موسیقی محلی و ترانه‌های سنتی ایران تأسیس شد.

رضا شاه با سپری کردن 5 سال نخست سلطنتش سن 50 را رد کرده بود. او مردی مقید و پایبند اخلاق بود. زندگی خانوادگی برایش بیشتر اهمیت داشت. وعده های غذاییش را تقریبا همیشه در کنار بچه هایش میخورد. او دلواپس تمام دودمانی بود که بنا نهاده بود و مضطرب پسر ارشدش محمد رضا که آن موقع سن و سال چندانی نداشت و باید سالها آموزش میدید تا فرمان روایی کار کشته شود. ولیعهد به همین دلیل در شهریور ماه سال 1310 برای ادامه تحصیل به سوئیس اعزام شد.

از سال 1307 تا 1311 بر سر سهم ایران از منابع نفتی مذاکراتی میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در جریان بود. مطابق قراردادی معروف امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شده بود، امتیاز کشف، استخراج و بهره برداری از نفت جنوب ایران به مدت 60 سال به ویلیام دارسی سرمایه‌گذار انگلیسی واگذار شده بود و در مقابل آن ایران 16% از سود خالص فروش نفت را دریافت می‌کرد. در پاییز سال 1311 مذاکرات 5 ساله با شرکت نفت ایران و انگلیس به نتیجه دلخواه رضاشاه نرسید و سهم پرداختی به ایران به بهانه بحران اقتصادی به کمتر از 1/4 کاهش یافت که باعث خشم رضاشاه شد. رضاشاه در جلسه ای به همراه هیئت دولت پرونده نفت را خواست و آن را در بخاری انداخت و آتش زد. با خبر لغو قرارداد، مردم کارناوال‌های شادی راه انداختند و روزنامه اطلاعات هم با تیتری درشت در ستایش از این اقدام رضاشاه به همراهی با شادی مردم پرداخت. رضاشاه دستور داد تمام سینماها به مناسبت این جشن ملی برای عموم رایگان باشند. از سوی دیگر واکنش دولت بریتانیا به لغو یک طرفه قرارداد غیر منتظره بود. آنها ایران را تهدید و اعلام کردند برای حل این مسئله همه گزینه‌ها را در نظر خواهند گرفت. بریتانیا در 3 آذر ماه سال 1311 علیه ایران به شورای جامعه ملل شکایت برد. علی اکبر داور نماینده ایران در این شورا مسئله را اینگونه مطرح کرد که دولت انگلیس صلاحیت شکایت از ایران را ندارد، چون طرف قرارداد ایران یک کمپانی خصوصی است و این موضوع باید در دادگاه‌های خود ایران رسیدگی شود. او تنها دلیل حضورش در شورای ملل را شکایت از دولت بریتانیا برای دخالت در امور داخلی ایران دانست. شورای ملل هم رسیدگی به پرونده را به تعویق انداخت که منجر به از سرگیری مذاکرات شد. سرانجام مذاکرات ایران و کمپانی نفت ایران و انگلیس به امضای توافقنامه 1933 منتهی شد. حالا شرکت نفت باید 21% از کل تولید نفتیش را صرف نظر از سود و زیان به ایران می‌داد. شرکت نفت موظف شد که بدهکاری‌های عقب افتاده ایران را بپردازد و همچنین مساحت زمین‌های زیر نظرش 80% کاهش پیدا کرد. تا پیش از آن تنها پست‌های پیش پا افتاده به ایرانیان داده می‌شد، اما در قرارداد جدید هر ساله باید مهندسان و تکنسین‌های ایرانی نیز آموزش می‌دیدند و در کارها شریک می‌شدند. در پی آن دانشکده نفت آبادان تأسیس شد تا نسل تازه ایرانی برای اداره صنعت نفت پرورش یابند. کمپانی نفت هم در برابر این شرایط تازه که به نفع ایران بازنویسی شده بود، خواستار تمدید قرارداد شد که با توافق دو طرف به مدت 32 سال دیگر تمدید شد. روابط ایران و بریتانیا به سردی گرایید و رضاشاه به هیچ وجه روی خوشی به آنها نشان نمی‌داد. در پی آن انگلیس در جستجوی منطقه جایگزین بی سر و صدا پایگاه‌های نیروی دریایی خود را از بوشهر به بحرین منتقل ساخت و سرآخر مسیر پرواز هواپیماهایش را از آسمان ایران به حاشیه جنوب خلیج فارس تغییر داد. همچنین دولت ایران آن بخشی از خطوط تلگراف و تلگراف خانه های انگلیسی که از حدود 70 سال پیش در خاک ایران بودند را به مالکیت خود درآورد.
داد و ستد ایران و انگلستان کاهش پیدا کرد و حالا آمریکا، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی طرف تجارت با ایران شدند و مشاوران و مهندسان آنها برای طراحی و توسعه پروژه‌ها به ایران آمدند. به این ترتیب روابط خارجی ایران طی تحول تازه‌اش به کمترین حد خود با بریتانیا رسید. رضا شاه آرزوی دیرین خود و ایرانیان که ایجاد دولتی مقتدر و مستقل از حضور بیگانگان بود را محقق ساخته بود. حالا از جامعه بین المللی توقع داشت تأکید کنند که دولت ایران دیگر دست نشانده قدرت‌های بزرگ نیست و باید شأنش را به جا بیاورند. او به همین دلیل برخلاف احمد شاه که شیفته و مسحور اروپا بود، نه فرصتش را یافت و نه رغبت داشت که به اروپا سفر کند. او معتقد بود سران دول و همترازان اروپایی او باید به ایران سفر

گواه از عزم استوار و راسخش می داد، اما در این سالها جسم او را ضعیف کرده بود. سالهای سربازی در شرایط سخت و نبرد در مناطق مالاریاخیز توان او را به شدت کاهش داده بود، طوری که از مردی 50 و چند ساله خیلی پیرتر نشان می داد. وضع بد جسمانی از یک سو و مذاکرات، مصالحه های متعدد و سازش با نمایندگان مختلف به اقتضای زمانه، رفته رفته او را به نظام پارلمانی بی اعتماد کرده بود. تمام اینها باعث تغییر رفتار و دیدگاه رضا شاه نسبت به اطرافیان صاحب قدرتش شد.

0: تنها سفر رضا شاه به خارج از کشور در خرداد ماه سال 1313 به ترکیه صورت گرفت.
1: دو کمشلرمزدن ایران شاه رضا پهلوی 16 حزیران 1934 Ankara'ya geldi. Atatürk İran şahını kardeşçe karşıladı ve iki dost devlet reisinin görüşmeleri çok samimi bir hava içinde geçti.
0: رضا شاه در میان همسایگان نزدیک ایران بهترین رابطه را با ترکیه داشت و حالا برای اینکه روابطش با آتاتورک را استحکام ببخشد راهی آنجا شده بود.
2: ذاتی شاهنگانی ترکیه قبول خیمزن دوله چک مسود به بطیار زدن
3: من نهایت خوشبختم و آرزوی دیرینه که بارم ده موفق اولدن
2: چک تشکر ادرسیم چکتن بری تشریف شاهنگیزه انتظار دیوردک افنی میک حسرتله و برین سمینیتله çok mesudiz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz.
3: Ben de şayet bilirsiniz ki müşeğimle kabak sizin himayende hususun Erdoğan'ın geleceğim Türkiye'ye.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ziyaretli, çok teşekkür ederim.
2: Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim.
3: Reflet şayet olmuştu sabır. Yani mübarek atiyede cobran ediyor.
2: Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim.
0: İnşallah. Netice این سفر استقبال با شکوه و محترمانه ای بود که آتاتورک از رضا شاه و هیئت ایرانی همراهش انجام داد. تور بازدید گسترده‌ای از مجموعه دستاوردهای صنعتی، نظامی و رفاهی توسط آتاتورک برای رضا شاه تدارک دیده شده بود. و به این ترتیب کارخانجات، تأسیسات، دانشگاه‌ها و دستاوردهای نظامی ترک‌ها را رضا شاه از نزدیک دید. دو چیز در چهره رضا شاه موقع بازدیدها به وضوح نمایان بود. شور و شعف ناشی از احترام بیش از اندازه‌ای که یکی از قدرتمندترین همسایگان ایران برای سران و دولت مردان ایران قائل بود و دیگری دریغ و افسوس رضا شاه که مانده هنوز ایران از لحاظ اجتماعی و آبادانی به جایگاه آن روزهای ترکیه برسد. رضا شاه در سفر کوتاهش به ترکیه متوجه این نکته شده بود که مردم ترکیه به خوبی از پس تقابل سنت‌ها و مظاهر و مؤلفه‌های مدرن برآمده‌اند. بنابراین بران شد تا در ایران هم دست به همچین اصلاحاتی بزند. اولین قدم در این زمینه تربیت دانشجو به شیوه علمی در داخل ایران و با فرهنگ بروز شده ایرانی بود. با وجود فرستادن نیرو برای تحصیل به اروپا همچنان این نیاز به شدت حس می شد. علی اصغر حکمت پیشنهاد تأسیس اونیورسیته یا همان دانشگاه را داد که بلافاصله پذیرفته شد. ساخت امارت

0: دانشگاه تهران از اردیبهشت ماه سال 1313 در باغ جلالیه آغاز شد و سرانجام با 6 دانشکده، تشکیلات و سازمان دانشگاه پدید آمد. به این ترتیب دانشگاه تهران به عنوان نخستین پایگاه سازمان یافته و منظم علمی ایران آغاز به کار کرد. قدم بعدی در جهت هماهنگ کردن ظاهر جامعه ایران با سایر نقاط جهان، انجام اصلاحات در میان مردم عادی بود. اوایل تابستان 1314، دولت لایحه اجباری شدن استفاده از کلاه شاپو را تصویب کرد. کلاه تازه برخلاف طرح کلاه پهلوی تمام لبه بود و این بار شامل حال روحانیون و طلاب نیز می شد. و به این ترتیب حضور روحانیون در جامعه با لباس روحانیت محدودتر شد که خشم آنها را در پی داشت. جمعی از طلاب در مسجد گوهرشاد مشهد جمع شدند و سخنرانی‌هایی علیه دولت انجام دادند. این تجمع به سرعت رنگ خشونت به خود گرفت و مأموران برای پراکنده کردن آنها از سلاح گرم استفاده کردند. در این واقعه تعدادی کشته و زخمی شدند و به این ترتیب فاصله روحانیت با رضا شاه بیشتر از همیشه شد. رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمی دید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی کرد. قرآن، شرعیات و فقه جزو دروس آموزش و پرورشی که بنیان کرد بود. یکی از نخستین دانشکده هایی که در دانشگاه تهران راه اندازی شد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی امروز یا همان معقول و منقول آن زمان بود. هر کس می خواست به زیارت امام رضا، حضرت معصومه و یا سایر مراکز زیارتی می رفت و حکومت رضا شاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی شد. توسعه و رشد پرسرعت ایران در دوران رضا شاه یک جریان اجتماعی همه جانبه، منسجم و یک پارچه بود که تمام زمینه‌ها را در بر می‌گرفت. اما توسعه و رشد بدون آزادی و در نظر گرفتن حقوق زنان بی‌معنا می‌شد. تا سال 1307 زنان تنها در ساعات معینی از روز می‌توانستند با چادر از خانه بیرون بیایند. تا آن سال زنان حتی اجازه رفتن به اماکن عمومی مانند رستوران ها را نداشتند. رضا شاه اما رسیدگی به حقوق زنان را در رأس وظایف دولتش قرار داد. با تصویب قانون ازدواج حداقل سن آن 16 سال تعیین شد که تحولی بزرگ در زندگی دختران ایرانی بود و فرصت تحصیل و تجربه در اختیارشان می گذاشت. در مجلات و روزنامه ها صفحه های ویژه زنان منتشر می شد و آنها رفته رفته به حقوق خود و وضعیت زنان در دیگر کشورهای دنیا آگاه می شدند. رضا شاه مسئله کشف حجاب را در آذر ماه سال 1314 به نخست وزیر وقت محمود جم این چنین ابلاغ کرد:
1: نزدیک 2 سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردایشان در کارهای مملکت با آنها کمک می کنند.
0: از یک هفته پیش از فرمان برداشتن چادر، خیاطی هایی که مد فرنگی بلد بودند سرشان شلوغ بود. 2000 مانتو به خیاطان تهران سفارش داده شده بود. هیجان و سرعت اتفاقات به قدری تند می گذشت که از روز 4 تا 17 دی ماه حدود 1,300,000 کلمه تلگراف رمز بین پایتخت و ولایات مخابره شد تا دستورات تازه برای پیشگیری از حوادث به اطلاع ماموران برسد.

0: 17 دی ماه روز افتتاح ساختمان جدید دانشسرای مقدماتی، رضا شاه در جشن حضور یافت. ملکه و شاه دختها هم بدون چادر او را همراهی می کردند. رضا شاه از تمام وزرایش خواسته بود که با همسرانشان بدون حجاب در مراسم حاضر باشند. چهره زنان در این مراسم افتتاحیه جالب و تماشایی بود. پیراهنهای بلند و تاقوزک پا، آرایشها و کلاههایی که مثل مبتدیها سرشان گذاشته بودند، ناشیانه جلوه می کرد. برای اولین بار بود که وزرا چهره همسران یکدیگر را می دیدند و چون نمی شناختند به هم معرفی می شدند. رضا شاه که نشانه های رضایت در چهره اش دیده می شد، رو به زنانی که برای اولین بار طی قرنها تاریخ ایران اینگونه آزاد بیرون از خانه ظاهر شده بودند گفت:
1: تا کنون زنان این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نتوانستن استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند، ولی حالا با تحولی که در زندگی آنها پدیدار شده می روند تا علاوه بر امتیاز برجسته مادری از مزایای دیگر اجتماع هم بهره‌مند گردند. حالا که وارد اجتماع شده اید و قدم برای سعادت خود و وطن خود جلو گذارده اید، بدانید وظیفه شماست که برای بزرگی و اعتلاء نام وطن خیش کار کنید. سعادت آینده مملکت دست شماست. شما تربیت کننده نسل آینده خواهید بود و شمایید که می توانید آموزگاران خوبی باشید و افراد خوبی را به جامعه ایرانی تحویل دهید.

دوره تحصیلی محمد رضا فرزند ارشد رضا شاه بعد از 5 سال در سوئیس تمام شد و در سال 1315 برای ادامه تحصیل در دانشکده افسری به نزد پدر به ایران بازگشت. رضا شاه به خاطر عادات و حساسیت‌های شخصی نمی‌توانست بازدید نزدیک و گاهی چند بار از طرح‌ها و پروژه‌های در دست احداث را فقط به کارکنان و اطرافیانش بسپارد. او که دیگر ولیعهد جوان را در جوار خود داشت، در بازدیدها و مراسم‌های رسمی به همراه او حاضر می‌شد. رضا شاه همواره یک سرباز بود. در بخش نظامی گسترش و تجهیز قوای نظامی همچنان ادامه داشت. نیروهای سگانه ارتش دیگر سازمان یافته بود و ارتش ایران 127 هزار سرباز داشت. کارخانه های اسلحه سازی تأسیس شد. جدیدترین نوع تفنگ برنو و تمام لوازم آن در ایران به مرحله تولید رسید. برای ارتش بیمارستان احداث شد و سربازان وادار به یادگیری نوشتن و خواندن شدند.

افسران نیروی دریایی در ایتالیا آموزش دیدند و ایران چند ناو جنگی از ایتالیا خریداری کرد. مسئله خرید انواع هواپیما مطرح شد. تجهیز ناوگان نوبنیاد هوایی طی یک دوره بسیار کوتاه صورت گرفت، طوری که به یک باره 120 فروند هواپیما به تعداد اندک هواپیماهای پیشین افزوده شد و کارخانه هواپیماسازی شهباز آغاز به کار کرد. نظام توسعه ایران گسترده بود و توسعه نظامی و اقتصادی به موازات هم پیش می رفتند. پایان 5 ساله دوم سلطنت رضاشاه با به ثمر نشستن و افتتاح بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و عمرانی در سراسر ایران همراه بود. طرح‌ها و پروژه‌های عظیمی که هر کدامشان در شکل‌گیری ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران گامی نخست اما مؤثر به حساب می‌آمد. تعداد کارخانه‌های صنعتی بدون احتساب تأسیسات صنعت نفت 17 برابر شد. در سال 1304 کمتر از 20 کارخانه مدرن صنعتی در کشور وجود داشت که در نتیجه طی یک دهه شمار کارگران و مزدبگیران 50 برابر شد. خبر ورود قطار به تهران خبر نتیجه دادن چند سال کار مدام و بیوقفه برای به سرانجام رساندن این طرح عظیم بود. پلها و تونلهای زیادی در مسیر راههای تازه و در جهت تکمیل و گسترش خط آهن ساخته و افتتاح شد که معروف ترینشان پل ورسک و پل بزرگ روی رودخانه کارون بود.

بعد از افتتاح مسیرهای شمال و جنوب راه آهن، سرانجام در روز 3 بهمن سال 1315 راه آهن شمال به تهران رسید.

مجید آهی وزیر طرق و شوارع آخرین پیچ و مهره را در اختیار رضا شاه گذاشت تا با محکم نمودن آن راه آهن سراسری اتصال یابد. نخستین قطار از بندر شاه وارد تهران شد. رضا شاه دیگران آینده‌ای که برای کشورش متصور بود را به چشم می‌دید.

پروژه راه آهن ایران با هزینه معادل 160 میلیون دلار در شهریور ماه سال 1317 کامل شد. طرح عظیمی که تمام سرمایه آن را خود ایران تأمین کرده بود. از هیچ دولتی وامی گرفته نشده بود و هیچ بخشی از آن متعلق به دولت‌های خارجی نبود. دیگر اصلاحات رضا شاه و دولت مردانش نتیجه داده بود و خود او در اوج قدرت قرار داشت. بازسازی و رسیدن به سر و ظاهر شهرهای ایران تنها دغدغه رضا شاه نبود. بازیابی و بازشناسی میراث تاریخی هم مورد توجهش قرار داشت. او که سالها پیش با تعویض تقویم از برج‌های فلکی مانند هوت و حمل به ماه‌های اوستایی مثل فروردین و خرداد علاقه اش به ریشه‌های ایران باستان را نشان داده بود، حالا در جستجوی بازمانده همان دوران بود. رضا شاه دستور حفاری در خرابه‌های تخت جمشید که در دوران سردار سپهی خود و در مسیر بدرقه احمدشاه قاجار به اروپا برای اولین بار با آن روبرو شده بود را داد. باستانشناسان فرنگی به ایران آمدند و کار اکتشاف در تخت جمشید آغاز شد. بخش‌هایی از تخت جمشید که طی سال‌ها زیر زمین مدفون و پنهان باقی مانده بود از زیر خاک بیرون آمد و کشف شد. رضا شاه بعدها وقتی پلکان شرقی کاخ داریوش از زیر خاک بیرون آمد، دوباره به دیدار از این بنای باستانی رفت. او مفتون و مسحور کتیبه‌های باستانی به خط میخی شده بود. علاقه او به حدی بود که می‌خواست از تمام جزئیات کتیبه‌ها آگاه شود، طوری که سرپرست خارجی تیم حفاری را متعجب کرد.

کشف و احیای آثار باستانی تخت جمشید در معماری تهران هم اثر گذاشت. ساختمان‌ها و سازه‌های جدید تهران نه از روی شهرهای بزرگ اروپایی که از روی تخت جمشید الگوبرداری شد. همچنین برای حفظ، توسعه و ترقی زبان فارسی، انجمن فرهنگستان ایران از سوی وزارت معارف پایه‌گذاری شد. فرهنگستان اول با توجه به روحیه ملی‌گرایی دوران رضاشاه به نشان دادن توانایی زبان فارسی همت گذاشت و تکیه بی‌نهایت بر زبان عربی را در حوزه‌های علمی و فنی از میان برداشت. همچنین برای بسیاری از واژه‌هایی که از زبان‌های بیگانه وارد شده بودند، جایگزین‌های فارسی قرار داد. در حوزه ادبیات بعد از سالها فراموشی شاعران کلاسیک ایرانی دوباره جنب و جوشی جریان پیدا کرد. جشن هزاره فردوسی برگزار شد و 40 ایران شناس معتبر از 17 کشور جهان به ایران سفر کردند. برای فردوسی آرامگاهی شایسته و باشکوه با طرحی الهام گرفته از مقبره کوروش ساخته شد. برای حافظ و سعدی هم کاری مشابه انجام گرفت و مقبره‌های محقر آنان جای خود را به بناهایی با معماری زیبا داد.

تا پیش از آن هویت هر فرد در ایل خود و یا عقبه‌اش تعریف می‌شد و حتی نظام‌های پادشاهی ایران قومی و قبیله‌ای بودند. مفهوم وطن که تا پیش از این فقط برای آزادی خواهان و سربازان در میدانهای نبرد با بیگانگان تعریف شده بود، حالا با استقلال سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی در میان باقی مردم نیز رایج شد. تلاش برای زنده کردن نام ایران نه تنها در داخل کشور که در عرصه بین المللی هم مورد توجه قرار گرفت. تا اوایل قرن بیستم جهان ایران را با عنوانهایی چون پارس و یا پرشیا می شناخت و به آن ایران گفته نمی شد. نام ایران تا آن زمان فقط اصطلاحی جغرافیایی بود که روی نقشه ها فلات ایران با آن مشخص می شد. به پیشنهاد افراد فرهنگی اطراف رضا شاه، دولت ایران به تمام دولت‌های بیگانه اخطار کرد که از این پس در زبان‌های اروپایی نام مملکت را باید ایران بنویسند.

سوء ظن و وسواس فکری رضا شاه به دولت مردان معتمدش به مرور شکل جدی به خود گرفت و با از هم پاشیدن حلقه اطرافیان او، چه با حذف سیاسی و یا خانه نشین کردنشان، بار سنگین مدیریت کشور بر دوش رضا شاه افتاد. رفته رفته فضایی بسته در عرصه سیاسی ایران به وجود آمد و اجازه انتشار و گفتن نقدهای وارد بر حکومت داده نمی شد. رضا شاه پیرتر و نسبت به سفرای خارجی بدگمانتر از همیشه شده بود. سه سالی می شد که او سفرای آمریکا، انگلستان و کشورهای دیگر را به طور خصوصی به حضور نپذیرفته بود. خود رضا شاه هم از اطرافیانش شکایت داشت که گزارشی واقعی از وضعیت کشور به او نمی دهند. دیدار نکردن با سفرای اروپایی از یک سو و از سوی دیگر امضای قرارداد تجاری بزرگی در سال 1317 میان ایران و آلمان که سرازیر شدن تکنسین‌های آلمانی به ایران را در پی داشت، زنگ خطری برای انگلیس و شوروی به حساب می آمد. آغاز جنگ جهانی دوم اوضاع وخیم‌تر هم شد. یازدهم شهریور ماه سال 1318، دو روز بعد از تجاوز آلمان به لهستان، باز هم ایران مانند جنگ اول جهانی بی‌طرفی‌اش را اعلام کرد. رضا شاه فکر می کرد با اعلام بی‌طرفی در این جنگ ایران را از ورود در این پیکار بیمه خواهد کرد. در همین زمان بخش فارسی رادیو بی بی سی که تازه آغاز به کار کرده بود دائم به انتقاد از سرمایه رضا شاه و حکومت دیکتاتوریش می پرداخت. برای انگلیس و شوروی حضور آلمانی ها در ایران قابل تحمل نبود. بریتانیا می‌خواست مانع دسترسی آلمان‌ها به منابع نفتی جنوب ایران و همچنین عراق بشود و از سوی دیگر نگران تعرض آلمان‌ها به مرزهای شرقی ایران بود. محافظت از افغانستان و در پی آن هندوستان برای انگلیس حیاتی بود. برای شوروی نیز از دست دادن منابع نفتی باکو در شمال ایران گران تمام می‌شد. با ادامه جنگ فشار بر ایران برای اخراج اتباع آلمانی بیشتر شد، اما از آنجایی که بخش عمده‌ای از تأسیسات و صنایع ایران از جمله راه آهن و ذوب آهن زیر نظر تکنسین‌های آلمانی فعالیت می‌کرد، رضا شاه مخالف خروج آنها بود. ایران در نهایت 60 نفر از آلمانی‌های مقیم ایران را اخراج کرد، اما این کار برای قوای متفقین هم دیر بود و هم ناچیز. جنگ روز به روز به مرزهای ایران نزدیکتر می شد. در ابتدای تابستان 1320 انگلیس به عراق حمله کرد و به پشت مرز ایران رسید. سرانجام بعد از حمله آلمان نازی به شوروی، کابینه بریتانیا از ستاد ارتش خود خواست نقشه‌هایی برای حمله به خاک ایران تهیه کند. شوروی نیز آمادگی خود را در همراهی با این حمله اعلام کرد. نیروهای شوروی و انگلیس 4 صبح 3 شهریور به ایران حمله کردند.

0: بسیاری از شهرهای ایران بمباران شدند. تنها نیروی دریایی ارتش ایران مقابل انگلیس مقاومت کرد که آنها هم خیلی زود شکست خوردند و جنوب ایران به تصرف قوای بریتانیا درآمد.
1: One of the biggest improvements in our position is of course the clean up in Iran, or as Mr. Churchill would call it, Persia. Indian troops played a big part in the operations, which although not absolutely bloodless, didn't last long, and that's the next best thing. They found that the Royal Navy had already dealt with the Shah's fleet. Other gunboats were captured, more or less intact, and a guard placed on board.
0: ارتش ایران ظرف 48 ساعت از پا نشست. خانواده سلطنتی نیز برای در امان ماندن به سوی اصفهان که هنوز تصرف نشده بود رهسپار شدند. تنها رضا شاه به همراه ولیعهد در کاخ ماند. ایستادگی در ذات رضا شاه بود. دولت ایران روز ششم شهریور درخواست ترک مخاصمه کرد. قوای متفقین پس از مستقر شدن در جنوب ایران برای دولت شروطی گذاشتند و 48 ساعت برای اجرای آنها فرصت دادند. آنها خواستار اخراج آلمانی‌ها و همچنین مجوز استفاده از خاک ایران برای رساندن تجهیزات جنگی، غذا و دارو به شوروی بودند. رضا شاه اما زیر بار این شرط‌ها نرفت و نیروهای شوروی برای اشغال تهران روانه شدند. خبر حرکت قوای شوروی ضربه ای مهلک به روحیه رضا شاه بود. او توان تماشای رژه بیگانگان در پایتخت ایران را نداشت. رضا شاه برای حفظ دودمانش که سرنوشت ایران هم به آن گره خورده بود، پیشنهاد فروغی نخست وزیرش که به جای منصور انتخاب شده بود را پذیرفت. فروغی به رضا شاه پیشنهاد استعفا داد و او هم در میان بهد و حیرت عمومی به سرعت پذیرفت. نتیجه این انتخاب دشوار ابقای استقلال ایران در آن وضعیت بود. فروغی که متن نخستین سخنرانی رضا شاه را تنظیم کرده بود، حالا پس از 15 سال باید متن استعفای او را می نوشت. با همان قلم منبتکاری شده خود رضا شاه.
2: نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شدم، حس می کنم اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مساله نسبت به من می کردند نسبت به ایشان منظور دارند.

همان روز استعفا، اتومبیلی غیر تشریفاتی و بدون پلاک سیاسی برای بردن رضا شاه به نزد خانواده اش در اصفهان تدارک دیده شد.

ولی عهد به هنگام خداحافظی از پدر نگرانی خود از حمله قوای شوروی به تهران و ایجاد آشوب را ابراز کرد. رضا شاه اما این اطمینان را به شاه جوان داد که با رفتن او تمام ناآرامی ها برطرف خواهد شد. اتومبیل حامل رضا شاه عازم اصفهان شد و همزمان محمد رضا شاه برای سوگند پادشاهی به مجلس رفت. متن سوگند نامه شاه جوان در مقایسه با پدرش ارجاعات الهی و مذهبی پررنگ تری داشت. او به خاطر می آورد که پدرش در روز تاجگذاری و در اولین گام به سوی تجدد ایرانی برخلاف سنت پادشاهان پس از اسلام خود تاج را برداشت و بر سر نهاد و نه روحانیون. در حالی که مردم از روند تغییرات سیاسی کشور حیرت زده بودند، رادیو بی بی سی در برنامه فارسی زبان خود به انتقاد از حکومت رضا شاه ادامه می داد و حتی رادیو فارسی زبان آلمان نازی نیز حالا ضد رضا شاه می گفت. ثروت شخصی رضا شاه و جواهرات سلطنتی در صدر اخبار رادیوهای خارجی و روزنامه‌های مخالف رضا شاه قرار گرفته بود. این اخبار قلب رضا شاه را بیشتر می فشرد، چرا که مدتی پیش با امضای او طرح ملی کردن جواهرات سلطنتی و سپردن آن به بانک ملی تصویب شده بود. سرانجام تعدادی نماینده به عنوان ناظر از سوی مجلس انتخاب شدند تا به بانک ملی رفته و خزانه جواهرات را بازرسی کنند. گزارش بازرسان به شایعه ها پایان داد. هیچ قطعه جواهری از آنجا کم نشده بود.

تمایل بی اندازه رضا شاه به تملک زمین طی سالهای حکومت او موضوع گزارش‌های رادیویی شد و بیشترین ضربه را به شهرت و محبوبیتش در نزد عموم وارد ساخت. رضا شاه به ندرت سر به املاکش می‌زد و یا حتی فرصت می‌کرد که از پای تخت خارج شود. به همین دلیل او برای خاتمه دادن به تمام شایعه ها همه اموال و دارایی های خود را طی نامه ای به نام پسرش محمد رضا شاه کرد و آماده سفر شد. سفری نامعلوم به نقطه ای نامعلوم از این کره خاکی که قرار بود انگلیسی ها برایش انتخاب کنند. چیزی که بیشتر از سرنوشت مبهمی که در انتظارش بود رضا شاه را متأثر می ساخت. ابتدا کشور شیلی را برای اقامت او در نظر داشتند. می گفتند آب و هوای آنجا مثل ایران است، اما مدتی بعد صحبت از آرژانتین شد. او مدام می گفت ترجیح می دهم در ایران بمیرم تا به خارج بروم. مقدمات سفر فراهم شده بود. رضا شاه با خانواده و سایر همراهانش روز 30 شهریور از اصفهان عازم بندرعباس شد. بیماری و گوش درد امان رضا شاه را بریده بود و احتیاج به استراحت داشت، اما نماینده کنسول انگلیس پافشاری می کرد که کشتی سفر به بندرعباس رسیده و 3 روز بیشتر توقف نخواهد کرد. این اصرارها رضا شاه را برآشفته می کرد. قرار بر این شد که ابتدا به سوی بمبئی بروند. آنها از بندرعباس با یک کشتی پستی کوچک انگلیسی به اسم بندرا رهسپار هندوستان شدند. تا خاک ایران نمایان بود شاه چشم از ساحل بر نمی داشت. فرزندانش برای نخستین بار درخشش قطرات اشک را در چشمان او دیدند. بعد از سپری شدن 4 روز سخت در کشتی و تحمل هوای به شدت گرم، ساحل بمبئی از دور نمایان شد. اما کشتی در نهایت بهت و حیرت مسافران وسط دریا توقف کرد. از سوی دولت هندوستان به آنها خبر دادند که نمی توانند در بمبئی پیاده شوند و باید 5 روز روی دریا در انتظار کشتی اقیانوس پیما بمانند. عدم اجازه ورود شاه سابق ایران و خانواده اش به خاک هندوستان از بیم و هراس ابراز احساسات مسلمانان هندوستان بود، چرا که برای آنها شاه کشوری مسلمان تحت نظر نیروهای انگلیسی بود. سرانجام برخلاف قول و قرارها به رضا شاه و همراهان او اطلاع دادند که جزیره موریس برای اقامت دائمشان در نظر گرفته شده، خبری که رضا شاه را سخت عصبانی کرد. او مدام می گفت من که زندانی آنها نیستم، آزادانه از کشور خود مهاجرت کرده ام و هر کجا بخواهم می توانم بروم. موریس دیگر کجاست؟ آنها به ناچار کشتی بندرا را ترک گفته و با قایقی به کشتی بزرگتری به اسم برمه منتقل شدند. مسافران برمه پس از 10 روز سخت و طاقت فرسا بر عرشه این کشتی سپید دم 23 مهر ماه 1320 به جزیره موریس رسیدند. جزیره استوایی در غرب اقیانوس هند، از مستعمرات انگلستان با آب و هوایی به شدت گرم و بارانهایی سیلاسا. دوری از وطن اما بیش از بدی آب و هوا رضا شاه را عذاب می داد، طوری که حتی از نام موریس متنفر شده بود. او که از دوران نوجوانی و از وقتی به قزاق خانه رفته بود هیچ وقت لباس غیر نظامی به تن نکرده بود و چکمه های نظامیش را از پای در نیاورده بود، حالا سبکی تحمل ناپذیر این لباس های غیر نظامی آزارش می داد و در آن راحت نبود. هیبت و جذبه رضا شاه فرو ریخته و چشمان نافذ او از زندگی خالی شده بود. او بارها و بارها به پسرش علیرضا و همچنین فرماندار انگلیسی جزیره گفت
که اگر می دانست قرار است به جای شیلی یا آرژانتین به جزیره موریس فرستاده شود، به هیچ وجه سوار کشتی بند را نمی شد. هیچ گونه ارتباطی میان ایران و ساکنین موریس مجاز نبود، تا اینکه پیمان اتحاد سگانه میان ایران، انگلستان و شوروی در نهم بهمن ماه 1320 به امضا رسید. بعد از آن هر روز رضا شاه منتظر دریافت نامه‌ای از تهران و به خصوص با دست خط پسرش محمد رضا بود. خانواده رضا شاه کنار او بودند، اما مونس تنهایی های او در غربت دختر بزرگش شمس بود. با بازگشت شمس پهلوی و فاطمه از جزیره موریس به تهران، پدر بزرگترین منبع آرامش خاطرش را از دست داد. حتی فصلها نیز در تبعید سر ناسازگاری با رضا شاه گذاشته بودند. او اولین نوروز دور از ایران و فرزندانش را در پاییز موریس به سر کرد. سرانجام با تقاضاهای مکرر او به مقامات موریس و با توجه به احوال نچندان خوش رضا شاه، ترتیب حرکت او به سوی بندر دوربان در جنوب شرقی آفریقا و سپس از آنجا به جوهانسبورگ داده شد. محل اقامت رضا شاه و همراهانش در جوهانسبورگ بهتر از موریس بود، اما وضع جسمانی رضا شاه رو به وخامت گذاشت. رضا شاه بیماریش را نمیپذیرفت و تا اولین حمله شدید قلبی احوال بدش را از بدی قضاها میدانست. قلب به شدت بیمار رضا شاه تنها 2 سال اقامت در جوهانسبورگ را دوام آورد. در آنجا هم فکر ایران او را آرام نمی گذاشت. جوهانسبورگ را مدام با تهران مقایسه می کرد و در حسرت کارهایی بود که به سرانجام نرسانده بود. دلخوشی رضا شاه در ساعات پایانی عمر بازگشت دخترش شمس به کنار او بود. 4 شنبه 4 مرداد ماه سال 1323 رضا شاه برخلاف عادت همیشگیش سپید دم از خواب برنخواست. مرگ به آرامی او را در آغوش کشیده بود. خاک ایران اما در آن روزها همچنان در اشغال انگلستان و شوروی بود و ناتوان حتی از پذیرفتن جسم بیجان رضا شاه. تصمیم گرفته شد پیکر شاه به جای ایران به مصر هم شود، اما به خاطر مشکلات جنگ جهانی و فقدان کشتی و نامعلوم بودن تاریخ ورود و خروج آنها باید مدتی در جوهانسبورگ میماند. این انتقال 3 ماه طول کشید و سرانجام پیکر مومیایی شده رضا شاه به مسجد الرفاعی در قاهره مصر به امانت سپرده شد تا در فرصت مناسب به ایران منتقل شود. این فرصت حدود 6 سال بعد فراهم شد و محمد رضا شاه برای بازگرداندن پدر به ایران به همراه هیئتی عازم قاهره شد. هواپیمای حامل پیکر رضا شاه ابتدا در عربستان به زمین نشست و بعد از انجام مراسم مذهبی و اقامه نماز در حرم حضرت محمد 17 اردیبهشت ماه سال 1329 در اهواز فرود آمد.

واگن حامل پیکر رضا شاه از نزدیکی هر شهری که عبور می‌کرد با استقبال با شکوه مردم و هیئتی از مسئولان آن منطقه روبرو می‌شد. با وجود تهدیدهای مکرر فداییان اسلام و خطر احتمال انجام عملیات‌های تروریستی توسط آنها، عده‌ای از علما و روحانیون هر دیار نیز برای ادای احترام آمده بودند. برای ادامه مسیر تا به تهران، واگنی سیاه رنگ و قطاری مخصوص در نظر گرفته شده بود. در همان روز پیکر رضا شاه را ابتدا برای طواف به قم و سپس به آرامگاه ویژه‌ای در شهر ری و در کنار مرقد شاه عبدالعظیم که از پیش برای او تدارک دیده شده بود منتقل ساختند. رضا شاه طی مراسم باشکوهی با حضور پسرش محمد رضا شاه، همسرش، ملکه مادر و دیگر خاندان سلطنتی، اعضای هیئت دولت، هیئت کشورهای جهان و مردم تهران به خاک سپرده شد.

آرامگاه او بنایی با شکوه و سفید رنگ که در غرب آستانه حضرت عبدالعظیم به مساحت بیش از 9000 متر مربع و ارتفاعی در حدود 25 متر ساخته شده بود. ارتفاع بنای آرامگاه رضاشاه به احترام حضرت عبدالعظیم 7 متر کوتاه‌تر از گنبد او بود. این بنا دو طبقه داشت، طبقه بالا که سالن ورودی بود و طبقه زیرین که سنگ قبر آنجا قرار داشت. سنگ قبر به رنگ مشکی بود و تاجی طلایی بالای آن قرار داشت.

رضا شاه برخلاف سنت پادشاهان پیش از خود کمر به نابودی دولت‌های پیشین نبست و از کارآمدترین آنها برای پیشبرد و اجرای اهدافش استفاده برد. شیوه حکومت رضا شاه مورد نقد و نکوهش قرار گرفت، بی توجه به آنکه در همان دوره در تمام آسیا یک دموکراسی برای نمونه پیدا نمی‌شد و حتی کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلمان حکومتی فاشیستی را تجربه می‌کردند. رضا شاه مسلماً شاهی بی‌نقص نبود، اما بیگمان پدر ایران نوین و معمار تاریخ قرن بیستم ایران است.

0: عقب‌تر تشریف ببرین، اون رو گنبد دارم با
1: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.

درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، برابر با 15 مهر و 7 اکتبر. اکتبر، بله اکتبر. و حدود یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم. همونطور که میدانید اجازه فرمایید که غزل حافظ بخونیم. حافظ هم دیگه از دست ما در رفته، از بس خوندیم نمیدونیم کدوم ها خوندیم، اخیرا کدوم ها نخوندیم. به هر حال باز میکنیم میخوان. میگوید ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، در ده قده که موسم ناموس و نام رفت. ناموس امروز به معنای عفته و ناموس و بیناموس و این چیزا خیلی رایج است، ولی معانی خیلی مختلفی داره. ناموس اکبر به معنای جبرئیل، ناموس به معنای کتاب دینی، کتاب شریعت هم هست، از آبرو و حیثیت هم هست. بله، باری درد قدح که موسم ناموس و نام رفت. حالا من اولین باری که با لغت ناموس تو شعر دیدیم، غیر از در واقع استفاده عامیانش یا رایجش، قصیده ای از محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، شاعر قرن ششم که همون معاصر هست با خاقانی. یک قصیده خاقانی گفته بود و خیلی ادعا کرده بود و تهمت در تهمت العراقین. اینها میگوید کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه ناموس چیست، نه هر که بیتی بگفت لقب ز خاقان برد. الاخر. بله. خب میگوید که وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنی وقت عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. یه ماه رمضان اومد، تمام اوقات خوش ما رو ضایع کرد، باید قضا کرد. مثل نماز قضا که میخونم، اون چه نکرده ایم در این مدت یک ماه رمضان باید قضا کنیم. این عمری که بی حضور صراحی و جام را. یه کتاب خیلی مفصلی دیدم، چندین مجلد، اینا آقای نیازی کرمانی یه کسی جمع آوری کرده که خیلی هم کار خوبی کرده، حاوی مقالات هست و چیزها در باب حافظ و حرفای لاتا و علم تا دلتون بخواد، اینها نوشتن و به چاپ زدن. اصلا یک پنی به درد مردم که نمیخوره، که خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. اینها این حافظ شناسی و نقد حافظ و چاپ حافظ و تصحیح حافظ هم مد شده بود، مد شده بود. این حرفا نبود در ایران، نه اینکه نقد ادبی بده، نه، اما اینکه یه چیزی مد شده، همه ریخته بودن سر حافظ. آقا این همه آثار مانده، هنوز کسی به اینا رجوع نکرده، آثار بزرگ مثل ناصر خسرو، سعدی، نمیدونم خواجو، هزاران نفر بودن که شعرهای واقعا مهمی بودن، اما این حافظ شده بود دیگه، مد شده بود، هر کسی از حافظ نسخه به دست میداده اینها، و کار بعض اوقات به در من نیمه جنون میرسید. این رو عرض کنم، واقعا رحمت الله علی فرزاد که خیلی خیلی هم تخصص داشت در حافظ، خدایش رحمت کناد، حتما مرد خوبی هم بوده، حتما آدم بزرگواری هم بوده، آمده بود میگه حافظ خودش نفهمیده، اینا توالی داره، اینا یعنی بیت بعد از دیگری. در خود حافظ بیچاره به این فکرها نبود، اصلا اشعارش جمع نکرد، اصلا اهمیتی براش نداشت. اینا این دوست او بهرام گلندام بعد از مرگ او غزل

وجهی هم اون گروهی که یک کمی ریح اسلام در شکمشون فشار زیادی آورده میان بند میکنن این حافظ چنین بوده صبح تا شب قرآن خوانی میکرده. مثلا یه جای حافظ اشاره کرده به این قرآن اینها، این رو درستی چسبیده و خلاصه داستانیست خیلی خیلی خیلی مفصل، نمیدونم 16-17 جلد اینا دیدم دیشب یه نگاهی کردم اینها مطالب مفیدم البته خیلی خیلی زیاد دارد. خب ببخشید وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که، یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. مصطبه جایی که بلندتر از فلوره، اینجا میگوین دی است مصطبه، میری میشینی که این بلندتره، تخت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبود را، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. نقد دلی بود که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت. خب اینم از حافظ. خدمت شما عرض می کنم که اخبار رو شما شنیدید، کار ما هم خبر نیست، اما قضایای دلسوز، قضایای جگرسوز، تراژدی های عجیب و غریب که اتفاق می افتد گاهی ما دوست داریم بهش اشارتی هم بکنید. و اون این یکی از اینها، این که آقای ترام اعلام کرده است که ما کردها رو می سپاریم به ترک ها. شما فکرشو بکنید، این برادران کرد ما همیشه وجه المصالحه قرار گرفتن، سوء استفاده شد از قوم کرد. حتی در همین جنگ هایی که آتاتورک داشت با غربی ها، میدونید چه لشکری کشید انگلیس، خودش و فرانسه و استرالیا از نمیدونم دوردست های آسیا هم لشکر آوردن که این ترکیه رو بگیرن تکه پاره کنن، که اینا جز امپراتوری روم بوده، اصلا ترک اینجا چه کار بکنه، مزمهلش کنن، تقسیمش کنن. اما مردان دلیر اونجا بودن، ترکان دلیر، و کردها کمک کردن، سپاه کرد برای نجات این ترکی. بعد آمدن گفتن اینا کرد نیستن که، ترک کوهستانی هستن. ترک کوهستانی یه همچین چیزی، همچین لغت توهین آمیزی. شروع کردن به کشتار کردها. و کردها آمدن در این جنگ آیسیس یا همین داعش، اینها شوانه به شانه سربازهای آمریکایی اینجا جنگ کردن، در واقع جنگ های اسیری حتما کردها کردن و بسیار کشته شدن. حالا رهاشون کرده به دست آقای ترامپ، رهاشون کرده به دست اردوغان. فکرش بکنید که بخش شمال شرقی همین چیز که همین مخالفین هستن و اسرای داعشی هستن با زن و بچهشون اونجا و کردا هستن، برادر کرد ما هستن، اینها رو مسیح گفتن میخوام یه ناحیه ایجاد کنیم اینجا رو همشه بکنیم. خبرش مفصل نبود. برای آقای ترامپ گفته به ما چه ربطی داره، 7000 مایل ما تا اونجا راه داریم، نمیدونم، بیاید هر کار میخواد بکنید. اما یه توییت کرده که اگر ترکیه پاشو بیشتر از حد

0: بعد من با نبوغ بی نظیری که خودم دارم میفهمم و اقتصاد ترکیه رو متلاشی میکنم. این داستان روز است واقعا خیلی خیلی غم‌انگیز. و یک داستان غم‌انگیز دیگر که نگفتنی است، در هر کشوری اتفاق میفتاد اون دولت رو میبردن به محاکمه، رفتن یک عده جاهل برای گویا رفتن که بابا آن چیز میزنیم واکسن بزنیم بچه ها لردگان، اونجا بختیاری ها هستن، میکروب ایدز یعنی HIV زدن به بچه ها، میگوین 260 نفر. من آمار دقیقش خودم ندیدم، شنیدم ولی اخبارش خوندم. شما فکرش بکنید یه بچه پرنشاد داره با بچه ها رفقاش بازی میکنه، یکی از تهران پاشه بیاد بهش ایدز بزن. از بس فساد در اون کشور هست معلوم نیست که چی کار میکنه. خب اینا این آخونده هستن، آخونده به سنت رسول، البته رسول که نه، همون اولاد علی اینا، هر کدوم بچه زیاد دارن. حالا اینا به قدرت رسیدن، باید اینا همه میلیونر بشن دیگه. شما میگه برو ساعت وارد کن، شما برو داروی نمچی وارد کن، شما برو تمام این چیزها رو مزایا رو میدن به اینها، اینا را بیفتن میرن از هر جای هر چیزی میارن. البته این حدس من میزنه. هر داروی از هر کشوری وارد میکنن. در این آمریکا هر شبت که حالا ثابت کنن تمام دانشمندان جهان که آقا دارویی که فرانسه ساخته به 3 دقیقه سرطان را از بین میبره، نه اجازه نمیده این کشور 10 سال باید اینجا آزمایش بشه، 10 سال باید اینجا روی حیوانات و نمیدونم خوبچه هندی و نمیدونم موش و غیره و زالک اینا چیز بشه آزمایش بشه ببینه آب در آدم میخواد یا نه. این نیست که هر دوایی بردارم بیارم در این مملکت. یه دی میرن مکزیک اونجا ارزون تره از این دوای معمولی، نه دوای مهم، میارن میفروشن. یه دوستی داشتم رفته بود در خونه، گفت رفتم اونجا دیدم پشت اونجا دود و اینا، اصلا دمین از ترسش این دوا فروش یه مش دوای مکزیکی آورده. البته آمریکا این کارو نمیکنه، ولی خب دیگه آورده داره میسوزونه، داره این کارتوناش میسوزونه که مامورین دولت یهو نه نیاقش بگیره آقا دارو مکزیکی فروخته اینجا اینا. این داستان رو شما هم شنیدید حتما که تعدادی بر اثر این بیهوشی های ساخت چین مردن در ایران اینا. اما این داستان این بچه ها در این محل لردگان خیلی خیلی جگر سوزه، نگفتنیست واقعا. بچه ساله زندگیش هنوز شروع نشده، شما برید میکروب اید بش بزنید، بعد اون داروهایی هم که کشف شده برای فرض کنید معالجه، این هم داروهای خیلی گرانی است، به دست اون بچه لردگان نمیرسه که باید بمیره جلوی چشم پدر مادر. نگفتنیست. خب این کتابی که دست من هست دوستان تاریخ سیستان هست، تاریخ سیستان. این تاریخ سیستان ملک و شعرهای بهار کشف کرد، این رو کشف کرد، پیدا کرد و تصحیح کرد و منتشر کرد. این در واقع بعد تصحیحات دیگری آمدی، اولین تصحیح هست از تاریخ سیستان مرحوم ملک و شعرهای بهار و راجع به سیستان است، نسل قدیم است، هیچ دانسته نیست که چه کسی اون رو نوشت و دقیقا چه سالی نوشت، اما بسیار چه به خاطر مصطلحات قدیمی که درش هست کهن است. این یکی از کهن‌ترین کتاب هاست، شاید قرن پنجم، چهارم، پنجم، دقیقا معلوم نیست. به هر حال این داستان سیستان را آورده، بعضی شهرها تاریخشان نوشته شد، مثل شیراز، مثل قم. تاریخ قوم خیلی تاریخ مهمی است، و بقیه شهرها، تاریخ سیستان هم بر جای مانده است. و ما امروز یک بار دیگر، من به این تاریخ اشاره کردم، اما هموطنان ما مصرن که بزنن یعقوب که بود و چه کرد و اینها. ما از تاریخ سیستان که دیگه مهمترین مرجع هست در این باب میآوریم اینجا. ابتدا اینکه سپاهیان اسلام به اونجا رسیدن چه شد و چه کسی اونجا رفت. حدیث فتح سیستان به روزگار عثمان عفان در سنه، بله سنه 30 هجری اتفاق افتاد، سنه سلسین. سلسین یعنی 30، 50 یعنی 50، سلسین یعنی سال 30 هجری. سال 30 هجری عثمان آدم فرستاده است اونجا، بله، برای سیستان فتح بکنن اونجا رو. میگه چون خبر مشاجع به نزدیک عثمان رسید که او از سیستان بازگشت، بر آن حال ربیع ابن زیاد را با سپاهی بفرستاد سوی عبدالله ابن عامر که این را به سیستان فرست. عبدالله او را بفرستاد به سیستان. این جملات کوتاه هست، توضیحات اضافی نداره، تشبیه ها نمیدونم استعاره بود رود درازی و اینا که بعدها باب شد نداره، حق مطلب رو در عبارت بیان میکنه. بله، بفرست به سیستان. به پهره کرمان رسید. پهره که میگوید استاد بهار میگوید منو بهره است، بهرمانی هم که میدونید که یادمی داشتیم بهرمانی یادو. برسی اون را به صلح بدادند. اون را به صلح بدادند یعنی که اینا میامدن برادران اهل مدینه، هر جا پای اینها رسید دیگه روی آبادی ندید. اهل مدینه رو میگم، دوستان مدینه، به آباروی آبادی مطلقا و ابدا ندید. حالا من سیستان یکی از مهمترین ایالات ایران، قدیمترین مدنیت ها در اونجا بوده و از برکات هیرمند بوده. من این داستان هیرمند یک زخمی است به دل این یک ایرانی که اینجا نشسته، که چطور می شود بخشید، چطور می شود رودخانه تاریخی مملکت رو بخشید. 150 میلیون دلار هم گذاشت روش رو بخشید. این یکی رو واقعا نمیشه گذشت. هزاران سال مدنیت اینجا اگر اینطور باشه، خب اسد هم باید بتونه که هم دجله رو ببنده هم فرات رو ببنده، دیگران هم بیان نمیدونم آمازون رو ببندن، سدسازی کنن و بفرستنش به اوشن، یا این که نمیدونم نیل رو ببندن. نمیشه هم چیکاری کرد. خانه بیرمالی رو کسی نمیتونه بگیره. بله خب بخشیدن، علی حضرت همایونی بخشیدن. علی میگوید من افتادم به پایشون، خاک پای مبارکشون، گریه گریه. چون علم در 19 20 سالگی استاندار اونجا بود، گفت یادم آمد که در آبهای خروشان چیز این رودخانه شنا میکردم، حالا میخواد قراره ببندنش و دیگه به ایران نیاد. گریه کردم، افتادم، گفت علم پاشو پاشو، این همش درآمدش به اندازه یه ساعت نفتم نیست. گفت با یه خانمی وعده داشتم در هتل، رفتم اونجا، من گریه کردم. این خانم فرانسوی بود، میگه که من این بیچارم شروع که به گریه کردن، اون نمیدونست من چمه، ولی از بس من زار میزدم این بیچارم شروع که به گریه کرد. خب بنابراین مدنیت بزرگ و انبار گندم ایران در درجه اول به نظر میاد سیستان بوده است. خاک حاصل خیزش رو الان دارن کامیون کامیون میفروشن برای عربا، چون عربا خاک ندارن. میدونی که عربا خاک نداره، ریگه، خاک حاصل خیز به این سادگی به دست نمیاد. عربا خاکش میفروشن، رودخونه‌ش رو یکی خاکش هم ملا دارن میفروشن. شنیدم ولی رودخونه‌ش رو میدونم کی داد، خانه رو میدونم کی داد. خب میرسن اونجا، اونجا رو بگیرم. این مددین امپراتوری اسلامی بر تولید استوار نبوده، بر اخذ و گرفتن و استثمار بوده. یعنی بعد از اینکه سرقت‌های مستقیم تمام شد که حشمت مسلمین از سرقت بوده، حکام گذاشتن اونجا مالیات جمع کنن. حالا میرسیم بهش. خب به بهره کرمان رسید، اون را به صلح بدادن. یعنی میمدن میگفتن آقا یا جنگ میکنیم قتل عامتون میکنیم، زن و بچه تون اونا که زنده نگه میخوام نگه داریم به درد میخورن، بردگی چی میکنیم بگرم سر میبریم اینجا رو میگیم، یا ای که بیان صلح کنید. صلح که میکنید چیکار میکنیم؟ در پناه اسلام هستید، نماز باید بخونید، از اون بگید و مالیات رو ما بدید. بله. و از اونجا به جالق، نمیدونم جالق کجا، جالق شد. مهتر اون با او صلح کرد. باز ربیع او را گفتا مرا سوی سیستان راه باید نمود. گفت اینک راه چون از هیرمند بگذری ریگ بینی، و از ریگ بگذری سنگ ریزه بینی. از اونجا خود قلعه و قصبه پیداست. ربیع رفت و سپاه برگرفت، هیرمند بگذاشت. هیرمند بگذاشت یعنی هیرمند رو تی کرد از اون رده. هیرمند بگذاشت، سپاه سیستان بیرون آمد. ببین چند بار نام هیرمند رفته در شاهنامه. نبرد رستم و اسفندیار در کنار رود هیرمند بود. کرات و برات نام سیستان، نام هیرمند. بله. سپاه سیستان بیرون آمد پیش، حربی سخت کردند و بسیار از هر دو گروه کشته شد و از مسلمانان بیشتر کشته شد. اونجا محل پهلوانان بود سیستان، نیمروز میگفتن، خاندان رستم محل نیمروزن. بله. سنت پهلوانی و دلیری اونجا از قدیم بوده در سیستان. میگه جنگ سختی کردند و مسلمانان بیشتر کشته شدند. خب الحمدلله والمنه تبلیغ اونم تموم شد. خب کجا بودیم که گفت گذشت، از اون مراحل گذشت و مردم سجستان سگزی، یعنی اهل سیستان، راتون نبرد رستم اسفندیار به تحقیر اسفندیار که آدم خیلی مغروره، کم عقلی، یعنی فریب خورده، اینا به رستم میگه تو سگزی هستی. بله. سجستان عربا گاف نداشتن به جیم، گرگانه میگفتن جرجان. بله. به سجستان به مدینه بازگشتن. چه جایی بوده مدینه؟ وای وای وای. پس شاه سیستان، بله، شاه سیستان ایران ابن رستم ابن آزاد خوی آغازای خوی ابن بختیار، اینا توانش بوده، و موبد موبدان را و بزرگان را پیش خواند و گفت این کاری نیست که به روزی و سالی و به هزار بخواهد گذشت و اندر کتاب ها پیداست. اینا رو دیگه مغالطه حساب کنید، اینا جز تاریخ نیست. پداست و این دین و این یادگار تا زمان سالیان باشد و به کشتن و به حرب این کار راست نیاید و کسی قضای آسمانی نشاید گردانید. همواره ما شکستایی که خوردیم گنداختیم به گردن قضای آسمانی. قادسی هم همینطور. اینجا میگه به قضای آسمانی است، میگه اینا موندنی هستن و قضای آسمانیه و نشاید گردان. تدبیر آن است که صلح کنیم. همه گفتند که ثواب آید پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است، اما با خدای تعالی حرب نتوان کردن و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد. اینا مغلطه بیهوده چرت و پرت، یه مشاهدن بیگانه با اون قیافه ها و لباس هایی که ایرانی ها وحشت میکردن و اینا رو گفتن اهرمن و بگن شما اول خدایید و خدا گفته مادی با شما حتی خدا چیز داره. مردمی که خداشناسی رو ایرانی ها اختراع کردن و یکتا شناسی رو ایرانی ها به جای گذاشتن، بیاد به یه مش آدم غارتگر بگوید که شما مردمان خدایید. یک فیلمی فرستادن برای من، یک دوست بسیار محترمی، و اونجا یه آخوند نشسته بالا، یک مشمرد رو هم مثل گچ اینجوری نشستن، سمون بکمون امیون فهم لایعقلون، لایعقلون هم دیگه. میگوید که گمان نکنید این بچه های ائمه عادی بیرون میان مثل همه، یعنی از مادر به طور طبیعی متولد نمیشن، مجرا از از مجرای حیض که به دنیا نمیاند، که از پهلوه، از نوره، همش نوره. اینجوری نشستن. حالا یکی میگه نگاه میکنه به این حرفا، این آخون میگه عجب احمق این آخون، در حالی که درست اشتباه، این آخون احمق نیست، احمقا نشستن تو جمع، احمقا توی سالونن. یه کسی بلند میشه بگه مردک مزخرف نگو، هیچ کس. یکی هم بگه این دکانش رو داره گرم میکنه، داره میفهمه چی میگه، با طرح و نقشه میاد. عرض کردم وقتی جمعیتی وارد میشه به مجلس آخوند، با یه کله میره که فعاله، مغز درشه. وقتی بیرون میاد این دیگه کله نیست، این یک ظرف آشغاله، پر آشغال دارن از سالون میرن بیرون. این داره چیکار میکنه؟ این داره این خاندان رو چنان میبره بالا که احوال در واقع خدایی بده به تمام افراد این خانواده، و بعد من نماینده اونا هستم، منم مثل اونا هستم، داره بازار خودش گرم میکنه، لباس پیغمبر به تنمه. از این حرف در حال که پیغمبرشون گفته آقا منم یه بنده هم، من یه بشری هم مثل تو، مثل شما، من یه بشری هم مثل شما. مورخ میگوید که هر موقع که رسول خدا میخواست بره توالت، درخت ها اینجوری همه سرخم میکردن، در واقع استتار میکردن وجود شریفشون رو. لااقل اون مورخ اون زمان میگوید که یه کاری میکنم از بقیه آدم ها، میرم توالت. اینا میگن نور. مولانا یه بیت در این باب، این خورد گردد پلیدی زو جدا، ون خورد گردد همه نور خدا. نه بابا، اونم که میخوره مثل همین احتمالا، چون مدعیم هست بیشترم میخوره، بنابراین تولیدش بیشتر از این آدم معمولیه که این داره میگنی عوام الناس میخونن غذا میخورن میرن دستشوی توالت، ولی اون یکی آدم هایی مثل خود من که میخوریم نور خدا میشیم، اصلا چیزی از ما خارج نمیشه، تبدیل میشه به انرژی خدایی. خب میگوید که درست نمیشه، تدبیر آسمانی چنینه که ما صلح کنیم، ثواب باید. پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم. چه این شهر مردان و پهلوانان است. اینش درست گفته. اما با خدای تعالی حرب نتون کرد و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد علیه السلام و این دولت دیر بباشد، ثواب صلح باشد تا این کشتن از هر دو گروه برخیزد، یعنی تمام بشه. رسول پیغام بداد، ربیع گفت از خرد چنین واجب کند که دهقان گوید و ما صلح دوستر از حرب داریم. دهقان که میگیم امروز به معنی کشاورز ساده است دهقان، اما دهقان یک طبقه نیمه اشرافی صاحبان زمین بودند که معمولا وصول مالیات هم توسط دهاقی میشد، صاحبان کتب بودند و دانندگان قصه باستان تاریخ می دانستند. دهاقین، یکی میگن فردوسی از دهاقین طوس بود، این معنی اصلیش اینه که از بزرگان طوس بود، صاحب ملک و زمین بود، نه اینکه بیل دستش بود که اشکالی نداره. شرافتمندترین آدمای ایران، از جمله شرافتمندترین آدمای ایران کشاورزان بودن و هستن. اما به هر حال مقصود این نیست. دهخان که میگوییم که دهخان درست گوید، رئیس منطقه بودی دیگه. باری هر داریم. اما داد و فرمان داد، سپاه را که سلاح از دست دور کنید و کسی را میازارید تا هر که خواهد همین آید و همین شود. پس بفرمود تا صدری بساختند از کشتگان و جامعه افکندند بر پشته هاشان. کشته هایی که کشته بودن ایرانی و عرب، اینا رو چیدن کنار هم، تخت درست کردن، یه جای نشیمنی بلندتر، مستبه درست کردن و روش هم یه چیز کشیدن، تکیگاه هم درست کردن از جسد. که؟ یه بار دیگه من این مطلب از همین کتاب خوندم خدمت شما. پس بفرمود تا صدری بساختن از کشتگان و جامعه افکندن بر پشته هاشان و هم از اون کشتگان تکیگاه ها ساختن. بالشش هم تکیگاهش هم از جسد مرده است. بر شد بر اونجا بنشست، رفت اون بالا رو جسدات فرشی چیزی هم روش انداخته بودن، نشست رو تکیه کرد به عنوان سردار عرب. و ایران ابن رستم خود به نفس خود و بزرگان و موبد موبدان بیامدن. ایران اسمش بوده، اسم اون مرد دلیر بوده که حاکم سیستم، موبد موبدان هم همراهش بود. ایران ابن رستم، عجب اسمی، به به. چون به لشکرگاه اندر آمدند، به نزدیک صدر آمدند، به نزدیک همون جایگاهی که آقا درست کرده بود، و او را چنان دیدند فرود آمدند و بایستادند. از اسبشون پیاده شدن و همینجوری دارن نگاه میکنن به این داستان، جایگاهی که اون مرد ساخته عرب. و ربی مردی دراز بالا گندمگون بود و دندانهای بزرگ و لبهای قوی. چون ایرانه درستم او را بر آن حال بدید و صدر او از کشتگان باز نگرید و یاران را گفت، میگویند اهرمن به روز فرادید نیاید، اینک اهرمن فرادید آمد که اندر این هیچ شک نیست. ایرانه به رستم امرانش که به من گفته بودن که شیطان اهریمن دیو در نور روز پیدا نیست، شبا میاد بیرون، ولی مثل که شده الان میبینیم مثل شکل اهرمنه، چون عربه خیلی زشت بوده، گفت دندان ها زده بود بیرون و داستان ها عربه آدم با مزه بوده. ببین چی میگه. ربی بپرسید که او چه گوید. فرمانده عربا ربی گفت که چی گفت آقا. ترجمان باز گفت، مترجم ترجمه که داره میگه که این اهرمن چطور در روز پیدا شده اینا، باز گفت ربیع بخندید بسیار. خودش میشناخته آدم، به قول امروزی آدم با حالی بوده، خودش خندش گرفت، خندید بسیار. پس ایران ابن رستم از دور او را درود داد و گفت ما بر این صدر تو نیاییم که نه پاکیزه صدری است. بابا به این جایگاه و مصدر تو نمیاییم، پاکیزه نیست، اجساد نشستیم. پس همون جا جامعه افکندن و بنشستن، یه جای جداگونه فرش گذاشتن و از فرشای مسروقه شهرهای قبل این سردار اسلام و نشستن که مذاکره صلح بود. و قرار داد برو که هر سال از سیستان هزار بار هزار درم بدهم به امیر المؤمنین و امسال هزار وصیفت بخرم و به دست در یک جام زرین و بفرستم هدیه و عهدها بر این جمله بکردم. قدیما میلیون وجود نداشت، بعدا کرور به وجود اومد. کرور به معنی 500,000، دو کرور میشد 1,000,000. اینجا میگوید هزار بار هزار درم، یعنی هزار ضرب در هزار، یعنی 1,000,000 درم، یعنی 1,000,000 سکه نقره. حالا وزنش هم جا به جای اندکی فرق میگه. سالی این منطقه، این شهر، سالی 1,000,000 سکه بده به امیرالمومنین، یعنی که عثمان ابن عفان خلیفه سوم جانشین رسول الله. آدم بسیار فاسدی بود این عثمان، هر چه دزد و قاتل هم بود کرده بود رؤسای کارهای مهم، شورش کردن اعراب میدونن رو کشتن. خب اینجا این لغت که اینجا میگوید بله، و امسال هزار وظیفت بخرم، یعنی برده، و به دست هر یک جام زرین و بفرستن هدیه و عهدها بر این جمله بکردن و خطها بدادن و ربیع از اونجا برخواست و به قصبه اندر شد ایمن روزی چند ببود و از اونجا به خاش شد که به بست شود. خاش و بست دو تا شهر بودن، فکر کنم خاش هنوز باشه ولی بست فکر میکنم اسمش عوض شده، نمیدونم. بسیاری از نام‌های تاریخی و اسطوره میتولوژیک ما امروز در افغانستانه. نقشه چیگونه بگم ارجمندی داره افغانستان به خاطر این نام‌های میتولوژیک تاریخی. حالا این نقشه افغانستانی که همین جا هست یک جایی آوردم، یک برادر افغان برای من فرستاد، میاریم من نقشه رو به شما نشون بدیم. خب مردمان بست فرمان نبردند و حرب کردند. بستیا گفتند که آقا ما زیر بار این نهی نمیریم و جنگ کردند. گفتند ما صلح می نکنیم. آخر از ایشان بسیار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و به درگاه امیرالمومنین افتادند و مردان بزرگ شدند. از اون بزرگان چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراق عامل کرد. میگه از بین اینایی که از همین اسرایی که از بست گرفتن و فرستادن، اینا اونجا رجال بزرگ شدن، سمت دبیری و غیری یافتن، چون عرب نه اهل نویسندگی بود، آرش میشد، سواد آموزی رو ننگ داشت، سالار عرب سواد را به نوشتن را آر داشت. این کار ملا پلا هست. اینا هم ایرانی ها بردهای نویسندگی کنن، دفترداری کنن. من مرد شمشیرم، باید برم کشورگیری کنم، زور مالیات بگیرم و غارت کنم. آقا اگه این اسلام پاش به ایران نرسیده بود و این همه فضلای ایرانی، این همه آثاری گرام ننوشته بودن به عربی، چیزی در چنگ اسلام نمی بود امروز از نظر سابقه علمی و تاریخی. خب ایداد میداد. خب چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراقین عامل کرد و چون حسین ابن بلحرس و بسام بسام و سالم ابن زکوان و غیره و غیره که حس برده که یاد کردیم حدیث ایشان را اندر این اندر کتاب ابتدا این کتاب که ایشان بزرگان گشتند و به برکات اسلام و علم عمرا شدند و پس از بندگی آزادی یافتند و باز ایشان را بندگان بسیار جمع شد و باز بله بله تا آخر. خب اینو من خوندم به عنوان اینکه این مقدمه باشه از وضع سیستان تا برسیم به داستان که دو برادر دلاور خاندان لیث یعقوب و عمرو. بعد میرسیم به صفحه 26. اینجا اخبار ملک الدنیا صاحب القران ابو یوسف یعقوب ابن لیث و نسبت او و یاد کردن بزرگی که او را بود. اما نسبت او یعقوب ابن لیث ابن معدل ابن حاتم ابن ماهان ابن کیخسرو ابن اردشیر ابن قباد ابن خسرو اپرویز ابن هرمز ابن خسروان ابن انوشیروان ابن قباد ابن فیروز ابن یزدجرد ابن بهرام تا به رسوندش به شاپور زلکتاف بعد هرمز تا آخر برده بالا تمام اینا رسونده او رفته تمام تاریخ ایران گذاشته تو پرونده تبار و نژاد یعقوب لیث. خب رسونده به سیامک و اینا و این اول بیعت بود که یعقوب را کردند به امارت و حامد ابن عمر فلان با همه سپاه در بیعت او آمدند و یعقوب بله و امیری حفص ابن اسماعیل را داد یک چندی ببود و هر به خوارج همی کرد و هر روز یعقوب نبر میکرد و چنین کنند بگوری و نزدیک فلان شد و خلاصه اینا جنگ های مقدماتیشه. یعقوب برنشست و اونجا شد و محمد ابن رامش با او و نخستین کسی که پیش آمد سرباتک بود شمشیر کشید پیش آمد محمد ابن رامش با او بیرون شد و فلان کس رو بکشت و هزیمت شد. یعقوب همه را بگرفت و اسیر کرد و سلاح و ستور و مال و غیره رو بگرفت و من تعجب میکنم یک مرتبه پریده از بچگیش و اینا گزارشی نمی کند و اینا از امارتش بوده چون اینا اعراب عادتشون این بود که وقتی یک کسی پیدا می شد که دلیری داشت این منطقه رو می گرفت برای اینکه با خودشان باشد نفیش نمی کردن مگر اینکه طغیان کنه علیه خلیفه. اینه که نامه می فرستادن و حکم امارت به او می دادن که اونجا امیر باشه و حکمرانی کنه و مالیات ها رو بگیره و بفرسته. با این مالیات ها زنده بودن. در داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که از خونخوارترین آدم های اون منطقه بوده بخش بخماوران نگرفتن خب خیلی آباده اونجا مالیات ها خیلی زیاد شد. سال بعد یا دو سال بعد این مالیات ها کم شده. گفت آقا چرا کم شده اینا؟ گفت آقا مسلمان شدن. گفت غلط کردن مسلمان شدن. با شلاق اینا رو برگردون به دین آبا اجدادشون مالیات بگیرید. مقصود این که قضیه پول بوده. همه چیز همه حرکت های تاریخی برای در واقع پول بوده است، برای اقتصاد بوده، پر کردن خزائن خودشان بوده و البته قدرت. داستان تاریخ بشر داستان جنگ است، گرفتن این خاک و گرفتن اون خاک. خب اینجا خوارج در اونجا بسیار بودن، خوارج در اونجا بسیار بودن. خوارج یک چیگونه ارز کنن، یک حزبی شدن. خوارج اونهایی که از علی روی برتافتن در موضوع حکمیت که تو خلافت تقلبی است، اگر خلیفه خدا بودی چرا در خودت شک کردی و بین خودت و معاویه حکم تعیین کردی، مربوط به جنگ صفین. این مطلب رو خیلی مفصل ما هم گفتیم هم خوندیم خدمتتون، چون مهمه در تاریخ شیعه و اینها. خوارج زیاد شدن و میمدن و هر انشعابی در اسلام شده تا چند قرن در ایران توسعه یافته، مثل خوارج، مثل قرمطیان و خیلی دیگران. رافضیگری کم نیست، بزرگترین یاغی اسلام رافضی ها هستن، که خودمون باشین. بله، در ایران خوارج هم در سیستان بسیار بودن و یعقوب لیس بخواد اینا براندازی بکنه، که البته یعقوب نتوانست همه خوارج رو براندازی بکنه تا زمان محمود قرامته و خوارج رو. خب اینجا داستان سازی زیاد کرده است و اینها، و ما باید بریم در صفات چیز یعقوب برای شما بخوانیم اینجا، عمار خارجی و غیره. و یکی از داستانهای جالب در باب یعقوب این است که فرمان داد عربی نویسی نکنید، چون در روزگار فرمانها عربی بود، بزرگان ایران همه عربی می دانستن و عربی می نوشتن و البته مردم زبان پارسی صحبت می کردن. بله؟ حالا توضیحاً عرض می کنم خدمت شما که در روزگاران نخستین تسخیر اسلام اینها هرگز ایرانی به امارت نمی گماردن و راه نمی دادن در امور حکومت، از همون در واقع در یه دوره ما دو خلیفه داشتیم، یکی معاویه بوده در همین سوریه دمشق، یکی علی بوده از حضرت علی در کوفه. اینها همه نمایندگانشون عرب بودن. در روزگار عباسیان به گونه دیگر شد، یعنی ایرانی ها نفوذ کامل یافتند در کار حکومت و نخستین کسی که ایرانی که در واقع بروز و ظهور کرد و درخشید و امید مردم ایران به او بود برای یک استقلال، ابو مسلم مروی خراسانی بود و اون براندازی کرد در واقع امویان رو و عباسیان رو. اینا در روزگار عباسیه، در روزگار عباسی است و اینها طاهریان اولین خاندان مهم هستند از سوی تشکیلات خلیفه، که اینها بیشتر کارشون در خراسان. یعقوب حالا بروز کرده از اینا عیاران بودن، حالا در کتابای دیگر هست داستان عیاران، و رابین هود، مثل رابین هود فرنگ، اینا می گرفتن از ثروتمندان پخش می کردن به فقرا. و رفته رفته بزرگ شد یعقوب و کل سیستان رو گرفت، مناطق دیگر هم گرفت، خراسان رو، بعد تا نیشابور و بسیار کشور پهناوری رو دست خود چیز کرد و سرانجام هم لشکر کشید برای براندازی خلیفه. در اون روزگار سیاهان هم قیام کرده بودن، بردگانی که از آفریقا آورده بودن. من نمیدونم این چه خدایی بوده که برد فروشی رو حلال دیده، این خدا الله مدینه شراب رو حرام کرده. شما فکرشو بکنید، خدایی که خلق کرده آدم ها رو، برده کردن آدم ها چیز خوبی بوده، باعث برکت اسلام بوده، تا روزگار قاجار هم میدونید بوده تا زمان محمد شاه، اما شراب چیز بدی بوده، تازیانه داشته و کتک داشته مثل امروز، برده فروشی بوده. عرض کردم این الله مدینه هیچ سنخیتی با ضمیر و ذهن و چیز ایرانی نداره. الله الله هم نمی کنیم، دوستی آذربایجان گفته از ما اما الله رو بذار میکنم. درسته، حرفشون درسته. مثل که الله سنه ویزه چاکیار مسیم مثلا تو این دعاهای این گونه هست. واری زبان ترکی. خب حالا یعقوب اینجا شروع کرده به مملکت گیری و داره چیز میکنه. این تیکشی میخوام بخونم خدمتون، خیلی میگوید قد اکرم الله اهل مصر والبلد به ملک یعقوب ذل افضال والعدد. شروع کرده به این شعر. چون این شعر برخاند او عالم نبود در نیافت. یعنی عالم به کسی میگفتن که عربی صحبت کنه، عربی. یعقوب نفهمید. محمد ابن وسیف حاضر بود. در تاریخ ادبیات این محمد ابن وسیف سگزی رو قدیمترین شاعر زبان فارسی میدانن. بعضی میگن حنظله بود، اهل بادغیس، ولی خیلی هم همین محمد ابن وسیف رو حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و بدون روزگار نامه پارسی نبود. پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ تو داری متن من نمی کنی؟ من که عربی نمی دونم. حالا کل جمعیت ایران صبح تا شب نماز میخونن نمی دونن چی میگن. خیلی عجب غریبه نه؟ قرآن میخونه، قرآن میخونه نمیدونه چه میگه. خب میگه این که میگوید که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت خیلی خیلی مشهور است. محمد ابن وسیع پس شعر پارسی گفتن گره و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود که تا پارسیان بودن سخن پیش ایران بله را باز گفتنی بر طریق خسروانی به رود. تا پارسیان بودن سخن پیش ایران به رود باز گفتندی بر طریق خسروانی و چون عجم برکنده شدند و عرب آمدند شعر میان ایشان به تازی بود و همگنان را علم و معرفت شعر تازی بود و اندر عجم کسی بر نیامد که او را بزرگی اون بود بیش از یعقوب که اندرو شعر گفتندی مگر حمزه ابن عبدالله شاری و او عالم بود و تازی دانست. شعرای او تازی گفتند و سپاه او بیشتر هم از عرب بودند و تازیان بودند. چون یعقوب زنبیل و انبار خارجی را بکش، حالا این زنبیل و رتبیل یا رتبیل هم نوشتن، اینجا زنبیل آمده، و هرا بگرفت یعنی هرات رو گرفت و سیستان و کرمان و فارس او را دادن، محمد بن وسیف این شعر بگفت: ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولای و سگبند و غلام، ازلی خطی در لو که ملکی بدهید به ابو یوسف یعقوب ابن لیس همام. بلتام آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ، لتره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام. خب این همین جسبهی که خوندیم، این پیداست که این یه مرتبه که ظاهر نمیشه همچین شعری همچین بیتی پیداست سابقه داشته قصیده. بله و این داستان خیلی خیلی مهم است از نظر تاریخی. بعد یعقوب میگوید به کرمان و فارس و اینها رفت و مرتب اینجا خلفا داشتن میمردن و عوض میشدن و اینها. این رو عرض میکردم که سیاهان انقلاب کردن، گفتن ما بردگی نمی کنیم، ما برده نبودیم، بردگی هم نمی کنیم، و اینا به طرف ایران آمدن و با لشکر خلفا جنگ می کردن و پیروز می شدن. اغلب همزمان که یعقوب لشکر می کشه اون رئیس اون سیاهان نامه می نویسن، من اسمش هم خدمتون یادم بیاد میگم که آقا شما دارین به جنگ اینها، اینا ما هم برده بودیم و از دست اینها بیرون آمدیم و داریم با اینا جنگ میکنیم با آزادی. شما بیا با ما سپاه یکی بکن تا ما بتوانیم بهتر پیروز شویم. ولی متاسفانه یعقوب صاحب و زنج، صاحب و زنج نامش یاد آمد که فرمانده بردگان بود. بله. و یه نکته بگم خدمت شما که قبلا هم شنیدید، این دیکتاتوری های عرفی رو راحت میشه سرنگون کرد، دیکتاتوری های دینی رو به واسطه در واقع نادانی عوام و ارادت عوام و ناس به ملا و آخوند کار مشکل تره. نمیگم غیر ممکنه، کار مشکل تر هست، کار مشکل تر هست. یعقوب یک جنرال تراز اول بوده، سپاه سیستان، مردان جنگی، و یعقوب حکم خلیفه نداشت. اول داشت، دیگه بهش ندادن وقتی که گسترش پیدا کرد. وقتی میاد به چیز، این داستان یه بار دیگه هم خدمت رو خوندم از یک کتاب، یادم نیست کجا خوندم، از طبری، آمد به چیز به نشابور چیزها شنید، گفت که بزرگان شهر میگویند که تو حکم خلیفه نداری. گفت همه رو جمع کنی. بزرگان رو جمع کردن، گفت بر مصطبه نشست یعقوب و گفت فرمان مرا بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که روش پوشیده بود با یه پارچه ابریشمین. یعقوب دست به زیر کرد و شمشیری اوریان از زیر پارچه بیرون کشید، گفت این حکم من است. یعنی من با حکم شمشیر اونجا رو گرفتم و حکومت بودم، نه به حکم خلیفه. باری خلیفه دید که اوضاع احوال ناجور هست و اینها، آمد پیش سپاه گفت ایها الناس، این کافر است، این دنبال کی افتادین؟ سرش رو کرد، من جانشین پیغمبر خدا هستم. اینا دست و بازوی این سواران ایرانی سوز شد و یعقوب شکست خورد متاسفانه. اما تا اون جایی که و دیگه فرصت نیافت بار دومی باشد و حکومت به برادرش داد. در اون روزگار خاندان دیگری رشد داشتن میکردن و اون خاندان سامانی بودن، از آل سامان، بزرگان ایرانی که نامی در تاریخ دارن همه رو آل میگوین، یعنی آل فریغون، آل سامان، آل لیس. بله. و سامانیان پیدا شدن و این سپاه سیستان با این همه تشکیلات نظامی که داشت و اسبهای اونچنانی و سپاه اونچنانی و برگستوان دار و شمشیرهای چنانی رفتن، از یک عده که سلاحی هم نداشتن شکست خورد و گرفتنش، عمرولیس رو، برادر یعقوب رو گرفتن و خلیفه گفت به خدمت من بفرستید. حالا ایرانی ایرانی رو گرفته میخواد بفرست خدمت خلیفه. حالا یه داستانی هم در کنار این هست که من در جایی ندیدم شخصا، اما شنیدم از آدمایی که در بعض متون دیدن و از نظر من نگذشته، که من امیر اسماعیل سامانی گفت به او که آقا من شما رو با تعداد اندکی چند نفری میفرستم، بگو به لشکریانت بین راه بیان و تو رو نجات بدن. اما یک نفر هم پیدا نشد که کمک بکنن، تسلیم شدن. این جنرالای خودمون، جنرالای خودمون ارتش بودار یادتون هست، تسلیم شدن، تسلیم آخوند. یکی از این وزرای مرحوم بختیار میگه رفتم دیدم نشسته دفتر نخست وزیری داره کار انجام میده. گفتم دکتر بختیار چه کار میکنی اینجا؟ گفتم کارم انجام. گفت آقا پاشو میگیرنمون. کی میگیرم؟ گفت سپهبدا تسلیم شدن. این ارتش نوین ایران با عرض ارادت خدمت همه برادران ارتشی که در لباس بودن دو بار مورد آزمون قرار گرفتن. یکی متفقین که آمدن یه دقیقه مقاومت نشد الفرار من مالای و تاب نسونال مرسلین. آزمون دومشونم در این باب خمینی تسلیم به خمینی. گفتم بعد دکتر پاشو میگیرنمون. گفت آقا چه میگه؟ من نخست وزیرم دارم انجام وظیفه. گفت آقا پاشو تسلیم شد. آقای قره‌باغی و دوستان زانو زدن جلو امام خمینی، دفتر امضا کردن و قرآن امضا کردن و سوگندنامه شون هست حقایق امور. حقایق امور یعقوب هم کسی پیدا نشد. بابا داشت رفته بودن چون معمولا کسی که شکست میخورد اون که پیروز میگفت چه خوبه که ما بتونیم سپاه مقابل رو بکنیم لشکریان خودمون. حالا این مورد در مورد شاه اسماعیل من نشیدم ولی اینطور بود، یه پولی تقسیم میکردن گفتن حالا برای اون شمشیر برای ما شمشیر بزن. بعد عمرو لیس رو فرستادن، عمرو لیس رو از گرسنگی کشتن در زیر زمین خلیفه. این بود از داستان غم‌انگیز دلاورانی که برای شرافت این مملکت و آزادی اینا زحمت کشیدن. و شاید قهرمانترین همه اینا که کوشیدن شاید یعقوب، چون هیچ هیچ آشتی با خلیفه نداشت و هیچ تملقی نمی گفت. من با شمشیر میرم اینا رو براندازی میکنم واقعا. و نشد و نشد. به خاطر همین دستا سوس میشه. یه کسی نماینده دین باشه دستا میلرزه، شمشیرش پایین نمیاد. متاسفانه اینطور بوده. خب خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید به این مطالب و مسائل که خیلی هم مهم هستن، خیلی هم مهم هستن. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر و سپاس از شما بزرگواران که توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زنده.
1: شد وطن بر باد ای مردم خدا را بس کنید، خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت. نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت. دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. سوخت ایران و نمی‌بینی چرا؟ هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می‌دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می‌دهی؟ این سکوت تلختان مهری به رأی بندگی است. لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگی است. بس که گفتم بس که نشنیدی دیگر خسته ام. خسته ام از این که دل بر این جماعت بسته ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان، رو به نابودی است ای یاران.

و دوستانی که این مدت منو گم کرده بودن حدود 2 ماه پیش کانال رو بستن با یک بهونه بیخودی به اسم اینکه چرا از آهنگ برای شروین حاجی‌پور در ویدیوهات استفاده کردی، استرایک کرده بودن کانال رو و یوتیوب هم مثل یه ربات بر اساس مثلا 3 تا استرایک مختلف که باشه میبنده پیج رو. حالا اینجوری در حقیقت ادعاشون اینه. به هر حال بعد از این مدارکی که ما ارائه دادیم و صحبتی که شد، بالاخره فهمیدن که یا ادا شد در آوردن که فهمیدن که این یعنی نوشتن فقط در من که ریزالف شده این مشکل و یعنی برطرف شده این مشکل، بدون اینکه معذرت خواهی بکنن، بدون اینکه بگن مثلا ما الان 2 ماه کانال تو رو بستیم، درآمدت از بین رفته، مثلا جبران میکنیم، یا یعنی اینکه حداقل عذرخواهی کنن که همینجوری رو هوای به خاطر اینکه یه کسی ادعا کرده اومدن یه کانال که 8-9 ساله که داره فعالیت میکنه رو همینجوری بستن، مثلا با 500-600 تا ویدیویی که روشه. البته ویدیوها میشد استفاده کرد، میشد ویدیوها رو دید، نبسته بود، یعنی اینجوری نبود که همین ویدیوها بیاد پایین، به خاطر همون اون به اصطلاح کانتر اونایی که ما به اصطلاح کانتر کردیم، اون ادعای اونا رو کانتر کلیم میگن بهش انجام دادیم، همینجوری معطل نگرده شدن ولی جواب نمیدادن. مثلا میگفتن ما تا 10 روز کاری دیگه جواب میدیم، از اون 10 روز کاریشون 1 ماه دیگه گذشت تا بالاخره دیروز یه دونه ایمیل اومد که یکی از اون استرایک ها رو برداشتن، در نتیجه شد 2 تا استرایک و کانال آزاد شد برای اینکه بشه توش لایو گذاشت، چیز جدیدی آپلود کرد و من امتحانی دیروز اون پیام دکتر نوزایی رو براتون آپلود کردم روی این کانال و امروز هم که اولین باره که دارم لایو میذارم بعد از اون اتفاق. داستان استفاده از آهنگ برای شروین حاجی‌پور بود. در آخر همین ویدیو من اون کلیپو که استفاده کردم قبلا رو میذارم که ببینین که چی بود و به خاطر این کانال رو بسته بودن. به هر حال یه جوری عقب نشینی بود، هم عقب نشینی اون عوامل جمهوری اسلامی که اومدن ادعا کرده بودن که حق مالکیت استفاده از این آهنگ رو دارن، اونها عقب نشینی کردن. فکر نمی کنم دیگه بتونن همچین ادعایی برای هیچ کس دیگه ای بکنن، برای اینکه باشون جنگیدیم و این خیلی مسئله مهمیه. ببینید همیشه اکثر دوستان میان عقب نشینی میکنن، به محض اینکه اونا میان جلو مثلا میگن ما حق داریم، همینجوری ادعای دروغی میکنن و بقیه به خاطر اینکه نمیخوان وارد این دعوا و جنگ و جدل بشن میان عقب نشینی میکنن و مثلا ویدیوشون رو میارن پایین یا مثلا میگن میوتش کن. ولی خب ما یعنی من جنگیدم باشون و نتیجه داد. به هر حال دیگه فکر نمیکنم بتونن دیگه چنین ادعایی داشته باشن روی این آهنگ و این آهنگ فکر میکنم برای همیشه آزاد شد در یوتیوب حداقل. مطمئنن این اتفاق افتاده و دیگه نمیتونن چنین ادعایی بکنن. اگر شما کانال یوتیوبی دارین که از این آهنگ استفاده کردین و اومدن ادعای کپی رایت کردن، بلافاصله مثال بزنین که چه اتفاقی برای کانال اپوزیت افتاد و کانال اپوزیت هم همین ویدیو رو استفاده کرد و بعدن شما باز کردین. این هم برای دوستانی که در یوتیوب فعالیت دارن. به هر حال این ماجرا خیلی ماجرای سختی بود تو این مدت. ببینید تمام درآمد من بخش بزرگیش همین درآمد یوتیوب بود. وقتی بسته شد خیلی سخت بود، هنوزم البته سخته به خاطر اینکه 2 ماه مثل اینکه 2 ماه پیچک نگیرین اینجوری شده برای من و امیدوارم که همیاری مالی بکنین. دوستانی که دنبال میکنن مطالب این کانال رو میپسندن و مفید میدونن، خواهش میکنم که حتما کمک کنن. آدرس پیپل و شماره حساب و اینا هستش توی دیسکریپشن همین ویدیو و در ضمن اونی که کانال اپوزیت رو هم حتما سابسکرایب بکنین که اگر 2 مرتبه یه چیزی شبیه به این اتفاق افتاد دیگه گم نکنین اپوزیت رو. و بریم به سراغ اخبار امروز و مطالبی که امروز براتون آماده کردم که بگم. روز 16 ژانویه یک تظاهرات بزرگی قراره در شهر استراسبورگ برگزار

گذار بشه و از مدتی پیش همیانانمون دارن ویدیوهای تبلیغاتی درست کردن براش و قراره که برای یعنی دلیل این برگزاری این تجمع اینه که سپاه پاسداران رو بذارن در لیست تروریستی. من قبل از اینکه ادامه بدم تشکر کنم از دوستانی که برای اپوزیت، برای همین صفحه یوتیوب اپوزیت یه پتیشن درست کردن، نزدیک 4000 تا 3000 خورده ای امضا گرفتیم پتیشن. از تک تک دوستانی که این پتیشن رو امضا کردن تشکر میکنم. اثر داشت، تمام این کارها اثر داشت. دوستانی که در اروپا رفتن سراغ اون کنتور نیو میوزیک میدیا و بازخواستش کردن، به نوعی کمک بزرگی کردن، ازشون ممنونم. دوستان دیگه که در لندن فعالیت کردن برای اینکه بتونن این کانال رو آزاد بکنن، از اونا ممنونم. و بقیه دوستان دیگه که به هر حال نزدیکان و اونایی که دورترن، از همشون ممنونم که کمک کردن که این کانال رو پس بگیریم. به هر حال برگردیم به مراسم استراسبورگ که روز 16 ژانویه قراره برگزار بشه، یعنی مثلا 4 روز دیگه. خیلی مراسم مهمیه. اگر در اروپا زندگی میکنین، سعی کنین خودتون رو به این شهر برسونین و در این تجمع شرکت بکنین. هر چی تعداد ما بیشتر بشه، ما میتونیم توجه بیشتری از رسانه ها بگیریم و در نتیجه روی افکار عمومی مردم اروپا و مردم بقیه دنیا اثر بذاریم. توصیه و پیشنهادم اینه که بریم به سراغ اینفلوئنسرهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی. همشون الان با ما همراه هستن، فقط ما باید بریم سراغشون و مطلعشون بکنیم راجع به این اتفاقات، چون رسانه ها ما رو سانسور میکنن. حالا خودمون دیگه باید دست به کار بشیم. اینها همون کارهاییه که ایرانیان خارج از کشور میتونن به راحتی انجام بدن، هزینه هم نداره، یه مقدار فقط باید وقت بذارن تا برن و این کارها رو ما بکنیم. این دوستان و اون کسانی که میدونیم با ما همراه هستن، میدونیم با ما هم فکر هستن و در مثلا بین اهالی کشور خودشون تاثیرگذار هستن، بعد اونا رو همراه بکنیم، بهشون بگیم که همچین اتفاقی داره میفته و کمک کنن به ما، چون ما هم به اونا کمک خواهیم کرد در آینده و این به نفع همه است. یعنی نابود شدن جمهوری اسلامی، قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی به نفع همه مردم دنیاست. هیچ کس ضرر نمی‌کنه. اینی که میگن که منافع ملی این کشور حکم می‌کنه که جمهوری اسلامی سرکار بشه، یه دروغ بزرگه که رسانه‌ها می‌سازن. منافع ملی یعنی منافع مردم هیچ کشوری در نگه داشتن جمهوری اسلامی نیست. منافع یه سری کمپانی‌های نفتی، یه سری بانک، یه سری صنایع در بله مثلا پژو میتونه تمام بنجولای تای انبارش هم بفروشه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم میفروشه به مردم ایران و بله برای پژو، برای رنو خیلی خوبه جمهوری اسلامی باشه، برای توتال خیلی خوبه جمهوری اسلامی باشه، میتونه بره قراردادهای مفت و مجانی ببنده اونجا، ولی برای مردم فرانسه خوب نیست. یعنی کارگران همون پژو و رنو حقوقشون بیشتر نمیشه، یا تعداد مثلا افرادی که استخدام میکنن بیشتر نمیشه. نه، فقط یه سری یه عده مشخصی آدم پول در میارن از کنار جمهوری اسلامی که اون آدما صاحب قدرت هستن و میتونن اثر بذارن روی سیاستمداران. اینکه من تاکید میکنم که سیاستمداران اروپایی فاسد هستن، برای همینه، بخاطر اینکه راحت با این پولا خریداری میشن و بعد یه دفعه میبینی که یه کسی که از دانشگاه سوربن مثلا فارغ التحصیل شده میشه نوکر یه روزخون تو ایران، به خاطر اینکه یه روزخون رو در قدرت نگه داره، یه آدم بی سواد عقب افتاده، برای اینکه اونو در قدرت نگه داره حاضره که همه جور دروغی بگه، حاضره حتی جلوی مردم کشور خودش هم وایسه. به هر حال این یعنی فساد. اما افکار عمومی یه چیز دیگه است. روی مردم این کشور ما میتونیم اثر بذاریم. برای همین مراسم استراسبورگ خیلی مراسم مهمیه. یه ویدیوی تبلیغاتی که دوستان درست کردن رو من الان اینجا پخش میکنم. شما هم اگر تونستین این ویدیوها رو حتما پخش کنید و راجع به این مراسم حرف بزنید، مخصوصا اگر در اروپا زندگی میکنید. Silence is violence.

0: خب به هر حال این مراسم استراسبورگ بود که بازم تاکید میکنم که حتما در شرکت بکنیم. موضوع بعدی روز 29 و 30 دی ماه کنکور قرار برگزار بشه توی ایران. خب میدونیم حدود مثلا 1,000,000 نفر در کنکور شرکت میکنن، با خانواده هاشون، معمولا با پدر و مادرشون میان و این کنکور هم، این امتحان معمولا در مثلا دانشگاه ها و این جور جاها داره برگزار میشه و جمعیت زیادی، جمعیت قابل توجهی حضور دارن در خیابان به خاطر این مراسم. برای همین فرصت خوبیه برای اینکه یک اعتراض گسترده بشه شکل داد در سراسر کشور، یک اعتراض سراسری در سراسر کشور بشه شکل داد، فرصت خیلی خوبیه. دوستانی که خیلی علاقه‌مند هستن که فراخوان بدن و تو این فراخوان‌ها، تو فراخوان دادن و تبلیغات برای این کار فعال هستن و مخصوصا در ایران زندگی میکنن، من خواهشم ازشون اینه که حتما در قالب تیم و گروه در این مراسم شرکت بکنین، برای حمایت کردن، برای دفاع کردن از بقیه مردم عادی که در این حرکت شرکت میکنن آماده باشید، آمادگی داشته باشین برای اینکه بتونین دفاع بکنین. گفتم کف خیابون که امن بشه، ما موقع شاهد جمعیت بیشتر و حتی جمعیت میلیونی خواهیم بود کف خیابون. باید اول امن بشه، باید اول مردم ببینن که یه عده‌ای ازشون دارن دفاع میکنن این کف خیابون و کف خیابون رو مواظبت میکنن از کسانی که میان اونجا. برای همین خیلی خب به هر حال مهمه که ما آمادگی داشته باشیم. آمادگی هم قبلا راجعش صحبت کردیم. سرمان کرمی خیلی ویدیوهای خوبی داره، راهنمایی‌های عالی کرده در تمام این 3-4 ماه گذشته و قبلش بوده، یک سال گذشته که این کارو شروع کرد، یک سال نیم گذشته که شروع کرد این کارو. عالیه، یعنی همون حرفای اونو گوش بدین، حرفای سرمان کرمی شما گوش بدین کافیه برای اینکه بتونین دست بالا رو داشته باشین کف خیابون و این اراذل و اوباشی که میان مردمو سرکوب بکنن رو از بین ببرین و زمینگیرشون بکنین. یادتون باشه که اینا آدمای نظامی نیستن، آدمای مرتب منظمی نیستن که مثلا سخت باشه شکست دادنشون، نه خیلی هم ساده است اتفاقا. فقط باید هماهنگ بشیم، یه سری اصول رو رعایت بکنیم و با برنامه عمل بکنیم. با همین نارنجک دستی ها، با همین کوکتل مولوتوف ها از پسشون برمیایم. گفتم از هر چیزی مهمتر هماهنگی، تیم داشتن و کار گروهی انجام دادن. به هر حال این روز 29 سی دی پنجشنبه جمعه است، هر دو روزش روزهای مهمی است و پتانسیل برگزاری یک اعتراضات سراسری سهمگین رو داره. جدی بگیرین این روزو. از اتفاقات دیگه که داره میفته در ایران، بحران گاز هست که دیگه الان میان مسئولین جمهوری اسلامی تقریبا التماس درخواست میکنن از مردم که گاز کم مصرف بکنین. یا قبلا داشتن به اروپا میخندیدن که وای وای الان زمستون میشه تو اروپا اینا گاز ندارن و بدبخت شدن خودشون. بیا الان خود جمهوری اسلامیه که با اینکه روی بزرگترین منابع گازی جهان نشسته، ولی به خاطر همون سوء مدیریت ها، به خاطر فساد، به خاطر خرفتی این آخوندها در یه همچین کشوری که صاحب بزرگترین منابع انرژی جهانه، کمبود انرژی، مشکل کمبود انرژی داره، همیشه داره، مال امسال هم نیست، همیشه این مسئله هست. و از اون طرف مازوت سوزی، با مازوت این گازها رو شاید دارن صادر میکنن به جایی و مازوت میسوزونن توی نیروگاه ها و اون خودش باعث افزایش آلودگی هوا میشه. همین بسیجیان ابله، همین نیروهای سرکوبگر نادانی که میرن برای جمهوری اسلامی کار میکنن، هم همین هوای آلوده رو تنفس میکنن. پدر و مادر اونها هم به سرطان دچار میشن به خاطر اینکه دارن این هوای آلوده رو تنفس میکنن. برای همین میگم بهشون ابله، برای اینکه خودشون دارن به دشمنشون کمک میکنن به جای اینکه بیان طرف مردم آزادیخواه ایران وایسن و کمک کنن به مردم که زودتر از شر این دوست های جنایتکار، از این دروغگوها، از این آدم های عقب مونده، از شر اینا خلاص بشیم. رفتن به خاطر 2000 پول اون طرف وایسادن دارن چماق میکشن روی هموطنشون. واقعا نمیدونم دیگه باید چی گفت بهشون. از طرفی زندانیانی که زیر حکم اعدام هستن مثل آقای محمد قبادلو، ایوب جمال که من عکسش رو اینجا میذارم براتون، هموطن بلوچستانیمون هست. میدونید خیلی خوب در منطقه بلوچستان و حتی کردستان اینا خیلی راحت تر اعدام میکنن، حالا شاید به خاطر اینکه کوچیکتره، صداشون به جایی نمیرسه، این هموطنان ما رو راحت تر اعدام میکنن. این عکس ایوب جمال هست که در بلوچستان زندان هست و از زیر حکم اعدام هست. محمد قبادون هم حتما دیدین عکسش رو، من الان متاسفانه آماده نداشتم. اما یه عکس دیگه که میخواستم ببینین که به نظر من جالبه و اون، چون یک کپشنی براش زده بودن امروز برای این عکس که خیلی توجه من رو به خودش جلب کرد، این بچه هایی هم که همشون کارگری میکردن، محمد مهدی کرمی و دوستان دیگه که میبینین عکساشون رو، اسمشون رو من متاسفانه فراموش کردم، ولی همه اینا به دست جمهوری اسلامی کشته شدن فقط به جرم اینکه یه زندگی بهتر میخواستن، فقط به جرم اینکه میخواستن حقشون رو بگیرن، میخواستن وقتی کار میکنن زحمت میکشن به اندازه حقشون دستمزد بگیرن. وقتی همین کار رو شما توی کشور عراق، حتی کردستان عراق انجام میدی، حقوق چند برابر این حقوق میگیری، یا توی ترکیه، توی نمیخوام راه دور خیلی برم، همین دور بر خودمون، برای همین کارها خیلی بیشتر مردم پول در میارن، ولی تو ایران وضعیت اینه، به دلیل اینکه یه عده‌ای دارن دزدی میکنن، به دلیل اینکه یه عده خرفت دارن به ما حکومت میکنن و این وضعیت رو به مردم ایران تحمیل کردن و مردم ایران برای همین دارن میجنگن. خب ما دیدیم که یه سری نماینده های پارلمان های مختلف کشورهای اروپایی اومدن کفیل زندانیانی که حکم اعدام داشتن در ایران شدن. چی شد؟ چند تاشون رو الان اعدام کردن، چند تا از همونایی که کفیل داشتن، کفیل خارجی داشتن، اعدام شدن. خب چی کار میکنن الان اون کسانی که اومدن گفتن ما کفالت اینا رو به عهده میگیریم؟ آیا میان چند تا از شرکت های جمهوری اسلامی رو تحریم میکنن، تمام پولاشون رو بلوکه میکنن، بچه هاشون از این کشورهای خودشون، از سوئیس، از آلمان، از ایتالیا بیرون کنن، میرن این عوامل جمهوری اسلامی که همشون شناخته شده هستن توی این کشورها، توی هلند، توی سوئد، توی آلمان، توی اتریش، آیا جلوی اونا رو میگیرن؟ آیا اخراجشون میکنن؟ آیا از نفوذ سیاسیشون، از قدرت سیاسیشون استفاده میکنن برای این؟ نه، برای اینکه همش نمایش این کارا. یعنی اگر این نمایش کفیل بازی نبود، مردم از اول میرفتن جلوی در زندان ها وای میسادن و اجازه نمیدادن که به این راحتی این بچه ها رو پرپر کنن، این بچه ها رو اعدام بکنن. پس بازم برمیگردیم میرسیم به این که بعد رو خودمون حساب بکنیم، ما خودمون بعد حرکت بکنیم، ما خودمون باید از این قهرمانانمون دفاع بکنیم، این بچه‌هایی که به خاطر ما رفتن تو خیابون، به خاطر حق همه ایرانی‌ها رفتن تو خیابون، هزینه دادن، دستگیر شدن، حکم اعدام گرفتن، برای ما جنگیدن. وظیفه اخلاقی ما، وظیفه ملی ما اینه که ازشون دفاع بکنیم، از خانواده‌هاشون دفاع بکنیم. باید بیایم به میدان. مطمئن باشین اگه جمعیت 10000 نفری بره جلوی زندان وایسه، امکان نداره کسی رو اعدام بکنه. اصلا امکان ندارم چنین کاری بکنم. باید بکنیم این کارا رو، باید برنامه‌ریزی کنیم که بریم در این زندان‌ها رو بشکنیم، این زندان‌هایی که بهترین بچه‌های ایران، نابترین بچه‌ها رو توش اسیر کردن، گرفتن، زندان لاکان لش، وکیل‌آباد مشهد، عادل‌آباد شیراز، اوین، رجای شهر، کرج، گوهردشت کرج، اینا همه اینا باید آزاد بشن بچه‌ها از این زندان‌ها و زندان های دیگه که خب خیلی از دوستان اسامیشون رو منتشر کردن قبلا. این اتفاقایی تقریبا اتفاقایی که داره میفته الان تو ایران. من یه دوتا موضوع هم بود که میخواستم راجبش صحبت بکنم، دو سه تا موضوع دیگه است که به نظرم باید دیگه راجب این چیزا حرف بزنیم. من نمیخواستم راجب این چیزا الان حرف بزنم، ولی دارم میبینم که اتفاقایی میفته که ما دیگه باید یه صحبتایی بکنیم که هم خیال آزادی خواهان رو راحت بکنیم که نگرانی نداشته باشن. ما فقط باید تمام تمرکزمون روی براندازی و نابودی جمهوری اسلامی باشه و این بحثایی که رسانه ها را میندازن راجع به ائتلاف و اپوزیسیون، این گروه میاد اون گروه میاد، ما به کی اعتماد کنیم، کیو قبول کنیم کیو قبول نکنیم، این راجع به اون داره بعد میگه. من میخوام الان بهتون یه سری یه فرمولی یاد بدم که راحت خودتون تشخیص بدین، تشخیص بدین که کی با ماست کی با ما نیست، کی با مردم ایرانه، کی دنبال به ثمر نشوندن آزادی در ایران هست و کی نیست، کی نوکر بیگانگانه برای اینکه یه حکومت دست نشانده دیگه مثل همین آخوندا بیان سر کار، حالا با یه لول دیگه کمتر باج بده چون مردم آگاه‌تر شدن و خیلی هم خب نگران این جور چیزا هستن که آی دو مرتبه دیکتاتوری میشه، دو مرتبه نه هیچی نمیشه، نترسید. و برای اون کسانی که به قول خودشون، من چون مسیج از دوستان گرفتن که گیج شدن نمیدونن که کیو انتخاب کنن، کی درست میگه کی غلط میگم، این صحبت ها رو برای اون دوستان میکنم. در وهله اول از همتون میخوام که تاریخ بخونید. تمام اتفاقایی که الان داره میفته ریشه در تاریخ داره و تا تاریخ رو نخونیم نمیفهمیم که سیاست داره چی میشه توش. بعد اون موقع مجبوریم بشینیم پای حرف این تحلیلگر و اون تحلیلگر با این تحلیل های عبدالخیاری که میکنن که 90% از آن غلطه، به هیچ جا نمیرسه، هیچ وقت حرفشون غلط از آب در میاد. پول میگیرن، اینا پول میگیرن میان تحلیل کنن، حقوق میگیرن که بیان بشینن توی رسانه‌ها تحلیل بکنن. اون کسی که بهشون حقوق میده، حقوق میده که حرفی که اونا میخوان رو بزنن، نه که مثلا یه واقعیتی بخواد به شما بگه. معمولا اینجوریه، منطقیه دیگه، من فکر میکنم خودتون قبول دارین یه منطقه ساده است منطقش. برای اینکه دیگه اسیر اینجور تحلیلا نشین بعد تاریخ بخونین، زحمت بکشین، کاری نداره. الان دیگه انقدر آسون شده این کارا، دیگه لازم نیست شما بشینی ساعت‌ها وقت بذاری یه دونه کتاب بخونی، مثلا بعضی ها حوصله‌شون سر میره نمیتونن کتاب بخونن. کتاب صوتی هست، کتاب های صوتی خیلی خوبی هست که واقعا یه 7-8 تاشو شما بخونین، اون موقع میرین روی سکوی وای میسین که از اون بالا همه چیو میبینین، دیگه اصلا گوله هیچ کسو نمیخورین. ما باید تاریخ بخونیم به جای اینکه وقتتون رو تو کلاب ها تلف بکنین یا تو این جای بیخودی دیگه، میدونین خودتون، حرفای خالزن، نمیخوام حالا این کلمه رو به کار ببرم، ولی حرفای بیخودی، حرفایی که فقط مثل غیبت کردن و بچه بازیه واقعا. آی این چی گفت، اون چی گفت، این اینجوری گفت بهمون، اون اونجوری گفت به این، این حرف اینجوری شده الان. الان مبارزین سیاسی ما شروع کردن این جور کارا رو دارن میکنن. به جای اینکه به اینا گوش بدین، برین کتاب شیعه گری مرحوم کسروی رو آقای ناصر زراعتی خونده، کانال یوتیوب آقای ناصر زراعتی رو حتما سابسکرایب بکنید، بسیار بسیار کتابای ارزشمندی رو خونده. برین آثار صادق هدایت رو، بسیارش رو آقای ناصر زراعتی خونده، صدای خیلی خوبی هم داره، خیلی هم قشنگ خونده. اینا رو گوش بدین که یه خورده با فرهنگ، یه خورده با ادبیات معاصرمون آشنا بشین، ببینین صادق هدایت کی بود، چه جوری فکر میکرد. یکی از کتابای خیلی خوبه دیگه که آقای زراعتی خونده، کتاب شبه خاطرات آقای علی بهزادی، دکتر علی بهزادی، بسیار کتاب ارزشمندی به نظر من، 3 جلد و آقای زراعتی هم با حوصله همه اینا رو خونده و خیلی جالبه. خوبیش هم اینه که الان توی پلیلیست درست کرده که میتونین انتخاب کنین که مثلا راجبه کی بخونید. من چند تاشو میتونم بهتون توضیح بدم، چند تاشو ریکامند میکنم، یعنی پیشنهاد میکنم بهتون که بریم بخونید یا گوش بدین. یکی راجبه مصدق رو بریم بخونید، با اینکه خود آقای علی بهزادی مصدقی بوده یا طرفدار مصدق بوده، ولی به نظر من خیلی عادلانه و بی‌طرفانه نوشته، بخونید. حالا یه خورده طرفداریایی کرده، ولی میفهمین، خودتون میتونید قضاوت بکنین که کی راست میگه کی دروغ میگه. راجع به ارتش بود هدایت رو بریم بخونین یا گوش بدین، یا ابوالحسن ابتهاج، ببینین کی بوده ابوالحسن ابتهاج. راجع به محسن دولو که کاریکاتوریست معروف بوده، ببینین که چه آدمایی بودن تو ایران، برای اینکه آشنا بشین به تاریخمون، به همین تاریخ مثلا 60-70 سال گذشته، یعنی از سال 1333 که ایشون 1332 که این مجله سپید و سیاه رو باز میکنه و سردبیر این مجله بوده تا سال 58 رو خیلی قشنگ توضیح میده و راجع به سرگذشت آدمایی که خودش دیدتشون و خاطره خودش رو میگه و سرگذشت اون آدما رو میگه، خیلی خوب نوشته. به نظر من یکی از درخشان ترین آثار معاصر ماست، آثار تاریخی هست و شما با حال و روز اون موقع مردم ایران آشنا میشین. باید این تاریخ ها رو ما بخونیم تا بفهمیم چیه. اون کسانی که هنوز دنبال اسلام هستن باید کتاب شیعه‌گری رو بخونن، وظیفه دارن. اگر میخوان قدمی برای ایران بردارن، اگر کوچکترین احساس تعلقی به ایران میکنن، باید برن این کتاب رو بخونن. یک تحقیق ارزشمند انجام داده، تمامش فکت، همش سنده، همه رو بهتون میگه که از کجا این سنده رو در آورده و به چی داره استناد میکنه. کتاب شیعه‌گری مرحوم کسروی رو حتما حتما بخونید یا گوش بدین. آقای ناصر زراعتی خونده این کتاب رو، گوش بدین. خیلی هم خوب خوندن این کتاب رو، تمام مقدمه و زیرنویس و همه چیشو میخونه، خیلی خوبه واقعا. اینا رو گوش بدین. اینا میگم من میبینم بعضی از هموطنان و دوستان خودم دوره بر خودم مثلا ساعت‌ها، روزی 4-5 ساعت تو این کلاب هاست دارن وقتشون رو تلف میکنن، ولی وقتی ازشون میپرسم چند تا سوال تاریخی میکنم نمیدونن، بلد نیستن و بعدم میخوان حتما نظر سیاسی هم بدن. خب نمیتون، نظر سیاسی غلطه وقتی تاریخ نمیدونی. باید تاریخ بخونی تا بفهمی که چی شده، تا بفهمی که چی داره میشه. بنابراین فهم سیاست بعد تاریخ بود. تاریخ که بخونید با خود به خود یه جامعه شناسی، یعنی حال و هوای جامعه هم دستتون میاد و بعد میتونید ریشه رفتارهایی که تو جامعه جا افتاده رو پیدا بکنید. برای همین مهمه. این کتاب آقای شبه خاطرات آقای علی بهزادی رو پیشنهاد میکنم بهتون، شیعه‌گری کسروی رو پیشنهاد میکنم. اگه حوصله دارین حتما حتما کتاب حاج سیار، خاطرات حاج سیار هم گوش بدین. من مثلا جوری که خودم گوش میدم اینا رو روی یوتیوب من میذارم، بعد مثلا میرم ورزش میکنم تو گوشمه، مثلا دارم ما رانندگی میکنم، یه جایی میرم تا یه جای دیگه دارم گوش میدم و کلی چیز یاد میگیرم. پیشنهاد میکنم این کارو بکنین، کار میکنه، به درد میخوره، بکنین حتما. تاریخ بخونین تا اسیر تحلیلای آبکی نشین. خودتون اون موقع قدرت تشخیص دارین، خودتون میتونین تحلیل بکنین. فقط خبر گوش کردن و فقط اخبار دنبال کردن به شما زاویه دید خوبی نمیده. باید تاریخ بخونین تا وسیع تر بشه دیدتون. این یه موضوع. یه موضوع دیگه هم راجع به داستان اپوزیسیون و اپوزیسیون بازی. اپوزیسیون بازیه. این دوستانی که الان، حالا نمیگم دوستم نیستن بعضیشون، کسانی که الان خیلی دنبال این هستن که یک نقشی در اپوزیسیون داشته باشن، یا خودشون رو اپوزیسیون میدونن، یا مثلا مخالف جمهوری اسلامی، فعالانه توی این رسانه ها مطرح میشن. ببینید عزیزان، هموطنان، شما تا فرهنگ ایران رو نشناسید، تا ارزشی برای فرهنگ ایران قائل نشید، نمیتونید قدم مثبتی برای ایران و مردم ایران بردارید و مردم ایران هم نمیخوان شما قدمی براشون بردارید. وقتی که با فرهنگ ایران دشمنید، وقتی که با فرهنگ ایران بیگانه اید، برین این فرهنگ رو یاد بگیرین. این همه الان منابع هست که شما میتونید خودتون رو آموزش بدین، یاد بگیرین. بی خودی با این هستین به پرچم شیر خورشید فوش بدین، الکی کور یاد بگیرین، بفهمین که چیه گذشته فرهنگی اینا، ریشه هاش کجاست. و این یه دلیلی داره که این چیزا مونده، یه دلیلی داره که این همه سال ما داریم نوروز رو جشن میگیریم و مسائل فرهنگی دیگه. هنر ما، فرهنگمون رو باید بشناسید. تا پیوند فرهنگی با ایران پیدا نکنید، هیچ کاری برای ایران نمیتونید بکنید، هیچ کار مفیدی برای ایران نمیتونید بکنید. در نهایت میشین پاپت یا وسیله یکی از این سیاستمداران غربی که اونا هم به محض اینکه تاریخ مصرف شما تمام بشه شما رو میذارن جلو گوله توپ، یعنی اصلا براشون مهم نیستید، شما میندازنتون دور. خیلی راحت، مثالاش هم فراوونه توی همین تاریخ 50 سال گذشته، نمیگم خیلی بریم عقب، تو همین 30-40 سال حتی جمهوری اسلامی هم ما شاهدش هستیم که کسانی که با این سیاستمداران غربی همکاری کردن و بعدم تاریخ مصرفشون تمام شد انداختنشون دور. خیلی راحت، قربانیشون کردن، کشتنشون، بمب گذاشتن کشتنشون. برای همین مهمه که به فرهنگ ایران بپردازید، برای فرهنگ ایران ارزش قائل شید و این فرهنگ رو دوست بدید. اگه وقتی بریم بخونیم و بفهمینش دیگه عاشقش میشین. دلیل این که الان زاویه داریم باشی ازش فاصله گرفتین چون نخوندین، نمیدونید، چون نادانید. وقتی که بدونید این فرهنگ رو بشناسین دیگه عاشقش میشین، چون خیلی زیباست این فرهنگ. شما شاهنامه رو وقتی بشناسید دیگه با احترام راجع به حرف میزنید، دیگه میفهمی که چه وزنی داره، چه نقشی داره. هویت ما ایران یعنی چی آخه؟ ایران اگه فرهنگش رو ازش بگیرید که چیزی، هر کشوری، هر ملتی، شما فرهنگ و تاریخش رو ازش بگیرید که چیزی نداره، که میشه یه سری آدم بی‌هویت. هویت ما تو همون تاریخ و تو همون فرهنگه. برای همین مهمه که اون تاریخ و فرهنگ رو بشناسید. اگه میخواین قدمی برای ایران بردارین، باید فرهنگ ایران رو بشناسین. وظیفه دارین، وظیفه دارین که خودتون رو آگاه کنی راجع به این مسئله. و الانم آسونه، سخت نیست آگاه شدن. دسترسی به اطلاعات خیلی آسون شده الان به کمک اینترنت. معجزه است این اینترنت واقعا. وقتتون رو درست مصرف بکنید. شمایی که میخواین فعالیت سیاسی بکنید، شمایی که میخواین یه اثری در آینده ایران داشته باشین، خودتون رو آگاه بکنید. اون موقع مردم دوستتون دارن، اون موقع دیگه کسی به شما بی‌احترامی نمی‌کنه. وقتی که ببینن که شما دارین به فرهنگشون احترام می‌ذارید. و در مورد اپوزیسیون بازی، ببینید دوستان، اپوزیسیون یا مخالف، یا یعنی این چیزی که میگن اپوزیسیون یعنی مثلا یه ارگانیزیشن، یه سازمانی، نهادی، حزبی، هر چی. حزب که نه، یه نهادی که قراره بره جمهوری اسلامی رو نابود بکنه. حالا میخواین اسمشو بذارین دولت در تبعید، میخواین اسمشو بذارین شورای رهبری، هر چی اسم، هر اسمی میخواین روش بذارین، باید یه ساختار داشته باشه، یه ساختار مشخص. ما 5 سال پیش، من و دو ساعت دوستام نشستیم یه ساختاری رو تعریف کردیم. قرار بود اینو به شاهزاده رضا پهلوی براش فکر کنم یه نسخه‌شم فرستادیم و قبل از اون ما چند تا دیدار داشتیم، ولی بعد از اون دیگه ایشون نخواست اصلا ادامه بده این موضوع رو. و هرچی ما ازش درخواست کردیم که بیا بذار ما اینو بیام به توضیح بدیم که چه جوری این کار می‌کنه این ساختار، ایشون قبول نکرد. حالا به هر دلیلی، من نمی‌خوام قضاوت کنم میگم چرا قبول نکرد، ولی من واقعا منتظر بودم که یه ساختاری خود ایشون بیارن. گفتم و گفتم به دوستانی که نزدیک بودن، گفتم خیلی خب اگه حتی اینم قبول ندارین، شما یه ساختاری بیارین تعریف بکنین و ما میایم در اون ساختار کار میکنیم. ولی اینکه مثلا 3 نفر آدم بشینن کنار هم دیگه و بگن ائتلاف اپوزیسیون شده، ما حالا ما بریم بغلشون وایسیم، من اصلا نمیفهمم این یعنی چی. شما باید یه برنامه شفاف عملی بذاری روی میز و بگی اوکی دوستان برانداز، دوستانی که خسته شدین از جمهوری اسلامی و میخواین وقت بذارین، انرژی بذارین، پول بذارین، کمک کنین تا جمهوری اسلامی نابود بشه، این ساختار ماست و ما در این ساختار کار میکنیم. ببینید این تشکیلات باید 4 تا بازوی اصلی داشته باشه، غیر از اینم نمیشه. این یه فرموله ثابته، یه فرمولیه که هر کسی بخواد این کار بکنه باید از اینه، فرمولش اینه. این 4 تا بازو هیچ تقدم و تأخری هم به هم ندارن، باید هر 4 تاشون باشن تا این بتونیم موقع بگیم خیلی خب حالا ما اپوزیسیون داریم. در غیر این صورت ما یه سری آدم معروف داریم که حرف میزنن فقط، یا هر از گاهی هم میرن یه دیداری میکنن با یه سیاستمدار فاسد غربی و یه عکسی هم میندازن، یه همینه. بیشتر از اینم نبوده، تمام این 43 سال همین جوری گذشته. یه تلنگر هم به جمهوری اسلامی نزدن این اپوزیسیون. ولی این ساختار 4 تا بازوی اصلی باید داشته باشه که این 4 تا بازو باید با هم باشن. یعنی میگم تقدم و تأخری با هم ندارن. یکیش رسانه است. باید یک بازوی رسانه‌ای داشته باشه که معلوم باشه، نظارت کنه روی کار خود اپوزیسیون که کی از طرف اپوزیسیون قراره بره حرف بزنه، چه جور حرفی میخواد بزنه. این توی اون شورای اصلیشون، توی اون میز اصلی که همه این به اصطلاح رؤسا یا اعضای این 4 تا بازو نشستن، اونجا اول بحث و جدلشون میکنن و بعد این بازوی رسانی رسانت نظارت میکنه روی این کار اپوزیسیون، روی نحوه اطلاع رسانی خود اپوزیسیون. بنابراین این بازوی رسانی رو لازم داره. موضوع بازوی بعدی بازوی همین خارجیه، یعنی این که همین دیدارهایی که میکنن اینا حالا دیگه هدفمند میشه، برنامه دار میشه و مثل یه اسکیجوال، یه برنامه عملی باید داشته باشه که مشخص باشه که خیلی خوب ما مثلا هفته دیگه با فلان کسک دیدار داریم، دو روز بعدش با این یکی دیدار داریم. آدمای هستن الان این همه این دوستانی که میرن دیدار میکنن میتونن برن توی اون کمیسیون یا توی اون قسمت اپوزیسیون بشینن برای اینکه این دیدارها رو برن انجام بدن. همین هنرپیشگانی که وارد عالم سیاست شدن الان میتونن این قسمت‌ها کمک بکنن. خود شاهزاده توانایی بسیار بالایی داره برای اینکه بتونه این قسمت رو هدایت بکنه و این دیدارها رو انجام بدن که مؤثر باشه. یعنی ما مثلا اول خب میریم سراغ کسانی که به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هستن و ازشون میخوایم که کار عملی بکنن و بعدم میریم سراغ دوستان جمهوری اسلامی و بعضی میترسونیمشون، بهشون میگیم که ببین ما نمایندگان مردم ایران هستیم، شما دارین قرارداد می‌بندین با جمهوری اسلامی، تمام این قراردادها فسخ میشه و حتی باید جریمه هم بدیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. سند هم داریم، همین آخرین انتخاباتی که برگزار کردن یک کلمه ما سند داریم که نشون میده هیچ کس شرکت نکرده. یعنی اگه قبلا ادعا میکردن که مثلا روحانی رئیس جمهور منتخب مردمه، دیگه راجب رئیسی نمیتونن همچین ادعایی بکنن. یعنی دیگه مردم گول این شورای نگهبان بازی و این انتخابات الکی جمهوری اسلامی نخوردن و نگفتن به جمهوری اسلامی از همون آغاز سال 1400 این اتفاق افتاد. بنابراین ما سند هم داریم برای اینکه بگیم که، یعنی میخوام بگم کارش باید مشخص باشه که میخواد چی کار کنیم بازوی خارجی و اینا هم باید شفاف باشه، مردم هم باید بدونن که اینا کی هستن که الان نشستن دوره این میزا و قراره چی کار کنن. یه بازوی دیگه بازوی مالی میخواد برای اینکه بتونه پول جمع بکنه. خیلی از مردم ایران اصلا لازم هم نیست ما بریم فان بگیریم از جایی، اینقدر یعنی وقتی مردم ببینن که واقعا یه اپوزیسیونی داره تکون میخوره، یه کاری مثبتی داره انجام میده، کمک هم میکنن. راحت میلیون ها دلار میشه کمک جمع کرد و کافیه، ما خیلی پول خیلی زیادی هم نمیخوایم الان. و اگه حتی کسانی هستن که میگن فاند میگیریم، نمیدونم دولت‌های خارجی فاند میدن، خیلی خب اون فاند هم بیاد توی این کمیسیون مالی و بخش آخرم اون بازوی چهارم هم میشه کمیسیون تیم حالا یا بازوی تشکیلات. به هر حال اون قسمتی که به داخل کار میکنه، گروه‌های داخل رو میخواد هماهنگ کنه، کمکشون کنه. خیلی ها مثلا با منی که از اون هیچ کارم تماس میگیرن و از من کمک مالی میخوان برای اینکه مثلا برن یه کاری توی ایران انجام بدن. خب من ندارم پولی بهشون بدم یا نمیتونم اصلا این مسئولیت رو قبول بکنم، ولی خب اگر یه تشکیلاتی باشه میتونه این کارا رو انجام بده، میتونه اینا رو هماهنگ بکنه، دیگه کسی سراغ من نمیاد، یه راست همه میرن اونجا و مسئله شون هم حل میشه. خود اونجا حالا این هر کدوم از این بازوهایی که گفتم چندین زیر شاخه داره که اون تون تری که شاهزاده ایش و حاضر نشد ببینه ما همه رو مشخص کرده بودیم، نوشته بودیم. و یه قسمت دیگه‌ش هم میشه برنامه‌ریزی برای آینده ایران، برای اینکه ما بحران‌ها رو شناسایی بکنیم. یک کلمه ما الان به بحران داریم توی ایران، اون بحران‌ها رو میتونیم شناسایی بکنیم و روش برنامه‌ریزی بکنیم که اونم توی همون طرحی که ما قرار بود بدیم، یعنی ارائه داده بودیم بود که بعداً از روی اون به اعتقاد من رفتن ققنوس رو درست کردن که ققنوس هم هیچ چی توش در نیامد. یعنی ققنوس به جای اینکه الان حتی من ندیدم، حداقل اگر هست کاری کرده بیان منتشر کنن، بیان میگن خیلی خب ما مثلا راجع به دریاچه ارومیه فکر کردیم که چجوری اینو باید برش گردونیم، احیاش بکنیم یا چیکارش باید بکنیم، الان یه معضل بزرگه. یا راجع به این بحران‌های محیط زیستی فراوانی که ما داریم میگن آقا ما فکر کردیم، آدمای آکادمیک هستیم، تحصیل کردیم، نشستیم فکر کردیم توی این یک سال دوستم چند سال الان درست شده ققنوس و دو صفحه مطلب نوشتیم که این کارا رو باید انجام بدیم. ندارن، نیست، هیچ برنامه‌ای نیست، یه مش حرفه فقط، در صورتی که میتونستن این کارا رو بکنن. ما وقت داشتیم، نداریم الان، هیچی نداریم، چون اپوزیسیونمون اپوزیسیون به درد نخوریه، اپوزیسیونیه که مسئول نیست، مثل خود جمهوری اسلامی که مسئول نیست و پاسخگو نیست. اینم همون جوریه، پاسخگو نیست، خیلی راحت جواب نمیده. و یه سری یه ارتش سایبری هم دارن که بهت حمله میکنن تا بیای بگی آقا این چرا اینجوری شد، غلط شد، حمله میکنن. اوکی. اما یعنی این که شما تشخیص بدین که خب حالا کی واقعا اپوزیسیونه کی نیست، اینه ببینین آقا برنامه عملی چیه. برنامه عملی باشه من اولین نفر میام زیر اون پرچم وای میسم، زیر پرچم اون اپوزیسیون وای میسم. حالا این که ما بریم حزب بزنیم و گروه بزنیم و اینا همش نمایشه، همه کارهای به درد نخوره، همه کارهایی که فقط برای همین رسانه ها انجام میشه. مثل همون مثل اینکه مجله پیپل اینجا مجله هستش که تا این هنرپیشه های هالیوودی رو مثلا میرن ازشون عکس میگیرن، میگن مثلا این با اونه، اون با اینه، این اینو گفت راجبه اون، اون اونو گفت راجبه این. الان یه چیزی مثل این شده، الان اخبار اپوزیسیون ما مثلا مجله پیپل شده و همینجوری از این اخبار اینجوری که به هیچ دردی هم نمیخوره، یعنی درد مردم ایران رو دوا نمیکنه، جلوی اعدام محمد قبادی رو نمیگیره این کارا، همونطور که جلوی اعدام محسن شکاری رو نگرفت، همینطور که جلوی اعدام محمد رضا رهنورد رو نگرفت. اپوزیسیون هم مقصره در این اعدام ها به خاطر اینکه کار نکرده و هنوزم من نمیبینم کاری بکنه. اما برای دوستانی که نگران آینده هستن و فکر میکنن که مثلا اگر نظام پادشاهی بیاد دیگه تمومه، دیگه همه چی خوب خواهد، یا اگر نظام جمهوری بیاد دیگه تمومه، اگر نظام پادشاهی بیاد دیکتاتوری میشه، اگر جمهوری بیاد نه خوب همه چی تو خوب. خب ما همین الان توی نظام جمهوری هستیم، همین الان، و نظام های جمهوری زیادی را سراغ داریم و میشناسیم که دیکتاتوریه. همین بشار اسد هم رئیس جمهوره، حسنی مبارک هم رئیس جمهور بود، قذافی هم فکر کنم رئیس جمهور بود. پس یعنی صرفا این کلمه ریاست جمهوری تضمین نمیکنه دموکراسی رو، همونطور که صرف کلمه پادشاهی تضمین نمیکنه دموکراسی رو. ولی اون چیزی که تضمین میکنه دموکراسی رو، اولا دموکراسی رو من بهتون بگم که دموکراسی یه ایده است، اینکه چقدر اجرا میشه. یعنی وقتی که ما میگیم دموکراسی منظورمون اینه که مردم قدرت دارن، یعنی مردم بر مردم حکومت میکنن، مردم خودشون صاحب قدرت هستن، این میشه دموکراسی. برای اینکه تضمین بکنیم این دموکراسی رو، یعنی اینکه مردم صاحب قدرت بشن، فقط یه چیزی اینو تضمین میکنه و اون رسانه آزاده. هر کسی که به هر بهونه‌ای میخواد جلوی رسانه ها رو بگیره فقط با قصد ساختن دیکتاتوری، دیکتاتوری هم ساخته میشه برای فساد، برای اینکه قدرت یه جای جمع بشه بتونن از اونجا پول در بیارن. تمام این بانک ها و کورپوریشن ها اینا هم عاشق دیکتاتوری هستن، همیشه تمام کسایی که براشون کار میکنن حکومت های دیکتاتوری هستن، یک عالمه پول در میارن از کنار حکومت های دیکتاتوری. و اولین پلش هم همینه که جلوی مطبوعات رو بگیرن، جلوی رسانه ها رو بگیرن. ولی داشتن رسانه آزاد یعنی هیچ نظارتی رو رسانه ها نباشه، این تضمین میکنه دموکراسی رو. شفافیت یعنی این، یعنی شفافیت، این شفافیت میاره و وقتی شفافیت بشه کسی نمیتونه دزدی بکنه، کسی نمیتونه دروغ بگه، دروغ بگه آبروش میره. بنابراین اون چیزی که بعد دغدغه داشته باشیم هممون راجبش فقط و فقط مطبوعات آزاده، رسانه آزاد. بقیهش دیگه حرفه، بقیهش دیگه you are telling مرسی مرسی ای ام مرسی رضاش. به هر حال حالا راجب اون نظام حکومتی که من فکر کردم که این نظام بهتره برای ایرانم توی برنامه دیگه صحبت میکنم، و یعنی یه لایو دیگه اصلا فقط در اون میذارم که راجب اون موضوع صحبت بکنیم، با هم بشناسیم، بفهمیم که بعد اقل نقطه نظرات خودم این فکرهایی که تو این سالها تو این 8-9 سال کردم و با تون به اشتراک میذارم و راجع به اون موضوع هم صحبت میکنم. ولی فقط ما الان در حال حاضر نباید رو کمک خارجی هست، اصلا دنبال کمک خارجی ها نمیخواد بریم. کاری که در خارج میخواییم میکنیم یکی این که میتونیم به خود عوامل جمهوری اسلامی صدمه بزنیم با رسانه‌ای کردنشون، با آبروشون رو بردن. اینا دزدی کردن دیگه، همشون دارن در میرن، همشون قایم شدن. اینا رو کافیه افشاشون بکنید. در کانادا هستن، در آلمان هستن، در سوئیس هستن، در سوئد هستن، در اتریش، همه جا هستن دیگه، خودتون میدونید. و تمام هموطنانی که تو این کشورها زندگی میکنن میتونن آبروی اینا رو ببرن. این یه مبارزه مؤثر و مفید با جمهوری اسلامیه. یکی دیگه شم تأثیرگذاری روی افکار عمومی مردم این کشور هست. پیشنهاد من اینه که برین سراغ اینفلوئنسرهای خود این کشور. مثلا یه ورزشکار معروفیه، یه مدل معروفیه، یه مثلا یوتیوبر معروفیه، صفحه اینستاگرام داره معروفه. الان اون خانم چلسی هارت مال انگلیسه، خیلی خیلی واقعا من فکر می‌کنم تو مطلع کردن مردم خود انگلیس خیلی نقش خوبی داشته. بعد بیشتر بشه، ما بعد 10 تا دیگه مثل چلسی هارت تو انگلیس پیدا بکنیم، بعد توی آلمان پیدا بکنیم، توی از خود چلسی هارت کمک بگیریم، کسانی که باشه ارتباطن کمک بگیریم که بقیه اینفلوئنسرها رو بشناسین و بریم سراغ اینفلوئنسرها. حتی شده اگر مثلا میگم ما بی پول نیستیم، ما میتونیم خیلی راحت پول جمع بکنیم، کمکشون بکنیم، بهشون پول بدیم، ادورتایز بکنن واسمون و راجع به مسائل ایران حرف بزنن و بگن به مردمشون که چرا اتفاقی که تو ایران داره میفته روی اونها هم اثر میذاره، چرا اروپایی‌ها هم دارن هزینه بودن جمهوری اسلامی رو میدن. هیچ بنفیتی براشون نداره جمهوری اسلامی. این به این دروغ‌های رسانه‌ها گوش ندن. ما باید روی افکار عمومی مردم اروپا و آمریکا و کانادا کار کنیم، بعد اون موقع این مردم میتونن، یعنی هنوز تو این کشورها قوانینی وجود داره که از طریق قوانین میتونن سیاستمدارانشون رو تحت فشار بذارن و وادارشون کنن که تصمیمات درست بگیرن، تصمیماتی که به نفع مردم این کشورهاست بگیرن. دیگه بیشتر از این سرتون درد نمیارم، تقریبا همه مطالبی که میخواستم بگم و عنوان کردم براتون. امیدوارم که مفید واقع بوده باشه و با آغوش باز انتقاداتتون رو میپذیرم. هر انتقادی دارین زیر همین کلیپ بنویسین، سعی میکنم بیشتر وقتا جواب بدم به کامنت هایی که وارد میدونم انتقادشون رو، یا اینکه دیگه خیلی خیلی پرتن اونا هم جواب میدم معمولا. خلاصه بذارین، به هر حال کشورمون رو باید پس بگیریم، این وظیفه ماست که کشورمون رو پس بگیریم، هیچ کس دیگه نباید این کارو برای ما بکنه، ما خودمون باید کشورمون رو پس بگیریم، خودمون باید بلند شیم، آستینمون رو بالا بزنیم و بیایم به میدون تا کشورمون رو پس بگیریم. دوستانی هستن که میخوان یه تظاهرات خیلی بزرگ توی روز 22 بهمن که میشه 10 فوریه در واشنگتن دی سی برگزار بکنن، تظاهراتی که ده ها هزار نفر آدم تو شرکت بکنه. این برای تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی خیلی اثر داره. پیشنهاد میکنم اگر با وترن ها، با کسانی که به اصطلاح جانبازای آمریکا میشن، کسانی که جنگ رفتن توی آمریکا، چون اونا درد ما رو میدونن، اونا خودشون زخمی هستن از جمهوری اسلامی، زخمی هستن از تروریسم و منبع تمام تروریسم دنیا جمهوری اسلامی. ارتشی ها میدونن، ارتشی های آمریکا میدونن اینو، ارتشی های انگلیس میدونن اینو. بعد اونا رو با خودمون همراه بکنیم و جلوی این مسخره بازی رو بگیریم، جلوی این دشمنی ظاهری که پشت صحنه دستشون رو دست همه رو بگیریم و وادار کنیم سیاستمداران آمریکایی، اروپایی رو و کانادایی رو که وظیفه‌شون رو انجام بدن. اینا حقوق میگیرن که این وظیفه رو انجام بدن، که با دشمنان مردم کشورشون بجنگن، مقابله بکنن، نه اینکه برن باهاشون چای بخورن، نه اینکه بهشون دست بدن و توجیه بکنن اینا رو. اینا دروغه. ما میتونیم این کارو بکنیم. الان به لطف اینترنت انقدر اطلاعات در دسترسمون هست که میتونیم این کارو انجام بدیم. خواهش میکنم که این کارا رو جدی بگیریم تا بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. این بچه هایی که دارن پرپر میشن زیر دست این آخوندها، به خاطر یه بخشش به خاطر کمکاری ماست، ما اینجا کارمون رو درست انجام نمیدیم، همراهشون نیستیم منزگه، ولی کسانی که داخل هستن همه باید بیایم کنار هم دیگه وایسیم، یک بار برای همیشه این کابوس رو تموم کنیم. فکر کنین به یک ایران آزاد چقدر زیبا خواهد بود، چقدر زندگی کردن دلپذیر خواهد بود اونجا. ممنون از اینکه به صحبت‌های من گوش کردین. به امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیداری بعد، بدرود.
1: با درود خدمت دوستان گرامی و شنوندگان محترم، این فایل های صوتی جلسه هشتم تاریخ زندگانی حسین ابن علی رو در خدمت شما ارائه خواهم کرد با محوریت روز دهم محرم یا همان عاشورا و این تحلیل روز عاشورا رو احتمالاً در چند جلسه در خدمت شما خواهیم بود، چون موارد بسیار زیادی هست که بعضاً مقفول مانده و در طول سالیان درازی که حکومت‌های دینی و به خصوص شیعی بر روی کار بودن سعی کردند از تحلیل این موارد و بازگویی اون خودداری بکنن. در واقع بخشی رو برجسته کردن و بخش دیگر رو مقفول گذاشتن و من امیدوار هستم آن بخشی که مقفول مانده رو بتوانم در خدمت شما عزیزان به بحث بنشینیم و مواردی رو تحلیل بکنیم. فی‌الواقع سال گذشته که ما داستان و جریان زندگانی حسین ابن علی رو آغاز کردیم، بیشتر بر خوانش متن استوار بودیم و سعی کردیم گزارشات تاریخی که از کتاب‌های موثق تاریخ اسلام و همینطور شیعی از جمله ارشاد شیخ مفید و کتب دیگر بوده رو خدمت دوستان بازخوانی بکنیم. اما امسال همان گونه که در ابتدا مقرر بود، نگاه تحلیلی به وقایع تاریخ زندگانی حسین داشتیم. قطعاً تحلیل روز دهم یا روز عاشورا تحلیل بسیار مهمی است که میتواند برای درک بهتر قیام حسین یا به نوعی اقداماتی که او انجام داد و سپس منجر به کشته شدن او شد، مواردی رو عرض بکنیم تطبیق بدیم با آنچه که در آیات قرآن آمده، سیره پیامبر اسلام و همینطور برداشت‌های فقهی و سیره امامانی که قبل و بعد از حسین آمدند. امیدوارم بتوانیم با چند جلسه که به مسائل مربوط به روز عاشورا خواهیم پرداخت، زوایای تاریک زندگانی حسین و آنچه که در روز عاشورا به وقوع پیوست رو خدمت دوستان ارائه با توجه به اینکه بسیاری از فایل‌های صوتی جلسات گذشته در حدود یک ساعت و بیش از آن بود و برخی از دوستان تذکراتی رو دادن مبنی بر اینکه اگر فایل‌ها متعدد اما از نظر زمانی کوتاه‌تر باشه، دسترسی به اونها و بعضن اوقاتی رو که صرف گوش کردن به این وایس‌ها می‌کنن بهتر می‌تونه به اونها کمک کنه، سعی می‌کنیم در زمانهایی بین 30 تا 40 دقیقه در جلسات مختلف در خدمت دوستان باشیم. ما به آنجا رسیدیم که حسین ابن علی در عاشورا در برابر سپاه عمر سعد قرار می گیرد. اما نکاتی که باید مورد دقت نظر قرار بگیره، بحث هایی است که من در این جلسه ارائه خواهم کرد و در جلسات بعد به واسطه وقایعی که ذکر می کنم تحلیلی از آن واژگان یا مؤلفه ها در کنار وقایع خدمت دوستان عرض خواهم کرد. مسئله اساسی که ما باید به اون بپردازیم این هست که آیا قیام حسین فی الواقع دارای مشروعیت بوده است یا حکومت یزید مشروع بوده؟ این مطلب وجه بارزی دارد برای اینکه درک بکنیم به چه دلیل بسیاری از شیعیانی که برای حسین نامه نوشته‌اند امروز در برابر او هستند. اگر ما بخوایم بسیار ساده تحلیل بکنیم، آنگونه که بسیاری از شیعیان امروزی تحلیل می‌کنند، بر دو محور می‌تواند باشد: یا به واسطه دادن و بخشش و بذل اموال تطمیع شدند، یا به واسطه به نوعی تهدیدهای عبیدالله ابن زیاد ترسیدن و به صف نیروهای کوفی در مقابل حسین آمد. اما این تحلیل ها فی الواقع نمی تواند پاسخگوی پرسش های اساسی دیگر باشد. اینکه به چه سبب بسیاری از کسانی که به حسین نامه نوشتند امروز در برابر او ایستادند، کسانی که نیاز به مال نداشتند و بعضا تهدید هم برای آنها کارگر نبود. پس باید به دنبال یک نوع نگاه دیگری هم بود و اون این است که ظاهرا کسانی قطعا به افراد مختلفی که در کوفه بودند این تذکر رو دادند که آیا قیام حسین دارای مشروعیت دینی است یا حکومت یزید از نظر اسلامیون دارای مشروعیت هست. اینکه اگر شما در طرف کدام یک از این نیروها بایستید دین و دنیای خود را حفظ کرده اید. سخنرانی هایی که نیروهای حکومتی همچون عبیدالله در مسجد کوفه می کردن رو نباید صرفاً با تهدید نگاه کرد. باید نگاه کرد که اصولاً مشروعیت قیام حسین و مشروعیت حکومت یزید در چه چارچوبی قابل بررسی است که من سعی می کنم با ذکر این مقدمه وارد مسائل روز عاشورا بشوم، آنجایی که حسین در برابر نیروهای کوفی می ایستد و تقاضاهایی رو مطرح می کنه که می تواند به ما کمک بکنه. در مورد مشروعیت حاکم، یعنی آنچه که حاکم به واسطه آن در نزد عموم جامعه مقبولیت می یابد، نصی در قرآن یا روایتی از پیامبر وجود نداشت و همین مسئله سبب شد که با برداشت‌های مختلف جانشین پیامبر تعیین بشود. بعد از تعیین جانشینی پیامبر یعنی ابوبکر، به دلیل نبودن همین رویه مشخص، جانشین بعدی او با برگزیدن اصحاب انتخاب نشد، بلکه عمر بنابر آن سفارش و وصیت ابوبکر به جانشینی او انتخاب می شود. در واقع اینجا مؤلفه جدیدی وارد حوزه سیاسی خلافت اسلامی می شود و آن وصیت کردن هست، از حاکم قبلی به حاکم بعدی بنابر یک نص مشخص. آنچه که در مورد علی بن ابی طالب که شیعه به اون معتقد هست وجود نداشت، یک نص مشخصی که به معنای خلافت باشد رو ما نمیتوانیم دریابیم از بسیاری از روایاتی که شیعیان برای محق بودن علی بر جانشینی میابند. در زمان فوت عمر هم ما میبینیم که او یک شورای شش نفره از صحابه تعیین میکند که جزء عشره مبشره بودند و تصمیم بر این می شود که بین خود یک نفر رو برگزینند. بنابراین انتخاب به واسطه شورا هم به واسطه یک سفارش خلیفه دوم اسلامی وارد ادبیات سیاسی اسلام می شود. بنابراین ما می بینیم یک نوع عدم اتفاقی در برگزیدن خلیفه وجود دارد، تا اینکه در زمان مرگ عثمان علی بنابر آنچه که شورشیانی که عثمان رو کشتن و برخی از صحابه به خلافت برگزیده میشه. بنابر این یک مؤلفه دیگری هم اینجا وارد میشود و آن برگزیده شدن یک شخص هست توسط افرادی که به هر حال دارای وجاهتی بودند، به عنوان رئیس قبیله، رئیس عشیره یا جزء صحابه بزرگ بودند. پس در واقع ادبیاتی وارد سیاست می شود و آن برگزیده شدن توسط مردم هست که به اربابان حل و عقد یا کسانی که می توانند بست کنند و جدا کنند، که علی هم این رو به کار می بره. در واقع علی در یک نامه‌ای که به معاویه می نویسد با او احتجاج می کند بر همین رفتار، یعنی می گوید کسانی که با عثمان بیعت کرده اند با من هم بیعت کرده اند، که منظور او مردمی هست که با عثمان در مسجد مدینه بنابر آن دستوری که عبدالرحمن ابن عوف داده بود با او بیعت کرد. نکته‌ای رو اشاره می‌کند، می‌گوید بر کسانی که غائب بوده اند

مشروعیت در یک حوزه بسیار خاص یعنی در درون مدینه به وقوع پیوسته. شامات که دست معاویه بوده اصلا در این بیعت دخالتی ندارد، مصر در این بیعت دخالتی ندارد، هرچند برخی بزرگان مصر هم آمده بودند برای قائله عثمان و کشتن او. ایران در این جریان دخالتی ندارد، یمنیان در این جریان دخالتی ندارند. عده‌ای شورشی که از عراق یعنی کوفه و مصر آمده بودند با برخی از افراد و صحابه داخل مدینه با علی بیعت کردند. بنابراین علی این بیعت رو برای دیگران لازم الاتباع می‌داند، یعنی می‌گوید این بیعت بیعتی است مقبول، بر دیگران که با من مخالف هستند هم یارای مقاومت نیست و این نوع اعتراض کردن مشروعیتی ندارد. در چنین واقعه‌ای بخش اصلی داستان مقفول می‌ماند، چیزی که می‌تواند در جریان مشروعیت خلافت یزید به ما کمک بکند. پرسش این هست که آیا همه صحابه با علی بیعت کردند؟ اگر ما معاویه رو کنار بگذاریم، مردم عوام و عادی ایران و یمن و مصر و عراق رو کنار بگذاریم، آیا در خود مدینه همه صحابه با او بیعت کردند؟ آیا بیعت علی یک بیعت مطلق بود؟ تاریخ گواه این مطلب هست که خیر، صحابی بزرگی با علی بیعت نکردند، از جمله سعد بن ابی وقاص، از جمله محمد بن مسلمه، از جمله عبدالله بن زبیر، از جمله حسان بن ثابت، از جمله اسامه بن زید، از جمله زید بن حارث، زید بن ثابت، اینها با علی بیعت نکردند و افراد دیگر. برخی ها هم که بیعت کردند بنا به دلایل خاصی که حالا ما در جلساتی که در مورد تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب خواهیم داشت به اون خواهیم پرداخت، مثل طلحه زبیر که به چه سبب با آن شمشیر مالک اشتر بیعت کردند و به چه سبب بیعت رو فسخ کردند یا بریدند. بله، شیعه میخواهد بگوید چون علی به آنها مقام نداد آنها بیعت رو فسخ کردند، اما این پاک کردن صورت مسئله است. طلحه و زبیر به دنبال پست و مقام نبودند. اگر این گونه بود چگونه 10 سال در دوران عمر و 13 سال در دوران عثمان هیچ نشانه اعتراضی از اونها وجود ندارد مبنی بر اینکه به ما حکومت باید بدهید؟ حال سر پیری به دنبال معرکه گیری خواهند بود؟ اینها پاک کردن صورت مسئله است. طلحه و زبیر به دنبال این نبودند که ولایت کوفه و بصره به آنها داده بشود، چون فایده ای برای آنها نداشت. آنها آنقدر دارای ثروت بودند، دارای وجاهت بارزی بودند که نیاز به چنین مقاماتی نداشتند. هیچ اعتراضی هم نمی کردند زمانی که عمر ولایت شهرها رو به صحابی دونپایه تر از آنها داده بود. حال آنها به چه سبب به علی اعتراض بکنند که شما به ما باید ولایت بصره و کوفه رو بدهید؟ اینها پاک کردن صورت مسئله هست که من در داستان زندگی علی ابن ابی طالب بدان خواهم پرداخت که اشتباهات علی به چه سبب جدایی این افراد شد. اما هدف من در اینجا این هست که اشاره بکنم خود مشروعیت خلافت علی هم اجماعی نبوده است، بلکه اکثریتی با علی بیعت کردن. حال ببینیم چون این بیعتی که برای علی مقبول بود و به سبب این بیعت خود رو خلیفه مشروع می دانست و سعی کرد با طلحه و زبیر بجنگد، حکومت شام رو از دست معاویه به در آورد، با خوارج در نهروان بجنگد، آیا سبب این مشروعیت که برای فرزندان او هم به نوعی پذیرفته شده بود در مورد یزید به وقوع نپیوست؟ بنابر گواه تاریخ 4 نفر از اشخاص شاخص با یزید بیعت نکرد، فقط 4 نفر که البته برخی از اونها بعدها هم با یزید بیعت کردن. این 4 نفر شامل عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی که هرچند مصادر تاریخی آوردن که عبدالرحمن و عبدالله ابن عمر با یزید بیعت کردند،

0: اما عبدالله ابن زبیر و حسین با او بیعت نکردند. افراد دونپایه تری هم بودند که با یزید بیعت نکردند، مثل مصعب ابن عبدالرحمن ابن عوف، که البته اینها چندان دارای وجاهت نبودند. حال دوستان دقت بفرمایند، جایگاه و پایگاه کسانی که با علی بیعت نکرده اند کجاست؟ جایگاه کسانی که با یزید بیعت نکرده اند کجاست؟ اگر عدم بیعت دو نفر به نام عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی سبب عدم مشروعیت یزید برای خلافت می شده، به تبع برای علی ابن ابی طالب هم نباید مشروعیتی قائل بشویم. شأن و منزلت عبدالله ابن زبیر که البته او هم جزء کسانی بود که با علی بیعت نکرد، کما اینکه در جنگ جمل در برابر علی ایستاد، چون فرزند زبیر بود و در آن جنگ هم حضور داشت، به نحوی که علی حتی اشاره کرده بود بعدها که زبیر از اهل بیت بود تا زمانی که فرزند نحس او یعنی عبدالله او رو بدر کرد. پس خود عبدالله ابن زبیر هم جزء کسانی بود که در جلوی علی ایستاده بود. فقط میماند حسین ابن علی که اگر جایگاه حسین ابن علی رو در برابر بزرگان صحابه مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت که جمع کننده قرآن به حساب می آید، اسامه ابن زید که پیامبر به او فرماندهی سپاه رو داده بود، حسین جایگاهی ندارد. بله، حسین از نظر شیعیان دارای جایگاهی است، اما اگر از نظر اسلامی بخواهیم نگاهی بیندازیم، فضل حسین در این است که مادر او فاطمه هست، وگرنه حسین ابن علی و حسن ابن علی چندان دارای جایگاه برجسته‌ای نیستند، حتی در فقه شیعه هم آنها دارای جایگاهی نیستند. کما اینکه بسیاری ایراداتی بر این دو برادر می‌گیرند، یکی که حسن هست با آن وجنات که قابل بررسی خاصی است، دیگری حسین هست که ما وقتی رفتار او رو در جریان قیام او و برخواستن او بر ضد یزید نگاهی بیندازیم، نابخردانه ترین عملی است که یک شخص میتواند انجام بدهد. کسی که به سفارش نزدیکترین بستگان خود و خیشان خود حتی نگاهی نمی کند و پا در راهی میگذارد که بعدها دچار اشتباه می شود. اما اشتباه او رو امروز از یک وجهی بررسی خواهیم کرد. پس دوستان توجه بفرمایند که اگر خلافت یزید رو شیعیان نامشروع می دانند، به تبع مخالفین قدرتری در عدم خلافت علی وجود داشت. پس آنها به تبع باید خلافت علی رو از مشروعیت می انداختند. در این که بسیاری به دنبال این هستند که یزید رو به سبب عدم انجام اعمال اسلامی به نوعی از مشروعیت بندازد، هم خالی از وجهه، به دلیل اینکه اصولا بسیاری از خلفا بودند که به دلایل مختلفی مرتکب گناهان خاصی می شدن. برخی از اونها با خون مردم بازی می کردن، از جمله علی ابن ابی طالب، از جمله با اموال مردم بازی می کردن مثل عثمان ابن عفان، اما هیچ کدام از اینها سبب عدم مشروعیت آنها نشده بود، چه برسد به عنوان مثال شرب خمر مثلا یک شخص حاکم. البته در روایات هم آمده که معاویه هم شرب خمر می کرده، اما همین حسن و حسین در برابر او کرنش می کردند و در واقع اعتراضی نداشتند. آن معاویه‌ای که خون بسیاری از مسلمانان رو می ریخت در نظر این افراد دارای مشروعیت بود، اما یزیدی که به نوعی فقط حالا شرب خرم میکرد یا با میمون مثلا بازی میکرد یا مجالس آواز خانی و رقص و شعر داشت، برای اینها بسیار بد بود، که به نوعی به اعتقاد من چون دلیلی متقن و قوی برای عدم مشروعیت این خلیفه نداشتن، سعی کردن این موارد رو برجسته بکنن تا برای قیام خودشون یک حقانیتی جستجو بکنه. اما اگر به شعر و آوازخوانی و این مسائل باشد که سکینه یا سکینه دختر حسین هم دستی در این کار داشته است، که دوستان میتوانند مراجعه بکنند به مصادر تاریخی و این موارد رو در واقع ببینند. بنابر این اصل مشروعیت خلافت یزید بنابر آن فقه اسلامی پابرجا بود. نکته مهمتر این هست که این مشروعیت تا اندازه‌ای بود که بسیاری از نزدیکان حسین که به هر حال دارای وجاهت بارزی بودند، مثل عبدالله ابن عباس که حتی از طرف علی ولایت بصره داشت و جزء فقهای اسلام به حساب می آمد و یکی از راویان بزرگ پیامبر هم به حساب می آمده، او کسی بود که با شخص یزید بیعت کرده بود. بسیاری از افرادی مثل عبدالله ابن جعفر که شوهر زینب به حساب می آمد، او هم با یزید بیعت کرده بود. اینها نزدیکان حسین بودند. حتی افرادی مثل محمد حنفیه برادر حسین هم به نوعی او رو اندرز می‌داد که بر علیه خلافت یزید که به نوعی جامعه اسلامی بر مشروعیت اون پایفشاری می‌کنه بر نخیزه، قیامی رو صورت نده. بنابراین در جبهه خود هاشمیون نزدیک به حسین هم ما می‌بینیم بسیاری بر خلافت یزید یا تاییدیه داده بودن یا سکوت کرده بودن، اما علم مخالفت رو بر نیافراشتن. این مواردی رو که من عرض کردم از آن جهت مهم هست که بدانیم بسیاری از کسانی که در کوفه بودند و امروز در جلوی حسین ایستادند شیعیان علی بودند، یعنی روزی برای مشروعیت خلافت علی با طلحه و زبیر جنگیدند، با معاویه جنگیدند و با خوارج نهروان هم جنگیدند. در واقع این افراد انسان‌های بیدین نبودند، انسان‌هایی نبودند که صرفاً با تهدید جوانی مثل عبیدالله دین خود رو، دنیای خود رو بفروشند و بیایند در برابر حق مشروع حسین بایستند. یادتان باشد این افراد کسانی بودند که در جنگ صفین برابر معاویه ایستادند، کسانی نبودند. اصلاً کوفه به عنوان یک پادگان نظامی محسوب می‌شد، یعنی افرادی بودند جنگاور و دلیر که در صحنه جنگ می جنگیدن. اما این جنگ آنها جنگهای دینی هم بود. آنها به واسطه اعتقادی که داشتن در برابر طلحه و زبیر ایستادن. آنها به واسطه اعتقادی که داشتن در برابر معاویه ایستادن، وگرنه معاویه که بهتر می توانست نسبت به علی اونها رو تطمیع بکنه. و چه سببی وجود داشت که آنها در جنگ صفین در برابر لشکر معاویه بایستن؟ پس اینجا باید وارد یک مؤلفه جدیدی بشویم و آن مؤلفه این هست که اون شیعیانی که قبلا برای مشروعیت خلافت علی، چون او رو قبول داشتند و مشروعیت او رو درست میپنداشتند، در برابر مخالفین ایستادن، حال هم در برابر مشروعیت خلافت یزید هست که در برابر حسین میایستند و این مشروعیت رو آنقدر جدی میپندارن که در برابر دختر، در واقع فرزند دختر پیامبر می ایستن. اونها منکر نسب حسین نیستن، منکر قرابت حسین نیستن، اما منکر این هستند که حسین در برابر خلیفه نامشروع قیام کرد، بلکه اونها معتقدن حسین در برابر یک خلیفه مشروع دست به قیام زد. درست است که آنها ابتدا نامه نوشتن، حسین رو دعوت کردن، اما بعد به اشتباه خود پی بردن و متوجه شدند که خلیفه مشروع آن کسی است که امروزه همه بر حول محور او اتفاق دارند. عده محدودی مثل عبدالله ابن زبیر و حسین هستند که فعلا با او مخالفت دارند. همانها که روزی مخالفت بسیاری از صحابه را در برابر علی دیدند، اما چون اکثریت رو با علی دیدند در کنار او ایستادند و شمشیر زدند، این بار هم در کنار اکثریت ایستادند و در برابر حسین دست به شمشیر بود. ابن عربی و دیگران زمانی که میگویند حسین با شمشیر جدش کشته شد، در واقع منظورشان همین است، یعنی حسین بر علیه خلیفه قیام کرد که غالب مسلمانان او را به عنوان خلیفه پذیرفته بودند. حال اگر او مشکلی داشته است، اجماع بر روی او محقق بوده است، کما اینکه بقیه خلفا هم مشکلاتی داشتند. اما اجماع در فلسفه سیاسی اسلام بر این بود که خلافت یزید دارای مشروعیت. این رو ما می توانیم در سفارشاتی که محمد حنفیه، عبدالله ابن جعفر و دیگران به حسین می کنند ببینیم. حسین با دانستن چنین مطلبی پای به کوفه و در واقع کربلا گذاشت و ناگهان با سیل عظیمی از شیعیانی که قبلا به اون نامه نوشتند روبرو شد که در گذشته در کنار پدر او بودند اما امروز در برابر او هستند. برای همین هست که حسین سعی می کند در روز عاشورا دائم صحبت از مشروعیت بکند، یعنی بگوید شما در برابر کسی ایستادید که دارای مشروعیت نیست اما من دارای مشروعیتم. چرا؟ چون او می داند افرادی که امروز در کنار یزید ایستادند مشروعیت خلافت او رو پذیرفتند. سخنان حسین کاملا بلا وجهه، چون او کسی رو نداشته که بتواند اجماع رو برای او محقق بکند. اما یزید امروزه در محور اجماع بود و سپاهیانی هم که در برابر او شمشیر می زدن و برای او شمشیر می زدن به نوعی پذیرفته بودند اشتباه اولیه خود در دعوت حسین و سپس پذیرفتن اینکه یزید خلیفه مشروعی است. نکته ای که باید مورد دقت نظر واقع بشه جمله ای است که عمرو ابن حجاج زبیدی در روز در واقع عاشورا می گوید. در واقع او اشاره می کند که حسین ابن علی کسی است که از دین خارج شده. چون این اندیشه ای رو من در گذشته عرض کردم، ناگهان به ذهن عمرو ابن حجاج نیامد، بلکه قطعا از زمانی که عبیدالله به کوفه آمد به واسطه افرادی مثل قضات کوفه همچون شریح و دیگران سعی کرد مردم رو روشن بکند و این درایت عبیدالله بوده که نشان بدهد با آن تعداد اندکی که داشته دارای آن خرد هست که بتواند شیعیان رو به نوعی اندرز بدهد که به سمت خلیفه مشروع حرکت بکند. این هست که حجاج زبیدی اشاره می کند که تو کسی هستی که از دین محمد خارج شدی، در واقع تو یک خارجی هستی. حسین وقتی در برابر چنین اندیشه هایی روبرو میشه باید بیاندیشد که اونها چه میگویند و او باید به خود بیاید که واقعا بر علیه یک خلیفه‌ای که از نظر عموم مسلمانان مشروع هست قیام کرده. با توجه به اینکه قصد داریم جلسات متعدد رو با فاصله زمانی نیم ساعت تا 40 دقیقه خدمت دوستان عرض بکنیم، بحث رو همینجا خاتمه میدم. فردا ادامه مبحث رو پیگیری خواهم کرد با این مطلب که امروز بررسی کنیم حسین ابن علی به چه دلیل نتوانست درک بکند شیعیانی که امروز در برابر او ایستادند الزاماً با پول و یا مقام تطمیع نشدند، بلکه در درون اونها هم نوعی اندیشه دینی و فقاهتی اسلامی وجود داشت که بیاندیشن اگر دلیلی وجود داشته روزی برای علی ابن ابی طالب که خلیفه مشروعشان بوده شمشیر بزنن، حال باید در برابر خلیفه مشروع دیگری، این بار در برابر فرزند علی، شمشیر بزنن. ادامه این مبحث بیعت و مشروعیت رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد، چون مباحث بسیار گسترده است که باید زوایای پنهان مواردی که در مورد این قیام و آنچه که در روز عاشورا گذشت رو بر ما نمایان نکرده بشکافیم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید در اینجا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 31 از ماه آگوست. همینطور زمان به سرعت می‌آید و می‌رود. خدمتتون عارضم، امروز می‌خوایم که با یک قصیده عنصری، البته بخشی از قصیده، چون خیلی این قصیده طویلی است و وقت برای خوندنش نیست، محمود غزنوی، اینها این آقا ترک بودن و سبکتگین، آلوکتگین، اینا برای تمام نوکران درگاه سامانیان بودن. وضعیت در روزگار سامانی کم کم سقوط کرد و اینها به جای سامانیان نشستن و بعد دیلمیان هم از بین بردن. این محمود مرد شجاعی بود و به زبان فارسی خیلی خیلی علاقه داشت و از این نظر خدمت کرد، می دزدید و می داد به از کنم این شعرا، یکیش مثل عنصری، مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل قضایری رازی که در ری بود و این برای اون انعام می فرستاد به خاطر قضایر سیاسی. می گویند 700 شاعر در درگاه او بود. این عنصری یکی از مشاهید شاعرای دربار محمود غزنوی است و همروزگار با استاد طوس هستند که در طوس نشسته بود این مرد بزرگ و داشت ایران رو زنده می کرد. اینا بام تا شام مدح محمود می کردن. اگر نگاه کنید همش قصیده مدح مدح محمود می آمدن و می سرن می خوندن. اون هم مرتب از هندوستان می دزدید و اینا می داد. مشهور است که بین 12 تا شاید 13-14 بار هندوستان رو غارت کرد، طوری که ضربات حملات این محمود کل فرهنگ هندوستان رو داشت نابود میکرد. و بیرونی دانشمند بزرگ، در واقع خیلی کمک کرد به هندوستان با نوشتن مال الهند و با حکما بحث میکرد و راجع به تاریخ هند و کار. خیلی مسائل مفصل است، حالا میخونم خدمتون. در شروع زده به فردوسی، در شروع یه حمله به فردوسی کرده این مرد، گوش کنید. میگوید ایا شنید هنرهای خسروان به خبر، مستقیم داره به فردوسی حمله میکنه، میگه ای کسی که تو اخبار پادشاهان گذشته رو در اخبار شنیدی، بله هنرهاشون رو در اخبار شنیدی، ایا شنید هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر، تو شنیدی یه چیزایی داری میگی، بله اینا دروغن که تو، یعنی اینا تحقیر پادشاهان ایران میکردن در دم و دستگاه این بابا که خب ترپ ترپزاده بود و اینا. ای شنید هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر، دروغ زیر خبر دانو راست زیر عیان، بله اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. تو نیچستی یه موش دروغ سر هم کردید داره میگی و چه پراکنده میکنی، اگر دروغت قشنگه راست که از اون قشنگتره که. ببینید این خراب کردن دیگری در دستگاه شاهان یا در دستگاه سابق قدرت، این جزء لاینفک فرهنگ ایرانی شده. بله که بریم پیش اعلی حضرت بعدی بگیم یا رو بندازیمش. کم بوده که مثلا یه سلطانی به یه کسی گفته که آقا نظرت راجع به فلانی چیه و اون حقیقت رو گفته شد آقا مرد نیکیست آدم شریفیست، کم اتفاق میفته. همه برای هم میزنن، هنوز هم هنوز برای هم میزنن و ما همه برای هم میزنیم. این شده جز لاینفک از کنم که فرهنگ منحوس دیکتاتوری. فقط در دیکتاتوری است که این اتفاقات میفته، پشت سر این پشت سر اون. در دموکراسی حرفا نیست، مطلقا در این صحبت ها نیست. بله این 1000 سال پیش آمده، 1000 سال پیش این حرف زده و کاری کردن که این محمود هیچ کمکی به فردوسی نکرد. بله دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. بله اگر به طلعت گویی خجسته طلعت او، همیز طلعت خورشید بیش دارد فر. ببین چه خبره، از طلعت خورشید فرش بیشتره. بله خب از اون که طلعت او سر به سر همه نفع است، بود ز طلعت خورشید گاه گاه ضرر. میگه این طلعت این شاه ما که سلطان محمود باشه همش منفعته، طلعت منظور نور خورشیده، اما نور خورشید به این خوبی که ما بهش احتیاطیم بعضی اوقات ضرر داره و شاه ما هیچ ضرری نداره، همش منفعته. بله بله. اگر به همت گویی دعای عبدالان نبود هرگز با پای همتش همسر. میگه که اگرم که میخوای همت عبدالان رو بگی، یعنی خداپرستان و اینها، هرگز اونا به پای این نمیرسیدن. وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوز شما ریگ بیابان و قطره های مطر. اگر هم که به نعمت میگی و سربت و اینها میگی، اینها اگر هم بله، وگر به نعمت گویی فرود نعمت، فرود نعمت اوست یعنی پایین تر از نعمت او هست، چه چیزی؟ بله، شما ریگ بیابان و قطره های مطر، یعنی از نظر نعمت و ثروت و تعداد و سکه ها و فلانی هر بکی داره، این ریگ بی چیز از بارانی که میبارد از آسمان، ریگ بیابان کمتره از ثروت این شاه ما. آقا نمیدونه چه شاهی داری. بله، وگر سخاوت گویی بر سخاوت او بود سخاوت او، بود سخاوت ابر و مطر هوا و هدر. بله، سخاوت ابر هم به شاه ما نمیرسه. بله، کداد پاسخ سائل جزو به بدره و سیم، به بدره سیم کداد پاسخ زائر جزو به سره زر. بله، یه بیش کس به آدم فقیر کیسه طلا نداد، چنین نداد، ولی شاه ما داده، ولی مال دوزی، مال دوزی. از کجا بیشتر دوزی میکرد؟ هندی عادتشون این هست که طلا ملا میدوزن تو این چیزاشو، معابدشو. یکی از این معابد که از ترس محمود غزنوی پنهان شده بود، گنچان شده بود زیر زمین، پنج به چمبر بزرگ به بزرگی این اتاق بود و ارزیابی که کردن قیمت این طلاها یه چیز حدود 12 بیلیون دلار بود. یک گردنبند بود حدود 15-16 متر که طلاهای خیلی درشت به این زده بودن از روی اعتقاد. این میرفت چیز میکرد، عرض کنن که هر موقع پولش کم میشد حمله میکرد. هندی هم که مردم جنگی نبودن، یه مشفیل سوار میشدن میبرن. این فیلا مزاحم هم بودن زبون بستا، چون به معزی که میرسیدن یه شمشیر میزده این خورتومش، میرم برمیگشت بدتر سپاه رو پراکنده میکرد. کمانی که در جنگ نادر با هندی ها به همین وجه شد، با اینکه لشکر اونا چند برابر لشکر نادرشاه بود، نادر تعداد کمی وارد جنگ کرد و گفت اینا چیزی نیستن واقعا، و طرح جنگ پیش شکست شوند. هر کسی میرفت اینا رو میزد دیگه. بعدم چه میکرد؟ وقتی که خالی میکرد و قتل عام میکرد و خالی میکرد و اینا، میمد اونجا رو مسجد میکرد. بیشتر از مشهور است که بیشتر از 100 تا 150 معبد هندی رو این تبدیل کرد به مسجد. طلاش است دنبال بالا خواهد دنبال سرات میکرد. آره، به برسر یکی اینا هنوز جنگ هست، یکی اینجا است که مخلص اونجا بودم، این مسلمان ها زدن 60 تا هندو کشتن. سر همین داستان محمود میاد اینجا رو میگیره و میکنن و مسجد و هندی ها زیر بار نمیرن. چرا؟ که میگوین اینجا یکی از مقدس‌ترین مکانهای ماست و رام که از خدایان هند هست در اینجا تولد یافته. انگلیس هم اومدن یه چادر کشیدن وسط این، گفتن آقا هندی اینجا، مسلمون اینجا. و بعد این کشتار که شد پرونده رو بردن پیش قاضی که حکم کنه که اینجا مال کیست، و قضات حکم کردن بعد از 2 سال یا 3 سال سکوت که اینجا متعلق به هندوهاست نه مسلمین. در که گردنه ارز کنن که در مقدمه که جلود نمره میگوید که یه همچین عبارتی هست که 150 چیز کفر رو شما تبدیل کردی به ارز کنند که به مسجد، خدا کند که اینا 1500 تا بشود. از این داستان ها همش داستان سرقت بوده، وحشش میکرد و این طلاهای هندی که میگرفتن ذوب میکردن، در دو جا چاپ میشد که یکیش نشابور بود، یکی از این سکای نشابور رو من دارم پیدا کردم، یعنی چیز محموده و در نشابور چاپ شده. خب به هر صورت، خب میگه که 1000 مثقال اندر ترازوی شعرا کسی جزو ندا، ننها اندر این جهان یک سر، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش، بیافته است به توزیع از این در و اون در. میگه رودکی از شاه 40,000 درم که گرفته، اینا رو این شاهشون فقیرم بود، از این در و اون در بالاخره پول جمع کردن برای رودکی اینها، داره اونا رو هم تحقیر میکنه، یعنی سامانیان رو. بله بله، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش بیافته است، مهتر خیش یعنی پادشاه خودشون، بیافته است به توزیع از این در و اون در، شگفتش آمد و شادی فزود و کبر گرفت، ز روی فخر بگفت این به شهر خویش اندر. یه بار رودکی آمد و دچار کبر شد و این داستان رو وارد شعر خودش کرد. گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. رودکی بگو بابا بیا، شما که از کنم که دوز نه پول دار، بیا ببین عطای شاه ما چه داره میکنه. حالا اینا ایستاده با قبا و عبا که نه، با قبای مخصوص دربار ایستاده مقابل محمود داره میخونه، اونم نشسته روی تختش داره حس میبره از این چاخانا. ولی نهایت برنده کی بوده؟ زبان پارسی. زبان خیلی مهمه، رسالت خیلی مهمه دوستا. بله، و هیچ ادبا یکی از دیگری تقلید که آقا این عنصری بهترین شاعر چیز بوده، قصیدش فلان بوده، ابدا چنین نبوده، به پای منوچهری نمیرسه، به پای فرخی یزدی نمیرسه. اول کسی که عرض کنم که این سخن رو آورد و ثابت کرد استاد شفیع کتکن. آقا این ساختگی شعراش نه مثل فرخی به اون زیبایی و منوچهری به اون درجه از زیبایی، اینا بالاخره پاتیبازی هم قدیما بوده دیگه. خب بله، گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر، به یک عطا 3,000 از گوهر به شاعر داد، از اون خزینگی زرد چهره لاغر. بله داره سامانیان چیز میکنه، نه شاعری که قدیمش، بله نه شاعری که قدیمیش رنج خدمت بود، نه نیز هیچ به درگاه او گرفته گذر. خب اینجا داره اشاره میکنه که این بابا پول داد فلان به شاعری که هیچ موقع اینجا نبوده، و این اشارش به غزائری رازیه. این غزائری رازی در ری بود، شنیده بود که محمود پرمول زیاد میده، از ری قصیده فرستاد پیش محمود، محمود بعده براش با فیل سوار کرد و طلا و اینا بود فرستاد. بهار میگوید زد فرستادن نزد شاعران بر پشت پیل، اید خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بله اینا دین شاعر هست. بعد میگه که از این سبب در عالیش، یعنی درگاه شاه ما به خاطر بخشش هاش، از این سبب در عالیش مجمع شعر است یا مجمع شعراست، اگر بود به سفر شاه یا بود و حضر بله میگه که اینجا شاهرها هستنشون ماشالله، حالا چه شاه در سفر باشه و چه در حضر باشه فرق نمیکنه، اینجا هستن. بله این خدمت محمود فقط این پروردن این شعراست و این اون چه باقی مونده برای نشان دادن سبک خراسانی بهترین نمونه ها هستن. حالا دیگه از کجا پول دزدیده به اینا داد و اینها اون دیگه به ما مربوط نیست، البته مربوط هست، ولی این حسن عمل درش هست که نیرومند شدن عربیت فارسی کمک کرده. این محمود یه برادر یه پسری هم داشت مسعود که بعد از او به پادشاهی رسید و داستاناش در جای دیگر آمده است. خب این مطلب. یه چیز از خمینی اینجا هست بشنوید بریم و برگردیم. آقای خمینی خوب گوش کنید، من هر چه سعی کردم نتوانستیم، این رو بفرستیم برای امیر، خودش رو پخش میکنه.
2: افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. اون مردی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دویم ایرانی هستم، سیوم اسلام، این اسلام نی بختیار که مدعی این بود که من اول ایرانی هستم دویم اسلام، با اینکه این خودش کفر است. معذالک اون روزی که اونها میخواستن این عنصر به دردشون بخورد خود
3: نشان پرستی و
1: احمدی نژاد
3: نیست که یه عده بعد از 1400 سال از اسلام هنوز قومیت خودشون رو بر اسلامیتشون ترجیح میدن. هرگز ملت ایران قومیت ایرانی را بر ارزش‌های الهی ترجیح نداده است. از اول موحد بوده.
4: من الان مخی به ایران لشه اسم و
1: خب حالا دیگه رفت جای دیگه. خب شنیدید، اجازه بدید که
5: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: خب هموطنان گرامی شنیدید فرمایش این مردک خمینی و راست میگه آخونده. بله چگونه است که در تاریخ کسی حکومت به آخوند نداد؟ تو نگاه کنی خب ساسانیان هم آخونده رو برکشیدن، بالاخره انقدر اینا قدرتشون زیاد شد که، ولی در دولت و کار اینجور صحبت ها و اینا نبودن هیچ موقع، فقط اعلیحضرت همایونی بود. اسم آخوند که میمد این آقا شروع میکرد لرزیده. اون وزیر اطلاعاتش گفت 7 روز طول کشید که ما فهمیدیم که سینمارکس آتیش داده، پرونده کردیم بردیم پیش این اعلی حضرت، گفت آیات عظام از ما ناراحت میشن بایگانی کنی، گردن گرفت از ترس آخوند. ولی ماشالله سر مردم شیر بود. یارو گفت شنیدیم که شما 30,000 زندانی رو، گفت نه ما 3,000 زندانی سیاسی داریم. 3,000 زندانی سیاسی فکر میگه کمه، 3,000 زندان. و در طول حکومتش میدونید که 3,400 نفر بچه های ایرانی تیرباران کرد برای رضای آمریکا که این چپ اون نمیدونم چیه، این ملیه، نوکری بود، یک نوکری بود این آدم، ترسو. علم گفت که اعلیحضرت بذار این خمینی رو بفرست بیاریمش تو بیرجند، تو اونجا تو زمینای خودمون اونجا یه دیوار بکشیم دورش، این آدم شریه. گفت نه اینو باید بفرستیم. اون جیسکار دیستان تو خاطراتش میگه که ما گفتیم که اعلی حضرت این آخوند اومده تو مملکت ما ویزا گرفته اومده چیکار کنیم، نهایت احترامات رو در حقشون. منتظری این هزار بار باید گفت. منتظری میگه من برای این حاج آقا چیز خمینی حاج آقا روح الله کتاباش نگه میداشتم و نمیدونم خونش و فلا تا یه مدت فرانسه، ما گفتیم بیدیم سری بزن. به من گفتن رئیس ساباک میخواد مقدم میخواد شما رو ببینه. حالا مقدم که پیام اعلی حضرت رو داره میاره دیگه، با دو سه تا افسر دیگه اومدن و حالا خمینی هنوز در فرانسه است، اتفاق اونچنانی نیفته. اینا این شروع کرده لرزیدن که فرار کن. عرض کنم که گفت که ما آمدیم خدمت شما. خب پیام آور دربار بود دیگه، رئیس سابق خودش که نیم و خودش در بید. توی خاطرات منتظری آقا ما این کتابا رو باید بخونیم بفهمیم چی بوده، نمیخونیم، چسبیدیم به این. آقا در این اینفورمیشن وجود نداره، تیک و پاره هم دست اگه باشه درشای نمیاد از اطلاعات این. هر جا میری تو آمریکا هم اینطوره، مثلا تو چیز پزشکی میری نگاه میکنی هر پیرزن این داده چیز میدن پیام میرسه. چه مایه کورپوریشنای عظیم کتاب فروشی که بستن و رفتن. کتاب فروشی میگم ها، چند طبقه. خلاصه گفت که عرض اول ما این است که شما به آقای خمینی سلام برسونید، بگید که هوا سرد است، زمستون شده است، اینا شما دستور بدید که نفت به قدر مصرف بیچاره و اینا تولید بشه. ولن این لحن نجف آبادی ها درست من بلد نیست. دوم این که این توده یا رو اینا دور خود را ندید، این آدم های خوبی نیست. این دستور دوم، خواهش دوم اعلی حضرت مولوی. سوم این که این پولی که از مردم میگیرید و تو جیبتون میریزید و خرج میکنید نگه دارید، بیاد توی مملکت کارخونه بسازید تا صنعت زیاد بشه، بیکاری هم کم بشه. این منتظری میگه من تعجب کردم اینا رو دولت ایران به من. رفتم به خمینی گفتم، همینجوری متحیر موند. دید مملکت پخته تو سینی تقدیمش شد. گفت معجب عجب، دوبار گفت عجب، اینا رو مقدم گفته است. بودیم باره بودیم مملکت مالیون شد دیگه. دستور داد خمینی به بازرگان اینا که اینا رفتن خوزستان این چیز برسه. یعنی از این ضعیف و نفستر ما بشری نمیشناسیم بر قدرت. و مملکت رو به باد داد و 2500 سال پادشاهی مملکت رو بر باد داد از بی ارزگی. دست نشونده بود دیگه، دست نشونده بود. خب حالا این خمینی ما ملی نمیخواد. ببینید اگر که واقعا مملکت ما دارای حزب نیرومندی بود غلط میکرد خمینی این غلط ها رو بکنه. هیچی نداشت مملکت، هیچی نداشت، نه آموزش سیاسی داشت چون همه چماق دست این اعلی حضرت ها بود دیگه، هیچی نمیدونست، نه حزبی داشت، هیچی. حالا گذشته و رفته، ولی دردش به حدیست که نمیشود ازش گذشت. هموطن، نه اینکه ما دشمنی داشته باشیم با اینا، اینا حقایق امور تاریخیه. تاریخ آقا، تاریخ دروغ نمیگه. اون مردک هنوز اونجاست، این داره خواهش میکنه که این کارو بکنید، این کارو. این زمانی که آمد در ایران گفت دور کنید اون شیر خورشید مردم رو، باز یه کسی با کلوخ بزد در دهنش. توهین به شیر و خورشید. خمینی رو میگه. اینجا میگه که ما ملی نمیخوایم. ما مسلم میخوایم. تا گداخونه را بندازیم. کار اسلام چی بوده و چی هست؟ تولید گداخانه. میگونی نه تشید ببرین هندوستان. کشور اسلامی. غذا ندارم بخورم. فقط دست به آسمونن ماشالله. منتظر بهشتن. سم به این اسلام. هر جا پاش رسید خرابی بود و بیچارگی بود و گدایی. حالا ایران این کشور فرهیخته واقعا و قدیم صاحب اولین مدنیت های جهان، هزار ترفند و نیرنگ زدن با همین رافضیگری که از شر اون اسلام محمد راحت بشن، از جریان اصلی اسلام بیان بیرون، یه چیز عرض کنم جعلی درست کنن که با سلیقه خودشون سازگاره. این شد خودش عرض کنم که یک زهری شد در رگهای این مملکت و این کشور و این مردم. اون احمدی نژاد، من نمیخوام حرف زشت بزنم، به احمدی نژاد احمق، اون هم دنباله کاری نگرفته بود. کسی که کشورش دوست داره، کسی که کشورش، من نمیدونم اصلا چگونه این رو توجیه کنم. مثل که به آمریکایی بگیم که ما مسیحی میخوایم، ما آمریکایی نمیخوایم. بخندم به ریشت دیگه. خب ما میخواییم که چند دقیقه راجع به دموکراسی صحبت کنیم. یه دوست عزیزی هم زنی زده بودن که شما این کار بکن. دموکراسی لغت یونانیست. دمو یعنی مردم، حتما شنیدید دموگرافی یعنی مردم شناسی. وقتی میخوان که مثلا اینجا رو هواپیما اندازه بگیرن که فلان اینا، دموگرافی. بنابراین این دمو یعنی مردم، کراتین یعنی به حکومت، مردم به حکومت. و نخستین بار که البته تاریخ خیلی قدیمه، در روزگار ارسطو و سقراط و افلاطون و اینها، در همون زمانی که ایرانیان حمله کردن به یونان، البته خشایارشا فقط 6000 کشتی جنگی از خلیج فارس، به کلام خلیج فارس هم فکر کنم نخستین بار از زبان خشایارشا صادر شد. اینها از کشتی های جنگی از این سو، از کنم که سواران جنگی از زمین اینا رفتن و محاصره کردن آتن، ولی توفیق نصیب ایرانی ها نشد، عقب نشین گرن. در این جنگ همه شرکت داشتن. سقراط عبد شمشیر دست گرفته بود پای پتی سقراط، میبینی پالاختی را میره و همه طبقات در دفاع از یونان حضور داشتن. به انضمام سقراط کبیر، کبیرش ما میگن دنیا هم قبول داره البته، اینها که رفتن نشستن دیدن اینها درست مثل داستان زنا شد. زنا حق نداشتن توی این مملکت. هم در جنگ دوم خانوما بودن که همه اسلحه ها رو می ساختن، توپ ها گلوله های توپخانه رو می ساختن، اینو می ساختن، اونو می ساختن، تا صبح تو کارخونه مشغول بودن. وقتی جنگ تموم شد گفتن حقی هم به زنها باید داد. می دونی اونا گفتن که خب همه بایستی یه حقی داشته باشن، چون در جنگ پیروز شدن، آمدن و دموکراسی یونان که نخستین دموکراسی جهان است رو تشکیل دادن. البته امپراتوری روم 500 سال پیش از میلاد یک نوع دموکراسی داشته و یک نوع انسانیت رعایت می‌شده. مثلا اگه یک مملکتی رو می‌گرفتن، بلافاصله اون از کنم که مردم از همه حقوق شهروندای روم استفاده می‌کردن، یه چیزایی از این قبیل. بعد دیگه امپراتوری شد و داستان به گونه دیگری شد و مجلس و فلانی حرفا گفتن که حالا باید. بنابراین این دموکراسی تشکیل داد. دموکراسی که یونان تشکیل داد بهش میگن دایرکت دموکراسی، یعنی دموکراسی مستقیم. به چه معنی؟ یعنی هر کسی که در دولت صاحب یه میزی است اون انتخاب مردم بوده، مثل آمریکا نیست. از این نظر بهتر از دموکراسی امروز ما بوده. اینو من از برتراند راسل نقل قول میکنم، از یک بعض نظرها. اینجا ما چیکار میکنیم؟ رأی میدیم برای پرزیدنت و پرزیدنت کابینه رو انتخاب میکنه، کی وزیر جنگ باشه، کی نمیدونم سفیر دفاع کجا باشه، کی مشاور مخصوص باشه. اینا اون دایرکت دموکراسی یا دموکراسی مستقیم آن است که هر کسی صاحب قدرتی است و صاحب میزی است در دولت انتخاب مردم باشه. البته نقصهایی هم داشت این دموکراسی یونان. یکی این که زنها رای حق رای نداشتن، یکی این که بردگان حق رای نداشتن. بله. و بر روی هم یه چیز حدود 70 سال طول کشید و با محاکمه سقراط و محکوم کردنش به مرگ فیلسوفان یونان روی برگرداندند و بسیاری مردم، و رفته رفته این دموکراسی هم از میان رفت. اما نخستین دموکراسی، بیشتر مصطلحاتی که ما به کار ببریم سیاسی اینا یونانیه، بله یونانیه. یونان جای حیرت انگیزی بوده، حیرت انگیزی بوده و دلیلم داشته. دلیلش این نیست که اینا از همه جایی باهوشتر بودن، دلیل اینش این است که همه جا چماق بود، اینجا چماق نبود. آقا جزیرهای کوچیک کوچیک داشتن اینا و به چماق نمی‌ارزید دیگه. مردم آزاد بودن، آزاد بودن برادر من، آزاد، آزاد. اگه نگاه کنید اسم جزیره هر دانشمندی پشت اسمش پشت نامش اومده. و تفکر گسترش یافت در یونان با وجود نبودن دیکتاتور منحوس. مرگ بر دیکتاتور واقعا. در همه این جزایر کوچیک کوچیک و در خود سرزمین یونان تفکر آزاد بوده، بیان آزاد بود. و اینا آمدن، این دموکراسی آمد، گفتن که این داره، یعنی سقراط داره بچه ها رو گول میزنه، نمیدونم مینشونه فلان میکنه و محکومش کردن. خیلی هم سعی کرد سقراط از خودش دفاع کنه اما مسموم واقع نشد. و ارسطو و افلاطون آمدن چیزها نوشتن که از مطلب ما به دور است. و یه مطلبی که لازم است بگیم چون بحث مغالطات نزدیک است این است که در این عهد است که سوفسطایی ها ظاهر شدن و فعال شدن. سوفسطایی ها که ما میگیم اینا مغالطه‌گاران بودن. این سوفسطایی ها یک تز داشتن و اون این که این فلسفه ما رو به جای نمیرسون. هر کسی فلسفهش یه شکلیه. ما میگیم یک فلسفه بابایی رو میخونه میبینیم که عجب درسته، بعد میبینیم که عکسش هم اومده میگیم اون عجب درسته. فقط بلاغت سخنوری است که به درد ما میخوره. بنابراین سوفسطائی در ابتدای امر به قول راسل چیز بدی نبود. من بیشتر من توضیح میدم از برتراند راسل، این بخشی از کتاب ناتمام مقالاتات است. لفظ سوفسطائی در اصل معنی بدی نداشت، بلکه میگوید که معنایش به اون چه از کلمه معلم اراده میکنیم بسیار نزدیک بوده است. یعنی مفهوم سوفسطائی مثل چیز معلم بوده، نزدیک معلم بوده. سوفسطائی کسی را مینامیدند که امور خاصی را که پنداشته میشد در زندگی عملی به کار آید به جوانان میآموختند و از این را امرار معاش کرده میدونیم امرارش معاش کردن، چون برای این قبیل آموزش ها مدارس عمومی دایر نبود. خب راسل مطلب رو برای اون روشن کرد، این آمدن بچه درس بدن. وقتی که دموکراسی آمد وکیل خیلی رول بزرگی بازی میکرد، مثل همین آمریکا. شما بخواد برید عدسه کنید واسه وکیل داشته باشید، اگه وکیل نشوشی یه مرتبه نید 15 سال حبس محکوم شد، یه چیز عوضی گفتید. در یونان هم اینطور بوده، اینا می آمدن بچه ها رو آماده می کردن برای دفاع در دادگاه و قانون یاد می دادن این مغالطه کارا. امروز هم مغالطه در کار، به شدت هم در کار. شما نگاه کنید این وضعیت دونالد ترامپ و اون کودتا شد، این نمیدونم مالیات ندادنش و اینا، داره دنبال وکیل میگرده. وکیلای تراز اول هم که بهترین مغالطه کاران هستن تن در زدن، یه مش وکیل به قول ایرانی ها در پیتی انتخاب کرده که از این دفاع کنن. ولی چون خب وکیل همه قانون رو باید بدونه و بدونه از کجا بایستی که گریخ و نجات داد موکل رو، اینا همینطور بوده. اینا این سوفسطائیان کسانی بودند که تعلیم میدادن و پول زیادی هم میگرفتن به جوانان که اینا برن در کار وکالت و در دادگاه از موکل دفاع کنن. در طول مدت دموکراسی یونان عرض کنم که اینها فعال بودن، بیشتر وکلا با وجود می آورده و تمام شد. و عرض کنم که افلاطون آمد تز مدینه فاضله یوتوپیا رو نوشت که چنین باید باشد و چنان باید باشد، یک تعدادی از این کودکان رو ما باید در لحظه تولد جدا کنیم و اینها رو تعلیم و تربیت بکنیم، به وجهی که هر و همه مردان بگویند پدر و همه زنها بگویند مادر، اینها رو با موسیقی و ژیمناستیک بار بیاوریم و اینها دوروبر پول و نقره و طلا و اینها نباشند. و داستانهای زیبایی به لحاظ نوشتار فلسفی واقعا بی نظیر افلاطون اینها، و از دموکراسی روی گردان شدن، هم ارسطو هم افلاطون. تا خلاصه مدنیت یونان کشیدن به اسکندریه، اسکندریه رو هم اسکندر کبیر ساخت دیگه در مصر، و این داستان ها دیگه زایایی از تفکر اینا بیرون رفت، چون مخلوط شدن با عرفان مشرق زمین و یه رنگ دیگه خلاصه گرفت دیگه. ارسطو و فیثاغورس و دموکریتوس و اینا دیگه پیدا نشد و بیشتر این فیلسوفان ما مثل ابن سینا ترجمه هایی می دیدن از همین، عرض کنم که علمای اسکندریه، و اینا رو توصیه می دادن یا حفظ می کردن. اینا بماند، کار ما مربوط نیست. تا اینکه از شمد که مسیحیت آمد، مسیحیت هم آمد، اونم دکان گدایی یه جوری دیگه به هر حال. اما حداقل مسیح دروغ نمیگفت. اگر دروغی میگفت از کتابا میگرفت و میگفت بیچاره. پرافت بود، پرافت به معنی حقیقی بود، یعنی راه میره پرافت و پرافسی معنی داره. پرافت کسی که راه بره چار راه به چار راه مردم رو به نیکی دعوت کنه. پرافت اون نیست که بگه حمله بگیرید شطارا رو از اینا، زناشون هم بیاری. این پیغمبر اصلا نیست. این در لفظ پیغمبری چنین چیزی وجود نداره. برید نگاه کنید به دیکشنری.

0: من با شاهنامه آشنا شدم و خاندایی میمد با آواز میخون، مثل که ما پرواز میکردیم به آسمون، عظمت ایران زمین و پهلوانان و کارهایی که کردن در خون ما میجوشید خون. بعد آمدیم جنگ های علی رو خوندیم، دیدیم اصلا مسخره است، این اصلا قابل خوندن نیستن اینا، این کتاب اصلا قابل خوندن نیستن. از من اگه میپرسید اون که الهی فرستاده قابل خوندن نیست. کسروی یه زمانی تصمیم میگیره حافظ القرآن بشه. خب کسروی استاد عربی بودی، یه چندش میخونه مینه یه مش حرفای متناقض بیهوده مینوزه کنار. فروزانفر هایی همچی چیزی گفته بود که ما این را خواندیم، چیزی هیچی در اون نیست. باری از مطلب دور نشیم. مسیحیت آمد و امپراتور روم مسیحی شد و کار افتاد یواش یواش به دست آخوندا. اگر شاهانی هم در اروپا بودن زیر دست آخوند بودن و از اونجا دستور می گرفتن. فقط یه هنری هشتمی داریم که اموال آخوند رو مصادره کرد و گفت اینجا من اینجا رئیسم، اینجا آخوند بی خیال، که حالا شرحش مفصل. و بیچارگی و بدبختی و نکبت اروپا رو گرفت. می گفتن اینجا تبعیدگاه، خرابش کنید، تخریب کنید. کله ها رو از اینجا می تراشیدن که هرچه زشتر بشن، چون اینجا تبعیدگاه و ما باید زشت باید باشیم فلان. از اینجور داستان ها بودیم. گداخانه ها باز شد و قدرت دست ملا و شیخ آخون تا قرن 16 هم در واقع مردم اروپا نگاه میکردن در این گرفتاری بدبختی آخون به عظمت و شوکت روم گذشته و یونان گذشته آه میکشیدن. بنابراین شروع کردن آثار یونانی و رومی رو ترجمه کردن و مردم چه حظی می بردند و اینا. و از قرن 16 هم بزرگان پیدا شدن. دکارت پیدا شد، دکارت کبیر، فرانسیس بیکن کبیر، که این مسخره بازی رو بهتونی آخوندی که نمی دونم. رد و نفی مابعد و طبیعه عرض می شود که و آوردن استدلال و عقل و جانشین کردن این مزخرفات لاطائل با خرد. پایه هاش از ابتدای قرن 16 هم شروع شد و قرن 17 هم به اوج رسید. گالیلئو گالیلئی، یا به قول خود ما گالیله پیدا شد، کپلر پیدا شد. اینها پیامبران راستین تاریخ بشر و نجات دهندگان بشر، اینها هستن نه رسول الله که مایه بدبختی و نکبت و بیچارگی شد برای ساکنان این کره زمین. آقا اینجوری نیست که در داستان که برید تورات و انجیل و فلان و یربا نوشتن که آقا این خود زمینه که دور خورشید میگرده. اینا همش سیلی بود به صورت این دروغهای انبیا. زکریا رازی کتاب نوشته است اونم مخاریق الانبیا، یعنی دروغها و لاطائل‌گویی های انبیا. امیر مرتب داده دستش دیگه. خیلی خوشحالم که توجه فرمودی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، درود بر شما.
1: اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که حدود شاید 3 سال پیش منزل آقای پارسی نژاد برای نخستین بار خدمت آقای امینی رسیدم. من آقای امینی اون شب یک کتاب صراط و نجات سید ابوالحسن اصفهانی دستش بود، یک بخشیش رو ایشون درآورده بودن که واقعاً شرم‌آور بود و 2-3 بار من رو تلویزیون اعلام کردم، بخش راجع به عرض کنم که تفخیز و افضا و اینجور چیزا. واسه ابوالحسن خب میتونی که بزرگترین مراجع

شیعه بود. اونجا در باب اتباع شهوت با طفل شیرخوار از اون چیزها که البته این در رساله آقای خمینی هم هست و اینا، در این چند سال گذشته سعی دوست گرامی آقای امینی که همه میشناسیم صرف این شیعه‌گری شده، خیلی خیلی مهم هست که کتاب ایشون رو ما نگاه کنیم و بخونیم، چون تحقیق خیلی دقیقی است و از کسروی البته مطالب هست و تحلیل ایشان. یک بخشی شما خدمتتون میخونم. یه موضوع دیگه هم بگم راجع به آقای امینی و اون این که آقای میرفتروس نامی که میشناسید حالا مود شده دیگه، حالا تخریب قضایای جنبش ملی و مرحوم دکتر مصدق و اینا، مثل که این هم یه چیز عجیبی شده، هر طرف از گوشه کتابی صادر میکنه از این صحبت ها. آقای میرفتروس یک سلسله مقالاتی مینوشت که نامش یادم نیست، آسیب شناسی نمیدونم چی، یکی دو تکش رو من خوندم، خیلی دلم میخواست که من میتونستم جواب ایشونو بدم چون خیلی گرفتار هستم و اینا. آقای امینی وقت گذاشتن خوشبختانه جواب بایسته‌ای، یک کتاب خیلی مفصل و جالبی به همه نکات مقالطه آمیزی که میرفتروس گفته در ارتباط با مرحوم دکتر مصدق نگاشتن. که آقای امینی کی منتشر میشه اون کتابتون؟ نیمه اکتبر. این کتاب شیعه گری ایشان عرض کنم که منتشر شده، در دسترس هست، همونجوری که دیدین یک دوست محترمی. یک تکش من اینجا میخونم. کسروی ابتدا از پیغمبر اسلام تعریفی کرده که البته بتواند خدمت امام ها برسد. میگوید خب نمیشد. اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی میبوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بوده که اینان به انجام رسانند؟ دوم کارهایی که از آنها سر زده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری را از خود نشان دادند؟ این نقل قول از کسروی در کتاب آقای امینی. از شما سپاسگزارم آقای امینی، خیلی مرحمت کردید، جلدش هم به من لطف کردن که در دسترس هست و شما می توانید بگیرید و بخوانید با یک فونت خوب، خیلی عالی، زیرنویس‌های خیلی خیلی مفصل خوب. خیلی مهم است ما این داستان شیعه‌گری رو عرض کنم که درست متوجه بشویم، به خصوص از زبان یک محقق مثل آقای امینی بزرگوار. کتاب شیعه‌گری، حالا یاد کسروی افتادم، میگویند که بحث میکرد با این آخوندا، یکیشون گفت آقا شما به هیچ چیز اعتقاد ندارید. گفت مثلا به چه چیز؟ گفت مثلا به معجزه. گفت کدام معجزه؟ گفت مثلا حضرت ساملون عمه با سوسمار عربی صحبت میکرد. گفت این که معجزه سوسمار، اون که باید عربی حرف میزد. بله آقای کسروی مرد بی نظیری بود. آقای کسروی اجازه بدید که برگردیم سر موضوع این مرد محترم آقای کوپرنیک. این کسی است که نظام نجومی بطلمیوسی رو فرو ریخت، ثابت کرد که دستگاه طبیعت دستگاه ساده است، دستگاه پیچیده ای نیست، به وجه که آقای عرض کنم که بطلمیوس برای ما کاتالوگ کرده و شرح این عرض کنم که سیارات و اینها اینطور نیست که او گفته. و در واقع جهان جیو سنتر نیست، جیو یعنی زمین، میگیم جیالوجی، بلکه هلیو سنتر هست، یعنی دستگاه منظوم شمسی ما خورشید مرکز، نه زمین مرکز. و عرض کنم که یه آقای پوپ هم با ایشون دیدار میکرد، خیلی مثل این که براشون دوریالی اینها به قول عوام نیفتاد که این چه دستگاه بود، ولی مهم هم نیست، حالا این چاپم بشه شده و اینها. این است که عرض شود که کوپرنیک اولین کسی است که آمده و گفته است که زمین در مرکز نیست بلکه متحرک است و خورشیدی که در مرکزه. این یک بزرگترین حرکت روشنفکری بوده به جهت اینکه حقیقت ملموس رو مسیحیان میدیدن و بعد رفته رفته که کپلر آمد در بابش صحبت میکنن که ثابت کرد قوانینش و بعد نیوتن و اینها، فهمیدن اگر که خدا برداشته است و چنین چیزی گفته که دروغ بوده در بایبل، بنابراین بقیه حرفاش هم ممکنه دروغ باشه. چگونه ممکنه خداوند تبارک و تعالی که با قوت حکمت بالغش به قول آخوندها این زمین را آفریده نفهمد که در منظومه شمسی چه خبره؟
این حقیقت ملموس به این بزرگی و به این در واقع خطاپذیری اینا در قرآن و عرض شود که در از بایبل و اینها به این وجه بود. هنوز هم بعض آخوندهای مسیحی میگن این اشتباه همونی که در تورات نوشته درسته. کوپرنیک در واقع هر سبت که اولین کسی است و بعد از کوپرنیک هست که ما کپلر رو داریم. تصویر آقای کپلر رو لطفا اگه بگذارین، بله این مردی که از نوادر روزگار مثل این فالگیرای در به در میگشت و فالگیری میکرد و استرولوژیست و رفته رفته علم خودش رو تکمیل کرد. کپلر مبتنی بر دانش کوپرنیک هست که سه قانون نوشته است که ما این سه قانون رو امروز هر سیاره‌ای که در جهان کشف می‌شود مطابق سه قانون آقای کپلر که آلمانی است اینها انجام میشه. در واقع شکل کامل هندسی رو یونانیان دایره اعلام کردن که دایره کاملترین اشکال هندسی است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی هم که میخواد حرکت این اجرام رو عرض کنم به وجود بیاره حتما شکل دایره است. بنابراین نظام بطلمیوسی بر دایره بود، یعنی مرکز زمینه، این ماه به دورش در دایره حرکت میکنه، بعد این عرض میکنم سیارات دیگه مثلا دایره، خورشید همینا در دایره است. شگفت‌انگیز این کار کپلر واقعا از اون کار عجیبه که چگونه این مرد بدون هیچ گونه دستگاه عرض کنم که نجومی متوجه شد که این حرکت دایره نیست بلکه بیزی است و همواره خورشید در مرکز، چون میدونیم بیزی دو مرکز داره، در مرکز بیزی است. و این قانون اولش. قانون دومش این هست که میگوید که در واقع بنیاد در واقع جاذبه و اون چه به جاذبه مربوط هست که نیوتن آورده از قانون دوم کپلر گرفته. کپلر میگوید که اگر ما این بیزی رو در اینجا بگیریم، فرض کنیم که خورشید در اینجاست، وقتی این حرکت میکنه و هرچی دورتر بشه کندتر میشه، در واقع رسیده به موضوع جاذبه، ازش گذشته و هرچی که میرسه به خورشید نزدیکتر میشه که اینجاست، سرعتی زیادتر میشه، اما در فاصله های زمانی متساوی مثلثی متساوی رو طی میکنه. یعنی فرض کنید اول فروردین تا اردیبهشت وقتی از خورشید دوره، چون حرکتش کنده، قاعده مثلث کوچکه، اما در واقع ارتفاعش خیلی بلنده. وقتی که نزدیک میشه چون سرعتش زیاده، قاعده مثلث پهنه، ارتفاعش کمه، اما وقتی ما حساب کنیم این سطوح با هم برابر. این بسیار بسیار شگفت انگیز سخنی است که کپلر گفته و این بر اثر جاذبه است. البته که هرچی نزدیکتر میشه، چون میدونیم موضوع جاذبه در واقع این نیروی جاذبه برابر است با دو جرم ضرب در هم تقسیم بر در واقع جان تقسیم بر مجذور فاصله که یک یونیورسال هم داره. بنابراین وقتی به هم نزدیکتر میشن خیلی خیلی سریعتر حرکت میکنه و ازش گذشت. یه قانون سومی هم داره که فرمول نسبتا مشکل تری است، من ازش میگذرم، اما 8 سال طول کشیده بین قانون دوم و قانون سوم و اینجاست که رفته رفته درها داشت باز میشد برای روشنفکری و گالیله. این سه تا تقریبا هم اصل بودن و گالیله. زمان گالیله دیگه تلسکوپ هم داشت و از همین برج پیتزا در عرشبت که چیز یه مطلبی دیگر هم به اثبات رسوند. اول قوانین کپلر رو، بعد این که گفته بودن همه چیز بر گرد زمین میچرخه برابر سخن ارسطو که همه چیز باید بر محور به صورت دایره است و همه چیز گرد اون میچرخه. کار مهم گالیله، یکی از کارهای مهمش این است که دید که این ماهای جوپیتر بر اطراف جوپیتر میچرخن، خیلی خیلی مهم بود. و اینا یکی پس از دیگری که بیرون می آمد، اینا ضربه های مهلکی بود بر پیکر آموزه های مسیحی و کلیسا، کاری هم نمیتونستن انجام بدن، مردم هم تشنه می پذیرفتن. البته گالیله رو همچنین که مطلع هستین خواستن و تکفیر کردن و گفتن حرفتو پس بگید. خیلی داستان رومانتیکی است که هر بارها شنیدید. و در خانه محصور بود، در حصر خانگی بود، در واقع مثل همین آخوندها که بعضی آخوندها رو حصر خانگی میکنن، اون آخوندها هم گالیله کبیر رو، بله گالیلئو گالیلئی، و مکانیک رو گالیله بنیاد کرد، اون چه ما مکانیک نیوتن مینامیم. گالیله کسی بود که ثابت کرد که اگر ما
مثلا فرض کنین یک پر با یک آخون رو از برج پیتزا پرت کنین با هم میرسن بزنین. این خلاف عقل روزمره است. آقا چطور میکنم چیزی آخونده خیلی زودتر میخوره زمین پر نا. در فضای ایدئال، چون قوانین فیزیک در فضای ایدئال هست، اینجا رزیستانس هوا مطرح نیست. اگر هوایی نباشه، ما در روی کره ما باشیم، ما یه گلوله سوربین با یک پر بیاندازیم با هم به زمین میرسن، چون تحت تاثیر یک نیرو هستن. گالیله هم در واقع با همه این سخن بزرگی که گفت و این مکانیکی که بنیاد کرد، اما وارد موضوع جاذبه نشد. خیلی جالبه، هم کپلر متوجه شده هم گالیله، اما هیچ کدام در سرعت بر نیامدن که رابطه نیروها رو با اجرام اینا پیدا کنن تا ما میرسیم به آقای اسحاق نیوتن. داستان گالیله خیلی مشهوره. این نکته سال 1992 بود، انتخابات بود، درست روز انتخابات آقای کلینتون، من به خاطر دارم، همین پوپ قبل از این با همون تاج مشهور و اون بند و بساط و اینها آمد و از گالیله معذرت خواهی کرد. بعد از 400 اندی سال معذرت خواهی کرد و خنده‌آور این بود که در مقاله آمده بود که همین بنگاه همین پوپ در روم 90 میلیون دلار خرج کرده بخش ستاره شناسیش که ببینه که گالیله راست میگفت یا نه. حالا این همه تحقیقات جهانی و این همه کتاب‌ها و این همه آزمونایش هیچ بوده، بنگاه تحقیق گفت گالیله راست میگفت، ما شما میگم من معذرت میخوام از گالیله. خودش خیلی مهم بود این عذرخواهی پوپ از گالیله بعد از 400 اندی سال، خودش خیلی مهم بود، اما گذشته بودن درست روز انتخاباتی کسی توجه نکنه که یعنی بگه ولی انتشارش و اون ایمپکت لازم رو در واقع پیدا نکنه. بعد این آقا گالیله و گالیله ای، این انگشت آقای گالیله، من از اطلاعاتون بگم که شاگردانش بریدن این انگشتش رو، بله از بیخ بریدن و هنوز تو عرض کنه فرمالدهاید هست، ناخونش هم بلند شده، اینجوری گویی به ستاره ها نشانه می رود. بله خیلی جالبه، این شاگردی که چاقو رو از جیبش در آورد و انگشت این استاد رو برید و تو فرمالدهاید امرو نگهداری میشه انگشت گالیله. میدونی بعد از مرگ ناخون هم کمی رشد میکنه، رشد کرده، دست بلندی هم گوه داشته. بله بله، زنده بود که نمیشد ببرید، سر صدا میکرد گالیله. یکی از شاگرداش، یکی از شاگرداش انگشت سبابه دست راستش فکر کنم بریده و هنوز هست تو فرمالدهاید و بعد از 400 اندی سال هست. گالیله ایتالیایی 1662، این قرن 17 هم واقعا عصر قولهای فکر هست، بنیانگذاران مدنیت امروز قرن 17 همی ها هستن و بعد گالیله هست که نیوتن بروز کرده. در باب نیوتن هرچی بگوییم کم گفتیم. یه کسی گفته از جهان در تاریکی بود و منتظر نیوتن بود تا جهان را به روشنایی برساند. کمتر امری هست که نیوتن در بابش صحبت نکرده. البته نیوتن میگوید من اگر توانستم افقهای دورتری را ببینم بدون جهت بود که بر شانه قولها ایستادم، یعنی منظورش کپلر بوده است و گالیله. و نیوتن آمد و به این فکر فرو رفت که چگونه است که اجسام سقوط میکنن، چرا اجسام سقوط میکنن، چرا ما چیزی رها میکنیم به طرف بالا نمیره و به هم برخورد میکنن. این قوانین جاذبه و این سه قانون فیزیکو مکانیک نیوتن در واقع همه چیز جهان رو در حرکت و سکون توضیح داد. در پیغمبر اولوالعزم اینا بودن در واقع عصر جدید، کپلر و گالیله، کوپرنیک و نیوتن و سه قانون. البته عرض کردم در باب همه چیز تحقیق کرده و صحبت کرده، در بابی که جهان ممکن است از اتم ها باشد صحبت کرده. نور رو نیوتن تجزیه کرد، همونطور که مطلع هستین، و از یه پریزمی منشوری گذراند و نشان داد که از هفت طیفه که البته ما دونه قرمز و ما برای بنفش رو چون چشم ما نمیبینه نیوتن هم ازش بیخبر بود. اون چه نیوتن روی طیف میدید قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و نیلی، بنفش، این طیف نوریست که نشان داد که شکست نور متناسب با طول موجش فرق میکنه. اینی که از کارهای مهمش بوده که عرض کردم چون مادون قرمز طول موجش خیلی بلنده، چشم انسان مادون قرمز رو نمیبینه. ماورا بنفش هم چون بسیار بسیار طول موجش کوتاه و انرژی زیاد هست چشم ما نمیبینه. عرض کردم چشم مار به عنوان مثال با مادون قرمز ببینه، شبها میره شکار وقتی خرگوش اونجا نشسته کاملا خرگوش قرمز میبینه و میره میگیره.
اما چشم ما نمیبینه. اون دوربین هایی که اخیراً ساختن روی تانک‌ها سوار میکنن، فروشگاه ها میفروشن، شما شب میتونید ببینید، به جهت اینکه گرمای خورشید وقتی خورشید غروب بکنه چشم ما که با ویزیبل لایت میبینه میبینه، ولی شب که تاریک میشه ما نمیبینیم. اما زمین هنوز گرمه و اون اشعه مادون قرمز ازش متساعد میشه، با اون دوربینا میتونیم به روشنی روز شب ببینیم. روی تانک ها به خصوص در جنگ عراق و آمریکا اینو میدیم که روی تانک ها قشنگ میبینی سربازا کجا میرن. اینا این مادون قرمز و ما برای بنفش رو نیوتن ازش بی اطلاع بود، به جهتی که چشمش نمیدید. این یکی از کاراشه. در باب این که نور ذره‌ای هست یا موج هست، این هم یک بحث خیلی خیلی مفصل علمی بوده از زمان نیوتن و هوک که در واقع کشیده است به روزگار اینشتین. نیوتن معتقد بود که ممکن است نور ذره‌ای باشه، یک ذراتی است، و درست میگفت. کار مهم نیوتن این سه قانونش هست. قانون اول میگوید اگر جسم ساکن است همواره ساکن، اگر متحرک است همواره متحرک، حرکتش مستقیم الخط هست و یک نواخت، مگر اینکه یک فرسی دیگری تداخل بکن. قانون دومش هم که عرض کنم خیلی مشهور هست، رابطه نیرو هست با جرم و اکسلریشن در واقع، یعنی معادله حرکت. مشتق اولش میشه معادله سرعت، مشتق دومش میشه معادله شتاب. این خیلی خیلی مهم بوده. یعنی جهان امروز بعد از اینکه انقلاب صنعتی شد و اینها مدیون نیوتن هست. هر چه ما میبینیم با قوانین نیوتن در واقع نوشته میشه. از این موتورسیکلت بگیرید تا یک انجین هواپیما و غیره، کار حضرت نیوتن هست. اینشتین میگوید این طبیعت به صورت یک کتاب نخوندهی بود که نیوتن ورق میزد و میگذشت ازش و میخوند اینها رو. تعداد کارهایی که کرده خیلی خیلی زیاد هست، اما متاسفانه نیوتن نقد رو تحمل نمی کرده. این هوک عرض میکنم زمان او بود، کارش رو نقد میکرد، میترسی چاپ کنه کارش رو. خیلی جالبه، دوستان گفتن آقا این همچیچی پرینکیپیا ماتماتیکا، این معروف ترین مقاله علمی جهان هست، که بعد سفارش دیگه آقا ممکن شما بمیری. او میترسم هوک باز برداری چیزهای بگی خراب کنه اینا. هوک افوسیس به کی اکس، قانون فنر، هوکس لا حتما برخورد کرد. باری و رئیس انجمن آکادمی علوم چیز بود، رویال سوسایتی آف لندن، آقای اسحاق نیوتن. بچه‌ها ببینید، برگردیم قبل از اینکه داستان علم رو ادامه بدیم، برگردیم خدمت شما. گذشته از این علوم که گسترش پیدا می‌کرد، به طور روزمره کارهای جالب، مقالات عجیب می‌آمد. ما متفکران رو داریم، فیلسوفان، اونا بسیار بسیار مهم بودن. از دکارت آغاز میشه، فلسفه جدید از دکارت آغاز شده. بس برای این که کدام یک از مطالب دین صحت داره یا نداره، حقیقت کدام هست، ما چگونه بدانیم که امری واقعی یا حقیقی است، در حلقه های روشنفکری اروپا مطرح شده بود. شک دینی آغاز شده بود با این گشایش ها که شده بود. خدا معجزه کرد اینجا اینها آشوب. بنابراین دکارت آمده است و یک فلسفه جدیدی رو بنیاد کرده. در واقع از روزگار ما ارسطو تا روزگار دکارت ما نظام فلسفی مهمی نداریم. دکارت نخستین هست و بعد آمده میگوید که من از کجا بدانم که اون چی میبینم حقیقت داره. و بعد استنتاج او این هست که من بایستی تصور کنم که همواره همراه من یک شیطانی است که این شیطان میخواد منو فریب بده. من به هیچ چیز نباید اعتماد کنم، هیچ چیز حقیقت نداره. میگوید که دانسته های ما به مثابه سیب هایی است در یک سبد. ما برای اینکه بدانیم سیب گندیده هست یا نیست، ما بایستی یکی یکی اینها رو برداریم، آزمون کنیم، دوباره بگذاریم در فکرمان. این است که در اندیشه ما بسیار چیزهای غلط هست. این عرض میکنم که می اندیشم پس هستم، یعنی بنا رو به اندیشه گذاشته. و علم ریاضی رو میگوید تنها چیزی است که من میتونم بهش اعتقاد کنم، به جهتی که علم ریاضی به طور مجرد عقلی است. که بعد حالا کانت چند قرن بعد میگوید کریتیک آف پیور ریزن، عقل مجرد رو نقد میکنه، میگوید که اون چه من میتوانم بهش تکیه بکنم اون ریاضی است. دو به علاوه دو همیشه چهار هست. شیطان هم نمیتوان این را عوض کنه. بنابراین اعتقادش برمیگرده به ریاضی. و این راسیونالیسم در واقع عقل گرایی، نه تجربه گرایی.
چون اینها بر این بودن که انسان ممکنه اشتباه بکنه، ما تجربت رو از طریق حواس به دست بیاریم. حواس انسان ممکنه اشتباه بکنه، کما این که ما همیشه فکر کردیم که زمین ساکن، این حواس ما اینو به ما میگه. یا فرض کنید سوار یک قایق بشیم، خیلی وقتا فکر میکنیم که ساحل داره حرکت میکنه و از این جور داستان ها. مثلا اگر ما یک دستمون رو بذاریم در یک آب داغ، یه انگشتمون رو بذاریم در آب سرد، و بذاریم در آب نیمگرم، عرض کنم که این دست ما که آب سرد احساس گرمی میکنه، اون که از آب داغ اومده احساس سردی میکنه. پس نشون میده که حواس ما دقیق نیست. این عقل گراها این سخن رو میگفتن. آقای دکارت بنیانگذار هندسه تحلیلی و یک مرد عرض کنم که شوالی صفت بود، همیشه شمشیر میبست با پرنسسا و پرنس ها و شاهان اروپا، عرض کنم که رفت آمد داشت و میشود با بنیانگذار فلسفه مدرن آقای رنه دکارت هست. بعد از دکارت در واقع کسی بی اندازه اهمیت داشته است آقای فرانسیس بیکن. اگه عکسی از بیکن هست لطفاً نشان بدهیم. این مرد خیلی خیلی مهمه. این مرد خیلی، اینو بزرگترین عقلیه مغرب زمین مینامند بعضی کسان، بر این هستن که بیکن درخشانترین مغز مشرق زمین بوده در گشایش، در باز کردن ابواب معرفت. میگن بیکن مهمترین بوده. بیکن سیاستمدار بود، در مجلس بود، کارهای سیاسی میکرد. مهمترین کار او در واقع شکستن بت‌های فکریه. بت‌های فکری یک تئوری داره آقای فرانسیس بیکن به نام The Idols of the Mind، بت‌های فکری. میگوید که این عقل انسان به روش‌های مختلف خراب میشه و سبب قضاوت‌های غلط و پیش‌داوری‌های نادرست میشه و تقسیم بندی میکنه. میگوید که The Idols of the Tribe، بت‌های قبیلگی. بت‌های قبیلگی یعنی خطاهایی که مخصوص قبیله انسان هست. میگن انسان خطا پذیره، همون حرفه. میگه خطایی هست که ما به خاطر به سایقه انسان بودن اون اشتباهات رو داریم. مثل همین که فکر می‌کنیم زمین، یعنی تکیه می‌کنیم به احساساتمون، به حواس، و ما می‌کنیم زمین ثابت. این خطای قبیله انسانی است. یه همه داره. میگوید The Idol of the Cave، بت غار. بت غار میگوید بتی است که از خانواده، پدر و مادر، اتوریتی، کسانی که ما به اونها احترام داریم و فکر میکنیم اینها دانا هستن، از کتابهایی که ما میخوانیم اینها لطمه میزنن، ایجاد تعصب میکنن و ما رو در واقع به یک تنابی از اعتقادات بیهوده پای بند میکنن. The Idols of the Cave. بعد میگوید که The Idols of Marketplace، بت‌های بازاری. ما تو جامعه که حرکت میکنیم یه چیزها میشنویم، مثلا میگیم که مثلا فرض کن مجاهدین این چنین هم. یا یک ساین ها و علامت ها میبینیم، تبلیغات علیه این علیه اون، مارکت پلیس. میگن اینها هم که ما میشنویم، از افواه عام میشنویم، اینها هم برای سلامت فکر و عقل اینها عرض کنم که زیانبار هستن. و آیدل آف تیتر، تئاتر، دین، فلسفه، اینا تئاتر. یعنی ما به عنوان تماشاگران تئاتر هستیم. پیغمبر اولی العزم آمده برای ما چیزها گفته، به گله ما ریخته. فلسفه، هر فیلسوفی که میاد یه چیزی میگه، ما رو میپذیریم. اینا رو طبقه بندی میکنه، در واقع طریق حصول معرفت حقیقی رو آقای فرانسیس بیکن به آدمها یاد داده. خیلی خیلی فرانسیس بیکن مهم هست، در واقع اهمیتش به اندازه گالیله یا بیشتر. فرانسیس بیکن و مرد انگلیسی. انگلیس ها در زمینه عرض میکنم عقل گرایی فوق العاده بودن. شاید این هوای انگلیس که همیشه بارونه و تاریکی، اینا میرن میشینن نقشه میکشن تو خونه. فکر میکنن، شما فکر کنین در خوزستان، آقای نظری میتونه، مردمان خیلی ساده هم، مردم خوزستان اهل نقشه کشیدن و توطئه و اینا، فکرهای عمیق و اینا نیستن، همیشه تو آب مثل کالیفرنیایی ها، کالیفرنیا همینجوریه. حالا اینو من هم شوخی میکنم خدمتتون، هم جدیه واقعا. یعنی این چیز عقلی انگلیس خیلی قوی بوده. آدمای مثل همین آقای بیکن و دیگران، اینا آب و هوا خیلی شاید تاثیر داشته به هر صورت. حالا اون بعضی اومدن تقسیم بندی نژادی کردن که غلطه، ولی قرن 17 همی از بزرگترین قرن 17 همی ها آقای فرانسیس بیکن هست و
و نظراتی داد و اینها نوشته میشد. مجلات بسیاری در اروپا چاپ شد و منتشر میشد در همون روزگار قرن 17. و یک موضوع دیگری که وقت اسپینوزا رو داریم، اسپینوزا قبل از این هاست اندکی، باروخ اسپینوزا، بندیکت باروخ اسپینوزا، این مرد بزرگ، یک یهودی اهل داچ هلند، حدود 16-17 سال بوده که حرفایی که میزده نپسندیدن خاخاما و یهودی و اینا. مثلا میگفت این خدایی که شما میگین یه امر بیهوده، یعنی چه این خدای شخصی ریش و پشم و حرف میزنه و از این حرفا میزد. و خاخاما گفتن این حرفا رو نزن، شروع کرد تو جامعه حرفاش منتشر شدن، اسپینوزا رو اکسکامینیکیت کردن، یعنی که این آقا رو تکفیر کردن. و خیلی خیلی بد بود وقتی کسی رو تکفیر میکردن، یعنی نه کسی به این چیزی میفروخت، نه چیزی ازش میخرید، نه باش حرف میزدن، روشون رو برمیگردوندن. این مرد بزرگ که تأثیرگذارترین فیلسوف‌ها در عصر جدید و موضوع دموکراسی و انسان و رد مابعد و طبیعه و رد خرافات، یکی از بزرگترین ها این پیغمبر اولوالعزم آقای اسپینوزاست که در جوانی هم فوت شد. اسپینوزا آمد و نقد تورات کرد. یکی از کارهای مهمش که کرده راجع است به نقد ادبی، یعنی این کتاب‌هایی که آمده بود، همین کتاب‌های آسمانی که البته هیچی آسمانی نیست، اینا هم مغالطات زبانی است. آسمانی یعنی چی؟ اصلا آسمان معنی نمیده. ما اینجا روی کره زمین نگاه میکنیم میگیم آسمان، خب وقتی بریم روی کره ما زمین آسمانه مگه نی؟ پس آسمانی وجود نداره. کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ این حرفای لاتائل بیمزه رو چه میزان مغزها رو خراب کردن، چه میزان عقب افتادگی و تعصب ایجاد کردن. باری گفت این کتاب آسمانی رو دست بهش نمیزدن، میگفتن که اینها نباید دست بخوره، خداوند اینها رو نوشته. آمد اسپینوزا گفت خیر، همچی چیز اینها رو آدم ها نوشته، و ثابت کرد که این چیزی که میگم موسی نوشته دروغه. و شروع کردن نقد بایبل و آدم ها پیدا شدن در تصحیح بایبل، مثل کارل لاخمان و بسیارانی دیگر، هاوسمن و غیره. اینا یک فیلد جدیدی به نام تصحیح متون، چون من روی رستم و سهراب رست سالیس کار میکنم، روی این قضیه هم خیلی خیلی کار کردم، یه مقاله خیلی خیلی مفصلی هم در همین ابتدای کتاب رستم و سهراب در باب تصحیح متون تاریخچه‌اش اسپینوزا اونجا آوردم. میگوید اینها رو آدم ها نوشتن، چون آدم ها نوشتن خطاها مرتکب شدن، چون خطاها مرتکب شدن این خطاها منتقل شد، اینها باید تصحیح بشه، درست بشه. اینها اسپینوزا در باب خدا میگوید که خدایی که این مذاهب میگویند بسیار چیز بی‌معنی و خنکی است، اساسا قابل قبول نیست، و به یک نوع وحدت وجود اسپینوزا اعتقاد داشت. در واقع شاید میخواست خدای رد بکنه بدین طریق. آمد میگفت که شما میگویید خدا بی اندازه موجود بی اندازه بزرگیست، اگر خداوند اونقدر بزرگ هست که شما میفرمایید، بنابراین حد و مرزی براش متصور نیست که ما بگوییم خالق و مخلوق، چنین چیزی نمیشه. یعنی ما بگوییم که این زمین مخلوق خدا هست، چون خدا بزرگتر بزرگتر بسیار بسیار بزرگتر هست، این زمین هم در داخل شکم خدا قرار میگیره، بنابراین ما مرز بین خالق و مخلوق نداریم، بلکه خدا در همه چیز هست، خدا در همه چیز جلوه میکنه. این که شما تصور کنید که موجودیتی به نام خدا جدا از قضیه خلقت هست، این امر باطلیه. و اسپینوزا با استدلال‌های عقلی خیلی نیرومند این رو ثابت کرده که یک نوع در واقع تفکر صوفیانه است، چون میدونید که صوفیه خودمان هم از این حرفا میزدن. عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست، عنقای مغربم که نشانم پدید نیست، چون آفتاب بر رخ هر ذره ظاهرم، از غایت ظهور عیانم پدید نیست، زبرو و غمزه هر دو جهان سید کردم، منگر بدون که تیر و کمانم پدید نیست. فخر دین عراقی. و این وحدت وجودی در واقع آقای باروخ اسپینوزا که عرض کردم فیلسوف اخلاقی است بعد از سقراط، عرض میکنم که باروخ اسپینوزا است. اینا بر این بودن که ما از خدا نمیتونیم به اخلاق برسیم، از وجدان و اخلاق میتوانیم به خدا برسیم. کانت هم اینا همین رو تکرار کرده، و تنها چیزی که فایده خدا بوده من سخنان این مذاهب موضوع اخلاقه، در حالی که هزاران بی اخلاقی و تعصب و آدم کشی هم باش بوده، اما ما از طریق وجدان
و اخلاق هست، چون ذات انسان نیک و بد رو میتونه تشخیص بده. از این طریق است که ما بایستی به خدا برسیم، نه اینکه از اون به این طرف. باری باروخ اسپینوزا بسیار بسیار مهم بوده. عرض میکنم که یهودی ها بسیار بسیار با اون دشمن بودن، او رو کافر میدانستن. در واقع رازی خودمان محمد ابن زکریای رازی یک اسپینوزایی بوده است، بزرگتر از اسپینوزا، چون در واقع اون معرفت عقلی هم داشت، در کار پزشکی هم بسیار بسیار بزرگ بود. رازی هم میگوید تنها قاضی در این جهان خرد هست. ما هر چیزی رو بخوایم معیارش رو بفهمیم، سره و ناسرش از هم تشخیص بشیم، میبریمش در دادگاه خرد، در مقابل خرد میگذاریم ببینیم که آقا داوری خرد چگونه است، نه داوری مذهب و خدای مذهب و آخوند و کشیش از این حرفا. هر یک از این آدم ها که ما اینجا خیلی به سرعت معرفی میکنیم خدمتتون، ازشون میگذاریم، تأثیر بسیار بسیار بر تاریخ انسان و شکلگیری جامعه امروزین و موضوع حقوق انسان. چون وقتی که شما از دیدگاه این مذاهب که نگاه کنین، به خصوص مذاهب سامی، انسان مرکز توجه نیست، بلکه خداست که مرکز توجهه. یعنی انا لله و انا الیه راجعون، این زیان بسیار بسیار بزرگی بر انسان وارد میکنه. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدایم به خدا باز میگریم. یعنی در اسکوپ دید آدم مذهبی انسان وجود نداره، خداست که وجود داره. در حالی که در اسکوپ دید مثلا ادیان مثلا بودایی یا هندو انسان هست. اینها بازگرداندن انسان به مرکز توجه انسان مهمترین کاری بوده است که عرض کنم که آدمای قرن 17 قرار دادن. معلوم شد که ما بدون توسل به مابعد الطبیعه و خدا می توانیم جهان رو تعبیر کنیم و تفسیر کنیم و توضیح بدیم. بنابراین ما برای تبیین جهان نیازمند پیغمبر و عرض کنم کشیش آخونده حرفا نیستیم. اینا کارهای حرفای مهم بوده که زده شده. اینا چیزهاست که در جامعه ما ایرانیان بایستی توسعه پیدا کنه تا ما بتوانیم به آزادی برسیم. این همه زنجیرها که بر پای ماست، اینا مانع آزادیه. شگفت‌انگیزه. یه روز عرض کردم خدمتتون که ما اگر یه قندیل یخ جلوی چشم کسی بگیریم، یه میله آهن سرخ شده، خیلی زود تشخیص میده که اگه دستش بزنه به این میسوزه، دست بزنه به این یخ سرد میشه، چون این ملموسه، یه امر ابجکتیو است. ولی که امام زمان غیب شده، رفته ته چاه، نمیتونیم تشخیص بدیم. موضوع سابجکتیو رو ما نمیتوانیم تحلیل بکنیم و بفهمیم کدام راست و کدام دروغه، چون این تمرین رو ما نداریم. متعلمیم شایدم بشه. حالا امام ته چاه، شایدم بشه. مگر حقا رو فراموش کرد؟ این حقا خیلی آزمون خوبی بود. خدا پدری حقا رو بیامرزه. من از این مرد خیلی راضی ام شخصا. آمد ثابت کرد که ما کی هستیم. آمد گفت من میرم ایران، آخوندا اواپوریت میکنن، بخار میشن. مشاهده کرد. میشه دیگه. یعنی اون کسی که قبول بکنه که امام زمانی هست و ته چاهه، حتما این سیستم های این مغز و سلسله اعصابش و عرض کنم مراکز محاسبات فکریش خراب میشه. مثل که یه شوکی بدیم به یک کامپیوتر، اون سی پی یوش نیست، خب این سی پی یو خراب میشه دیگه. ما یک هندی میشناختم، عبدالخالق نامی بود که کتاب ما رو تایپ میکرد، توی اتاق خیلی ناجوری هم بود. بعدم بچه‌ش آورده، بچه کوچولو مثلا بچه 10 روزشه، بعد اینجوری میکنه اشهد ان لا اله الا الله بابا، اشهد ان لا اله الا الله اکبر، اینجوری. بچه‌م میخنده، میگم چیکار میکنی؟ میگه میخوام این مسلمون بار بیاد. میگم خب بذار خودش بار بیاد، حالا چیکارش داری داری اذیتش میکنی؟ بچه رو از دستش در آوردیم، ولش کن بیچاره رو، بچه بذار کار کنه. بچه‌ام فکر میکنه باباش دیوونه شد، این کارا رو میکنه لابد. این عرض میکنم که چیزای مذهب آموزش مغز انسان رو مسموم میکنه واقعا. یعنی دیدن حقیقت رو بسیار بسیار مشکل میکنه، آدم رو به ترس مبتلا میکنه. ما هر کسی دیدیم، من از بچه از ایران میان، اول چیزی من میگن آقا ما عجب میترسیدیم، ما راحت شدیم. بودم از چی میترسیدی؟ چرا من نمیترسیم؟ ما میترسیدیم. خب ما نه فقط سنی ها فقط از خدا میترسن و پیغمبر.
ما شیعیان از خدا میترسیم، پیغمبر میترسیم، از جبریل میترسیم، حضرت امام جعفر صادق هست، امام باقر هست، بدم 33 پسر علی هست، بعد امامزاده دیگه هست، 33000 تا خودت ما جان حضرت عباس خیلی خطرناکه، من وحشت میکنه. مقصود این که آدمای مثل اسپینوزا به یک طریق متعالی و استدلالی نقد دین کردن، نقد دین کردن. بیکن راه دستیابی معرفت رو نشون داد، از اون سو کوپرنیک و کپلر، گالیله و نیوتن آمدن نشون دادن که طبیعت دارای قوانینی نیست که ما میتونیم قوانین کشف کنیم و پدیده ها رو توضیح بدیم. چون در روزگار قدیم عرض میکنم که یک مغلطه هست، میگن که مغلطه گاد آف گپ، یعنی خدای فاصله، یعنی فرض بفرمایید هرچه جهل آدم بیشتر باشه این فاصله بیشتره. یعنی در واقع فرض کنیم که مثلا طاعون، رعد و برق، طلوع خورشید، حرکت ستارگان، اینها همه تفاوت خدا و انسان رو نشون میده. هی گپ زیادتر میشه. چرا؟ چون ما هر چیزی که نمیتوانستیم توضیح بدیم میگفتیم که الله اعلم، یعنی خدا میدونه، یعنی ما نمیدونیم. بنابراین خدا در این فاصله تعریف میشه. ولی آدم هر چی بیشتر میفهمه هی به خدا نزدیکتر میشه دیگه، گپ بسته میشه. الان دیگه ما برای موضوع کسوف و خسوف و طاعون و وبا و از جو حرفا اینا به خدا منتسب نمی کنیم. نقش خدا رو ما زایل کردیم آدما. چرا؟ چون فهمیدیم اینها علتی دارن. جهان محصول علت و معلوله. بله؟ کازالتیه. بنابراین این کاز علت و معلول رو که ما میفهمیم که مثلا میکروب طاعون چیه، وبا چیه، رعد و برق چرا میشه، چرا نمیشه، خورشید چی هست، این گپ هی بسته میشه و بسته میشه. تو یه جا میرسی که دارن به خداوند اصلا احتیاج نداره. خدا پس خدای با فاصله تعریف میشده. یعنی ما اونچه که نمیفهمیدیم میگفتیم ما نمیدونم، خدا میدونه. برای اینکه بارون بیاد، چون دلیلش رو نمیدونستیم که ما در منطقه خوش زندگی میکنیم، آش میپختیم که بارون بیاد. در حالی که آش پختن چه رفتی به بارون داره؟ حالا یه چیز خنده‌دار یادم اومد به شما بگم. در این همسایگی ما در قدیم در ایران عرض میکنم، گفتن چند تا خانم داشتن آش میپختن تو این دیگای خیلی آهنی یا مسی آش. بعد گفتن یاغیا اومدن، اینا داشتن چند نفری دیگ رو میبردن که ببرن یه جایی تقسیم کنن. دوزا که حمله میکنن اینا دیگو میذارن زمین. یاغی سوار اسب میبینه که این دیگ روز زمین داره میجوشه، میگه یا حضرت عباسی چه معجزه کنن، فرار میکنن. خب میگن اینجا دیگ اینا معجزه کرده اینجا و بدون آتش آش داشت خودش می جوشید. کله هم فرار کردن. گفت که در اون روز هیچ دوزی نمون، بعد از مشروطه دوز زیاد شده بود. گفتن که این چه خودش داره می جوشه بدون آتیش. نمیدونست که این رو آتیش بوده. این بدنم که خیلی خیلی خیلی هرچی کلفتر باشه به خاطر وزن مخصوصش هیتو بیشتر نگه می داره. شاید تا دو سه ساعت هم بشه یک لپلاپی بکنه. اینا هنرشون این بود که انسان رو گذاشتن در مرکز دید. و در واقع یک حرف خیلی مشهوری هست، کپلر به گالیله گویا، یا گالیله به کپلر، یکی این دوتا نامنگاری هم داشتن، میگوید که زبان طبیعت زبان فیزیک و ریاضی است، زبان هیبرو و عربی و این چیزا که تو این کتابا نوشتن نیست. هر کس این زبان رو بدونه میتونه طبیعت رو بفهمه. این مناسبات رو ریاضی و فیزیک معلوم. اینا جریانات موازی هم بودن. هیومانیسم عرض میکنم هنر در چیز در چاپ، در واقع باروت، کاغذ، و عرض میشود که دانشمندان بود، کشف‌های بزرگ کوپرنیک و کپلر و غیره و اینها. این قرن 17 هم ایج آف ریزن، عصر عقل و استدلال هست. و عرض کنم که یکی از بزرگانش همین آقای باروخ اسپینوزاست که خیلی خیلی مهم و خیلی بزرگ هست، هم اخلاقی است هم عقلی. این مرد بزرگ انسان رو به وجدان دعوت میکنه، به اخلاق نیک انسانی بدون توسل به مابعد الطبیعه یا خدا. بله. و ما یادمون رو از لوتر، اگر لوتر یه تصویری دارین، بله، مارتین لوتر آلمانی بود، در روزگار اوائل قرن 15 بود. لوتر یک انقلابی بزرگ به حساب میاد. لوتر کسی است که آمد و بیش از همه اینها
آمد و این موضوع که این کتب آسمانی فقط آخوند و اصحاب کلیسا میتوانند بفهمند رو از میان برداشت و گفت ما خدا رو بیواسطه بایستی بپرستیم. و میگوید این که آخوندها میگویند این کار رو بکنید و اون کار رو بکنید و این رنج ببرید و اون نمیدونم عرض کنم که مناسب و مناسک رو انجام بدین تا به خدا به شما نمیدونم رستگاری بده، اینجور نیست. رستگاری جز ذات خداست، به همه میده و هر کسی میتواند این انجیل رو به وجهی که میخواهد بخواند و به وجهی که میخواهد تفسیر کند. و این جهان جای زیبایی است و ما بایستی از این نگهداری کنیم و اون رو آباد کنیم. در واقع پروتستانیسم اساس کار بوده، نقد دین از لوتر شروع شده و کلوین، که البته کلیسا خیلی ازش عصبانی بود، اما شاهزادگان آلمانی ازش دفاع کردن، اندیشاش به سرعت گسترش پیدا کرد. در واقع مسیحیت به واسطه اصلاح دین توانست خودش رو با جامعه تطبیق بده. در آیین اسلام هیچ اصلاح دین و نقد دین هرگز میسر نیست، نگذاشتن که بشود. حالا صحبت از چیز کردم خدمتتون تا فراموش نکردم، در مقابل این تصحیحاتی که از انجیل و تورات و اینها به زبانهای مختلف شد، چون اینها رو در زمان عرض میکنم که همون علمای اسکندریه رونویسی میکردن و اینها، مسلمان ها برای نقیده بودن که این قرآن کتابیست که خدا از آسمان فرستاده، هیچ غلطی درش نیست، هیچ تصحیحی هم نمیشه کرد، هیچ اشتباهی هم نداره، که از قضای روزگار از قضای روزگار در سال 1972 یک عده کارگر در مسجد صنعا داشتن کار میکردن، این بالا زیر همین عدی یه مش صندوق اونجا پیدا کردن، خطی که نمیتونستن بخونن، اینا همه رو چیدن و به رئیس هنرهای زیبا و باستان شناسی اونجا گفتن یمن، و این مرد دانا آمد و خودش نفهمید و استمداد جهانی کرد. کشور آلمان دو دانشمند بزرگ، عربی شناس و خطخان خیلی قدیم، اینا فرستادن دیدن این قرآنه، قرآن اندکی بعد از محمد نوشته شده، یک پنجمش یک سره مهمله و تفاوتاش خیلی زیاده. و خوشبختانه 30,000 اون پروفسور پوین، اسمش الان مسئولیت اسمشو به عهده نمیگیرم، تو زیر نویسای کتاب همین رستم و سهراب نوشتم رو مقدمش، اونجا که صحبت از تحقیق و تصحیح هست اونجا. اینها 30,000 عکس برداری کردن و دارن منتشرش میکنن و نشون میده که اختلافا چقدر زیاد هست و چیزی از آسمان نیامده. خود این پروفسور گفته که مسلمان همیشه ادعا رو داشتن که این قرآن تاریخ نداره، هیستوری نداره، ولی ما الان نشون میدیم که هیستوری. چند تا دانشمند مسلمان هم که وارد هستن از کمبریج جابران نام نگاه کردن و قبول کردن که بله این هم قرآن بوده که بعد بخشایش رو اینا از قلم انداختن، یک بخشایی در همون روزگار عثمانی اینها درست کردن و قدیمترین قرآنی که کشف شده خوشبختانه این بود، این خیلی کشف بزرگیست، این نیست که از آسمان دستگاه فکس و تشکیلات خداوندی. باری آقای سپینوزا 1677 و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به عصر جدید. بعد از نیوتن گمان بر این بود که علم فیزیک چیزی دیگری ندارد، این است که رفته رفته به شیمی روی آوردن. قرن 18 بله بله، ایشون که آقای جان لاک هست، عرض کردم انگلیسی ها به لحاظ عقلی خیلی قوی بودن، خیلی خیلی خوشحالم که جان لاک رو آوردیم اینجا. بحث ها بر سر این که حکومت چگونه است، نقش انسان چه چیزی است، اینها در انگلیس در گرفته بود. آیا پادشاه این حقی که برای خودش در واقع منحصر به خود میداند واقعا حق اوست یا حق او نیست؟ بحث های سیاسی از این دست نخستین بار در انگلیس، در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم از نظریه پردازان بزرگ قرن 17 به اون سو دو نفر خیلی خیلی مهم هستن، جان لاک و مارکس. سرانجام اندیشه های لاک پیروز شده است و اندیشه های مارکس که خدمتتون توضیح میدم. لاک آمده است و با هابز و اینها تعداد زیاد آدم هم بودن که طرفدار قدرت سلطنت بودن
و میگفتن که آزادی چیز بدی است و اولین حس آزادی به بشریت زیان زده و اون حس دراز کردن دست و کندن اون سیب بوده. اینجوری استدلال میکرد. و پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست که خدا به معاوناش که پادشاهان باشن داده است. بنابراین این سیستم پادشاهی و استبدادی باید باشد. مردم هم در واقع بایستی قبول قدرت استبدادی پادشاه رو بکنن، چون یک چیز در واقع خدایی است. این خلقت انسان اینجوری است که از پادشاه بود. جان لاک آمد استدلال کرد که چنین چیزی مؤثر نیست. این غلطه، استدلال از بن غلط. و نظام لیبرالیسم مغرب که امروز آمریکا قانون اساسیش و تشکیلات دولتش از اندیشه لاک ساخته شده است و جان استوارت میل که پیروان لاک هست آمد گفت ابدا چنین نیست. مطلق چنین چیزی مؤثر نیست، به جهت اینکه اگه کسی از پادشاه شکایت بکنه، پادشاه خودش هم متهم هم قاضیه و اصلا با وجود دیکتاتوری و یک پادشاه به عنوان قدرت قاهر قادر مملکت، این استدلال اینجا خرابه و مونارکی از نو رمدی در واقع. و آمد و موضوع آزادی رو مطرح کرد و دموکراسی و تقسیم قبار اول ایشون و موضوع مالکیت که در موضوع لیبرالیسم خیلی خیلی مهم هست مطرح کرد و چیزی که اصطلاحاً چکس اند بالانسز، یعنی نهادهای مختلف در دولت برای اینکه کسی به فساد نرود، و موضوع روزنامه‌ها رو مطرح کرد و در واقع سیستم دموکراسی. بله، استوارت میل، جان استوارت میل، اینها یوتیلیتریانیسم به قول معروف طرفدار یوتیلیتی بودن در دولت ایشون، یعنی دولت هر چه دولت بیشتر رفاه تولید کنه اون دولت دولت بهتری است. استوارت میل یک مقاله خیلی خیلی مهم در باب آزادی داره که چند نقل قول من ازش خدمتتون بارها کردم، و اون این که میگوید استوارت میل که از شاگردان جان لاک هست میگوید همه باید سخنشون رو بگوین، جامعه قضاوت میکنه چه سخنی درست است چه سخنی غلط، و سخن غلط و نادرست هر چه در جامعه باشد درخشش حقیقت رو بهتر نشون میده، و اگر همه جهان بر یک عقیده باشند و یک نفر بر یک عقیده، اگر ما اون یک نفر رو خفه بکنیم به مثابه این هست که کل انسانیت رو خفه کردیم. این مقالش در باب آزادی و روزنامه ها و لزوم روزنامه ها به عنوان سیستم های تصفیه دولت خیلی خیلی مهم هست. جان استوارت میل مقالش واقعا لندمارکیست، اون فریدم. حتما اگر مراجعه کنیم به گوگل جان استوارت میل اون فریدم، مقالش خیلی خوندنیه واقعا، هرگز کهنگی نمیگیره. استوارت میل شاگرد و پیروان آقای جان لاک هست. اینا نظریه پردازان سیاست هستند، نظریه پردازان سیاسی. ایشون البته متعلق قرن 19 هم هست، همونطور که میبینید 1873. و انگلستان همونطور که میدونید در واقع مبتکر پارلمان هست و اندیشه های لیبرالیسم و دموکراسی از اینجاست. بله بله، یادمون داره این آقا رو معرفی کنم خدمتتون، جیمز کلرک ماکسول، یکی از نوادر روزگار آقای جیمز کلرک ماکسول هست. امروز ما هر چه از الکتریسته و مغناطیس داریم مدیون جیمز کلرک ماکسول هست، یک ریاضیدان بزرگ، فیزیکدان بزرگ. ماکسول کسی است که در واقع بعد از دموکریتوس، ماکسول کسی است که آمد و صحبت اتم رو دوباره به میان انداخت، و اون این که فیزیکدان ها مشغول محاسبه فشار گاز بودن در یک ظرف بسته و هرچی مکانیک نیوتن رو به کار می بردن جواب نمی داد. استمداد کردن از جیمز کلرک ماکسول، ایشون در کمبریج و لابراتوری معروف انگلیس که اسمش الان فراموشم خدمتتون میگم اونجا سالها کار میکرد. ماکسول آمد با ریاضیات احتمالی این مسئله رو حل کرد، گفت اینها در این گاز اتم ها هستند که هر کدوم در یک جهت حرکت میکنن و با فیزیک و مکانیک نیوتن نمیشه اینا حل کرد، راه دیگری داره. اسم اتم و اینکه نیوتن کار نمیکند در واقع سبب شد که دوباره تحقیقات بر روی موضوع اتم و ذرات دوباره آغاز بشه، توسط شیمیدان ها اول آغاز شد. چون عرض کردم بعد از گالیله و نیوتن همه میگفتن آقا
همه چیز در حرکت و سکون توسط نیوتن و گالیله توضیح داده شما یه کاری داریم در فیزیک، در حالی که هزارها هزار چیز دیگری بود که می‌واسه کشف می‌شد. شیمیدان‌ها در قرن 18 عرض کنم که مثل جان دالتون و اینها آمدن، آدم‌های بزرگی مثل مندلیف و اینها بعد آمدن و خیلی عناصر رو کشف کردن یکی پس از دیگری، تا اینکه ما میرسیم به روزگار اوائل 1900 و اینها که ما هنری بکرل رو داریم و کشف رادیو اکتیویته که یک بحث خیلی مفصلی است بعد خدمتتون میگم، از بحث دور نیفتیم. این آقای مکسول حقیقتا خدماتش به مدنیت بسیار بسیار بوده، تئوری الکتریسیته و مغناطیسش فوق العاده است. شما هر کتاب فیزیک رو باز کنید اونجا که مربوط به الکتریسیته و مغناطیس هست این آقای مکسول بنیان گذاشته و فرمولایی که مکسول نوشته، فرمولای جیمز کلرک مکسول با تغییر و تبدیل و تصحیف بعض فرمولای مکسول، یک ریاضیدان روسی چند سال پیش نشون داد که ما می توانیم یک جسمی رو در هوا به حرکت در بیاریم و رادار اون رو نشون نده. اینکه البته روسا جدی نگرفتن، آمریکایی‌ها اون آقا رو آوردن و این هواپیماهایی که رادار نمیگیرتشون اسمشون بیوان بی تو، از در واقع اندکی تغییر و تبدیل بعض فرمول‌های جیمز کلرک مکسول بود. روزم ساخته میشن هواپیماها. بله آقای مکسول هر شبت که اسکاتلندی باستی باشه. بله. بله دیگه پیغمبر اولوالعزم واقعی. بعد از انقلاب صنعتی در واقع کارل مارکس، این بزرگانی که ما اینجا اسم ببریم خدمتتون اینجور نیست که یه مرتبه آمده باشه بیرون، خیلی جریانات فوئرباخ مثلا بوده، هگل پیش از مارکس و موضوع دیالکتیک که اونا گفته بودن، مارکس آمده قضیه رو با توجه وضعیت بسیار بد کارگران انگلیسی و این استعمار انگلیس و اینها، اون کتاب کاپیتال و موضوع طبقات و تاریخ رو از نظر تضاد طبقات تعریف کرد، یعنی این که این تضاد طبقات سبب می شود که یک چیز جدید دوباره به وجود بیاد و اون یک چیز جدید بر اثر تضاد یک چیز دیگه معنی دیالکتیک هست و آمد رو تمام گیتی رو از نظر اقتصاد نگاه کرد آقای مارکس و خیلی به سرعت اندیشه هاش منتشر شد. اون چیزهایی که مارکس میدید سخنش درست بود در باب سرمایه داری، چون در انگلیس به یک وضع خیلی وحشتناکی در واقع فئودالیسم اروپا که سقوط کرده بود و کامرس و سرمایه گذاری و تولید انبوه یواش یواش جانشین شده بود، این بیچاره کارگرها انگلیسی رو مثل شنیدم چین امروز هم همون گونه است، یکم شاید بهتر، در این سوراخ ها نگهداری میکردن، بدبخت های بیچاره از صبح تا شب اینا کار میکردن و نصیبی نمیبردن، یک حقوقی هم اگه میگرفتن همون دکان هایی که متعلق به ارباب ها بود اونها را پول از اونها میگرفتن جنس بهشون میفروختن. خیلی وضعیت غم انگیزی بوده در روزگار دباب کارگرای انگلیس، به خصوص مشاهدات کارل مارکس از اونجاست. باری مارکس میگوید که سیستم سرمایه‌داری سیستم فاسدی است و سرانجام سقوط خواهد کرد، کارگران روز به روز بیچاره تر، ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر میشن، یک زمانی میرسد که کارگران چیزی جز زنجیر ندارن که از دست بدن، اون روز است که باید قیام بکنن و این طبقه پرولتاریا باید طبقه بورژوا رو سرنگون کنه و دیکتاتوری پرولتاریا به وجود بیاورن. حالا اشتباهی که مارکس کرده اینجا فکر نکرده که زیان استبدادی ممکنه خیلی بیشتر از زیان سرمایه داری باشه، فکرشو نکرد. چند تا چیز رو چند سوراخ در تئوریش، البته از یکیشم همینه، مثل داستان همین روسیه شوروی سابق، اینا کمونیستا در این قرن 20 بیشتر از 100 میلیون آدم کشتن، هیچ جرم آباد نکرد، هیچ جرم آباد نکرد. اون تئوری که از موضع نفرت علیه گروهی حرکت میکنه مثل اسلام یا مارکسیسم به جایی نمیرسه. بعضی از هموطنان ما، این باید فردا توضیح بدم یادم نره روی تیوی حتما،
خیال میکنن راه فلاح از مدینه است، دستبردار از این قرآن نیستن. آقا این قرآنی کتاب مذهبی است، آقا ماچش کن ببوستش برو در منزلت هر کاری بخور گاز بگیر، ولی با این نمیشه حکومت کرد عزیزان من.

0: چی شد این داستان؟ این یک چیزی بود در واقع مربوط به اون روزگار که به درد اون روزگارم نخورد. در اونجا هم که آقای مارکس پیش بینی میکرد اتفاق نیفتاد. اون انگلیس بود، میگفت اینها تولید انبوه به جایی میرسه که مازاد بر مصرف تولید میشه، و وقتی که مازاد بر مصرف ما تولید انبوه کردیم، بعد دست اندازی میکنیم به کشورهای فقیر برای ایجاد بازار، اونا رو شروع میکنیم استثمار کردن، مواد خام اونها رو ارزان گرفتن و به اونها فروختن، و این استعمار ادامه پیدا میکند. عرض میکنم که تا روزی که خود منفجر بشه مثلا، یک کارگران دیگر همه چیزشون از دست بدن و اینها. ولی اساسا امروز ثابت شده است که هیچ ایدئولوژی راه حل جامعه نیست، به جهتی که ایدئولوژی خیلی سریع از جامعه عقب میفته. ایدئولوژی خیلی سریع شرایط انسان تغییر میکنه، طبقه انسانها متغیر، نیازاشون تغییر میکنه، ولی ایدئولوژی باقی میماند. بنابراین ما بایستی جامعه رو به زور قنداق تفنگ و سرنیزه برگردونیم، در قالب ایدئولوژی بریزیمش، یا ایدئولوژی رو تغییر بدیم یا انشعاب کنیم اگر دین هست. فرض فرمایید. بنابراین هیچ ایدئولوژی که دارای قالب‌های جامدی است مثل مارکسیسم یا اسلام، این جواب عرض می‌کنم که مشکلات جامعه نیست. این رو من با قطعیت میتونم خدمتتون عرض کنم و دیدم نشده در بوته آزمایش. این اسمای مختلف فاشیسم و اسلامیسم و مارکسیسم و اینها در قرن 20 همه آزمون شدن و هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، اما تأثیرات خوب هم داشته. در واقع اگر در آمریکا سوشال سکیوریتی هست و بیمه هست و بازنشستگی هست و همه این کارهایی که زمان روزولت شد، از ترس چپ بود، از ترس جنبش چپ. چپ تعدیل کننده زیاده روی راسته، باید در جامعه چپ وجود داشته باشه. در واقع کمک بسیار شایانی که آمریکا به اروپا کرد بعد از جنگ دوم زیر طرح مارشال، از ترس این بود که نکند این فقری که بعد از جنگ دوم و تخریب انگلیس و آلمان و ایتالیا و نمیدونم فرانسه و غیره و اینها شده است، نکند که همه این کشورها از فرط فقر به کمونیسم رو بیارن. این است که کمک‌های خارق العاده کردن، کشورها بازسازی شد و هیچکدوم کمونیست هم نشد. 1.7 میلیارد دلار اون زمان به فرانسه داده، ولی به 1.5 میلیارد به انگلیس و مشابهش به آلمان، و این شهرها باز ساخته شد و همون سیستم سرمایه داری که عرض میکنم که معروف حضور نهست ادامه پیدا کرد. کارل مارکس یکی از آدم‌های بزرگ تاریخ کارل مارکس است و یک سخن معروف دارد، میگوید چقدر من خوشحال میشم که همه وضعشون قد خوب باشد که میشن در قایق و افلاطون بخوانم. خودش هم در منتهای فقر زندگی میکرد، دوستش انگلس بهش کمک میکرد چون سرمایه دار بود و کارخانه دار بود از این حرف. خب اجازه بدین یه بریک بگیریم. فراموش نفرمایید کتاب مستطابی که آقای امینی تحریر کردن روی این میز این سو هست، شما بخواهید تهیه کنین به شما کمکن تا چند دقیقه دیگر.
1: بخور بزن بهش میگن نیوتن نیوتن کانون بال. خواهش میکنم بارتون جان نشون بدین این رو، خواهش میکنم. بله بله، ببینید این توپخانه نیوتن هست، شلیک کرده، اول میخوره به زمین، بعد شلیک کرده دوباره، که البته توضیح ریاضی هم داره. اول دفعه سرعتش خیلی زیاد بوده، ببینید رفته در کهکشان ها. ببینید بله بله، اگر ما بیش از 8000 کیلومتر پر سکند اینو شلیک بکنیم، پرتاب میشه، بیرون میره از جاذبه زمین میره. اما سرعت اگه درست باشه شروع میکنه دور کره زمین چرخیدن، کمتر از 8000 متر پر سکند باشه، عرض کنم که به زمین برخورد میکنه. این پرنسیپ رو اسحاق نیوتن بیشتر از 300 سال پیش، همون زمانی که خیلی ممنون بارتان جان، همون زمانی که نیوتن این کارها رو میکرد و این جهان رو کشف میکرد، در این مدرسه اصفهان، این باقر مجلسی و داردسته، میگفتن وقتی نوره رو میخوایم بمالیم، نوره رو باید بیاریم دم دماغ و بگیم 3-4 تا نفس عمیق و فلان دعای منصوب به امام جعفر صادق را بخوانیم. و مدت ها بحث بود که البته که کشمش البته در پلو حلال است و حرام است مثلا، از این هم. یا نعلین زر قوه باه را زیاد میکند یا نمیکند، که البته علما گفتن میکند. اگر میخوای قوه باه زیاد بشود، نعلین زر رو پوشید، که نعلین زر پوشیدن از سنن مرسلین هست، از جور مهملات میکن. مملکتی که قرنها پیش از نیوتن و کشفیات بزرگ او و دانشمندان اروپایی، آدم

0: بزرگی مثل رازی و ابن سینا و خوارزمی و بیرونی، اینا کارهای خیلی خیلی مهمی کرده بودن. ما حرکت وارونه کرده بود، حرکت وارونه 300 سال پیش از اینکه موشک به دست بیاد و عرض کنم که جنگ دومی بشود و این اختراعات وجود بیاد و تکمیل بشود و اینا بتوانند در مدارهای مختلف این اجرام رو بگذارن، نیوتن چنین اندیشید که ما یک توپخانه داشته باشیم که ببریم. عرض کنم که می‌بینیم ما هرچی می‌رویم بالاتر هوا رقیق‌تر میشه. اگر ببینیم که این عرض کنم می‌خوایم سفر کنیم چه به اروپا یا حالا هر چا، هواپا میره به ارتفاع تقریباً 38000 پایی، به جهتی این هست که اونجا اصطکاک کم، هواپا خیلی راحت‌تر می‌تونه حرکت بکنه و سوخت کمتری رو بسوزونه، چون ارتفاعات پایین‌تر اصطکاک هوا سوخت بیشتری رو طلب می‌کنه، چون یک نیروی اضافی رو هم ما باید خنثا بکنیم و اون عرض کنم که مقاومت هواست. اینها ببرای این بالا کمتر کمتر میشه و جایی میرسیم که دیگه مقاومت هوا نیست و اون میتواند آزمایشی که بیشتر اینها آزمایش‌ها در عمل نشود، بلکه اینها تات اکسپریمنت هستن، در اندیشه عالمی گذرد که چنین چیز آیا مؤثر است یا مؤثر نیست و بعد شروع بکنه تئوریزه کردن و نوشتن. یکی از کشفیات مهم نیوتن عرض کردم تجزیه نور بود. نور رو تجزیه کرد و به رنگ‌های مختلف، تیپ‌های مختلف دید که تبدیل میشه. این نور سفیدی که ما می‌بینیم مجموعی از نورهای مختلف با طول موج‌های مختلف است که عرض کنم که بر حسب طول موجش به نوعی دیده میشه در چشم ما به رنگ‌های مختلف: قرمز و نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش، بعد مادون قرمز و ماورا بنفش که براتون توضیح دادم. نیوتن بر این بود که نور از ذرات درست شده است. نیوتن به اتم‌ها معتقد بود، گفت از ذرات ریز درست شده است که پرتاب میشه اینها از منبع نور. عرض شد که یانگ بود هم عصر نیوتن، او گفت که نور پدیده موجی است و اتفاقا تمام آزمایش ها که کردن تا حدود قرن 20 قبل از کوانتوم وجود بیاد، بیشتر این آزمایشات موجی بودن نور رو به اثبات میرساند و اینها بر این بودن که برای این که این موج، مثل که ما یک سنگ میاندازیم در آب و بعد موج ایجاد میشه تا برسه کنه استخر، آمده بودن و دانشمندان به غلط معتقد شده بودن که به خاطری که نور به ما برسه به طریق موج، بایستی که یک چیز بین این کرات رو پر بکند به نام اتر، E-T-H-E-R، که این سبب میشه، چون اگه وکیوم باشه که منتقل نمیشه، که البته مایکلسون و مورلی در یک آزمایش بسیار بسیار مشهور تاریخی که سرعت نور رو آزمایش کردن، ثابت کردن که چیزی به نام اتر وجود ندارد و این نور به ما میرسد و آزمایش های گوناگون کردن. این در واقع عرض کنم که این دانشمند بزرگ اسکاتلندی که نامشو بودم در انگلیس کار میکرد، جیمز کلیک مکسویل، آمد و او هم نظراتی که داد با موجی بودن نور مطابقت میکرد تا عصر جدید و نظریه فوتوالکتریک آقای اینشتین و کوانتوم که آمد، ذره بودن نور به اثبات رسید. برادلی دانشمند مشهور آمد و ثابت کرد که نور زمینی که ذره است و از ذرات کوچکی به نام فوتون تشکیل شده است، اما بعض این ذرات هستن که به صورت موج هستن. یعنی این مناقشه بعد از 300 سال از میان رفت و موضوع طبیعت نور که آیا ذره‌ای هست یا موجی هست برای همیشه حل شد. زمانی که نیوتن آمد و دید که برای یک چیزی که بر حسب زمان حرکت میکنه، یک پدیده کم میشه یا زیاد میشه و اینها، ریاضیات قدیم مؤثر نیست و این اینتگریشن و دیفرنشیشن رو اختراع کرد، کلکولس رو اختراع کرد. همزمان با او یک دانشمند داریم که راسل در حق او میگوید که او در واقع سوپریم اینتلیکت آف آل تایم بوده، به نام لایبنیتز، ویلهلم گوتفرید لایبنیتز، که این مرد اساسا تا 30-40 سالگی با ریاضیات کاری نداشت، ناگهان آمد با تعداد ریاضیدانای فرانسه. البته من نقل قول راسل رو تصحیح کنم، میگوید که لایبنیتز was one of the supreme intellects of all time، یا ما یکم مطلقاً گفته، یکی از بزرگترین اینتلکت های تاریخ این آقاست که در 40 سالگی آمده است و ریاضی نمیدانسته، در اونجا آمده و اینها رو اختراع کرده. همزمان با یکی دو بار جمعش اشاره کردم، از بس مناقشه قشنگی است و از بس زیبا و هیجان انگیز است، اشکالی هم نداره که بعد وقت تکرار بشه. گوتفرید لایبنیتز در واقع این مصطلحاتی ما در ریاضی به کار میبریم در دیفرنسیشن و اینتگریشن از لایبنیتز آلمانی است، و چون آلمانی بود و اون انگلیسی بود و اینا مناقشات داشتن و استقاک منافع شد و این حرفا، بعد هی مناقشات دامه زده شده که میخواست دلش بخواست آلمانی اختراع کرده باشه، اونا میگفتن انگلیسی هست. اما به نظر میرسد که هر دو کار کرده بودن. بعض کاغذهای لایبنیتز نشون میدهد که اون پیشتر عمل کرده بود. امروز هم این علاماتی که ما در ریاضی کار میدیم علاماتی است که لایبنیتز بنیاد کرد. لایبنیتز شکایت کرد، چیزهای خیلی بد به نیوتن گفت و نیوتن هم طاقت تحمل شنیدن عقیده مخالف رو مطلق نداشت. با دوستانش بسیار مهربان بود نیوتن، اما با دشمناش بسیار خشن بود. اینها همونطور که پیش از این گفتم، آقای لایبنیتز شکایت کرد به رویال سوسایتی آف لندن که حقش رو بگیره. رئیس هم اونجا آقای نیوتن بود. خب دیگه شما نتیجه کار رو میدونید دیگه، از شاید که و گفت نه خیر، این کار رو ما اختراع کردیم، اما امروز به نام هر دو هست. اما بیشتر اگر به فرهنگ‌های انگلیسی مثل بریتانیکا و اینا مراجعه کنید، ببینید که به نام نیوتن هست، که اونا که در واقع گرایش آلمانی دارن اینها، ببینید که به لایبنیتز. ولی حق مطلب این است که هر دوی اینها جدا از هم، بدون اینکه کسی یک کسی از به کسی کپی کرده باشه، این دو کار شگفت انگیز رو واقعا امروز هم که شما در عرض کنم که تاریخ ریاضیات بزرگان ریاضی، هم نیوتن جزء بزرگان است، هم لایبنیتز. حتی میخوام بگم که لایبنیتز وقتی که ده ریاضیدان رو بخوام بگیم، لایبنیتز هست، نیوتن نیست. اما به هر صورت میگن نیوتن کرده است، میگن لایبنیتز کرده، اما هرچه بوده این ابزار بسیار قوی برای حل مسائل امروز در عمل به دست آمد، در حالی که ما مشغول این بودیم که کشمش آیا در پلو حلال هست یا حرام هست، که البته بعض از علما میگفتن تخمیر میشه و در همون لحظه که این خانم کشمش بذاره ممکن است تا دم بکشه آقا نوشه جان کنه، تخمیر شده، الکل تولید کرده باشه. آقا این الکل هم که میدونی حرام است. دروغ چیز خیلی خوبی است، آدم کشی اشکالی نداره، اما الکل خیلی، از الکل فاصله بگیرید، مسکرات است. الله فرمود است که آدم بکشید، آدم فروشی بکنید، اما بعد فروشی اما دست به الکل نزنه، خیلی چیز بدی است. و بعد علما بر این بودن که نمیشود. عرض میکنم که مبالغ زیادی نعلین به سر هم کوبیدند و اینها، نیمکت و لعنین و گوشکوب و اینها که فلان، تا سرانجام یک عالم بزرگی پیدا شد که میشه گفت نیوتن مدرسه چهارباغ اصفهان بود. گفت آقا این کشمش رو سرخ کنی، کشمش رو تو روغن سرخ میکنیم، میزنیم به پلو نوش جام میکنیم، و این مشکل بزرگ علمی هم در اصفهان حل شد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای سام خسروی فرد هستم. ایشون متخصص محیط زیست هستن و در مورد مسائل محیط زیستی، به خصوص مسئله بیابی که الان چند شهر کشور باش در دست به گریبان هستن، میخواییم صحبت بکنیم. بیابی هایی که از شهر کرد شروع شده، به همدان رسیده و احیانا به شهرهای دیگه میرسه. میریم به سراغ سام خسروی فرد تا ببینیم شهر بعدی کجاست و اطلاعات بیشتری ازش بگیریم. سام عزیز، درود بر تو.
2: درود بر شما، خیلی خوشحالم افشین جان که در خدمت شما هستم و مخاطبینتون.
1: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردی. خب سام عزیز، الان میبینیم که در شهر کرد که سرچشمه چند تا رودخونه بزرگ ایران هست و مرتفع ترین مرکز استان کشورم هست، ما با بیابی مواجه شدیم. یعنی مردم این منطقه کاملا بیاب شدن، نه اینکه مثلا یه بخشی بیاب نداره و اینا. و ایده‌ای هم مثلا میگن که، یعنی صحبتایی هم هست راجع به اینکه میگن اصلا کلا آب شهر کرد دارن میدوزن میبرن یه جای دیگه و این گلالود شدن چشمه کوهرنگ بهانه است. من میخوام یکی اینو بهمون بگی که واقعا چقدر این مربوط میشه به چشمه کوهرنگ و اینکه اصلا اساسا چرا ما در یه همچین شهری که خودش سرچشمه چند تا رودخونه دیگه است، ما با بیابی مواجه شدیم.
2: بله خیلی مسئله تقریبا میشه پیچیده‌ایه و مقدار زیادی از راه دور پاسخ دادن به این سوال کار سختیه، برای اینکه اطلاعاتی که روی خبرگزاری‌ها، خروجی خبرگزاری‌ها قرار میگیره، اطلاعاتی که روی شبکه‌های مجازی قرار میگیره، شبکه‌های اجتماعی، انقدر گسترده است، انقدر زیاده و انقدر ضد و نقیضه که واقعا تشخیص دوغ از دوشاب کار اصلا ساده‌ای نیست. من می‌خواستم یه مقاله‌ای بنویسم در ارتباط با همین مسئله شهر کرد و مجبور بودم که با افراد محلی در واقع تماس بگیرم، ازشون نظراتشون رو جویا بشم که چرا این شرایط ایجاد شده، برای اینکه واقعا اطلاعات راجبش خیلی خیلی حتی مقام‌های دولتی در واقع اطلاعات ضد و نقیضی اعلام میکنن. مثلا فرض کنید مقامات در استان چهارمحال و بختیاری اعلام کردن که قضیه به خاطر سیل‌های اخیر بوده و شسته شده، اومده وارد چشمه شده و نهایتاً کدورت آب به دلیل این سیلاب بالا رفته. ولی استاندار چهارمحال بختیاری حرف دیگری میزنه، میگه اصلا این ربطی به سیلاب نداره. یعنی شما ببینید چقدر تناقض در ارتباط با یک مسئله از سوی مقام‌های محلی، چه حالا مقام‌های مربوط به سازمان آب باشن، چه مقام مربوط به مثلا یک کسی از افرادی که میگفت مسئله سیلاب‌ها در واقع عامل اصلی بوده، مشاور رسانه استاندار بوده، ولی خود استاندار چیز دیگه‌ای داره میگه. برای همین مسئله واقعا نه تنها در این مورد، در بسیاری از موارد مسئله واقعا به دلیل انتشار اخبار دروغ و به دلیل بی‌اعتمادی که نسبت به مسئولان وجود داره، مسئله گاهی وقتا اصلا غیر قابل حل به نظر میاد. اما اتفاقی که افتاده بر اساس اطلاعاتی که من جمع‌آوری کردم چندین دلیل میتونه داشته باشه. مثلا این که میتونه دلیلش زلزله‌های اخیری باشه که در استان اومده و خب به هر حال رفتار چشمه‌ها رو تغییر داده. میتونه دلیلش دستکاری در آب‌های زیرزمینی باشه، کما اینکه در گذشته هم این کار انجام شد، براتون مثالشو خواهم گفت، و میتونه که عامل در واقع سوم یعنی همون مسئله سیلاب هم باشه. یعنی احتمالاتی وجود داره، هر سه چهار تا احتمالی که ممکنه رخ داده باشه، ولی این که ما نمیتونیم، این تأسف‌آور واقعا که نمیتونیم اعتماد بکنیم به گفته مسئولان که ببینیم واقعیت مسئله چیه. نمونه ای که گفتم و کوتاه بهتون بگم، چشم مرواری در همون منطقه در واقع حوزه شهر کرد قرار داره. سال 1383 خبر اومد، اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم به هر حال چندین سال پیش خبر اومد که این چشمه کامل خشک شده، یکی از پرآبترین چشمه های اون منطقه و معروفترین چشمه های اون منطقه بود. چرا خشک شد؟ رئیس شورای شهر در اون ناحیه، ببخشید رئیس شورای روستایی که در اون ناحیه قرار داشت، در حوزه عرض کنم که اون رودخونه، اون چشمه قرار داشت، مصاحبه کرده بود، ایسنا خبرش منتشر کرده، اگه مثلا بزنید چشمه مروارید خوش شد پیدا میکنید. معتقد این فرد در واقع رئیس شورای روستا، معتقده که دستکاری در واقع تونلی که دارن میزنن، دستکاری در زیر زمین به خاطر تونل سه کوهرنگ، باعث شده که این اتفاق بیفته و اصلا کلن مسیر چشمه عوض بشه.
3: تونل انتقال آب از سبزکو به چوغاخور،
4: تونلی که تا الان 500 متر اون حرف شده و به گزارش محیط زیست تو مسیرش 17 چشمه از 49 چشمه رو خشکونده.
5: دهنه چشمه، دهنه اصلی چشمه همیه که زیر پای من الان خشک شده.
6: با احداث تونل چشمه های ما الان که کار تازه شروع شده خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، چون قبلا آب این 3-4 برابر بوده.
7: تونلی که اینا زدن تیغیه که برداشتن دارن رگ چشمه های ما رو میزنن.
4: سازمان محیط زیست تو چندین نامه اعلام کرده که اجرای این طرح خطرات زیست محیطی جبران نشدنی داره و باید جلوش گرفته بشه. حتی خود وزارت نیرو هم با این نظر موافقه، اما طرح همچنان در حال اجراست.
2: پیمانکاری که مشغول این کار بود کاملا قضیه رو رد کرده و گفته نه چنین چیزی نیست. به هر حال و بعدم اخبار دیگه راجبش به اون صورت منتشر نشده، انگار یه اتفاقی افتاده و خب تموم شده دیگه، خب و هیچی. اخبار اگه نگاه بکنید دیگه، اینکه عاملش کی بود، مقصر کی بود، آیا جریمه شد اگر که به دلیل اشتباه در ساخت و ساز تونل بود، آیا اون فرد جریمه شد، بازخواست شد، ما هیچ خبر دیگه تقریبا روی اینترنت روی خبرگزاری دیگه راجبش نمی‌بینیم و در انبوه اخبار سیاسی، اخبار اقتصادی، اخبار اجتماعی و اطلاعات نادرست این موضوع گم شد و مسائل سایر مسائل محیط زیست هم به همین ترتیبه.
1: من در جایی بودم که یه استادی صحبت میکردن و میگفتن که از قدیم یه سری نظاماتی بوده برای تقسیم آب که مثلا هر جایی هر سرچشمه قناتی حتی رودخونه‌ای که بوده این آب رو بر اساس یه نظامی تقسیم میکردن و هیچ وقت هم این آب کم نمیومده، همیشه همه آب داشتن به اندازه که نیاز داشتن در قدیم. الان ظاهرا خب نیستش همچین چیزی. میخوام ببینم آیا روی کاغذ یا مثلا سند و مدرکی که هستش که همچین چیزی وجود داشته باشه الان در حال حاضر برای تقسیم آب؟
2: بله ظاهرا وجود داره، یعنی که شما میزان آبی که باید دریافت بکنید برای کشاورزیتون کاملا مشخصه، ولی موضوع اینه که اعمال درستی قانون درست اعمال نمیشه، اون نظارت درست اعمال نمیشه. مثال بزنم براتون، مرتبا گفته میشه که چاهای غیر مجاز در سالهای اخیر به شدت توسعه پیدا کرده، حفر شده، آمارم خیلی زیاده، میدونید یعنی اصلا استناد به آمار واقعا گیج کننده است که بعضی از آمارها 700 هزار چاه حلق چاه غیر مجاز، بعضی بیش از 1 میلیونه، حالا هر تعدادی که هست اصلا موضوع ما نیست اینجا، ولی یک تعدادی چاه غیر مجاز حفر شده. چگونه حفر شده؟
8: وزیر نیرو در نشست مشترکش با وزیر جهاد کشاورزی از فعالیت 350 هزار چاه غیر مجاز در دشت‌های کشور خبر داد.
9: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت شهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز از 230 حلقه چاه غیر مجاز استفاده می‌کند.
2: چاه حفر کردن در سکوت و در خلوت و در آرامش نیست. چاه حفر کردن یک پروسه‌ایه که کاملاً اطرافیان مطلع میشن، بعد یک خاک زیادی از توی زمین در میاد، بعد این خاک جای ریخته بشه. حالا اینا یک طرف قضیه است. طرف دیگه تبلیغاتی است که روی در و دیوار روستاها ثبت و ضبط شده، یعنی روی دیوار روستا نوشتن حفر چاه، شماره تلفن موبایل مثلا با نازل ترین قیمت. خب وقتی که من با 10000 کیلومتر فاصله میدونم چنین چیزی رو در و دیوار نوشته شده در روستای دوردستی مثلا در فارس، خب اون مقام مورد نظر، اون مقام در وزارت نیرو، سازمان آب و غیره هم حتما مطلع هست از ماجرا. یعنی یه چیز اتفاقی نیست که خیلی پنهانی هم داره صورت میگیره. بنابراین یکی حفر چاهای غیر مجازه که زیر گوش مسئولان زیرب داره انجام میشه. خب بهش کمتر توجه میکنند در رسانه ها، به خصوص به این نکته کمتر توجه میشه. یکی دیگه برداشت غیر مجاز از آبه، یعنی هر چاهی یک حد برداشتی داره که یک حد اکثر برداشتی داره، از این برداشت از چاها هم بیش از حد مجاز داره برداشت میشه. به همین دلیل بخش وسیعی از کشور که شامل دشت بوده، دشتای حاصل خیز بوده و اونجا کشاورزی انجام میشده، حالا یا حتی اگرم طی سالیان که شرایط رو برای کشاورزی از دست داده و مسکونی شده، مثلا الان داره در حال فرونشسته. شما حتما خبرها رو دیدیم که از 609 دشت ایران بیش از 400 دشت در حال فرونشسته. این معنیش چیه؟ معنیش ساده است، یعنی که از آبهای زیرزمینی بیش از حد برداشت شده و زمین دیگه قدرت نگهداشت اون خاک رو نداره و این خاک داره به تدریج نشست میکنه.
10: حد اکثر عمقی که ما تا حالا افاری کردیم حدود 400 متر، ولی در بخش شرب به لحاظ اهمیت شرب گاهن تا 450 و حتی 500 متر هم در شهر جهرم برای تأمین آب شرب حفاری شده است.
11: چه می شود که سطح منابع آب در فارس از چند ده متر در سالهای نچندان دور حالا به صدها متر زیر زمین رسیده است.
10: 72000 حلقه چاه مجاز داریم و حدود 17000 تا حلقه چاه غیر مجاز.
11: و حالا زمین دهان باز کرده تا برداشت بی رویه آب را بی صدا فریاد کند. به گفته کارشناسان فارس هم اکنون جز 5 استان کشور با آمار بالای فرونشست زمین است.
12: بالاترین نشستی رو که ما گرفتیم توی دشت ششته و قره‌بلاغ و دشت داراب بوده که حدوداً 30 سانتی‌متر در سال ما نشست گرفتیم.
2: نشست زمین یعنی از دست رفتن اون زمین، یعنی از دست رفتن حاصل خیزی، یعنی از دست رفتن حیات. دیگه اونجا این قابلیت رو هم نخواهد داشت که آب زیرزمینی تزریق بشه بهش و بشه اون دشت رو احیا کرد. بنابراین میبینی همه چیز به هم ربط داره در محیط زیست، ولی متاسفانه این نگاه مقطعی، به خصوص اگر دقت کنید مرتبا میگن مدیریت منابع آب در ایران غلط بوده. نه، مدیریت سرزمین در ایران توأم با فساد بوده. مدیریت سرزمین که آب یکی از اصول و مبانی اصلی این در واقع این بسته‌بندی این پکیجه، آب مهمترینشه، ولی مدیریت سرزمینه که در ایران توأم با فساد بوده، غلط بوده، سوء استفاده های زیادی شده و این وضعیت رو برای ما رقم زد.
1: فکر میکنی که این بیابی که الان در شهر کرد هست چقدر دیگه طول میکشه؟ تو چند وقت دیگه مردم شهر کرد با این بیابی؟ چون الان نمیدونم حتما خودت دیدی دیگه، از یه جای دیگه برداشتن آب آوردن، یه لولهی کشیدن آوردن که گفتن آب کشاورزای اصفهان بوده یا یه همچین چیزی، یه همچین گزارشی پخش شده صدا و سیما که این آب آوردن و گفتن که اینم تازه پدافندیه، یعنی ممکنه که دو مرتبه قطع بشه و مثلا که ظاهرا یه بخشش هم قطع شده همین الان. فکر میکنی تا چقدر وقت دیگه مردم شهر کرد و حدود 300 هزار نفرن مردم شهر کرد و حومه شهر کرد با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد امسال؟
2: بله البته میدونی که فقط هم شهر کرد نیست، همدان و ارومیه و چندین شهر دیگه
1: هم میرسیم به اونا. بله بله، حالا میخوام بگم که اصلا سوال بعدی اینه که چند تا شهرهای بعدی کجاست؟ شهر کرد بود، همدان شد، شهرهای بعدی کجاست؟ ولی اول اینو ببینیم که تا چند وقت دیگه اینا با این مشکل دست و پنجه نرم
2: می‌کنن. این به راحتی نمیشه به این سوال جواب داد، برای اینکه ما واقعا نمیدونیم دلیل این خوش شدن یعنی این وضعیت چشمه کوهرنگ و دلیلش رو 100 درصد متوجه نشدیم که ببینیم آیا میشه از طریق مهندسی فعالیت‌های عمرانی، آیا میشه این چشمه رو دو مرتبه احیا کرد یا نمیشه. به اضافه این که در نظر بگیرید به خاطر بدبینی که به حکومت وجود داره این شایعات احتمالاً میگم شایعات چون مطمئن نمیتونیم باشیم هم رواج پیدا میکنه که خب این کار در واقع آمدانه انجام شده که آب روی مردم بسته بشه. برای همین در این فضای اینقدر در واقع رادیکال، در این فضای واقعا اتمیزه شده، در این فضای پر از دروغ از سوی مسئولان و مقامات واقعا خیلی راحت نیست که بشه گفت چرا و چقدر و چگونه، ولی این شیوهی که دارن آبرسانی میکنن که تنها راهی است که فعلا وجود داره نمیتونه دووم داشته باشه، یعنی به هر حال به هر دلیلی این راه، حالا مثلا فرض کن چند وقت دیگه باز هوا سرد میشه، زمستون میشه، آبرسانی اصلا مختل میشه به این شیوهی که با تانکر یا با کیسه یا با هر چیز دیگه بخوان بیارن، و بنابراین این راه هم راه پایداری نیست. من نمیتونم، واقعا امیدوار نیستم که بشه خیلی زود مسئله رو حل کرد، ولی جواب قطعی و 100 درصدیشو باید مسئولان اتفاقا بدن که اون بالا نشستن و به هر حال نه پاسخگو
1: هم
2: نه راستگو.
1: اشاره کردی به اینکه مدیریت سرزمین، من میخوام بگم اصلا مدیریتی وجود نداره، یه هرج و مرجیه که در این هرج و مرج اینا دارن حالا به اسم خودشون فساد، ولی در حقیقت دارن دزدی میکنن دیگه، یعنی اسم دزدی هم کردن فساد ولی دارن دزدی میکنن. خب به نظر کدوم شهرها دو مرتبه یعنی این مشکل بیابی؟ خب دریاچه ارومیه هم در ازم خوش شد و جالبه که اصلا هیچ کدوم از این رسانه‌ها به این نمیپردازن، به اینکه یه همچین دریاچه‌ای خوش شده و چه تبعاتی خواهد داشت. حالا من میخوام یه مقدارم راجع به این صحبت بکنیم در ادامه که تبعات خوش شدن دریاچه ارومیه اصلا چیه، ولی فکر میکنی بعد از همدان کدوم شهر با بیابی مواجه بشه؟
2: من فکر میکنم تمام اون مناطقی که در دشت‌های ممنوعه هستن احتمال اینکه چنین شرایطی رو در واقع باش مواجه بشن دارن. دشت‌های مثلا فرض کنید در استان مرکزی، بخشی از استان قم، بخش وسیعی از استان قزوین، مثلا فرض کنید قسمت‌های شمالی استان سمنان، بخشی جنوبی استان خراسان شمالی، بخش وسیعی از خراسان رضوی، قسمت‌های شمالی خراسان جنوبی، بخش وسیعی از کرمان و یزد، احتمال اینکه این شرایط رو و حتی فارس به این شرایط رو در واقع داشته باشن خیلی زیاده، برای اینکه رطوبت خاک هم به شدت کاهش پیدا کرده، سطح آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کرده. در نظر بگیرید بر اساس آماری که خودشون منتشر میکنن که باید خیلی با دیده شک و تردید و اینا بهش نگاه کرد، 60 درصد آب شرب شهری از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. خب آب زیرزمینی نیست، ما میدونیم سالی 10-12 میلیارد متر مکعب و شاید حتی بیشتر آب زیرزمینی، ما کسری آب زیرزمینی داریم، رو هی مرتب مصرف میکنیم. برای همین الان بیش از حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داریم. در نظر بگیرید برای هر 25 تا 50 سانتی متری که سطح آب زیرزمینی نشست میکنه، حداقل باید یک سال بارندگی ایجاد بارندگی بشه که این سطح آب بیاد بالا. و ما یک کسری تجمعی عجیبی از نظر منابع آب زیرزمینی داریم. در عین حال 80% منابع آب شرب روستایی از آبهای زیرزمینی تأمین میشه. 50% کشاورزی، حداقل یعنی آمارهای رسمی که اعلام شد، 50% آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تأمین میشه. بنابراین احتمال این که این وضعیت در اون مناطقی در اون استانهایی که اسم بردم تکرار بشه خیلی زیاده. در نظرم بگیرید این وضعیت در اروپا، مثلا میبینید در بخش بسی از اروپا، در چین و در یک سری مناطق دیگه میبینید این وضعیت بیابی و کم شدن آب رودخونه ها مثل رودخونه راین و غیره و غیره هم وجود داره و خیلی ها ممکنه اینو ربطش بدن به اینکه خب بله در همه جا هست، ما هم این وضعیت رو داریم، که این به نظر من یک در واقع آدرس غلط دادنه. درسته اونجا هست، دلیلش هر چیزی که هست ممکنه یک در واقع در ایران هم مؤثر بوده باشه، گرم شدن طولانی، خشکسالی طولانی و این در واقع موج گرما یا هیت ویو، اینا دلایلی است که در اون بر در اون کشورها در واقع بهش استناد میشه. مال ما هم ممکنه این وضعیت باشه، اما ما در سرزمین خشکی بودیم، در سرزمینی بودیم و هستیم که بنیانگذار قنات و عرض کنم که آبهای زیرزمینی، مدیریت آبهای زیرزمینی هستیم و بعد باید به استقبال چنین شرایطی می رفتیم، کمربندها رو باید زودتر سفت می کردیم که این وضعیت نتونه چنین ضربه‌ای به زندگی مردم بزنه.
1: یه سوال دیگه اومد الان به ذهنم که ما حالا الان انقدر خوشسالی داریم ولی یه دفعه هم وسط تابستون سیل میاد و شهرها، چندین شهر باش درگیر این سیل میشن، یک عالمه خسارت میخوره. همین شهرهایی هم که همین استانهایی که خشک هستن، مثلا تو استان کرمان چند ماه پیش سیل اومد، همین اخیراً باز دو مرتبه همین مناطقی که الان با بیابی مواجه هستن سیل اومد. دلیل این سیلا چیه؟
2: ببینید سیل که بارش از آسمون که دست آدم نیست، دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست. ما باید میتونستیم که از آبی که جاری میشه روی سطح زمین بتونیم استفاده کنیم به طرز درستی. برای سیلاب باید مدیریت داشت. دلیلی که انجام در واقع سیلاب راهی میشه اینه که زمین قدرت جذب آب و قدرت نفوذپذیری رو نداره. کانال ها و رودخونه ها و مسیل هایی که باید آب رو در خودشون جریان بدن و از یک منطقه خارج بکنن، این توانایی رو ندارن. برای اینکه شما نگاه کنید در خیلی از مناطق مسیل‌ها رو دستکاری کردن، مثلا در تهران مسیل‌ها رو اومدن و به عنوان مثلا فرض کنید عرضشون رو کم کردن، ساخت و ساز کردن، از کنارشون بزرگراه ساختن از غرب تا شرق. مثلا فرض کنید حتی در خیابون رودبار در میرداماد اون یه مسیله، روشو بستن و ساخت و ساز کردن. تمام روددره ها اسمش هم گذاشتن روددره، مسیل، مسیل، اینا از قدیم بهش میگفتن مسیل دیگه، حالا اسم قشنگی هم هست روددره. اینا رو اومدن به اسم مدیریت یک جاهایی از من در واقع مسیل رو برداشتن، کفش رو در واقع سیمان کردن، در صورتی که این باید به صورت طبیعی آب جذب زمین بشه، مسیل خودشون عرضش رو کم کردن. جاهای دیگه هم به همین ترتیب. مضافاً وقتی که شما پوشش گیاهیتون رو از بین میبرید، مراتع رو از بین میبرید، خاک رو دچار فرسایش شدید میکنید، خاک رو دچار کوبیدگی شدید میکنید، امکان این که خاک و گیاه بتونن آب رو جذب بکنن رو ازش میگیرید. در نتیجه اون آبی که قراره به صورت حالا در خاک یا در گیاه پخش بشه و به تدریج جذب بشه و نفوذ بکنه سطح زمین، روی زمین جاری میشه، یعنی بیش از اون حد در واقع جاری میشه، بیش از حدی که بتونه جذب بکنه. چرا قدیم به این صورت سیل در واقع مخرب نبود؟ سیل میاد و میره و اصلا ویژگی بخش وسیعی از ایران سیلابی بودنشونه. ما دشت‌های سیلابی داریم، دشت‌هایی داریم که اصلا از طریق سیلاب، دشت هندیجان معروف در خوزستان، این دشت دشت سیلابی بوده، الان تبدیل شده به کانون ریزگرد. چرا؟ چون بالا دست شروع کردن سد ساختن و مهار روان آبها به اصطلاح برای توسعه کشاورزی. ولی و خب برای همین که دستکاری در این سیستم بوده، هندیجان تبدیل شده به یکی از در واقع چشمه های ریزگرد، در صورتی که به صورت طبیعی میتونست آب بیاد که دشت رو مرطوب نگه داره تا سال بعد. البته داره فعالیت های میشه، در واقع فعالیت های آبخانداری در اون منطقه داره صورت میگیره، فعالیت هایی داره صورت میگیره که بشه یه خود رطوبت رو افزایش داد در همون دشت هندیجان. اما سوال اینه که این به صورت طبیعی داشت کار خودشو میکرد، چون دستکاری کردین، حالا باید یه فعالیت هایی بکنین که اوضاع اندکی، تازه نه به اون شکل سابق، بل اندکی به حالت طبیعی برگرده. بنابراین این که چرا سیل میاد، خب بارندگی دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست که خب میدونید دستکاری در واقع بهش توجه نشده و با دستکاری های غلط تخریب سیل رو بیشتر کرده. یه نکته کوتاه هم فقط عرض کنم، سیلاب در تمام مطالعات عمرانی قابل دوره‌های بازگشت سیلاب قابل مطالعه است، دوره‌های 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، 100 ساله، که در این باز ممکنه شما 20 سال 30 سال اصلا آب جریان نداره، ولی بعد از 20 30 سال ممکنه یک باره یک بارشی تبدیل به سیلاب بشه. قمرود شما شاید یادتون بیاد در سال 89 در استان قم، یک دفعه در مردم در واقع سیل اومد توی رودخونه کفه خشک رودخونه که شهرداری اونجا رو پارکینگ کرده بود. چرا؟ چون سالها بود در اون رودخونه آب جریان نداشت. یک بار در فروردین ماه بارندگی میشه، سیل راهی میشه و مردم و ماشیناشون رو عرض کنم تمام چیزی که سر راش بود و با خودش میبره. چندین نفر هم کشته میشن در سیل قمرود، چندین ماشین اصلا گم میشه زیر گلولای و اینا. بنابراین این تفکر که خب 20 سال اینجا این مسیل خشکه پس هیچی نمیشه، این تفکر خیلی خیلی مخرب و خطرناکیه که میبینیم خیلی جاهای این اتفاق افتاده، دستکاری در مسیل.
1: بله واقعا یعنی تو شیراز هم همینطور شد فکر کنم 3-4 سال پیش که اونجا هم تبدیل کردن به جاده، همون دقیقا مسیلی بود که تبدیل شده به جاده و اونجا هم کشته و خسارت زیادی به مردم وارد شد. دریاچه ارومیه خوش شده، آیا این قابل برگشت است؟ اصلا میشه مثلا دو مرتبه دریاچه ارومیه رو احیا کرد؟
2: با کمال تأسف باید گفتش که خیلی خیلی احتمالش کمه که بشه بخشی از دریاچه ارومیه رو حتی نجات داد. شاید امروز بشه کمتر از یک سومش رو نجات داد، شاید، ولی با این مدیریت حتی با این وضعیت که توی کشور هست من حتی اون یک سوم هم خیلی بعید میدونم.
1: ما یادم اون موقع که مدرسه میرفتم میگفتش معلم جغرافی همون میگفتش که خود دریاچه ارومیه کفش یه سری چشمه داره و مثل اینکه دیگه اصلا وجود ندارن اون چشمه ها. درسته؟
2: درسته. ببینید یه سری چشمه های زیرزمینی داشت که تغذیه میشد دریاچه ارومیه و یک سری رودخونه که بهش منتهی میشد. چشمه ها دیگه نیست به این دلیل که دور تا دور دریاچه ارومیه سد زدن، بعضی آمار دور تا دور چشمه زدن، بعضی از آمارها میگه که یه چیزی حدود 100,000 چشمه در حوزه دریاچه ارومیه است، در حوزه آبریز دریاچه ارومیه حدود 100,000 چاه حفر شده. و خب این مثل اینکه خون یک بدن رو بکشن بیرون، انگار که سوزن زده باشن و خون بدن شما رو با سرنگ بکشن بیرون، فکر کنید 100,000 تا چشمه ایجاد شده و این داره این جریان حیاتی رو میکشه بیرون. و طبیعتاً دریاچه نه تنها دریاچه خشک میشه، بافت زمین خاک خشک میشه و این خشک شدن یا اون چیزی که بهش میگن آب سبز در واقع در اصطلاح اون داره از بین میره، اون داره خشک میشه. و وقتی اون خشک بشه شرایط برگردوندنش به حالت طبیعی بسیار بسیار دشواره. دریاچه ارومیه حتی گفته میشه 15,000 میلیارد تومان برای دریاچه ارومیه هزینه شده برای احیایش. این حرف درستی نیست، این حرف دروغیه. ستاد احیای دریاچه ارومیه که آقای کلانتری تا همین چندی پیش هم رئیسش بود، در واقع تنها کاری که میتونست بکنه این بود که یه هماهنگی بین سازمانها و مؤسسات مختلف ایجاد بکنه که حالا تا چقدر موفق بود یا نبود من نمیدونم، و کاری که کردن بیشتر تبدیل شدن به یک بنگاه تولید مقالات علمی که راجع به یکیش حتما توضیح میدم، و در این حال اون پولی که خرج شده، اون 15000 میلیارد تومانی که خرج شده، در واقع وزارتخونه‌ها داشتن کارهای خودشون رو انجام میدادن. ستاد احیای دریاچه ارومیه لزوما همه اون پول رو خرج، یه بودجه مختصری یا هر چقدر خودش داشته، مختصر یا غیر مختصر، ولی مثلا فعالیت هایی که وزارت نیرو در اون حوزه انجام میداده رو در این زیر چتر ستاد احیای دریاچه ارومیه آوردن و گفتن خب ما انجام دادیم. خب و در این حال گزارشی منتشر شده که مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری سال 98 منتشر کرده، اونجا نشون میده که ستاد احیای دریاچه ارومیه کوچکترین توجهی به چشمه ها، به عرض کنم به چاه ها و آبهای زیرزمینی نکرده و تنها سر مدیریت تلاش خودش رو صرف مثلا به اصطلاح مدیریت آبهای سطحی کرده، در صورتی که آبهای زیرزمینی به شدت مسئله مهمیه اونجا. این یه نکته. نکته دیگری که در اون گزارش اومده، گزارش میدونید یعنی دشمنان اسلام و اینام ننوشتن دیگه، گزارشی که به نهاد ریاست جمهوری داده شده، در اون گزارش میگه که در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه که بعد از در واقع سال دوم روی کار اومدن روحانی را افتاد، سال فکر میکنم که 93 یا 94 تقریبا را افتاد، دقیق اگر دقیق یادم نیسته سالش، ولی گفته میشه که یعنی بر اساس اون گزارش 70000 هکتار کشت آبی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اضافه شده در این فاصله که ستاد احیای دریاچه ارومیه داشته کار میکرده.
13: امروز 9 مرداد 1397 دریاچه ارومیه انقدر آب داره که میترسیم وقت وارد جاده بشه این آبا. اینم از برکات جمهوری اسلامی ایران، خیلی آب داره، اصلا داره سرریز میشه، تا چش کار میکنه آب داره.
2: در صورتی که اینا قرار بود که کشاورزی به خصوص آبی رو کاهش بدن، مساحتش رو از مردم بخوان که برگردن به تدریج به سمت کشت دیم و برگردن به مقتضیات طبیعت، ولی خب میبینید که کشت آبی هم افزایش پیدا کرده. کارهایی کردن البته، مثلا آبیاریه، نمیدونم مثلا مدرن، نمیدونم اینا، ولی بعد میبینید مثلا کشت چغندر قند اونجا افزایش پیدا کرده. بعد برای اینکه مثلا کشت چغندر رو مدیریت کنن، اجازه ندادن که چغندر به خارج از استان ارسال بشه، به مثلا کارخانه‌های خارج از استان، بعد تو خود همون استان تولید شده، مثلا فرض کنید در آذربایجان غربی مثلا، باید تا همونجا مورد استفاده قرار می‌گرفته. در نتیجه ظرفیت کارخونه‌ها و عرض کنم مصرف و اینا محدود بوده، بخش عمده‌ای از همین چغندری که آب براش مصرف شده دور ریختن، نتونستن استفاده بکنن. می‌دونید یعنی مدیریت نگاه همه جانبه نسبت به مسئله وقتی وجود نداشته باشه، این بلا سر مملکت میاد دیگه و هیچ کاریش هم نمیشه که متاسف.
1: ولی تنها کاری که میشه کرد اینه که این حکومت رو از شهرش خلاص شد. و در مورد همین این که میگی که کشاورزی رو مثلا، اصلا بهانه این صدا این بود که مثلا کشاورزی اون منطقه رونق پیدا بکنه. حالا بگذاریم از این که خب خیلی جورای دیگه میشد برای اون مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن کار به وجود آورد، ولی خود محصولات کشاورزی اونجا هر سال گزارش میاد که سیب زمینی کارا دارن ضرر میکنن، سیب درختی داره ضرر میکنه، یعنی هر کسی که اونجا داره کشاورزی میکنه به نوعی متضرر میشه، به خاطر اینکه حالا مثلا سیب زمینی محصولیه که واقعا میشه هزار جور استفاده ازش کرد، ولی خراب میشه، یعنی کپک میزنن میریزن دور.
14: 900 تومان هزینه برمیداره تا میاد داخل انبار، 350 تومان چجور میخواد جبران کنه این زحمت ما رو، این ضرر ما رو؟
15: این شرح حال خیلی از سیب زمینی کارانه که همه ساله با مشکلات زیادی در تولید و عرضه محصولات گریبان گیرند.
16: ما گناهمون چیه که داریم سیب زمینی میکاریم؟
15: در حال حاضر حدود 5 میلیون تن در سال تولید سیب زمینی داریم که فقط به 3.5 میلیون تن آن در داخل نیازه.
17: بیش از 1700 تن سیب زمینی در استان فارس امها شد.
1: یا انقدر ارزون میشه که همه این کشاورزا ضرر میکنن، با اینکه خب این آب به این گرونی، یعنی این آبی که واسهش سد زدن و بردن اونجا و یه دریاچه رو خشک کردن. تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه چیه؟
2: تقریبا میشه گفتش که بخش وسیعی از اون منطقه مردم برای زیست زندگی عادیشون دچار مشکل میشن، اختلال در زندگی عادی ایجاد میشه به واسطه اینکه آب دیگه به اون صورت در دسترس نیست، هوا به اون صورت دیگه تلطیف نمیشه، خاصیت تلطیف کنندگی هوا که دریاچه‌ها و تالاب‌ها و اینا دارن دیگه اون رطوبت وجود نداره. اینا چیزهای اولیه است، اتفاقات اولیه است. و بعد به دلیل اینکه نمک وجود داره، احتمال اینکه با اون منطقه تبدیل بشه به چشمه ریزگرد نمکی در واقع وجود داره این احتمال، و تا شعاع زیادی ممکنه حتی زمینای کشاورزی شور بشه، این نمک حرکت بکنه و باز آب بیشتری مصرف بشه که این زمین رو بشه قابل استفاده کرد. این یعنی یه اتفاقیه که دامنش خیلی وسیع خواهد بود. یه نکته دیگه ای رو من اینجا اضافه کنم، ببینید وقتی که تالاب ها و دریاچه ها و عرض کنم که پهنه‌های آبی به این شکل معمولا در پایین دست یک حوزه هستن و از بالا دست رودخونه ها جاری میشن و این مثل یک کاسه اون پایین قرار میگیره و مثلا یه دریاچه شکل میگیره معمولا. حالا دریاچه های کوهستانی هم داریم که خود موضوعش فرق میکنه، ولی ما داریم راجع به چنین دریاچه هایی صحبت میکنیم که در پایین دست یک حوزه آبریز قرار دارن. وقتی که یک دریاچه در پایین دست حوزه آبریزه، رودخونه ها با خودشون انواع اقسام مواد سمی، آلاینده کشاورزی، کود، سم، این چیزهای مختلف رو با خودشون، مواد بیماریزا و اینا رو با خودشون میارن و این مواد میاد جمع میشه در کف دریاچه، در کف اون تالا. مطالعاتی که انجام شده بود چندی پیش در ارتباط با ریزگردهایی که وارد خوزستان شده بود، این موضوع مال چند سال پیشه، نمونه برداری هایی که کرده بودن متوجه شده بودن که بخشی از این ریزگردها که از عراق می اومد روی خودشون با اینکه خیلی ریز هم هستن ولی مواد بسیار ریز سمی، مواد شیمیایی، مواد بیوشیمیایی ناشی از جنگ، مواد رادیواکتیو وجود داره و مواد بیماریزا و در واقع پاتوژن های بیماریزا. در نتیجه استنشاق اینا یا ورودش به زندگی مردم، به بدن مردم، به جریان حیاتی باعث میشه که دچار یک سری بیماری ها بشن افراد که قبلا سابقه نداشته، حساسیت های مختلف، بیماری های مختلف. خب همین سناریو میتونه در ارتباط دریاچه ارومیه هم تکرار بشه دیگه، نه؟ یعنی همین وضعیت میتونه در اونجا هم اتفاق بیفته و کسانی که در معرض در واقع ریزگرد های دریاچه ارومیه قرار میگیرن دچار یک سری بیماری ها هم بشن. البته اینو بیشتر متخصصین و پزشکان و عرض کنم پاتولوژیست ها و اینا باید نظر بدن راجع به این قضیه تا من، ولی چون اون مطالعات رو خونده بودم به نظرم میاد که این سناریو قابل تکرار در دریاچه ارومیه.
1: من یادم میاد که اون همون اوایل که روحانی اومده بود سر کار و مثلا طبق معمول دیگه هر رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی میاد سر کار میگه که رئیس جمهور قبلی خراب کرد و ما قراره بیایم درستش بکنیم و خیلی راجع به همین دریاچه ارومیه صحبت میکرد که این دریاچه ارومیه داشت خوش میشد و ما نجاتش دادیم، اگه خوش میشد اینجوری میشد و اونجوری میشد.
18: من به حق نگران دریاچه ارومیه هستم. آینده این دریاچه و خوش شدن این دریاچه فاجعه است، نه فاجعه برای آذربایجان، فاجعه برای کشوره. از دریاچه‌ای که داشت خشک میشد و 14 میلیون نفر را زیر پوشش ناخواسته گرد و غبار نمک قرار میداد. درست ما امروز هنوز به احیاء دریاچه نرسیدیم، اما به تثبیت دریاچه رسیدیم.
1: موضوع دیگه‌ای که بهش اشاره کردی راجع به این بود که این فاز مثلا مواد سمی که توی این رودخونه ها ریخته میشه میاد کف این دریاچه ها تهنشین میشه. یکی از اتفاقاتی که داره توی ایران میفته مسئله فاضلابه که فاضلاب ها رو در بسیاری از رودخانه های ایران همجوری وارد رودخانه میکنن. این رو چه گزارش هایی ازش خوندی یا دیدی تا حالا؟
19: نداشتن تصفیه خونه فاضلاب مشکل بیشتر شهرستان های لرستان.
20: محلی که قرار گرفتیم محل تلاقیه فاضلاب شهر نورآباده که از ایستگاه پمپاژ میاد و اینجا محل تلاقیش با رودخانه باداوره.
21: خلیج فارس این روزها از فاضلابی که نباید به سمتش بیاد اما میاد حسابی دلچرکینه.
22: رودخانه سیرود یا سیاه رود که از حاشیه شهرستان بومهن گذر میکند روزگارش سیاه است.
23: زمان بود اینجا ما ماهی میگرفتیم، اینقدر آبش تمیز بود،
24: هم ماهی داشت هم لاک پشت داشت همه چی داشت اینجا، ولی خب متاسفانه
0: رفته.
22: صدای پای آبی که باعث آرامش روح افراد میشد این روزها جایش را به بوی بد زباله و فاضلاب داده. تا
3: رودخونه‌ای که از دور دل میبره و از نزدیک زهره، حکایت این روزهای کارونه که در سایه کم توجهی مسئولان مربوطه به این روز افتاده.
5: همش تو آب لجن خورد.
6: رودخانه‌ای که صدای پای حیاتش در شرشر فاضلاب‌ها گم میشود و چشم‌هایی که مرگ تدریجی رودخانه مهاباد را می‌بیند.
24: تقریبا 25 روز 30 روز این پرنده سن و پرنده اینجا تلفات می‌ده.
25: بالای 2000 تا تلف شده.
26: شهرک صنعتی ارومیه 795 واحد تولیدی فعال داره که به گفته مسئولین این شهرک تصاب این کارخونه‌ها به صورت تصفیه شده وارد دریاچه ارومیه میشه.
2: تو مثلا در تهران من حتی یادمه که همونجوری که گفتم یه بخشی از آب شرب شهری و آب شرب روستایی از طریق آب‌های زیرزمینی تأمین میشه. من خاطرم میاد که در سالها پیش، یعنی زمانی که شاید حدود مثلا 15 سال پیش من ایران بودم، گزارش‌هایی بود مبنی بر این که این چاه‌های جذبی، این فاضلاب‌هایی که در خونه‌های افرین فاضلاب در واقع شهری، اینها در واقع راهی میشه به سیستم آبرسانی شهری. به چه صورت؟ برای اینکه این سیستم آبرسانی شهری دچار پوسیدگی و فرسودگیه و اونجایی که چاه جذبی هست یا فاضلاب در واقع قرار داره، اینا با هم به هم مرتبط میشه و راه پیدا میکنه و فاضلاب وارد در واقع آب شرب شهری میشه. اینا در اخبار اون زمان که اینترنت به این صورت گسترده نبود و شبکه‌های اجتماعی که اصلا نبود، در روزنامه اون زمان منتشر شد. یعنی اگر کسی دسترسی داشته باشه میتونه بره ببینه. خب طبیعتاً وضع الان بدتر شده. چرا بدتر شده؟ برای اینکه اگر اون موقع میگفتن حدود 30% آب شهر تهران از طریق لوله‌های شهری داره هدر میره، 30%، همچنان هم میگن 30% داره هدر میره، با اینکه کار عجیب غریبی نشده، مرمت و بازسازی نشده، هنوز اون 30% سر جای خودش هست.
3: سالانه 1.5 برابر حجم سد لطیان مادر 95 میلیون متر مکعب آب شرب شهر تهران در شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود. این 143 میلیون متر مکعب آبی است که با استانداردهای شرب تصفیه شده.
2: ولی بعضی از گزارش‌ها نشون میده که به طور میانگین بعضی از شهرها بیش از 30% و تا گاهی وقتا تا 50% هم ما هدر رفت آب در لوله ها داریم. فاضلاب در خیلی جاها، در مثلا فرض کنید در انزلی، خیلی یکی از مشکلات تالاب انزلی همین مسئله فاضلاب خام بدون تصفیه راهی تالاب انزلی میشه و یکی از موزلاتی بود که از سالها پیش مسئله نابودی تالاب انزلی مطرح بود.
27: پارک ساحلی بندر انزلی، جایی که مردم همیشه برای تفریح میان، تنها پارک ساحلی انزلی هست. جدیداً یه لوله به قدس بزرگ برای فاضلاب شهری وسط پارک در مرکز شهر وضع کردن که مستقیم فاضلاب شهری رو نگاه کنید با چه فشاری به سمت دریا روونه.
2: فاضلاب به طور تصفیه نشده، فاضلاب، من فقط دارم راجع به فاضلاب شهری صحبت میکنم، فاضلاب صنعتی که حالا جای خودش داره، البته صنایع موظفن که فاضلابشون رو تصفیه بکنن و بعد به یک درجه از در واقع استانداردی برسونن، به یک درجه برسونن و بعد رها کنن در طبیعت. حالا اینکه کجاها این کارو بعضیا نمیکنن، بعضیا کلک میزنن، اینا خوب موردی شاید وجود داشته که داشت وجود داشته باشه که حتما هم وجود داره، ولی فاضلاب خام، فاضلاب خانگی در خیلی از رودخانه‌ها بدون کوچکترین ملاحظه‌ای رها میشه. مثلا سفیدرود اگه گزارش‌ها رو ببینید از آلوده‌ترین رودخانه‌های ایرانه و این اتفاق داره میفته. در نظر بگیرید فقط این نکته رو که تصفیه خونه فاضلاب احداثش حتما وظیفه دولته، حتما وظیفه دولت هاست. ما و میدونید، یعنی یکی از اهداف حقوق، یکی از اهداف عرض کنم که توسعه پایداره در جوامع بین‌المللی و یکی از مسائل مربوط به حقوق بشر برخورداری از آب پاک. و خب میدونید که سازمان ملل هم چندی پیش یه دکلریشنی داشت، یک بیانیه‌ای داشت و ایران و روسیه و چین و بلاروس و اتیوپی و چند کشور دیگه بهش ملحق نشدن که به این حق اساسی بشر برخورداری از محیط زیست سالم رو بهش ملحق بشن. به هر حال کمکاری در این حوزه، نداشتن در واقع سیستم‌های درست تصفیه فاضلاب در سراسر کشور، از بین رفتن لوله های آبرسانی، انتقال آب در شهرها و روستاها وظیفه دولت بهش رسیدگی نکرده و بر تمام مشکلاتی که از قبل بوده این مشکلات هم اضافه شده و داره فشار بیش از حدی به محیط زیست، منابع طبیعی و سلامتی مردم میاره.
1: یعنی در حقیقت همون منابع محدود آب ما رو هم، آب ایران رو هم، یه بخش زیادیش یا داره پرت میره توی لوله ها، لوله های فرسوده که خیلی گزارش هست راجبش، گزارش هایی که خود تلویزیون های جمهوری اسلامی پخش کرده، کانال های خبری جمهوری اسلامی پخش کردن، و هم این که با فاضلاب آلوده میشن.
2: بله،
1: یعنی این که تمام مردم ایران در خطرن دیگه. حالا فرقی نمیکنه که طرفدار حکومت بشن یا طرفدار حکومت نباشن یا ضد حکومت بشن. و آخرین موردی که میخواستم ازت بپرسم اینه که تغییرات اقلیمی، من خیلی میشنوم مخصوصا کسانی که به نوعی حالا حمایت میخوان بکنن از حکومت، از جمهوری اسلامی، یا یه جوری میخوان گردن یه خلاصه این تقصیر رو بندازن گردن یه چیز دیگه، یه مسئله دیگه، همین راجع به تغییرات اقلیمی صحبت میکنن. به نظر چقدر تأثیر داشته تغییرات اقلیمی در این فاجعه‌ای که الان داره تو ایران اتفاق میفته؟
2: خب طبیعتاً بی تأثیر نبوده. این تغییرات اقلیمی عامل نیست، بلکه محرک و تشدید کننده یک وضعیت که ما الان مثلا شاهدش هستیم. یعنی مثلا فرض کنید به طور میانگین بارندگی ما کاهش پیدا کرده، در عرض کنم که دما افزایش پیدا کرده، در نتیجه تبخیر افزایش پیدا کرده و آب در دسترس خب کمتر میشه. اینا چیزایی است که به هر حال باعث تغییرات اقلیمیه. یعنی احتمالاً در واقع در اثر تغییرات اقلیمی داره ایجاد میشه. ولی خیلی چیزی تو پرانتز بگم، ایران جزو 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه، یعنی به طور خودش در ایجاد چنین وضعیتی نقش آفرینه. یعنی تولید کننده گازهای گلخانه 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه. بنابراین در ایجاد این وضعیت در جهان هم جمهوری اسلامی نقش داره. بله، چین و روسیه و آمریکا و اینا هم نقش دارن، اتحادیه اروپا هم نقش دارن، اینا کشورهای اولن، ولی ایران و عربستان هم هستن. خلاصش اینه که تغییرات اقلیمی نقش داره، وضعیت رو شدیدتر میکنه. جمهوری اسلامی در این زمینه اتفاقا مؤثر بوده، نقش منفی داشته، ولی برای تغییرات اقلیمی الان سال هاست که در تمام دنیا سازمان‌های بین‌المللی دارن کار میکنن، کشورهای صنعتی دارن کار میکنن که خودشون رو برای شرایط جدید آماده بکنن، مردم رو برای شرایط جدید آماده بکنن با روش‌های گوناگون، مدرن کردن مثلا سیستم‌های کشاورزی، مدرن کردن خونه‌ها، تغییر الگوهای مصرف و غیره و غیره داره کار میشه. تو همین تورنتو داره خیلی کارا میشه که خونه‌هایی ساخته بشه با شرایط جدید، داره بررسی‌هاش انجام میشه، پایلوت های انجام شده، ساخته شده، خونه های ساخته بشه اصلا با شرایط جدیده که در واقع تغییر اقلیم به ما دیکته میکنه. ولی خب میبینید در ایران اصلا هیچ خبری از این موضوع نیست. تغییر اقلیم داریم، بله، هوا گرمتر میشه، بارندگی کمتر میشه بله، ولی خب حالا چه آمادگی ما داریم در برابرش؟
1: یکی از مسائلی که من خودم بهش باور دارم اینه که به هر حال خب خود همین تخریب هایی که انجام میشه، مثلا اینه که دریچه ارومیه خوش میشه، اینه که جنگل های شمال به طرز وحشتناکی درختانش رو از دست داده، یا جنگل های زاگرس هزاران هکتارش از بین رفته، خب خود اینم میتونه اثرگذار باشه تو تغییرات اقلیمی این منطقه دیگه. وقتی که این پوشش گیاهی از بین میره، خودش رو ابرها و بارش ابرها میتونه اثر بذاره. پس به نظر یعنی بعدم مسئله دیگه که الانم خودتم اشاره کردی یه خورده بهش، میخوام بیشتر اینو باز بکنی که خب این تغییرات اقلیمی به هر حال یه چیزیه که میشه پیش بینی کرد راجبش. یعنی میشه گفتش که خیلی خب مثلا ما سال دیگه اینقدر ممکنه بارندگیمون کمتر بشه و بعد مدیریت آبمون رو بر اون مبنا تنظیم بکنیم که اصلا کجا شهر بسازیم. مثلا یه شهر خیلی بزرگی وسط کوههای البرز نزدیک تهران ساخته شده، به سردرد میگیره آدم وقتی تعداد ساختمونا رو مثل جنگل ساختمونه. واقعا من نمیدونم این آب، این به نظر چجوری میشه اصلا تأمین کرد این آب رو، یا و بعد چه صدمه‌ای داره؟ بعد مسئله فاضلاب، یکی از بزرگترین معضلاتی که همین شهره داره مسئله فاضلابشه. اینم یه توضیح بده ببینیم که خب مثلا این تغییرات اقلیمی چقدرش قابل پیش بینیه و چه کارهایی میشه کرد. آیا مثالی داری از کشوری که برنامه ریزی کرده برای این تغییرات اقلیمی؟
2: همین کانادا برنامه ریزی کرده. شما اگه رو سایت های مربوط به شهرداری، ارگان های مختلفش داره کار میکنه، مثلا شهرداری داره روی ساختمون ها کار میکنه، روی کاهش مصرف ارز کنم سوخت های فسیلی داره کار میکنه، روی کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای داره کار میکنه، سازمان وزارت محیط زیست داره روی همین موضوعات کار میکنه، سازمانی به اسم ترانتو ریجن کانسرویشن اتوریتی داره روی موضوع

0: نخواهد شد به خط مصرف از سال 2030 و اینا برنامه ریزی کارهایی است که داره انجام میشه دیگه. به صورت وقتی نگاه میکنید میبینید که به صورت منسجم داره انجام میشه، ولی ما مثلا همین بحث خودروهای فرسوده و اینا که میبینید اصلا وضعیتش در ایران به چه شکل اثرگذاریه، یا مثلا وضعیت آلودگی هوا و اینا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی جمهوری اسلامی رو نمیشه با هیچ جا مقایسه کرد، یه چیز خاص خودشه، ولی در دنیا داره کارهایی میشه دیگه.
1: یعنی میشه گفتش که اثر جمهوری اسلامی چندین برابر تغییرات اقلیمیه. قبول داری اینو؟
0: کاملا همینطوره. یعنی من وقتی که میگم ببینید راجب دو تا نکته رو سریع بگم. یکی اینکه گفتی مثلا اگه دریاچه ارومیه خوش بشه یا دریاچه مثلا، یه چیزی که خیلی بهش توجه نمیشه دریاچه بختگان در فارسه. بختگان 120 هزار هکتار خوش شده. شما میتونید با یه ماشین سواری مثل پژو 206 80 کیلومتر سرعت داخل این دریاچه. این دریاچه زمانی هزاران هزار فلامینگو و پلیکان و پرنده های مهاجر اونجا می اومدن و زمستان گذرانی می کردن. دورنه های زیادی داشت اون منطقه، هیچ خبری ازش. یعنی کفه کبیری خشک. خب کسی هم بهش خیلی توجه نمی کنه، رسانه هم بهش زیاد نمی پردازن. چه اتفاقی میفته؟ اون منطقه بادوم وحشی داشت، پسته داشت، پسته های وحشی داشت. خب اینا یواش یواش خشک میشه، از بین میره. اینا بخش عمده کسی اینا رو آبیاری که نمیکرد، بخش عمدهش از در واقع همون رطوبت خاک استفاده میکردن و آبی که از طریق بارون میومد دیگه. خب حالا اون بارندگی کم شده، اون رطوبت خاک هم از بین رفته، درختم از بین میره. خب هوا خشک میشه، هوا خوشتر میشه. شما اون وقت اونجا احتیاج به انرژی داری مصرف کنی، یعنی باید کولر بذاری. این یعنی مصرف انرژی بیشتر. مطالعاتی انجام داده بود دانشگاه شهید بهشتی سالها پیش که نشون میداد در این منطقه وقتی داره خشک میشه سرقت افزایش پیدا میکنه، برای اینکه سارق از این بره دریاچه به اون بره دریاچه میزنه تو کفه خود دیگه، از تو جاده نمیره. کفه دریاچه هم که کسی نمیتونه نظارت کنه و ایست و بازرسی و اینا کسی نذاشته. یعنی چه سرقت افزایش پیدا کرده در سالهایی که دریاچه، در سالهای گذشته که دریاچه چند بار خشک شد، در اون بازه در واقع سرقت افزایش پیدا کرده. میبینی یعنی این قضیه میکروکلیمایی که اونجا به هم میخوره. شما یک کلیم در واقع یک اقلیم بزرگ داریم، یک میکروکلیماهایی داریم که جای با وقتی این میکروکلیماها به هم میخوره، خب زندگی مردم هم واقعا تحت تاثیر خودش قرار میده. این یه نکته خیلی مهمه. ولی اینکه جمهوری اسلامی اثر میذاره، همونجور که من گفتم، نه تنها در ایران اثر میذاره بلکه در جهان هم داره اثر میذاره، از طریق همین تولید گازهای گلخانه‌ای که داره انجام میده و اصلا هم هیچ برنامه‌ای براش نداره که بخواد اینا رو کاهش بده. بقیه دنیا برنامه دارن، حتی مثلا فرض کنید امریکا، کانادا، کشورهای اروپایی همه برنامه دارن که این تولید گازهای گلخانه‌ایشون رو کاهش بدن. اعتراضاتی در این برانور جهان هم در واقع صورت میگیره به خاطر اینکه بعد سیاست‌های ریاضتی برقرار بشه. حالا غلط یا درست اون بحث مفصلی است، ولی در ایران چنین اتفاقی اصلا نمیفته و این نشون میده که حضور جمهوری اسلامی برای جهان خطرناکه.
1: بله، من که این حالا شما تخصصت اینه، ولی من همینجوری گذری میخوره، همینجوری که دارم اخبار رو کلا بررسی میکنم، خب اخبار محیط زیستی هم یه بخشی از این اخباره و واقعا تخریبی که از محیط زیست ایران داره میشه رو من فکر نمیکنم جای دیگه دنیا همش اینجوری تخریب بشه. یعنی از فاضلابش و زباله و اینایی که چجوری خود همین فاضلاب و زباله چقدر داره محیط زیست رو از بین میبره و بعد همین مسائل آب و
2: مسئولان سازمان محیط زیست میگویند 70% تالاب‌های 3 میلیون هکتاری کشور خشک شدند. همینطور نیمی از 609 دشت ایران دیگر بیابانی هستند.
0: مدیریت محیط زیست، مدیریت سرزمین، یه چیزیه که باید به صورت همه جانبه بهش نگاه کرد. یعنی مردم درش دخیلن، اقتصاد درش دخیله، کشاورزی، بعد طبیعت، تنوع زیستی، همه چیز رو باید و مهمتر از همه خب البته آب و همه چیز رو باید در کنار هم دید. اگه شما مقطعی اینا رو با هم بررسی بخواید بکنید و فقط یه شاخه رو بگیرید، مثلا بگید من سد میسازم که کشاورزی رو اینجا رونق بدم، خب شرایط میشه همین که بعد از اولش هیچ اتفاقی نمیفته، ولی بعد از 40 سال 50 سال میبینید میرسیم به اینجایی که الان هستیم و بعد میرسیم به نقطه بی‌بازگشت. یعنی دیگه نمیتونیم تغییری درش ایجاد بکنیم. وضعیتی که داره برای دریچه ارومیه ایجاد میشه، وضعیتی که برای خیلی از دشت‌ها داره ایجاد میشه، دشتایی که فرونشست داشته باشه و از یه حدی پایین‌تر بره دیگه نمیشه احیاش کرد. فقط اینو بگم، در ژاپن بخش عمده‌ای از دشت‌هاشون که در حال فرونشست بود جلوگیری کردن و اونا رو تا

0: جایی که تونستن احیا کردن. وقتی ژاپن تونست این کارو بکنه، طبیعتاً ایران هم میتونسته این کارو بکنه. ولی این یک بازه زمانی داره. شما از اون بازه زمانی خارج بشید، نقطه بی بازگشت رو که رد بکنید، دیگه امکان احیا وجود نداره.
1: چند جای ایران الان به نقطه بی بازگشت رسیده؟
0: این خیلی سخته گفتنش، ولی جاهایی که دشت‌های ممنوعه هستند، در واقع میشه گفتش که در خط مقدم نابودی قرار دارن. از اون 609 دشت، 400، بیش از 400 دشت اون این شرایط رو داره و باید بیشتر از همه شاید به اون مناطق توجه بشه.
1: یعنی کاملا تبدیل به این منطقه‌ای میشه که به هیچ عنوان نمیشه توش زندگی کرد.
0: مثال براتون بزنم، شما در سیستان به عنوان انبار قله ایران مطرح بود تا حدود 70-80 سال پیش. ما در سیستان گاو سیستانی داشتیم، گاو اهلیه، در واقع به گاو سیستانی مشهوره. این دو گزاره نشون میده که وضعیت در سیستان وضعیت نسبتا مطلوبی بوده، زندگی جریان داشته. الان وضعیت سیستان شما اخبار رو دنبال میکنید چگونه است؟ آیا تولید گندم سیستان مثل 70-80 سال پیشه؟ سیلو، انبار سیلو بوده سیستان. حتی در گزارش‌های در دوره مصدق هم که میخونید میبینید از اونجا گندم میومده. بماند که از حدود 130 سال پیش سیستان هم داشته خشک میشده و برای همین مردم از سیستان مهاجرت میکردن به سمت استانی که امروز بهش میگن استان گلستان، به منطقه حدود حوالی گرگان برای کشاورزی میرفتن. از حدود 130 سال پیش، یعنی ما مهاجران اقلیمی رو داشتیم از حدود 130 سال پیش به این سو. ولی الان وضعیت سیستان چطوره؟ آیا وضعیت کشاورزی مطلوبی داره؟ خب این سناریو میتونه تو خیلی جای دیگه ایران هم تکرار بشه. حتما که نباید فکر کنیم تا این مثلا سیستان تافته جدا بافته بوده و فقط برای اینجا اتفاق افتاده. همین سناریو در دریاچه ارومیه رو شما میبینید برای آرال اتفاق افتاده، کشت پنبه و اینه که حالا وضعیتش مفصله، ولی میبینید که دهه 50 و 60 میلادی اونجا همین سناریو تکرار شد. خب در ایران هم تکرار میشه، فرقی نداره. اون مدیریت نابخردانه و فاسد سرزمین کشور رو نابود میکنه، کما اینکه جای دیگه نابود شده
1: و دودش مستقیم میره تو چشم همه این مردم، حالا چه طرفدار حکومت باشن، چه ضد حکومت باشن، یا هر گرایش سیاسی که دارن. به هر حال
0: دودش تو چشم یه عده‌ای نمیره و اونا کسانی هستن که جیبشون رو تونستن از این قضیه پر بکنن و در بانک‌های خارج از کشور پول‌های آنچنانی دارن، در واقع زندگی‌های آنچنانی دارن. دودش تو چشم اونا نمیره، ولی طبیعتاً تو چشم بقیه میره. و اگر این سیستم سر کار باشه که هست ظاهراً فعلاً، روز به روز آستانه تحمل، آستانه زندگی، عرصش تنگ و تنگتر میشه برای مردم در داخل ایران.
1: بله، خیلی ممنون از اینکه امروز وقت گذاشتی. امیدوارم که بازم از این گفتگوها داشته باشیم با هم، چون مسئله محیط زیست خیلی خیلی مسئله مهمیه و شاید مهمترین مسئله اساسا به نظر من، چون دیگه شوخی نداره با کسی و با هیچ دیگه، نه به گرایش سیاسی کاری داره، نه به ایدولوژی کاری داره، مسئله محیط زیست و زندگی انسان. ممنون از اینکه حضور داشتی در این برنامه و اگر صحبت پایانی داری در اختیار شما هستیم.
0: من خیلی تشکر میکنم از توجه شما به برنامه، به مسائل محیط زیست. برنامه‌هایی که می‌ذارین از دوستان دعوت میکنید که بیان راجع به محیط زیست صحبت کنن. هر چقدر راجع به مسائل صحبت بشه به نظرم کمه و باید بیش از این در واقع اطلاع رسانی کرد و بگیم که شرایط در زنگ خطر سال هاست به صدا در اومده. ما الان داریم به نقطه بی بازگشت میرسیم، داریم به نقطه فروپاشی سرزمینی میرسیم و این واقعا نه تهدید، نه شعار، نه شوخیه. این یک واقعیت که پشت در ایران خابیده و هر لحظه ممکنه خودش رو به سرزمین ما نشون بده. نقطه بی بازگشت و فروپاشی سرزمینی ایران در آستانش قرار گرفته و باید فکر جدی براش.
1: بله، سپاسگزارم از دستام عزیز. ممنون که وقت گذاشتی و تا دیداری بعد، بدرود.
2: در زندگی مردم هر کشوری فراز و نشیب‌های تلخ و شیرین زیادی پدید آمده است که در برگیرنده تاریخ مردم آن مرز و بوم است. بر این پایه در شادی روزها جشن و شادمانی برپا می دارند و از قهرمانان ملی خود به نیکنامی یاد می کنند و به گرامی داشتشان کتاب ها می نویسند و پیکره های سرداران و بزرگ مردان میهن خود را در میدان های بزرگ شهرها برپا می دارند و نام غرور آفرین آنها را بر روی فرزندان خود و خیابان ها، میدان های شهرها، پادگان های ارتشی، دانشگاه ها و دانشکده ها می گذارند. همپای آن نیز شکست روزها و دشمنان میهن و فرهنگ خود را از یاد نمی برند، از راه های گوناگون می کوشند تا در یادها زنده نگاه دارند که به دست فراموشی سپرده نشود. اما در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی فرهنگی هستیم یا این وقایع به دلیل فقدان شعور و خرد به وقوع می پیوندند؟ در ایران امروز ما که به جای سرداران جانباخته بر میهن ما نامهای ننگین کشندگان آنها را بر شهرها، میدانها، دانشگاه‌های ما نهاده اند و ما را وادار به ستایش از روان آنها می نمایند، آیا می توان از کنار چنین رویدادهای تلخ و دردناکی گذشت و خفت دشمن پرستی آشکار را نادیده گرفت و خود را ایرانی دانست؟ آنچرا که امروزه به نام تمدن اسلامی یاد می کنند، ترجمه صحیح آن چیزی جز استعمار عربی نیست، به طوری که استعمار اروپا را نمی توان مدنیت غرب نامید، چرا که دوره وحشت و تجاوز و غارتگری بوده است. اعراب نیز به نام اسلام به نقاط دیگر جهان تجاوز و تا توانستند قتل و غارت کردند و دوره ننگین حاکمیت اعراب بر کشورهای دیگر جز حاکمیت خشن استبدادی و استعماری نبوده است. ما وقتی از اعراب تجاوزگر تقدیر و ستایش می کنیم و به قربانیان وطن خود یعنی نیاکان خیش که به خاطر دفاع از وطن جان دادند توهین می کنیم، در حالی که دستاورد استعمار عرب در کشورهای ما جز جهل، فقر، غارت و نفاق و استبداد وحشتناک چه چیزی بوده است؟ شوربختانه خیلی از ما هنوز هم عرب را مترادف با اسلام می دانیم و عربی را مانند قرآن تکریم می کنیم، در حالی که ما هنوز هم تاریخ عرب را به نام تاریخ اسلام می خوانیم و زبان و رسوم عرب را به نام ارزش‌های دینی تقدیس می کنیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک و شعرای بهار، کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ی کلیفورد ادموند، و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اولین مقبره متعلق به محمد ابن جعفر ابن ابی طالب است. محمد ابن جعفر ابن ابی طالب فرزند جعفر طیار، برادرزاده علی ابن ابی طالب و یکی از فرماندهان سپاه عمر در حمله اعراب به ایران، پس از تصرف شوشتر لشکر اسلام در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. محمد ابن جعفر طیار در صدر اسلام در تهاجم به ایران حاضر شد و در جنگ شوشتر زخم برداشت و بر اثر همان زخم در 7 کیلومتری شهرستان دسفول کشته و به خاک سپرده شد. در شهر دسفول آرامگاه یکی از سرداران دلیر ایرانی نیز وجود دارد که در راه دفاع از خاک و ناموس این کشور تا آخرین نفس جنگید. آرامگاه یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک، او با گردآوری دلاوران سیستان و دیگر نقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه می پردازد و تمامی سیستان و خراسان تا ماوراء و نهر و مازندران و گیلان و ری و اصفهان و فارس و کرمان تا قسمتی از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب مسلمان آزاد می کند. یعقوب در فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را حذف و زبان پارسی دری را رایج می کند تا بعدها ما شاهد ظهور عارفان و شاعران بسیاری در فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی و مولوی و نظامی و حافظ و سعدی باشیم که چگونه از رونق و گسترش زبان پارسی پاسداری کردند. اگر یعقوب لیث صفاری چون این کار عظیمی برای زبان و ادب پارسی انجام نمیداد، کشور ما هم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقا، مانند مصر، لیبی، مراکش و غیره عرب زبان بودند. خلیفه که تجربه برافتادن خاندان بنی امیه به دست ایرانیان را داشت، هراسان پیکی به سوی یعقوب می‌فرستد و می‌گوید تمامی نقاطی که در ایران تصرف کردید از آن تو باشد، ولی مرا به خلافت مسلمین بپذیرید. یعقوب لیث صفاری نان و پیاز و شمشیری را در یک سینی می‌گذارد و در پاسخ به خلیفه چنین می‌گوید: تو یک متجاوز به خاک ایران هستی و در مقامی نیستی که ملک ایران را به ایرانی ببخشی. من یک رویگرزاده ایرانی هستم، غذای من ساده است، نان و پیاز، ولی پاسخ من به متجاوزی مانند تو به خاک ایران، هرچند خود را خلیفه مسلمین بخواند، این شمشیر است. اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی با هم دارند که هر کس که تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می کند که یعقوب متجاوز به این کشور بود و محمد ابن جعفر مدافع. اگر وقت کردید و گذرتان به دسفول افتاد، حتما به قبر این دو نفر سر بزنید. قبر محمد ابن جعفر در غرب دسفول با شکوه و عظمت خاصی همه روزه پذیرای زائرانی است که اجدادشان را به خاک و خون کشیده و به نوامیسشان تجاوز کرده است و در شرق دسفول در مسیر جاده شوشتر قبری مخروبه و دورافتاده، قبری که اکثر مردم شهر او را نمی شناسند. در این قبر یکی از شجاع‌ترین، متعصب‌ترین و وطن پرست‌ترین فرماندهان تاریخ این سرزمین، یعقوب لیث صفاری، آرمیده است. برخلاف آرامگاه مخروبه یعقوب لیث صفاری که در راه وطن و دفاع از ناموس ایرانی جان فدا کرد، آرامگاه محمد ابن جعفر طیار که با ایرانیان جنگیده و در بردگی گرفتن زنان ایرانی و تجاوز به آنها به دستور عمر ابن خطاب نقش اساسی داشته و در نهایت در جنگ کشته شده است، امروز به لطف نزورات هم میهنان ما برپا و استوار می باشد و در مقابل مقبره دلاور سیستانی که تا آخرین نفس برای دفاع از نام ایران و ایرانی جنگید، امروزه مخروبه ای بیش نیست. دومین مقبره متعلق به ابو مهجن ثقفی است. ابو مهجن ثقفی یکی از سرداران سپاه اسلام بود که در جنگ‌های سپاه اسلام با لشکریان ساسانی، جنگ قادسیه، جلولا و نهاوند شرکت فعال داشت. وی اهل طائف عربستان بود و در سال 9 هجری با قبیله اش به اسلام گروید. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد: فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای نهادند. ابو مهجن در جنگ قادسیه که ابتدا پیروزی با لشکریان ساسانی بود، باعث پیروزی و غلبه سپاه اسلام شد. برای نمونه در کتاب اخبار التوال در شرح فتوحات اسلامی مربوط به دوره خلافت عمر آمده است: ابو عبید با مردم به سوی ایرانیان رفت، ابو مهجن ثقفی را که پسر عمویش بود به فرماندهی سواران گماشت و خود در قلب سپاه ایستاد. ایرانیان به آنان حمله بردند و جنگ در گرفت و ابو عبید نخستین کس بود که کشته شد. سعد ابن ابی وقاص پیاده نظام را به فرماندهی قیس ابن عدی واگذاشت و خود همراه زنان و کودکان در قصر قادسیه ماند. ابو مهجن ثقفی هم چون شراب نوشیده و میگساری کرده بود، در همان قصر زندانی بود. دو گروه به یکدیگر حمله بردند. ایرانیان شروع به تیراندازی کردند و گروه بسیاری از عرب‌ها مجروح شدند. ابو مهجن به یکی از کنیزان سعد ابن ابی وقاص گفت: مرا از این بند رها کن و برای تو به خدا سوگند می‌خورم که اگر کشته نشدم به همین زندان برمیگردم و بند بر خود می‌نهم. آن کنیز چنان کرد و او را بر یکی از اسب‌های ابلق سعد ابن ابی وقاص نشاند. ابو مهجن از پهلوی راست سپاه مسلمانان خود را به محل جنگ رساند و شروع به حمله و شکافتن صفهای ایرانیان کرد. امروزه در حالی که بسیاری از آثار باستانی کشورمان در معرض نابودی است، برای مردی لاتولوت و دائم الخمر که تنها افتخارش قتل عام ایرانیان در دریاهایی از خون بیگناهان است تبلیغ می کنند و مزارش را مقدس جلوه می دهند و مردم هم طبق معمول در دور اطراف دخیل می بندند. مزار ابو مهجن ثقفی، سردار سپاه اسلام در جنگ قادسیه، در شهر سرکان، یکی از شهرهای استان همدان قرار دارد. بسیاری از مردم معتقدند که این سردار کرامات و معجزه‌های زیادی دارد و بسیاری از بیماران لاعلاج را شفا داده است. در جنگ قادسیه 30,000 سرباز ایرانی به خاک و خون غلتیده و سردار دلیر رستم فرخزاد آذربادگانی با پیکری چاک چاک جان می دهد. سومین مقبره متعلق به نعمان مقرن است. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست، اما طی رویدادی عجیب مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بیپناه ماند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازارهای برد فروشان به فروش رسیدند. به پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شده و میان سران عرب تقسیم شدند. نعمان ابن مقرن و دیگران نمایندگان استعمار عرب بودند، ولی در یک روند پیچیده تاریخی و روانی به سروران ایرانیان تبدیل می شوند. نخستین مقبره متعلق به براء ابن مالک انصاری از یاران محمد پیامبر اسلام و برادر انس ابن مالک بود که در جنگ شوشتر کشته شد. برا ابن مالک در ایام جنگ های ارتداد پس از وفات پیامبر اسلام شرکت فعال داشت و در سال 12 هجری در جنگ یمامه به فرماندهی خالد ابن ولید از پیش آهنگان سپاه اسلام بود و در پیروزی مسلمانان نقش اساسی ایفا کرد. در سال 17 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم پس از فتح بصره و در پی برکناری مغیرت ابن شعبه از حکومت بصره و انتصاب ابو موسی اشعری برا ابن مالک و برادرش انس را همراه والی جدید به بصره فرستاد. سپس برا ابن مالک در سرکوب کردن شورش هرمزان سردار ایرانی در نواحی جنوب ایران شرکت کرد. در همین اثنا چندین لشکر به شمار عربها اضافه شد. آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر شوش ایجاد شود. مهمترین قبیله تاراجگر در این جنگ قبیله بنی تمیم نام داشت. هرمزان از خاندان قدیمی خوزستان بود. او لشکری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را بگیرد. پس از رسیدن سپاه اسلام به بازار خوزی‌ها آنجا را تاراج نمودند. به گفته طبری بیش از 80 حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت. وی با هوادارانی که داشت به درون دژی پناه گرفت و مبارزه کرد. اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد. برا ابن مالک سرانجام پس از کشتار و غارت فراوان از جمله کشتن زنان و فرزندان بیگناه شوشتر در نزدیکی پل شوش به دست هرمزان سردار دلیر ایرانی کشته شد و او را در همان محل به خاک سپردند. اما نیروهای کمکی اعراب به زودی رسیدند و در نهایت هرمزان مجبور به درخواست اماننامه شد. او را بسته شده به مدینه بردند. وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد. در نتیجه عمر به وی گفت که یا اسلام بیاورد و یا کشته شود. وی با پذیرفتن اسلام جان خود را حفظ کرد. اما هدف او از این تسلیم طرح نقشه قتل خلیفه مسلمانان بود. هرمزان در نهایت با همکاری پیروز نهاوندی نقشه قتل عمر ابن خطاب را کشیدند و عمر و 6 تن از محافظانش به دست پیروز نهاوندی کشته شدند. پیروز موفق به فرار شد، اما هرمزان توسط فرزند عمر به شهادت رسید و به این ترتیب انتقام جنگ قادسیه را از عمر گرفتند. اما امروزه در کمال تأسف و از روی ناآگاهی و عدم مطالعه تاریخ، به جای اینکه مجسمه هرمزان و پیروز نهاوندی که تا آخرین نفس برای رهایی ایران جنگیدند در جای جای شهر شوشتر نصب باشد، در یک خودزنی تاریخی مقبره سردار متجاوز عمر ابن خطاب به زیارتگاه هممیهنان ناآگاه ما تبدیل شده است. مقبره دوم در مرکز پرتردد شهر کابل در فضایی مملو از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه در کنار بسیاری از ساختمانهای نوساز و قدیمی بنایی به چشم می خورد که متفاوت می باشد. گنبدی آبی رنگ با 2 مناره که چشم را مجذوب می کند و آن اولین مسجد در شهر کابل می باشد. مسجد شاه دوشمشیره مسجد و زیارتگاهی است که اکثراً روزهای چهارشنبه مملو از جمعیت می گردد. اما این مقبره متعلق به کیست و مردم چه کسی را زیارت می کنند؟ برای نخستین بار لشکریان متجاوز اعراب در سال 36 هجری رو به کابل نهادند. یکی از فرماندهان این لشکر لیس ابن قیس ابن عباس بود که بخشی از لشکریان را هدایت و رهبری می کرد. این لشکر پس از آنکه از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدیدی در کابل رقم خورد. بنابر روایت مورخان، مقبره شاه دوشمشیره که امروز در افغانستان به زیارتگاه تبدیل شده، در حقیقت مقبره لیث ابن قیس ابن عباس یکی از سرداران اعراب متجاوز به کابلستان بود. میگویند او به اندازه ای بی‌رحم و خشن بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق با دو شمشیری که به دست داشت سرهای فراوانی از مردم بخت برگشته کابلستان جدا کرد و در بیرحمی و خشونت همتا نداشت. دلیل اصلی نامگذاری این مسجد و زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر این است که زمانی که لیث ابن قیس وارد کابل شد در جنگ با دو دست شمشیر میزد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر نامگذاری شد. این فرمانده تازی پس از اینکه دیوار دژ شهر شکاف برمی‌دارد با دو شمشیر به پیش آمده تا اینکه در محلی که امروزه به آن مسجد شاه دوشمشیر می‌گویند توسط مدافعان شهر کشته می‌شود و در همانجا دفن می‌گردد. پس از اینکه مسلمانان کاملا شهر را فتح می‌کنند در کنار مدفن وی مسجدی ساخته و به نام شاه دوشمشیر نامگذاری می‌کنند و امروزه مردم کابل ناآگاهانه و در یک استعمار تاریخی قاتل اجداد خود را زیارت می‌کنند. این موضوع به همان اندازه دردآور و تأسف‌بار است که مثلا ما در چند سال آینده ببینیم مقبره یکی از فرماندهان آمریکایی اشغالگر در کابل به زیارتگاه تبدیل شده و مردم از او برای شفای بیماران خود طلب آمرزش می‌کنند. فرمانده عرب لیث ابن قیس معروف به شاه دوشمشیر یگان پرستی را به خراسان نیاورد بلکه نماینده استثمار نوع عربی آن زمان بود. مقبره سوم نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع ابن خسیم است. او از طایفه بنی اسد و ساکن کوفه بوده است. او در سالهای پایانی عمر ساکن شهر نوقان مرکز ولایت توس در آن زمان شده و سرانجام در سال 63 هجری قمری یا به روایتی دیگر در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوقان دفن گردیده است. او اگرچه در سپاه علی ابن ابی طالب باقی ماند اما در حقانیت نبرد صفین دچار تردیدهایی شد و از علی درخواست کرد که او را به مرزهایی که نبرد با مشرکان در آنجا جریان داشت اعزام کند. او هنگام جنگ صفین با گروهی از یارانش نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت ما با وجود شناخت فضل و برتری تو با این حال در جنگ با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان از جنگ با مشرکان بی نیاز نیستید، پس ما را به یکی از این مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم. علی هم او را به فرماندهی گروهی از سپاهیان عرب گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری فرستاد. ربیع ابن خسیم پس از درگذشت علی ابن ابی طالب به خدمت معاویه درآمد و همواره در جریان جنگ‌های موسوم به نبرد با کفار ایران نقش اساسی داشت و یکی از سردمداران چپاول و نابودی فرهنگ پربار ایرانی بود و در جریان تجاوزات سپاهیان عرب خصوصا در شهر قزوین و ری نقش اساسی داشت. با توجه به سلطه اعراب در آن زمان و حاکمیت آنها بر ایران مقبره این سرداران به اجبار مورد احترام مردم ایران شد و سالها پس از آن هم به واسطه عدم مطالعه و نبود آگاهی کسی از جنایات و اعمال این متجاوزین با خبر نشد که چرا باید مقبره این بیگانگان در کشور ما به زیارتگاه تبدیل شوند و اصولاً اکثر آنها هم به دست مردم ایران و در دفاع از خاکشان به قتل رسیدند و محبوبیتی نداشتند. اما با فتح کامل ایران و افغانستان مردم چاره‌ای جز احترام به این افراد نداشتند. امید است که مردم ایران و افغانستان امروز به جای پرستش این افراد به شناخت مفاخر فرهنگی و همچنین افرادی که از جان خود برای دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی بخشند. ایرانیان از خود بیگانه شده و تسلیم غارتگران و متجاوزان شده و آنها را در دل و قلب خود جای دادند. بر ایرانیان چه گذشت؟ چرا ایرانی به سقوط تن داد؟ به امید روزی که هر ایرانی چنان بیدار و هوشیار گردد که میهن و فرهنگش را برتر از هر دین و مذهب و همچون جان شیرین دوست داشته باشد، پاینده ایران برافراشته باد درفش کاویانی سرخ و زرد و بنفش.

0: بامداد روز جمعه 13 دی ماه سال 98 خبر مورد اصابت قرار گرفتن دو خودرو در حوالی فرودگاه بین‌المللی بغداد از رسانه‌ها منتشر شد. These are images showing that the drone strike targeted two vehicles. در لحظات اولیه بعد از این حادثه همه به دنبال کشف هویت سرنشینان دو خودرویی بودند که در آتش می‌سوختند.
1: اسئله كثيره والمعادله الصعبه.
2: آه العجله الثانيه.
0: بعد از ساعت‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ها بالاخره همه چیز در مورد این حمله روشن شد.
3: تأكد لنا الآن خبر استشهاد قائد فيلق القدس.
4: Iran's elite special operations unit.
5: سكنت فلسطين قلبه ووجدانه وقدم لها الكثير.
6: شهادة سرباز ولایت و امت اسلام.
0: قاسم سلیمانی، فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران، شخصی که سالها در راستای گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی تلاش کرده بود و به عنوان نفر دوم نظام در ایران شناخته می‌شد، به دستور شخص اول آمریکا کشته می‌شد. اهمیت قاسم سلیمانی در بین فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر از هر چیزی به دلیل نقش او در سازماندهی و برقراری هماهنگی میان گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران در خاورمیانه بود. گروه‌هایی که با نام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شناخته می‌شوند.

0: هرچند شروع داستان سپاه قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه به سالها و حتی دهه ها قبل برمیگرده، اما بدون شک یکی از نقاط عطف همکاری این دو با هم جرقه اعتراضات ضد دولتی در سوریه بود. با بروز ناآرامی‌های سوریه و گسترش دامنه نارضایتی مردم این کشور در ماه‌های ابتدایی سال 2011، حکومت بشار اسد خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت. سقوط اسد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو با خطر روبرو می‌کرد و تمام سرمایه‌گذاری‌ها برای تشکیل یک هلال شیعی در خاورمیانه رو بر باد می‌داد. رئیس جمهور سوریه هم از معدود متحدان حکومت ایران در منطقه بود و هم حضورش برای حفظ مسیر پشتیبانی حزب الله در لبنان حیاتی به شمار می‌رفت. به همین دلایل مقامات دولتی ایران با جانبداری از او و رژیمش در سوریه تمام آنچه در این کشور اتفاق می‌افتاد رو آشوب و توطئه خارجی ها معرفی میکردن و بر حمایت از بشار اسد اصرار داشتند.
1: دلیل قانع کننده‌ای که میتوان گفت توطئه‌ای علیه سوریه چیده شده مواضعی است که رژیم صهیونیستی علیه سوریه گرفته.
0: در همون روزهای ابتدایی بروز ناآرامی‌ها، جمهوری اسلامی که خطر فروپاشی رژیم اسد در سوریه رو جدی میدید، با نفوذترین فرمانده سپاه پاسداران رو مأمور کرد تا برای نجات متحدش در دمشق به سرعت وارد عمل بشه. وظیفه قاسم سلیمانی از بعد به ورودش حفظ ارتش سوریه و کمک به دستگاه امنیتی اسد در طراحی برای سرکوب معترضان بود. پیشنهاد فرمانده واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران در ابتدا به سوری‌ها این بود که به جای برخورد نظامی و کشتار سنگین، سرکوب پلیسی را جایگزین کنند و تجربه جمهوری اسلامی از سرکوب معترضین ایرانی در سال 1388 را در اختیار اونها گذاشت. قاسم سلیمانی به دولت اسد توصیه کرد تا به جای محدود کردن دسترسی عمومی به اینترنت، فضای مجازی رو در سوریه باز بگذاره تا با این حربه دستگاه امنیتی امکان شناسایی و دستگیری فعالین سوریه معترض رو پیدا کنه. با توصیه‌های فرمانده نیروی قدس، صدها فعال سیاسی و اجتماعی سوری بازداشت شدند و ده‌ها نفر از اونها زیر شکنجه دستگاه امنیتی اسد جون خودشون رو از دست دادن. خشونتی که دولت اسد به توصیه قاسم سلیمانی برای سرکوب معترضان به کار برد، خیلی زود باعث شعله‌ور شدن مخالفت‌های بیشتر در سوریه شد و دایره نارضایتی‌ها به گوشه و کنار این کشور گسترش پیدا کرد. هنوز دو ماه از شروع اعتراضات مردم سوریه نگذشته بود که رژیم اسد برای کنترل اوضاع یگان‌های ارتش رو وارد میدان کرد. به جای پلیس و نیروهای امنیتی، حالا این ارتش سوریه بود که به سمت مردم شلیک می‌کرد.

0: ورود یگان های ارتش به شهرها و شروع کشتار گسترده معترضان غیر مسلح رفته رفته باعث بروز نافرمانی در داخل واحدهای نظامی اون شد و سربازان و افسران سوری گروه گروه از ارتش اسد فرار می‌کردند و به مردم معترض می‌پیوستند.
1: وانطلاقا من مسئولیت جیش لحمایت هذا الشعب الاعزل الحر نعلن عن تشکیل الجیش السوری الحر للعمل يدا بيد مع الشعب لنيل الحرية والكرامة لإسقاط النظام.
0: با تشکیل اولین واحدهای نظامیان فراری در قالب ارتش آزاد، بحران سوریه بعد از تنها چند ماه وارد فاز جدیدی شد. در ماه‌های میانی سال 2011 دامنه ناآرامی‌ها به حدی گسترده شد که کنترل بخش‌های زیادی از سوریه از دست دولت اسد خارج شد. برخورد نظامی ارتش اسد با مخالفان شمار قربانیان بحران رو روز به روز بیشتر می‌کرد و سوریه رو به سمت یک جنگ داخلی تمام عیار پیش می‌برد. در این زمان مخالفان سوری بارها به مشارکت سربازانی از ایران در بحران این کشور اشاره می‌کردند و بر نقش محوری اونها در سرکوب تظاهرات مردمی اصرار داشتند. در مقابل اما مقامات حکومت ایران با انکار هر گونه حضور فیزیکی در سوریه مدعی می شدند که جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور دخالت نداره.
2: باز هم اعلام میکنیم به هیچ وجه در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنیم. این از اصول اصلی سیاست خارجی کشورمونه، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها رو محترم می شماریم.
3: ولی اصلا حضور فیزیکی نداری؟
4: یعنی در لبنان و سوریه الان
0: مرداد ماه سال 92، گروهی ایرانی در حومه شهر حلب توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه کشته شدند. این افراد پاسداران نیروی قدس سپاه بودند که قاسم سلیمانی به سوریه فرستاده بود. در بین کشته شده ها یک فیلمبردار به نام هادی باغبانی هم حاضر بود که نیروهای سپاه قدس در سوریه را همراهی می کرد. با مرگ او دوربین و فیلم‌هایی که طی چند روز در سوریه ضبط شده بود به دست مخالفان سوری افتاد. این تصاویر به روشنی نشون می‌داد که پاسداران نیروی قدس در درگیری‌های سوریه حضور دارند و در کنار ارتش اسد با مخالفان می جنگن. در این ویدیوها فیلمبردار به محل اقامت تعدادی از واحدهای نظامی نیروی قدس وارد می شد و با برخی افراد از جمله فرمانده یکی از این واحدها مصاحبه کرده بود.
5: حدود یک سال خودی که من الان پام به سوریه باز شده، حدود 8 ماه من توی مناطق مختلف با اونایی که می جنگیم.
0: سردار اسماعیل حیدری، فرمانده این نیروها، در بخشی از مصاحبه خودش با اشاره به جنگ در کنار ارتش اسد اعتراف میکرد که او و نیروهاش از ماه‌ها و هفته‌های اول بحران در سوریه حاضر بودند.
5: کل منطقه جنوب حلبی که حالا خدا توفیق داد ما تونستیم آزاد بکنیم تا منطقه چی و حتی جبهه شمال غربی رو هم که شروع کردیم محورش رو، ولی خب به علت مشکلاتی که بود فعلا جبهه در اونجا خط پداخندی پیدا شد تا انشالله با امکاناتی که میاد، با نیرویی که ارتش انشالله بتونه برای خودش مهیا بکنه ادامه مسیر بدیم، انشالله بتونیم اون خواسته‌ای که عدت آقا داره باز کردن محاصره منطقه نوبل و زهرا دو تا منطقه شیعه نشین از انشالله بتونیم تو اون شریک باشیم و لااقل اسممون رو جزو مجاهدین در راه حق انشالله ثبت و درج بکنم.
0: در ماه‌های ابتدایی سال 2012 میلادی، علی‌رغم حضور پاسداران نیروی قدس سپاه، شهرهای سوریه یکی پس از دیگری به دست نیروهای ارتش آزاد سقوط می‌کردند و دایره محاصره رژیم اسد به مرور تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شد. حومه دمشق، دیرالزور در شرق، حمص و حما در مرکز، درعا در جنوب و حلب در شمال همه در آستانه سقوط قرار داشتند و بخش‌های بزرگی از این شهرها به دست نیروهای ارتش آزاد افتاده بودند. فرمانده نیروی قدس سپاه که علی‌رغم استراتژی پرهزینه‌اش به نتایج دلخواه نرسیده بود، برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتش و رژیم اسد به سراغ متحدان شبه نظامی خودش در منطقه رفت تا شاید بتونه به کمک اونها توازن برهم خورده جنگ در سوریه رو ترمیم کنه. اولین و مهمترین گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی که سلیمانی برای نجات اسد به میدان سوریه وارد کرد، حزب الله لبنان بود. نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی که طی سالها با برخورداری از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی حکومت ایران به قدرتمندترین گروه شبه نظامی خاورمیانه تبدیل شده بود. حالا کمک حزب الله برای جمهوری اسلامی حیاتی بود. به همین دلیل قاسم سلیمانی شخصاً به سراغ حسن نصرالله رهبر این گروه رفت و از او خواست تا نیروهای خودش رو وارد جنگ سوریه کنه. نیروهای حزب الله که به دلیل سابقه سالها مشارکت در جنگ با اسرائیل و نبردهای پارتیزانی به خوبی آشنا بودند، توسط فرمانده سپاه قدس فراخوانده شدند تا مانع سقوط شهرهای مرزی سوریه با لبنان به دست مخالفان اسد بشن. این اولین بار در تاریخ گروه شبه نظامی حزب الله بود که نقشی منطقه‌ای ایفا می‌کرد و آشکارا همراه با نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از مرزهای لبنان در عملیات نظامی شرکت می‌کرد. علی‌رغم حضور هزاران شبه نظامی گروه حزب الله در درگیری‌های ماه‌های نخست سوریه، رهبران این گروه مانند ایرانی‌ها از همون ابتدا هر گونه حضور و یا مشارکت در جنگ سوریه را انکار می‌کردند.
3: هذا ما له علاقه بالقتال الى جانب النظام ضد المجموعات المسلحه.
0: با این وجود از همان روزهای اول شعارهای بسیاری علیه حزب الله لبنان توسط تظاهرکننده‌های سوری سر داده شد و پرچم‌های این گروه بارها به آتش کشیده شد.

0: نیروهای حزب الله با ورودشون به سوریه نقش بسیار مهمی در سرکوب مخالفان دولت این کشور ایفا کردند و در حفظ حکومت بشار اسد بسیار موثر بودند. در این دوره گزارش‌های زیادی درباره اقدام به نسل کشی توسط نیروهای حزب الله در سوریه مطرح شد و سازمان‌های حقوق بشری شبه نظامیان این گروه را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. بعد از دخالت حزب الله در بحران سوریه، جمهوری اسلامی به عنوان پاداش کمک‌های مالی به این گروه رو به سالانه بیش از 700 میلیون دلار افزایش داد و هزینه‌های آموزش شبه نظامیان این گروه و تأمین سلاح مورد نیازشون رو هم به طور جداگانه تقبل کرد.
1: نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس.
0: با همه اینها مشارکت حزب الله لبنان خیلی زود برای این گروه و نیروی قدس پرهزینه شد. بعد از ماه‌ها دخالت مستقیم جمهوری اسلامی، بسیاری از کشورهای عربی منطقه برای مقابله با نفوذ و نقش مخرب سپاه قدس در جهان عرب تصمیم گرفتن تا به مخالفان حکومت سوریه پول و تجهیزات نظامی ارائه بدن. با سرازیر شدن پول و سلاح ارسالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، نیروهای حزب الله لبنان و سپاه قدس از اوایل سال 2013 با تحمل تلفات زیاد میدان رو به حریفان خودشون واگذار می‌کردند.

0: معادله جنگ سوریه به ضرر حزب الله و سپاه قدس تغییر کرده بود و کمتر روزی بود که اخبار تشییع جنازه کشته شدگان حزب الله و نیروی قدس در رسانه‌ها منتشر نشد. با تغییر موازنه قدرت در جنگ سوریه، رفته رفته قاسم سلیمانی به این نتیجه رسید که بدون وارد کردن نیروی جدید، جنگ رو به رقبای منطقه‌ای خودش خواهد باخت. اما اعزام گسترده نیروی نظامی از ایران به سوریه هم در عرصه بین‌المللی برای جمهوری اسلامی دردسر ساز بود و هم در داخل از سوی مردم ایران با واکنش منفی روبرو می‌شد. اینجا بود که سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران ایده حمایت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه رو به میون کشیدن. با این ترفند سلیمانی میتونست شبکه‌ای از شبه نظامیان شیعه رو در منطقه سازماندهی کنه تا با اعزامشون به سوریه با نام مدافع حرم هم بشار اسد رو در قدرت حفظ کنه و هم دایره نفوذ جمهوری اسلامی رو از تهران تا سواحل دریای مدیترانه گسترش بده.
1: اینجا نبرید. اینجا که بولیش میشه کاری. همینجا
0: در قدم اول قاسم سلیمانی با ادغام چندین واحد شبه نظامی عراقی دو یگان به نام‌های ابوالفضل عباس و نجوا را در سوریه سازماندهی کرد. این دو گروه در ابتدا به بهانه حمایت از حرم حضرت زینب در حومه دمشق مستقر شدند. اما هدف اصلی تأسیس اونها از ابتدا جنگ در کنار شبه نظامیان حزب الله در سوریه بود. تعداد شبه نظامیان این دو گروه بیشتر از 12,000 نفر برآورد می‌شد که بعد از طی دوره‌های آموزش نظامی در پادگان‌های نیروی قدس در ایران به سوریه می‌آمدند. با صلاح دید قاسم سلیمانی، شبه نظامیان ابوالفضل عباس برای کمک به یگان‌های نظامی حزب الله و سپاه قدس در اطراف شهر حلب و مناطق ساحلی سوریه مستقر شدند. اما جنگجویان نجبا به دلیل تعداد بیشتر نیرو علاوه بر حلب در شمال، در شهرهای دمشق پایتخت سوریه و درعا در جنوب این کشور هم استقرار پیدا کردند. اونچه گروه نجبا را از یگان ابوالفضل عباس و باقی واحدهای عراقی وابسته به سپاه قدس متمایز می‌کرد، مجهز بودن این گروه به هواپیماهای بدون سرنشین از نوع یاسر بود. پهبادی ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اهداف شناسایی و جاسوسی. دلیل این تمایز رو شاید بشه نزدیکی فرمانده جنبش نجبا به قاسم سلیمانی دونست. اکرم الکعبی سالها در کنار مقتدی صدر روحانی تندروی عراقی فعالیت کرده بود و از فرماندهان اصلی جیش المهدی در جریان جنگ داخلی عراق به حساب می اومد. دوستی او با قاسم سلیمانی هم از همون زمان شکل گرفته بود. فرمانده نجبا و شبه نظامیان تحت امرش به دلیل طراحی و انجام صدها حمله به نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در عراق از سال 2008 در لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته بودند. با وجود ارتباط عقیدتی شبه نظامیان عراقی با جمهوری اسلامی، این نیروها در ازای شرکت در جنگ سوریه حقوق و مزایای نسبتاً خوبی هم دریافت می‌کردند و فرمانده نیروی قدس سپاه به هر کدوم از این شبه نظامیان ماهیانه بین 700 تا 1500

0: اعضای زینبیون پاکستانی ها و افغان های مقیم پاکستان بودند که به استعداد 2 تا 3 هزار شبه نظامی بعد از طی دوره های آموزشی به مناطق حومی دمشق، شمال حلب و استان حمص در مرکز سوریه انتقال داده می شدند تا با مخالفان بجنگند. اما همراه با زینبیون فرمانده سپاه قدس یگان نسبتاً بزرگی را از میان افغان‌ها تشکیل داد که قرار بود به عنوان یکی از عملیاتی ترین گروه‌های نیابتی در جنگ سوریه شرکت داده بشن. لشکر فاطمیون در ابتدا سلیمانی تصمیم داشت تا شبه نظامیان لشکر فاطمیون رو تنها از میان افغانهای مقیم ایران تشکیل بده. اما بعد از اینکه اون احساس کرد به نیروهای بیشتری در سوریه نیاز داره، یارگیری برای فاطمیون رو به داخل افغانستان گسترش داد. اغلب جنگجویان فاطمیون با انگیزه هایی مثل گرفتن اقامت در ایران برای خودشون و خانواده هاشون و یا دریافت حقوق ثابت به استخدام سپاه قدس در می اومدن و بلافاصله بعد از عضویتشون برای شرکت در عملیات جنگی به سوریه اعزام می شدن. مناطق اصلی انتشار پررنگ شبه نظامیان فاطمیون در استانهای لازقیه در غرب، حلب و ادلب در شمال و حما و حمص در مرکز سوریه در نظر گرفته شد. به دلیل آمادگی و عملیاتی بودن نیروهای افغان، سلیمانی بیشتر از هر گروه دیگری لشکر فاطمیون را در درگیری‌های نزدیک با مخالفان اسد شرکت می‌داد و به همین دلیل تلفاتی که این گروه در جنگ سوریه متحمل شد با هیچ کدوم از دیگر گروه‌های وابسته به سپاه قدس قابل قیاس نبود.
1: هم شما مجاهدت کردید. فاطمیون انصافاً که به امام حسین عزیزان فاطمیون خیلی مقاومت کردن. واقعاً در شهداتون از همه بیشتر مجاهدتون بیشتر.
0: برآورد میشه 2 تا 3 هزار نفر از شبه نظامیان فاطمیون در جنگ سوریه کشته شده باشند. حضور شبه نظامیان شیعه تحت امر قاسم سلیمانی و ارتش اسد از یک طرف و گروه های سنی و ارتش آزاد سوریه در طرف دیگه از میانه های سال 2013 رفته رفته سوریه رو تبدیل به جهنمی در قلب خاورمیانه کرد. این کشور عرصه نبرد جمهوری اسلامی، عربستان، ترکیه، قطر و دیگران شده بود و این موضوع امیدها برای پایان یافتن این بحران خانمانسوز رو روز به روز کمرنگ تر می کرد. برای اولین بار از همین زمان عنوان جنگ نیابتی در سوریه بر سر زبون ها افتاد. در میانه های سال 2013 قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با صرف هزینه بسیار شبکه‌ای متشکل از نزدیک به 100 هزار شبه نظامی شیعه رو در سوریه راه اندازی کرده بود تا با کمک اونها مخالفان اسد نزدیک می‌دیدند.
2: مستقبل سید الرئیس بشار الاسد وزیر الخارجیه الایرانی علی اکبر صالح.
0: در کنار این نیروها دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم تمام تلاش خودش رو به کار گرفته بود تا از اقدامات اسد و شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس در سوریه حمایت کنه و در محافل بین المللی با بی تقصیر نشون دادن رژیم اسد شرایط بحرانی سوریه رو تنها نتیجه دخالت کشورهای خارجی اعلام کنه. بر اساس بسیاری برآوردها دولت جمهوری اسلامی برای باقی نگه داشتن اسد در قدرت و کمک به ماشین جنگی فرمانده نیروی قدس در سوریه تنها در 2 سال اول بیشتر از 6 میلیارد دلار هزینه صرف کرد. با این همه اوضاع در سوریه روز به روز برای قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور بدتر می‌شد و اونها بیشتر از هر زمان دیگری خودشون رو به شکست نهایی نزدیک می‌دیدن. درست زمانی که قاسم سلیمانی و شبه نظامیان وابسته به او در ضعیف‌ترین شرایطشون در سوریه به سر می‌بردند،

0: ورود ناگهانی یک بازیگر جدید همه چیز رو در منطقه تغییر داد. دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش. گروهی که خیلی زود به یکی از خطرناکترین گروه‌های تروریستی اسلامگرا در دنیا تبدیل شد. شبه نظامیان داعش با استفاده از بحران و هرج و مرج سوریه از اواسط سال 2013 به سرعت در مناطق شرقی سوریه پیشروی کردند و در ژانویه سال 2014 خودشون رو به شهر رقه در شمال این کشور رسوندن. با اشغال رقه داعش خیلی زود تأسیس خلافت اسلامی خودش رو به جهان اعلام کرد و اسم اون رو دولت اسلامی در عراق و شام گذاشت.
1: ولقد ابتليت بهذا الامر العظيم لقد ابتليت بهذه الامانه امانه ثقيله فوليت عليكم ولست بخيركم ولا افضل منكم.
0: ورود داعش به بحران سوریه همون چیزی بود که قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتیش به شدت به اون احتیاج داشتن. در حالی که ارتش آزاد سوریه و مخالفان اسد در چندین جبهه درگیر جنگ با شبه نظامیان و وابسته به سپاه قدس بودند، جنگجویان داعش برای توسعه سرزمین‌هاشون به سمت مناطق مخالفان اسد حمله کردند و با اونها وارد جنگ شدند. حالا ارتش آزاد هم مجبور بود در برابر نیروهای وابسته به قاسم سلیمانی به جنگ و هم داعش. این اتفاق به سرعت باعث تحلیل رفتن توان نیروهای ارتش آزاد سوریه شد و در مقابل به قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتیش فرصت داد تا از زیر فشار مخالفانی میان روی اسد خارج بشن و قوای خودشون رو بازیابی کنن. در مدت زمان کمی شبه نظامیان داعش تونستن بخش‌های وسیعی از خاک سوریه رو تصرف کنن و خیلی زود برای گسترش دایره خلافتشون به سمت عراق هم لشکرکشی کردن. لشکرکشی که در نهایت به تسخیر دومی شهر بزرگ عراق توسط شبه نظامیان داعش منتهی شد. سقوط شهر موسل به دست داعش در تابستان سال 2014 موجی از کوچ مسلمانان تندروی کشورهای غربی رو با هدف عضویت در این گروه به همراه داشت و دنیا خیلی زود متوجه خطر بازیگر جدید خاورمیانه شد.
2: Living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart, you feel depressed. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, "The cure for the depression is jihad fi sabilillah."
0: تصویر مردان بیرحمی که هر جا پا می‌گذاشتند دست به قتل عام‌های گسترده می‌زدند و آثار تاریخی را از بین می‌بردند، اولویت‌های جامعه بین‌المللی را تغییر داد و رژیم اسد و متحدانش را از کانون توجه‌ها کنار زد. حالا به جای برکناری اسد، مبارزه با دولت اسلامی عراق و شام به اولویت کشورهای جهان تبدیل شد.
3: To pressure your government in making a wise decision by paying the 200 million to save the lives of your citizens.
0: تابستان سال 2014 هر روز گزارش‌های متعددی درباره خشونت و بی‌رحمی داعشی‌ها از مناطق تحت کنترلشون به گوش می‌رسید و تصاویر سربازان دولت خلافت اسلامی در حال پیشروی به سمت مناطق شیعه نشین عراق به شکل گسترده از سوی رسانه‌ها مخابره می‌شد. در چنین شرایطی علی سیستانی روحانی پرنفوذ شیعیان برای مبارزه با داعش فتوای جهاد صادر کرد و از عراقی ها خواست تا برای مقابله با پیشروی این گروه یک بسیج عمومی تشکیل بدن. با صدور فتوای آیت الله سیستانی شبه نظامیان پرشماری از بین شیعیان عراق دور هم جمع شدند و ائتلافی را به نام حشر شعبی با هدف شکست داعش تشکیل دادند. اغلب افرادی که به عضویت حشر شعبی در آمدند شبه نظامیانی بودند که سالها قبل با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران سازماندهی شده بودند و در فاصله سالهای 2003 تا 2009 تحت نظارت مستقیم قاسم سلیمانی علیه نیروهای آمریکایی و انگلیسی دست به عملیات تروریستی زده بودند. تشکیل هشت شعبی به شبه نظامیانی که تا قبل از این به شکل مخفی و غیرقانونی در عراق عملیات می‌کردند این امکان را داد تا به بهانه بیرون راندن داعش فعالیت خودشون رو علنی کنن و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو گسترش بدن. سازمان بدر با ده‌ها هزار شبه نظامی آموزش دیده اصلی ترین یگان تشکیل دهنده هشت شعبی بود. اغلب افراد منتسب به سازمان بدر سالها در جنگ ایران و عراق همراه با سپاه پاسداران می جنگیدن و بعد از سقوط صدام به عنوان حربه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به شمار می رفتن. فرماندهی شبه نظامیان بدر بر عهده شخصی بود که از دوره جنگ ایران و عراق با قاسم سلیمانی آشنا بود و در کنار او در سپاه پاسداران فعالیت می کرد. هادی العامری معروف به حاج عامری. عامری بعد از سقوط رژیم صدام حسین به عنوان نماینده وارد پارلمان عراق شده بود و بعدتر وزارت حمل و نقل را در دولت نوری مالکی بر عهده گرفته بود. عامری در هماهنگی با قاسم سلیمانی در دوره وزارت شرایط لازم برای انتقال نیرو و سلاح از ایران به سوریه را فراهم می‌کرد و آسمان عراق را در اختیار هواپیماهای نیروی قدس سپاه پاسداران می‌گذاشت. تشکیل هشت شعبی و جنگ با داعش به عامری و شبه نظامیان سازمان بدر امکان داده بود تا دوباره به میدان بیان و در کنار سلیمانی و پاسداران سپاه اسلحه به دست بگیرن و با داعش بجنگن. اما در بین فرماندهان هشت شعبی برای قاسم سلیمانی از هادی العامری هم مهمتر فردی بود به نام ابو مهدی المهندس، کسی که از سالها قبل با انشعاب از سپاه بدر دومین نیروی نیابتی مهم رو برای سپاه قدس در عراق تشکیل داده بود، نیروی به نام گردانهای حزب الله. این گروه با الگوبرداری از حزب الله لبنان و پشتیبانی گسترده قاسم سلیمانی در طی چندین سال به مجهزترین و کارآزموده‌ترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شده بود. حزب الله عراق بعد از سقوط رژیم صدام و در پایان سال 2007 با هدف مبارزه با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی توسط نیروی قدس تأسیس شده بود و شبه نظامیان این گروه به دلیل فیلمبرداری و نمایش تصاویر حملاتشون به شهروندان و نظامیان آمریکایی در عراق شهرت زیادی پیدا کرده بودند. بعد از سالها همکاری با قاسم سلیمانی، حالا ابو مهدی المهندس و گردانهای حزب الله عراق به دلیل تبعیت کامل از جمهوری اسلامی به یکی از اصلی‌ترین یگان‌های تشکیل دهنده هشت شعبی تبدیل شدند. شبه نظامیان تحت امر مهندس به بهانه مبارزه با داعش در حملات به مناطق سنی نشین عراق دست به پاکسازی‌های قومی و مذهبی زیادی زدند و نامشون از همون زمان با ارتکاب ده‌ها قتل عام و کشتار غیر نظامیان عجین شد. اما گروه نیابتی دیگر قاسم سلیمانی در بین شبه نظامیان هشت شعبی یگانی بود موسوم به اصائب اهل حق به فرماندهی قیس خزعلی. این گروه در سال 2004 با هدف جنگ مخفیانه علیه نیروهای بین‌المللی در عراق تأسیس شد و اولین تشکیلات خودش را در بغداد و استانهای جنوبی عراق راه اندازی کرد. اعضای ارشد اصائب بخش مهمی از آموزش‌های خودشون رو در پادگان‌های سپاه پاسداران در ایران گذرانده بودند و طی سال‌ها مسئولیت صدها عملیات تروریستی در عراق علیه شهروندان غربی رو به عهده گرفته بودند. شبه نظامیان اصائب اهل حق که به عنوان یکی از خشن‌ترین گروه‌های نیابتی تحت نظر نیروی قدس به حساب می‌آمدند، بعد از عضویت در هشت شعبی با تصمیم قاسم سلیمانی از اواسط سال 2014 در چندین گردان به سوریه اعزام شدند و در بسیاری از نبردها به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کمک کردند. در سالهای 2014 و 2015 گزارش‌های بسیاری در عراق و سوریه از کشتار گسترده و ارتکاب ده‌ها جنایت جنگی توسط شبه نظامیان اصائب در رسانه‌ها منتشر شد. ظهور دولت اسلامی عراق و شام نه تنها قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش را از شکست در سوریه نجات داده بود، بلکه برای اونها این فرصت رو به وجود آورده بود تا به بهانه جنگ با این گروه در مناطق مختلفی از سوریه و عراق حضور پیدا کنند و نفوذ جمهوری اسلامی رو گسترش بدن. در این دوره تصاویر زیادی از قاسم سلیمانی در بین نیروهای تحت فرمانش در سوریه و عراق منتشر می شد و برخلاف گذشته قاسم سلیمانی فعالیت‌های خودش در منطقه رو علنی کرده بود.
4: این کار شما هم قلب مستضعفین را، هم مؤمنین را، همه را با هم خوشحال
5: کرد. حاج قاسم دیدار رهبری، دیدار رهبری.
0: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بعد از عجین شدن اسمش با درگیری فرقه‌ای در خاورمیانه حالا تلاش می‌کرد خودش رو به عنوان منجی اصلی مردم منطقه از تروریسم داعش معرفی کنه.
6: نوعی برنامه در وبسایت و اپ منوتو.
0: در ماه‌های ابتدایی سال 2015 در حالی که همه نگاه‌ها در می نگاه‌ها در کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2000 داعش بود، شبه نظامیان حوثی در یمن برای قبضه کامل قدرت گروه‌های سیاسی رقیب رو کنار زدند و با تصرف پایتخت رئیس جمهور رو مجبور به استعفا کردن. یمن در همسایگی عربستان سعودی یکی از رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار داشت و بر یکی از استراتژیک‌ترین آبراهای بین‌المللی یعنی تنگه باب‌المندب مسلط بود. کودتای شبه نظامیان حوثی برای جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرصت مناسبی بود تا این بار دایره نفوذشون رو به حیات خلوت عربستان ببرن و یک گروه شبه نظامی دیگر رو به جمع نیروهای نیابتی خودشون اضافه کنن. رهبران شبه نظامیان حوثی بعد از قبضه کردن قدرت رفت و آمدهاشون به ایران رو بیشتر و ارتباط خودشون با جمهوری اسلامی رو علنی کردن.
7: من هم منشیات حوثی ارهابی تابع ایران.
0: عربستان سعودی که از روی کار اومدن شبه نظامیان حوثی به شدت نگران بود، ائتلافی را از بین کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2015 عملیاتی نظامی را علیه حوثی‌ها شروع کرد.
5: الله اکبر.
0: عربستان و متحدانش هدفشون از شروع این جنگ رو اخراج حوثی‌ها از صنعا و برگردوندن رئیس جمهور به قدرت اعلام کردند. با شروع جنگ یمن، نیروی قدس ارسال سلاح‌های سنگین و پشتیبانی مالی و رسانه‌ای از حوثی‌ها رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داد و هزینه‌های آموزش و تجهیز و پرداخت حقوق ده‌ها هزار جنگجوی حوثی بر عهده حکومت ایران قرار گرفت. در نتیجه همین کمک‌ها، حوثی‌ها در طول جنگ پهپادهای تهاجمی پیشرفته را به کار گرفتند و ده‌ها موشک بالستیک رو به سمت اهدافی در عربستان سعودی شلیک کردند. کم کم کشورهای عربی و در رأسشون عربستان سعودی با جدیت بیشتری برای مقابله با جمهوری اسلامی وارد عمل شدند و حمایت‌های خودشون رو از گروه‌های مخالف سپاه قدس در منطقه افزایش دادند. از میانه‌های سال 2015 و در نتیجه حمایت‌های روزافزون عربستان و متحدانش از ارتش آزاد سوریه و گروه‌های مخالف اسد، نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی بخش وسیعی از مناطقی را که بعد از مدت‌ها جنگ از چنگ مخالفان دولت سوریه خارج کرده بودند، دوباره به اونها واگذار می‌کردند. در اینجا بود که قاسم سلیمانی در نقش وزیر خارجه جمهوری اسلامی ظاهر شد و شخصاً به روسیه رفت تا از پوتین درخواست کمک کنه. و موفق شد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو قانع کنه تا برای نجات اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ داخلی سوریه وارد بشه. ورود روسیه با تمام توانش به جنگ سوریه آغاز فصل جدیدی در بحران این کشور شد. و قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش رو از شکست در برابر رقبای منطقه‌ای نجات داد. بمباران‌های متعدد جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه به سلیمانی و گروه‌های نیابتی سپاه قدس کمک کرد تا در یک دوره کوتاه شهرهای سوریه رو یکی بعد از دیگری از چنگ مخالفان اسد در بیارن و توازن جنگ رو به نفع خودشون تغییر بدن. مداخله روسا هم شمار قربانیان غیر نظامی سوریه رو به شکل چشمگیری افزایش داد و هم به اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان داد تا دست به کشتارهای وسیعی در مناطق مخالفان بزنن. حضور و نقش قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی تحت امرش بحران خاورمیانه رو به کلافی سردرگم بدل کرده بود.
8: Today is an historic day. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
0: بعد از توافق برجام در تابستان سال 2015 حکومت جمهوری اسلامی تونست به صدها میلیون دلار دارایی بلوکه شده در خارج از ایران دسترسی پیدا کنه. دنیا امیدوار بود بعد از برجام حکومت ایران با تغییر رفتارش علاوه بر برنامه هسته‌ای در سیاست‌های منطقه خودش تجدید نظر کنه. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه برجام برای سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران فرصتی به وجود آورد تا با ارسال پول و سلاح بیشتر برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه با توان مضاعفی سیاست‌های قدیمی حکومت ایران رو دنبال کنند. با شرایط جدید، مناطق متعددی از سوریه و عراق محل استقرار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شد و نیروی قدس با کمک حزب الله لبنان شروع به ساختن پایگاه‌های نظامی در سوریه کرد و حوثی‌های یمن هم درگیری رو به داخل عربستان کشوندند. توازن قوا در خاورمیانه کاملا تغییر کرده بود و سپاه قدس و نیروهای نیابتی اون به بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان تبدیل شده بودند. در هر جای خاورمیانه اگر جنگی دیده می‌شد، حتما ردی از قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتیش هم دیده می‌شد. اما در حالی که شرایط در منطقه برای جمهوری اسلامی و متحدانش به خوبی پیش می‌رفت، یک اتفاق در آمریکا همه چیز رو دگرگون کرد.
9: I Donald John Trump do solemnly swear.
10: I Donald John Trump do solemnly swear
9: that I will faithfully execute.
0: دونالد ترامپ یکی از منتقدین رویکرد دموکرات‌ها نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. ترامپ که در مبارزات انتخاباتی خودش بارها از معاهده برجام انتقاد کرده بود، بعد از روی کار اومدنش خواستار مذاکرات جدیدی بین جمهوری اسلامی و غرب با هدف بازنگری در این معاهده شد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشه، کشورش از برجام خارج میشه. اما مقامات حکومت ایران که برجام رو دستاورد بزرگی برای خودشون میدیدن، با هر گونه مذاکره جدید یا حتی بازنگری در مفاد برجام مخالفت کردن. اردیبهشت سال 97 دونالد ترامپ بالاخره تصمیم خودش مبنی بر خروج از توافق برجام رو اعلام کرد.
11: Iran's leaders will naturally say that they refuse to negotiate a new deal. They refuse, and that's fine. I'd probably say the same thing if I was in their position. There has been enough suffering, death, and destruction. Let it end now. Thank you. God bless you. Thank you.
0: رئیس جمهور آمریکا برای امضای هر گونه قرارداد جدید با حکومت ایران و از سرگیری مذاکرات شروط جدیدی داشت. بخش اصلی شروط ترامپ به فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران و حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه در خاورمیانه مربوط می‌شد. اما حکومت ایران و رهبرانش که احساس می‌کردن به لطف نیروهای نیابتی خودشون در منطقه دست بالا رو در اختیار دارن، به جای مذاکره مقابله با آمریکا رو در پیش گرفتن.
12: من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام میکنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد.
13: باید جای پای آمریکا در منطقه غرب آسیا باید برچیده بشود. آمریکایی‌ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون.

0: خروج آمریکا از برجام و بازگشت تدریجی تحریم‌ها رفته رفته محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد و توان مالی اون رو به شدت تضعیف کرد. با این همه رهبران حکومت ایران به جای نشون دادن نرمش و تلاش برای سرگیری مذاکرات، تصمیم گرفتن با ایجاد تنش‌های بیشتر منافع آمریکا و متحدانش در منطقه رو در دایره تهدید خودشون قرار بدن. در اولین قدم اونها در سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف مختل کردن روند انتقال نفت از تنگه هرمز به چند نفتکش بین‌المللی در سواحل امارات متحده عربی و دریای عمان حمله کردند. با وجود تلاش مقامات حکومت ایران برای انکار دخالتشون در سازماندهی این حملات، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با انتشار تصاویری نقش مستقیم سپاه پاسداران رو در حمله به نفتکش‌ها برای همه روشن کرد. تصاویری که سنتکام منتشر کرد، قایق‌های سپاه پاسداران رو در حال جدا کردن مین‌های عمل نکرده از بدنه یکی از نفتکش‌ها نشون می‌داد. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حالا تلاش می‌کردند با ناامن کردن مسیر صادرات نفت در خلیج فارس و تنگه هرمز این پیام رو به دنیا مخابره کنند که در صورت ادامه فشارها امنیت منطقه رو تهدید خواهند کرد. اما حمله به نفتکش‌ها پایان ماجرا نبود. به دنبال اون، سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش این بار یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو در شرق این کشور مورد حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار دادن.
1: أعلنت الخارجية السعودية أن التحقيقات الأولية حول الاعتداءات على منشآت النفط أظهرت أنها تمت باستخدام أسلحة إيرانية وأن العمل جاري للتحقق من مصدر تلك الهجمات.
0: اونها با سازماندهی این حملات گسترده در روند تامین نفت جهان اخلال ایجاد می‌کردند و با این اقدام علاوه بر آمریکا خودشون رو در مقابل بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی قرار می‌دادند. اما اون چه تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد، حمله راکتی یکی از گروه‌های نیابتی نیروی قدس در عراق به پایگاه کیوان در نزدیکی شهر کرکوک بود. این پایگاه که یکی از مراکز اصلی استقرار نیروهای آمریکایی در عراق به شمار می‌رفت، مورد حملات راکتی گردان‌های حزب الله قرار گرفت و در نتیجه این حمله یک پیمانکار آمریکایی کشته و تعداد دیگری از نظامیان این کشور زخمی شدند. در واکنش به حمله راکتی گردان‌های حزب الله، ارتش آمریکا تعدادی از مراکز این گروه شبه نظامی رو در عراق و سوریه بمباران کرد و در نتیجه این بمباران ده ها نفر از فرماندهان و جنگجویان حزب الله کشته شدند. در اعتراض به بمباران پایگاه‌های حزب الله عراق و مرگ شبه نظامیان این یگان، گروه‌های نیابتی سپاه قدس یک راهپیمایی را در مقابل سفارت آمریکا در بغداد تدارک دیدند. اغلب شرکت کنندگان در این تظاهرات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی بودند که با به آتش کشیدن پرچم آمریکا خواهان بسته شدن سفارتخانه و اخراج سفیر این کشور از عراق بودند. قاسم سلیمانی دامنه عملیات گروه‌های نیابتی خودش رو به مقر آمریکایی‌ها در عراق کشیده بود و جان شهروندان آمریکایی رو آشکارا در معرض خطر قرار می‌داد. در واکنش به محاصره و به آتش کشیده شدن بخش‌هایی از سفارت ایالات متحده، دونالد ترامپ در توییتی جمهوری اسلامی رو مسئول سازماندهی حمله به سفارت معرفی و تهدید کرد. حکومت ایران به خاطر این حملات بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما منظور رئیس جمهور آمریکا از این بهای سنگین برای خیلی ها قابل پیش بینی نبود.
2: انا لله و انا الیه راجعون. در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر،
0: شعله آتش گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه سرانجام دامن فرمانده نیروی قدس سپاه رو گرفت و قاسم سلیمانی رو تومه آتشی کرد که خود او روزی برای زمین گیر کردن ارتش آمریکا در عراق برافروخته بود. کشته شدن فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران به دستور رئیس جمهور آمریکا برای رهبران جمهوری اسلامی به معنای پایان دوره پنهان شدن پشت گروه‌های نیابتی در منطقه بود. مرگ قاسم سلیمانی حالا بیشتر از هر چیزی آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده. حزب الله لبنان به شدت دچار کمبود منابع مالی شده و شبه نظامیان هشت شعبی هم زیر فشار شدید دولت و افکار عمومی عراق قرار دارند. مسیر ارسال تجهیزات نظامی به حوثی‌های یمن هم به شدت محدود شده و جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا مثل گذشته قادر به حمایت مالی از این گروه‌ها نیست. تنها میراثی که قاسم سلیمانی برای مردم ایران از خودش باقی گذاشت، میلیاردها دلار هزینه‌ای بود که از ثروت ملی صرف سازماندهی و تجهیز ده‌ها گروه تروریستی در منطقه کرد و با دامن زدن به جنگ‌های داخلی در خاورمیانه سیاست صدور انقلاب اسلامی رو فرماندهی کرد. سیاستی که در 14 دهه گذشته برای مردم ایران ارمغانی جز دوری از جامعه بین‌الملل و تحریم و انزوا به همراه نداشته.

کاوه آهنگر شخصیتی اسطوره‌ای متعلق به ایران باستان است. در شاهنامه فردوسی آمده که او قیامی مردمی علیه فرمان روایی به نام ضحاک را پی می ریزد. نشان جنبش او درفش کاویانی پیشبند چرمیش است که بر سر نیزه ای می آویزد. شخصیت وی نزد ایرانیان همواره الهامگر دادخواهی و ظلم ستیزی بوده است. گفته می شود وقتی ضحاک به سلطنت رسید، از شانه هایش دو ضایعه به شکل مار بیرون زد که درد می کردند و تسکینش تنها خوراندن مغز مردان جوان به آنها بود. به دستور ضحاک جوانهای زیادی کشته شدند تا از مغز آنان برای تسکین درد پادشاه جبار خوراک تهیه شود. به روایت فردوسی در شاهنامه، کاوه آهنگر مردی صنعتگر بود که در همراهی با توده مردم و فریدون پیشدادی علیه ضحاک و پادشاهی ظالمانه او قیام کرد. او هنگام آغاز این قیام پیشبند چرمی خود را که درفش کاویانی نام داشت سر نیزه زد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول کاوه آهنگر و درفش کاویانی نوشته آرتور کریستیانسن و کتاب دوم ناگفته های امپراتوری ساسانیان نوشته دکتر تورج دریایی. قیام کاوه در دردمندی او از جور ضحاک ریشه داشت. پسران او هم که آهنگر بودند به دستور ضحاک مانند دیگر پسران شهر کشته شده بودند و برای کاوه تنها دو پسر به نامهای قباد و قارن باقی مانده بود. با نزدیک شدن نوبت کشتن آنان، کاوه که دیگر تحمل این رنج را نداشت به حکیمی پناه برد و کمک خواست. حکیم به او پوستی از ببر یا پلنگ داد و گفت این پیشبند را هنگام دادخواهی بر سر چوب بزن تا مردم با تو همراه شوند، آنگاه به جنگ با دشمن برو. کاوه نیز به دادخواهی برخاست و مردم هم با او همراه شدند. وقتی خبر به ضحاک رسید، او لشکری برای سرکوب کاوه مأمور کرد. جنگ در گرفت و سرانجام سپاه مردمی کاوه پیروز شد. از آن زمان به بعد کاوه در تاریخ ایران به الگوی دادخواهی و درفش کاویانی به نماد پیروزی ظلم بر ستم تبدیل شد. سپس فریدون که از نژاد شاهان ایران بود، ضحاک را دستگیر کرد و ایران آزاد شد. وقتی فریدون به قدرت رسید، درفش کاویانی را که ابعاد آن حدود 5x7 متر بود، به عنوان پرچم ملی ایرانیان انتخاب کرد و جواهراتی به آن افزود. پس از او نیز هر بار پادشاهی که به قدرت می رسید به آن جواهراتی اضافه می کرد. بر اساس روایت های موجود، درفش کاویانی پرچم ملی ایران در دوران ساسانیان بود و سپاه ایران در جنگ ها آن را حمل می کرد و بر می افراشت. درفش کاویانی زمینه ای به رنگ ارغوان داشت و با نوارهایی به رنگ سرخ و طلایی مزین شده بود. در قلب آن نیز ستاره یا اختری درخشان نمایان بود. برای همین است که برخی منابع آن را اختر کاویانی نیز نامیدند. رنگهای بکار رفته در درفش کاویانی معانی قابل توجهی دارند. رنگ ارغوانی آن نشان دلیری و نبرد سرسختانه با دشمن برای پاسداری از میهن است. رنگ سرخ نماد شکوه و توانایی و رنگ طلایی یا زرد هم نشانه پاکی و نیکخواهی است. اما در تاریخ هم و
بر پایه اساطیر قدیمی و ملی ایران پرچمی مشابه با همین درفش کاویان ساخته شد. اولین بار این پرچم روی سکه فرمانداران ایالت پارس در دوران پس از سقوط هخامنشیان و زمانی که یونانی ها بر ایران سیطره داشتند میبینیم، هرچند که بعید نیست ریشه قدیمی تر هم داشته باشد. برخی از پژوهشگران عقیده دارند این پرچم در دوره های تاریخی ایران همچون شاهنشاهی هخامنشی و اشکانی نیز پرچم ملی ایران بوده است، اما شواهد معتبری برای آن وجود ندارد. با این حال منابع پذیرفته شده ای در دسترس است که نشان می دهد این درفش در شاهنشاهی ساسانی پرچم رسمی ساسانیان بوده و از آن در جنگ ها نیز استفاده می شد. 5 قرن بعد وقتی که ساسانیان که از نسل همین فرمانداران پارس بودند به قدرت رسیدند و سلسله ساسانی بنیانگذاری شد، درفش کاویان به عنوان پرچم رسمی ایران زمین مورد استفاده قرار گرفت. شاهان ساسانی هر زمان که به قدرت می رسیدند جواهرات بیشتری به این درفش زیبا اضافه می کردند. در زمان حمله اعراب در پایان دوره ساسانی این درفش به دست آنها افتاد. در نبرد قادسیه که در آن اعراب مهاجم بر سپاه ساسانیان پیروز شدند، درفش کاویانی به دست زرار ابن خطاب افتاد. او 30,000 دینار برای آن دریافت کرد، اگرچه ارزش واقعی آن 2,000,000 دینار بود. پس از کندن جواهرات از روی درفش گفته می شود که عمر ابن خطاب درفش را کامل سوزاند، اما نمای کامل درفش که شبیه به ستاره بود تا سالها مرسوم ماند، تا اینکه در حدود 700 سال پیش شیر خورشید که نماد ملی ایرانیان بود برای نخستین بار از روی سکه ها و سنگ ها به روی پرچم آمد و تا سال 1357 پرچم ملی ما باقی ماند. یعقوب لیث صفاری نخستین پادشاه سلسله صفاریان که بنا داشت پادشاهی ایرانیان را احیا کند، وقتی به خلیفه عباسی نام فرستاد در آن نوشت درفش کاویان همراه من است و امیدوارم که زیر سایه آن فرمان روایی کنم. درفش کاویانی همواره نماد میهندوستی ایرانیان به شمار می رود و از همین رو بیشتر پادشاهان ایرانی برای آن احترام ویژه‌ای قائل بودند و حتی آن را خوشیومن می دانستند. در ادبیات و هنر ایران نیز آثار درخشانی با الهام از کارکرد درفش کاویانی خلق شدند که برخی از آنان به آثار ماندگار در حوزه شعر و موسیقی تبدیل شدند. درفش کاویانی برآمده از دل توده‌های مردم و یادآور غرور ملی ایرانیان است. اکنون نماد آزادی خواهی و پیروزی ملی بر ظلم و ستم است. بار دیگر به اهتزاز در می آید و ایرانیان با مشاهده آن به روزهای خوب آینده امیدوار می شوند.

عزیزان عرض می‌کنیم و خب یک فرصت یک ساعت تا یک ساعت و نیم هم در خدمت عزیزان قرار میدیم که بتونن پرسش‌های رو مطرح کنن. اینجا در اتاق شما در خدمت این عزیزان باشیم به شکل هفتگی تا بتونیم مطالبی رو به شکل پایه‌ای همراه با ارجاعات و رفرنس ها و ذکر منابع خدمت عزیزان عرض کنیم که اگر در بحثی نیاز بود بتوانند از اون بهره ببرند. ممنونم از لطف شما و همه عزیزانی که صبر و حوصله به خرج میدن و عرایض من رو میشنوند. خب مسئله ترور و تروریسم به عنوان یکی از مهمترین وقایع سیاسی امروز که بعد از حضور بنیادگرایان و آن مسائلی که در 11 سپتامبر پیش آمد دوباره کانون توجه اروپا و غرب رو به خودش جلب کرد، اینکه ببینند این پدیده چیست و چگونه رخ می‌دهد، آن هم از سوی برخی از معتقدان. اینکه همه مردم مسلمان تروریست نیستند کاملا درسته، اما اینکه ما ریشه های ترور و مجوز اون رو هم در اسلام بتوانیم ردیابی بکنیم مسئله است که نیازمند تحقیق بسیار زیادی در درون دین اسلام نیست، یعنی منابع مختلفی که در این حوزه چه در حوزه روایات و چه در حوزه تاریخ به آن پرداختند به وضوح مصادیق، شواهد و مدارک متعددی رو برای پژوهشگران فراهم کردند. هرچند امروزه هم می‌بینیم مسلمانان یا نواندیشان دینی که سعی می‌کنن این پدیده‌ها رو منحرف بکنن یا ذهن مخاطبین رو به سمت سوی دیگری ببرن، گویی پدیده ترور و تروریسم با برآمدن حکومت‌های متأخر به وجود آمده و شدت بخشیده شده. ما در این برنامه به صدر اسلام نگاهی خواهیم داشت، مطالب متعددی از ترورهایی که برخی از اونها میتونه برای ما در نحوه شکلگیری و حتی اجرای اون درس آموز باشه خواهیم پرداخت، نگاهی به ابواب فقهی که علمای اهل تسنن و تشیع در این باب باز کرده اند خواهیم داشت، حتی نگاهی به نظریات علما و فقهای متأخر مثل مکارم شیرازی هم نگاهی خواهیم داشت و همینطور به شکل خلاصه مسئله ترور رو به دستور امامان شیعه هم که رخ داده عرض خواهیم کرد. اما من فکر میکنم شاید این جلسات که در مورد ترور هست به دو یا حتی سه جلسه کشیده بشه و من بد نمیبینم که برای حداقل یک بار هم که شده به عمده مطالب اون با دقت بپردازیم و به شکل کلیگویی یا سرسری این مسئله رو رد نشد. به همین منظور من سعی میکنم در ابتدا نکاتی در مورد تروریسم عرض کنم که شاید برای عزیزان بتواند زمانی که من مصادیق رو ذکر میکنم جالب توجه باشه. ما وقتی سخن از مفهوم ترور میکنیم در واقع سخن از ترس و وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی برای گروه های مختلفی مصداق پیدا می کنه. بخشی مردمن، بخشی ممکن است نیروهای مذهبی باشند و بخشی دیگر نیروهای سیاسی یا دولت ها. این سه گروه عمدتاً محل یا سیبل ترورها و اهداف تروریست ها هستند. اما اهدافی که اونها در نظر می گیرند برای ارسال یک پیام است یا دستیابی به یک هدف که این روش به شکل سیستماتیک اعمال میشه. یعنی اگر یک شخصی به تنهایی دست به کاری بزنه ما اون رو ترور نمی گوییم چون وحشت ایجاد نمی کند. و اصولا حکومت، مردم و اموال هم میتواند هدف تروریست ها باشه. شما اگر نگاه بکنید در کشورهای مختلف اهداف تروریست ها با توجه به آن مقصدی که مورد هدف قرار میگیره مشخص میشه. شما اگر در یک کشور استبداد زده باشید
ترور خبرنگاران یا روشنفکران به عنوان شایع ترین ترور مطرح میشه. یعنی شما شواهد متعددی میتوانید پیدا بکنید. اگر در یک جامعه دینی سنتی باشید، مثل همون چیزی که شما مثلا در افغانستان نگاه میکنید، مراکزی مثل دانشگاه ها، مراکزی که مربوط به علوم هستند، در حوزه زنان فعالیت میکنند، عمدتا محل وقوع ترور هستند. چرا؟ چون در واقع اینها پایگاه هایی هستند که آن حکومت دینی یا آن حکومت ایدئولوژیک اون رو دشمن خودش میدونه. برای همین به دانشگاه ها به عنوان مظاهر تمدن جدید حمله میکنه تا یک ترس و وحشتی ایجاد بکند که اساتید وارد دانشگاه ها نشوند، دانشجویان رغبتی به تحصیل نداشته باشند و اساسا این دانشگاه ها بسته بشوند. زمان رژیم گذشته ایران هم همین گونه بود. روحانیونی که دستور حمله به مراکز حالا از نظر خودشون غیر اسلامی میدادن، مثل سینماها، مراکزی که مربوط به فروش مشروبات بود یا برخی از این اماکن، در دستور کار این افراد قرار میگیره. همه اینها به این دلیل است که بخواهند پیامی رو ارسال بکنن که ما مخالف این افراد و این مراکز هستیم و اینها باید بسته بشوند. در واقع یک مشکلی که ما عمدتاً داریم و بلا فاصله به ذهن ما متبادر می شود این است که ترور یعنی کشتن، در حالی که اساساً ترور به معنای کشتن نیست، بلکه ترور به معنای وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی می تواند همراه با کشتن هم باشد، می تواند هیچ کشته‌ای نداشته باشد. به عنوان مثال، گروهی که مخالف ساخت سینما هستند به یک سینمای خالی حمله میکنن، آنجا رو به آتش میکشن. هدف آنها این است که بگوید این مراکز رو تأسیس نکنید. خب کسی هم کشته نشد. اما چون در ترور هدف برخی از این ایدئولوژی ها ایجاد حد اکثر وحشت است، طبیعتاً جان انسان ها هم میتواند گرفته بشود. یعنی عده‌ای هم به عنوان مثال کشته بشوند که مردم بدانند که تا چه اندازه میتواند این وحشت جدی باشه. در واقع رابطه میان ترور و کشته شدن عموم و خصوص من وجهه. یعنی بخشی از کارهای تروریستی همراه با کشتن افراد نیست، گاهی هم کشتن افراد هیچ نسبتی با ترور نداره. این رو چرا عرض کردم؟ چون مسلمانان سعی میکنن بسیاری از مسائل مربوط به ترور رو به کشتن نسبت بدهند تا دایره اون رو محدود بکنند. در حالی که ما اشاره کردیم ترور به معنای وحشت آفرینی دقیقاً با آن روایت پیامبر اسلام که النصر به رعب محقق میشه. وقتی ایشان، حالا من در روایت‌های آینده خواهم خواند، که اشاره میکند که یکی از اختصاصات من این است که به انداز مسافت یک ماه مردم از من بترسند، یعنی شما این رو خب با توجه به مقیاس آن زمان، مسافتی که یک حیوان مثل شتر میتوانست یک ماه اون رو طی بکنه، به کیلومتر اگر نگاه بکنید، پیامبر اسلام مدعی است من پیامبری هستم که به اندازه مسافت یک ماه مردم باید از من بترسند. و این رو در بخاری هم آورده در حدیث شماره 335 و دیگر احادیث. و اینو هم حتما شنیدید که پیامبر اسلام اشاره می کنند نصر به روب یا با روب یاری شدند. بنابراین این وحشت آفرینی در اساس فکر پیامبر اسلام وجود داشته و خب یک مسلمان نمی تواند این مسئله رو کتمان بکنه. بنابراین سعی می کنه مسئله ترور رو با کشتن یکی بداند، که حالا من در ادامه عرض خواهم کرد واژگانی که معادل ترور در درون اسلام هم هستند، که شما اگر به شبکه‌های عربی نگاهی بیاندازید، وقتی میخواد یک عمل تروریستی رو خبررسانی بکنه از کلمه ارهاب استفاده میکنه، که در آیه 60 سوره انفال هم آمده این مسئله و در آرم سپاه هم هست. پس بنابراین ارهاب هم به معنای وحشت آفرینی است. یعنی شما بتوانید نیروهای خودتون رو، قدرت خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که سبب ترس دولت‌های متخاصم یا دشمنان شما یا مخالفین شما بشود. بنابراین واژه ارهاب هم در فقه در حالا اسلامی چه شیعه و چه سنی اون
معادل کلمه ترس و وحشت یا همان تروره. اما مسلمانان سعی میکنن از کلمه فتک به معنای غافل کشی استفاده بکنن که فقط بخشی از ترور هست، نه همه اون رو. اما ما سعی خواهیم کرد در این برنامه ها فقط به همین مسئله فتک هم بپردازیم که خودش مؤید مسئله ترور به وجه اتم به اون خواهد. اما ویژگی های یک عمل تروریستی چیست؟ من خلاصه عرض کنم. ببینید، آن رفتاری تروریستی محسوب می شود که برخی ویژگی های اون دارای این صفات باشه. یکی این که رفتار باید خشن باشه، چون اگر خشن نباشد خب ترس ایجاد نمی کنه و هرچه خشونت بیشتر باشد ترس و واهمه بیشتر خواهد. نکته دوم این که این ترس باید به شکل عمومی باشد، یعنی مردم جامعه یا یک گروه مذهبی بدانند که هدفی هستند و این ترس در درون اون جامعه رسوخ بکند. نکته دیگر این که این رفتار تروریستی باید سود و فایده‌ای برای تروریست‌ها داشته باشد، یعنی شما نمی‌توانید گروه تروریستی رو پیدا بکنید که اعمال تروریستی اون هیچ هدفی نداره. نه، شما با شناسایی سیبل‌هایی که اینها مورد هدف قرار میدن، آن بخش‌هایی از جامعه که مورد هدف هستند، پیام‌هایی رو که اونها ارسال می‌کنند، می‌توانید مشخص بکنید که چه سود و فایده‌ای می‌تواند برای اونها در واقع آینده محقق بشه. نکته دیگر این که اعمال تروریستی باید یک مفهوم ایدئولوژیک و اعتقادی رو منتقل بکنه. این رو هم تروریست‌ها یا در بسیاری از خبررسانی‌های خودش هم اعلام می‌کنن. شما مثلا می‌بینید در واقع گروه‌های مختلف رقابت می‌کنن برای اینکه یک عمل تروریستی رو به گردن بگیرن. یعنی اگر یک بمبی در جایی منفجر شد، یک گروه تروریستی بلافاصله این مطلب رو می‌پذیره و میگه بله ما بودیم، چنین کردیم و من بعد هم بیشتر خواهیم کرد. خب اون می‌خواد یک دیدگاه ایدئولوژیکی که خودش اون رو قبول داره یا به او اعتقاد داره رو در پرتو اون عمل به جامعه و به مردم و به دولت‌ها منتقل کنه. دیگر نکته این که یک عمل تروریستی باید سازمانی و تشکیلاتی باشه، یعنی در واقع خصیصه جمعی داشته باشه نه انفرادی. هرچند ممکنه یک عمل تروریستی با یک شخص محقق بشه، ولی مسئله این است اون شخص عضو یک جمعی است، عضو یک سازمانی است و در راستای آن سازمان کاری رو انجام می‌ده. حالا ما اشاره خواهیم کرد تروریست‌های اسلامی که می‌رفتن و کارهایی رو انجام می‌دادن با اجازه پیامبر اسلام بود، یعنی امر خودسرانه‌ای نبود که مسلمانی بگوید خب آقای فلانی رفته کسی رو کشته، بنابر دیدگاه خودش بوده. حالا ما این رو هم اشاره خواهیم کرد. در واقع من این خصیصه ها رو که عرض می کنم بعداً دوستان می توانند به راحتی تطبیق بدهند با این رفتارهای تروریستی و ببینند که چگونه ما وقتی سخن از تروریسم سیستماتیک در درون اسلام می کنیم منظور ما کاملاً مورد تایید قرار می گیره با شواهد. اما تروریست ها خب بنابر انگیزه های مختلفی دست به ترور می زنند. همه اونها از اعتقاد شاید واحدی برخوردار نباشند و به یک اندازه معتقد نباشند. گاهی انگیزه مالی سبب ترور میشه. یعنی شخصی که امروز هم شما میبینید جوانان بیکاری که در کشورهای مختلف هستند، در کشورهای اسلامی جذبشون میکنن و با پول یا با حالا وعده‌های مختلف مالی که شما بروید و فلانی رو ترور بکنید یا فلان گروه رو بکشید و صاحب این منافع مالی خواهید شد. کم هم نیستن از این افراد. گاهی بحث بر سر عملگرایی است، یعنی اشخاصی که خودشون رو معتقد به اسلام میدونن، پیامبر اسلام رو بسیار دوست دارن، نسبت به دین خودشان علاقه‌مندن، سعی میکنن عملگرا باشن. چون میدانید پیامبر اسلام اسوه حسنه هست، الگوست، پدر این امت است. بنابراین کسی که یک مسلمان مخلصی است یا یک مؤمن است سعی می‌کند آن عملگرایی رو هم نشان بده. وقتی پیامبر اسلام دستور به ترور مخالفین رو داده، منتقدان نسبت به او و قرآن و خدا، خب او هم دست به چنین کارهایی می‌زنه. بنابراین عملگرایی یکی از خصیصه‌هایی است که بسیاری از افراد سعی می‌کنند
به واسطه اینکه خودشون رو به احکام اسلامی، به اون اصول اسلامی پایبند نشان بدهند، دست به چنین کارهایی بزنند. گاهی ویژگی دیگری یا انگیزه دیگری هم وجود دارد و آن کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. یعنی شما اگر در یک سازمانی عضو می‌شوید، اگر آن سازمان دیدگاه‌های خشونت‌گرا داشته باشه، شما برای اینکه بتوانید مدارج ترقی رو طی بکنید یا در آن سازمان یا جمع محل تأمل باشید، خب نیازمند هست خشونت به خرج بدید. هرچه خشن‌تر باشید بهتر است. شما در درون جامعه ایران ما هم میتوانید غزاتی رو ببینید که هرچه آدم کشترن جایگاه بالاتری رو دارن. از نظام انبا و اقسام نشانهای لیاقت و شجاعت و اینها دریافت میکنن. و این هم برمیگرده به همین انگیزهی که در بعضی اشخاص میتواند ایجاد بشود که بله، اگر ما میخواهیم در این سازمان جایگاه رفیعی به دست بیاوریم، باید بتوانیم به جای یک نفر 10 نفر رو بکشیم و این در سوابق ما به عنوان کار حسنه یا کاری که توانسته خلوص و نیت و اعتقاد ما رو به این سیستم نشان بده انجام بدیم و بنابراین مورد در واقع حالا تشویق هم قرار خواهیم. اما همه اینها رو چه چیزی به هم مرتبط میکنه؟ همه این مسائلی که من عرض کردم، یک ایدئولوژی وجود دارد که این ایدئولوژی، در واقع من همیشه این تعبیر رو به کار بردم، ریسمان یا نخیست که دانه های این تسبیح رو در کنار هم نگه می‌داره که اینها متفرق و پراکنده نشن. ایدئولوژی نقش بسیار مهمی در چه مکاتب خاص و چه اعتقادات و باورهای دینی دارد که می‌تواند بر مؤمن تحمیل بشه. در واقع ایدئولوژی نقطه اتصال بین انگیزه ها و حتی روش هاست. حالا من عرض خواهم کرد. نکته دوم این که ایدئولوژی اخلاق سازمانی و گروهی رو یا اون ایدئولوژی رو بر اخلاق فردی و اجتماعی تحمیل میکنه. شما حتما بارها این رو از من هم شنیدید که بنابر نقل آنچه که مورخان آوردن و همینچنین محدثین، وقتی مسلمانان در برابر خانواده های خودشون قرار می گرفتن و یک نوع تحکم یا نوعی رفتار غیر عقلایی و غیر انسانی رخ می داد، وقتی مورد سوال قرار می گرفتن که چرا با برادر خود چنین می کنی، می گفت اسلام پیوندها را پاره کرده است، اسلام قلبها را دگرگون کرده است. این واژگان نشان می دهد که شما در یک سازمان تروریستی می توانید و در واقع باید این کار رو بکنید که اخلاق سازمانی و ایدئولوژیک رو بر اخلاق فردی و اجتماعی برتری بدید. شما داستان محیصت ابن مسعود و حویصه که برادر او بود، من بارها عرض کردم، به صراحت محیصه اشاره میکرد که اگر پیامبر اسلام دستور بده من تو را هم خواهم کش، که به برادر خودش میگفت. پس این نشان میدهد که در

کسانی باید این خشونت و ترس رو لمس بکنند. دانشگاه‌ها، کلیساها، دولت‌ها، اموال، همه اینها رو شما می‌توانید در اون ایدئولوژی ببینید که به شما دستور می‌دهد این کار رو بکنید. نکته دیگر این که ایدئولوژی حتی شیوه و روش اجرای خشونت و ترس رو هم به شما یاد میده. که حالا ما در مصادیق متعددی که ما عرض خواهیم کرد شما به راحتی می‌توانید اینها رو دریابید. هرچند من خودم هم سعی خواهم کرد تطبیقی بدم بین آن رفتار و این اعمالی که رخ میده و البته شما هم میتوانید آنجایی که من فراموش کردم این تطبیق ها رو انجام بدید. دیگر نکته این که ایدئولوژی ابزار خشونت رو هم تجویز میکنه، به شما نشان میده که از چه ابزاری میتونید استفاده کنید، چه کسانی رو میتوانید بکشید با چه ابزاری. در واقع همین مسائل انتحاری که شما میبینید یا بمب‌گذاری هایی که میبینید یا روش های جدیدی که ارائه شده در کشتن یا به نوعی اون بست خشونت، شما میتوانید در همون ایدئولوژی ها هم اینها رو ببینید. من سعی کردم در این فرصت کوتاه خلاصه ای از مبانی تروریسم رو عرض کنم و حالا ما وقتی وارد شواهد اسلامی اون خواهیم شد خدمت شما عرض خواهم کرد که تا چه اندازه بخشی از این جنبه ها برجسته ترن و بخشی از این جنبه ها برای ترورهای بعدی محل تأمله. قبل از این که من بحث رو آغاز بکنم، همون گونه که عرض کردم از سه کلمه رعب، ارهاب و فتک میتوانیم به عنوان معادل سازی های ترور نام ببریم. هرچند ترور مفهوم گسترده است و همان رعب و وحشت رو شامل میشه، هرچند وجه اتم اون کشتن انسان ها. خب ببینیم آیا پیامبر اسلام صرفاً در میدان جنگ، یعنی جایی که شما شمشیر به دست هستید و طرف مقابل شما هم دارای شمشیر هست، مجوز قتل داده، یا اینکه نه نسبت به کسانی که اهل شعر بودند؟ چون در جامعه عرب آن زمان خب شما مبلغین، منتقدین و افرادی که می‌خواستند پیامی رو ارسال بکنن در شعر بود، در شاعری بود. همان گونه که پیامبر اسلام هم شعرایی داشت مثل کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، حسان ابن ثابت که حتی به اینها مجوز دشنام رو هم داده بود که در صحیح بخاری هست و من عرض خواهم کرد در آینده، آنها هم سعی می‌کردند در اشعار خودشون نقدهایی بر پیامبر اسلام داشته باشند، نسبت به او بدگویی بکنن. اما چرا دیگران مجوز ترور محمد رو با شعر نمیدادند، حسان ابن ثابت رو نمیکشتن، کعب ابن مالک رو نمیکشتن، اما پیامبر اسلام نسبت به این شعرا که منتقدان آن زمان بودن و اسلحه‌ای هم در دست نداشتن با این خشونت برخورد میکرد؟ من دو سند ارائه میکنم، یکی از ابن هشام و دیگری از آقای رسول جعفریان. من سعی میکنم هر دو طیف یعنی سنی و شیعه رو در نظر داشته باشم که عزیزان نگویند منابع مثلا مورد نظر ما، چون این بحث ها من همون گونه که عرض کردم اینقدر اجماعی است که نیاز نیست که برای اهل پژوهش جایی خالی باشد یا از لفظ شیعه و سنی استفاده بشه. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از ابن هشام است. در واقع این مربوط به زمانی است که پیامبر اسلام مکه رو فتح کرده، از طائف در حال بازگشتن، بجیر ابن زهیر که خب اینا همه فرزندان زهیر هستند و از شعرهای برجسته آن زمان بود، به برادرش نامه ای می نویسه. در این نامه اشاره به سنت و سیره ای می کند که محمد قبلا اونها رو انجام داده بود. حالا ایشان چه میگه؟ دوستان اگر این بحثا طولانی است بسیار مفیده، چون ما بعضا عزیزان ما یا منابع رو مطالعه نمی کنند یا دسترسی ندارند، ولی من خواهش می کنم به تک تک این کلمات و جملات دقت بفرمایید تا روح اسلام از نظر اون فضای حاکم بر مسئله ترور برای شما روشن بشه یا در اون ترس و خشونت. خب ابن هشام این گونه آورده در جلد سوم: وقتی رسول خدا صلی الله از طائف بازگشت، بجیر ابن زهیر ابن ابی سلما، این زهیر ابن ابی سلما به شاعر حکیم عرب هم معروف بود، حالا اینا دو تا برادری هستن که فرزندان او هستن، به برادرش کعب ابن زهیر نامه‌ای نوشت و به او خبر داد که رسول خدا افرادی را که در مکه ایشان را

0: هجو می کردند و آزار می رساندند کشت. و برخی دیگر از شاعران قریش، دقت بفرمایید، شاعران قریش از قبیل ابن زبعرا و حبیرت ابن ابی وهب، که این حبیره شوهر امهانی و داماد علی بود، به اطراف گریختند و اگر تو هم به خودت علاقه داری به نزد رسول خدا برو که اگر کسی توبه کنان به او بپیوندد او را نمی کشد. اگر حاضر نیستی چون این کاری کنی به سرزمینی بگریز که بتوانی در آنجا نجات پیدا کنی. در صفحه 403. یعنی کاملا شما جو ارعاب و ترس رو می توانید ببینید. اما این رسول جعفریان که هم روحانیست هم صاحب تألیفات متعددی در حوزه تاریخ اسلام هست، امروزه هم در درون دانشگاه ها به هر حال محل رجوع هست در حوزه تاریخ اسلام، ایشان در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام اینگونه می‌نویسه. خوب به تک تک کلمات دقت بفرمایید، بسیار مهمه. در تمام سیره پیامبر، در تمام سیره پیامبر می توان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، خوب به کلمات دقت بفرمایید، احساسات مردم تحریک بر ضد حق، یعنی یک حق پنداری در درون این مؤمنان وجود داره که هر نوع منتقدی رو به چشم بازی کننده با احساسات مردم میبینن. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. در صفحه 267. بنابراین دیدید که بنابراین اقراری که بجیر میکنه و مطلبی که های رسول جعفریان میگوید، پیامبر اسلام به هیچ عنوان نسبت به شعرا و منتقدان اسلام نگاه مسالمت آمیز نداشته. پس مهم نبوده که کسی فکر کنه طرف در میدان جنگ بوده، در میدان نبرد بوده. خیر، اینها همه شعرایی بودن که به نحوی با پیامبر اسلام مخالفت میکردن. حالا ما به وارد مصادیق اون خواهیم شد، ببینیم داستان از چه قراره. بنابر نقل سیره ها، اولین تروری که رخ میده زنی به نام اسماء دختر مروان در شهر مدینه است. 25 رمضان سال دوم، یعنی تقریبا 8 روز بعد از جنگ بدر، و زنی که خب شاعره هست، نه در میدان جنگ است نه در حال فرماندهی سپاه هست، انتقادی رو مطرح میکنه که حالا من خواهم خوان، و پیامبر اسلام دستور کشتن او رو میده. عمیر ابن عدی ابن خرشه مسئول این کار میشه. نخست از واقدی کمک میگیریم که مغازی نگار بزرگ تاریخ اسلام هست و در واقع محل رجوع بسیاری از افراد. خب ایشان اشاره میکنه اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید، که اینها در مدینه بودن، اون بنی امیه مکه نیستن، که همسر یزید ابن زید ابن حصن ختمی بود، پیامبر را آزار می‌داد و از اسلام ایراد می‌گرفت و مردم را علیه پیامبر تحریض می‌کرد. حالا بعداً شعر او رو می‌آورد که چندان چیز نیست، ولی در آینده خواهم خواند. عمیر ابن عدی چون این گفتار او را شنید و شوراندن او علیه اسلام بدید، گفت پروردگارا نذر می کنم که اگر محمد به محمد صلی الله را به مدینه برگردانی، من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بدر بود. چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می‌داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسما نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. آنگاه نماز صبح را با پیامبر گزارد. چون پیامبر صلی الله از مسجد بیرون آمد، به عمیر نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ یعنی در واقع کاملا هماهنگ شده بود. گفت آری، پدر و مادرم فدایت کردند. بعد خب عمیر سوال میکنه، چون زنان رو حداقل نمیکشتن در میان اعراب. عمیر گفت آیا من گناهکار هستم؟ مسئولیتی به عهده من هست که مثلا زنی رو کشتم و اینها؟ پیامبر صلی الله فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز هم شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی ارزش این حرفا رو نداره، زیاد مهم نیست. در صفحه 124 جناب واقدی این مطلب رو آورده. ابن هشام هم به همین مسئله اشاره میکنه و من این نکته رو از او بخوانم. او زن یکی از افراد بنی ختمه به نام یزید ابن زید بود که در حجو اسلام و مسلمانان گفته بود. حالا شعرش رو ابن هشام می آورد و من می خوانم، ببینید فقط نقد او چه بوده که او رو کشتن. بدا به حال بنی مالک و نبیت و عوف و بنی خزرج، از بیگانه‌ای که از شما و از دو قبیله مراد و مزهج نیست پیروی کردید. منظورش مراد و مزهج قبایل یمنی بودن، که اوس و خزرج هم قبایل یمنی بودن. خب شما از کسی پیروی کردید که از قبیله شما نیست و شما رو در روی هم قرار دادید. پس کشته شدن سرانتان چنان به او چشم می‌دارید که به شوربای پخته امید می‌دارند. زنهار برتری جویی است که به دنبال فریب خود است و امیدوار به خود را نومید می کند. این شعر او بود. یعنی نه دشنامی توش هست، نه فحاشی، که آنگونه که پیامبر اسلام و قرآن بارها دیگه به دیگران دادن شما نشانه از اون نمی بینید. فقط نقدیست برای اینکه این شخصی که آمده دنبال قدرت طلبیست و شما رو متفرق کرده، رو در روی هم قرار داده و از خودتون نیست. وقتی این خبر به رسول خدا رسید فرمود آیا کسی نیست که کار دختر مروان را یکسره کند؟ عمیر ابن عدی ختمی که نزد آن حضرت حضور داشت سخنش را شنید و به هنگام شب در خانه‌اش به او حمله کرد و او را کشت. صبح به حضور آن حضرت آمد و عرض کرد ای رسول خدا، من او را کشتم. آن حضرت فرمود ای عمیر، به خدا و رسول او یاری رسانده ای. فرمود خون او هدر بود و مسئولیتی ندارد. صفحه 605 و 604. اما برای اینکه نشان بدهیم این مسئله حتی در نزد شیعیان هم، اونهایی که صاحب تألیفات هستند، محل تشکیک نیست، از آقای رسول جعفریان باز هم از همان کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام ایشان اشاره میکنه رسول خدا شعر آن زن را شنید، که همین شعری بود که من خدمت شما خواندم، و از مردم خواست تا کسی او را از شر زن ایمن سازد. به این نکته توجه بفرمایید. البته اصحاب رسول خدا بدون اجازت وی به قتل کسی دست نمی زدند. بلازوری نیز می گوید وقتی او، یعنی عمیر بن عدی، تصمیم به قتل گرفت مسلمانان در بدر بودند. او صبر کرد تا رسول خدا بازگشت، از وی اجازه گرفت و آن زن را به قتل رساند. حسان ابن ثابت، که این حسان ابن ثابت شاعر پیامبر بوده، در اشعاری چند از کار این جوان غیور که پیش از سپیده خون گرم آن زن را ریخت ستایش کرده و آرزو کرد که خدا تو را از شربت سرد بهشت سیراب کند، آنگاه که نعمت برایت فراوان است. آقای جعفریان با آب و تاب مسئله ترور اسما رو آنچنان غیورانه ذکر میکنه که جایی هیچ شکی باقی نمیماند که این جماعت همین گونه، یعنی میکشن، بعد شاعر اونها هم در وصف آن تروریست سخن میگه و اونها هم در کتابهای خودشون میآورن. اما وقتی در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرن، کلاً به دنبال کتمان همه این وقایع هستن، چون می‌دانن مردم چندان اهل مطالعه نیستند و فکر میکنن خیلی راحت میتوان با یک نگفتن و اینکه در اسلام ترور وجود ندارد مردم رو، ذهن مردم رو، دیدگاه مردم رو نسبت به اسلام عوض کرد. کمتر از یک ماه بعد از ترور اسما یک ترور دیگری رخ میدهد و این بار یک پیرمردی به نام ابا عفک در ماه شوال توسط سالم ابن عمیر ترور میشه. دقت بفرمایید به این سن و سال افراد، جنسیت افراد و اینکه در خانه های خودشان بودند و در یک فاصله کمی پیامبر اسلام در صدد حذف مخالفین هست، زمانی که هنوز 2 سال نشده وارد مدینه شده. باز هم ابتدا به سراغ واقدی میریم ببینیم ایشان در مورد ترور ابو عفک چه میگه. یه نکته رو واقدی آورده در مورد ترور قبلی، اون رو من فراموش کردم ولی الان میخوانم خدمت شما، جالبه. عمر میگوید پیامبر به اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب یاری داده اند، به عمیر ابن عدی بنگرید. همون قاتل اسما، تروریست که اسما بنت مروان رو کشت. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سختگیر است. این همان بحث عملگرایی بود که من در ابتدا عرض کردم، که یک شخصی سعی میکنه عملگرا باشه، آن چیزی که خدا گفته اطاعت بکنه و انجام بده. پیامبر فرمود نگو کور، چون او اندکی نابینایی داشت، نه اینکه کور مطلق باشه. او بصیر و بیناست. این القاب عناوین هم میدادن به این تروریست ها که بتوانن مشوقی باشن برای اونها و دیگران. خب برویم به سراغ ترور ابا عفک. واقعی این گناه آورده پیرمردی سال خورده از بنی عمر ابن عوف که 120 سال عمر کرده و نامش ابو عفک بود، چون پیامبر به مدینه آمد اسلام نپذیرفت و مردم را به دشمنی آن حضرت برمی‌انگیخت. منظورشون از دشمنی همین شعرها و هم انتقاداتی بود که مطرح می‌کردن. چون به پیامبر به بعد رفت و خداوند او را پیروزی داد، ابا عفک رشک ورزید و ستم کرد و این ابیات را سرود. حالا ببینیم ابیات ابا عفک چی بوده. مدت زیادی زندگی کردم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریاد رستر از قوم خود برای فریاد خواه ندیدم. سواری که به سراغ ایشان آمد، یعنی محمد، به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و پراکنده ساخت. اگر قرار بود به پادشاهی و نصرت واقعی برسید، حق بود تو برا پیروی کن، یعنی واقع همون قوم یمنی رو پیروی بکنید. سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود گفت بر من واجب است که ابو عفک را بکشم. پس دقیقا بفهمید شعری که ابو عفک گفت هیچ نشانی از دشنام نداره. تازه اینها رو مورخین اسلامی نوشتن که به نفع پیامبر اسلام و بر ضرر دشمنان او همیشه قلم زده ان. اما در این شعر لب مطلب این است که او آمده قوم ما رو متفرق کرده به نام حلال و حرام. اگر قرار بود پیروی کنید، خب از یکی از بزرگان خودتون پیروی میکنید که از یمنیان باشن. سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود گفت بر من واجب است که ابو عفک را بکشم یا در آن راه کشته شوم. وی این کار را تا به دست آوردن فرصت مناسب به تأخیر انداخت، تا اینکه در شبی تابستانی، باز هم در شب، به غیر از اینکه در میدان جنگ یا در حال نزاع باشه، که ابو عفک کنار خانه خود میان بنی عمرو ابن عوف خفته بود، یعنی نه محافظی داشته نه چیزی، انسان عادی بود. سالم ابن عمر به سراغ او آمد و شمشیر بر جگر او نهاد و چنان فشرد که به تشک او رسید. خب حالا یک شاعر دیگر میخواد تمجید کنه از سالم ابن عمر. نهدیه که بانوی مسلمان بود در این مورد این اشعار را سرود: آیین خدا و احمد را تکذیب می کنی؟ سوگند به کسی که تو را آرزومند می کند این بد آرزوییست. ای ابا افک، در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی، بگیر آن را با همه سال خوردگی. و من کاش می دانستم قاتل تو که در دل شب به سراغت آمد آدمیست یا پریزاد. در واقع داره از اون قاتل تروریست مسلمان با این اشعار مات میگه. پس سالخوردگی ابا افک، در دل شب رفتن و همه اینها که از آیین حنیف محمد هست رو میتوانید شما به راحتی از دل این اشعار هم بیرون بیاورید. این رو هم باقری در صفحه 125 و 126 گفته. ابن هشام هم به همین مسئله پرداخته که به داستان ابا افک اشاره‌ای کرده. حالا من سعی می‌کنم نکاتی رو خلاصه بخوانم اگر وقتمون اجازه بده. ابن اسحاق میگوید یکی دیگر از این سریه‌ها اعزام سالم ابن عمیر برای کشتن ابی افک، یکی از افراد قبیله بنی عمرو ابن عوف بود که پس از کشته شدن حارث ابن سوید ابن صامت نفاق خود را آشکار ساخته و گفته بود: روزگاری زیستم هرگز نمی دیدم مردی. حالا همون شعری رو که در واقع واقعی آورده، ایشون هم داره همون رو میگه که در واقع بعد از اون هم این شخص رو به دستور پیامبر اسلام میکشن. آنگاه رسول خدا فرمود: چه کسی میتواند این پلید را از میان بردارد؟ سالم ابن عمیر برادر عمرو ابن عوف و یکی از گریه کنندگان رفت و او را کشت. و امامه در این باره گفته است: دین خدا را دروغ می انگاری؟ حالان که دعوتگرش احمد است. به جان کسی سوگند که فراموشت کرده است و بد چیزیست این فراموشاندن. مسلمانی در پایان شب نیزهی به تو زده است، ای احمد در پیری آن را دریافت دار. و این اشعار رو هم افراد مختلف برای این از حالا کشته شدگان و اون تروریست ها میخواند. اما همین هم باز مورد تایید آقای جعفریان قرار میگیره. ایشان باز در کتاب خودش اشاره میکنه: مشابه همین رخ داد، چون بعد از داستان اسماء بنت مروان ایشون به این مسئله ابا افک اشاره میکنه، که ابن اسحاق آن را پیش از کشتن اسماء میداند، کشتن ابو افک یهودی است. وی می گفت: سواری که به سراغ قوم من آمد، قوم من را متفرق کرد. او خطاب به قومش می گوید: اگر می خواستید به عزت و پادشاهی برسید، بهتر بود از طبه دفاع می کردید. خب آیا شما واقعا در این اشعار هجو می بینید؟ فحاشی می بینید؟ شخصی است که داره انتقاد می کنه که محمدی که آمده قوم من را متفرق کرد. تازه عرض کردم این رو آقای جعفریان داره می نویسه و طبیعتاً او سعی می کنه انواع اقسام دشنام ها اگر در شعر اونها بود به صراحت ذکر بکنه تا به نوعی توجیه بکنه کشتن او رو، که بله یه چنین اشخاصی آمدن و به پیامبر اسلام دشنام های رکیک دادن، ولی شما هیچ دشنامی نمی بینید. به هر حال ولی شما اشاره می کنه: سالم ابن عمیر که خود از همین طایفه بود وی را به قتل رساند، در صفحه 497 و 498. بنابراین این قتل دوم هم باز از سوی آقای رسول جعفریان مورد تایید قرار میگیره. قتل دیگری که من عرض خواهم کرد، شاید در این 15 دقیقه فرصتی که تا یک ساعت دارم و بقیه ترورها رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد، چون چه تنوعاتی در این حالا ترورها وجود داره، حتی دامادی برای مهریه دست به ترور میزنه، در اینجا به ترور سوم اشاره میکنیم و آن کعب ابن اشرف، یکی از بزرگان یهود مدینه، که این او رو هم در ماه ربیع الاول تقریبا 25 ماه بعد از هجرت کشتن، یعنی 3-4 ماه بعد از کشته شدن ابا افک، 4-5 ماه بعد از کشتن ابا افک. من سعی میکنم با توجه به مفصل بودن این مسئله از واقعی و آیه جعفریان و همینطور آیه علی محمد السلابی از علمای تاریخ نگار اهل تسنن هم نکاتی رو عرض کنم بسیار مهمی. خب واقدی در اینجا اشاره میکنه به کشتن کعب ابن اشرف. قتل او در ماه ربیع الاول و آغاز 25 ماه هجرت صورت گرفت. بعد اشاره میکنه که همه راویان بر این عقیدند. همه آنها در این هم عقیده که ابن اشرف شاعر بود. پس دقت بفرمایید، نه فرمانده جنگی بود، نه در میدان جنگ حضور داشت، نه حاکمی بود که بخواد محمد رو تهدید بکنه، بلکه شاعر بود. و پیامبر صلی الله و اصحاب او را هجو میکرد و پیامبر و اصحاب او را هجو میکرد، که ما دیدیم نمونه‌های هجوی که مسلمانان مجوز قتل دانستند چه چیزهای عادی بود. و در شعر خود کافران قریش را علیه مسلمانان برمی‌انگیخت. پیامبر فرمود چه کسی شر ابن اشرف را از من دفع میکند که مرا آزرده است؟ محمد ابن مسلمه گفت من از عهده او برمی آیم ای رسول خدا و او را خواهم کشت. پیامبر فرمود این کار را بکن. خب در اینجا روشی رخ میده که بسیار مهمه. محمد ابن مسلمه و ابو نائله هر دو برادران رضایی کعب ابن اشرف بودند، یعنی مادر اونها یکی بود که به اونها شیر داده بود. حالا یه دشون مسلمان شده بودن، یه دم در واقع یهودی بود کعب ابن اشرف، یعنی از یک زن مشخصی شیر خورده بودن و برادر رضایی هم محسوب میشد، برادران شیری هم محسوب میشد و از این دوستی خواستن استفاده بکنن و جلب کنن نظر کعب ابن اشرف بود. گفتن ای رسول خدا ما او را میکشیم، به ما اجازه بده که هر چه لازم باشد بگوییم، یعنی ما بریم دروغ بگیم، بگیم ما ضد محمد هستیم، محمد آدم درستی نیست، ما رو متفرق کرده و انواع و اقسام این کارها، که او رو بتونیم فریب بدیم، یعنی دروغ بگیم، زیرا از این کار چاره ای نیست. پیامبر فرمود هر چه میخواهید بگویید. ابو نائله و محمد ابن مسلمه هر دو برادران شیری کعب بودند. پس ببینید این است که بخاری در کتاب خودش اشاره میکنه که دروغ هم مجوز دارد برای کشتن دیگران، که حالا ما ابواب فقهی رو در جلسه آینده خواهیم خواند که از دل این وقایع تاریخی فقها و محدثین چه مطالبی رو استخراج میکنن و اون رو در اختیار مؤمن امروزی قرار میدن که بتونه اونها رو اجرایی بکنه. پس دروغ گفتن و اینکه بگه من از شما هستم هم میتواند حیله و ترفندی باشه که بتونه جلب کنه نظر اشخاص رو و بعد در زمان مقتضی اون کار رو انجام بدن. شما همین رو در مورد ترور دکتر شاپور بختیار میتوانستید ببینید، اون آقای فیرون بوی رحمدی که اعتماد آقای بختیار رو جلب کرده بود ولی از عناصر نفوذی بود، آمده بود و در آن بزنگاهی که محل نظرشون بود اون ترور رو انجام دادن. بنابراین دوستانی که اسلام شناس نیستن همیشه فریب این شیادی ها و فریبکاری ها رو میخورن. عرض کردم بخاری حتی باب باز میکنه در مورد فریب دادن اهل شرک برای کشتنشون. خلاصه من این بحث رو تا اندکی جلو ببرم. به نزد کعب ابن اشرف میرن، نظر او رو جلب میکنن به این که بتوانن از او خرما بگیرن و بعد گفتن ما هم سلاحایی داریم که میخواییم اون رو به تو تحویل بدیم و شما بیا اون سلاحا رو تحویل بگیر. بعد که این نظر رو جلب کردن او رو از قلعه پایین میآورن و در واقع میکشن و خب اشعاری هم گفته شده که بسیار بسیار مفصله، من فقط بخشی از اون رو میخوانم. صدایش زدم ولی شتابی نکرد و از بالای قصر خود ظاهر شد. بار دیگر صدایش زدم، گفت منادی کیست؟ گفتم برادرت عباد ابن بشر. محمد به او گفت بشتاب به سوی ما، محمد ابن مسلمه، که ما آمده ایم تا از ما میزبانی کنی و بخشش فرمایی و به ما خوراکی دهی که ما گرسنه آمده ایم و این زره های ماست که برای گرو آورده ایم، آنها را برای یک ماه یا نصف ماه بگیر. گفت گروهی که گرسنه و درمانده شده اند و بدون فقر. حالا ادامه میده این داستان رو و بعد اشاره میکنه که آمدن ابن مسلمه مرادی دو کف دست خود را به مانند شیر ژیان به گردنش افکند، شمشیر برهنه خود را به شدت بر او فرود آورد و ابو عباس ابن جبر او را از پای در آورد. من و دو یارم هم شمشیر زدیم و سرانجام آن خبیث را همچون میشی کشتی. بر سر او بزرگانی گذشتند که از راستی و نیکی به تو خبر می‌دهند. خداوند نفر ششم ما بود و ما به بهترین نعمت و گرامی ترین پیروزی رسیدیم. منظورش همون تروره که این مسلمانان دارن از اون سخن میگن که ببینید ما تا چه اندازه توانستیم این کار رو انجام بدیم که خداوند نفر ششم ما بود. بعد از این مسئلهی که واقعی آورده و مفصله، آقای رسول جعفریان باز به این مسئله پرداخت. حالا من ابن هشام رو کنار میذارم، برمیکنم با آقای رسول جعفریان ببینیم ایشون چه میگه. یک شاعر دیگر، یعنی آقای جعفریان باز تایید میکنه که این شخص شاعره، نه فرمانده نظامی است نه در میدان جنگه. یک شاعر دیگر نیز در این فاصله به قتل رسید. او از چهرگان و برجستگان یهودی مدینه، یعنی کعب ابن اشرف بود. وی در اصل از طایفه بنی تی، اما مادرش از یهودیان بنی نظیر بود. بعد ادامه میده که شعری گفته بود که در اون ابراز همدردی کرده بود با مشرکان که در جنگ کشته شده بود. و بعد هم اشاره میکنه که حسان بن ثابت تازه پاسخ او رو داد. محمد ابن مسلمه و ابو نائله تصمیم گرفتند، دقت بفرمایید، با فریب کعب، یعنی با فریب کعب او را از خانه بیرون آورند. ابتدا ابو نائله برای مکر خیش از رسول خدا اجازه گرفت. پس دقت بفرمایید عزیزان من، وقتی خداوند مکاره، وقتی پیامبر او مکر رو تجویز میکنه، شما نمیتوانید در این آیین و دین سخن از اخلاق بگید، بلکه دشمن رو باید به هر نحوی از پای درآورد، حتی اگر یک زن شاعره باشه. آقای رسول جعفریان به صراحت اشاره میکنه که اینها برای مکر و فریبکاری از پیامبر اجازه گرفتن و او هم اجازه داد. ابو نائله که با محمد ابن مسلمه و کعب ابن اشرف برادران رضایی بودن، و بعد ادامه میده که رفتن و او رو کشتن. بعد ادامه دقت بفرمایید به این سطرهای مشمئز کننده. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را، یعنی این داستان چقدر زیباست برای یک مورخ مسلمان شیعی که الان در دانشگاه تهران و جاهای دیگه داره تدریس میکنه. ماهیت این جماعت در این سطرها مشخص میشه، نه بر روی منبر شبکه‌های مجازی که مینشینن و دنبال تحمیق مردمن. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را عباد ابن بش در شعری آورده که من خواندم اون رو، که خدا نفر ششم ما بود. او تأکید می کند که آنها 5 نفر بودند و خداوند نفر ششم آنان بود. کشتن کعب یهودیان مدینه را به شدت ترسان. ببینید ترور یعنی هم کشتن افراد با هدف ایجاد ترس در درون یک جامعه، که حالا اینجا در مورد یهودیان مدینه است. رسول خدا فردای آن روز فرمود که هر کس از بزرگان یهود را دیدند بکشند، و بدین ترتیب تا مدتی یهودیان سرشناس آفتابی نمی شدند. عزیزان من دقت بفرمایید، قتل اسما 20 ماه، قتل ابا افک 21 ماه، قتل کعب ابن اشرف 25 ماه. یعنی نه داستان بنی قینقایی هست، نه داستان بنی نظیری هست، نه داستان خیانت بنی قریظه هست. ببینید پیامبر اسلام چه میکنه با این یهودیان؟ فقط به خاطر اینکه در اشعارشون بر پیامبر اسلام نقد دارن. و این هم به صراحت اشاره میکنه که بله، ما چون این کاری کردیم و در واقع شعر هم گفتن و این آقا هم به عنوان کار زیبا نامیدن. حالا این از عالم شیعی است. حالا بریم به سراغ یکی دیگر از این عجایب، آقای علی محمد از سلابی. ایشان اهل تسنن، کتابی داره به اسم الگوی هدایت، یعنی سعی کرده وقایع صدر اسلام رو بیاره و از اون الگویی بسازه برای هدایت مؤمنان الان. خب داستان کعب ابن اشرف رو ایشون وقتی میاره، ادامه این گونه مینویسه. حالا میخواد ذهن مؤمنان رو هدایت بکنه به عنوان الگو. از ترور کعب ابن اشرف میتوان به درس‌ها و نکات بسیار مهمی در مورد شیوه برخورد رسول خدا با دشمنان اسلام و دولت اسلامی دست یافت. نخست این که سزای عهد و پیمان شکنان قتل است، در حالی که هیچ عهد و پیمانی میان این افراد وجود نداشته که اونها شکسته باشن، یک منتقد ساده بودن، نه بر پیامبر شمشیر کشیدن نه چیز دیگه. و این دستوری است که رسول خدا به آن عمل نمود. همچنین پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب ابن اشرف یهودی این امر اثبات می گردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد. یعنی کاملا ترور، غافل کشی و نوع رفتارهایی که شما میبینید اسلامی است. بنابر مصالح مسلمانان که نفهمن دولتی پشتشه باید این کار مخفیانه انجام بشه. و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار خواهد گردید. بعد ادامه میده. شیوه قتل کعب بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد. پس تمام این شیعیان عزیز و اهل تسننی که می بینید مدعی هستن اینها همه در میدان جنگ بودن، کاملا دروغ میگن. بزرگترین علماشون هم اشاره می کنن که اصلا منحصر به میدان جنگ نیست. کسی که ناسزا میگه، منتقد، محارب هر چیزی هست، شما می توانید خارج از میدان جنگ رو هم بکشید، بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. ماجرای فوق یعنی کعب ابن اشرف، عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت، یعنی همان هدفی که ترور به دنبال اونه، عزت برای دین مداران و وحشت برای مخالفین، و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. این سخن پیامبر، حالا آیه صلابی داره در مورد دروغی هم که پیامبر مجوزش رو داد که از اون استفاده بکنید با مکر و حیله، این گونه میگه. این قول پیامبر اکرم صلی الله که فرمود هر چه خواستید بگویید، بیانگر قانونی فقهی است که ارتکاب کلمات کفرآمیز از جانب انسان در مواقع اضطراری بلا مانع است. دقیق میفرمایید؟ یعنی ایشون بعد البته ادامه میده، فقها در مورد این که آیا ارتکاب محرمات و ترک فرائض هم جایز است یا خیر اختلاف نظر دارند. نظریه معروف این است که وقتی اظهار کفر و شرک که بزرگترین گناه محسوب میگردد در چنین شرایطی جایز است، یعنی شما حتی برای قتل افراد مخالف میتونید کافر هم بشید، خودتون رو کافر نشان بدید، خودتون رو مشرک نشان بدید تا بتوانید جلب نظر بکنید و کار خودتون رو انجام بدید. ایشون میگه وقتی چنین چیزی مجازه، گناهان دیگر و ترک فرض به طریق اولا جایز خواهد بود. به عنوان مثال من عرض میکنم، من به عنوان یک مسلمان میایم و میگویم که من بر ضد محمد هستم و قصد دارم شخص دیگری رو بکشم. آن شخص به من میگوید خب پس بیایید برویم شرب خمر رو بکنیم. من که بر محمد کافر شده ام که گناه بزرگی است، شرب خمر که گناه کوچکتری است، میتوانم اون رو هم انجام بدم. یعنی وقتی شرب خمر میکنم، طرف مقابل من متوجه میشه خب من مسلمان نیستم واقعا، یعنی حالا به نوعی مورد آزمونی که قرار میگیرم از اون سربلند بیرون میام. نظر آقای صلابی دقیقا همینه، میگه وقتی کفر و شرک رو ما میپذیریم که پیامبر اسلام دستورش رو داده بر من حتی بد بگید، شما میتوانید بقیه محرمات هم انجام بدید، برید شرب خمر بکنید، دزدی بکنید، زنا بکنید جلوی چشم اونها که اونها متوجه بشه شما مسلمان نیستید مثلا. حالا ادامه میده ایشون، این حدیث پیامبر که فرمود الحرب خدعه، جنگ نوعی فریبکاری است، مؤید حدیث فوق میباشد. آنقدر از این احادیث این جماعت دارن که در مواقع اجرا همه اونها رو به کار میگیرن. این حادثه موجب تضعیف قدرت یهودیان گردید به گونه ای که بعد از آن هیچ یک از بزرگانشان جرأت بیرون آمدن از قلعه های خود را نداشتند و از ناحیه مسلمانان احساس ترس و وحشتی بر آنان حاکم گردید. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 130 آیه علی محمد السلامی این مطلب رو آورده و داره به مسلمانان یاد میده که ببینید شما حتی میتوانید برای برداشتن آن قدم های مؤثر کفر و شرک رو هم انجام بدید، آن چیزی که حرام هست رو هم مرتکب بشید، ولی دشمنان اسلام رو از صد اون اسلام و حکومت و دولت برد. خب ما سه ترور رو بررسی کردیم، نکات فقهی و درونی اون رو عرض کردیم. در جلسه آینده به جنبه های جالبتری از این ترورها خواهیم پرداخت که در نوع خودشون میتوانند برای ما بسیار جالب باشند و اینکه یک الگویی باشند که بدانیم چرا عزیزانی مثل روح الله زم یا افراد دیگر توسط حالا اسلامیون، حالا چه دولت های اسلامی چه افراد دیگر فریب میخورند و همه اینها مجوز دارد. چون من در جای شنیدم اون آقای بهشتیان میگفت تا حالا دیده نشده است که از بیت مراجع یا به نوعی اون پایگاه های دینی کمک بگیرن برای فریب. خیر، چرا؟ چون این چیزی هم در صدر اسلام بوده و ما اون رو هم عرض خواهیم کرد که عزیزان بدانن که بسیاری از این ترورهایی که صورت میگیره به واسطه همین الگوها و روشهایی است که نظامهای دینی اون رو اجرا میکنن، اما عواملشون در شبکه‌های اجتماعی کاملا منکر این داستان‌ها هستن. عرضم تمام. من منتظر هستم که عزیزان پرسش‌های خودشون رو مطرح بکنن. خواهشی که من از عزیزان دارم، چون یکی از مشکلاتی که من همیشه دارم اینه وقتی وارد اتاقی هستم موضوع مشخص هست، عزیزان در مورد مسائل دیگر سوال می‌پرسن، در مورد زندگی پیامبر اسلام، زندگی علی، زندگی حسین. خواهش من از شما عزیزان این است که در چارچوب موضوع بمانید. هرچند در گذشته پرسش‌ها اگر حاشیه‌ای هم بود من پاسخ می‌دادم، اما این رویه بدی نشود که عزیزی بخواد دوباره پرسش‌هایی که زیر تایتل برنامه نیست مطرح بکنه. ممنونم از لطف شما کاوه عزیزم و عزیزانی که شنیدید. منتظر پرسش ها و نقطه نظرات عزیزان در دو سه دقیقه هستم.
1: ممنونم جناب ایمان. دوستان من یک بار دیگه متذکر بشم، بحثایی که حالا دنبال خواهد شد در باره ترور و تروریسم در اسلام در هفته های آینده، این به هیچ عنوان این معنی رو نمیرسونه که یک مسلمان تروریست هست. من مادر بزرگ خودم یک مسلمان هست، اون هیچ وقت نمیتونه تروریست باشه چون ایدئولوژیک به اسلام نگاه نمیکنه. ما داریم درباره ایدئولوژی برآمده از اسلام صحبت میکنیم و اینکه این دین و این ایدئولوژی این ظرفیت رو داره که ترور انجام بده و تروریسم رو اشاعه بده. با توجه به کتاب ها که از سمت خود شیعه و سنی آمده و تاریخی رو که جناب ایمان سلیمانی امیری ذکر میکنن در این جلسه ها، بنابراین دوستان مسلمان احساس نکنن که ما به اونها تروریست اطلاق میکنیم. ما داریم درباره عقیده ای تو صحبت میکنیم و دینی که میتونه این ظرفیت رو داشته باشه که این کار رو بکنه. حتما ایدئولوژی های دیگه هم هستن که میتونن تروریست رو اشاره بدن، ما درباره اون الان صحبت نمی کنیم. دوستان اگه میان بالا نه یعنی جردان بگن فلان کشورم ترور انجام داده، فلان ایدئولوژی هم انجام داده، بله میتونه باشه. ما درباره اسلام فقط داریم صحبت می کنیم امروز و ممنون میشم اگر سوالات شما مربوط به تاپیک باشه. من ریسن رو باز میکنم، دونه دونه دوستان رو میارم بالا، سوالتون رو میپرسید، تشریف میبرید تو اودینس و جناب ایمان سلیمانی جواب خواهد. ممنونم از شما. من اولین دوستمون رو اینوایت کردم، جناب ساسان وطن دوست. ساسان عزیز در خدمت شما هست.
2: تشکر میکنم کاوه جان، درود میفرستم خدمت شما و دوست عزیزم آقای ایمان سلیمانی. بسیار استفاده کردیم آقای ایمان سلیمانی. فقط من سوالم خیلی کوتاهه. من همیشه دوستان توی سوالم اینه که وقتی که محمد مکه رو فتح میکنه یه سری ترورهای تو همون مکه هم انجام میشه. اینا اگه ممنونتون میشم اگه اینا باز کنید. میگن یک فردی بوده اونجا، اونم حتی خیلی تاکید داره که ایشون پیدا کنن و ترورش کنن. متشکر میشم اگه اینا هم توضیح بدید.
1: ممنونم ساسان عزیز. اگه ما رو در اودینس دنبال بکنی، جناب ایمان سلیمانی امیری میشنوید.
0: خواهش می‌کنم. بله، پیامبر اسلام در زمان فتح مکه دستور کشتن برخی از همین شعرا رو داد که ما نمونه اون رو آوردیم. افرادی که فرار کرده بودن مثل حبیرت ابن ابی وهب و دیگران رو، افرادی هم بودن مثل ابن خطل و او البته دو زن شاعره و رقاصه داشت که اونها رو هم کشتن. حالا ما اینها رو نمیتوانیم به عنوان ترور در نظر بگیریم، ولی بله افرادی بودند که توسط یاران محمد کشته شدند. حتی در میان اونها زنانی هم بودند که در جنگ بدر و احد آوازخوان بودند و به نوعی بر پیامبر اسلام، حالا بگیم از نظر مسلمانان حج، ولی کاملا منتقدانه نگاه میکردند، مثل ساره، فرتنا و دیگران که اینها هم کشته شدند. بله درست، مردانی هم بودند مثل ابن خطل و افرادی دیگر مثل ابن نبیذ و دیگر.
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی امیری. من دوستان دیگر دونه دونه میارم بالا. کاوه کامرانی عزیز، کاوه جان هستی؟
3: درود بر همه دوستان.
1: کاوه جان فکر کنم مشکل داری، مشکل کانکشن داری. من شما رو موتوریانس میکنم، ممکنه مشکلت رو حل کن و برگرد. بیژن آرتای عزیز خوش آمدی.
4: درود به همه دوستان. خیلی ممنون کاوه جان که من آوردیم بالا. خیلی استفاده کردم از سخنان جناب ایمان. فقط میخواستم ازشون بپرسم این نوشنی که داریم که اسلام یک دین صلح هست، و بعد از شنیدن حرفای شما آیا شخصی میتونه باز بگه که اسلام یک دین صلح هست، یا از همون اولش کشتن و سربریدن و از بین بردن هر کسی که از شما انتقاد می کرد و دوستتون نداشت یه چیز نرمال بوده؟ خیلی ممنون، عرضم تموم شد.
1: ممنونم بیژن عزیز. اگر در اودینس دنبال کنیم ما رو حتما. ممنونم از سوالت ایمان جان.
0: بله ببینید، سر تا سر قرآن به خصوص آیات مدنی و همینطور سنت و سیره پیامبر اسلام زمانی که در مدینه دولت یا به نوعی حکومت تشکیل داد، پر است از خشونت، و برای این خشونت هر نوع توجیهی رو مرتکب می شدن. شما به آیاتی از قرآن نگاه می کنید که حتی صحبت از ترسه، یعنی می گوید وقتی ترسیدی که یا می ترسی اگر قومی پیمان رو کنار بگذاره تو پیش دستی بکن. همه اینها توجیهاتی است که پیامبر اسلام بتواند دست بازی داشته باشه برای تحمیل اون دیدگاه‌های خودش. حتی صلح حدیبیه رو هم خود پیامبر اسلام نخست نقض کرد با فرستادن ابوبصیر و دیگران بر سر راه کاروان‌های مردم مکه. ببینید اینها رو اگر یک مسلمان که بارها شعار زده شده وقتی سخن از صلح می‌کنه، وقتی سخن از مودت و دوستی می‌کنه، با این شواهد نقض روبرو میشه، واقعا پاسخی نداره. و ما بارها دیدیم باز برمیگرده مثلا به دوران مکه یا دوران دیگر، که اتفاقا ما بارها عرض کردیم این خود پیامبر اسلام بود که اصلا خصومت رو آغاز کرد. یعنی او وقتی دین اسلام رو آورد شروع به دشنامگویی نسبت به خدایان کرد، اجداد اعراب رو سفیه دانست، الهگان و خدایان اعراب رو دشنام میداد، سب به الهنا، خدایان ما رو دشنام میدهید. خب این کاری بود که محمد انجام میداد، و همون زمانی بود که بزرگان قریش به نزد ابو طالب رفتند، با او سخن کردند که ما با دین محمد کاری نداریم. همانند او خب در گذشتن بودند، خنفایی در مکه بودند، برقه ابن نوفل بود، زید ابن عمرو ابن نفیل بود، عثمان ابن حویرس بود، عبیدالله ابن جحش بود، زهیر ابن ابی سلمى بود، خالد ابن سنان بود و دیگران. همین ها بودند، کسی با اونها کاری نداشت. بخشیشون مسیحی بودند، بخشی اهل ادیان دیگر بودن. این پیامبر اسلام بود که آمد صلح رو به هم زد، بتان رو دشنام داد، بزرگان قریش رو مورد شتم قرار داد، شتم آبائنا. به صراحت اینها رو ابن اسحاق آورده در کتاب خودش و ابن هشام اون رو ذکر کرده. تمام این مذاکرات وجود داره. پس این پیامبر اسلام بود که زمانی که آمد از جو متساهل و متسامح مکه سوء استفاده کرد، و نزاع میان قریش با محمد از همانجا آغاز شد. که او نمیپذیرفت ادیان دیگر رو با احترام به اونها برخورد کنه. شروع به دشنامگویی کرد. پس دین صلح دینی نیستش که از ابتدا که میاد شروع به دشنامگویی بکنه. در کتاب او وقتی نگاه میکنید انواع و اقسام القاب و عناوین حیوانات و اینها به افراد نسبت داده میشه و بعد هم که شما میبینید در مدینه کشتن زنان گرفته تا قبایل مختلف، گردن زدن نوجوانان و جوانان گرفته تا اون وضعیتی که شما در جنگ نسبت به زنانی که به عنوان اسیر میگیرید چنان رفتار بکنید. کدام یک از اعراب چنین میکرده؟ من بارها وقتی با این مسلمانان سخن میگم به دنبال شواهد و مصادیقم، هیچ شاهدی هم ندارم. از عرب قبل از محمد هیچ شاهدی ندارن که کسی آمده باشه با زنان چنان رفتار کرده باشه، در اون حجم کسی آمده باشه با بردگان چنین کرده باشه، اسرا رو با آن وضعیت بنی قریظه گردن بزنن، با زنی مثل صفیه که تا یک روز قبل پدر او رو کشتن، برادر او رو کشتن، شوهر او رو کشتن، قوم و خویش او رو کشتن، بخواد نزدیکی بکنه، که ابو ایوب انصاری از ترس این مسئله شمشیر به دست بر خیمه محمد بیستی که نکنه این زن بر علیه پیامبر کاری بکنه. خب کسی این کارا رو نمی‌کرد واقعا در این حجم. و من بعداً اشاره خواهم کرد وقتی بحث از سیستماتیک بودن ترور می‌کنم، کاوی عزیزم نشان خواهم داد طبق همان اسنادی که ابن هشام آورده یک رقابتی میان اوس و خزرج وجود داشت در کشتن مخالفین. یعنی هر کدام رو که اوسی‌ها می‌کشتن، خزرجی‌ها هم یک نفر دیگر رو به عنوان آلترناتیو در نظر می‌گرفتن که ما حالا بریم او رو بکشیم. همون مسئله که من عرض کردم، تقرب سازمانی، بالا رفتن مدارج در نزد اون سازمان. اوس و خزرج یک رقابتی رو ایجاد کرده بودن که اگر یکی ابن اشرف رو کشت ما بریم ابو رافع رو بکشیم. حالا به این در جلسه آینده خواهم پرداخت و سیستماتیک بودن این مسئله رو نشان خواهیم داد. پس این که سخن از صلح میکنن باید با شواهد تایید بشه، نه با شواهدی که موارد نقض اون متعدده. مثلا میگن پیامبر اسلام اهل صلح بود چون در مکه مثلا افراد رو بخشید. اولا خب مکیان قوم و خویش او بودن، بخشیدن قوم و خویش او که مشکلی نبود. دوما مذاکراتی بود که ابو سفیان قبل از زمان حمله محمد به مکه با او داشت. سوما شواهد نقضی رو شما میبینید که پیامبر اسلام نسبت به افراد قبیله دیگر تا چه اندازه با خشونت رفتار کرده، که شواهدش متعدده. شما فقط یک صلح مکه رو میبینید اما شواهد دیگر رو نمیبینید. نکته دیگر این که در همان صلح با مکه هم شما میبینید شعرایی بودن که کشته شدن یا از مکه گریختن، چون محمد دستور داد اونها رو هر کجا که هستن بگیرید و بکشید. پس این صلح هم شامل همه نشد. مخالفین عمده محمد کشته شدن، خب ما بقیه که اصلا با محمد کاری نداشتن، سیاهی لشکرها بودن. اینها رو به پای صلح محمد می‌نویسن، در حالی که ما وقتی به سنت و سیره این مصلح یا صالح نگاه بکنیم میبینیم بیش از 70-80 غزوه و سریه داشته که بخشی از اونها هم به این نحوه کشتن افراد هست که حالا ما در جلسات آینده میدانیم. بنابراین مسئله صلح در درون اسلام جایگاهی نداره، به خصوص وقتی به سوره های انتهای قرآن که نزدیک میشید، بحث براءت از مشرکین و این داستان ها که دیگه اصلا بحث بسم الله الرحمن الرحیم را از سوره توبه برداشتن به همین دلیل بود که دیگر آنجا خدا رحمان و رحیم نیست و سوره توبه هم جز سوره های انتهایی قرآن. من عرضم تمام.
1: ممنونم. دوستان فقط توجه کنید مطالبی که جناب استاد ایمان سلیمانی امیری داره ذکر میکنه از منابع شیعه و سنی، در واقع از منابع اسلام هست، چیزی خارج از این نیست. در واقع این مطالب اگر گفته میشه دوستان مسلمان احتمالاً پیداشون نخونه شاید الان احساس بدی بکنن خیلی هاشون، چون مطالعه نکردن. خب اینجا کار شما رو راحت‌تر کرده ساسمانی امیری و برای شما توضیح میده اگه خواستید منابع رو حتی ذکر میکنه و شما به این منابع میتونید رجوع بکنید. یعنی احساس بدی نکنید، اینکه شما اینا رو نمیدونید مقصر ما نیستیم. منابع گفته میشه، حتی منابع رو در اختیارتون میذاریم، کتاب هاشو در اختیارتون میذاریم در جلسات بعدی در گروه تلگرامیمون میتونید مطالعه بکنید. پس احساس بدی نداشته باشید و با ما همراه باشید. ایمان عزیز، البته منم اگر امکان داشته باشه این هفته یا هفته دیگه این قضیه صلح حدیبیه خیلی جالب هست، اینو بعدا برای ما باز کنید اگر دوست داشتید. حالا سوال ها رو میریم جلو اگر وقت شده امروز، اگر نه هفته دیگه، چون یه اشارات کوچکی بهش داشتیم ولی فکر میکنم که نیاز هست که بیشتر درباره صحبت شه. میلاد عزیز،
0: کاوه جان، من حتما در مورد صلح حدیبیه در زیر یک تایتل بزرگتر، یعنی پیمان شکنی های پیامبر اسلام، اونجا سخن خواهم گفت. و صلح حدیبیه هم به عنوان یکی از اون تعدد مصادیقی که میخوام ذکر بکنم حتما به بحث مفصلی خواهیم داشت.
1: ممنونم. بله، این صلح حدیبیه یکی از مسائلی که خیلی جالب بوده که خود پیغمبر به خود مسئله رو رعایت نکرده و اون حالا عهدی که بسته شده. میلاد عزیز
5: سلام میکنم دوستان، خیلی ممنون از وقتی که به من میدید. چه بحث خوبی، من تقریبا همش شنیدم. سوال نداشتم، یه نکته داشتم و میخواستم نظر ایمان و سایر دوستانی که حالا هستن رو استیج رو بدونم. ببینید، این کلمه تروریسم، اینهایی که میگن به اصل یک مفهوم مؤخر هست، شاید به نظر بیاد که درست هست این حرف در نگاه اول، به این معنا که ما خب در عصر مدرن هست که گروه هایی بودند که با ایجاد رعب و وحشت و یا کشتار افراد در جنگ های غیر متقارن سعی می کردن که حالا گفتمان سیاسی خودشون یا گفتمان ایدئولوژیک خودشون رو تحمیل بکنن، حقنه بکنن. در یک مقطعی حتی تقدیس هم می شده، یعنی چریکیزمو که شما نگاه بکنید که الان بهش میگن حالا تروریسم، به نوعی در یک زمان خیلی خیلی ارزشمند بود اون کارهایی که واسه چریکا انجام میدادن، موفق شدن در یک کشورهای هم به قدرت برسن. منتها اگر ما مفهوم تروریسم رو نگاه بکنیم، یعنی من با ایمان همدلم این توضیح رو می‌خواستم بدم، اگر مفهوم تروریسم یعنی ایجاد رعب و وحشت هست در بین مردم رو نگاه بکنیم، به عین بنا به حالا فاکتور تاریخی که ایمان هم بهش اشاره کرد، ما میتونیم نشون بدیم که اسلام از روز اول با ترور به دنیا اومده و با ترور قدرت سیاسی رو گرفته. حتی خود پیغمبر اسلام و یا ائمه معصومین و غیره هم مشارکت میکردن در ترور، حکم ترور میدادن، خودشون تروریست های درجه یک بودن به نوعی میشه گفت. برای همین اگر مفهومی به قضیه نگاه بکنیم، بله ترور در اسلام بوده و الان هم هست. شما نگاه بکنید وقتی که خود آقای عبدالکریم سروش میاد میگه که پیغمبر عارف مسلح بوده، مسلح یعنی چی؟ یعنی سلاح دستش بوده دیگه، یعنی میکشته دیگه، این تعارف که نداره. اینو خود آقای سروش داره میگه که 40 سال 50 سال تاریخ اسلام رو رفته تحقیق کرده و غیره. نکته دیگه که حالا من میخوام انگشتش بزنم، ما یه برنامه چند وقت پیش داشتیم، فکر میکنم شاید بود یه سال پیش بود، ایمان جان بودن اونجا و مهدی خلجی. اونجا یه نکته ای رو آقای خلجی اشاره میکنه که به نظرم نکته درستیه، میگه که به صورت شما تاریخ تمام ادیان رو که مطالعه میکنید و حالا تاریخ بشر رو به نوعی که مطالعه میکنید، 1000 سال پیش 2000 سال پیش، خب انسان ها بدوی بودند، وحشی بودند. مسیحیت هم همین حالت رو داره، جریانات دیگه هم حالا میشه گفتش که به همین مصداق وحشیگری دارن. شاید مثلا به اسلام 1400 سال پیش نشه خورده گرفت، اساسا اون زمان بر همین پایه و مایه افراد رفتار میکردن. ایراد بر کسانی هست که تو سال 2021 میخوان اسلام رو به ما تحمیل بکنن، میخوان من 1400 سال پیش از تو متن قرآن یا زندگی پیغمبر اخلاقیات اسلامی در بیارن، حقوق زن در بیارن، مثلا بگن که به حساب چرا تروریسم بد است با توجه به مبانی فکری اسلامی. اصلا اینجور نیست، اصلا این به این وجه نیست. یعنی ایراد به نظر من به این افراد برمیگرده. ضمن این که وقتی هم که ما نگاه میکنیم به پراتیک جریانات اسلامی در عصر حاضر، میبینیم که حالا اون افرادی که علمیه تئوری میسازن از اسلام، زبان فلسفه دارن، زبان چرب و نرم دارن، پامنبری های اینا اینه همون مسلمانان صدر اسلام عمل میکنن، حالا به طرق مختلفی که به دستشون بیاد. همین بحث رو من فکر میکنم ایمان با عقیل هاشمی هم داشت در تلویزیون کلمه، فحش و فضیحتی بود که بعدش اینا شروع کردن به شخص ایمان دادن، کانال تلگرامش رو ریپورت کردن، کانال یوتیوبش رو ریپورت کردن. الان خود ایمان جان اینجا هستن، میتونه بگه این چندمین اکانت ده ایمان جان که ساختی تو کلاب هاوس. خب اینم یه جور ترور هست، اینم یه جور وحشت آفرینی هست. ما میدونیم که مثلا فستیوال پراید وقتی برگزار میشه خیلی از فعالین آتش شرکت نمیکنن، بلکه میترسن اسلامی ها حمله کنن، حالا با قمه و چاقو و غیره، و یا مثلا تو فضای مجازی عکسشون رو میترسن بذارن، اسم واقعیشون رو میترسن بذارن. خب برای اینکه ما با یه جماعت تروریست وحشی طرفیم دیگه، این یه واقعیته. یعنی هر چقدرم که حالا ما بخوایم مسلمانان رو با هم در حقیقت از هم دیگه تفکیک بدیم، یه قاطبه اصلی از مسلمانان هستن که این رفتارها رو از خودشون بروز میدن و این دقیقاً مصداق بارز تروریسم از روز اول داشتن، الان هم دارن. و اتفاقا به نظرم از این منظر میشه به جریانات اسلامی نقد کرد که شما چرا اینقدر وحشت آفرینی میکنید در مقابل کسانی که اسلام رو نقد میکنن. این نفت من بود. خیلی ممنون که به من وقت دید.
1: ممنونم میداد عزیز. ممنونم. مرسی. البته بازم ایمان جانی لحظه من فقط یه نکته رو بگم. بازم من اینجا اعلام بکنم.

0: بکنیم و این تاریخ اسلام رو چطور دنبال بکنیم که اگر سوالی تو ذهنتون هست این کتابا در اختیارتون قرار گرفته باشه. ایمان هم درباره اینم توضیح بدیم که این جلسات رو خواهیم داد.
1: بله خواهش میکنم. ببینید مسئله این است که بعضی از عزیزان سعی میکنن بگوین چون یک تفکری در یک زمانی به وجود آمده بنابراین این تفکر قابل سرایت به متأخرین نیست، در حالی که اینگونه نیست. مسئله این است که اون تفکر در درون خودش چه چیزی داره. فرض کنید امروز آیا در جوامع غربی که یک جوامع آزادی است میپذیرند که ایدئولوژی نازیسم دوباره وجود داشته باشه به شکل رسمی؟ چون بگوین خب این مربوط به 50 سال 60 سال 70 سال قبل بوده، حالا که شرایط تغییر کرده. مسئله این است که شما باید ببینید آن تفکر نجات پرستانه در درون خودش چه چیزی رو حمل میکنه. جناب خلجی عزیز و دیگران که ما در اون بحث هم بارها اشاره کردیم متوجه این مسئله نیستن که وقتی میگیم سخن از تفکر اسلامی میکنیم، بله اسلام 1400 سال پیش به وجود آمد، اما تفکر که محدود به زمان نیست، محدود به مکان نیست. این تفکر با معتقدان خودش حمل میشه، به نسل‌های بعد منتقل میشه، خودش رو در چارچوب اخلاق، قانون، حتی مسائل فرهنگی نشان میده. وقتی شما در درون یک ایدئولوژی افکار نجات پرستانه میبینید باید او رو محدود کنید. فرق نمیکنه مال 1000 سال قبله یا مال 2000 سال قبله، در یونان به وجود آمده یا در ایران به وجود آمده. مهم مخرب بودن ویژگی های اون تفکره. این رو عزیزان نتوانستن متوجه بشن و دائم میگوین اینها مال زمان خودش بوده. کدام تفکر هست که در زمان خودش محدود مونده باشه؟ همه اونهایی که پیروانی داشتن، افرادی رو به عنوان مؤمن یا حالا معتقد در کنار خودشون داشتن، این افکار رو به نسل‌های بعد منتقل کردن. فقط روش‌ها متفاوت شده. اگر در گذشته سر کوچه ها می نشستند امر به معروف می کردند، امروز از رسانه ها این کار رو می کنند، گشت ارشاد راه می اندازند، انواع اقسام این کارها رو می کنند. بنابراین اون ابزارها متفاوت شده اما تفکر یکیست. من وقتی سخن از حالا به نوعی مسائل مربوط به ترور می کنم و جنبه های اون رو می خوام بررسی بکنیم، می بینیم که همونها داره امروز هم انجام میشه. جلب رضایت افراد، بهتان زدن به افراد، زمینه چینی کردن برای اینکه شخص رو مخرب یا به نوعی منتقد فحاش نشان بدن، همه اینها در راستای همون ابزارهایی است که این ایدئولوژی در اختیار اون اشخاص قرار میده. خب ما با این از اون گفتگو میکنیم. اول منکرن، یعنی میگن اصلا در اسلام شما ترور نمیبینید. بعد ما در برنامه تلویزیونی اشاره میکنیم که امام بخاری یک بابی رو باز کرده، الفتح به اهل الحرب، و بعد اومده ذیل اون که اون خانواده حدیثی هستن، ذیل اون همین ترور کعب ابن اشرف و ابو رافع و دیگران رو آورده. بعد که جوابی ندارن میرن به سراغ بازی با کلمات. حالا این مسئله رو هم اشاره کردن، من یه نکته رو عرض کنم. در شبکه یک شبکه ولایتی هم هست مربوط به ظاهرا آقای مکارم شیرازی است. بعد از اون داستان مناظره ما در مورد همین تروریسم اسلامی با بنده تماس گرفتن که ما می‌خوایم با شما یه مناظره‌ای داشته باشیم. اون اهل سنت اینها چیزی نمی‌دونن، ما بلد هستیم، ما می‌تونیم با شما مناظره بکنیم اینها، که اصلا ما در اسلام ترور نداریم. گفتم لطف بفرمایید آقای مکارم شیرازی رو بگید بیاد، حتما من با ایشون بحث خواهم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این افراد چیزهایی رو می‌گویند که خیلی راحت می‌توان نسبت به اونها موضع‌گیری داشت. آقای مکارم شیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین که شرحی است بر نهج البلاغه در جلد دوم در پاورقی شماره 4 صفحه 457 اینو میگه: در توضیح روایت الایمانو قید الفتح، که حالا من بعد عرض خواهم کرد که این روایت معناش چیست، میگوید یعنی ایمان کشتر غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. این در واقع یک اصل است و هیچ، خوب دقت کنید به این بخشش، و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناءهای محدود و معدود داشته باشد. یعنی خود ایشون باز پذیرفته که ما در بعضی از مواقع می توانیم ترور هم بکنیم، حتی ترور مؤمن رو، چون ما داریم. حالا در نمونه اسلامی سعد ابن عبادی خزرجی یکی از کسانی بود که ترور شد، مؤمن هم بود. فارس ابن حاتم که یکی از وکلای امامان شیعه بود به دستور امامان شیعه ترور شد. حالا من اینها رو بعدا

0: عرض خواهم کرد. منظور این که اگر آقای مکارم شیرازی بیاید، آن وقت با نشان دادن همین جمله‌ای که در کتاب خودش نوشته، به راحتی میتوان با او سخن گفت. او دیگر نمیتواند بگه ما اسلام ترور نداریم. اما عوامل رده پایین اونها کسانی هستن که در ابتدا خب کتاب ناخوانده هم هستن، غالبا اکثرشون هم یک لپتاپ جلوشون در واقع باز کردن، یک گوشی در گوش از اتاق فرمان، چهار تا مطلب رو هم در واقع این طرف و اون طرف بگن و مسئله تمام بشه. بنابراین این مسئله ریشه داره، تفکر از صدر اسلام تولید شده و امروز میتوانیم ببینیم که توسط افرادی مثل آقای مکارم شیرازی، آقای صلابی، آقای جعفریان تایید میشه و به عنوان الگوی هدایت منتقل میشه. پس این مغالطه که مغالطه تقلیل گرایی است رو نباید مرتکب شد که بگوییم چون تفکری 1400 سال پیش به وجود آمده محدود به همان زمانه. هیچ تفکری نبوده است که چنین باشه. اگر بوده هیچ کدام از این عزیزان نباید سخن از فیلسوفان 2300 سال قبل بکنند. ولی ما میبینیم که اصلا این ایده اشتباه است. ولی چون با اسلامه و خب همه اینها به نوعی یا ایماندار هستند یا ترس از مسلمانان دارن، سعی میکنن با ارتکاب مغالطه تقلیل گرایی سعی بکنن این حوزه رو محدود بکنن به همان زمان صدر اسلام و مکان حجاز. من ارزم
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی. دوست عزیزمون به نام بهروز، بهروز اگر اسمتون درست کنم بعد علی جان، بهروز جان فقط بهروز جان فقط یه لحظه میکروفون ببندید لطفا. علی جان من اگه امکان داره رومو دست شما بدم، فقط دوستان رو تک تک من خودم کمکت میکنم میارم بالا، فقط دوستان وقتی صحبتشون تموم شد علی عزیز اگه خودم نکته ای داری بگو و دوستان مفتی آدینس میکنم بعد از سوالشون. علی عزیز
2: بله حتما، سلام میکنم منم کاوه جان، شما ایمان عزیز و همه دوستان، باش در خدمت شما. بفرما بهروز جان.
3: درود بر همگی، خسته نباشید. درود بر آقای ایمان سلیمانی. من همیشه به دوستانم میگم که ما تاریخ شناس، اندیشمند و متفکران زیادی را از دست دادیم در طول این 42 سال که اکثرا رژیم خواست اونها رو ترور کنه برای اینکه جوابگوی سوالات و جوابگوی اندیشه این دوست متفکران ما نبود، مثل آقای علی شادروان، آقای علی دشتی، مثل آقای شجاع الدین شفا، آقای میرفتروس، دکتر انصاری. و من خوشحالم که آقای ایمان سلیمانی هستن و جوابگوی سوالات جوانهای این وطن هستن، چون مشکل اساسی ملت ایران در این 1400 سال این بود که ما یا اسلام شناس نداشتیم یا اگر داشتیم دیکتاتورهای هر زمانه اونها رو از بین می بردن. و من واقعا خوشحالم که آقای ایمان هستن تو کلاب هاست، تو یوتیوب دارن فعالیت میکنن و ما میبینیم که دوباره همان ایدئولوژی 1400 ساله میخواد یک اسلام شناسو که با مطالعه، با زحمت، واقعیت ها و حقیقت ها رو با هم تطبیق داده و بدون غرض داره تاریخ ملت و تاریخ اسلامو که ما در حقیقت وضع شدیم به این تاریخ اسلام شوربختانه به ما مردم ایران بشناسونه و واقعا باعث افتخاره. و من فقط دوست داشتم آقای سلیمانی از دکتر خانم دکتر انصاری هم بتونن دعوت کنن که یه خانم اسلام شناس هم بتونه در کلاب یا حالا در یوتیوب برنامه داشته باشن. ولی سوالم اینه که آیا در قرآن دقیقاً اشاره شده به ترور و یا یکی از ترورها و یا اینکه الله به محمد گفته باشه ترور کن؟ این یک سوال هم هست، طبق دست تاپیکه ولی برای من سوال بود، اینه که آیا محمد واقعا شواهد نشون میده که عاشق خدیجه بود یا بر اساس منافعش از نظر قدرت و ثروت با خدیجه ازدواج کرد؟ و یا این درسته که خانوم بازیاش خدیجه رو ناراحت میکرد یعنی و یا در نهایت خدیجه دخ کرد از کارهایی که محمد کرد؟ این دوتا سوال دارم، وقتی سوال زیاده ولی وقتتون رو نمیدارم.
0: خواهش میکنم، ممنونم از لطف شما دوست عزیزم. البته بخش دوم سوالتون که در مورد خدیجه بود اجازه بدید پاسخ ندیم، حالا در بحث‌های دیگر حتما به اون خواهیم پرداخت. ولی خب در زمان خلاصه عرض کنم، در زمان حضور خدیجه، پیامبر اسلام چندان فرصتی برای در واقع مسائل جنسی خودش نداشت، چون بعد از شیب ابی طالب بلا فاصله حالا خدیجه و بعد ابو طالب یا حالا برخی ابو طالب به مقدم دانستن فوت کردن و بعد از اون هست که پیامبر اسلام کم کم به خصوص در مدینه یه فراغتی حاصل میکنه که بتونه دست این کارها هم بزنه. ولی خب شرح اون رو ما نیاز داریم به یک بحث دیگری و در جای دیگری. ولی در مورد اینکه در قرآن سخن از در واقع ترور آمده، ببینید من عرض کردم کلمه ارهاب به معنای وحشت آفرینی در آیه 60 سوره انفال آمده و شما در آرم سپاه هم میتوانید همین رو ببینید، یعنی آنجایی که اشاره میکند که استطاعت خودتون رو یا قوه خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که دشمنان از شما بترسن. و عرض کردم کلمه ارهابیون هم که امروز رسانه های عربی به کار میبرند به مسئله ترور به عنوان ترس اشاره میکنند. اما اگر مقصود شما فتک یعنی غافل کشیست، ما چون این کلمه رو در قرآن نداریم، فقط در آیه 5 سوره توبه هست که شما میتوانید ببینید که سخن از مرصد میکند، یعنی جایی که شخص بتونه مثلا خودش رو حالا به کمین ببره، در کمینگاهی بنشینه و حالا اون آیه رو اگر شما داشته باشید اشاره میکنه که ماهای حرام اگر سپری شد مشرکان رو هر کجا یافتید بکشید، دستگیر کنید، به محاصره در آورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید. این کلمه کمینگاه خب طبیعتاً میتواند به نوعی نشان بدهد که این کمینگاه یک جاییست که شخص نمیدونه، دفلت غافلگیرانه در اون لحاظ میشه، به نحوی میتوان اون رو هم در اون دید. ولی خب به شکل اجرایی و دقیق اون در سنت پیامبر اسلام هست که مسئله فتح رو میتوانیم ببینیم و در کتاب‌های حالا اهل تسنن به خصوص صحیح بخاری، صحیح مسلم و همینطور بقیه منابع تاریخی به وضوح آمده که کار فتح و ترور به معنای اتم اون هم انجام شده. ولی کلمه ارهاب و رعب بارها به کار رفته، چه در مورد خداوند، چه در مورد در واقع حالا اون تعالیم اسلامی و مجازات هایی که در نظر میگیرن. ارزم فرمان.
2: ممنون از شما. دوست بعدمون لیبرا هستن. بفرما لیبرا جان.
4: با سلام و تشکر از دوستان و جناب امیری با این اطلاعات جالب، من دو تا سوال کوتاه داشتم. یکی در خصوص اون سوره 28 آل عمران که راجب تقیه است و میگه که مسلمانان نباید کفار را به اصطلاح اولیای خود قرار داده بدهند، در شأن نزولش آمده که حجاج ابن عمرو و به اصطلاح ابن ابوالحقیق و قیس ابن زید با همین کعب ابن اشرف متحد میشن، هم سوگند میشن که انصار رو فریب بدن یا گول بدن و به اصطلاح دخالت کنن در امور پیامبر اسلام. میخواستم ببینم این شخص اشرف فقط یه حالت پسیف و به اصطلاح زیاد فعالیت نداشته یا واقعا فعال بوده بر علیه پیغمبر که باعث شده که یک جوری اون هم دستور قتلشو بده. یک. دو، شما در خصوص خصوصیات ترور فرمودید که قضات هم به عنوان تروریست حساب میشن، اینها به اصطلاح مقامات دولتی هستند و من همچنان که میدونی یک محاکمه نوری در سوئد الان بر اونجا گذار شده و اونجا تحت عنوان تروریست این آقا رو محاکمه نمی کنن، بلکه تحت عنوان جنایات علیه بشری و قتله. می‌خواستم ببینم جامعه ترور واقعا تا چقدر هست که از نظر بین المللی که شاملش نمیشه ظاهرا، حالا مگه این جنرال باشه یا اینکه دولت کلا تروریست باشه، اینم می‌خواستم بدونم. ممنون و تشکر.
0: خواهش میکنم. ببینید من عرض نکردم که قضات به عنوان تروریست محسوب میشن، به هیچ عنوان چنین مسئله‌ای عرض نکردم. من عرض کردم که شما در درون ایدئولوژی تروریستی یکی از انگیزه هایی که یک تروریست می شود کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. شما در گروه های تروریستی یک چنین کارهایی انجام میدید. روی سخنم این بود که به عنوان مثال شما در یک دستگاه قضایی که در اون استبداد وجود داره، در اون حالا به نوعی خشونت وجود داره، قاضی خوب هست که خشنتر باشه نسبت به افراد متخلف یا از نظر حکومت افراد خطرناک، احکام سنگینتری بده. یعنی اون رو میگن قاضی شجاع، قاضی انقلابی. یعنی اون میتواند راحت تر مدارج ترقی رو طی بکنه، که شما میبینید آقای رئیسی گرفته تا اون آقای مرتضوی و
2: پور محمدی مرتضوی،
0: اینا همه در جوانی خب دست گشادی داشتن در دادن احکام اعدام یا چیزهای دیگر، و چون قضات دادگاه‌های انقلابی بودن و انقلابی بودن هم به معنای این تعبیر میشد که بسیار خشن باید برخورد کرد بدون اغماز و گذشت بود، بنابراین اینها میدونستن مدارج ترقی رو طی بکنن. من مثال زدم که به این نفع است که در یک دستگاهی شخص میتونه خیلی سریع به جاهای بالاتری برسه. در نظام‌های تروریستی یا دستگاه‌های تروریستی هم به همین نحوه. یعنی وقتی شخصی بیشتر آدم میکشه، ایدئولوژی‌ها و طرح‌ها رو بهتر اجرا میکنه، خیلی راحت‌تر میتونه خودش رو بالا بکشه. در واقع این نکته من نبود که در واقع قضات تروریست هستن، به هیچ عنوان. من خواستم فقط اون کسب مدارج ترقی رو شبیه‌سازی بکنم که برای شما ملموس‌تر باشه. اما در مورد تقیه، ببینید تقیه اول بار هم در اسلام توسط عمار یاسر صورت گرفت، زمانی که خب به او فشار آوردن که دین خودشون همه برده بودن که دین خود رو رها بکن، او بر محمد کفر گفت و به نوعی گفت من از اسلام بیرونم. این مورد تایید قرآن هم هست. از طرف دیگر هم افرادی رو داریم مثل زید ابن دسنه و دیگران که اینها هم تقیه نکردن و حاضر نشدن از اسلام برگردن و کشته شدن. در واقع تقیه در درون قرآن به رسمیت شناخته شده. خود آقای بخاری و امام بخاری و دیگران هم به مسئله فریبکاری و خود و اینا اشاره کردن. بنابراین در نزد شیعیان مسئله تقیه خب خیلی برجسته تره، چون امامان شیعه بنابر آن منافعی که داشتن سعی می‌کردند به نوعی این تقیه رو هم رسمیت بدهن، چه حالا بحث سیاسی بود چه بحث احکام متناقض که اینها می‌دادند و اون رو به تقیه حمل می‌کردن. بنابراین تقیه در شیعه بسیار بسیار گسترده تر شد و حتی روایاتی آمد که کسی که تقیه ندارد دین ندارد، تقیه دین آبا و اجدادی ماست، و این داستانی است که امامان شیعه برجسته کرد. ولی در درون اهل سنت نگاه ها متعارضه که بسیار معتقد هستند تقیه درست نیست، ولی به نظر میرسه اهل سنت هم به خاطر دشمنی با شیعه و اینکه تقیه رو بکوبن، که البته برحق هم هست در واقع، هیچ کجا دروغ گفتن و فریبکاری آن هم به این نفع پسندیده نیست، سعی کردن تقیه رو مستمسکی قرار بدن برای کوبیدن شیعه، وگرنه در درون خود اسلام هم داستان تقیه یک امر کاملا ملموسی بوده که میتوان نشانه های اون رو پیدا کرد.
2: ممنون جناب سلیمانی عزیز. حتی امیدوارم یه جلسه هم در مورد تقیه هم یه صحبتی بشه، چون اینقدر انواع مختلف داره، در واقع میشه تو هر زمینه این دوستان تقیه بکنه. موری جان بفرمایید.
5: درود به شما، سپاسگزارم و درود خدمت استاد سلیمانی گرامی. من فقط یه سوال کوتاه داشتم. من اگر اشتباه نکنم، فعلا خونه نیستم، دسترسی به کتاب ندارم، ولی اگر اشتباه نکنم واقعی در بیت اول شعر اسماء میاره که به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج. من می‌خواستم بدونم دلیلش چی بود که استاد سلیمانی این بیت اول رو نخوندن. سپاسگزارم.
0: ببینید، حتی اگر این مسئله به نشیمنگاه هم ربط داشته باشه، به پیامبر اسلام نیست، به بنی اوف و به گروه‌های مختلفی است که در واقع مسلمان شدند، و این تعابیر بارها به کار می رفت. یعنی نزد در واقع اعراب چیز بدی نبود که به کار بردن این کلمات رو، ولی روی سخنم این است کسی بر پیامبر اسلام حجب نمی کرد، بلکه پایه و اساس در واقع آن حالا قبایل رو مد نظر داشتن، یعنی جایی که اساس قبایل هست. شما مثلا می بینید برخی لفظ بیزه رو به آلت تناسلی، چون من دوستی داشتم ایشا کتابی میخوان از هم بزرگواران ما مثل انصاری و شجاع الدین شفا، در اون لفظ بیزه آمد. بیزه به معنی اساسه، یعنی حالا یک نفر ممکنه اون رو به آلت تناسلی تعبیر کنه. پس اینها تعابیری نیستن که دشنام باشن، بلکه منظور این است که شما به اساس قوم و قبیله خودتان خیانت میکنید، شما به اون محل استقرار یعنی اون قبیله‌ای که شما در اون هستید دارید خیانت میکنید، که یک مثلا شخصی از مکه آورده اید و او اسباب افتراق شما رو فراهم کرده. روی سخنشون این است. من این متنی بود که خدای جعفریان هم در کتاب آورد و خواندم، ولی به این مسائل اشاره نمیشه، چون اون تعبیری که شما ازش دارید کاملا مخالف اون تعبیر اساسی است که در واقع خود عرب از اون میفهمید، عنوان اساس و پایه‌ای که قبایل بر اون هستن، نه بر اینکه حالا اون اندام جنسی مردان باشه، حالا عورتشون یا چیز دیگه.
2: ممنون از شما جناب سلیمانی. دوست بعدیمون جناب پژمان. پژمان عزیز بفرم.
6: سلام جناب، خدمت شما یه صدا میخورده پس برمی داره، عوض میخوام.
2: بفرمید مخشم.
1: خب ایشون مشکل کالکشن داره، من ایشون رو مفاوضه میکنم، ازشون میخوام که اگه ممکنه آره مشکل رو حل بکنن. رضا پارسا نفر بعدی هست. علی جان
7: سلام خدمت همگی. من یه درخواستی داشتم، یه سوالی اگه برسم.
1: اگه ممکنه سوالتون رو بپرسید رضا، اینجا بحث پرسش و پاسخ هست الان.
7: آخه درخواستم من مقدمه سوالمه اگر که بله. این جنبه تروریسم نرم یا ترور شخصیت که در واقع از همون لقبهایی که به مخالفین داده شد، از همون ابو جهل و ابو لهب و سلیمه کذاب و تا برسه به موقعیت امروز که خیلی از مسلمون ها در حد توانشون، حالا بعضی از مسلمون ها در حد توانشون به دنبال این سنت هایی که گذاشته شده این تروریسم نرم رو دارن. یعنی ممکنه امروز نتونن به شخصی مثل ایمان خنجری وارد بکنن، ولی ممکنه بیان بهش بگن تو مثلا داعشی هستی، یا به اون بگن تو وهابی هستی، به اون بگن تو جبهه فلان هستی. این جنبه های از این برخورده با مخالفین یا خود تروریسم یک تضادهایی داره با بعضی آیات قرآن و بعضی قسمت های دیگه از سنت. یعنی ما اخباری هم داریم که خودتون اشاره کردید، جاهایی هم صلح بوده، بخشش بوده و و و. این تضاد رو چطوری ما باید جمع بکنیم؟ این دو مدل خبر رو که یکی از خبر از خشونت میده، یه جا خبر از مهربانی و رأفت میده، این دوتا رو چطور باید جمع کرد با هم فهمید؟ آیا باید بگیم اینها در زمانهای مختلف بوده، باید بگیم سیاستهای مختلف بوده، یا باید بگیم یه جور درویی بوده، یا بگیم قابل جمع نیست، یا تضاده، یا چی؟ این چون مسئله ای است که شما وقتی اینو مطرح میکنید دوستان مسلمان میان مثالهای آنچنانی میزنن و سعی میکنن بگن که مثلا آنها هم هست یا آنها بیشتر است، و شنونده دچار یک تضادی میشه که نمیتونه بعضی وقتا به نتیجه گیری برسه. این سوال من بود، متشکرم.
0: بله، من پاسخ شما رو این گونه بدم. من موافقم با شما، گاهی برخی احکام هستن که کاملا متضادن، یعنی قابل جمع نیستن. در اینجا باید نگاه کرد کدام یکی متقدمن، کدام یکی متأخرن. آن چیزی که متأخر است ناسخ آن چیزی است که متقدمه، یعنی آخرین نظر قانونگذار یا شارع است. گاهی برخی پدیده ها هستن با هم جمع میشن. من ایمان سلیمانی هم ممکنه نسبت به یک انسانی بسیار بخشنده باشم، نسبت به انسان دیگر بسیار کینه‌ورز باشم، یا حتی در یک زمانی نسبت به یک انسان ابتدا بخشش داشته باشم بعد کینه و عداوت داشته باشم. اینا هم همه هست. اما مسئله این است که ترور و خشونت در اسلام قابل نفی نیست. یعنی کسی نمیتواند بگوید ما در اسلام ترور نداریم. ترور دارن، اما اگر قیدی بر آن هست، این قید یا از بین برنده است یا تعویل شدنی است. یعنی یک قیدی ما داریم که یک گروهی رو مستثنا میکنه، دیگه شما نمیتوانید اون کار رو انجام بدید. مثل همین داستانی که الان من از آقای مکارم شیرازی خواندم که الایمان و قید الفتح. یک عده معتقد بودن که بله، ایمان شخصی که میخواد حالا مورد ترور قرار بگیره یا شخصی که تروریست هست مانع انجام ترور میشه. بعد نگاه میکنن میبینن نه، باز مواردی بوده که یک شخص مؤمنی مورد ترور قرار گرفته. بنابراین خود آقای مکارم شیرازی هم میپذیره که بله ایمان هرچند به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشه، اما استثناءاتی هم داره که میتوان شخص رو ترور کرد. در اینجا این استثناءات چگونه احصا میشود؟ هیچ گونه احصایی وجود ندارد، بلکه به نظر آن شخص حاکم اسلامی است که احساس کنه کدام یک از این افراد میتواند خطر ایجاد بکند برای دولت یا حکومت. اگر بر سر عداوت بود او رو باید کشت، و اگر آمد پوزش خواهی کرد مثل عبدالله بن سعد بن ابی سر و دیگران، باید او رو بخشید یا به نوعی سعی کند او رو جذب کرد. این دیگه بستگی به اون نظر شخص حاکم اسلامی داره، ولی نمیتوان این مسئله رو نفی کرد. جهاد در اسلام وجود داره، نمیتوان گفت جهاد وجود نداره، اما بنا به مصلحتی ممکن است شما بتوانید از جهاد جلوگیری بکنید، یا با صلح یا با جزیه یا با چیز دیگری. اینا همه برمیگرده به اون دیدگاه حاکم که در چه موقعیتی داره این حکم رو صادر میکنه. آراء ضد و نقیض اگر دیدید باید به بحث ناسخ و منسوخ توجه کنید، اما در جایی که اینها قابل جمع هستند و متناقض نیستند باید اینها رو در کنار همدیگر قرار داد و پذیرفت. حالا در بخشی شرایط رو حاکم تشخیص میده، در بخشی جر شرایط تشخیص میده که نخیر این گونه نباشه بهتره و فعلا متوقف بشه. عرضم کنم
1: علی جان، فقط من یه نکته رو باید بگم. جناب استاد سلیمانی، اگه ممکنه بچنتون رو چک بکنید و به من بگید. علی جان من دوست بعدی رو حالا
2: ممنون کابه جان، متشکرم. اتفاقا یه دو تا کتابم ایمان عزیز تو این راستا نوشتن، خود دوستان باور ایماندار، یکی حکومت دینی و حقوق انسان آیت الله منتظری بود که کاملا صحه گذاشته به این ترورها، ولی خب سعی کردن همون گونه که هست ترورها رو به یه گونه دیگه چیز کنن، بگن حالا این شعرهای بدی گفتن و یا اینها کارهایی کردن و پیامبر در اون موقع به عنوان حاکم شهر دستور قتل داده. یکم اسلام شناسی و پاسخ به شبهات رضوانیه که قشنگ این دوتا کتاب تایید شده، چون اینجا دوستان که میگن خیلی ها هستن میان میگن نه اصلا اینها نیست در تاریخ اسلام نیست و نمیدونم این تاریخی که گفته میشه زیاد مستند نیست، ولی خب اگر کتابای خودشون هم بخونن میبینن که تایید شده، فقط برای توجیهش یک سری دلایل بود. کامی عزیز شما رو میشنویم.
8: درود خدمت همه عزیزان. من یه سوال داشتم از جناب سلیمانی امیری و یه درخواستی از ایشون داشتم. سوالم این بود که جناب سلیمانی مطالبی که گفتن، ما جوابیه مسلمانان یا این علمای فعلی رو در خصوص این مطالب خب میشنویم و میخونیم و میدونیم که چه چیزایی گفتن، مثلا نکته‌ای که علی جان هم گفتن، ولی میخوام بدونم که نظر علمای قدیم چی بوده، یعنی همین واقعی و یا کسایی که ازشون نقل قول کردین نسبت به این قضایا چی بوده، یعنی نحوه برخوردشون چی بوده، چه فکر میکردن در خصوص این ترورایی که توی سرز اسلام میشد، یا فقط یه سری نقل قول کردن یا نه نظرم دادن که حالا این چه کاری بوده، خوب بوده، بد بوده، یعنی تفسیرم در خصوص این مطالب داشتن یا نه. یکی این مطلب، این خواهش هم که از شما داشتم، یه سری مباحث شما دارین توی رادیو مانی که مثل یک رفرنس به حالت ویدئو داره و میتونیم بهشون مراجعه کنیم اگر نیازی باشه. میخواستم ببینم امکانش هست که این مباحث اونجا ادامه بدین یا نه، چون این مدتیه که این مباحث قطع شده توی رادیو مانی. مرسی جناب سلیمانی.
0: بله ما حتما به مباحث مختلف بعد از زندگی پیامبر اسلام خواهیم پرداخت در تلویزیون جمانی، حتی چند جلسه هم برنامه ضبط شده در خصوص میراث محمد و به جنبه‌های از اون پرداختیم و در ادامه هم خواهیم پرداخت. من منظور شما رو از سوال اولتون اینگونه فهمیدم که آیا مورخین جهان اسلام چه موازی نسبت به این ترورها یا این خشونت‌ها داشتن، درسته؟ اگر بله بفرمایید. بله
8: بله بله بله.
0: ببینید من نخست نکته رو عرض کنم. شما میدانید ابن هشام سیره ابن اسحاق رو تهذیب کرد، یعنی آمد بخشهایی از اون کتاب رو که حالا مربوط به محمد نبود جز المبتدا بود حذف کرد، بخشهایی هم که خودش صلاح ندید که اونها رو ذکر بکنه چون بر محمد و اسلام خورده هایی گرفته میشد رو زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی حذف کرد، اما به همه این ترورها تا حدودی پرداخته، یعنی همه اینها رو که من از ابن هشام هم خواندم در واقع ذکر شده. یعنی خود عبدالملک ابن هشام این رو نوعی خدشه بر پیامبر نمیدید که پیامبر اسلام ترور کرده یا دستور ترور داده، و اصلا در اسلام همه اینها نشانه های مجد و بزرگی محسوب می شدن و با افتخار نوشته می شدن که ببینید ما مسلمانان دشمنان خدا رو از صد راه برداشتیم، که بتونه الگویی باشه برای دیگران. ببینید کتاب حالا مقاضی واقدی و خود شخص واقدی به قدری نزد مسلمانان دارای اعتباره که بعدها در زمان حالا جنگ های صلیبی و جنگ های قبل از اون کتاب های نوشته می شد، جنبه های حماسی داشت، برای اینکه مسلمانان رو تحریج و تحریک بکنه به واقعی نسبت میدادن. یعنی سعی میکردن به این نحو اینها رو برجسته هم حتی بکنن، نه اینکه اینها مضمون باشه. اما مورخین اولیه دست تحلیل این وقایع رو نداشتن، بلکه بیشتر سعی میکردن از سبک‌های تاریخ نگاری بهره ببرن برای انتقال وقایع به نسل‌های بعدی. ما در نسل متأخر هست که یعنی از قرن سوم و چهارم هست که می‌بینیم آرام آرام جنبه‌های تحلیلی وارد میشه، که حالا چه در نزد افراد مختلف ممکن این رو ببینیم، چه در نزد شارحانی که مثلا برای نهج البلاغه یا کتاب‌های دیگر شرحی نوشتن. اونجاست که ما می‌بینیم برخی وقایع تحلیل میشه، دیدگاه‌های افراد در برابر هم قرار داده میشه بین شیعه و سنی، و اونجا میتونیم نگاهی به این تحلیل ها داشته باشیم، هرچند هیچ کدامشون نقد و ایرادی بر پیامبر اسلام نمیگیرن، بلکه بخشی جنبه ها یا کلمات رو برجسته میکنن یا جنبه های از اون رو تشریح میکنن که مورخین اولیه سعی کردن حالا کمتر به اون بپردازن. بنابراین مسئله جهاد یا حالا انواع و اقسام این ترورها هیچ کدام نزد مسلمانان و مورخین اولیه امری مذموم و بد نبوده، اتفاقا به عنوان یکی از نقاط قوت اسلام محسوب می شد برای که بتواند اون دیدگاه اسلامی رو بست و توسعه بده. نرزم تمام.
2: ممنونم ایوان عزیز. دوست بعدیمون جناب بهزاد هستن. احتمالا اینترنتشون ضعیفه.
1: میشه این باید شده بعد میام.
2: برای بهزاد عزیز که از دوستانمون از حوزه هم هستن، بفرما بهزاد.
9: برای وقت همه عزیزان به خیر باشه. دو تا نکته رو میخواستم عرض کنم. نکته اول این که با توجه به اینکه خب در دنیا باورمندان کم نیستن، وجود این روم های یک طرفه و بدون اینکه مناظری شکل بگیره باعث بیشتر شدن در واقع تروریسم میشه در جامعه و باعث این میشه که با یکدیگر خصمانه برخورد بشه، یعنی به اونجا کشیده میشه. حالا چه ما بخوایم چه نخوایم، چه حالا قائل با این باشیم که تمام صحبت‌های آقای سلیمانی امیری بر حق هست یا نیست، اینطور روم‌ها یک طرفه خب قاعدتاً چیز خیلی جالبی نیستش. نکته دومم این که تمام مسائل تاریخی از ذیل تا صدر قابل مناقشه هستن، این رو کسی نمیتونه انکار کنه، یعنی کسی نمیتونه بگه این گزاره تاریخی یک چیز یقینی هستش، بلکه نهایتاً میتونه بگه که این بیشتر مطابقت با واقع میتونه داشته باشه، نه اینکه یقیناً این اتفاق در تاریخ افتاده. بنابراین ما اگر به متن مقدس که مراجعه میکنیم آیاتی هم داریم مثل آیه 6 سوره توبه که می‌فرماید و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، اگر در وسط کارزار و جنگ مشرکی آمد و از تو درخواست کمک کرد، توی پیامبر مأموری که به او پناه بدی و او رو جای امنی ببری. ثم ابلغه مأمنه حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه. ذالک بانهم قوم لا یعلمون، یا آیات و روایاتی که از این دست هستن و اون روایت معروفی که امیرالمومنین وسط جنگ پاسخ یک مشرکی رو دادن، و از این چنین روایات و آیات هم در مقابل این چیزهایی رو که آقای سلیمانی نقل میکنن کم نداریم. و اگر ما بخوایم یک طرفه مثل خب آقای سلیمانی فکر کنیم، در واقع همون چیزیست که داعش داره در واقع برداشت میکنه از دین، و کندهو که این 1 میلیارد مسلمان واقعی نیستن، و اون عده قلیلی که عمرشون به 20 سال هم نمیرسه اونها اسلام واقعی هستن. خیلی ممنون
1: ایمان جان. بزا جان من ببخشید ایمان جان، امیدوارم که سوال بهزاد یادتون نرفته باشه. بزا جان شما تا حالا منبر رفتی بهزاد عزیز؟
9: بله.
1: منبر یک طرف هست یا دو طرف هست دوست عزیز؟
9: منبر میتونه یک طرفه باشه، میتونه دو طرفه باشه.
1: نرمالی نرمالی یک نفر است دیگه بذار
9: جواب میدم. ولی بعضی
1: خب بله.
9: بله
1: خب منبر چطور منبر باعث تفرقه پراکنی نمیشه اما صحبت های ما میشه دوست عزیز؟
9: ببینید کسی که به منبر میره در واقع معارف دین رو بیان میکنه، دین دیگری رو، موضوع منبر نقد ادیان دیگر به این شکلی که آقای سلیمانی امیری در پیش گرفتن نیست.
1: چرا دیگه عزیزم؟ شما اونجا درباره تفکرات دیگه به حال در منبرها صحبت میکنید دیگه، کفار، مشرکین، ادیان دیگر. بهزاد عزیز
9: اون از این جنس نیست جناب آقای کاوه بزرگوار، یعنی از این جنس
1: بله جنسش
9: وهابیون رو ما نقد کنیم.
1: بله خب شما وهابیون رو نقد میکنید، خب ببینید مطمئنا جنسش این نیست، مطمئنا شما نمیاد اسلام رو نکنه، جنسش فرق میکنه، درست میگید، جنسش نوع دیگری، شما وهابیت رو نقد میکنید، درسته.
9: جناب آقای کاوه بزرگوار، همین وهابیون که تفکرات خب سلفیگری دارن و یا مثلا میگن که 7 تا شیعه رو اگر بکشید به بهشت در واقع میرید، ما روی منبر نسبت به اونها اینجوری برخورد نمیکنیم، لفظ تروریسم رو حتی به کار نمیبریم. یعنی این کاری که شما میکنید در مقابل مسلمان ها، ما در برابر اونها که این تفکرات رو هم دارن انجام نمیدیم.
1: من یه توضیح کوتاهی بدم بهزاد جان. آره میتونم عزیزم، اینجا ما نمیگیم مسلمانان تروریست هستن، ما میگیم این ایدئولوژی این قابلیت رو داره که یک مسلمان رو تروریست بکنه، و تروریسم نگاه تاریخی تا به کنون رو داریم بررسی میکنیم بهزاد عزیز. ما نمیگیم مسلمان حتما تروریست میشه، اما اگر اون ایدئولوژی رو واو دنبال کنه میتونه تروریست بشه. متوجه شدی بساده عزیز؟
2: ممنونم کاوه جان. ممنون جناب بهزاد. بفرمایید ایمان جان افتادتون.
0: بله خب ایشون نکته رو فرمودن و آن اینکه روم‌ها یک طرفه سبب تروریسم میشه، و خب یک مغالطه است. چه چیز ربطی به این مسئله داره؟ ما که جا آموزش تروریسم نمیدیم، ما به نقد تروریسم میپردازیم. ولی اگر این روم یک طرفه هست، پس حضور شما و اینکه آمدید مطالبتون رو فرمودید خودش ناقض همین ادعای شماست که این روم یک طرفه نیست. نکته دوم این که من از جدل منطقی استفاده میکنم و با همان مبنایی که خودتان قبول دارید عرض میکنم، چیزی که کاوه بزرگوار فرمود، اینکه 1400 سال شما یک طرفه سخن گفتید، آیا برای افرادی مثل من در تلویزیون ایران یا در رومهای شما جایی هست که حداقل ما بیاییم و اونجا سخن بگیم؟ شما حتی اجازه نمیدید ما یه اکانت ساده خودمون رو هم نگاه داریم. دوست نازنین من، اینکه شما نمیتوانید بپذیرید حرفهای منتقدین رو و اون رو به تروریست و تروریست پروری نسبت میدید، باید ابتدا در کارنامه 1400 ساله خودتون و حداقل 42 ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنید، ببینید آیا یک منتقد اسلام اجازه داشته که بیاد سخن بگه یا نه. این که شما بر روی منبر می نشینی، در همان منبر مگر به کشتن بهایی ها فتوا نمی دادید؟ مگر در همان منبر نسبت به بابی ها و نوع نگاهی که به اونها بود فتوا نمیدادید؟ همین که مربوط به دوران قاجاره، من حالا به دوران متأخر نگاه داشتم. پس شما از روی همین منبرها بوده که چنین فتواهایی دادید. نکته دیگری فرمودید و اون که اگر گزاره های تاریخی خب یقینی نیستن، اینها همه ظنی هستن، خب بسیار هم عالی، ولی سوال من از شما اینه، چرا از این گزاره های ظنی و احتمالی از جان و مال مردم هزینه میکنید؟ شما به خاطر همین گزینه های احتمالی مردم رو به جهاد میبرید، دستور کشتن دیگران رو میدید، جنگ را میندازید، از خمس اموال مردم بهره میگیرید، در همون حوزه به عنوان شهریه استفاده میکنید. خب اگر این گزینه ها ظنی و احتمالی هستن، به چه مجوزی شما جان و مال و نوامیس مردم رو، آبروی مردم رو زیر پوشش خودتون گرفتید که با این روایت به خاطر یک حجاب موی سر 24 سال زندان برای یک بانو می‌نویسید؟ برای زنانی که میخوان آزادانه حجاب داشته باشن، انواع و اقسام تبعیضات و گشت ارشاد و زدن و کتک زدن مردم در خیابان‌ها رو میایید قانون گذاری میکنید؟ مگر این حداقل اینها رو به مراجع خودتون برسانید. اگر اینها گزاره‌های ظنی و احتمالی هستن، کمتر با جان مردم بازی کنید، کمتر از مال مردم به عنوان خمس بگیرید، کمتر مال مردم رو صرف آباد کردن قبور امامان شیعه بکنید، کمتر به زنان این سرزمین سخت بگیرید و اونها رو مورد تبعیض قرار بدید. دوست عزیز، حال که ما میاییم و عیوب شما رو آشکار میکنیم، بلافاصله اشاره میکنید اینها ظنی هستند، احتمالی هستند، اما آنجایی که خودتان فتوا میدهید آنچنان یقینی است که شما دقیقا در جلسه فیمابین علی و فرزند او حسن حضور داشتید، یا در کنار چاهی که علی صحبت میکرد اونجا حضور داشتید و اینها رو ثبت و ضبط کردید. نه دوست عزیز، این ترفندها دیگر فایده‌ای نداره. از آیه 6 سوره توبه اشاره کردید که اگر پناه خواستند به اونها پناه بده. خب بیاید و شخصی پناه نخواست، به دنبالی نبود که محمد به او پناه بده، او خواسته منتقد اسلام باشه، اون وقت چه؟ خب برمیگردید دوباره سر حرف ما. بله، من همون داستان بوجهی رو دیگران رو که خواندم همین بود. یعنی اگر شما بروید پیش محمد نادم و پشیمان باشید، ایشان از خون شما میگذره، اما اگر بخواید منتقد باشید، گردن شما رو خواهد زد. پس آیه 6 سوره توبه نفی نکرد موضع ما رو، بلکه همون رو هم مورد تایید قرار داد. اینکه من ایمان سلیمانی یک طرفه بحث میکنم، دوست نازنین من، حداقل سوابق من نشان نمیدهد که من از گفتگو با شما مسلمانان کنار کشیده باشم یا ترسی داشته باشم. شاید جزء حالا افراد معدودی بودم که در شبکه های اهل سنت مناظره کردیم، گفتگو کردیم و اتفاقا اونها بودن که راه گفتگوهای بعدی بسته شد. بنابراین بنده یک طرفه سخن نمیگم، بلکه حتی این اجازه رو هم شما عزیزان دارید در این اتاقهای موازی که من میبینم، دیروز و پریروز هم دیدم تشکیل دید در مورد بنده، حالا سخنانی میگید، هر چیزی که میگید، 20 نفر دور هم دیگه جمع میشن صحبت میکنن که بسیار هم خوبه. به هر حال انسان ها در این تفکراتی که رد و بدل میشه حقایق رو کشف میکنن و ما هم که شبکه ها رو در اختیار ندادیم که بگیم که فقط ما حق به حرف زدن داریم و شما حق به حرف زدن نداریم، به دنبال حذف اکانت این اون هم نیستیم. بنابراین جناب بهزاد نازنین، ممنونم از شما، فقط این توصیه من رو حتما به علمای خودتون هم انتقال بدید که اگر 1400 سال یک طرف حرف زدیم و فقط از فضائل اسلام گفتیم، این تحمل رو هم داشته باشیم که جوانانی بیایند و اندکی از همون کتابهایی که مسلمانان و اعاظم مورخین و محدثین شما به یادگار گذاشتن، نکاتی در نقد اسلام گفته باشند. و این سخن که تاریخ و بسیاری از روایات ظنی و احتمالی است، باید شما رو به فکر فرو ببرد که با این روایات ظنی و احتمالی جان و مال و آبروی مردم رو در دستان خودتون نگیرید. من عرضم تمام.
2: ممنونم ایمان عزیز. فقط من یه نکته هم بگم چون برای منم جالب بود. تمام آن چیزی که من گوش کردم امروز از منابع خود دوستان مسلمان بود. از سیره ابن هشام بود، طبقات ابن سعد، اینا که همش یعنی هر آنچه که گفته شد از منابع خود مسلمانان عزیز بود. اگر هم فکر میکنید که اینها ظنی هستن، من دوتا کتابم عرض کردم جناب بهزاد، حکومت دینی و حقوق انسان آیت الله منتظری، اسلام شناسی و پاسخ به شبهات علیرضا رضوانی، اینا قشنگ تایید کردن، فقط در صدد توجیه برآمدن. پس اگر وقتی تایید شده این اتفاقات، پس دیگه شما حداقل نباید بیان بگین که اینها ظنیه. من فکر میکنم دوستان فقط میخوان یک مطلب رو بیان کرده باشن. خودتون بهتر میدونین که حالا اینا هست. بعدم چه ایرادی داره این همه شما یک طرفه گفتین، فقط هم یعنی این مقدار رو هم قائل برای دیگران نیستین که حتی حرف بزنن. این خیلی نکته جالبیه که دوستان باید توجه داشته باشن. اینقدر این عزیزان خودشون رو به حق میدونن که حرف مخالف اصلا گفته نباید بشه و میگن حالا که دارید میزنید پس تبعاتی هم براتون خواهد داشت. این که خیلی جالب. ویشتاس و عزیز سلام میکنم به شما، شما رو میشنم.
10: سلام، سلام به همه و روزتون بخیر. چه عنوان خوبی واقعا کاوه، این خیلی لذت بخش بود. ببینید در مورد تاریخ، حالا تاریخ صدر اسلام که ایمان قطعا توضیح کامل و مبسوط و دقیقی رو میده، من یه خورده میخوام بیام جلوتر اگر اجازه میدین و اون داستان رو یکم امروزی ترش رو بررسی بکنم. کاری به حالا اونجای خیلی خلاصه کوچولو، معانی لغوی رو همه میدونیم. تروریسم یعنی وحشت زده کردن، واژه لاتین ترر هست، نمیدونم به معنای تجاوز به نظم عمومی و داستان‌های دیگه. منتها تیکه‌ای که مربوط به بحث ما میشه و اخیراً اتفاق افتاده، یعنی توی مثلا 40 سال 50 سال اخیر به ویژه اتفاق افتاده، اون ویژگی دیگری است که همراه با این اقدامات خشونت‌آمیز داریم میبینیم و اون ویژگی توجیه و تصدیقش توسط دینه. یعنی این اقدامات خشونت‌آمیز اتفاق میفته و بعد توجیه میشه. مختص به اسلام هم نیست، در ضمن مختص به اسلام نیست، سربازان مسیح هم به غایت کارهای تروریستی کردن. مایک بری کلینیکای سفت جنین رو بمب گذاشت، تیموتی مکوی ساختمان اوکلاهوما رو آورد پایین، کاتولیکا و پروتستانا تو بلفاست هنوز مشغول سربریدن همان برای اینکه زودتر به بهشت برن. یهودی ها همین کارها رو کردن، حمله گلدشتاین در سال 94 فکر میکنم، اون همچنان در تاریخ ثبته که دکتری بود، بسیار دکتر، انسان شریفی هم بود قبل از اینکه این کارها رو بکنه، اومد تو با مسلسل 40 نفر آدم رو کشت و خلاص. بقیه همین کارها رو میکنن. تو متروی توکیو هم برای رسیدن پایان دنیا ناکامورا گاز سارین پخش کرد. هندوها همین کارو میکنن. سیک ها هم توجیهات بسیار مذهبی دارن برای شمشیر مقدس سیک. یعنی این منظورم اینه که این اتفاق چیزی که این کار رو ناپسندتر میکنه و باعث تعجب میشه این است که همه ادیان ظاهرا این خشونت رو تصدیق میکنن به نوعی. اول اینکه هیچ کدوم خود این فعالان خودشون رو اصلا از اصطلاح تروریست استفاده نمی کنن. هیچ کدوم. همه در نهایت بدبینی خودشون رو گروه شبه نظامی اسم خودشون رو میگذارن. کاری به اون تعریف مبارزین راه آزادی و اینها هم نداریم. در بیشترین حالت اینها خودشون رو یک سری گروه های شبه نظامی میدانند که برای اعمال خشونت‌آمیز مجاز برای رسیدن به اون هدفشون دارن استفاده میکنن و به نظر خودشون حق هم دارن این کار رو میکنن. در مورد اسلام یکی دو تا تبصره شاید بیشتر وجود داره. اولیش این است که در مورد خشونت موضع اسلام، موضع خود اسلام یه خورده دو پهلو در مورد خود خشونت. بله شما به هر فعالی که صحبت بکنیم، حتی شیخ عبدالرحمن رئیس حماس گفته است که مسلمان هیچ وقت نمیتونه به خشونت دعوت کنه. این جملهشو حفظ نیستم، نقل به مضمون. ایشون گفته که یک مسلمان نباید هیچ وقت به خشونت دعوت کنه، فقط باید به عشق و بخشایش دعوت بکند. یه اما داره بعدش، اما اینه که اگر مورد تجاوز و حمله قرار بگیریم، برای پایان دادن به این تجاوز و حمله به دشمن از همه میخواهیم بیایند و هر کاری بکنند. ببین این خیلی یهو داستان رو خطرناکش میکنه. این همه بیان و هر کاری مجاز است اون وقت این داستان رو خیلی ناجورش میکنه. من این همراه میشود با اجازه هایی که در تاریخ اسلام هم وجود داره. ایمان نمونه هاش رو بسیار گفت، یعنی ما این اجازه های به کارگیری زور و خشونت رو میبینیم که آقا اینها از صدر اسلام وجود داشته است. منتها امروز توجیهات بیشتری وجود داره در اسلام. دو تا نویسنده بسیار مؤثر در دنیای معاصر وجود داره. این تفکر که تایید استفاده از خشونت و زور است برای دفاع از اسلام و این رو تشبیه میکنن جنگ علیه بی‌عدالتی، اولین بار یه نویسنده مصری به نام عبدالسلام فرج این رو نوشت. در اوائل دهه 80 یک کتابی چاپ کرد به نام وظیفه غفلت شده، یک مانیفستی داد در باب اینکه اجازه داریم، بله آقا شما میتوانی توجیهات چیزم آورد، توجیهات مذهبی هم برای اقدامات رادیکال رو براش قید کرد توی کتابچش آورد و بنابراین این ادعا رو مطرح کرد که پایه و اساس فعالیت‌های تروریستی و خشونت مسلمانان امروزی به طور محکمی در سنت اسلام به ویژه در متن مقدس و گزارش از زندگی پیامبر وجود دارد. این ادعایی بود که فرج مطرح کرد. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است. اصلا این استدلالایی است که عبدالسلام فرج می‌کند. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است، اصلا از بیخ و واژه جهاد مورد غفلت قرار گرفته. ما این واژه تمثیلی نیست، به هیچ عنوان به معنای واقعی کلمه باید به این واژه نگاه بشود و هر کسی که از ملزومات و مقتضیات قانون اسلام منحرف بشه هدف جهاد است. هر کسی، این هدف شامل مرتدان میشه، شامل دشمنان داخل و خارج مرزها میشه، همه چی میشه. نتیجه گیری وحشتناکش این بود که روش صلح‌آمیز ناکافی است. به این نتیجه رسید که آقا صلح به جای نمیرسد، روش صلح‌آمیز ناکافیه. سرباز واقعی اسلام هم مجاز است که از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف به حق خودش استفاده کنه. قید میکنه فریب، حیله‌گری، خشونت، غیر نظامی، همه چی. یعنی رسماً یه مانیفست ترور میده آقای عبدالسلام فرج. سال 82 اعدامش کردن. چرا؟ چون یه نقشی داشت در ترور سادات، یعنی جزو متفکرین ترور سادات بود. 82 اعدامش کرد. این یکی. یک نویسنده رادیکال دیگر داریم که اون هم بسیار بسیار تاثیرگذار بوده است در اندیشه اسلام سیاسی مسلمانان امروز و اون ابوالعلا مودودی است. مولانا ابوالعلا مودودی مؤسس حزب جماعت اسلامی پاکستان بوده ایشون و خودش با تأثیراتی که از سید قطب گرفته بود، سید قطب اون نویسنده معروف و حالا تئوریسین رادیکال مصری، خود قطب هم سال اعدامش میکنن، 1906 دنیا میاد اعدامش میکنن، یادم نیست کی، ولی خلاصه این مودودی شاگرد، یعنی از نظر فکری تابع مودودی بود و اومد و این هم شروع کرد به این که بله اختلافی که در بشریت وجود داره اصلا نژادی و ملیتی و اینا نیست، اختلاف مذهبی است و جنگ مذهبی تنها مدل قتل و کشتنی است که از نظر اخلاقی مجاز است. ایشون مفهوم جنگ نهایی حق و باطل رو مطرح کرد و اعلام کرد که بله به این صورت می شود که طرف حق پیروز بشود. خود قطب رو سال 66 اعدامش کردن، 60 سالش بود. آره قطب رو 66 اعدامش کردن. مودودی هم که شاگرد اون بود. دو تا ببین حالا اتفاقاتی که در اسلام غم انگیزه، یعنی در جهان اسلام غم انگیز افتاده، یکی دو تا تبصره ذیل این هاست. ما اینا رو در بقیه دین ها هم میتونیم پیدا کنیم. بقیه دین ها هم تئوریسین خشونت دارن، بقیه دین ها هم میشه از توش یه چیزی پیدا کرد، یه تاریخی پیدا کرد، همین کارا رو میشه کرد. تا اینجا شانه به شانه تقریبا پیش میان. منتها در جهان اسلام دو تا شبکه بزرگ این ایده ها رو گسترش دادن. اولی روحانیون مسلمانان طبعا، دومی که خیلی عجیب هم به نظر میرسه اتفاقا دانشگاه های جهان اسلام. این دو تا شبکه، مدرسه ها و دانشگاه ها به اضافه اون داستان روحانیون، کاملا در یک راستا هن. و به این دلیله که شما دارین میبینین بسیاری کسانی که جذب جنبش های شبه نظامی میشن، بسیاری کسانی که در عملیات انتحاری و تروریستی شرکت میکنن دانشجو هن، تحصیل کردن، دکتر هن، مهندس هن. نمونه مشخص دکتر رنتیسی مثلی رو داریم، این مال جماعت اسلامی هست، نمیدونم بچه های افراد حماس، نمیدونم همه اینا، تمام اینها این شبکه‌ای است که بسیار بسیار آسیب داره میزنه به دلیل کارکرد اشتباهی که از ابتدا روی گسترش ایده ها در این دو شبکه داده شده است. حالا موضوع این است که یک منطقی در خشونت مذهبی وجود داره، یعنی تراشیده میشه، که این منطق اگر با تقویت ایدئولوژیک هم مثل این کتاب هایی که گفتم همراه بشود و اون موقع داستان بسیار ترسناکتر میشه. ببینید اولین داستان اون جنگ کیهانی است که در جریان است، یعنی اون منطق بین جنگ خیر و باطل، سناریوهای بزرگ و جنگهای نمادین همیشه این داستان رو پشتیبانی میکنه. تیکه دوم جایگاه شهداست، یعنی تقسیم بندی به شهید و دیو، به شهید و نمیدونم دشمن شیطان صفت، این رو تبدیل میکنه کسی رو که اقدام به قتل و کشتار میکنه به یک جانفشان بزرگ. برای این لازم است که ما دشمن اختراع بکنیم، لازمه که شیطان بسازیم. بنابراین وقتی شیطان ها موجودند و اون وقت کسانی برای جانفشانی هستند، لازم است که برای توانمند سازی نمادینش اقداماتی صورت بگیرد تا قدرت جنگجویان جلوه بکنه. یعنی این قدرت بخشیدن به انسانهای حاشیه‌ای میشه یکی دیگه از اون مواردی که در تقویت تروریسم مذهبی مؤثر است. و موضوع آخر بحث ذهنخوانی خداونده. تمام این دوستان گویی قادرند ذهن خداوند رو بخوانند. اینها منظور خدا رو میدونند، منطقش رو میدونند، نیات خداوند رو بهتر از خودش میشناسند، با دستورات خدا کاملا آشنا هستند. بنابراین هر کاری که دارن میکنند عین خیر و شر است، عین خیر است، عین حق است، و بنابراین کاملا مجازند به اینکه دست به این اعمال بزنن. بنابراین من طولانیش نمی کنم، هر کدوم این بحثایی که هم ایمان جان گفت، هم بقیه، هم داستانی که من سرفصلوار گفتم میتونه خودش موضوع چندین و چند روم مختلف باشه. من فقط خلاصه میکنم یه دور. ببینید موضوع این است که فرهنگ خشونت مذهبی وجود دارد. این باعث تعجبه که چرا دین خشونتی که تحت لوای اون صورت میگیرد رو به جای اینکه قاطعانه رد بکند باهاش همدلی میکند. در تمام ادیان هم هست که نمونه هاش رو میشناسیم و من خلاصه هاش رو گفتم. در مسیحیت داریم، در یهود داریم، سیک ها دارن، حتی شینتوهای ژاپنی دارن، مسلمان ها هم که جای خودشون. بنابراین این اتفاق میفته. چرا این اتفاق میفتد؟ حالا میایم سراغ اسلامی که موضوع خودمان است. برای اینکه منطقی پشت این داستان قرار میگیره، اون منطق الهی تابع شهید پروری است، مبتنی بر یک جنگ کیهانی است و مبناش بر ذهن خوانی خداوند است. یعنی خدا رو مال خودمون دونستن موضوعه. اینها وقتی که توأم میشود با یک مبانی نظری که کنارش قرار میگیره، کاری که عبدالسلام فرج کرد، کاری که ابوالعلا مودودی کرد، کاری که سید قطب کرد و این داستان ها، اون موقع میرسیم به شروع تاریخ مدرن تروریسم دینی که برای حالا این دوباره موضوع خودش بحث هاست. بمبگذاری مرکز تجارت جهانی اون ابو حلیمه به نوعی اولین نمونه امروزی بود داستان رنتیسی که و اون عملیات استشهادی حماس رو شروع کرد، بمبگذاری انتحاری در اماکن غیر نظامی اسرائیل رو شروع کرد، نمونه بعدی است تا وقتی که میرسه به عملیات القاعده و داستان‌های دیگه.

0: روش های بسیار کثیف‌تری انجام میشه. نتیجه در هر صورت قربانی شدن افراد بیگناه است و این داستانی که همیشه تو ذهن تمام حتی شاهدان یا به جا ماندگان یک حادثه تروریستی هم باقی است که میتونستم من اونجا باشم یا میتونست همسر و فرزند من اونجا باشه و اون وقت این درد گسترش پیدا میکنه. دردی نیست که حتی با یک بار تمام بشود. این یک زجر گسترش یابنده است. درد و رنجی است که پایان نمیگیره و اون تعجبی که اول گفتم رو توأم با خشم و اندوه میکنه که چرا در برابر چنین زجری، در برابر چنین شکنجه‌ای ادیان منتسب به خداوند آسمانی نه تنها رد نمی کنند، نه تنها ساکت نیستند، بلکه تشویق می کنند به این کار و این اندوه و تعجب ماجرا رو هزاران برابر می کنند. متشکرم و باز ببخشید طولانی شد کاوه جون. علی جون ببخشید.
1: ممنونم بیشتر از توضیحاته. من فقط خدمت جناب استاد سلیمانی عرض کنم که جناب سلیمانی ما قرار بود تا ساعت فکر کنم تا 10 دقیقه دیگه فکر کنم ادامه داشته باشه روم. اگر فکر میکنید که میتونید ادامه بدین که دوستان دیگر رو هم صداشون رو بشنویم، اگر نه که هر طور که شما صلاح میدونید.
2: خواهش میکنم. من یه نکته ای رو در تکمیل فرمایشات ویشتاس عزیز که بسیار ارزنده بود عرض کنم و من فکر میکنم جلسه آینده هم باز در مورد ترور و تروریسم اسلامی سخن خواهیم گفت. دیگر دوستانی رو که تو این جلسه حالا فرمایشاتشون رو نشنیدیم در اون جلسه بشنوید. ولی نکته این است که ما در فرهنگ خشونت یک سری مؤلفه ها داریم که بسیار هم مهمن. یکی بحث اعتقاده، یعنی اعتقاداتی که خشونت آفرینه. این که چرا برخی حالا دین یا مذاهب یا برخی افراد خشونت رو تقبیح نمی کنند برمی‌گرده به این که نگاه کنیم دوران مجد و عظمت خودشون رو از چه راهی به دست آوردن. اسلام مهمترین مؤلفه پیشرفتش رو اتفاقا در خشونت دید. برای همین است که در زمان بازگشت یا بنیادگرایی به آن سلف صالحه که از زمان همین سید قطب که فرمودن و بقیه افراد، اینها بازگشت به سلف صالحه رو برکشیدن به خاطر اینکه احساس کردن جوامع اسلامی در یک ضعف و انحطاطن. گفتن خب ما بهتر است برگردیم به همان دوران صدر اسلام و خب مؤلفه هایی که سبب شد اسلام پیشرفت کنه رو در همین روحیه خشک جهادگرایی و نکاتی مثل اون دیدن. البته اونها یک نکته رو سید قطب اضافه میکنه و آن این که فقط جنگ با کفار زمانی بود که صدر اسلام ما میتوانستیم کفار و مشرکان رو ببینیم با اونها بجنگیم. اما در دوران مدرن یک گزینه دیگری هم اضافه شد و آن هم حاکمانی بودند که به نحوی مسلمان هستند اما دل در گروه صلح با جهان مدرن دارند که ترور انور سادات در همین راستا قابل بررسی است. یعنی اونها رو هم جزء صفوف دشمنان در نظر گرفتن. اما در فرهنگ خشونت که ما مطالعه می‌کنیم می‌بینیم اعتقاد یکی از عوامل خشونت ساست که اسلام در اون به صراحت این مؤلفه ها رو در مشاهده می توانید ببینید. تبعیض و محرومیت یکی دیگر از عوامله که امروزه کشورهای اسلامی در مقابل جهان غرب با این محرومیت ها مواجهند و سعی می کنن اون رو با خشونت بروز و ظهور بدن و برخی از متولیان دین هم سعی می کنن بگوین اینها استعمار کردن، استکبار هستن و این واژگان رو سعی می کنن به نوعی حالا یا تولید بکنن یا به کار ببرن که در ذهن مردم یک نوع ترویج خشونت بشود. نحوه زیستن، نحوه زندگی، اون هم میتواند فرهنگ خشونت رو جاری بکنه. شما اگر در جامعه زندگی بکنید که حل و فصل دعاوی و مناقشات با زور باشه یا مناسبات تبعیض‌آمیز باشه، این هم میتواند خشونت زا باشه. از طرف دیگر شرایط محیطی و اقلیمی است که اینها همه میتواند زندگی یک انسانهایی رو خشن کنه و این فرهنگ میتواند حالا یک نوع فرهنگ خشونتباری رو بیافرینه که جذب افرادی از این طیف رو آسانتر میکنه. نه اینکه دیگران جذب اونجا نمیشن، نه، اونها هم جذب میشن. بنابراین شما بسیاری از این مؤلفه ها رو در فرهنگ اسلامی عربی آن زمان میتوانید ببینید که خشونت رو نهادینه میکنه در متن.

0: مقدس و در سنت پیامبر اسلام که وقتی اینها به عصر امروز میرسه، بسیاری از انسانهایی که ها ایدئولوگ های این کشورها هستن به دنبال آسیب شناسی جامعه خودشون هستن، میبینن که یا به نوعی میاندیشن که ما چون از آن سنت پیامبر اسلام و سلف صالحه او جدا شدیم و اونها رو اجرا نکردیم، به این درجه از ادبار و عقب ماندگی افتادیم. پس برگردیم به همان بنیانهای خودمون که همان قرآن و سنت پیامبر و صحابه اوست تا بتوانیم دوباره اسلام رو احیا بکنیم. مهمترین ویژگی که سبب قدرت گرفتن اسلام شده همین خشونت بوده که در ترور، در جنگ یا در احکام جاری و ساری بود که خب سعی میکنن اونها رو به کار بگیرن که به دوران احیای صدر اسلام نزدیک بشن. من عرضم تمامه، امیدوارم این مباحث رو در جلسات آینده هم داشته باشید. ممنونم از شما.
1: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و کلاهدار و سپاهی، منظورم سردار سپاه، وزیر و وکیل و ساکنان طویله های سگانه، قوه های سگانه که اختلافات درونی زیاد دارند ولی در یک مورد با هم همصفتند. همشون دنبال یک کارن، اون کار دزدیه. دزدی، دزدی اسلامی. این اسلام از روز اولی که به وجود اومد راه نشون داد کاروان زنی، دزدی و مال مردم خوری. وقتی تو خودشون تموم شد یادشون داد به کشورهای مجاور حمله کنن، مال اونا رو بدزدند. دزدان برای اینکه این کار رو، این سرپوش رو، این صفت اسلامی رو برای دزدیشون نگه دارن، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو پا برجا نگه دارن. مبادا بیزه اسلام ترک بخوره. از راه دزدی اسلامی است که همه به همه جا میرسند. رهبر دزد و اکبر دزد. غیر دزد داریم اونجا، شما میشناسید، به من معرفی کنید. الان نوبت دزدی سرداران سپاهه که از آخونده عقب افتادن. اختلاف داخلی همون اختلاف معاویه و یزیده. اختلاف داخلی، اختلاف معاویه و علی و حسین و یزید و اینا سر پول دنیاست، هیچ ربطی به اسلام و مسلمونی و نمیدونم راه راست رفتن و خدا پرستی و این حرفا نداره. ابو سفیان گفت نه اللهی در کار بوده نه وحی، بخورید سفره خوبیه. 1400 سال بعدش سروش گفت اینا حرفای محمد، الله و جبرئیل رو ساختن. مقلد اون چند روز بعدش اکبر گنجی گفت، گفت قرآن کلام محمده، بعدم گفت وجود خدا ثابت نشده. این جانوران نونو به نرخ روز میخورن ولی باز دستش درد نکنه این حرفا رو میزنه. نمیگه من چسبیدم. ببین بعضی فسیلای ما که میان توی تلویزیونا 90 سالش هم هست، باز میگه کودکای میترکده مرداد، چیزی که بلد نیست، هیچی دیگه یاد نگرفته. 30 سال تو غربت ریختن جو جلوش خورده، باز همون حرف رو نشخار میکنه و تکرار میکنه. اکبر گنجی یه سال نیم دو سال اومده متبلور شده، راحت میگه این کلک های که زدن کلک های محمده، خدا و نمیدونم جبرئیل و فدرال اکسپرس، هی جبرئیل بره بالا بیاد پایین، بره بالا بره طبقه هفتم بیاد از زمین، بره طبقه محمد ها یکی خوشش میاد جبرئیل شیرجه بیاد. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی، مردم کشور ما به دنبال الله آسمونی و الله زیرزمینی هستن. از بابت الله آسمونی آخوندا غارت میکنن، دزدی میکنن. از بابت الله زیرزمینی میگن سهمشو بدین ما بخوریم. مردمم بین این دوتا الله گیر کردن، یکی هفت طبقه رو آسمون، یکی هفت طبقه زیر زمین. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، حرف من با شما اینه که به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. حرف من با شما اینه که بتی وجود نداره، خدایی وجود نداره، محمدی وجود نداره. اومدن و خوردن و بردن و رفتن. حرف منو قبول نکنید، برید خودتون تحقیق بکنید. اگر رسیدید به اونجا که من مزخرف میگم، من قبول دارم که مزخرف میگم، اما اگر رفتید تحقیق کردید رسیدید، تشکرم من نمیخوام. یارو میگه این دیوانه است، همه زندگیشو گذاشته، هیچی هم نمیخواد که من برم بخونم ببینم اینایی که توی گوشم کردن تا حالا راسته یا دروغه. عجیبش هم داره پول میذاره. کسی که منت هیچ بلکی رو نمیکشه، یه آقا تو رو خدا بیان کتاب بخرینم من. خود فکر کنید اگر شما ها فکر میکردید، من اصلا احتیاج نداشتم بگم آقا کتاب بخرید کمک کنید، این حرفا اصلا احتیاج نداشتم این کارا رو بکنم. با امید روزی هم که بگم که یک روز یک ماه این ماه کامل شدم دیگه کسی کتاب نخره. ولش کنید، اصلا دنبال اون حرفا نشید. روی سخنم با شخصی است که به من تلفن کرد و خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت تو با خدا چی کار داری؟ مردم با این خدا دارن زندگی میکنن، دارن حال میکنن، دارن مدیتیشن میکنن. از این حرفای زد که یه خود از سواد من بالاتر بود. و گفتم پس شما اون حرفی که ماکس زده که دین یا خدا افیون توده هاست قبول داری؟ گفت نه به اون صورت. گفتم داری همه حرف رو میزنی. من هیچ گرفتاری ندارم، تو بری خدا تو داشته باشی، هر نوعی دلت میخواد بالانس بزن عبادت بکن، نمیخواد سرتو بذاری تحت هوا کنی، بالانس بزن عبادت بکن. من گرفتاری باش ندارم، بخواب عبادت بکن، چادر سرت بکن، پالتو تنت بکن، اما به نام اون خدا مال من نمیتونی بخوری. من حرفم اینه، من میگم این خدا انقدر بی عرضه است که برای اجرای حرفش یه مش عرب وحشی رو انداخت به جون دنیا و انقدر آدم کشت که بگن الله یه دونه است، انقدر آدم کشت که روزی 17 دفعه سرشونو بزنن زمین، تاشونو هوا کنن بگن سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. بعدم نفهمن چی میگن. این خدای بدبخت امروز خودش عرضه نداره کاری بکنه. پاسداری که 6 تا زن لخت رو میذاره میگه نماز بخونین، اونو مأمور میکنه بیا تو رو اذیت کنه. این خدا اینقدر بدبخته. من نگفتم شما خدا پرست نباشید، من گفتم به نام خدا دارن زندگیتونو میبرن، به نام خدا دارن شماها را عقب نگه میدارن، به نام اون خدایی که خودشون قبول ندارن و میدونن وجود نداره سر شماها سوار شدن. تو میخوای مدیتیشن کنی؟ بکن. اما اون یکی به نام همین خدایی که تو باهاش مدیتیشن میکنی آدم میکشه. بنی سگ، سید ابوالحسن بنی سگ، اولین رئیس جمهور حکومت دینی، گفت از موی زنها اشعه‌ای صادر میشه که مرد تحریک میشه. محمد گفت جن آمدن به من کمک کنم، من قبول نکردم. خب اون دروغ گفت، کسی با همه باور کردن، اینم دروغ گفت همه باور کردن. خمینی رم گفتن تو ماه رفته فضله فضانوردان شده، همه باور کردن. مسئله این نیست که خدا هست و نیست، اصلا به من مربوط نیست که خدا هست یا خدا نیست. مسئله کارهایی است که بندگان به نام خدا میکنن، مردم من و شما به نام خدا اون کارها رو میکنیم و این خدای بی عرضه یک کلمه نمیگه به نام من نکن. میخوای دزدی کنی خودت دزدی کن، چرا به اسم من دزدی میکنی؟ چون اگه من که تو فکر میکنی بنده اون خدا هستم یکی به نام من دزدی کنه فریاد میزنم. این خدای مکار قهار قصاب هیچ صبر نداره، همون لحظه باید یارو رو سنگش کنه. چون نیست یا اگه هست عرضه نداره نمیکنه این کار رو. من کی گفتم شما مدیتیشن نکن؟ من میگم تو اعتقاد داری داشته باش، بابت اینکه تو به الله اعتقاد داری حق نداری به من بگی چجوری فکر کنم. منم بابت اینکه اینجوری فکر میکنم حق ندارم به تو بگم تو اگر غیر من فکر کنی آدم احمقی هستی. نه، ممکنه تو خیلی عاقل‌تر از من باشی، من احمق باشم، اما نه من حق دارم به تو زور بگم نه تو حق داری به من زور بگی. محمد میخوای باشی باش، الله میخوای باشی باش، یهوه میخوای باشی باش، پدر آسمانی میخوای باشی باش، زور به من نمیتونی بگی. حرف محال رو هم من باور نمی کنم. اون که میره معجزه قرآن می‌نویسه 19 تو همین کتاب اولش رو اگه بخونین یا آخرشو معجزه قرآن نوشته. این آیاتی که من از قرآن می‌خونم، آخه کسی که اینقدر از مرحله پرته با معجزه میخوان بچپونن به ما، با وازلین میخوان بچپونن به ما، با چی میخوان بچپونن اینو؟ برای یه عده اصلا فرق نمیکنه. یه خورده عربی میخونن نام گریه میکنن میرن خونهشون. تو که ادعا داری به من تلفن کردی میخوای بحث بکنی، من با شما گرفتاری ندارم، حرفای من بی خوده. اصلا جلوی تلویزیون چیکار میکنی؟ مگه همین یه تلویزیون همین یه ساعت خلق شده؟ مگه من دعوتنامه نوشتم گفتم سر جد تو اون خدایی که قبول داری بیا بشین به حرفای من گوش بده؟ شما تا حالا دیدید من از کسی تشکر کنم به خاطر اینکه به حرفای من گوش داده؟ من بازار نمیخوام که. من برای کسای حرف میزنم که حرفای من رو میرن دنبالش خودشون. برای من هر کسی مینویسه همون جوری که خودت گفتی خودم رفتم دنبالش. این ایمیلیست که مبتلا به ممکنه هزاران ایرانی باشه، فرهنگ ایرانی توشه، دردسر یک جوان ایرانی که به بیداری و آگاهی و خردگرایی رسیده توشه. این جوان تکلیفش با پدر و مادرش یه خورده ناجوره، احترام پدری رو میخواد نگه داره. من میدونم خیلی از شماها توی این گرفتاری هستید، به این دلیل اینو انتخاب کردم امروز قبل از مسئله قرآن این رو براتون بخونم. استاد فاضلی، با درود و سپاس از روشنگری ها و فداکاری هایتان سخنی با شما دارم که لازمه آن بیان مختصری از سرگذشت 25 ساله من است که نقاط مشترک بسیاری با خیلی از جوانان هموطنم دارم. بنده فرزند سوم خانواده‌ای کاملا مذهبی در شهر قم هستم. پدرم در جنگ مجروح شد، تبدیل به فردی عصبی و خشن شد. به هر حال زندگی متوسطی داشتیم. پدرم معلمی می‌کرد و از حقوق و مزایای جانبازه خود هرگز استفاده نمی‌کرد. با همین رویه و تحت تربیت سخت اسلامی رشد کردیم. شرایطی بسیار خشک، ولی وقتی به سن 12 سالگی رسیدم اولین بار بود که به دلایلی که برای خودم مجهول است دست از چشم گفتن و اطاعت کردن از ولی فقیه داخل خانه یعنی پدر برداشتم و بارها و بارها با روش‌های مختلف تنبیه شدم. این رویه ادامه پیدا کرد تا به امروز. در طول این مدت من تنها و خسته بودم، چون نزدیکترین کسانم همچون مادر و برادرانم با نظرات پدر موافق و مطیع او بودند. در محیط بیرون هم که خود می دانید محیط قمی بود، ولی این تنهایی آنقدر هم بی مصرف نبود، چون در نقاشی پیشرفت خوبی کردم و امروز نقاشی وسیله امرار معاش و مورد علاقه من است. نکته‌ای که می‌خواهم اگر ممکن باشد روی آن فکر کنیم این است که آقای فاضلی، با این شرحی که شنیدید شاید براتان عجیب باشد، در تمام مدت عمرم که زیاد نیست پیش نیامده که به هر علتی برای ابراز مخالفتم به کسانی که برگردن من حق دارند، این تربیت ایرانیه، بی احترامی کرده باشم، چه رسد به پدری که در طول 20 سال با یک چشم روز 18 ساعت برای آسایش همسر و فرزندانش زحمت کشیده. پدر من یکی از پاکترین مردانی است که میشناسم، ولی برای نظریات مذهبی و اعتقادی او کوچکترین ارزشی قائل نیستم. اما چون او مذهبیه حتما به من زور خواهد گفت. اینو من از خودم گفتم، از اون نگفتم. اکنون در 25 سالگی به سر میبرم، 5 سال از ازدواج کردم. همسرم اهل قم نیست و دختر روشن و خوشفکری است که امروزه با مطالعه زیاد، بحثایی که با هم میکنیم، دیدن برنامه های شما، اونیز دست از الله کشیده و خرد پیشه کرده است. آقای فاضلی، چیزی که اذیتم میکند و نمیتوانم در موردش تصمیم بگیرم این است که علی رغم این که زندگی مستقلی دارم و تازه بعد از مدتی قطع رابطه با خانواده رابطه مجددی برقرار کردم، پدرم هنوز سعی در هدایت من و همسرم را دارد. نمیخواهم مورد قهر و به قول معروف آق والدین قرار بگیرم و الا طوری رفتار میکردم که یک بار برای همیشه این روابطی که مایه درد سر است به پایان برسد. اما از شما میپرسم جناب فاضلی، کاش شما در کنار مباحث تخصصی که دنبال میکنید وقتی را هم به آسیب شناسی این نوع تضادهایی که ما بین دو نسل به وجود میآید اختصاص میدادید، چون عده زیادی از جوانان با همین مشکل دست به گریبانند و ممکن است به همین دلایلی که آوردم قید فکر کردن و خردمند ماندن را بزنند و راه تغییر را در پیش گیرند. میبخشید که طولانی شد، اما یک نکته جالب هم هست که برایتان بگویم. اینکه یک نوار کاستی هست از مکالمه بین من و پدرم در 4 سالگی و زمانی که بنده را ختنه فرموده بودند ضبط شده. در آن نوار من با گریه ناشی از درد از پدرم سوال میکنم که چرا من رو ختنه کردید. پدرم میگوید چون باید مسلمون میشدی. میگویم من که نمیخواستم مسلمون بشم. چرا باید مسلمون میشدی؟ پدر با کمی مکث میگوید باید مسلمون میشدی. و باز پدرم میگوید بگو الله اکبر. و بالاخره سعی پدر برای مسلمون کردن بنده ادامه دارد تا به امروز با سپاس و عذرخواهی. این ایمیل رو خوندم چون راست میگه، مبتلا به خیلی ها هست، ولی کسانی که به راه خرد میرن احتیاجی به تقیه کردن ندارن، احتیاجی هم به جنگ کردن ندارن. من همه حرفایی که اینجا میزنم نمیگم شما باید این کار رو بکنید. فرق من و آدم مذهبی اینه. آدم مذهبی میگه چون الله گفته تو باید این کار رو بکنی. شما میتونی حرفای پدر رو بشنوی بدون اظهار نظر، بحث باهاش نکن. اگرم کاری میخوای بکنی، اگر میخوای به راه راست بیاریش، پلوش بشین باهاش حرف بزن، سعی کن قرآن رو به فارسی بخونه. این تنها پادزهر اسلامیه. قرآن رو بده به فارسی بخونه. اگرم نخواست اصراری نکنید. من اسم اون نسل رو گذاشتم نسل سوخته. از بچگی اینا رو یاد گرفته، کار دیگه ای نمیتونه باهاش بکنه، راه دیگه ای بلد نیست. اگر اینو ازش بگیری خلع ایجاد میشه براش. به اللهش نمیتونی توهین کنی، اللهش اسباب بازیش نمیتونی ازش بگیری. خیلیا اوائل کار به من میگن که آقا اگه مسلمونی نباشه پس یه دینی بیاریم. میگم آقا تو مجبور نیستی حتما یه دینی داشته باشی، تو دین انسانیت رو برای خودت انتخاب کن اگر دلت میخواد. باز من دینی ندارم به تو بدم. من پیغمبر جدید نیستم، من چیزی با خودم نیبردم، من با الله و نمیدونم یهوه و اینا هیچ رابطه ای ندارم. من میگم قرن 21 قرن خرده. در اروپا 300 سال پیش شروع شد. اگه ما 300 سالم از اروپا عقب باشیم امروز باید شروع کنیم. ولی تو که به خردگرایی رسیدی دیگه احتیاجی نداره با پدرت جنگی داشته باشی. اگرم فکر میکنی حرفایی که اون میزنه تو رو برگردونه، اون وقت هنوز کامل نشدی، هنوز به اون چیزهایی که رسیدی اعتقاد نداری. ببینید، امروز یکی از بزرگترین روزهای تاریخ امریکاست. برای اولین بار اتفاقی تو این مملکت افتاد که یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور این مملکت، از امروز زمام کشور آمریکا که در واقع زمام دنیا رو در دست گرفت. یک مرد 46 ساله. این ترقی رو به خاطر دانشش، به خاطر خردش. کار سختیه یک سیاه‌پوست وارد هاروارد بشه، ولی شد. کار سختی از هاروارد فارغ التحصیل شدن، ولی شد. کار سختی توی هاروارد درس دادن، ولی این کار رو کرد. و بعد از ایالت خودش سناتور شد و بعد رئیس جمهور آمریکا شد. سال 63 وقتی که مارتین لوتر کینگ گفت من رویایی در پیش دارم، میدونید پلیس فاشیست امریکا چه بلایی سر سیاه‌پوست‌ها آورد؟ میدونید چقدر اینا رو زدن و کشتن؟ فکر نکنید این وحشیایی که رو شماها میریزن با اونا فرق دارن. وایستادن، مقاومت کردن، پیش بردن. امروز انان حرکت این کشور به دست سیاه‌پوسته. باراک اوباما امروز رئیس جمهور مملکت امریکا میشه. اون رویا برآورده شد. رویای من هم با دست شماها برآورده میشه. من به تو چشم میدوزم و به بچه‌هات، به پدر تو چشم ندارم. اگر اومد به قول امریکایی ها بونس، جایزه کاره. من با مادر خودم بحث زیاد داشتم. زن فاضله‌ای بود، دانش داشت، خونده بود. آخرین بحثی که می کردیم 65 سالش بود مادرم. بعد از اون ما بحث مذهبی نداشتیم با هم، چون همیشه او شروع می کرد و در آخر کار به من میگفت، جوابی نداشت برام بده دیگه، حالا چی میگفت و اینا بذاریم کنار. یه روزی به من گفت رضا، من تا اینجای راه اومدم، اگر اونور سراب بعد مردن خبری نبود چیزی گم نکردم، اگر خبری بود اون وقت من نباختم. گفتم مادر، تو معامله کردی، تو عبادت نکردی، الانم داری معامله میکنی. پایه این دین بر مبنای معامله است. تو آدم بکش، من برات خانم میارم، اگه حرف منو گوش ندی سیخ تو ماتتت میکنم. این معامله است. این گرفتاری که تو داری میگی منم داشتم، ولی وقتی خردورز میشی اون وقت احتیاجی نداره که حرفای خودتو به کسی تحمیل بکنی. اگر بخوای حرفتو تحمیل بکنی میشی مثل همون باورمند الله یا یهوه یا پدر آسمانی یا آخوند یا هرچی یا مقلد. اینی که از نظر من شما و امثال شما گرفتاری زیادی ندارید. نهایت کاری که میتونید بکنید به این پدر یا مادر یا دوست توصیه کنید، نه بگید حتما این کار رو بکن، توصیه کنید قرآن رو به فارسی بخون. قرآن رو به فارسی بخون، بعد بشینیم راجع به قرآن بحث کنیم. نگاهی نو به اسلام، ادامه صحبت‌های دیروز درباره قرآن. آقای انصاری می نویسه به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ شاید پاسخ هم باشد که 6 زمین دیگر برای زندگی اجنه که سوره 72 قرآن با آن ویژگی داده شده انحصار یافته. چون ما توان دیدن جنها را نداریم، بدیهیست که محل سکونت آنها را نیز نمی توانیم ببینیم. اون 6 تا زمین غیبند. ولی تردید نیست که الله همه چیزدان و بصیر و سمیع و پیامبر فروهندهش هم از موقعیت آن 6 زمین آگاهی دارند و همین که می توانند آنها را ببینند، اما ما ها نمیتونیم ببینیم. مبحث دومی که در صفحه 208 آقای انصاری مطرح میکنه، در دنیا چند مشرق و چند مغرب وجود دارد از دید قرآن. آیه 258 سوره بقره. و خواهش میکنم اون کاغذ مدادا رو دور نکنید، اینها رو یادداشت کنید، ایرادهای منو بگیرید. آیه 258 سوره بقره، آیه 40 سوره المعارج و آیه 9 سوره المزمل، قرآن میگوید در جهان 1 مشرق و 1 مغرب وجود دارد. آیه 17 سوره الرحمن حاکیست که دنیای ما 2 مشرق و 2 مغرب دارد. اینو من علامت گذاشتم، سوره الرحمنو. آیه 17 و خداوند 2 مشرق، چه او خداوند 2 مشرق و 2 مغرب است. سوره الرحمن آیه 17. من خودم هم میرم اینا رو نگاه میکنم، ولی میخوام شما هم حتما نگاه کنید. با آیه 5 سوره الصافات میگوید دنیای ما چندین مشرق و مغرب دارد. بنابراین چگونه میتوانیم بفهمیم که دنیای ما دارای چند مشرق و مغرب و چند مغرب است؟ گویی پاسخ وابسته به سرزمین دنیاها، به سرزمین ها و دنیای اجنه است، زیرا ممکن است آن مشرق ها و مغرب هایی که قرآن و الله به آن اشاره فرموده و ما افراد بشر از آن ناآگاه هستیم وابسته به دنیای اجنه باشد که ما از آنها آگاهی نداریم. اللهی که در قرآن به کرات خود را مکار و گمراه کننده نامیده، بسیار چیزهایی می‌داند که در ذهن ما افراد بشر و دانشمندانمان اگرچه به سایر کرات زمین دست یافتند، از آن دانش‌ها و آگاهی‌ها تویی است. شاید هم الله در وحی این آیه‌ها به پیامبرش خواسته است ایمان ما را آزمایش کند. بدیهی است که هرگاه ما به خزعبلات الهی گردن نهیم، او می‌فهمد که ما افراد مؤمن و با ایمانی هستیم، یعنی بگیم به، و هرگاه آنها را نپذیریم دلیل آن خواهد بود که ما از او و پیامبر راستگو و درست کردارش ایمان خود را بریده ایم، پس بنابراین قتلمون واجبه. خورشید و ماه لباس برتن می کنند. شما که قرآن نخوندید خندتون می گیره، ولی حالا با استناد به آیه ها و سوره ها. ابو ذر غفاری روایت می کند من یک روز در هنگام غروب، زمانی که خورشید در حال غروب کردن بود، شانه به شانه محمد راه می رفتم. ما به گونه دائم به خورشید نگاه می‌کردیم تا غروب کرد. من از پیامبر الله پرسش کردم خورشید پس از غروب به کجا می‌رود؟ او پاسخ داد آن در آسمان غروب می‌کند و سپس در هنگام طلوع تا آن اندازه از یک آسمان به آسمان دیگر می‌رود. تا به آسمان هفتم که بالاترین آسمان است می‌رسد، هنگامی که به زیر عرش الله رسید به سجده می‌افتد. و فرشتگانی که از او نگهداری می‌کنند نیز با او در برابر الله به سجده می‌افتند. آنگاه خورشید می‌گوید ای الله بزرگ، از کجا فرمان می‌دهی من طلوع کنم؟ از جایی که غروب کردم یا از محلی که به گونه عادی طلوع می‌کنم؟ آنگاه به محلی می‌رود که شب‌ها در آنجا سکونت دارد و در زیر عرش الهی واقع است. سپس جبرئیل برایش لباس درخشانی می‌آورد که نورش از عرش الله گرفته شده و برابر نوری است که در ساعات روز باید به زمین بتاباند. آن لباس در تابستان‌ها بلندتر و در زمستان‌ها کوتاه‌تر، در بهارها و پاییزها متوسط می‌باشد. خورشید آن لباس را می‌پوشد و در هوای آسمان آزادانه گردش می‌کند تا زمان طلوعش فرا برسد. محمد ادامه داد ماه نیز برای طلوع بدون کم و زیاد همین مراحل را می‌پیماید. تنها تفاوتی که ماه با خورشید دارد آن است که جبرئیل برای او لباسی می‌آورد که نورش از یکی از چهار پایه‌های عرش الله تأمین می‌شود. لباس یاد شده خورشید را تابناک و ماه را نورانی می‌کند. محمد افزود الله برای خورشید از نور عرش خود کالسکه‌ای آفریده که دارای 360 دستگیره است و 360 فرشته که در آسمان پایین‌تر با خورشید به سر می‌برند هر کدام یکی از آن دستگیره‌ها را در دست نگه می‌دارند. الله به همان ترتیب 360 فرشته نیز در اختیار ماه قرار داده است. و آقای انصاری می‌فرماید وای بر حال مسلمانانی که به این اسرار و رموز مقدس الهی شک کنند. یک سوالی که همیشه از من می‌کنند و امیدوارم این کاغذ مداد دم دستتون باشه، دیروز پریروز بود روز یک شنبه کسی تلفن کرده بود داشتم نهار می‌خوردم، آقای فاضلی اون جوون خوش صورتی که همیشه با محمد رفیق بود میرفت و میمد کی بود؟ خدای کی میگی؟ گفتم دهیه کلبیره. میگی گو آره آره خودشه قربان. خود گوشوری گذاشتم از ایران تلفن کردم. اینم زیاد میپرسن از من. الکساندر پوشکین چه کامسرای روسی، مهمترین نویسنده در تاریخ روسیه که برابر با ویلیام شکسپیر در انگلستان و دانته الیگری در ایتالیا به شمار می‌رفته، می‌گوید کتاب قرآن از نگر دانش نجوم بسیار مسخره و مزخرف ولی از نگر شعر و شاعری کتاب بزرگی است. اگر کسی نمی‌داند و یا نمی‌تواند باور کند که خورشید در چشمه آب تیره‌ای غروب می‌کند، باید این دانش مرموز را از مسلمانان مؤمن بیاموزد و یا اینکه به آیه 86 سوره کهف نگاه کند که می‌گوید درباره ذوالقرنین از تو پرسش می‌کنند، بگو من داستان او را برایتان باز خواهم گفت. نمیدونسته گفته بعد قصهشو میگم. ما او را در زمین قدرت و ثروت بخشیدیم و از هر رشته‌ای به او سرمایه‌ای دادیم تا بتواند به پیروزی‌های دست یابد. او هم از فرمان ما پیروی کرد. هر چی ذوالقرنین، البته ذوالقرنین نه اسکندر نه کوروش، اگر یه وقتی خواستید ذوالقرنین رو بشناسید کتاب افسانه سازی های الله درباره روح اصحاب کهف و ذوالقرنین از مهدی شمشیری، این کتاب رو بخونید به شما میگه که ذوالقرنین کیه. و اون کسانی که نمیدونن و اومدن، ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ و در کتاب نه نامی از اسکندره نه نامی از داریوشه نه از کوروشه، ولی برای خودشون میان قصه درست میکنن. او هم از فرمان ما پیروی کرد و به پیروزی های دست یافت. او به مسافرت پرداخت تا هنگامی که در مسیرش به سوی مغرب به چشمه آب تیره ای رسید و مشاهده کرد که خورشید در آنجا غروب کرده است و آنجا قومی را یافت که به او فرمان دادیم تو اختیار داری که این قوم را یا مجازات کنی یا اینکه نسبت به آنها مهربانی نمایی. سوره 86 آیه 86 از سوره کهف، اصحاب کهف. الله قادر متعال همه چیزدان در آیه بالا به چند نکته نابخردانه اشاره کرده که بازنمود آنها شایسته بررسی است. اسکندر بزرگ را با ذوالقرنین یکی می داند و او را پیامبر به شمار آورده. الله که یکی از 99 نامش در قرآن دادگر می باشد به ذوالقرنین و یا اسکندر مقدونی اختیار می دهد که بنابه گزینش خود آن قوم را یا مجازات کرده یا با مهربانی با آنها رفتار کند. درود بر دادگری چنین اللهی. الله که یکی دیگر از 99 نامش همه چیزدان است به پیامبرش آموزش می دهد که خورشید در چشمه آب تیره غروب می کند. به نگر می آید که گویا در روزی که الله چنین الهامی را برای محمد فرستاده بسیار سرحال بوده و بران بوده است که یا سر به سر پیامبر عزیز دردانش بگذارد و اینکه با همه چیزدانیش فراموش کرده بود که انگامی که خورشید را آفرید فرمان داده است که 93 میلیون میل از زمین فاصله داشته باشد. به راستی که چه الله همه چیزدانی و چه پیامبر نادانی. اینا رو که میخونم فقط از روی کتاب میخونم، به من خورده نگیرید. شماها بخونید و خودتون قضاوت کنید. این که اینقدر من اصرار دارم به این که خودتون بخونید و به حرف کسی دیگه گوش ندید. من وقتی نگاهی نو به اسلام، آقای انصاری میگه آیه 8 سوره 11، میرم سوره 11 رو باز میکنم آیه 8 ببینم چی نوشته. شما هم همینجور بررسی کنید. اگرم دسترسی به این کتاب، حالا فردا خیلی تلفن میکنن آقا اون کتاب آبیه چی بود، اسمش نگاهی نو به اسلامه. اگرم دسترسی به این کتاب ندارید، میتونید قرآن رو به زبون فارسی در هر دهکوره‌ای تو ایران پیدا کنید و بخونید. کسانی که فیلتر شکن دارن رضافاضلی.com رضافاضلی.net میتونن ببینن، خیلی چیزا روش هست که میتونید مجانی پیاده کنید. اگر توی ایران دسترسی به فیلتر شکن ندارید، برید rezafazili.pars.blogspot.com یا mpahlavi.blogspot.com و باز هم خیلی چیزا هم از من میتونید اونجا پیدا کنید و خیلی کتاب ها رو میتونید پیدا کنید. میتونید خودتون در ایران دانلود کنید، هم خودتون استفاده کنید هم به دست کسانی دیگه برسونید. ولی بارها و بارها به خصوص در تهران به من گفتن آقا در انقلاب اگه بری همه چیز پیدا میشه، ولی من نمیدونم. من شاید جاشم بلد باشم ولی نمیدونم اونور تلفن کی داره به من زنگ میزنه. اینی که میگم نمیدونم، به من گفتن تو انقلاب همه چی پیدا میشه. چند تا چیز باید بازی کنیم نمیدونم. متحد شدن همه دانشجویان با هم کار زیاد سختی نیست. شماها که هر روز میگین چرا این تلویزیون ها متحد نمیشن با هم دیگه، تلویزیون ها هر کدوم برای امرار معاش دارن کار میکنن، دانشجوها برای امرار معاش کار نمیکنن، برای آزادی کار میکنن. از اینجا فقط میتونن به شما این تلویزیون ها خط بدن، هر کدوم هم خط خودشونو میدن. ببینید مثلا اگر در تلویزیون اکس یه کاری بکنن و در ایران سر صدایی بکنه، در تلویزیون وای اینو نمیگن، برای اینکه میگن اون رقیب ماست، ما اینجی اختلافات هم با هم دارن، صورت ظاهر هم همه قربون صدقه هم دیگه میرن، ولی حقیقتی نداره، حقیقتی درش وجود نداره. اینی که زیاد توقع نداشته باشید، اما همبستگی دانشجویان با هم دیگه با این وسایلی که الان هست میتونید با هم دیگه روابطی داشته باشید، میتونید یک برنامه سرتاسری بذارید. ببینید یه وقتایی یه سخنگوهایی هستن در دانشجوها که ازشون هم نوار میگیرن، میاد بیرون و هیچ خبری هم نیست، کسی هم نمیگه اینا رو گرفتن یا نگرفتن یا هر چیز دیگه، نطق هم میکنن. من بدونی چون نمیدونم اونا رو، نمیخوام بگم خوبه نمیخوام بگم بده، ولی من میخوام بگم اگر همبستگی با هم پیدا بکنید در ایران، گول بیرون رو نخورید، چون ماها هر کدوممون به یک سو میریم. من همیشه به شما گفتم این جمله ایست که میگن گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. این آخرین پیغمبری که اومده که بهتون قول دادم امروز راجع بهش صحبت بکنم، اسمش هست آقای ابراهیم میرزایی. میگه پس از هزاران سال کنون لحظه سعادت و نیکبختی است و باید مردم در وحدت علم حق و عدالت را فریاد زنند و آخرین لحظه است که باید آثار این آخوندهای جنایتکار را از سرزمین ایران ریشه‌کن کنیم. هم اون بلوچ‌ها که اومده بودن اونا یه جوری دیگه میخوان دین رو بیارن، همین آقای خوشکل و خوشیکلی که اومده اینم میخواد علم حق و فلان اینا. میدونی چرا؟ برای اینکه فکر میکنه بابایی زیاده، اونا میگن جندالله، این میگه حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی، چون اینها مرید زودتر پیدا میکنن تا یک کسی بیاد حرف حسابی بزنه. این دلیلش بیدانشی یک قوم نیست؟ سعدی میگه چو در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را، شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. حالا ما به عوض یه گاو 300,000 آخوند داریم. رفیقی میگفت در هندوستان گاوها مقدسند و در ایران مقدسین گاوند، نزدیک به هم دیگه. مردم آزاده ایران زمین آگاهند در سالهای گذشته از تمامی اقشار ملت، عمه از همه هم نوشته، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان، رانندگان، کسبه، کارگران، ماهیگیران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، ورزشکاران، دراویش، متخصصین، کارمندان، بازنشستگان، خانواده های شهدا، جانبازان جنگ، معلولین، بیماران، زندانیان و خانواده هایشان، دانشمندان، پژوهشگران، وکلا، اقتصاددانان، پزشکان، پرستاران، دامداران، کشاورزان، فعالان جنبش های مختلف، هموطنان دور از وطن، هنرمندان، میلیون ها نفر از مردم دلاور ایران زمین، بانوان و مردان، دختران و پسران از اقوام اصیل ایرانی و ادیان مختلف در شهرها و روستاهای کشور در جهت حق طلبی و فلان نا، ایشون همه اینا رو دعوت میکنه که آماده باشید، من به زودی میام و ظهور میکنم. چگونه میتوان از گرداب بدبختی ها و مذلت ها و بیدادگری ها و ویرانی ها و فساد و تباهی نجات یافت و چگونه راه رستگاری و نیکبختی آدمیان هموار میگردد؟ مردم ایران باید بدانن تمام سیستم های سازماندهی شده شیاطین در برابر قدرت راه حق و عدالت حتی به کمترین حساب نمی آیند. اگر همگان با تمام ذرات وجودشان توان ایستادگی در پیشگاه الحق و العداله را ندارند و اهداف علم حق و عدالت نجات همه آدم هاست و نور حق با اعتزاز علم حق و عدالت تابیده شده، اکنون رژیم آخوند و شیطان در ترس و ضعف شدید و در برابر حق و عدالت قرار دارند و تنها راه نجات مردم هم عهدی و تسلیم در زیر فرمان حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی است. در اینجا از لازمات است بدانیم که اراده اعلم المطلق القادر القادر المطلق الله الصمد به دست آدمیان انجام میپذیرد تا با شناخت نیکی ها و بدی ها و عبور از موانع گام به گام به عرصه زندگانی نوین بگذارند، تا با صلح و دوستی و امنیت و با اخلاق در قسط و انصاف، این قسط هر وقت میگه من یاد خمینی میفتم، و انصاف تقوا و با اطمینان در یک وحدت جهانی راه و رسم زندگانی داشته باشند. لحظات فتح و پیروزی حق و عدالت است، هرگز فرصت تسلط به این شیاطین داده نمی شود. حق و عدالت تا ابدیت برقرار است. باز یک صفحه کامل دیگه اینجا نوشته و از عجایب این که 8 تا عکس اینجاست، عکسای این آقا زمانی، آقا ابراهیم میرزایی پشت اتوبوس هست، به در دیوار چسبیده، روی دیوار نوشتن همین آقا ابراهیم میرزایی، تو صف اتوبوس یه ده هستن اینجا به دیوار چسبیده، بعدم نوشته حقیقت التوحید و الاسلام الاطاعت تسلیم مطلق به اراده حضرت فلان. باز نمیدونم یه خمینی دیگه دارن درست میکنن، چون حرفایی که داره میزنه مثل حرفای خمینیه. اگه قرار بشه آخوند بره آخوند کراواتی بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره مجاهد بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره نمیدونم دوباره یه مرام اشتراکی بیاد، بهتره همین آخوندها با همین کسافتکاریاشون بمونن که ما 30 سال دیگه دوباره علاف نشیم و وقتی که اینها رو به زبالدان تاریخ ریختیم حکومت آزاد داشته باشیم. نه حکومت عربی میخواییم، نه صاحب زمون میخواییم، نه امام زمون قلابی میخواییم، نه الله دروغگو میخواییم، نه محمد قرآنی میخواییم، هیچ کدوم اینا رو نمیخواییم. ما میخواییم زنده باشیم، زندگی کنیم مثل همه مردم دنیا. این رو از این نظر خوندم چون ممکنه به دست شما برسه و حرفایی هم که توش زده یکی به نعل یکی به میخه. خمینی هم از این حرفا میزد، هر چیزی بوی مذهب داره بندازینش دور. کشور باید بدون مذهب اداره بشه، هر کی میخواد مذهب داشته باشه برای خودش داشته باشه. هیچ آدم مذهبی حق نداره بره به مقامات بالا برسه و بگه این مذهبی که من دارم شما هم داشته باشین. میخواد امام زمان باشه، میخواد علی ابن ابی طالب باشه، میخواد حسین ابن علی باشه، میخواد هر عرب دیگه ای باشه. کشور ایران رو باید یک سیستم ایرانی اداره کنه بدون در نظر گرفتن هیچ نوع مذهبی. هر کسی شناسنامه ایرانی داره، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، بهایی باشه، یهودی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، هر دین و مذهبی داره به خودش مربوطه. سکولار یعنی این، سکولار یعنی کسی به تو نمیتونه فشار بیاره چون من فکر میکنم الله هم بالاست، تو هم باید فکر کنی الله هم بالاست. تو هر جوری دلت میخواد فکر کن، منم هر جوری دلم میخواد فکر میکنم، تا یه روزی برسیم به اونجا که بخونیم همون چیزی رو که در انگلیس نوشته که ممکن است خدایی هم وجود نداشته باشه. اما از امروز تا اون روز که خرد ما به اون اندازه بشه فاصله زیادی داریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. به برنامه کمک کنید، خیلی وضع خرابه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

آج آقا ما برای بررسی صحت یه روایت تاریخی خدمت شما رسیدیم. اول اسفند سال 64 هواپیمای مسافربری ایرانی با 42 سرنشین عازم اهواز میشه. روحانیونی از مجلس، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت امور خارجه مسافرین پرواز بودند. مثل اینکه آقای محلاتی نماینده امام در سپاه این جمع و کنار هم آورده بودند که بعد از عملیات ولفجر 8 برای روحیه دادن به رزمندار راهی جبهه بشه. واقع در سال 64 برای خانواده شهدا اینطور تعریف شده که در 20 کیلومتری اهواز دو فروند میگ عراقی نزدیک هواپیما میشن و خلبان عراقی از طریق بیسیم به خلبان مسافربری اعلام میکنه که باید مسیرش رو به سمت بصره تغییر بده، وگرنه میگ عراقی هواپیمای فرنشیپو میزنه. برای اینکه هواپیمای ایرانی تصمیم بگیره 2 دقیقه زمان بهش میدن. مثل اینکه خلبان ماجرا رو با سردشینان هواپیما در میون میذاره و جمع اعلام میکنن حاضر نیستن اسارت رو بپذیرن و مقاومت میکنن. ما اولین بار ماجرا رو از آقای ابراهیم حاتمی‌کیا شنیدیم که خودشون هم مشغول تحقیقات بر روی همین حادثه بودن. قرار بر این شد که مسیر تحقیقات رو ما ادامه بدیم. سوال ما اینه که آیا روایت ارائه شده در سال 64، یعنی این که هواپیمای عراقی این 2 دقیقه زمان رو برای تصمیم گیری در اختیار مسافرین قرار داده، درسته یا نه؟

0: هواپیمای فرنچیپ فوکر 27 در تاریخ اسفند 1364 از مبدأ تهران به مقصد اهواز پرواز می کند. پروازی که هیچگاه به مقصد نمی رسد و بالای آسمان اهواز سقوط می کند و تمام 50 سرنشین آن کشته می شوند.
1: از همه اقشار ایران توش آدم بود، نمایندگی داشت، اقشار فرهنگی بود، مجلس بود، نمیدونم قوه قضاییه بود، خود خلبان بود به عنوان نیروی نظامی که داره این تصمیم میگیره. مثلا اینکه این یه چیزایی شنیدم، من تو خب دیگه اون موقع راستش پیگیری نکردم تا 30 سال بعد.
0: هواپیمایی که حامل نماینده ویژه روح الله خمینی، فضل الله محلاتی و 8 نماینده مجلس و تعدادی از قضات عالی رتبه جمهوری اسلامی بود. حکومت ایران و رسانه‌های وابسته در گزارش‌های رسمی علت سقوط را 2 هواپیمای میگ عراقی عنوان می‌کنند که فرنچیپ هلندی را در ابتدا با رگبار گلوله و بعد با شلیک 1 موشک هوا به هوا سرنگون می‌کنند. درباره هواپیمای فرنچیپ چه می‌دانیم؟
2: هواپیمای فرنچیپ که خب یه تعداد خیلی محدودی هم ازش تولید شده، اصالتاً یک هواپیمای آمریکاییه. یک هواپیمای آمریکاییه به طور کلی یه چیزی هلوش 700 تا 800 تا از این هواپیما ساخته شده. منتها یک سرنوشت عجیبی داره این هواپیما، در این حالی که حالا به خط تولید رسیده، 700 تا 800 تا واقعا نمیشه بهش گفت تولید انبوه، ولی در اصل یک پروژه تمرینی بوده، پروژه آزمایشی بوده. به حدی که آمریکا 200 فروند از این هواپیما رو تولید میکنه و حالا مشخص هم نیست مد نظر هواپیما آمریکا چی بوده از تولید این هواپیما، ولی بعد از اون 200 فروندی که تولید میکنه و بعدها به پست میده این هواپیما رو، میده به شرکت‌های خصوصی پست، آمریکا منصرف میشه. ولی خب به هر حال شرکت کارخونه سرمایه گذاری کرده بوده روی این هواپیما و یک دانش فنی بوده و اینها، طرف هلندی شرکت فوکر این رو با همون وضعیت از آمریکا میخره، و ولی باز 500 فروند بیشتر از این هواپیما تولید نمیشه. واقعا حالا شاید من اطلاع ندارم و یا شاید هیچ وقت گفته نمیشه. پس در نتیجه ما در عالم بشریت شاید میشه گفت 800 تا از این هواپیما بیشتر نداریم. اولین بار پیش

0: اولین فروند این هواپیما اینه که احساس میکنم الان دقیقا نمیدونم کدومشون حقیقتا، ولی یکی از دختران خواهران شاه برای اولین بار یک فروند این دو هواپیما رو میخره به عنوان یک هواپیمایی، حالا موقع میگفتن لوکس الان میگن لاکشری، تشریفات هرچی، و این دو به ایران میاره و شاه از این خوشش میاد، از این هواپیما خوشش میاد و با طرف هلندی قرارداد میبنده. 360 فروند هواپیما خریداری میشه واسه ایران. تعداد خیلی محدودیش در اختیار فرماندهان ارتش قرار میگیره، یعنی مثلا فرمانده نیروی هوایی، نیروی زمینی، و بخش عمده ایش همچنان در اختیار سناتورها و مقامات ارشد حکومتی بوده. یعنی یک هواپیمای ترابری نیمه سنگین و یا میشه گفت نیمه سبک که هست و دست به قضا هواپیمای خیلی امنی هم هست. یعنی اینطوری نیست که بگیم هواپیما خوب نیست. شما نکنید الحمدلله و تو متاسفانه قابل شک نیست، ایران رکورددار سقوط هواپیما و حادثه های هوایی هست، ولی با توجه به این رکوردی که ایران و مخصوصا جمهوری اسلامی داره، از این 360 فروندی که در اختیار ایران بوده، یک فروندش که همین هواپیمای مورد مناقشه و بحث ماست که خب مورد تهاجم قرار گرفته، و یک فروند هواپیمای دیگه سال، اگه اشتباه نکنم، سال 71 کامل چند تا از فرماندهان نیروی هوایی بود در نزدیکی ساوه سقوط کرد که خب سانحه بود. در نتیجه خب این هواپیما یک خاصیت دیگه هم که این هواپیما داره که من احساس میکنم شاید مثلا اگر مصارف نظامی مد نظر سازندگان اصلی این هواپیما بوده، این هواپیما موتورش موتور توربوجته و این موتور توربوجت یک صدای خیلی خیلی زیادی داره. یعنی حالا یه مثال به قول معروف عینی بزنم، ما خودمون سالهای سال ساکن خونه های سازمانی نیروی هوایی بودیم، مثلا در دوشان تپه که بودیم، شاید میشه گفت وقتی که هواپیما فرنگی بلند میشد، من احساس میکنم قطع به یقین از دوشان تپه شاید تا میدون امام حسین صدای این موتور میومد، و این صدای خیلی زیاد باعث شد خب به درد مصارف نظامی نخوره، خب از کیلومترها صدایی میاد. حالا این نکته صدا رو هم داشته باشیم، در ادامه بحثمون ما بهش میرسیم که یکی از دلایل رد فرضیه جمهوری اسلامی.
1: ۳۶۰ فروندی که طی دوره حکومت پهلوی هیچ کدام سقوط نمی کنند، اما دو فروند از آن، یکی در اسفند سال 64 و دیگری در اردیبهشت سال 71، در دوران حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرده است. دورانی که در آن هواپیماهای بسیاری فرجام خوبی نداشتند.
2: اولین کسی که رسیدیم محل حادثه شاید من بودم، تو موقع وزیر سپاه بودم. اون چه که دیده شد، خب من هم اجساد رو دیدم یکی، هم اون بخشی از هواپیما که این داشته هواپیما به حرفا، به نظر من هواپیما هدف قرار گرفت.
3: خب من کوهنوردی حرفه‌ای هم می‌کردم، کوهنوردی و اسکی حرفه‌ای، حتی الان دیگه به خاطر پرواز انجام نمیدم. چندین بار هم توی پرواز هم توی کوهنوردی حرفه‌ای خانه‌ای بود که مرگم 100% بود، قطعی. و یه چیزی نجاتم داد، حس کردم که هست، شاید اگه فیزیکش بود نجاتم نمیداد.
2: نحوه به اصطلاح اون فاصله و وضعی که اجساد داشتن، حکایت این بود که این دو تا ضربه خورده، یکی اول خورده به هواپیما، بعد هواپیما خورده به زمین.
1: بهمن 64. بهتر از پیش از پرداختن به ماجرای سقوط کمی به حاشیه های این سفر هوایی که حامل تعدادی از برجسته ترین مقامات دولتی و قضایی جمهوری اسلامی بود نگاهی بیاندازیم. جنگ 8 ساله بین ایران و عراق در نیمه های آن قرار دارد و یکی از بزرگترین عملیات ها علیه ارتش عراق با همراهی ارتش و سپاه جمهوری اسلامی در جریان است. عملیات والفجر 8.
0: هواپیمای به قول معروف مورد بحث و جدال ما 1 اسفند 1364 در به قول یکی از دوستان در کمر و در وسط عملیات والفجر 8 سقوط میکنه و یا هدف قرار میگیره. ما برای درک درستی از این که علت چه بوده و چه اتفاقی افتاده باید جغرافیای سیاسی و مختصات اون زمان رو بدونیم. جمهوری اسلامی و در زمان جنگ سپاه پاسداران و بدنه ارتش، فرماندهی ارتش، فرماندهی جنگ ببخشید اسلام کنم، فرماندهی جنگ ایران شاید میشه گفتش که از سال 60 یا 61 بزرگترین آرزوش گرفتن بصره بود و خب متاسفانه این آرزو هیچ وقت برآورده نشد واسه رزمندگان ایران و این اطمینان رو هم صدام داشت. صدام به صراحت فکر میکنم سال 62 اعلام کرده بود که اگر حالا من اون گفتاد خمینی اگر خمینی بتونه بصره بگیره من کلید بغداد رو بهش میدم.

دست کم 12 عملیات انجام شد که خیز بردارن برای بسوه، ولی خب متاسفانه یکی پس از دیگری هر کدومش یک دلایل منطقی عرض میکنم خدمت شما، دلایل منطقی داشت که ایران موفق نشد و نمیتونستن بشه. یکی از اون عملیات ها که یک عملیات واقعا خیلی عجیبیه، ولفجر 8، که عملیات ولفجر 8 با هدف تصرف بسوه 20 بهمن 64 آغاز میشه. وقتی که عملیات ولفجر 8 آغاز میشه، دوباره من مجبور میشم اینجا یک بکراند دیگه بزنم، هم به قبل از سال 64 و هم به بعد از 64. در تمامی عملیات هایی که سپاه پاسداران انجام داده همواره مخالفینی وجود داشته. مثلا در عملیات کربلای 4 فرمانده جنگ آقای هاشمی موافق بوده، عاملین که مثلا محسن رضایی بودن یا فرماندهان ارتش مخالف بودن، یا در عملیات خدمت شما هستم طریق القدس یا عملیات فتح المبین ارتش مخالف بوده، سپاه موافق بوده، ولی هیچ وقت نبوده که بین در درون خودشون مخالفت داشته باشن. عملیات ولفجر 8 این چنین بود. وقتی که محسن رضایی طرح عملیات ولفجر 8 رو میده و میگه ما باید خیز برداریم برای فتح بصره، قرارگاه حالا خاتم الانبیا، الان مثلا بهش میگن اتاق فکر، اتاق فکر سپاه پاسداران، فرماندهان عمده عملیات و همچنین میگم این عملیات هر جاشو بخوایم حرف بزنیم راجبش یه چیزی بی‌نظیره، و همچنین ارتش، همه متفق و قول بودن که این عملیات نباید انجام بشه. این عملیات عملیات خطرناکیه، تلفات بسیار بالایی خواهیم داد، به نتیجه هم نمی‌رسیم.

0: عملیات ولفجر هشت در تاریخ 20 بهمن 1364 آغاز می شود و تا 29 فروردین 1365 که با تصرف فاو به دست رزمندگان ایرانی به پایان می رسد، مثل تمام عملیات هایی که طی دوران 8 ساله جنگ پیش آمده اند، حاوی حاشیه ها و پرسش های فراوان است. چند فرماندهی جنگ، دو نیروی نظامی متفاوت که گاه هماهنگ و بیشتر ناهماهنگ عمل می کردند، دست برتری سپاه پاسداران در تصمیم گیری ها، در حاشیه ماندن ارتش، بدگمانی و بی‌اعتمادی که در جامعیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی همیشه به ارتش وجود داشته است، می تواند با عنوان یک آغاز مورد بررسی قرار بگیرد.
1: یه هواپیمای به اصطلاح ترابری یا حتی هواپیمای سوخت رسان یا هواپیمای ایرانر، چه در زمان جنگ به ویژه در زمان تهدیدات، مظلوم ترین هواپیما در هوا میتونه باشه. چرا؟ به خاطر که اولا یه تارگت خیلی خوبی برای دشمنه.
2: هولوحوش ساعت 12:30 پرواز به چند کیلومتری اهواز رسید، تقریبا هولوحوش برق رامین بهش میگن، توی جاده اهواز به شوشتر. خب ما هم اعلام کردن که پرواز تا چند دقیقه دیگه میرشینه، ما هم این آمادگی رو داشتیم، ولی یه مرتبه برج مراقبت اعلام کرد که این پرواز الان توی رادارمون نداریم، از آن معلوم زدن.
1: از بالا اگه هواپیما نگاه میکردی، یه هواپیما مثل یه هواپیمای واقعی بود. از 20,000 پایین نگاه میکردی، وقتی هرچی میمدی پایین میدیدی هواپیمای بازتر شده.
3: هر محققی و هر بیننده عزیزی میتونه بده واقعا سرچ بکنه، اسناد بسیار بسیار زیادی هست، از جمله کتاب مثلا آغاز تا پایان که من خودم یک راویای اون کتاب بودم. یعنی ما بعدها نشستیم تمام مکالمات اتاق قرارداد خاتم رو پیاده کردیم از اون نوارهای کاست و این کتاب رو نوشتیم. اونجا کاملا اومده علی شمخانی، حسین علایی، احمد غلامپور، عزیز جعفری، حسین خرازی، احمد کاظمی، مرتضی قربانی و صیاد شیرازی و همچنین شهید ستاری که در اون زمان فرمانده پدافند نیروی هوایی ارتش بودن و مرحوم هوشنگ صدیق که همین اخیراً هم کرونا این فرمانده دلیر ایران رو از ما گرفت، اینا همه مخالف بودن و میگفتن نباید این عملیات انجام شه. یعنی شاید میشود گفت ده ها مخالف و یک موافق که محسن رضاییه. محسن رضایی سه قربای میسه و میگه باید این عملیات انجام میشه و عملیات آغاز میشه.
1: اون هواپیمایی که سانحه دیده بود از اینجا تا اون نوکش به صورت سات رو زمین بود و بلو شده بود.
4: پس این پنجره ها نگاه میکردن هواپیما رو زدن میگردن.
5: به نظرت آقا جاز کدوم
4: ایت معلتی که 100% میزنه چیزی هر آقات شما نه خدا آفیما دیگه نه همهش خدا آفیما.
6: تشکیکی کردن جلوی مجلس، تو صحبتاش آقای هاشمی به این قصه نقل قول کرد که یعنی نقل قول کرد که بله این اتفاق افتاده که
7: هواپیمای دشمن در حقیقت بالای میاد هواپیمای اینا قرار میگیره و بعد میگه که یا تسلیم بشین و بریم سمت عراق یا اینکه شلیک میکنیم و خونه هیچ کدومشون دیگه تسلیم نمیشن.
8: یعنی با مذاکره ای که خلبان، چون خلبان اجازه نداشت دیگه، ارشدتر از خلبان، ارشدتر از خلبان، ارشدتر از خلبان اونجا در داخل هواپیما بود که نماینده ما در سپاه بود، میان بهشون اعلام میکنن که هواپیمای عراقی اعلام کرده که شما رو میشناسه، همراهاتون رو چند نفری رو اسم آوردن.
9: شهید ملاتی هم با شوخی میگن که خب میریم عراق اما بعد جنگ. بعد میان شوخی نمیکنن، میزنن.
10: اون کیسلر ایرفورس بیس بود در میسیسیپی و من در کرگ ایرفورس بیس آلاباما،
5: با هم بودیم رفتیم. میگه محمود این میگه اومد اصلا فرکانس هم داشت با منم حرف زد، گفت بیا بشیم. ما به حضرت آیت الله گفتیم اون نخیر نمیشونیم، الله اکبر، ما شهادت ترجیح میدیم.
10: شهید معلاتی هم بحث اسارت چون مطرح میشه ظاهرا الان مثلا نمیپذیرن، حالا با مشورتی که تو جمع انجام میشه میگن آقا مثلا اسارت شهادت بهتر از حالا اسارت هست.
11: اکثریت به اتفاق میگن که ما در واقع
12: شهادت من نزله ما حاضر نیستیم به اسارت،
11: شهادت شهادت این واژه است ده از جای دور و نزدیک.
13: اونها میبینن که اینها نمیخوان بیان عراق با موشک به هواپیما حمله کنن،
14: اول با کالیبر اینا رو تیربار میبندن که حتی شاید پشیمون بشن تا خرابان و هواپیما رو تا حد اکثر به سمت پایین هدایت کرده بود که بتونه بشینه. حتی منطقه دیگه وقتی که تیربار زده میشه و یه سری شهاده هم موقع شهید میشن و اینا، یه هواپیما در حال سقوط که موشک هم بزنه میشه و تقریبا همه جنازه ها تکه تکه میشه. در بس
15: خلبان یه زرنگی کرده تو همین فاصله بنزین هواپیما رو تخلیه کرده.
3: در سه روز ابتدایی عملیات متاسفانه حجم بالایی نیروهای ایرانی کشته میدن. شما نگاه کنید در اون زمان 305 هزار نیروی ارتشی ما داشتیم، 350 هزار نیروی سپاهی. برای عملیات ولفجر 8 100 هزار سرباز ایرانی آماده میشه که از این 100 هزار سرباز ایرانی 5 لشکر ارتش و لشکر ارتش و لشکر پیاده مکانیزه 27 محمد رسول الله تهران، لشکر 25 مازندران که لشکر 25 کربلاست و لشکر 31 تبریز، لشکر 31 عاشورا که متاسفانه همچنان ما راجع به جنگ میخواییم صحبت بکنیم، جعبه های سیاه وجود داره پر از راز و رمزه و هیچ وقت معلوم نمیشه چرا در چهارمین روز عملیات به یک باره 31 عاشورای تبریز میکشه کنار و بر میگرده میره به اردوگاه خودش. هیچ وقت هم مشخص نشده، تا به امروز هم مشخص نشده. از اون 100 هزار ایرانی که در عملیات ولفجر 8 بودن، متاسفانه در چهار روز اول عملیات که بخوان آفند بکنن چیزی حلوش 25 هزار ایرانی کشته میشه و این رقم رقم تکاندهندهیه. صیاد شیرازی و مرحوم ستاری و آقای صدیق، یعنی قطب ارتشی مخالفین عملیات، میرن پیش آیت الله خمینی و میگن شرایط رو و آنطوری که خب در تاریخ شفاهی ما هست و متاسفانه سندی وجود نداره ازش، ولی بسیار از فرماندهان نیرو هوایی ارتش به طور دقیق میدونن. آقای ستاری اینو در یک جلسه خصوصی عنوان کرده بود. ستاری به آیت الله خمینی میگه ما داریم انتحار میکنیم. همین امروز که دارم با شما صحبت میکنم 25 هزار تا امروز کشته شده. آیت الله خمینی خب تکون میخوره، میبینه رقم رقم وحشتناکی و اینا، نمیتونسته، یعنی واقعا دست بسته بوده اون هم، چون در یک مقطعی بود در وسط عملیات و محسن رضایی در اون دوران واقعا میشود گفت قطب عالم جمهوری اسلامی بوده، کسی نمیتونسته بهش حرف بزنه، کما اینکه تمامی فرماندهان سپاه هم نمیتونستن بهشون حرف بزنن. تنها کاری که میتونه بکنه آیت الله خمینی آقای محلاتی رو به عنوان نماینده خودش که در سپاه بوده و همچنین آقای شاه چراغی که خب نماینده خودش در کیهان بود ولی اون زمان آقای شاه چراغی نماینده اول تهران بود، حالا نماینده اول بودنش دقیقا نمیدونم ولی نماینده تهران بود، و یک تیمی که اصلا شما وقتی این 51 نفر رو به اضافه حالا به غیر از شهید واقعا جاویدنام آقای درویش و آقای شهید جاهدی و شهید خزرایی که سه تن از خلبانای نیروی هوایی ارتش بودن، اینها رو بذاری کنار کاملا اصلا جواب سوال شما مشخص میشه که این تیم برای چی رفته.
16: پس از ناکامی عملیات ولفجر مقدماتی، وقتی ارتش طرح جایگزینش را با نام آتش به جای خون در جلسه فرماندهان توضیح داد، چالش هایی میان برخی فرماندهان ارتش و سپاه پدید آمد. در سال 64 مجمع اوغلا تشکیل شد. این بار هرچند عنوان مجمع اوغلا نیز تحریک کننده بود، اما چالش ها بر سر عنوان نبود. جلساتی که با عنوان مجمع اوغلا با محوریت حسن روحانی در مجلس تشکیل می شد، محسن رضایی را نگران کرد. و گزارش فرماندهی سپاه امام را هم نگران کرد. حسن روحانی میگوید مجمع اوغلا جناحی نبود و از هر دو جناح در آن حضور داشتند. مثلا آیت الله یزدی، آیت الله موحدی کرمانی و آقای انواری از جناح مشهور به راست و مهدی کروبی، فاضل هرندی و آقای بیات از جناح موسوم به چپ. روحانی بحث درباره استراتژی جنگ و آنچه ایران می‌خواهد انجام دهد را از مهمترین مباحث جلسه می‌داند. او می‌گوید در جلسه بحث می‌شده که برای رسیدن به آنچه می‌خواهیم چه امکاناتی نیاز داریم و چقدر زمان می‌برد. سال 1365 عملیات والفجر 8 و فتح فاو امیدواری‌های زیادی در ذهن محسن رضایی و برخی مسئولین ایجاد کرد که می‌توان با پیروزی نظامی جنگ را به پایان برد. در این شرایط محسن رضایی بحث‌های مطرح شده در مجمع اوغلا را به ضرر جنگ می‌دانست. او می‌گوید جلسه‌ای به نام اوغلا در مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل شد و در این جلسه آمدند به نظر خود بحث‌های اصولی را طرح کردند. مثلا وضع دشمن چطور است؟ وضع ما چطوره؟ اقتصادمان چطوره؟ چه کار باید بکنیم؟ فرانسه چه کار می‌تواند بکند؟ چقدر اسلحه می‌توانیم بخریم؟ اسلحه به ما می‌دهند، نمی‌دهند؟ این بحث‌ها را کرده بودند. و خوف این میرفت که این بحث ها به خارج مجلس سرایت بکنند و به جنگ لطمه وارد شوند. خب امام به محض اینکه این جلسه را فهمیده بود دستور داده بود با آقای هاشمی که این چیه و چه کسی این جلسات را تشکیل میدهد. هر کس این جلسات را تشکیل میدهد بگویید این جلسات را منحل کنند و این حرف ها را نزنند و بگویید این جلسه تعطیل بشود. سال 1365 سالی برای تعیین سرنوشت جنگ لقب گرفت. حسن روحانی میگوید بحث اصلی جلسات در سال 65 برای چگونگی بسیج امکانات برای عملیات بزرگ و سرنوشت ساز این سال بود. یکی از اعضای جلسه به محسن رضایی گفت که اینها دنبال صلح هستند. محسن رضایی هم نامه‌ای به امام نوشت و امام ماجرا را از آقای هاشمی جویا شد. این مسئله روی اعضای جلسه تأثیر بدی گذاشت. جلسه بعدی که تشکیل شد بعضی ها گفتند ما نمیاییم. جلسه استحکامش را از دست داد و بعد تعطیل شد.
3: تیم مجموعاً فرماندهان ارشد سپاه و قضات دادگاه انقلاب و نماینده های کمیسیون دفاعی، اینها میرن به سمت اینکه ببینن در عملیات چه میگذره و محسن رضایی رو مجاب بکنن که عملیات استوب بشه.
0: جمع بزرگی متشکل از فرماندهان ارتش و سپاه با استدلال تحلیل شرایط و بررسی ها و اینکه احتمال تلفات بالا خواهد بود مخالف شروع عملیات هستند. عملیاتی که تنها یک موافق قدرتمند در رأس فرماندهی سپاه پاسداران مصر به آغاز آن است. محسن رضایی. تعداد تلفات بسیار بالای نیروهای ایرانی در 4 روز اول عملیات از حیرت انگیزترین و غمبارترین اخبار عملیات والفجر 8 است. شدت واکنش ها تا بدانجاست که 3 از فرماندهان ارتش به دیدار روح الله خمینی می روند. در نهایت به دستور خمینی گروهی به سرپرستی فضل الله محلاتی نماینده خمینی در سپاه و حسن شاه چراغی نماینده مجلس روانه اهواز می شوند تا گزارشی روشن از والفجر 8 برای روح الله خمینی تهیه کنند. اکنون فرندشیپ هلندی آماده پرواز است و همراه با خدمه پرواز 50 مسافر به سمت اهواز دارد.
3: هواپیمای F-14 هواپیمای رهگیره. هواپیمای رهگیر بر فراز منطقه بودند و طبیعتاً هیچ نیروی هوایی عراق نمیتونسته وارد خاک ایران بشه. کما اینکه ما در خاطرات شهید بابایی و اگر اشتباه نکنم باز مجددن در کتاب گل سرخ که زندگی نامه شهید صیاد شیرازیه و این آقای مؤمنی بازنویسی کردن این کتاب رو، اونجا گفته میشه که 200 سورتی پرواز جنگنده های عراقی خونسا میشه و 25 جنگنده عراق در این عملیات منهدم میشه. پس حالا ما یه فکتی این گوشه داریم، آسمان عملیات والفجر 8 آسمان سیفی بوده، هیچ هواپیمای نظامی از صفر که میشه 20 بهمن 64 تا 100 که میشه 29 فروردین 65 نمیتونسته وارد فضای ایران بشه.
17: این که عراق تصمیم داشته باشه که حالا که فهمیدی هواپای گرون قیمتی هست این رو ببره، این اب نداره آدم فکر بکنه. اینی که بعد موفق نشده اینو ببره و هدف قرار داده، اینم مسلمه. اما من اون مذاکره رو قبول ندارم اصلا.
3: یک داستان دیگه هست که خب اون موقع کسی از ایرانی ها نمیدونسته و امروز همه ما میدونیم، در عملیات والفجر 8 برای اولین بار ایران یا به طور مشخص و دقیق ترش ارتش ایران داشت از سامانه M23 هاوک استفاده میکرد، سامانه پدافند راداری که ایران در سال 64 در اون جریان مخفی مکفالین گرفته بود و نه عراق ازش اطلاع داشت و نه قدرت‌های خارجی، ولی ایران تونست سامانه هاوک رو بذاره و در عملیات والفجر 8 این انجام شده بود. یعنی امنیت آسمانی ایران در والفجر 8 100% سیف بوده.
0: شواهد و مستندات پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که طی مدت عملیات دست کم آسمان اهواز و مناطق عملیاتی از هجوم جنگنده های عراقی تأمین امنیت می شوند.
3: و خب همین امنیت، شما نکنید، همین پوشش آسمانی سیف باعث شد، عرض کردم خدمتتون، هدف عملیات والفجر 8 تصرف بصره بود اما انجام نشد، ولی ایران تونست به موفقیت واقعا چشمگیری برسه. فاو رو اینها گرفتن. خب میدونیم که نام دیگر عملیات والفجر 8 به نبرد اول فاو مشهوره. ایران در عملیات والفجر 8 فاو رو گرفت. اهمیت فاو خب برجد این بود که دسترسیه و گام دوم عملیات دسترسی عراق ارتش بس به خلیج فارس تا پایان جنگ منتفی شد. دیگه ایران نتونست بگیره، گرچه ایران متاسفانه دو سال بعد در همین تاریخ یعنی 28 فروردین سال 67 بر اثر ناکفایتی شخص آقای محسن رضایی و همکاری آقای حسن روحانی فاو رو ما از دست دادیم. ولی یک اصلی وجود داره و میگن که از برنده کسی سوال نمی‌پرسه. همه جنایاتی که در عملیات والفجر 8 از جمله سقوط این هواپیما و کشته شدن این مقام‌های سیاسی و از جمله تلفات بسیار، کنید امروز وقتی صحبت از تلفات انسانی میشه همه در جنگ، همه بلا شک میگن که کربلای شاه، همه میگن کربلای 5. چرا؟ واسه این که دو تا عملیات بوده، عملیات کربلای 4 که خب عملیاتی بود که ایران شکست خورد، شکست متاسفانه مفتزهانه ای خورد با آمار بالا، و بعد از اون کربلای 5 باز با آمار بالا، و بعد از اون عملیات رمضان باز با تلفات بالا. همه راجع به اینها سوال میکنن. چرا؟ واسه این که عملیات های شکست خورده در این حالی که ما تلفات بسیار بسیار بالایی دادیم در والفجر 8، ولی چون عملیات موفقیت آمیزی بوده متاسفانه کسی از این تلفات نمیگه.
0: چرا کسی از حواشی والفجر 8 نمیپرسد؟ به نظر میآید باید پاسخ را در نتیجه این عملیات ها جستجو کرد. هر جا که موفقیتی بوده از کشته های جنگ به عنوان تلفات ناگزیر یاد شده و تنها سالها پس از پایان جنگ است که از چرایی و چگونگی کشته ها آن هم در نبردهای شکست خورده می پرسند. والفجر 8 در 29 فروردین 1365 با اشغال فاو در جنوب عراق به پایان می رسد. عملیاتی که هزاران کشته از هر دو طرف به جای می‌گذارد و تنها امتیاز استراتژیک آن برای ایران این است که برای مدت محدودی دسترسی عراق به خلیج فارس مسدود می‌شود.
3: آقای محسن رضایی برگ برندش این بود که می‌دونست از برنده، از موفق، از پیروز میدان کسی سوال نمی‌پرسه و کسی سوال نپرسید. هواپیما که حالا ما یه جایی نگرش داشته بودیم رو آسمان، این هواپیمای فرنشیپ میاد به اهواز، اهوازی که باندش بسته است، اهوازی که اصلا امکان فرود این هواپیما نبوده. واقعا من نمیدونم در مغز فرماندهان ارتش و یا فرماندهان سپاه یا کسانی که پشت این داستان بودن که هیچ وقت معلوم نمیشه چه کسی نشسته صلاح دونسته که این تیم با هواپیما، حداقل با هلیکوپتر چرا نه، با هواپیما برن، وقتی که وارد میشه زده میشه و تمامی 51 تن کشته میشن. اولین قرائتی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که یک قرائت خیلی رایجیه و متاسفانه الان هم وقتی ما بخوایم اگر به چالش بکشیم خیلی آبرمون بد و بیرا خواهند گفت، اینه که دوتا میگ عراقی اومدن بالا سر این هواپیما، یعنی کاملا نمیشه گفت سینمایی، بهتره بشیم بگیم که بالیوودیه این داستان. دوتا میگ عراقی اومدن بالا سر یک هواپیمای مسافربری، وایستادن، هر دو هم وایستادن، خلبان عراقی به خلبان ایرانی یعنی شهید باقی، شهید عبدالباقی درویش، میگه که 2 دقیقه بهتون فرصت میدم تصمیم بگیرید، یا با من میایید میریم عراق یا من میزنم تو. خلبان به خلبان، خلبان ایرانی به خلبان عراقی میگه خب صبر کنید مثلا یه خود هولد بمونید. بعد میاد بیرون مثلا به مرحوم محلاتی، یعنی الان مطمئنن همه بیننده های شما دارن میخندن و شاید فکر میکنن ما داریم جوک میگیم ولی این روایتی بوده که جمهوری اسلامی گفته. خلبان میاد به آقای محلاتی میگه، خلبان عراقی اون بالا مثلا پنجره میتونید ببینید، یک مستندی هم ساخته شده به اسم مستند سقوط 64، دقیقاً این خانواده ها دارن میگن که به خلبان، به آقای محلاتی میگه از پنجره میتونید نگاه کنید، اون میگه عراقیه و میگه که ما بریم عراق اسیر بشیم یا میزنمتون. آقای محلاتی دوباره به خلبان میگه خب شما هم حالا هولد بمونید، به 50 نفر بقیه، حالا میشه به روایتی باید بگیم که مثلا 43 نفر دیگه، 47 نفر دیگه، میگه که یه همچین چیزی میگن، همه بلند میشن میگن هیهات من نزله یا حسین، نه نه ما تسلیم نمیشیم، ما میخوایم شهید چیم. و خلبان عراقی میاد به خلبان ایرانی، میاد به خلبان عراقی میگه نداداش ما تسلیم نمیشیم، و اونم میزنه و میره، هواپیما سقوط میکنه. اصلا هیچ کسی، من واقعا موندم که چرا در اون تاریخ، در اون فضا تمامی خانواده ها این روایت مضحک و پذیرفتن و همچنان هم یه سریشون پذیرفتن، بر این باور هستن.
18: خلبانی که اسیر شده، من اسمش هم یادمه، علی مجید علی، یه همچین کسی، گفتن این همون خلبانی بوده که این هواپیما را زده و گرفته بودنش و اون گفته بوده. باز اینم ما شنیدیم، هیچ مدرکی نداریم، اونم شنیدیم بچهای سپاه گفتند که اون باز تو اقرارش گفته بوده که من هواپیما رو زدم ولی من دستور داشتم، فرماندم بالا سرم بود.
19: بهشون تذکر میدن مثلا چندین بار که شما تسلیم بشید، بیاید تو خاک ما، چیکار ما برای شما همه امکاناتی فراهم میکنیم. اینا از نظر من همش دروغه.
3: یک آقایی هست به نام سرهنگ هیبت الله که الان فامیلیش متاسفانه یادم رفته، شاید شما بدونید منو تصدیق کنید، به عنوان اولین خلب، اولین سرهنگ، اولین تیم بازرسی نیروی هوایی، ایشون وقتی که به صحنه هواپیما میره، سقوط هواپیما میره، گزارشی نوشته که توی کتابش که راجع به نگاه به عملیات بلفجر 8 است، خیلی گزارش خوبیه. ایشون میگه که این هواپیما مورد اصابت راکت قرار گرفته و خلبان تونسته با درایت خیلی خوبی که داشته بنزین هواپیما رو خالی بکنه. و خب هواپیمای فرنشیپ هواپیمای ملخیه، تا حدودی میتونه خودشو مثلا مثل 330 کرافت بکنه و بشینه، و وقتی که میشینه سقوط یا نشست بسیار بسیار سختی داشته و تکان، این تکون باعث شده که هواپیما آتیش بگیره، ولی چون زرنگی که کرده بوده و بنزین هواپیما رو خالی کرده بوده، هواپیما به قول معروف میشه گفت وا میره در این حالی که منفجر نمیشه. این توی اون گفته خیلی من خب اگر با خصوصیات ارتشی ها آشنایی داشته باشن، بینندگانتون میدونن که اغلبشون علل خصوص پرسنل نیرو هوایی یک رندی خاصی دارن. گزارش واقعا جانانه ایه، یعنی همه این فرضیه‌ای که هواپیما مورد اصابت قرار گرفته زده شده، پنبهش رو زده و میگه که این هواپیما مورد راکت زمینی، یعنی از زمین بهش شلیک شده.
20: نمیخوام بگم اینا دروغه، این یه حالیست که توصیف اینجور میشه. خانواده دلش میخواد وقتی که نقل میکنه برای شهیدش یه منظره زیبایی هم پیدا بشه، رفیقشون همینطوره، یا خبرنگاری که نقل میکنه میخواد یه چیز جالبی گفته باشه، و همه اینا در نوع مسائل اینجوری که شاهد مستقیم ما نداریم. به هر حال اینا در اونجا هیچ فرصتی پیدا نکردن که حرف بزنن، با بیرون حرف بزنن. خلبان هم که من نموند، هیچ کس که نموند چیز بکنه، مگر کسانی از بیرون این مخابرات رو گوش داده باشن. اگر بود من تو نماز جمعه این رو میگفتم.
3: یک نواری هم برای این خانواده ها پخش شده، یعنی شما وقتی که پای صحبت‌های همسر شهید محلاتی میشینی و دخترش و خانواده‌های دیگر، جمله شهید باقی، شهید جاهدی که خب واقعا خلبان قدر نیروی هوایی بوده، فرزند رشیدشون هم آقای شهرام جاهدی چند وقت پیش فوت کردن، خود شهرام جاهدی که فوت شد، اینا همسایه‌های نزدیک ما بودن، اون هم میگفت ما شنیدیم یه همچین نواری رو در دفتر قوه قضایی، اون موقع دیوان عالی کشور اسمش بود، در دفتر آقای موسوی اردبیلی گذاشته میشن، فرماندهان سپاه هم اونجا حضور داشتن، آقای کردوبی از بنیاد شهید هم بودن، نوار رو آقای کردوبی میاره و میگه این نوار جعبه سیاهه و میذارن، و اونجا یک صدای نامفهوم و گنگی پر از خشخش، فریاد زنون، همه میگن هیهات من نزله و ما میخواییم شهید چیم، که خانواده ها میگن ما نتونستیم تشخیص بدیم صدا برای کدوم از خانواده است، ولی همه میگن که ما شنیدیم. یعنی این من فکر میکنم یکی از کثیف‌ترین کارهاییه که جمهوری اسلامی انجام داده با خانواده های شهدا، با خانواده های شهدایی که نزدیکترین فرد هستن به بدنه حکومت. چرا ما میگیم کثیف‌ترین فرضیه است؟ یک حرف به قول معروف بسه برای این داستان. هواپیمای فرنشیپ هواپیمایی که اصلا جعبه سیاه نداره، یعنی این داستان تکون دهنده اینجا میشه که خلبانان نیروی هوایی حتی در همون مستندی که جمهوری اسلامی پخش کرده، یک همون آقای هیبت الله که متاسفانه من فامیلیش یادم رفته، در اون مستندم خیلی با رندی اشاره میکنه که در هواپیماها جعبه سیاه در کجا قرار داره، ولی این هواپیما، یعنی همین خدمت شما عرض میکنم، هواپیمای فرنشی به فوکر جعبه سیاهی نداره. یعنی من شخص به عنوان یک کسی که در این زمینه تحقیق میکنم، در زمینه جنگ میمیسم، واقعا هر موقع به اینجا میرسم، حالا اگر بگم ساعتها اغراق، ولی برای دقایقی همچنان قفل میشم که جمهوری اسلامی چه بازی کثیفی با این خانواده ها انجام داده، نواری درست کرده و گفته. تیر خلاص بر این داستان بعد از این داستان جعبه سیاه متاسفانه جای دیگه است، که در همون گزارش نیروی هوایی سامانه های راداری ارتش که حالا ما میگیم ارتش ولی به طور مشخص پدافند نیروی هواییه، هیچ هواپیمای خارجی یعنی هیچ گونه هواپیمای عراقی رو گزارش نکردن که در 20 بهمن در معذرت میخوام در 1 اسفند 64 وارد خاک ایران شده باشه. یعنی حتی مثلا بگیم از همدان هواپیمای اومده و بخواد از اهواز بره، هیچ گونه هواپیمایی در 1 اسفند 64 در وسط عملیات بلفجر 8 وارد نشده. کسی که موافق ادامه عملیات بوده و در مقابل تمامی فرماندهان سپاه ایستاده بوده و حتی کشته شدن 25,000 سرباز ایرانی در روز اول و دوم عملیات براش اهمیت نداشته، به طور قطع و یقین بدون اینکه ما امروز شما نا کنید، همین امروز که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم یک روزنامه نگار منتقد جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در بیروت کشته شده، هیچ سندی هم وجود نداره ولی همه میدونن که چه کسی کشتتش، این اصلا احتیاج به تحقیقی نیست. و برای ما امروز که حالا قبار جنگ نشسته همه دیگه میتونیم تشخیص بدیم چه کسی فرمان شلیک به این هواپیما رو داده. مرحوم ستاری، شهید ستاری که در اون زمان فرمانده نیروی هوایی ارتش بوده، یکی از خلبانان رشید افشارده که دست برقضا عموی بنده هستن، شهید احسان ابراهیمی، در مصاحبه با خبرگزاری فاس در سال 82 اگر اشتباه نکنم 4 این رو گفته. خلبان ابراهیمی وقتی که بر فراز فاو از خلیج فاس داشتن می اومدن و بر فراز فاو میرن، میبینن که نقل و انتقالات عجیبی تو فاو صورت گرفته. شهید ابراهیمی به شهید ستاری که فرمانده نیرو هوایی میگه فاو اتفاقات عجیبی داره توش میفته. ستاری بلافاصله زنگ میزنه به آقای روحانی که فرمانده پدافند جنگ بوده اون موقع و جانشین آقای هاشمی بوده. شهید ستاری به آقای روحانی میگه فاو خبریه؟ ستاری روحانی میگه نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. ستاری مشکوک میشه، با یک هواپیمای F-14 دیگه دو خلبانه دو کابینه میره بالای فاو و میبینه ضد هوایی دارن هواپیما رو میزنن. فاو دست عراقیاست. میاد به تهران برمیگرده، مستقیما شهید ستاری به پیش آقای هاشمی میره و به هاشمی میگه فاو گرفتن و ما نمیدونیم. آقای هاشمی میگه اصلا امکان نداره همچین چیزی. بیسیم میزنه به قرارگاه خاتم الانبیا، بیسیم میزنه فرمانده جنگ به آقای محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، میگه که فاو چه خبره؟ میگه خوبه، بچه ها اونجا. آقای هاشمی تاکید میکنه مجددن، شایعاتی شنیدیم راجع به فاو، میگن صدام داره حمله میکنه. محسن رضایی میگه مگر اینکه با بمب اتم بیان فاو رو بگیرن. بعد تو همون برنامه یکی از مجریهای صدا و سیما از آقای محسن رضایی سوال میکنه چرا شما یه همچین دروغی گفتید؟ فکر میکنید جواب محسن رضایی چه جواب احمقانه یه؟ میگه خب من میدونستم بیسیممون داره شنود میشه، نمیخواستم عراقی ها بفهمن. مرد مومن عراقی ها که میدونن، عراقی ها که تو فاون. پس تو میخواستی تهران نفهمه، تو میخواستی خمینی نفهمه. یعنی آقای محسن رضایی 15 روز سقوط فاو، پس گرفتن فاو رو مخفی میکنه از تهران. خب شما اون موقع میگی با چی دل و جرأتی نوار صوتی مثلا ایشون جل میکنه؟
0: اگرچه عملیاتی که در سمت به ظاهر پیروز جنگ یعنی ایران به اشغال فاو می انجامد، اما کشته های طرف ایرانی تا 30,000 نفر برآورد می شود، در حالی که سمت عراقی تا حد اکثر 8,000 نفر تلفات انسانی می دهد. به گروه ویژه تحقیقات برمی گردیم که که اکنون راهی اهواز هستند. پوکر 27 به آسمان اهواز میرسد و سقوط میکند. حکومت ایران و رسانه‌های وابسته در گزارش‌های رسمی علت سقوط را دو هواپیمای میگ عراقی عنوان می‌کنند که فرندشیپ هلندی را در ابتدا با رگبار گلوله و بعد با شلیک یک موشک هوا به هوا سرنگون می‌کنند. برای بازماندگان هواپیمای سقوط کرده فایل صوتی حاوی مکالمات جعبه سیاه هواپیما را می‌گذارند. این فایل صوتی یک بار در حضور موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه وقت و با حضور تعدادی از خانواده های بازماندگان پخش می شود و یک بار دیگر در بنیاد شهید به سرپرستی مهدی کروبی. نکته کشف حقیقت در گزارش های اولیه ارتش جمهوری اسلامی ایران علت سقوط را شلیک راکت می داند و ماجرای مشکوکتر برخلاف روایت مراجع رسمی این است که هواپیمای فرندشیپ فوکر 27 اساساً جعبه سیاه ندارد. گفتنی است که طی داده‌های تاریخی و خبری هدافند ارتش ایران هیچ گونه ورود هواپیمای بیگانه نه به اهواز و نه کل جغرافیای ایران گزارش نشده است. پرسش‌های بسیاری مطرح هستند، از جمله اینکه چرا اساساً مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تصفیه حساب‌ها در ارکان قدرت بی‌تفاوتند. دست کم از اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی طی این سال‌ها می‌دانیم که همچنان به هویت انقلابی حکومت تأکید می‌شود و برای حفظ آن ایدئولوژی حاکم ایجاب می کند که تمام اظهارات در نهایت در محور حفظ منافع سیستم و حتی سکوت در برابر حذف خودی ها تنظیم شوند. بگذاریم آنجا که پای مردم عادی به میان می آید به مراتب شاهد اقدامات شرارتباری بوده ایم.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر شیرهی، ببخشید، اکبر دزده، ممکنه اون تریاک میشه به شیره رو نرسته، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل در جمع، به اضافه آشغال‌های اضافی در لباس پاسداری و در لباس آخوندی و در لباس آخوند مکلا، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، دایر کردن خانه های افاف، کلاه برداری، خانم فروشی، تلک گیری، قاچاق فروشی، با اجازه الله و فرستادگان امام زمان از ته چاه روزانه پس از صرف کله پاچه یه مهر، یه امضا، برید بکشید، بذارید به حساب من. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. لباسی که تن آخوندها شما دارید میبینید و شما فکر میکنید و به شما گفتند که این لباس، لباس علی ابن ابی طالبه و وقتی عکس علی رو میذارن یه عمامه میبندن سرش، البته عکس تام کروز رو میذارن یا آلن دلون رو میذارن، یه خود ریش براش میذارن، یه عمامه هم سرش میبندن، میگن این علیه. اخیراً دیدم امام حسین هم همونجوری از این هنرمندهای خوشگل هالیوود پیدا میکنن، یه خود صورت رو دستکاری میکنن، یه عمامه هم، عمامه سبز هم میبندن سرش. این لباس در زمان محمد، علی، حسن، حسین تا جعفر صادق این لباس وجود نداشت. وقتی وجود نداشت قاعدتاً اینا نه با این لباس ملبس بودن، نه هیچی لباس عربی می پوشیدن، چپیگال هم نداشتن، یه چیزی می انداختن سرشون که آفتاب اذیتشون نکنه. عکس های اعرابی که حمله کردند به ایران در موزه ها هست. این قیافه ها نبوده، اونی بوده که فردوسی گفته از این مار خار اهرمن چهرگان، چهره اینا رو به اهرمن تشبیه کرده. در زمان هارون رشید قاضی القضاتش که مثل همه مردم لباس می پوشید، چون هارون یه دونه تاج می زاش روی عمامش، از این جقه ها می زاشتن اینا که صفوی هم تقریبا همون کاری می کردن، بعد کلاهش کردن و با جقه. قاضی القضاتش اومد گفت ما آدم های خواص بایستی با آدم های عوام فرق داشته باشیم. زمان امام موسی کاظم بود، امام موسی کاظم در زندان هارون بود، امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، کنیز داشت. کنیز یعنی میرفت بازار میخرید،
عشقشو میکرد بعد میفروخ یکی دیگه میخرید. امام موسی کاظم علیه السلام این کار رو میکرد. اگر باور ندارید برید تاریخ رو بخونید ببینید امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، هیچ زنی به نامش نیست. و از گفته های امام موسی کاظم هست، البته آقای علامه مجلسی میگه و یا خونده دیگه، یه پفیوز دیگه، که امام موسی کاظم فرمودند لذتی که در کنیز هست در چیزی نیست. کنیز خوبه، نه متعه میخواد نه سیقه میخواد نه هیچی، میری میخری کارتو میکنی میفشی بره. الله حلال کرده، کسی هم حق نداره راجع بهش حرف بدی بزنی، چون مسائلی که در قرآن اومده و حلال شده اینا حرف اللهه، دست بهش نمیشه زد. این آقای قاضی الغزات اومد رفت یه دیر جمع کرد، مثلا ورساچی و این های مال اون زمان رو جمع کرد، گفت یه لباس درست کنین. اونا این لباس آخوندهایی که امروز می پوشن در ایران، این لباس رو درست کردند و این لباس لباس قضات بود و قاضی الغزات حتما امامش مال اونا 4 متری بوده، مال این 16 متری بوده، گنده تر بوده.

مادرش عرب بوده چون مادر مأمون عجم بوده. امام رضا هم مادرش یک کنیز ایرانی بوده، عجم بوده. بعد امین وقتی که به هارون وصیت میکنه دیگه به مردم که بعه میگفتن، نه هرچی بوده، مثلا امروز که دارن بعه میگن، اون وقت هم بعه میگفتن، گفته بعد از من امین باشه، بعد از امین مأمون باشه. امین یه چند سال که خلافت میکنه میخواد مأمون رو برداره. مأمونم با ایرانی ها میگه من مادرم ایرانیه و یه در جمع میکنه، از خراسان حمله میکنن و بالاخره امین میکشن که به اون طاهر ذوالیمینین بوده و امین براش پیغام میده میگه تو میدونی ما عباسیان وقتی که کارمون بگذره چی کار میکنیم با شماها، گول مأمون رو نخور. و گول خورد و بعدش هم گول بیشتری خورد. کاری به اینا نداریم، قصدم این بود که این لباس نه لباس پیغمبره نه لباس جانشینان پیغمبر، لباس اختراعی قاضی القضات هارون الرشیده که الان آخوندها به تنشون میکنن. گول نخورید، میخوایدم بخورید خودتون میدونید. در اسلام بعد از اینکه کشت و کشتار تموم شد و دیگه نتونستن به جای حمله کنند و مال مردم رو بخورند، اومدند گفتند مال خودتونو میخوریم، شما پولاتونو بدین به ما، عوضش تو بهشت بهتون پاداش میدیم، اگه خواستید به منم بدیم، منم تو بهشت بهتون پاداش میدم، چون من خیلی سلامتتر از اون آخوندا هستم، بچگیم هم کاری با هم کسی نکرده، اونا تو فیضیه بزرگ شدن. ولی اگر بازم با این حرفا خواستیم به اونا بدید، پول خودتونه، تو بهشت بهتون میدن، حتما میدن. وعده زندگی پس از مرگ به شما میدن، چماق و گرز آتشی که به ما تحتتون فرو میکنن، انواع اقسام دوشیزگان باکره و پسران 15 ساله، شیر جوب شراب و شیر بعضی ها میدونن چرا من میخوام و آب زلال. بله، تخت‌های مرصع، قصرهای یخش طلا، یخش نقره. حالا من نمیدونم اینا رو تو بهش آدم بخواد چیکار کنه، اونجا که دیگه تو نمیخواد بری غذا بخری که قصر طلا و نقره بخوای، پیش خدمت هرچی بخوای مجانیه. آب و عسل و شیرم وسط هستش. حالا نونم اگه خواستی اضافه میکنن، تو عربستان نون و این حرفا نبوده، کم بوده، همون چیز بوده. درخت خرما هست، چیزی که عربا دوست داشتن. درخت موز هست. تو قرآن چیز صحبت هم نون نیستش، برای اینکه نون نمیخوردن. هرچی دوره برشون بوده راجع واتین و زیتون، انجیر هست، زیتون هست. درخت سدره هست که اگر بخوای از زیر هر برگش لچی 1000 سال طول میکشه، از زیر یه برگش 1000 سال. حالا این درخت چیه؟ استخون نداره که، هر چی دلت بخواد بگو. یارو دستغیب میگفتش که وقتی وارد قصرت میشی تو بهشت، 70 غرفه داره، هر غرفه 70 اتاق داره، هر اتاقی 70 تخت داره یا کمد داره یا فرش داره. هر فرشی روش یه دونه حوریه. این 70 رو ضرب بکن به توان 5، ببین چند میلیون حوریه.